دردم نهفته به، دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنم. این طبیب مدعی چه صیغه ایست واقعا؟ چون طبیب قرار نیست مدعی مریض باشد. طبیب نشسته در مطبش خالی از ذهن است که واقعا چه کسی پیش او میاد. وقتی که بیمار آمده ابتدا مقدمات کار رو فراهم میکنه، نمیتونم چند سوال میکنه در باب این که نمیدونم بیماری های سوابق خانوادگی رو میپرسه، بعد نمیدونم نبض مریض رو میگیره، بعد فشار خونش اندازه میکنه، وزنش رو میگیره، بعد زبونش رو نگاه میکنه، چشمش رو نگاه میکنه، آزمایش خون میکنه برای این که بتواند بیماری رو پیدا کند. اساس حذاقت طبیب این تشخیص مرض بود، اگر نه نسخه نوشتن کاری نداشت. در روزگار قدیم قضای مطرح بود باری، و این طبیب دشمنی با این مریض نداره، میخواد خوبش بکنه، میخواد کاری کنه، به وظیفه طبیب نسته. حالا تصور کنید طبیب نشسته مدعی مریض، یه چاقو گذاشته اینجا، مقدار استرکنی و سم الفارس به قول قدیمی‌ها گذاشته اونجا، یه مقدار سیانور پتاسیم هم گذاشته که مریض ببینه مریض رو بکشه، میشه طبیب مدعی. یا پرخاش کنه و نمیدونم که فوش بده به بیمارش، اینها طبیب مدعی. البته حافظ صوفیان رو طبیبان مدعی میدانسته است و این اشارت است به از کنم که همون نعمت الله ولی، شاه نعمت الله ولی در اون روزگار. این کار طبیب است، یعنی در واقع بیمار میره باید پیش طبیب، طبیب سعی میکنه که بیماری رو بهبود ببخشد و این دانش پزشکی رو چندین هزار سال سابقه دارد و اینها. نقش طبیب بهبود بخشیدن. جامعه هم وقتی بیمار میشود، اتباع این امر بایستی که ابتدا بیماری رو تشخیص بدن و بعد نسخه رو بنویسن. این اتباع چه کسانی هستن؟ پزشکان، اینا روشنفکران هستن و سیاسی کاران، مردان سیاسی، رجال سیاسی اتباع جامعه هستن. روشنفکران. حالا اینا چند گروه هستن؟ یه اشاره میکنم خدمت. یه عده‌ای از این عرض کنم که سیاسی کاران که اینها همون طبیب جامعه هستن که قرار است بیماری جامعه رو خوب بکنن، اگه وظیفه روشنفکر چیست؟ و روشنفکری در هر جامعه داره یک معنی است. روشنفکری در ایران ما در سال 50 سال گذشته در مبارزه با استبداد است که معنی پیدا بکنن. ولی روشنفکری که کنار دست زور نشسته باشه که داره کمک میکنه به طبیب مدعی، میخواد بیمار رو بکشه. درد ما زور بوده هموطن، زور یعنی جایی که زور هست البته منطق نیست، وقتی هم منطق نیست کار پیش نمیره. یعنی اونایی که سعی میکنن جامعه رو با زور اصلاح کنن مؤثر نیست چنین چیزی، امکان نداره چنین چیزی. زور جایی هست که منطق نیست. همون که کسی دست به چماق کرد و با چماقداراش گفت من اینجا گردن کلفتم، هر کی حرف بزنه خفش میکنم، اینجا منطق سقوط میکنه، معرفت و علم هم همونجا سقوط بود. زورگویان با قوت زور میخوان که عرض کنن معایب جامعه رو برطرف کنن، چون چیز اصلا مؤثر مشکلات جامعه راه حل های علمی داره، نه راه حل شما. این آخونده آمدن به جامعه ایران مسلط شد، فحشا هست، خراب کنید شهر نورا، این پری بلنده رو بیارید اعدام کنید. یک زن فرزانه بزرگواری مثل خانم فرخو پارسا هم تو گونی کردن برای توهین به همه زنان ایرانی و روگردان شدن و نفی و انکار همه دستاوردهایی که زنان داشتن، در گونی کردن بردن نمیدونم در شهر نو با چه فضاحتی و تحقیری این زن بزرگ رو دار زدن که چون زور شهر نو رو بلدوزه رو خراب کنید ما جلو فحشا رو میگیریم، چون منتقل به زوره. نتیجه اون شده است که نمیدن میگن 600 هزار فاحشه فقط در تهران هست. آدم خجالت میکشه واقعا. یه دیگه روی تو یوتیوب فرستاده بودن که یک کسی نمیدن آخوندی رفته با یه خانم نمیدن خانم صحبت یه آدم خجالت میکشه. این فاحشه بود که 500 سال که این کار کرده بیشر خود این خانم 500-600 هزار میگن فاحشه در تهران هست، به جهت اینکه فحشا هم یک بیماری جامعه است که راه حل علمی دارن. آقا جا نه زور چماق و نمیدونم خلخالی و مواد مخدر هست، خلخالی رو بفرستین اعدام کنن، راه میفتن اتوبوس مردم اعدام میکنن.
امروز ایران شماره یک هست در کل جهان به لحاظ مصرف نمیدونم هروئین و ترک و شیشه و همه چی. زور، قائلین به زور جز این که جامعه رو بیمارتر میکنن همون طبیعی مدعی هستن، در واقع کاری انجام نمیدن. بنابراین روشنفکری که کنار دست زورگو نشسته، این روشنفکری است. مرحوم تقی‌زاده مرد بزرگی بود، من بسیار احترام دارم برای مرحوم علامه تقی‌زاده، منتها برای نیمه عمرش، نیمه دوم عمر تقی‌زاده این بود که عمله زور بود، یا یه چیزهای نصحت هایم میداد. یا علی دشتی مرد بزرگی بود، عمله زور بود، نصحت هایم میداد. زورگو روان جامعه رو بیمار میکنه. بنابراین روشن فکر در جامعه ما اون کسی است که با زور مبارزه میکنه. هم بدن معنی دیگری نداره. شما تشریف ببرید کتابخونه، اونجا بشینید تألیف بکنید 180 جلد 290 جلد تفسیر قرآن، این روشنفکری نیست. یه آدم ایست اونجا نشسته احتمالا آدم تنبلی از ارزه، کاری دیگری هم نداره، محمد سر هم میکنه. چون هر کاری که بنویسید یا بگویید مطلبی که به درد جامعه نخورد، بیماری جامعه رو دوا نکند، مهمل است. بنابراین روشنفکری در تاریخ کشور ما معنیش مبارزه با زور هست، به جهت اینکه بیماری جامعه استبداد هست. این رو بنده بایستی در هر موردی که فرصت پیدا کنم خدمت شما بنشینم، این رو بایستی بنده بگویم. بنده قبول دارم که هر زوری که در سر کار هست اعوان انصار داره، اونا سود میبرن، اونا دوست دارن، اونا فایده میبرن، خونه های بزرگ درست میکنن، پول فراوان به دست میارن از طریق زور یک نفر یا یک سیستم. اینا هست، همیشه هست. چنگیز خان هم که بوده حتما یه دوستش داشت. هر سیستم زورگو و مستبدی طرفداران خودش رو داره، اما کل جامعه رو بایستید که داره چیکار میکنه، به چه حالتی است اون جامعه. باری روشنفکر طبیب جامعه است، حالا میخواد این بیمار رو خوب بکنه. وای به روزگار جامعه‌ای که روشنفکر نداشته باشد و رجال سیاسی نداشته باشد. اون حالت بیماری رو دارد که طبیب ندارد. ممکن است گرفتار دکتر علفی ها بشود مثل جامعه ما. روزگاری این خشم و خروش تبدیل به یک نمیدونم انقلاب شد که نه روشنفکری بود، نه رجال سیاسی بود، نه نظام حزبی بود، نه تشکیلات بود، نه روزنامه بود، نه فهم سیاسی بود، نه آموزش سیاسی بود، هنوز هم نیست. یه عده میروند از این اطباء در مدرسه سولفاتوسول میبرند، اینا رو تعلیم میدن. آقا شما طبیبان جامعه هستید، هر کس اومد شما پیشتون سولفاتوسول مینویسید. یه آقا یکی دل درد داره سولفاتوسول، چشمش درد میکنه سولفاتوسول، رودش خرابه سولفاتوسول، میشینه توی مطبش هر نوع نرسیده سولفاتوسولش مینویسه. این ایدئولوگ ها هستن، مارکسیست ها مارکسیست ها و آخوند ها، اینا اتباع سوفت و سود برای همه هستن. آقا این بابا رودش درد میکنه، اون یکی نمیدونم سرطان بغض گرفته، سوفت و سود. آقا سوفت و سود برای انگلیس، سوفت و سود برای آلمان، سوفت و سود برای ایران، سوفت و سود برای چین، سوفت و سود برای سوفت و سودیه. هیچ چیزی رو قبول ندارن که سوفت و سود خودش. هر کیم بگه آقا این سولفات و سود کار نمیکنه، برای بعضی مرضا خوبه، برای بعضی جاها خوب هست، برای همه نخه، معالج این چیز سولفات و سوده، شما بخواید چه نخواید خودش. این داستان طبیب مدعی که عرض شود که حافظ گفته است، معنیش اینجاست. در واقع این جامعه ایران ما هیچ عیبی نداره، نه کمبود نمیدونم اقتصاد دارد، نه کمبود زنان و مردان دانا دارد، نه کمبود تاریخ و فرهنگ و زبان دارد، کمبودش فقط آزادی است. حالا به جای اون که این کسانی که اسم خودشون رو طبیب گذاشتن به درستی نگاه بکنن، آقا این داستان مدرسه سولفات و سود رو فراموش بکنید. این آخوندها اومدن، یک ایمانی که دکتر علفی ها هستن، اونا استخدوسی هستن، اینا سولفات و سود و استخدوس. اسلام ناب و محمدی چاره همه درد هاست، حکومت علی. آقا چه حکومت علی؟ بابا علی هم اگر امروز بود یه ذره عقل داشت حرف قدیمشو پس میگره.
آدم میخونی ادبیات بعضی این دوستان رو زمان انقلاب که هر کسی میخواست دانسته هاش رو آزمایشگاه شده بود، حالا خوبچه هندی رو گذاشتن نعشش زمین، هر کسی میخواد آزمایش خودش رو بکن. آخونده اردنگ زدن از این آزمایشگاه بغیر انداختن بیرون اوساق و دوست رو آورد. اسلام ناب محمدی چاره همه در دست، جامع ترین و کامل ترین ادیان الهی جمیع جهات جهان رو این اسلام عزیز در چیز کرده است. و قافل از این که اگر نیک بنگریم اسلام عزیز که حالا اوساق و دوست جامعه ایرانی شده و بدبخت کرده این جامعه رو و جامعه پاکستان و جامعه افغانستان و اگر قدرت پیدا کند همه جهان رو به بدبختی میکشد، در روزگار خودش که آمد یه قوانین ساده ای داشت، بابا تمام قوانین اسلام یک صفحه و نیم نمیشه دستوراتشو. عرض کنم طلاق است و نفقه است و عرض کنم موارد مربوط به غنیمت است و عرض شود که قطع کردن دست دزد هست و قصاص، اینا قضایای اصلی ارث، اینا قضایای اصلیش. آقا توی این مملکت آمریکا بنده جا خواندم روزی 6-7 هزار صفحه قانون داره اضافه میشه در همه ایالات، مناسبات جدید، اقتصاد جدید، اینها نیازمند قوانین جدید هستن. بابا جان همون زمان که اسلام عزیز آمده بود و قرآنش و بند و بساطش و اینها، اینها اینباره برای مش مردم یابانی بود، اقتصادش مربوط بود به شتر. اینو بنده به تعصب نمیگم، چون شما نگاه کنید شتر بزرگترین عامل اقتصادی بوده در بیابان، بارا گفتن خدمتتون. یک مش بازرگانی هم داشتن، اما اینو بازرگانی هم قبول نداشتن، هیچی راجع به بازرگانی نگفتن. یه مش مناسبات ساده قبیله‌ای بود، یک مش قوانین ساده‌ای. بعد که آمد وارد شد به ایران که بسیار پیشرفته بود، جامعه مدنی بود، دیدم قد و بالای این قوانین که خیلی کوتاه هست، مثل که شما 5 سانتی متر پارچه داشته باشید یه قولی رو بیاد بخواد براش کت شلوار بدوزید. شروع کردم به تفسیر. فقها، محدثین و مفسرین پیدا شدن و شروع کردن چیزها نوشتن، یکی از طریق تفسیر، یکی از طریق حدیث، استحسان، بله قیاس، قیاس چقدر مهم بوده، قیاس، اینا شروع کردن این چیزها رو نوشتن که قد بالای کوتاه این داستان برای این هیکل درست در بیاد. قوانین چه چیزی جامع ترین، کدوم جامع، داستان جامعیتش چه چیزیست؟ همین آخونده وقتی آمدن یک مش قوانین درست حسابی از روزگار مشروطه و مرحوم رضاشاه و اینا، این آدم های بزرگ قانوندانی مثل مرحوم داور اینا نوشته بودن، اینا آخونده بودن نتونستن اینا رو یک سر بیرون بریزن به قوانین اسلام، چون چیزی نداشتن جانشینش بکنن برای جامعه ایران. بعد برمیگردیم به اصل داستان. اولین شرط این که طبیب بخواد به بیمارش نسخه نویسی بکند این است که بیماری رو تشخیص بده. جامعه ما به گمان من جامعه ای نیست که حالا زمین اندیشه های مارکس رو هم داشته باشن. چون داستان مارکس یعنی داستان استبداد خشن که هیچ معنویت هم تازه نداشته باشه، اصلا وحشتناک. یعنی میخوام خدمتتون بگم که جنگ جهانی دوم که بیشتر از 500 هزار تا تانک درست شد، آمارش میبرم خدمتتون، بیشتر از 300-400 هزار تا هواپیمای بمب‌افکن که از کنم این جنگ تمام بشه، 60 میلیون آدم کشته شد. استالین و آقای ماو به نام آقای مارکس دوتاشون رو هم 100 میلیون آدم کشت به نام آقای مارکس. بنابراین فریب این شعارهای بیهوده رو نخوریم هموطنی گرامی. هر چقدر که لازمه جامعه تلوان هست، تنوان هست، همه واسی باشن اینها، اما جامعه ایرانی دیگه مستعد یک نوع استبداد از نوع دیگر نیست که حالا از استبداد نمیدونم پوتینی گرفتار نعلین شده قرن 20، حالا دوباره گرفتار کرباس بشه، استبداد کرباسی مارکسیستی. از این حرفا گذشته، جامعه ما گرفتاریش نبود آزادی. عرض کردم پریز شما تمام این شعاره مشروطه رو نیا کنید، اگر یک چه صحبت نان بود بیاد من همه حرفا پس بود، همه شعاره برای آزادی بود، استقلال، آزادی، عدالت خانه، صحبت نان نبود، چون مردم قدری که بودن نان داشتن. این عبارت رو عرض کردم خدمت این شهرهای ایران هم
استقلالشون مستقل بود، دهات مستقل بود. این داستان اینفلیشن و اینها معنی نمیداد. بعدی که اقتصاد این آقای ابراهیمیان در این کتاب ایران بیتوین تو ریولوشنز، ایران بین دو انقلاب، خوب بررسی کرده که چگونه زمان سلطنت رضا شاه اصلا تورم به وجود آمد، به جهت اینکه اقتصاد شهرها رو وابسته کردن به تهران. حالا به من این داستان هیچ موضوع نان مطرح نیست آقا جان، موضوع آزادی است. و اگر آزادی باشد بیشتر بیماری های این جامعه برطرف می شود، بلکه در دراز مدت همه بیماری هاش عرض می کنم که بهبود پیدا می کند. این مشکل ما نبود آزادی است هموطن گرامی. قانون، حاکمیت قانون، آزادی بدون قید شرط، که عرض می کنم بدون قید شرط، قید و شرط آزادی رو فقط قانون معلوم می کند نه شخص. و من تعجب میکنم بعض اوقات هموطن همه چیزهایی میگویند دادن ناامید میشه. مثل یه انسان پخته‌ای، دانش آموخته‌ای صحبت میکنه، شما فکر میکنید این مردم استحقاق آزادی دارن یا فکر میکنید یه همچیزی میسر هست؟ آدم پیش خودش میگه اینک یک هموطن دیگر مردد در باب ماهیت آزادی. مگه میسره چنین چیزی؟ البته که دارن. این میل به آزادی و حقوق انسانی چیزیست که انسان با مادر ازش متولد میشه. چگونه میفرماید این مردم استحقاق آزادی ندارن؟ تأسف انگیزتر بعض اوقات به هموطنان است که میگن ما یک چماق دیگر لازم داریم، یک چماقی که بزنه این آخوندها رو همه رو دار بکشد. توجه نمی کند که زور که مرز نمیشناسه. زور بیاد اول آخوندها رو دار بکشه، بعد شروع میکنه شما رو دار بکشه. اول میگن آخوندا، بعد میگن کمونیستا،

انواع زورها در این مملکت امتحان شده به جای نرسه. حالا اجازه بفرمایید مرحمت کنید، بزرگواری کنید، بنده نوازی کنید، تصور بفرمایید که این مردم لیاقت آزادی دارن. یک چانسی هم به قول آمریکایی‌ها به آزادی بدیم، ببینیم آقا نشد دوباره زور. متاسفانه گویا یک سیستمای وارتان کار نمی‌کرد که شما تصویر این نوازنده آذربایجانی رو ببینید. حالا من هم میگم آذربایجانی، واقعا این به زبان من جاری نمیشه چون اینجا آذربایجان نیست، هموطن، این آذربایجان جعلیه. آذربایجان مرزش با عرض تمام میشه، این ارانه. به جعل و تزویر به زور اونجا رو باشن آذربایجان. قرآن آوردن، من شنیدم زمان فروغی اینا قرآن نم چی آوردن که آقا گفت فروغی نمیدن باحال گفت آقا شما اسمی آذربایجان بعد میگن پایین شمال ماست، گفت نه به خدا ما فقط دوست داریم دلمون تنگ میشه و اینا. چه آذربایجانی؟ کجا آذربایجان؟ اونجا با جعل و تزویر روسا اینجا زورکی شده آذربایجان. حالا بماند باکو موسیقی، باکو موسیقی بسیار غنیست. این آقای رامزغلیف خیلی مشهور هست در آذربایجان، خیلی هم خوب ساز. متاسفانه نشد تصویر شما ببینید چون میگه سیستمای وارتان کار نکرد و تصویر گذاشتن. اما این تاری که در آذربایجان نواخته میشه، این هرچه بلکه تار مخصوص اونجاست و به لحاظ فیزیکی هم خیلی تفاوت دارد با تار ایرانی. این صداش مخصوص موسیقی فولک آذربایجانی بسیار هم زیباست، اما با استانداردهای ساز ایرانی صداش کره. در واقع علت کر بودنش همین است که فاصله دوتا نواره بسیار بازه. تار ایرانی این هارتی که هست، این قلبانن شکافی که هست، تنگتره و صدا میپیشه. صدای بسیار عمیق و نفیسی که تار داره هیچ سازی دیگه نداره. اما اینها چون مخصوص اون موسیقی و مخصوص اون فرهنگ هست، برای خودشان بسیار عالی است، بسیار خوب هست. و یک چوبی هم هست که از کنم برای استقامت از بیخ دستی کشیده میشه تا انتهای کاسه برای استحکام و معمولا سرپا میزنن. حالا دفعه آینده حتما سیستم ها درست شده باشد، این تار مخصوص آذربایجان رو نشان خواهیم داد که ببینیم چگونه است این تار. خب یک کتابی هست، این رو چند تا کتاب از هم وطنان، اگر ما این دو سه تا کتاب رو بخونیم شاید بیشتر به هم نزدیک بشیم. یکی تاریخ مشروطه ایران جلد دوم، لطفا اینا رو یادداشت بفرمایید. تاریخ مشکل، تاریخ 18 ساله آذربایجان هم است. استدعا میکنم کتابا رو بخون. یکی تاریخی است که مورگان شوستر نوشته است در باب ایران، Suffocation of Persia یا Strangling of Persia. این کتاب دوم. یک کتاب دیگر هم آقای آبرمن نوشتن، ایران Between Two Revolutions یا ایران بین دو انقلاب. یک کتاب، اینا کتابای کلیدی است از این بحث و فحص های بیهوده تو این مجالس و از این گیجی در باب انقلاب و از این بیسوادی راجع به مشروطه، اینا بیاییم بیرون. یکی هم عوامل سقوط علی دشتی. این کتاب رو دوست بسیار بسیار دانشمند و نازنین من ایرج که الان در ایران تشریف دارن برای من کپی گرفتن دادن، من نمیدونم کتاب چاپ شده. اما علی دشتی سیاستمدار مشهور، هر شبت که این کتاب رو که مشاغل مختلف و متنوعی داشت، علی دشتی روزنامه‌نگار بسیار صاحب قلم، کتاب‌های متعددی نوشت، قلمرو سعدی، دمی با خیام، خاقانی شاعری نشاری راشنا، نقشی از حافظ، اینا آثار او بود که یک نوع نقد ذوقی جدید رو به میون آورد و واقعا جوانان ایران رو علاقمند کرد با این آثار کلاسیک. روزنامه نویس بزرگی بود، مشاغل مهم داشت علی دشتی. و قبل از مرگ به ماهوزی، دکتر مهدی ماهوزی که خیش اوست، میگوید که ماهوزی میخوام اینها رو بنویسم. در صفحه 18 من خدمت رو میخونم. عزت آبرو را به پای دیکتاتور ریختن و پیشانی فرو افتاده بنده داشتن جزء تاریخ ما و طبیعت ثانوی ما شده است. از هر کسی که رایحه فضیلت و آزادمنشی از خوی و رفتار و مشام برسد بیزاریم. صراحت لهجه، راستی و مناعت را نمیپسندیم. با تمام وجود از قدرتمندی هرچند بیدادگر باشد حمایت میکنیم و روز حادثه با تمام قوا علیه او برانگیخته میشویم. خویت که و روز حادثه با تمام قوا علیه او برانگیخته میشویم. مشاعر و ادراکات منطقی ما در آن حمایت و

خصومت معزول است و به عبارت دیگر اغراض یعنی همون دوستی ها و دشمنی های ما ریشه عقلانی و منطقی ندارد. یار توانگران و زورمندانیم و خصم تهیدستان و درماندگان. هر فکر سخیفی که از دهان امیری بیرون جهت نشانه نبوغ و هر اندیشه بلندی که از مغز اندیشمندی به تابت علامت جمود خانده، پیرامون آن نبوغ ردسخانی میکنیم و در اطراف آن جمود به صحنه سازی مشغول میشویم. پس به ناچار همین جامعه ماست که پرورش دهنده ستمگران و آفریننده نابکاران و جاه طلبان است. و چون در طبیعت هر بیداد و هر بیدادگری خمیرمایه ضعف و حقارت نافته است، پس جامعه ما در آن حقیقت زمین ساز ضعف ها و حقارت ها و پرورش دهنده جباران و فرومایگان است. حال اگر پیشوای صاحب نظر و مستقل الفکر بر حسب تصادف زمان او را به دست گیرد، اونقدر در اطراف او حماسه می سازیم تا رفته رفته امر بر خود او مشتبه شود، حریم خیش را فراموش کند و از رهگذر تملق ها و صحنه سازی ها خود را مرکز کائنات پنداشته آرام معتقدات خیش را بر ما و نسل های آینده تحمیل کند. علی دشتی، صفحه 18 و 19 از کتاب عوامل سقوط. خواهش میکنم کتاب رو، بنده نمیدونم امکان چاپ این برای ما چگونه است، بتوانیم رو چاپ بکنیم از سرزمین جاوید در اختیار شما بگذاریم، بنده خواهش میکنم از شما کتاب رو بخوان. فقط از طریق خواندن کتاب هست که ما میتوانیم اطلاعات درست کسب کنیم، نه از زبان اینا. خب وقت ما داره تمام میشه هموطنان، بگردیم یه اشارت کوتاه بکنیم. در باب قرن 17 صحبت کردیم. قرن 17 مهمترین قرن در ساختن مدرنیتیست. از قرن 17 قرنی مهمتر نمیشناسیم. در این قرن هست که قول در واقع پهلوان پنبه دین به زانو در آمده. سه پهلوان در این میدان خودنمایی کردن که از همه مشهورتر بودن، کپلر و گالیله و نیوتن. این سه نام رو فراموش نکنید که البته قولهای دیگر هم آمدن، اما اینها عرض کنم که بسیار مهم هستن. از شخصیت دیگری بایستی نام ببریم که او هم به نوبه خود حقیقتاً کار بسیار بسیار مهم انجام داد و او لوتر هست، مارتین لوتر، آلمانی. در اواخر قرن 15 هم زاییده شده و نیمه اول قرن 16 هم رو دیده. لوتر خود مرد مذهبی بود، مرد دین بود، ابتدا وارد کار هنر شده بود، بعد وارد کار حقوقی شد و عرض میکنم که دکترای خود رو از آلمان گرفته است، یکی از دانشگاه های آلمان. و این مرد آمده و رفته رفته به این اندیشه افتاده است که چرا مسیحیت دچار چنین جمودی است، چرا ما به بنبست رسیدیم، باید چه بکنیم. علت اون رو آخوند دید و واسطه حق دید. گفت من نخواهم لطف حق با واسطه که هلاک خلق شد این رابطه. لوتر کسی بوده است که بیشتر از هست که هر کسی دیگری مطلب رو فهمیده. اگر ما بتوانیم این واسطه رو برداریم، یعنی آخوند رو حذف بکنیم و مستقیم با خدا رابطه برقرار بکنیم، و این شرط لازم است، شرط کافی اون که بدانیم و آگاه باشیم که دین به امور بیرونی هرگز دخالتی ندارد، دین به امور دنیایی هیچ کاری ندارد. امور دین معنوی است و کاملا شخصی است و مربوط به، عرض میکنم، ضمیر شخص هست. اینا دو پایه اصلی اندیشه های لوتر هست. هی ریفورم میشنویم و ریفورمیست و ریفورمیست و این جور داستان ها کنار لوتر برمیخوریم به کلوین و البته مخالفان اونها. وقتی که این اندیشه رو به میون انداخت، یک تزی حاوی 92 سوال به میون آورد و شروع کرد به گسترش دادن اندیشه هاش که البته به پاپ برخورد. دستگاه کلیسای روم کاری که میکرد، همین خمس و زکات جمع میکرد، تمام مالیات ها رو برای خودش جمع میکرد. این آقا آمد و گفت ما باید این واسطه رو حذف بکنیم. اینکه یه کسی برای گناه بکند و بیاد پیش آخوند گردن کلفت معذرت بخوام اونجا اعتراف بکنه گناهش رو، این آقا در حدی نیست که کسی رو ببخشه نبخشه. اون که میبخشه و نمیبخشد خداست. بنابراین ما باید این واسطه رو حذف بکنیم و ما این اموالی که به اینها میدهیم، اینها میخورن، کاری برای مردم انجام نمیدهن، بایستی به اینها پرداخت دیگر نکنیم. اروپا هم البته آمادگی رو داشت، پادشاهان بودن مقتدر که اینها از قدرت کلیسا خسته شده بودن، شاهزادگان بودن در آلمان، این طبقات اشراف اروپا کار بسیار انجام دادن. متاسفانه این داستان چپ که بیمه نامده اینها به ما گفتن اشرافیت چیز خوبی نیست. به گمان من اشرافیت بسیار چیز خوبی است،
هر چیز با ارزش در جهان رو اشرافیت به وجود آورده. اجامر چیزی به وجود نیاورده. اجامر در هر جامعه شما جلوشون رها بکنید دنیا رو خراب میکنید، چیزی هم تولید نمیکنید. این شاهزادگان آلمانی بودن که آمدن و از لوتر پشتیبانی کردن. پاپ دستور داد محاکمهش بکنید. آلمانا گفتن باید همینجا محاکمه بشه. در دادگاه تکفیر کردن. حتی یک باری شاهزاده آلمانی او رو فراری داده، برده 10 ماه پنهان کرده و اندیشه های لوتر در باب حذف واسطه و عرض کنم به این که دین امری کاملا خصوصی است و به امور دنیوی و مادی هیچ کاری ندارد شروع به گسترش کرد. زمینه هم آماده بود و همچنین در موضوع تفسیر، در موضوع تفسیر اینها آپا دستگاه می گفتن ما هستیم فقط که می توانیم کتاب مقدس رو تفسیر کنیم، هیچ کسی دیگر عقلش را ندارد. شنیدید میگوید که بعضی کسان میگوین عقل تو نمیرسه. آقا با عقلت که نمیتونی قرآن رو بفهمی. از این مزخرفتن من چیز نشیدم. آقا اگه با عقلم نفهمم با شست دستم میفهمم. تنها وسیله دراکه در این یونیورس عقل آدمه دیگه، جز عقل آدم چیزی نیست که تو با عقلت نمیفهم. اینا هم شیادان هستن و آدمای جاهل صحبت رو میکنن. باری آمد و گفت که هر کسی میتواند به بچی که دوست دارد و میلش میکشد این کتاب مقدس رو کمی انجیل باشد تفسیر بکنه. که البته خود این دانش تفسیر هم یک بحث طولانی است. هرمنیوتیکس نوشته میشه. این هرمنیوتیکس از شبه که علم تفسیر هست و ما هر علمی رو ریشه هاشو بکشیم این زنجیر رو تکان بدیم به یونانی ها مربوط میشود. ارسطو به کار برده، افلاطون هم به کار برده. هرمنوتیکس یعنی تفسیر، علم تفسیر. دیدم مجتهد شبستری هم گاه تکیه میکند بر این لغت. این موضوع تفسیر در ایران امروز مطرح شده. بعضی کسان که عرض کنم که حسن نیت دارن میخوان یه کلاه شرعی سر این قضیه بگذارن به دامان تفسیر آویختن، به تناب تفسیرها. ما باید تفسیرهای دیگری بکنیم از این قرآن، تفسیر جدیدی بکنیم. تفسیر آخوندها غلط است. اینها میدونن این چیز باطلی است، میخواهند که محترمانه اون رو کنار بگذارن. و این دانش تفسیر بعض عرض میکنم که نظرات مربوط به همین علم هرمنوتیکس میگوید که این ما بایستی ارتباط بین ما بایستی بدانیم مقصود و منظور نویسنده چه بوده، اون منظور رو درک بکنیم. این یک جنبه هرمنوتیکس است. بعضی کسان گفتن که نه، اصلا چنین چیزی نیست. وقتی کتاب منتشر شد دیگر در اختیار نویسنده نیست، ما بایستی بتوانیم بدون گونه که میخواییم تفسیر کنیم. یعنی مربوط میشود به عقل تفسیرگر خواننده. بعضی کسان گفتن بایستی ببینیم در این هرمنوتیکس چه رابطه هست بین خواننده کتاب و عرض کنم که نویسنده. یا در ابتدا تفاسیر قرآن خیلی ساده بود، معنی داشت. در واقع قرآن تفسیر ندارد، قرآن معنی دارد. طبری بر این هست، بزرگترین مفسرین تاریخ همون طبری هست. بقیه دیگه شروع کردن به اضافه گفتن و گزاف گفتن و با هر پدیده جدید تو جامعه یک چیزی رو از کنم که وارد کردن. طبری معنی میکنه قرآن رو. اولین مفسر بزرگ همون طبری خودمان است. قرآن رو معنی میکنه. کوتاه‌ترین و بهترین تفاسیر هم طبری است. اگر شما محقق هستید و میخواید معانی رو دریابید و شأن نزول آیات رو بدانید به طبری رجوع کنید. بعد تفاسیر بسیاری هست و بعد که با جامعه های پیچیده‌تر و بزرگتر و اینها برتری شدن شروع کردن تفاسیر دیگر کردن و با تفسیر بسیار دیدن تا اونجا که به قرآن مربوط هست. عرفا تفسیر باطنی کردن و بر این شدن که این پوست هست، ما مغز اون را برداشتیم و شروع کردن به عرض کنم که تفسیرهای معنوی کردن و برداشتهای روحانی کردن، چون در اسلام روحانیتی وجود ندارد. این متصوفین بودن که روحانیت وارد کردن به کل این قضیه فرهنگ. این است که در تاریخ ما هم این مطالب مطروح مد نظر بوده، اما یک دانش جداگانه به نام دانش تفسیر ما نداشتیم، اروپاییان داشتن. بنابراین هر شبت که این آقای لوتر آمده است و میگوید که در تفسیر کتاب مقدس هر کس به وجهی که میخواند و میفهمد و دوست دارد خودش تفسیر کند، حتما کار پوپ و کاردینال ها و اینها نیست. این است که رفته رفته این دا منتشر شد.
و بعد یک نامه ای نوشته است به بزرگترین شاهزادگان اروپا، از آنها استمداد کرده، از اینا همه توی پرونده کاری آقای لوتر هست. و در این موقع در انگلستان البته از شبه که زمین آماده شده بود، ما هنری رو داریم در اونجا که اینها دوستدار کم کردن قدرت پوپ بودن و همین کار هنری هشتم کرده. تمام این تشکیلاتی که متعلق به زمین‌هایی که متعلق به پوپ بود در روم و عرض کنم که تمام کلیساها رو این مصادره کرده و علم استقلال برافراشته و از این مسیر هست که مسیحیت به دو قسمت تقسیم شده، کاتولیک‌ها که وفادار موندن به تشکیلات روم و پروتستان‌ها که اینها عرض کنم که حالا ما به لحاظ اقتصادی هم بخوایم قضای برنده بگیریم، ماکس وبر این بزرگترین جامعه شناسان ابتدای این قرن هست، قرن بیستم، وبر تحلیل جالبی کرده است که چرا پروتستان ها موفق شدن جامعه سنتی بسازن و ثروتمند بشن و کاتولیک ها که وفادارتر بودن به مبانی مسیحیت و شیوهی که القا میشد از طریق پاپ چرا عقب موندن. باری این رفورمیست ها بسیار بسیار اهمیت داشتن در بیدار شدن انسان و گسیختن این بندهایی که به گردن آدم ها بود از طریق امپراتوری پاپ در روم. و به ما اشاره کردن که وقت ما به پایان رسید. هموطنان گرامی بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید، از شما همه شما هموطنان عزیزم سپاسگزارم، در هر جای گیتی هستید محبت شما رو من بسیار بسیار نمیدونم چگونه تعبیر کنم و تفسیر کنم، اما بسیار فقط بگویم که سپاسگزارم هموطنان گرامی سرتاسر گیتی در کردستان عراق، حتی در لیبی، در هندوستان و در جاهای دیگر. بسیار ممنونم از شما همزبانان عزیز در هر جا که هستن. تا فردا که باز در خدمت شما هستم، شما رو به خداوند بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: ما اینجور موقع ها باید بریم فکر کنیم، بگردیم ببینیم که چه چیزی باعث یه همچین خروجی شده. یه بخشش رو میفهمم، یعنی همه ما میفهمیم. بالاخره ما با دو تا جنگ مواجه شدیم. توی جنگ 12 روزه در عرض چند ساعت مهمترین چهره‌های نظامی و امنیتی ما رو در واقع شهید کردن. خیلی سرمایه بزرگی بود. یعنی شما نگاه میکنید در عرض چند ساعت این اتفاق افتاد. اولین چیزی که به ذهن هر کسی میاد بحث نفوذه. یعنی همه فکر میکنن که طبیعی هم هست فکر کنن، همه حق دارن بپرسن که این چگونه این نفوذ اتفاق افتاده که اینا دقیقاً مختصات رو تشخیص میدادن با چند سانتیمتر اختلاف، بعضی وقتا حتی صفر، در زمان مقرر خودش، در مکان مقرر خودش و چیزی از این دست. این نفوذ تا کجا در واقع وجود داشته؟ سوال مقدر به نظر من هر ایرانی حق داره این سوال بپرسه. البته ما ها به عنوان سینماگر چند توی این سال گذشته زیاد از این حرف رو زدیم که مراقب نفوذ باشید. نفوذ با کروات و موی زرد نمیاد فقط جلو، چون تلویزیون خیلی وقتا اینا رو ساده سازی میکرد. دیده بودید دیگه توی این سریال ها میخواستن بگن این آقا نفوذیه، موهاشو زرد میکردن و انگلیسی هم میگه ما آمدیم اینجا و اینا، این میشد نفوذ. یعنی آدرس رو انقدر غلط مخصوصا میدادن که خود این به نظر من بخشی از اون پروژه نفوذ بود. بر مبنای این طرح، حالا راجع به اجزاش خیلی از دوستان اظهار نظر کردن، خان سینما بیانیه خودش رو در کلیات داد، بعضی از دوستانی که حقوق دان هستن در مورد اجزا هم صحبت کردن که بر مبنای این طرح به زودی ما با پدیده مواجه خواهیم شد که عدد بالایی، نمیدونم 80-90% هنرمندان حداقل یک پرونده خواهند داشت. یه نکاتی رو توی در واقع نوشتن بهش توجه کردن که از اول از سرویس‌های جاسوسی میگن و بعدم ادامه پیدا میکنه به دولت‌ها کشیده میشه. دولت هم یه جا میگه متخاصم، از یه جا دیگه اونم فراموش میکنه. همون مثالی که من زدم، یعنی شما با یه کشوری که اساسا ما مشکلی هیچ وقت نداشتیم هم میتونیم سر این طرح در واقع دوچار مسئله بشیم.
2: حرف سنگاپور که مثلا
1: حتی سنگاپور که گفتم، شما تردید نکنید که تولید مشترک اصلا همیشه در حد شعار بود دیگه، اصلا به طور کل پروندهش به طور کل بسته میشه. حتی شما خودتون رو بذارید جوری مدیر عامل بنیاد فارابی، با این قانون شما میتونید سراغ کشوری برید اصلا برای تولید مشترک، برید در سامانه ثبت بکنید اصلا چه تضمینی وجود داره. این همه چیزا رو ما رفتیم ثبت کردیم، بعدش به بدبختی هم گشته شدن وضعیتشون. نه، این خبرو نیست. به نظر میاد که اون مزیت نسبی ما توی حوزه‌های فرهنگ و هنر که البته خیلی تحلیل رفته به نظر من، اون رو هم میخوان بگیرن. یعنی دیگه ما هیچ مزیت نسبی اتفاقا نداشته باشیم. یعنی اگه در دنیا ما رو با سینما میشناختن، با تصویر میشناختن و میگفتن فرق این کشور با افغانستان بغل دستش چی هست، یکیش میشد همین چیزا دیگه. اونم بگیرید ما خیلی شبیه میشیم با این، ور شبیه میشیم با کره شمالی، شبیه میشیم با یک شبیه میشیم. مثلا دیگه فرقی به نظر من نداره، چون هر کسی که عقل معاش داشته باشه به نظر من دیگه با این قانون دست به تولید دیگه نباید بزنه. در این مورد بعضی از موارد پیش میومد که به ما میگفتن میدونید راجع به تری دارن کار میکنن. در این مورد ما صبح متوجه شدیم که آقایون زحمت کشیدن بعد از مدت‌های همچین طرحی رو دادن و ما حالا توی هیئت رئیسه صحبت شد، گفتیم که اعلام بکنیم که لطفاً مسلط‌ترینتون نسبت به این طرح تو بخش فرهنگ و هنر، شما دارم میگم آیا اگه قابل میدونید نهاد صنفی حاضر یک نفر بیاد باتون مناظره بکنه توی یه جایی که بالاخره مردم هم بتونن ببینن، ولی مسلط‌ترینتون هم بیاد لطفاً. این یکی از ایده هامون بود و هنوزم به نظر من اگر دوستان قابل بدونن چیز بدی نیست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: و درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه دیگه. امروز راستی چهارشنبه متفاوت، اول مهر ماه، یادش بخیر، 23 ماه سپتامبر. اول مهر با چه ذوق و شوقی میرفتیم مدرسه، خلاصه لباس نو هم خریده بودن، سالی دو دفعه میخریدن دیگه، برای مدرسه یه دفعه هم برای عید. و خلاصه میرفتیم مدرسه، بچه ها رو میدیدیم همه خوشحال خندان. حالا معلم نداریم، برنامه نداریم، معلوم نیست کدوم معلم سر کدوم کلاسه، مدیره تو سر خودش میزنه، ناظمه در تقلاست که بچه ها رو آروم کنه، حالا برید سر کلاس یکی وایسه شعری بخونید فلان کنید. خیلی همیشه اینطوری بود، نشد که بشه. خیلی کوشش کردم ولی داشت میرفت به مسیر درست. یعنی وقتی که نظام آموزشی رو متحول کردن، آوردن گذاشتن به ماجرای نمیدونم شبیه آمریکا، 5 سال درس میکنی، بعد در دوران دبستان، بعد از کلاس 5، 6، 7، 8، 9 در های سکول هستی که در ایران شگشتو راه نمایی، و بعد از اون میری به دبیرستان که انتخاب کنی که درسی که میخوای بخونی، وضعیتت اونجا مشخص میشه. این روند داشت شکل میگره که اهریمن از راه رسید و همه رو به باد فنا داد. ضحاک بر مسند نشست و هر روز جوانان رو کش تا از مغز اونها به مارهایی که از دوشش بیرون آمدن قضا برسونه. این وضعیت ماست امروز. از اون اول مهر زیبا رسیدیم به این وضعیتی که امروز همه باهاش درگیرن. دوباره قصه شروع کردن، دوباره حق بازا اومدن وسط که بله آقا اگه دارون نیست علتش تحریمه. بعد گلزار رو نشون میده که از طرف تشکر میکنه از اینکه قول داده 8 روزه ماشین رو بهش تحویل بده، اما 6 روزه رویز رویزش رو براش از عراق آورده به تهران. اینه. بعد میگه تحریم نمیذاره من داره، چطور رویز رویز میتونی بیاری دارو نمیتونی بیاری؟ اما اینجا در آمریکا مثل هر سال مجمع عمومی سازمان ملل در این ماه سپتامبر تشکیل میشه و از سران کشورها اعضا شرکت میکنن و معمولا به خاطر اینکه مقر در آمریکا در نیویورک است، رئیس جمهور آمریکا از امتیاز ویژه برخوردار. دنبال کردید برای روشن شدن، برای دیدن زوایای پنهان، فکر میکنم که بریم سراغ دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین. عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن، از اینکه یه دفعه دیگه این فرصت پیش اومده که با هم باشیم و این مسائل رو مورد بررسی قرار بدیم خیلی خوشحالم.
0: منم خوشحالم، خدا وکیلی.
1: شما یه نکاتی رو گفتین خب خیلی جالب بود، ولی خب اجازه بدیم به همه اون مسائل و مکافاتی که در ایران هست و مشکلاتی که هست و حالا رویز رویز رو از عراق میارن یا دارو نیست. اولا تحریمات شامل دارو و غذا نیست
0: ابدا.
1: بله. و پولی که حتی در حالا مصادره آمریکا یا و کشورهای بین المللی هست برای خرید دارو و غذا به یعنی اون اعتبار داده میشه. تمامی اینها مسئله جمهوری اسلامی و باقی ماندهشه. حالا به همه اینا دیگه این مکافات هم اضافه بکنید که آقای پزشکیان گفته برید از خونه کار بکنید، دیگه نمیخواد بیاد، مثل اینکه
0: نه برید از خونه تولید کنین،
1: خب
0: تولید
1: منظورم
0: کنین، یعنی گاو گوسفند بیاریم، نه من بز بیاریم.
1: حالا تو آپارتمان که نمیشه گاو و گوسفند آورد، ولی خب منظورشون اینه که دیگه آقا کشوری که سیستم نتونسته پیاده بکنه، کشوری که بعد از 47 سال فقط و فقط فکر قاچاق و فکر در واقع
0: هنوز
1: منافع
0: در حال انقلابه، میگه انقلاب ما،
1: بله
0: 50 سال هنوز دنبال انقلابش.
1: بفرمایید.
0: همین، نه خیلی اسفباره، واقعا اسفباره. صحبت های آقای ترامپ رو شنیدیم، برداشت چی بود؟ به حال اینکه در موضع سختی قرار گرفتم، یه تصمیم سخت باید بگیرم، بهتر اینا بیان توافق کنن تا ایرانی شکوفا و آباد و آزاد داشته باشیم. من چنین چیزی رو در ناسیه اینا نمیبینم که اینا ایرانی آباد و آزاد بخواهن. اینا اندیشهشون اندیشه امام زمانی و آخر زمانیه، باید همه چیز رو خراب کنیم، نابود کنیم تا امام بیاد. وقتی که امام بیاد وقت شروع میکنه به قاتلو لا تکون فتنه، انقدر میکشه تا دیگه هیچی در جهان باقی نماند. و آقای ترامپ معتقده که اینا میتونن. به نظر شما میتونن؟
1: ببینید آقای ببانی، یه اتفاقی در این مجمع عمومی افتاد. یعنی اگر نگاه بکنیم به این مسئله که آقای ترامپ اومدن از یه طرف گفتن تا بعد از انتخابات میان دوره آمریکا، یعنی سوم چهارم نوامبر، هیچ مسئله پیش نمیاد و ما در اون زمان جنگ ایران تمام میشه. بعد ایشون اومدن شروع، من دارم سخنانشون رو میگم تا بعد نظرم رو میگم، بعد اومد گفتش که ما یا ایران رو نابود میکنیم، کلمه annihilate یعنی نابودی، یعنی با خاک یکسان میکنیم، کلمه annihilate یعنی این. بعد از این مسئله ایشون گفتن که خب در کنار این مسئله ما حاضر به مذاکره هم هستیم، مذاکره هم میکنیم. آقای ترامپ راجب چیزی که صحبت میکرد، راجب لگسی خودشون، راجب میراث ریاست جمهوری خودشون صحبت کرد. چیزی رو که آقای ترامپ در این 45 دقیقه 50 دقیقه گفت به نظر من راجب میراث خودش بود، راجب این بود که ملاحظات سیاسی، من ملاحظه سیاسی برای انتخابات ندارم، من اسم من روی ورقه کاغذ نیست، من حزب جمهوری خواه میخواد که مجلس و سنا رو در دست نگه داره و من کمک خواهم کرد و من با اونها هم فکر و هم عقیده و هم حزب هستم، پس بنابراین باید این کارو بکنم. بنابراین وقتی که ایشون احتمال جنگ و تهدید به نابودی رو به وسط میاره، منظورشون اینه که شما نمیتونین اون چیزی رو که من به عنوان میراث خودم میخوام در اینجا باقی بذارم از بین ببرین. امروز جمهوری اسلامی دیگه همگان میدونند که خب زمانی که میان مسئله تحریم ها و مسئله تحریم های دریایی و الان تحریم های هوایی به جایی میرسه که پزشکیان و عراقچی نمیتونن هواپیماهای ایرانی رو استفاده بکنن و وارد نیویورک بشن، ما به اونجا رسیدیم. یعنی اینکه آمریکا داره قدرتش رو، نه تنها قدرت نظامی رو، بلکه قدرت اقتصادی و کنترل دلار و کنترل بازار و مسئله اقتصادی و تحریم ها و محاصره دریایی و تحریم هوایی رو داره نشون میده به جمهوری اسلامی. ولی جمهوری اسلامی یک توهم داره، ولی این توهم من فکر نمی کنم مخصوص یک نفر یا دو نفر در ایران باشه. منظورم این توهم فقط برای خامنه ای نیست، برای مجتبی نیست، این توهم یک توهم کلیه، یک توهم دست جمعیه که سران سپاه و بقیه آقای پزشکیان یه حرفی رو اومدن زدن رفت تموش. ولی نکته‌ای که در اینجا وجود داره، اگر بخوام بگیم جنجالی ترین قسمت سخنان آقای ترامپ نابودی جمهوری اسلامی بود و مسئله این که ما این کارو میکنیم یا این کارو نمیکنیم، ایشون داره یه پیامی رو در اینجا میده و پیام در اینجا اینه که من در 2.5 سال دیگه در اینجا خواهم بود، فرقی نمیکنه اگر مجلس و سنا یا مجلس به تنهایی، که من فکر میکنم آقای پرزیدنت ترامپ به طور سنتی رؤسای جمهوری آمریکا مجلس رو از دست میدن. و یکی از نظرهایی که من کاملا باش موافق هستم، آقای ترامپ تصمیم گرفت که عملی رو انجام نده و روی محاصره اقتصادی کار بکنه و اجازه بده که این ابلهان در تهران فکر کنند که میتونن با بالا بردن قیمت نفت یا با پشتیبانی از حوثی ها و حمله به عربستان و در واقع بستن تنگه حالا هرمز که هیچ باورمندب، ولی این ابلهان فکر نکردن که وقتی حوثی ها میان وامی بندن با آمریکا و به آمریکا میگن ما فقط با عربستان سعودی، یعنی چی؟ یعنی اگر که یک کشتی بره اونجا پرچم آمریکا رو بزنه، نفت عربستان رو برداره بیاره بیرون، بهش حمله نمیکنن؟ دقیقا همینه دارن میگن. اگه یک کشتی بره اونجا، کشتی چینی، پرچم چین رو بزنه تو بندر عربستان در دریای سرخ، نفت رو بیاره بیرون، چیزی بهش نمیگن. بنابراین وقتی من راجع به توهم دست جمعی دارم صحبت میکنم، این توهم توسط سران و باقی مانده در واقع سران جمهوری اسلامی داره دنبال میشه. بنابراین سخنان آقای ترامپ یک سخنان به نظر من بسیار پیام‌آور بود و جمهوری اسلامی و باقی مانده سران فقط به این سخنان نگاه نمی‌کنن، به عمل آقای پرزیدنت ترامپ هم نگاه می‌کنن. باور من بر اینه که در کنار همین مسئله، در کنار صحبت‌های آقای پرزیدنت ترامپ، در کنار اینکه از نمی‌دونم مکرون و ملک عبدالله و الشرا و اردوغان و اینا همه اومدن همه تقصیرها رو ریختن سر اسرائیل، یعنی اینکه فقط مسئله فلسطین و اسرائیله، آقای پزشکیان در صحبت‌هاشون هی اشاره کردن به این مسئله کشتار در غزه، ولی هیچ اشاره به اون جوانان که در ایران در دیما هیچ اشاره نکردن. و این سازمان ملل از نظر من امروز هیچ سازمانی نیست، این سازمان ملل هیچ ارزش سیاسی، هیچ ارزش بین‌المللی برای ایجاد هیچ مسئله نداره. امروز سازمان ملل شده یک بلنگو، یک بلنگویی که شما تروریست های مثل الشرا رو میارین اونجا صحبت بکنن و آقای الشرا بگه که گولان، بلندی های گولان مال ماست، باید پس بدید. خب ایشون میدونه که این نمیتونه بگیره، اومده اینجا به قول معروف یه وراجی میکنه، برمیگره میره دوباره در کشور خودش. اردوغان هم همینطور، آقای مکرون حالا اروپا نگران این مسئله است که فقط اگر مسئله فلسطین حل بشه همه مسائل حل میشه. بنابراین اگر جمع‌بندی کامل بکنیم، تنها کسی که اومد و واقعا سخن درست رو گفت آقای پرزیدنت ترامپ بودن. فراموش نکنیم به محمود عباس اجازه ورود به، یعنی به محمود عباس و تیم فلسطینی ها اجازه ورود ویزا ندادن که بیان آمریکا. آقای محمود عباس من پنجشنبه یا جمعه صحبت خواهند کرد، در از طریق ویدیویی صحبت میکنه. چرا آمریکا این کارو نکرده؟ برای اینکه ایالات متحده آمریکا در سخنانش با زمان که آقای ترامپ صحبت میکردن این پیام رو داره میده که ما مسئله طرفداری از اسرائیل نیست، مسئله اینه که امروز دنیا در جایی قرار گرفته که باید جلوی جمهوری اسلامی از نقطه نظر اتمی شدن رو بگیره. در کنار این مسئله خبرها میاد بیرون که اومدن تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی از قبل تعیین شده بوده، این مسئله ورود عراقچی پزشکیان به نیویورک نبوده، از قبل تعیین شده بوده و در این جلسه در واقع صحبت بعد از سخنان آقای ترامپ و بعد از تهدیدهای آقای ترامپ و بعد از اینکه آقای ترامپ اشاره کرده که شما یا تسلیم میشین یا اینکه ما شما رو از بین میبریم، منظور از بین بردن ایران نیست. دوستان یاران این رو اشتباه نکنید، آقای ترامپ کاری که داره میکنه اینه که از نقطه نظر اقتصادی کمر جمهوری اسلامی رو داره میشکنه. من میخوام به دو مسئله در اینجا از نقطه نظر تاریخی اشاره بکنم خیلی سریع. این مسئله در واقع محاصره اقتصادی، محاصره دریایی، تحریم اقتصادی، تحریم هوایی و بقیه، اگر برگردیم مقایسه بکنیم با محمد قذافی لیبی، لیبی در اون زمان که زیر فشار اقتصادی بود به این نحو گیر نکرده، یعنی هنوز یک نفتی رو صادر میکردن. جمهوری اسلامی امروز متوجه یک مسئله شده و اون اینه که زورش با آمریکا نمیرسه. اگر من به طور خیلی ساده بخوام این مسئله رو توضیح بدم و با اشاره که به مسئله لیبی کردم، چون لیبی هنوز نفت میفروخت به ایتالیا و نمیدونم کش فرانسه و اینها، بنابراین یه درآمدی رو داشت، ولی جمهوری اسلامی امروز جلوی درآمد جمهوری اسلامی رو گرفتند، جلوی درآمد سپاه قاچاقچیان رو گرفتند. بنابراین امروز وقتی اون تیم مذاکره کننده اومده نیویورک و آقای ویتکاف و آقای کوشنر، حالا به یه عبارتی میگن مذاکرات رو در رو بوده در یک اتاق بوده، به یه عبارت دیگه میگن نه خیر، مذاکرات تیم ایرانی در یک اتاق دیگری بوده و تیم آمریکایی آقای کوشنر به رهبری آقای کوشنر و آقای ویتکاف در اتاق دیگری بودن، قطری هم از اینور به اونور میرفتن طبق معمول. در اینجا یک مسئله است، اگر 3 ساعت مذاکره میکنین برای چی دارین مذاکره میکنین؟ باقی مانده اینها برای چی اومدن مذاکره بکنن؟ مذاکرات در واقع پشت پرده برای یک مسئله، برای اینکه الان اومدن متوجه شدن بستن تنگه هرمز نتونست نفت رو به 150 تا 200 دلار برسونه، حمله حوثی ها به عربستان سعودی نتونست، و آمریکا تقریبا بین 8 تا 10 میلیون بشکه نفت روزانه داره از طریق تنگه هرمز خارج میکنه، احتیاج به 20 یا 20 چند میلیون دارن که قیمت نفت برگرده به جای خودش، ولی خب فعلا همین اندازم کافیه. بنابراین جمهوری اسلامی اومده میگه خیلی خوب، برگردیم الان مذاکره بکنیم، ولی برگردیم به اونجایی که 3 ماه پیش در اسلام آباد بودیم، یعنی ما قراردادی رو، اون مفهومی رو که در اونجا نوشته بودیم، بدین معنی که ما جمهوری اسلامی تعیین کننده تمام شرایط هستیم، آمریکا چنین چیزی رو قبول نخواهد کرد. یک جمله آقای پرزیدنت ترامپ قبل و در زمان سازمان ملل چشم من گرفت و این بود که من باید تصمیمات سختی رو بگیرم. وقتی آقای پرزیدنت ترامپ در این رابطه صحبت میکنه و میگه که شما جمهوری اسلامی منتظر انتخابات هستی، در واقع جمهوری اسلامی تمام شرط خودش رو هم روی انتخابات آمریکا و هم روی انتخابات اسرائیل گذاشته و باورشون بر اینه که خب اگر اینا شکست بخورن دستشون بسته است. متاسفانه جایی که کسانی که در آمریکا به جمهوری اسلامی مشاوره سیاسی میدن سخت در اشتباهن، یا اینکه باز اون توهم دست جمعی در جمهوری اسلامی وجود داره و اینطوری برداشت میکنن. حالا اگر سازمان نیاکه که داره بهشون مشاوره میده، اگر آقای جان کری و دار و دستشون داره به ظریف و بقیه مشاوره میده، من اون دقیقا نمیدونم، ولی نکته رو که میدونم برداشت جمهوری اسلامی باقی مانده سیستم تصمیم گیرنده در ایران اشتباه دارن میکنن، برای اینکه حتی اگر آقای ترامپ سنارم ببازن که اینطوری نخواهد شد، من فکر میکنم که تصمیم رئیس جمهور تحت تأثیر اقدامات مجلس و سنا نخواهد گرفت، برای اینکه انقدر امروز جدایی سیاست در آمریکا وجود داره و با اتفاقاتی که داریم میبینیم، مسائلی که در نیویورک با این ابله بزرگ ممدانی که باجگیر جمهوری اسلامی و قطر هست و دار و دستش که خودشون رو به عنوان سوشال دموکرات های آمریکا میدونن، اینها واقعا خیال میکنن که اگر بتونن سنا و مجلس رو ببرن ترامپ تسلیم شده. خیر، چنین چیزی نیست. پس آشنایی با سیستم انتخاباتی
0: بفهم. این داستان درست داریم میگی و اون اینه که بذار ارجاع بدم به خود روبیو. آقای روبیو میگه به نظر من ایرانی ها معتقدن که دموکرات ها در ماه نوامبر پیروز خواهند شد و ترامپ دیگه نخواهد توانست هیچ کاری علیه اونا انجام بده. اونا کل امید خود رو روی این بستن. فکر نمی کنم اونا درک درستی و یا درک خوبی از سیستم ایالات متحده آمریکا داشته باشن. یعنی همین فراز آخر شما همین بود دیگه که در آمریکا سیستم مدل دیگه‌ای کار میکنه، به یه نفر قائم به ذات خودشه، قائم به فرد نیست. این فرد بره یه فرد دیگه میشینه، سیستم داره، به عکس کشورهای بسته و دیکتاتور. اما
1: آقای بهبهانی اجازه من یه نکته رو در اینجا بگم.
0: بگوید.
1: اون اینه که آیا اونهایی که دارن مشاوره میدن به جمهوری اسلامی در این تفکرن که بعد از انتخابات جمهوری اسلامی سر عقل میاد؟ آیا اونها این باور رو دارن که جمهوری اسلامی ببخشید بعد از انتخابات میاد میگه خب این ذخایر اتمی ماست، یعنی این
0: ندیدی مگه ندیدی مرده تو سازمان ملل گفت نه
1: بنابراین
0: دفاع لازم دارم که خودم رو بله. کنم.
1: پس بنابراین داستان در اون نکته که اونجا وجود داره اینه آقای ترامپ. ببینید آقای بهبهانی، این مذاکرات پشت پرده که داره انجام میشه برای اینه که اینا میگن شما تحریمات رو ببخشید محاصره
0: در میگم ببین حالا اینجا
1: ما
0: اجازه سخنگوی وزارت خارجه گفته که توقف اقدامات تجاوزکارانه آمریکا از جمله محاصره دریایی، تروریسم اقتصادی، خاتمه جنگ در همه جبهه ها، آزادی اموال مسدود شده یا محدود شده ایران، پذیرش مسیر ایمن کشتیرانی به شیوه تفاهم شده بین دو دولت و چی؟ دو دولت ساحلی، یعنی بین عمان و ایران. این خواسته های ایناست که آمریکا همه پولای بلوکه شده رو برگرد. اینا اصلا نمیدونم چرا احمقن، خیلی احمقن.
1: ببینید آقای بهبهانی، برداشت درستی از این مسائل ندارن. برای اینکه من
0: چرا من تریتا پارسی نمیدونم تو میگی جانکری بهشون
1: آقای جانکری اگه عقل درست حسابی داشت که متوجه میشد. ببینین شما دارین یه مسئله رو با یه مسئله دیگه قاطی میکنین. ما زمانی که در ایران انقلاب شد اگر اتحاد و پشتیبانی کامل گلوبالیست ها نبود در ایران انقلاب نمیشد. یعنی اون گلوبالیست ها که همین چپی ها هستن و چپ افراطی، همین ها بودن. این اگر که فورد رئیس جمهور آمریکا شده بود این اتفاق در ایران نمی افتاد، یا به این نحو در ایران این اتفاق نمی افتاد. بنابراین ما داریم همون مسئله رو از 50 سال پیش داریم میاریم جلو. امروز هم همین داستان وجود داره. وقتی شما میگین احمق ها چرا نمی فهمن، برای اینکه پشت پرده دارن به اینا میگن که بله، دارن به اونها امید میدن. آقای بهبهانی جواب شما در اینجاست. تیترا پارسی، سازمان نیار، جان کری و تمام دار دسته که با ظریف و اینها قاطی هستن و صحبت میکنن، اینها دارن به جمهوری اسلامی باقی ماندنش دارن امید میدن. امیدی که دارن میدن اینه که آقا شما سر کار بمونین، دست ترامپ بسته میشه. خیر، دست ترامپ آقای بهبهانی بسته نمیشه. برای اینکه من برای شما توضیح دادم و بازم تکرار میکنم که آقای پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا احتیاجی به سنا و مجلس نداره برای اینکه 60 روز دیگه بخواد با جمهوری اسلامی بجنگه. ولی من نکته‌ای که در اینجا میخوام اشاره بکنم، زمانی که به ترکیه فشار میارن که جلوی بانک‌های ایران رو بگیره، زمانی که پاکستان میاد جلو و به پاکستان میگن که نمیتونی با جمهوری اسلامی کار بکنی، و زمانی که مسئله ببینید چین و روسیه از جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت پراکسی، یعنی یک قدرت که تحت حمایت نیابتی دارن استفاده میکنن که جلوی آمریکا رو بگیرن. منتهای مسئله اینه که درست همون رودسته که چینی ها خوردن که فکر کردن که آمریکا اگر با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه گرفتار میشه، ولی ضرر اصلی به چینی ها داره میخوره. بنابراین آقای پوتین همون اشتباه رو کرد. پوست خربوزه که زیر پای آقای پوتین گذاشتن وارد جنگ کردن در زمان دموکرات ها بود. پس اینجا اون نکته شما داره ثابت میشه که فرق نمیکنه، ما داریم روی سیستم کار میکنیم. آقای بهبهانی، ونزوئلا گرفتن، کانال پاناما رو گرفتن، کوبا رو. آقای ترامپ در صحبتاش گفت کوبا سقوط داره میکنه. کوبا رو هم که گرفتن. جمهوری اسلامی هم خواهند، زمانش رو نمیدونم، ولی این رژیم به این شکل و فرم نمیتونه سر کار بمونه. ولی داستان رو شما بیاین، گم شد در اینجا ایسلند. آقای بهبهانی اومدن که قرارداد بسته داره، میگه که هیچ کشوری، یعنی دولت دانمارک اومده به آمریکا میگه آقا شما هر چی میخوای بدون اینکه حاکمیت اینجا رو تغییر بدیم ما به شما میدیم. شما اگه صاحب ایسلند میشدید چی کار میخواستید بکنید؟ نیروی نظامی، معادن زیرزمینی و اینکه هیچ کشور دیگه در اینجا پایگاه نظامی نزنه. خب دانمارک هم که داد اینا رو. من نمیدونم که اونهایی که مخالف هستن در رابطه با این مسئله، این که امروز آقای ترامپ اومده که اون داستان گلوبالیست ها رو نمیتونه از بین ببره، متوقف بکنه و متوقف کردن. ما جهانی نخواهیم شد. ما در دنیا وقتی راجع به گلوبالیست ها صحبت میکنیم، یعنی چپی ها و چپ افراطی، اونها میخوان که دنیا صاحب یک دولت باشه، بدون مرز باشه. ولی در جناح راست، یعنی جمهوری خواهای آمریکا و بقیه دست راستی ها، اونها میگن حاکمیت اصلی هر کشور مهمه. برای همینه که شما در اروپا این اتحادیه اروپا رو که میبینین، اکثریت کشورهای اروپایی، حالا این رئیس نخست وزیر ایتالیا رو بذارین کنار با این رئیس با نخست وزیر آلمان رو، بقیه اینها کشورهای سوشالیست چپی در با داغون هستن که دیگه اقتصادی هم ندارن. بنابراین زمان اون رسیده که ما به این مسئله در واقع به عمقش بریم، و اون اینه که چیزی که باعث این داستان داره میشه، مقاومت جمهوری اسلامی داره میشه، کشورهایی مثل چین و روسیه هستن. روسیه که امروز با اقتصاد ورشکسته در اوکراین پاشگیر کرده، و چینی ها وقتی که اومدن به آمریکایی ها خواستن کارت بازیشون رو نشون بدن، یعنی این که ما به جمهوری اسلامی اسلحه نمیدیم که دارن میدن، به جمهوری اسلامی سلاحای دو مصرفه نمیدیم که دارن میدن، به جمهوری اسلامی سوخت برای موشک‌ها نمیدیم که دارن میدن، به جمهوری اسلامی اطلاعات نظامی راجع به پایگاه‌های آمریکایی نمیدن که دارن میدن. تمامی اینها آقای ترامپ با یک کارت بلای سر چینی‌ها آورد که اونها رو مجبور کرد که از ذخیره‌های نفتی خودشون که در $30 و $40 و $25 از جمهوری اسلامی خریدن، امروز وارد بازار بشن و نفت $90 رو بخرن. بنابراین آقای بهبهانی، اون نکته‌ای رو که من دارم میگم، وقتی میگم که میراث آقای پرزیدنت ترامپ، میراث پرزیدنت ترامپ یعنی این که ایشون به هیچ وجه من الوجود قراردادی رو با جمهوری اسلامی امضا نخواهد کرد که بدتر از برجام باشه. بنابراین اگر برجام خوب نبوده یا هر دلیلی که داشته، دیگه من وارد اون بحث نمیخوام بشم، آقای پرزیدنت ترامپ این مسئله رو اجازه نخواهد داد که شکل بگیره در زمان ریاست جمهوری ایشون. بنابراین این داستان که امروز داره اتفاق میفته و صحبت ها، ببینید آقای بهبهانی، این آدمایی که اشاره کردم، مکرون، ملک عبدالله، آلشرا، اردوغان و بقیه، 56 دفعه اسم اسرائیل در این سازمان ملل توسط این آدم‌ها و بقیه گفته شد که همه‌شون هم گفتن آدم کشته، جنساید کرده، نسل کشی کرده که چنین چیزی نیست، و راجبه کشوری که وجود نداره. آقا این جوهر نانوشته است، فلسطینی وجود نداره که شما همین می‌خواید دفاع بکنین اون کشور رو بیارین بالا. بنابراین شما به جای رسیدیم که در این دو روز 56 دفعه کشور اسرائیل رو متهم میکنن و یک نفر میاد، یک نفر فقط، آقای پرزیدنت ترامپ اومد که راجع به اسرائیل درست صحبت کرد. بنابراین آیا اسرائیل تمامی مشکلات دنیا اسرائیله؟ آیا اسرائیلی که پهناش 71 مایل 110 کیلومتر 120 کیلومتر میشه، آیا این کشور اینقدر قدرت داره که تمام مشکلات دنیا رو ایجاد کرده؟ خیر. امروز جایی که هست اینه که جمهوری اسلامی با همه مسائل و مسائلی که بهش ربط میدیم، یه کار مفید انجام داد، زد این قطر رو درب داغون کرد. یعنی حملاتی که جمهوری اسلامی به قطر ور، من خندم داره میگیره برای اینکه اصلا باورم نمیشه که جمهوری اسلامی خدمتی رو که به آمریکا کرد. آمریکا زمانی که معاهده مکه بسته شد، به این آقای بن سلمان گفتن آقا هر چیزی حد و نصابی داره، به شما گفتن مثل یه بچه خوب بیا برو تو این پیمان ابراهیم، نمیری؟ خب من نمیدونم، حوثی‌ها یهو در اومدن، باب المندب هم گرفتن، جمهوری اسلامی هم داره پشتیبانی میکنه، کشتی‌های چینی رو گرفتن که میخواسته تو بندر حوثی ها پیاده بکنه، وسایل و اون پارت ها چیزایی بوده که برای ساختن پهپادها ها بوده. بنابراین امروز آقای پرزیدنت ترامپ هر جایی که هست، هر طوری که فکر میکنه، هر لحظه که این فکرش رو تغییر میده، باعث یک مسئله شده. و نتیجه گیری من در این قسمت از صحبت هم اینه که آقای ترامپ اون موازنه رو در سطح بین المللی برقرار کرده، اون موازنه رو در خاورمیانه هنوز ندونسته پیاده بکنه ولی داره انجام میشه. و آقای محمد بن سلمان قدرت دفاع از کشورش رو نداره. آقای بهبهانی، یاران، دوستان، برای تغییر یک رژیم احتیاج به نیروی در روی زمین هست. از راه هوا میتونن بزنن، هر چقدر بخوان انقدر بمب بریزن، که در ویتنام همین کارو کردن دیگه. ولی داستان در اینجا اینه که عربستان نمیتونه بدون نیروی نظامی، نیروی نظامی زمینی با حوثی ها مبارزه بکنه. حوثی ها اون چیزی که ما در انگلیسی میگیم muscles، یعنی نیرو دارن روی زمین، عربستان نداره. بنابراین اینها میزنن، عربستان هایی در به داغون میکنن که این آقای محمد بن سلمان متوجه بشه که آقای بنجامین نتانیاهو وقتی ازش درخواست کرد که شما بیا این قرارداد رو با ما بنویس امضا بکن، ولی آقای بن سلمان ترسید. بن سلمان

0: که آمریکا میخواد منطقه رو ترک بکنه. آمریکا منطقه رو ترک نخواهد کرد. آمریکا جای رد پای نظامی خودش رو کمتر میکنه. مگر آمریکا رفت تو ژاپن از ژاپن بیرون اومد؟ مگر آمریکا وقتی رفت توی آلمان از آلمان بیرون اومد؟ مگر آمریکا وقتی رفت کره شمالی از ببخشید کره جنوبی از کره جنوبی بیرون اومد؟ مگر آمریکا وقتی نیروهای نظامی خودش رو در حالا بقیه کشورهای دیگه مستقر کرد اومدن بیرون؟ بنابراین منطقه خاورمیانه با تمام مسائل و سعی که چینی ها دارن میکنن که انرژی های نوساز بازساز رو بیارن روی کار، نمیتونن دنیا رو تبدیل به یک مسئله در واقع انرژی جدید بکنن و حداقل به قول معروف ناتیت، نه در این منطقه زمانی. بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره و اون اینه که چینی ها اومدن وقتی کوبا بهش بنزین نرسید، اومدن از این باتری های خورشیدی دادن به کوبا، ولی هنوز میبینیم که هاوانا بیشتر از 4-5 ساعت برق نداره. فرقی نمیکنه، اسپانیا همین اشتباه رو کرد، همین مسئله براشون پیش اومد. بنابراین ما در جایگاهی قرار داریم که امروز رای دهندگان آمریکا، یعنی جمهوری اسلامی دنبال اینه که رای دهندگان آمریکا بهش کمک بکنن، سنا و مجلس رو دستش در بیارن. همین امید هم در اسرائیل دارن، فرق نمیکنه. من اگر هی به اسرائیل اشاره میکنم برای یک مسئله است و اون اینه که در پایان داستان دو نیرو هستند که رژیم رو در واقع به زانو در میارن، ملت ایران با حمایت اسرائیل. بنابراین این صحبت هایی که داره انجام میشه، ممکنه صحبت های آقای ترامپ قدری موضع آمریکا رو تضعیف بکنه، ولی روزی که آقای شیا رئیس جمهور چین با آمریکا بیان، درسته که باز مسائل اقتصادی خواهد بود، راجع به ایران هم تصمیم نخواهند گرفت. چرا؟ چون جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح اتمیش رو، مواد اتمی رو پس بده و نمیتونه با آمریکا قراردادی رو امضا بکنه، برای اینکه احساس میکنن اون توهم دست جمعی که در ایران وجود داره، احساس میکنن ما آمریکا رو شکست دادیم. یعنی اون هم قسمتی از دروغ هست. بنابراین من فکر میکنم که امروز یه سری تهدیدهای امنیتی بین‌المللی وجود داره و باور من بر اینه که اون نیروهایی که در لبنان ما داریم میبینیم، حزب الله، نیروهایی که در ایران هستن، در فکر یک مثلا و اون اینه که ما 2 سال دیگه باید تحمل بکنیم تا ترامپ بره کنار، ولی این بدین معنی نیست که رئیس جمهور بعدی حتما دنباله این مسئله رو نگیره. اگر آقای ترامپ نتونه اون پیامی رو که میخواد در اینجا به دنیا بده و اون پیام اینه که جمهوری اسلامی صاحب بمب اتمی نخواهد شد، اروپا این رو میدونه، چینی ها میدونن، روس ها این مسئله رو میدونن، منتها داستان برای اینه که اگر چین و روسیه بتونن خاری بشن در چشم آمریکا، این مسئله رو دارن. بفرمایید. بله،
1: سلام. ببین، خیلی البته من با اون نظر شما همراه نیستم، یعنی آمریکا واقعا میخواد بره به سمت چین و ماچین، فار ایست. توی بعد از جنگ جهانی دوم، بالاخره انگلیسا که حدود 200 سال کم و زیاد توی این مناطق حضور داشتن و بعد از جنگ جهانی اول، شکست عثمانی، انگلیسا نفوذ خودشون رو تو خاورمیانه گسترش دادن، ولی در پی جنگ جهانی دوم اینا تصمیم گرفتن که چون دیگه اون کشوری نبود که آفتاب درش غروب نمیکنه، انگلستان از آلمان شکست خورده بود، آمریکا قهرمان جهان بود، بنابراین انگلیسا دست پای خودشون رو جمع کردن در دهه 60، مثلا 67 یمن رو واقعا ترک کردن و یمن که از یه سری قبائل نمیدونم بیابانگرد تشکیل شده که حوثی ها هم یه بخشی از اون بودن، این قبائل یه سری سرقبیله داشتن، شیخی اون بالا نشسته بود، گاهی این شیخه به خدا هم وصل بود، مثل زیدی ها، مثل همین حوثی ها که مکتب زیدی هستن، اینا نمیدونم فرزندان امام فلانن. بنابراین اون رهبره یه جنبه دینی هم داره.

0: بعد از اون ما شاهدیم که مثلا یمن به دو بخش، حالا از طرف دیگه هم شوروی استالینی قوی شده و کشورگشایی میکنه، یمن به دو بخش شمالی جنوبی تقسیم شد. و اگر شاه و دیپلماسی دستگاه وزارت خارجه شاه نبود، معلوم نبود سرنوشت منطقه به کجا بره. اما اون درایتی که اونا به کار بردن، بهها شاه تونست به عنوان ژاندارم، لغت فرانسه پلیسه، تونست نقش پلیس منطقه رو بازی کنه، نظم رو تو منطقه برقرار، پلیس ایجاد امنیت و نظم دیگه، و شاه این وظیفه رو به عهده گرفت. امروز هم آمریکایی‌ها همه تمرکزشون رو گذاشتن به فاریست، میخوان برن اونجا. بنابراین تقلا دارن میکنن که اسرائیل رو به عنوان نایب خودشون توی این منطقه قرار بدن، و اسرائیل هم توان چنین کاری رو داره. اما به همین دلیل هم هستش که همین داستان عربستان که شما نگاه میکنی، خب تو دهنین خورد، برای اینکه اولا به اسرائیل در مورد جنگ 12 روزه اجازه نداد که از فضای اون استفاده کنه، به آمریکا اجازه نداد از پایگاهش استفاده کنه، به همین دلیل کتک خورد. رفت پیمان ابراهیم درست، پیمان مکه درست کرد. در پیمان مکه دیدی که هر دوشون، پاکستان و ترکیه، دوتا فاسد، اومدن جواب منفی بهش دادن، گفتن نه این کشور مسلمان، ما با این مسلمان، این فرمان آمریکا بود، اونا اطاعت کردن. رفت دوان دوان به سراغ مصر، مصر را هم آمریکایی‌ها بهش اجازه ندادن، مصر هم عقب نشینی کرد. بنابراین داستان پذیرش اسرائیل یا همون پیمان ابراهیم یه فکتیه، یه ماجرایی است که بعد این کشورها بپذیرن که اسرائیل تو منطقه هست و بایستی که بپذیرن. اما من عقیده دارم که نه، همچنان معتقدم ایران میتونه اون نقشو بازی کنه، اما نه با حضور این اراذل و اوباش. فرصت هم کمه، فرصت زیاد نیست، این مسائل در لحظه اتفاق میفته، هر کی زودتر برسه او زودتر سوار میشه، فرست کام فرست گو. بنابراین ایران توی وضعیت مخمصه قرار داره. اما صحبت آقای نتانیاهو برای من خیلی خیلی جالب بود که گفته که چی گفته بود آقای نتانیاهو؟
1: که رژیم اسلامی رو نابود خواهیم کرد.
0: آره دیگه، گفته که
1: الهی آمین،
0: سورپرایز برات دارم، این کار میکنم اون کار میکنم و اینا رو از اونجا بهار، برای دفاع از دولت اسرائیل و سربازان ارتش دفاعی اسرائیل از تریبون سازمان ملل عازم نیویورک می شود. شما دروغ‌های وحشتناکی را که در آنجا و در سایر نقاط جهان پخش می شود می شنوید. من علیه دروغ‌ها می جنگم. من برای حقیقت درباره سربازان و کشورمان می جنگم. همچنین غافلگیری‌های نیز وجود خواهد داشت. دوستیم اینجا در کامنت‌های یوتیوب پرسید، یکی از آقای بوستاز بپرسید که به نظر شما این غافلگیری چی میتونه باشه و چه خواهد کرد. دروغایی که این مرده تو سازمان ملل گفت واقعا مشمئز کننده بود و من در حیرتم. و کاری که ترامپ انجام داد بامزه بود، در سازمان ملل رو کرد به سی ان ان، گفت تو اینجا چی کار میکنی، تو قرار نبود در کنار ما باشی،
1: قرار نبود منو پخش بکنید.
0: آره، به هر حال اینم جالبه. واقعا رفتارش خوب نیست به نظر من.
1: بله، این داستان غافلگیری رو و صحبت آقای نتانیاهو جالبه. ببینید آقای بانی، ما در یه زمانی قرار گرفتیم که جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه سلطه آمریکا رو در منطقه از بین ببره، برای اینکه یه توهمی رو چین و روسیه براش ایجاد کردن. متاسفانه این توهم بنیادش یک سلطه ایدئولوژیکه. منظورم از سلطه ایدئولوژیک چیه؟ سلطه ایدئولوژیک یعنی برتری مسلمانان، پیروزی مسلمانان و همون چیزی که شما میگید تفکر آخرالزمانی. یعنی اینکه همه دنیا مسلمان میشن و دیگه حالا یا همه رو میکشن یا سر میزنن، که اینم چیز جزو مسئله عادیه که در اسلام افراطی اتفاق میافته، نه در اسلام به طور کلی، اسلام افراطی. بنابراین این سلطه ایدئولوژیک قدری در اینجا نقش داره. آقای نتانیاهو، شما به نکته بعد اینجا گفتید که آمریکایی‌ها میخوان برن در چین تمرکز بکنن. بازم تکرار میکنم، آمریکایی‌ها رد پای نظامیشون رو کم خواهند کرد. اگر که آمریکایی‌ها میخواستن برن، بزرگترین پایگاه رو در اردن درست نمیکردن، همینجا که هی سپاه حمله میکنه میگه زدیم کشتیم نابود کردیم فلان. بله، این پایگاه‌هایی که در بحرین و قطر و عربستان و امارات و اینا هست، اینها در واقع به صورت خیلی ما بهش میگیم آوتپست، یعنی یک در واقع پایگاه های اطلاعاتی میشن اینا. بنابراین در اینجا یه مسئله وجود داره و اون اینه که برای اینکه مسئله خاورمیانه حل بشه، ما باید به نتیجه گیری برسیم. نتیجه گیری به این نتیجه گیری برسیم که بله، اگر زمانی هم حالا تصمیم گرفته بشه، بالاخره عربستان میاد وسط به اسرائیل میگه نخیر، اگه میخوان ما صلح بکنیم، حتی باید یک کشور کوچک فلسطینی یا یک کشور نیمه مستقل فلسطینی یا یک سیستم خودمختار در اون مناطق درست بشه. چون من فکر نمیکنم که حالا به هر نحوی هم صحبتایی که این اوباش و ارازل مکرون و عبدالله و الشرا و نمیدونم اینا در سازمان ملل کردن، اینها هم فرقی ندارن آقای بهبهانی، اینا همون اوباش و ارازل جمهوری اسلامی هن. چرا وقتی تفکر اونطوری باشه و بیایم راجع به کشوری که وجود نداره صحبت بکنیم، این مسئله رو میتونیم عنوان بکنیم؟ پس بنابراین آقای نتانیاهو داره راجع به چی صحبت میکنه؟ آقای نتانیاهو داره راجع به یک مسئله بسیار مهمی صحبت میکنه و اون اینه که اگر تمامی این رهبرها اومدن گفتم 56 دفعه اسم اسرائیل رو به کار بردن، گفتن اسرائیل اینه، اسرائیل اینه، اسرائیل اینه، هیچ کس نیومد بگه که خب همین اسرائیلی که داره به اردن آب میده، آب شیرین، آب نوشیدنی اردن از اسرائیل داره تأمین میشه، خب همین اسرائیلی که اومده در واقع اون خط مرزی رو گرفته که از مسلمانان دروز در داخل سوریه دفاع بکنه، و الا همه رو که کشته بودین، شما سر زده بودین داعشیا. بعد نگاه میکنیم به سیستمی که پشت سر این تفکره، یعنی قطر، و اونها هم امروز دچار یه سری توهمات هستن. بنابراین اگر آقای نتانیاهو میگه من میام دفاع بکنم، حقیقت رو بگم، برای اینکه آقای نتانیاهو هم شنونده بین‌المللی داره، منتها اون کسانی که با آقای نتانیاهو گوش میکنن و از اسرائیل پشتیبانی میکنن سکوت میکنن. آقای نتانیاهو در صحبت‌های راجع به این یکی اوباش دیگه که شهردار نیویورک هست که فکر میکنه این آقای ممدانی فکر میکنه که صاحب سیاست آمریکاست، میخواست برای آقای نتانیاهو رو دستگیر بکنه. خب آقای نتانیاهو هم داره میاد نیویورک، یه سیلی تو گوش ایشون میزنه، آقای ترامپ هم از اون طرف میاد بغل دست ایشون وای میسه، میگه آقا تو هیچ کاری، تو شهرداری، تو باید بری فکر زباله ها و فکر نمیدونم سیستم سور نیویورک باشی، شما رو به این کارا چه خبر؟ پس بنابراین اون زمانی که اونها باید خجالت زده بکنن، ممدانی رو میکنن. ولی فراموش نکنیم، من وقتی راجع به سلطه ایدئولوژیک صحبت میکنم، الان نمیخوام وارد بحث بشم، ولی در برلین هم شهر خانمی از به اصطلاح اجدادش ترک هستن، در آلمان به دنیا آمده، از اون چپی های افراطی هست، در برلین میخواد شهردار بشه، به اون میگن ممدانی اف برلین، یعنی ممدانی برلین اسم این خانم رو گذاشتن. بنابراین این سلطه ایدئولوژیک و مسئله اسلامی و اسلامگرایی چیزیه که متاسفانه با این مسئله فلسطین قاطی شده. و نکته رو که من در اینجا میخوام بگم اینه که وقتی ما در دیترویت آمریکا یا آقای به نام عبدالرحمن السیاد میاد میخواد بره سناتور آمریکا بشه، بعد گندش در میاد که مادر ایشون داشته با حماس فعالیت میکرده، برای اونا کار میکرده، خب این که نمیشه، که اینه که آدم های آمریکایی که به این رأی نمیدن. بنابراین آقای نتانیاهو از تمامی این مسائل اطلاع داره و امروز چیزی رو که آقای نتانیاهو داره میگه حقیقته. در اسرائیل دو کارگردان فیلمی رو درست کردن، من حالا در یه زمان دیگه بیشتر راجع به این داستان فیلم نزا صحبت خواهم کرد، ولی این فیلم رو درست کردن، حالا نه با نیروی نظامی اسرائیل تماس گرفتن نه با افسران بازنشسته اسرائیل، ولی خب گروه های در داخل ارتش اسرائیل و بازنشستگانی هستن که همکاری کردن با این فیلم و این فیلم میگه که برای اینا اومدن در فلسطین ببخشید در غزه زدن و کشتن و این کشتار یه کشتار برنامه ریزی شده بوده که من فکر میکنم چنین چیزی نیست. آقای نتانیاهو داره میاد از اینها دفاع بکنه، آقای نتانیاهو داره میاد نقطه نظر دیگری رو بگه. اگر من خودم در جاهای میرم سخنرانی میکنم، مسائل ضد یهود رو صحبت میکنم، انتسمیتیسم رو صحبت میکنم، مسائل ضد اسرائیل رو صحبت میکنم، برای اینه که برای خیلی از کسانی که به صحبت های من گوش میکنن خیلی تعجب این چیزها رو برای دفعه اول از زبان یک فارسی زبان، حالا تهمت های زیادی به من میزنن ولی خواب نداره من گوش میکنم، ولی از نظر یک فارسی زبان داره یک مسئله توضیح میده. من در یه برنامه بودم، یه خانم ایرانی از حزب دموکرات اومده بود، اصلا ایشون مونده بود که چرا بنده طرفداری دارم میکنم از آقای ترامپ و چرا من به قول خودشون ترامپیست هستم. بنابراین آقای نتانیاهو یه جای رو داره و جایگاه به خصوصی رو داره، میاد و این صحبت رو خواهد کرد فردا. اما جواب اون دوست عزیزمون که غافلگیری چه خواهد بود؟ یاران دوستان، اسرائیل نمیتونه اجازه بده که جمهوری اسلامی در این شکل و فرم، باز هم من این کلمه رو هی تکرار میکنم برای اینکه من نگاه میکنم از شاهزاده رضا پهلوی پشتیبانی در داخل دستگاه سیاسی آمریکا نمیشه، نمیخوام بگم دشمنی دارن، میخوام بگم پشتیبانی نمیشه. این پشتیبانی نمیشه برای اینکه باور دستگاه سیاسی آمریکا امروز اینه که از داخل ایران باید یه نفر بیاد بیرون. این مخالف تفکر آقای نتانیاهو و مخالف سیاست‌های اسرائیل. چرا؟ برای اینکه باز برمیگردم سر اون کلمه سلطه ایدئولوژیک. اون سلطه ایدئولوژیک، اون چیزی که ایران رو در این مخمصه قرار داده، فقط مسئله سپاه پاسداران و بسیج و نمیدونم اینها نیست. مسئله سلطه ایدئولوژیک داخلی و خارجی. بنابراین آقای نتانیاهو دو تا جنگ داره. یک جنگ داره که جمهوری اسلامی رو بربندازه، چون وقتی جمهوری اسلامی رو بربندازن دیگه اون سلطه ایدئولوژی که وجود نداره. بچه‌ها امروز فهمیدن با وجود شبکه‌های اجتماعی و در واقع پخشی که داره، فهمیدن که دنیا چطور داره می‌گذره. اون چیزی رو که آقای نتانیاهو به عنوان غافلگیری داره میگه در جواب آقای ترامپ، در جواب سیاست‌های آمریکاست. یعنی آقای نتانیاهو در داخل اسرائیل توسط دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل و توسط دستگاه‌های اطلاعاتی نظامی اسرائیل سیستمی رو داره در کار میندازه که مطمئن باشه جمهوری اسلامی در یک مقطع زمانی از بین میره. برای اینکه نیروی نظامی در اونجا پیاده نمیشه، آقای نتانیاهو، آقای ترامپ و بقیه میدونن که تنها راهش ضعیف کردن در واقع سپاه پاسدارانه. وقتی که این سپاه به اندازه کافی با حذف رهبران اولیه، خامنه‌ای رو زدن، سران سپاه رو زدن که اونها در واقع اون کور اصلی، اون تز اصلی، اون دایره اصلی بودن، بنابراین اینهایی که باقی موندن قدری افراطی تر هستن و اینها هم امروز صحبت رو کردیم که آقای ترامپ گفته تا بعد از انتخابات. بنابراین تا بعد از انتخابات یا جنگ کوبنده شروع میشه که باز به اسرائیل اجازه نخواهند داد دخالت بکنه. بنابراین اون غافلگیری اسرائیل در این، من فکر میکنم به این نفع انجام خواهد شد که چون یکی از برنامه هایی که اسرائیل در واقع سر داشت که به دولت ایالات متحده آمریکا گفته بود و اینها قبول نکردن، استفاده از نیروهای کرد و بلوچ بوده که در واقع سپاه پاسداران رو در داخل ایران بکشن به اطراف خودشون و اونها ضعیف بشن و در واقع مردم بتونن بیان بیرون. بنابراین اون غافلگیری در جایی که وجود داره از نقطه نظر آقای نتانیاهو بر سه قسمت تقسیم میشه. یک، مسئله داخلی ایران و مسلح کردن گروه یا گروهکایی هست. شما فراموش نکنید وقتی پرچم های شیر خورشید در ایران بالا میره یا میرن رو پولا میذارن، بالاخره یکی این پرچم ها رو تولید کرده یا وارد کرده. من فکر نمی کنم بازرگانان ایرانی اون پرچم ها رو وارد کرده باشن. برابر این یک گروه تنظیم شده که از نقطه نظر من گروه های بودن که توسط موساد حالا یا در داخل ایران فعال هستن یا فعالیت میکنن یا میرن و میان. پس بنابراین دولت اسرائیل وقتی که صحبت از غافلگیری میکنه، غافلگیری به معنی این که ما اجازه نخواهیم داد که رژیم جمهوری اسلامی در این شکل و فرم باقی بمونه. در 45 دقیقه یک ساعت گذشته راجع به این صحبت کردیم که جمهوری اسلامی بعد از انتخابات آمریکا میان دوره انتخاب سر عقل نخواهد آمد. اونها میگن ما سلاح اتممون رو نگه میداریم و شما نمیدیم، و اخباری که از داخل ایران و از عکس برداری ها داره به دست میاد به نظر میرسه که دوباره اینا فعالیت اتمی رو شروع کردن. برای همینه که آقای ترامپ میگه من باید تصمیم بزرگی بگیرم. برای همینه که آقای نتانیاهو میگه غافل، ما اینها رو غافلگیر خواهیم کرد. چند دفعه جمهوری اسلامی غافلگیر شد؟ جنگ 12 روزه و جنگ 38 روزه، 40 روزه. بنابراین باز هم اینا غافلگیر خواهند شد، چون از نظر من اونها دوچار اون توهم دست جمعی هستن و من فکر میکنم که اسرائیل در هر شکل و فرمی که باشه بلایی رو که سر حزب الله در کوههای علی الطاهر آوردن و بلایی رو که بر سر حماس آوردن، اون بیمه نامه هایی رو که جمهوری اسلامی برای دفاع از خودش داشت رو از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران گرفتن. یک حدود 30-35 نفر از افسران، حالا میخوام بگم عالی رتبه، ولی از افسرانی که سرشون میشد در تو این تونل ها بودن، اینا بردن اسرائیل. شما توجه بکنید وقتی نتانیاهو میگه من جمهوری اسلامی رو غافلگیر خواهم کرد، یعنی اینکه جمهوری اسلامی فکر نمیکرد که اینها گیر اسرائیل بیفتن. بنابراین به نظر من اتفاقی که خواهد افتاد اینه که نیروهایی رو که در داخل ایران، نیروهای مخالف و مسلح که اسرائیل در خارج از اسرائیل تعلیم میده، بیشتر و بیشتر وارد ایران میکنن. در دور قبلش حدود 2000 نفر بودن ماموران مسلح، بنابراین اینها تعدادشون بیشتر خواهد شد. یکی از دلایلی که میبینیم در ایران شبا اینا رو میریزن بیرون یا این بچه های 12 13 15 ساله رو میذارن بیرون، برای اینه که جمهوری اسلامی متوجه شد که در داخل مخالفانش بیشتر از اونی که تصور میکرد. بنابراین شما تا زمان انتخابات اسرائیل صبر بکنید، تا زمان انتخابات آمریکا هم صبر بکنید. باور من بر اینه که هر دو آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ مجلس رو از دست میده، سنا رو نگه میداره و همون قدرت عمل میکنه. به نظر من در آخر سر حالا فرق نمیکنه که حزب لیکود در اسرائیل 24 کرسی یا 28 کرسی یا 30 کرسی و حزب آقای آیزنکات تعداد کمتری به دست بیاره، ولی در آخر سر من فکر میکنم کسی که میتونه دولت بعدی رو تشکیل بده باز هم شخص آقای نتانیاهو خواهد بود. من بعید میبینم که کسی دیگر نخست وزیر اسرائیل بشه. فقط یک حالت داره و اون حالت اینه که احزاب میان روی اسرائیل با احزاب چپ و چپ افراطی در واقع ادغام بشن، حالا یا اتحاد پیدا بکنن یا متحد بشن. برای اینکه کرسی اعراب در داخل مجلس اسرائیل حدود 10 تا 12 کرسی میارن، یعنی 10% از کرسی های انتخاباتی متعلق به اعرابه. پس بنابراین در اونجاست که رسیدن به یک 60 و 120 در داخل کنست مجلس اسرائیل 120 نماینده هستن. از این 120 نماینده بستگی به چه زمانی داره 10 تا 12 کرسی متعلق به عربهای اسرائیلی هست، جور دیگه نمیتونه بگیم اونها عرب اسرائیلی هستن، به اونها هست. و از اون 110 کرسی باقی مونده باید 61 کرسی رو هر کسی که هست، یا آقای نتانیاهو لیکود یا آقای آیزنکات یا بقیه به دست بیارن. من میتونم ببینم که آقای لپید با آقای بنت با آقای آیزنکات اتحاد بکنن و در واقع ائتلافی رو تشکیل بدن، من این رو میتونم ببینم، ولی بیشتر از این احتیاج دارن. برای اینکه اگر این دوتا رو به هم دیگه ما ادغام بدیم، احتیاج دارن به آقای اویگدور لیبرمن و احتیاج دارن به در واقع 4-5 کرسی که از طرف احزاب چپ. وقتی میگیم احزاب چپ یعنی حزب کارگر اسرائیل. دیگه چیزی در اسرائیل به عنوان حزب کارگر وجود نداره. امروز احزاب جدید وجود دارن. بنابراین من فکر میکنم 2 ماه آینده یکی از حساس ترین زمان تاریخ برای اسرائیل و ایران خواهد. بفرم من صحبتم تموم شده آقای بمانی، دیگه وقت نهارم رسیده. بفرم آقای بمانی اگه سوال
0: به حضورت که
1: بفرم.
0: این داستان، این اعراب که فلسطینی یا اعراب اسرائیلی، اینا اون وقت مسلمانن یا یهودیان؟ این چطوریه قصدش؟
1: نه آقای ببانی، اینا 95% مسلمان هستن، تقریبا 5% بقیه مسیحی یا یه ادیان دیگه ای دارن در اونجا. ولی در داخل اینها شما اون چیزی که به عنوان دروزی های اونجا حساب وجود دارن، دروزی ها کسای اعرابی هستن که در داخل ارتش اسرائیل خدمت میکنن، سرهنگ ها، و داریم حتی جنرال هایی که عرب دروزی هستن، چون دروزی ها باورشون بر اینه که در هر جایی که در هر کشوری که زندگی میکنن، سیستم اون کشور و در واقع رهبران اون کشور رهبران اونها هم حساب میشن. و در همین جنگ غزه چندی نفر از افسران عالی رتبه ارتش اسرائیل که عرب دروزی بودن کشته یا زخمی شدن، و خلبان های جنگی دروزی هم داریم. بنابراین اینها دو دسته هستن، یکی از اعرابی که مسلمان سنی به اصطلاح حساب میان، و یه سری از اینها مسلمان دروزی، چون دروزی ها هم باید مسلمان ما تلقی بود،
0: دروزی
1: ها مسلمان هستن. بعد تعداد کمی از اینها مسیحی هستند، یعنی شاید حدود 4% مسیحی و 1% از ادیان دیگه که در اونجا ماشاءالله زیاده. بله.
0: یکی هم پرسیده بود که فوش داده بود در حقیقه.
1: به کی آی ببانی؟
0: به من و تو هر دو. که چرا گفتی کشور فلسطین هرگز وجود نداشته؟
1: نداشته.
0: خب بگو، توضیح بده.
1: من یکی از من یه موقعی حالا
0: توی... که توضیح بدی، باز من پیشنهاد میکنم دوستان این کتاب ارزشمند هرتسل رو که خانم شیریندخت دقیقیان به فارسی برگردونده، البته کسانی دیگه هم این کار کردن در گذشته های دور، ولی این زبانی شیوا، ساده و روان داره. قیمت این کتاب دیگه همت عالیه دیگه، حداقل $25، بقیهش دیگه هرچی بدید به نفع ما خواهد بود. فهم میکنم شهری بر کشور یهود، اثر تئودور هرسل. اصلا این که هی میگن صهیونیستا و صهیونیستا، این چی بوده، کی بوده و چی گفته؟ این کتاب خیلی میبینی که خیلی هم لاغره، فهم کنم 70-80 صفحه بیشتر نباشه. بله 100 صفحه.
1: آقای ببانی من نمیخوام تبلیغ بکنم، بله تبلیغ میکنم، فردا صبح ساعت 8 صبح من توی کلاب هاوس هستم. من نمیرم تو کلاب هاوس اینا، این دفعه بودم زیاد نمیرم، ولی فردا از طرف سازمان نبه یهود ستیزی در ساعت 8 صبح در کلاب هاوس هستیم، من و آقای بیژن خلیلی، آقای جورج هارونیان، دیگه نمیدونم از سازمان کیا میان، ولی خب این 3 نفر میدونم که میان. اما راجع به همین مسئله صحبت خواهیم کرد که آیا یهود ستیزی، یعنی اگر شما صحبت ضد صهیونیست میکنید یهود ستیزیه، آیا اسرائیل ستیزی یهود ستیزیه؟ من در چندین تا صحبتایی که داشتم در مجالس راجع به این مسئله صحبت کردم، نظرات خاصی رو دارم من، اما در رابطه با این صحبتم توضیح راجع به مسئله فلسطین برای من خیلی جالب بود. من در وایس آف امریکا در چند سال پیش 2-3 دفعه با آقای صادق زیبا کلام از ایران اومده بودن، منم از این طرف در آمریکا و 1-2 نفرم از اروپا بودن صحبت میکنیم. صادق زیبا کلام، دکتر صادق زیبا کلام، تنها کسیه که میاد از داخل ایران، من کاری ندارم ایشون حالا با رژیم وابسته است نیست، اصلا با اون مسئله من کاری ندارم، من احترام برای ایشون قائل هستم و ایشون رو میتونم ببینم که یکی از کسانیه که حداقل عوض شده، حالا ممکنه بعضی موافق نباشم، هیچ اشکالی نداره. صادق زیبا کلام، دکتر زیبا کلام تنها کسیه که میاد راجع به این مسئله صحبت میکنه و میگه که کشوری در تاریخ، در تاریخ دنیا، حالا من صحبت اینطور بازگو میکنم، آیا ما وقتی میریم توی کتاب ها نگاه میکنیم، کتاب های تاریخی، آیا چیزی به عنوان فلسطین بوده، کشوری بوده که مرز داشته باشه، پرچم داشته باشه، سکه پول زده باشه، نخست وزیری، دولتی، کسی، چیزی آیا بوده؟ وقتی من میگم جوهر نانوشته، یعنی یه نفر اومده اینو ننوشته، ولی این جوهر پدیدار نمیشه. وقتی در سال 2000 آقای پرزیدنت کلینتون هنوز زنده است، میتونید به صحبتاش گوش بکنید، نواراش هست، در سال 2000 بهترین شانسی که برای کشور فلسطین بود در زمان آقای پرزیدنت کلینتون و آقای اهود بارک نخست وزیر وقت اسرائیل بود، تمام سرزمین های رو اینها دارن صحبت میکنن، دادن 3% رو که منطقه اورشلیم شرقی بود رو گفتن ما میگیریم، هر قسمتی از اسرائیل بخواین به شما میدیم. آقای عرفات قبول نکرد، برای اینکه فلسطینی ها دنبال کشور فلسطین نیستن، فلسطینی ها دنبال نابودی اسرائیل و دنبال نابودی یهودیان هستن. وقتی شما میگید مرگ بر اسرائیل، یعنی مرگ بر یهودیان. من نمیتونم بیام اینجا پیشنهاد بگم آقا، یا وقتی میگین مرگ بر آمریکا یعنی تمام آمریکایی ها، پس باید با دولت و ملتش را پیدا میکنید. بنابراین ما جز اون منطقه ای که در زمان عثمانی به عنوان فلسطین که شامل سوریه و عراق و لبنان و اسرائیل و نمیدونم غزه و اینها بوده، بعدم اجازه بدین من این صحبت رو اینطوری ادامه بدم. اگر که این مناطق فلسطینی، مناطقی که به قول خودتون فلسطینی و کلانه باختری که ما امروز بهش میگیم، مناطقی که حالا دیگه کلانه باختری حساب نمیان، به عنوان یهودا و سامریه به حساب میان، اگر 1967 اردن حمله نکرده بود به اسرائیل، هنوز این مناطق تحت کنترل اردن بود دیگه، شکست نخورده بود در جنگ دیگه. اگر مصر به اسرائیل حمله نکرده بود، غزه هنوز در دست مصر بود. اگر سوریه به اسرائیل حمله نکرده بود، گولان در دستشون بود دیگه. به من بفرمایید کشور فلسطین کجا بوده پس؟ جواب منو بدین. آقا اگر اینا حمله نکرده بودن، این کشور فلسطین کجا بوده؟ بنده هم جغرافی بلدم، بنده هم نقشه بلدم بخونم. کجا بوده این کشور فلسطین؟
0: سرزمین فلسطین بوده، نه کشور فلسطین.
1: من دارم راجع به کشور فلسطین صحبت. من عرض کردم.
0: منم دارم میگم دیگه. منم با تو
1: مسئله سرزمین فلسطین. اون هم اون چیزی که فلسطین گفته بودن در زمان عثمانی و حالا هر چیزی که بوده داستان خودشون بوده، ولی شامل این کشورها بوده. بنابراین اگر که اینا حمله نکرده بودن که کشوری وجود اینها وجود نداشته. پس اومدن در سال 1965 اتحاد جماهیر شوروی به خاطر اینکه داشت نزدیکی آمریکا و اسرائیل رو میدید که داره اتفاق میافته، اومدن یک کسی به عنوان یاسر عرفات که فلسطینی هم نبود، ایشون در مصر به دنیا آمده بود، کردن رئیس سازمان فتح. این سازمان رو درست کردن برای مقابله و همین داستانی که الان داریم میبینیم در ایران جمهوری اسلامی داره اتفاق میافته، همین داستان رو اون موقع اینا اینطوری درست کردن و اینها وارد مسئله نفاق بین اسرائیل و عرب افتادن و این داستان از اونجا شروع شد. مسائل تروریستی رو دیدیم، همون کاری که سپاه پاسداران داره میکنه در مسئله گرفتن و کشتن یهودیان، اونا هم این کار رو کردن و این داستان ادامه پیدا کرد. جنگ 1967 شروع شد، جنگ 1973 شروع شد و همگی به جایی رسیدن، همگی اینا به جایی رسیدن که بیایم ما کشور فلسطین رو درست بکنیم. رفتن کشور فلسطین امروز وجود داره، اردنه، 80% اردنی ها فلسطینی هستن، فلسطینی ها که حالا از اینجا رفتن. بعد شما بیاین، من نمیخوام، من چون خودم ایرانی یهودی هستم خیلی مواظبم که راجع به این مسئله کم صحبت بکنم. 350,000 نفر یهودی در زمان تشکیل دولت اسرائیل در اسرائیل بودن، 600,000 تا 700,000 نفر مسلمان، عرب، حالا فلسطینی، هر چی میخواین در اون مناطق بودن. خب در طول جنگ استقلال اسرائیل نزدیک به 980,000 نفر یهودی رو از عراق، مراکش، الجزیره و بقیه مصر، سوریه، لبنان و بقیه کشورها بیرون کردن. تنها کشوری که در واقع موند و یهودیان عراقی رو قبول کردن ایران بود، زیر سلطنت شاه فقید. یهودیان ایران بودن که فقط در اونجا تونستن در واقع تحت تأثیر قرار نگیرن و شاه فقید مطمئن شد که این کار رو انجام میده، نه به خاطر رابطه نزدیکش با اسرائیل. بنابراین شما بودین 980 هزار نفر یهودی رو، دار و اموال و دارایی اینها رو گرفتین، از این کشورهای آفریقای شمالی، از مراکش گرفته تا این طرف مصر و اردن، همه اینا بیرون کردین. هیچ کس راجع به اونها صحبت نمیکنه. اما شما راجع به فراموش نکنید بین 600 تا 700 هزار نفر فلسطینی در اون مناطق بوده. آیا همه اینها رو از اونجا بیرون کردن؟ خیر، خیلیشون فرار کردن. دستور پادشاه اردن در زمان جنگ 1967 این بود که بیاین بیرون، منظور یعنی به فلسطینیا. کشورهای عربی سعی کردن مسئله پناهندگان فلسطینی رو همیشه زنده نگه دارن. کشورهای عرب میتونستن این مسئله رو حل بکنن ولی نخواستن حل بکنن، اون هم به خاطر تزریق یهود ستیزی از طرف دولت آلمان هیتلری در قبل از جنگ جهانی دوم، در طول جنگ جهانی دوم و در زمانی که آلمان داره شکست میخوره، اون تزریق فکری رو در داخل کشورهای عربی کردن. بنابراین کشوری که وجود نداشته، کشوری رو که خواستن بهش کشور بدن. اسرائیل رفت در اردن، ملک حسین اومد فلسطینی ها رو بیرون کرد، ریختشون بیرون، رفتن لبنان. اسرائیل رفت در لبنان، عرفات رو محاصره کرد، اینا فرار کردن رفتن تونس. بعد از تونس، بعد از اون قرارداد اسپانیا، بعد از اون قراردادی که آوردن خیلی ها به اینا کشور بدین، آوردنشون. خب آوردنشون در اون منطقه، گفتن رام الله پایتخت شماست، بفرمایید. بنابراین اینها دنبال کشور نیستن. یاران دوستان، خواهش میکنم منطقی فکر بکنید. یکی از دوستانم دیشب با من صحبت میکرد، گفتش که خب تهران باید منطقی فکر بکنه. گفتم در تهران بین سپاه پاسداران و این باقی مونده جمهوری اسلامی کلمه منطق وجود نداره. بنابراین فلسطینی ها نمیتونن منطقی فکر کنن. اون چیزی رو که امروز دارین میبینین در داخل آمریکا، در داخل اروپا و در سراسر دنیا، اون چیزی بود که شاه فقید در ایران میگفت ارتباط و در واقع ائتلاف سرخ و سیاه. امروز ائتلاف سرخ و سبز. سرخ یعنی کمونیست ها، چپی ها، سیاه یعنی ملاها، آخوندها، که دیدیم چی شد. امروز در آمریکا و در بقیه دنیا، همین آقای ممدانی و دار و دستش، آقای السیاد و اون خانومه که در برلین میخواد نمیدونم نخست و شهردار بشه، اینا همه همون داستان ائتلاف سرخ و سبز هستن. برای اینکه چپی ها و چپ افراطی دنیا که در واقع گلوبالیست ها ترکیبی از اینا هستن، متوجه شدن که نمیتونن آمریکا رو شکست بدن. فکر میکنن که اگر اسرائیل رو شکست بدن، اگر اسرائیل رو بدنام بکنن، اگر اسرائیل رو نمیدونم دوچار این مسئله بکنن، میتونن آمریکا رو شکست بدن. ولی اونها یه چیزی رو سخت در اشتباه هستن، و اونه که تنها کشور دنیا که روی یک سیستم درست شده، ایالات متحده آمریکاست. در اینجا آقای ممدانی میتونه هر چرت و پرتی که بخواد بگه، یا آقای السیاد بیاد، یا اون آقای حسن پایکر رو داره دستشون بیان، همه صحبت ها رو بکنن، ولی نمیتونن سیستم رو به هم بریزن. بنابراین اگر چیزی وجود نداشته و اگر در زمانی خواستن کشور فلسطین رو درست بکنن و فلسطینی ها نخواستن، برای اینکه ما دو هفته دیگه فکر کنم همچودای هفتم اکتبر، شما دیدین خودشون ضبط کردن، این دفعه دیگه خود فلسطینی ها، خود اعراب، خود این تروریست های حماسی نشون دارن میدن، سر سرباز اسرائیلی رو بریدن، بچه رو گذاشتن توی آون، دیگه اینا رو که دیگه خودشون درست کردن، پخش کردن از رو تلفن هاشون. بنابراین من نمیخوام بگم که مسلمانان افراطی وحشی هستن، هستن چرا؟ بنابراین اگر اون سلطه ایدئولوژیک، اون سلطه تفکری رو ما بذاریم کنار، چون ما ایرانی ها که مسلمان نبودیم و عرب هم نیستیم، حالا اینا یه چیزایی رو میان عربی میخونن و اینا که من اصلا نمیدونم درست میخونن غلط میخونن. بنابراین یه چیزی اینجا وجود داره و اون اینه که اگر کشورهای عربی نیمدن دفاع بکنن از فلسطینی ها، شماها چی دارین میگی؟ تو ایران چی شده که شماها دارین از فلسطینی ها؟ چطور اگه رفتین 40-50 هزار نفر جوان رو کشین، مادرها و پدرها رو داغدار کردین، هیچ کس نمیاد تو سازمان ملل حرف بزنه؟ اما این آقای زرشکیان، ببخشید، پزشکیان میان راجب نمیدونم 60-70 هزار نفر فلسطینی صحبت میکنن. بله، من خودم اشاره کردم به این فیلم، در این فیلم هم داره این مسئله رو میگه، ولی ما نمیتونیم بی دلیل بیایم صحبت بکنیم و بی دلیل بیایم یک قوم، یک ملت، منظورم یهودیان رو مورد اتهام قرار بدیم. بنابراین من فکر میکنم که امروز شبکه‌های اجتماعی با وجود اینکه تونستن نفرت از اسرائیل رو گسترش بدن، تونستن چشم خیلی کسان دیگر هم باز بکنن که چرا سرخ و امروز سبز، یعنی در واقع این سرخ‌ها، منظورم چپی‌ها و چپ افراطی، داره از اسلام افراطی استفاده میکنه. وقتی من میگم اسلام افراطی، یعنی اخوان المسلمین، چیزی که امروز در داخل آمریکا داره رشد پیدا میکنه، چیزی که امروز در دانشگاه‌های آمریکا، ایدئولوژی اخوان المسلمین. من در زمان دیگری راجع به این مسئله فقط یک کلمه رو میگم و صحبتام
0: نهاردی شده، میدونم.
1: آی بابانی، اشکالی که داره پیش میاد اینه که فلسطینی شدن سیاست آمریکاست. یعنی که این اخوان المسلمین با آقایانی مثل ممدانی، السیاد، پیکر، اون خانم ایوسی پایکر و بقیه، کاری که دارن میکنن اینه که میخوان سیاست خارجی آمریکا رو فلسطینی بکنن. یعنی که دارن مسئله فلسطین رو برای آمریکا بزرگ میکنن. چرا مسئله اوکراین برای آمریکا بزرگ نشده؟ چرا مسئله تایوان بزرگ نشده؟ بنابراین
0: حالا یه نکته برام جالبه این میونه و اون این که میگی سبز، یعنی انوایرمنتال ها، اونایی که نمیدونم خیلی نگران،
1: منظورم سبز اسلام افراطی،
0: سبز افراطی به هر حال، ولی همین دار دسته سبز انوایرمنتال، شما نگاه کن اصلا راجب شرایط که اینا در خلیج فارس به وجود آوردن یک کلمه حرف نزد. من یادم میاد دوره عراق، دوره صدام، وقتی به کویت حمله کرد، من دریا را آتیش زد، این کارا رو کرد، شیون بود، از همه جا بلند میشد. ولی تو نگاه کن، این همه اینا نفت رو دریا ول کردن، نمیدونم کشتی ها رو خراب میکنن، خب اینا توش نفته، نفتا میاد تو دریا میریزه، هیچ لام تا کام حرف نمیزن. خیلی چیز حیرت انگیز.
1: اونها اون قدرت امروز رو ندارند، یعنی قدرت اون زمان رو ندارن. بعد یه نکته، گرین موومنت رو شما دارین دیگه. اون اتفاقی که داره میفته اینه که امروز برای اونها، اونها جذب شدن در قسمتی از چپ افراطی.
0: همون که تمام داستانینه، نه اینکه ابزار ندارن، دارن،
1: چرا جذب شدن در چپ افراطی.
0: بسیار ممنونم آقا، متشکرم، سپاسگزار. تا هفته آینده نهایت سپاس دارم، ممنون از شما.
1: با سپاس و بدرود.
0: تشکر از شما. بعد شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم این صحبت ها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرف کن. این کتاب، کتاب ارزنده ایه، تعداد محدودی دارم. من این کتاب رو از خانم دقیقیان خریدم برای اینکه به دوستان در حقیقت برسونم. بگیرید این کتاب رو بخونید، کمکتون میکنه، روشن میشید. یهو از پشت نمیپری بگی که آقا چرا میگی کشور فلسطین بوده، شما چقدر فلانی، اینا نبوده عزیز من. ببین، از اساس اونجا یه منطقه‌ای بوده، اولا دوره خلافت عثمانی که همه عثمانی بودن، کشوری ما نداریم، چیزی نداره. اینا ترمای نوعه، اینا مال همین قرن گذشته است، تو این 1900 این اتفاقا میفته، اونم نه از ابتدای 1900. یعنی وقتی که در اونجا چه میدونم انقلاب بلشویکا پیروز میشن و انقلاب مسکو شکل میگیره، در پیامد اون ما شاهد جنگ اول هم هستیم، همزمانی دارن اینا با هم دیگه، و سقوط امپراتوری عثمانی، یعنی خلافت 1400 ساله ای اسلام، این همون سنت، اینا همونان، همون هارون الرشید، معتصم، نمیدونم همین اسامی که تاریخ ازشون اسم میبره، امپراتوری بزرگی که شرق و غرب رو در اختیار خودش داشت، تا تای اروپا رفته بود. شما چطوریه در بوسنی و هرزگوین و اینا مسلمان میبینی؟ اینا ادامه همین قصدن. و اینها در حقیقت عثمانی ها، همینه که اردوغان مدعیه دیگه، میگه اون، میگه عربستان میگه که این محمد مثلا مال ماست، زبانش اینجا بوده، خونش اینجا بوده، اینجا متولد شده، اینجا بزرگ شده، اینجا مرده، خونه خدا هم همینجاست، ما صاحبش، کلیدش هم دست ماست. اردوغان میگه نه، ما اگه نبودیم، سرداران ترک اگه نبودن، که اسلام به این جا نمیرسید که، پس همش به ما میرسه. جمهوری اسلامی میگه نخه، مال ماست، ارثیه مادرمونه، باغ فدک، این ارثیه مادر ماست، فاطمه زهرا این ارثیهشه. وقتی هم از امام موسی کاظم پرسیدن که هارون رشید صداش کرد که آقا کیه، چیه این، چرا زندانه، بیاریدش بیرون، نوه پیغمبری که نمیشه زندان کرد، ما جای جانشین پیغمبر هستیم. وقتی ازش پرسید که مشکل چیه، گفت ارثیه امو میخوام، ارثیه مادرمو، خوشحاش و گفت ارثیه رو بهش بدید. پرسید که حدود و ثغورش کجاست، این باقی که مال مادر بزرگته، گفت از شرق میام چین میرسه، از این ور اندلس، گفت این که حکومت اسلام، گفت همون مال ماست دیگه. و این در جمهوری اسلامی امروزه سه بر داره، یکیش این نظام فاسده، یکیش ترکا هستن، یکیش خود عربستان، داستانهایی که منشعباتش که در آفریقا در مصر میبینی، اخوانی ها رو اونجا میبینی اینها. ولی اساسا یک کشور مستقل یا یه دولتی به نام دولت فلسطین هرگز وجود نداشته، سرزمین شامات بوده که در اختیار حکومت عثمانی بوده. عثمان ها که ورشکست شدن، شکست خوردن و جنگ اول باعث فروپاشی امپراتوریشون شد، یکی یکی رو از دست دادن. یک قبیله از سعودی ها به نام قبیله هاشمی اومدن در این مناطق و هر کدومشون ساکو پیکو نشستن، خط کشیدن و اینا رو تقسیم کردن بین اینا، شدن کشورهای هاشمی، اردن هاشمی، سوریه هاشمی، عراق هاشمی، مصر هاشمی، همه اینا هاشمی بودن. و در پی جنگ جهانی دوم و توی ابتدای 1960 کودتا پشت کودتا، پادشاهی ها رو ریختن، یکی یکی جمهوری های دموکراتیک، در جمهوری چپی درست کردن. پس بنابراین کشوری به نام فلسطین نبوده تا 2013 که گفتن نه خیر، اینا هم یه مردمانی هستن و میتونن که به صورت چی بود؟ شورای، اسمشو چی گذاشته بودن؟ کشور ناظر غیر عضو، یه چیز مندرآوردی درست کردن. و دوره اوباما، در پایان دوره اوباما 2013 یه چیز درست کردن، عضو ناظر غیر عضو، یعنی معنی نداره. بها پیروز باشید، موفق باشید، مراقب خودتون باشید. این ویدیو رو لایک کن، شیر یادت نره، سابسکرایب اگه نکردی حتما سابسکرایب کن، کانال تلگرام ما رو سر بزنید، بد نیست، مطالب خوبی اونجا هست. همه آدرس های ما در شبکه‌های اجتماعی امروز فیسبوک، توییتر، تلگرام، هر چی میان، همش میهن تیوی یک، یوتیوب، همه میهن تیوی شماره یک. بازم ممنون، در انتظار حمایت مالی شما هستم. اگه میتونی تو این زمینه مدد رسان باش. متشکرم. مرسی. همراه ما باشید، جایی نرید تا ادامه رو با هم دنبال کنید. تلویزیون میهن رو به دوستانت معرفی کن. متشکرم.
2: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: اسفند 1404 که جنگ بالا گرفت و ایران هم نهایتاً تنگه هرمز و بست و صحبت ریسک و مسیر انرژی و اینا همه جدی شد و قیمت نفت هم رفت بالا، حرف یه ریسک دیگه هم بود، چه قبل از جنگ، چه در طول جنگ، چه همین الان که چند ماه آتش بس برقراره، چه همین روزهای اخیر که آتش بس به نظر میرسه یعنی دیگه واقعا شکسته شده و دوباره یک تبادل آتشی شروع شده. کارشناسا تمام این مدت درباره یه ریسک مشابه دیگه هم حرف میزنن، جنسش از همین جنسه و هرچند چند هزار کیلومتر فاصله داره با خاک ایران، ولی خیلی وقتا اصلا این دوتا رو تو یه جمله کنار هم میارن، تنگه هرمز رو میذارن کنار باب المندب، که آره بسته شدن هرمز خیلی بده، ولی از اون فاجعه تر چیزی که بهش میگن سناریوی کابوس اینه که همزمان با هرمز باب المندب هم بسته بشه. و باب المندب بسته شدنش مثل هرمز بی سابقه نیست. هرمز رو همش حرفش بود. باب المندب همین چند سال اخیر مزدش رو دنیا چشیده، وقتی که حوثی‌های یمن یه گروه شبه نظامی، یه گروه نظامی غیر دولتی که حتی یه کشتی جنگی درست حسابی هم ندارن، یه کاری کردن که بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی دنیا ول کردن باب المندب رو. اون دفعه آمریکا وارد جنگ شد با حوثی‌ها، به ترامپ گفتن اینا رو می‌زنیم، راحت تنگه رو باز می‌کنیم، رفتن زدن، بیش از 1 میلیارد دلار هزینه کردن طبق برآوردا، بیشتر از 1000 تا هدف رو زدن، ولی نتونستن باز کنن. از پس حوثی‌هایی که می‌خواستن تنگه رو ببندن، و خب بستن تنگه می‌دونیم چقدر کار راحت‌تریه تا باز کردنش وقتی مسلط باشی، جغرافیای مسلط باشی، از پس حوثی‌ها برنیومدن. و نهایتاً ترامپ دست رفت تو گفتن این چه آتش بسیه که شامل اسرائیل نمیشه، یمنی ها میتونن اسرائیل رو بزنن اگه بخوان، فقط آمریکا رو قراره نزنن. ولی خلاصه اونجا یه سابقه ای ما داریم که وقتی باب المندب رو حوثی ها بستن، آمریکا نتونست اون موقع بازش بکنه. و حالا وسط جنگ با ایران، سناریوی کابوس برای اقتصاد دنیا اینه که برای اولین بار در تاریخ مدرن دو تا ریه تنفسی اقتصاد جهان همزمان بسته بشن، هر دو برن با هم زیر فشار ایران و متحدین یمنی ایران. این گفتن دیگه خیلی فشار زیادیه، چه برای اروپا چه برای آسیا. توی اروپا تو مغازه ها حس خواهد شد این حساب، بازار انرژی آسیا رو، در واقع بازار صنعت آسیا، بازار مالی و بورس آسیا، کشورهای آسیای شرقی رو تحت تأثیر خیلی شدیدتری ممکنه قرار بده، و این خب قدرت زیادی تولید میکنه برای کسی که بهش مسلطه، قدرتی که منبعش جغرافیاست، همش از همین نوار آبی میاد، دروازه اشک ها که در باریکترین نقطه عرضش 30 کیلومتر بیشتر نیست. ما درباره خود تنگی کنجکاوی داشتیم، ولی یه کنجکاوی بزرگتر هم داشتیم و اونم این بود که این اساساً چه ربطی داره به ایران، به خاطر اینکه دور از ایران. بعد فکر کردیم خب لابد حوثی‌های یمن یه گروه شیعن با جمهوری اسلامی کار میکنن، مثلا ایران اتفاقی شده که ایران دسترسی پیدا کرده به اونجا، یه متحدی اونجا پیدا کرده. بعد دیدیم نه، مثل خیلی چیزای دیگه اینم یه سابقه یه تاریخی داره. درسته که حوثی‌های گروه غیر دولتی شیعن متحد جمهوری اسلامی هن، ولی داستان ایران و یمن سابقهش هم خیلی بیشتره، هم خیلی عمیق‌تر از داستان جمهوری اسلامی و حوثی هاست. سر این رشته رو میشه گرفت، از دوره باستان اومد تا دوران مدرن و عصر پهلوی و اینا، و توش یه رویدادهایی دید که به همون میگه که داستان یک سابقه ای داره که از اونی که فکر میکنیم عمیق‌تر هست و بسیار بسیار جالب‌تر هم هست. اول نقشه رو باز کنیم. بین قاره آسیا و آفریقا، در واقع بین شاخ آفریقا و شبه جزیره عربستان، یه آبراهه باریکه، پایینش خلیج عدن و اینور اقیانوس هند، بالاش هم دریای سرخ و مدیترانه، دورش هم 3 تا کشورن. یمن تو سمت آسیاییش، تو سمت آفریقاییش اریتراس و جیبوتیه. باریکترین جای این تنگه از تنگه هرمز یه خورده تنگتره. اشک دریا نوردا رو در طول تاریخ درآورده، جریان‌های قوی آب، بادهای موسمی اقیانوس هند، طوفان‌های ناگهانی، صخره‌های مرجانی، واقعاً بیخود بهش نمی‌گفتن دروازه اشک‌ها، و امروز هم اشک تجارت جهانی رو درآورده. البته نقش امروزش با گذشته تاریخیش خیلی فرق میکنه. از وقتی کانال سوئز باز شده و دریای سرخ شده کوتاه‌ترین مسیر دریایی آسیا و اروپا، اینجا هم تبدیل شده به یک گلوگاه مهمی که یک سوم ترافیک کانتینری دنیا ازش رد میشه. در کنار تنگه های هرمز و مالاکا یکی از سه گلوگاه مهم طبیعی انرژی دنیاست. سوئز هم هست ولی سوئز طبیعی نیست. و حالا نفت رد میشه، کانتینر رد میشه، غلات رد میشه، مواد غذایی، قطعات صنعتی، کود شیمیایی، خودرو، تقریبا هر چیزی که از آسیا میاد اروپا از همین جا رد میشه. از این گذشته کلی کابل های زیردریایی هست. 15% 18% ترافیک اینترنت جهان اینجا رد میشه. و در واقع اینطوری نگاش کنیم، یک راهروییه، کل دریای سرخ راهروی دو تا در داره. در شمالیش کانال سوئزه، یک کانال مصنوعیه که یه دولتی صاحبشه، یه دروازه‌بان داره. و در جنوبی این راهرو بابل‌مندبه. بابل‌مندب در واقع آب آزاده، در واقع هیچکی صاحبش نیست، در واقع دروازه‌بان نداره، ولی میشه بستش. اونی که جغرافیایی بهش مسلطه میتونه ببندتش. بر همینم برای همه دنیا مهمه که اینجا باز باشه، تردد برقرار باشه و تا جایی که میشه امن باشه و در نتیجه ارزون باشه، به خاطر اینکه ناامنی اینجا اثر میذاره رو قیمت دیگه. وقتی که یه خورده ناامن باشه، شرکت های بیمه یه خورده هزینه بیمه رو زیاد میکنن، اون هزینه بیمه سرشکن میشه رو همه باری که تو کشتی هست. نهایتا یه جفت کفش هم که تو اروپا میخوای بخری توی ویتنام درست شده میخواد رد بشه بیاد به اروپا، از اینجا میخواد رد بشه دیگه، هزینه بیمه بیشتر داده، پس توی مغازه اروپا این کفش هم گرونتره. در نتیجه بسته بودنش به ضرر هم است. بر همین همه میخوان بازنگرش دارن. بر همین اصلا این کشور جیبوتی رو نگاه کنین، کوچیکون گوشه. چند سال پیش جوک شده بود، میگفتن جیبوتی کجایی، دقیقاً کجایی؟ جیبوتی دقیقاً اینجاست. و کلاً 40% درآمد کشور از اینه که پایگاه‌های خارجی رو میزبانی کنه، اجاره بده زمین به کشورهای خارجی بیان پایگاه نظامی بزنن. آمریکا تو کل آفریقا یه پایگاه نظامی داره، اونم اینجاست. چین وقتی می‌خواست خارج از چین یه پایگاه

رو قصهشون رو قبلا دیدیم، اینا بستنشون به نسبت راحته. رو نقشه رو ببینی، این وسطش جزیره به نام جزیره پریم که این مسیری رو که کشتی ها در واقع میتونن ازش رد بشن خیلی باریکتر هم میکنه، انقدی که هر کشتی قولپیکری که بخواد از باب المندب رد بشه چند ساعت باید توی یه خط قابل پیشبینی حرکت کنه، مسیرش از قبل معلومه. و این مسیری هم هست که از یمن به راحتی در تیر رسه، همون قصه ای که قبلا برای هرمز دیدیم. در تنگه ها قواعد قدرت دریایی برعکس میشه، وسط اقیانوس کشتی قولپیکر رو کی میخواد بگیره؟ ناو باید داشته باشی، زیر دریایی داشته باشی، هواپیمای دوربرد داشته باشی، اینا رو چند تا کشور بیشتر ندارن. ولی اون اینکه اینا رو نداره میگه چی؟ میگه بیا تنگه میبینمت. تنگه که اومدی اونجا باب المندب تجهیزات خاصی نمیخواد، هدف اگر این باشه که شما مخصوصا فقط ناامن بکنی، عملا هر گروه شبه نظامی میتونه با ابزارهای نسبتا ارزون کارو در بیاره. برگ برنده از تجهیزات نظامی نمیاد، برگ برنده از جغرافیا میاد، منطق جنگ متقارن در آبراههای تنگ. بازیگر ضعیفتر در جغرافیای مناسب میتونه قدرتهای خیلی بزرگتر رو گیر بندازه. و اینا همه قصه هایی که ما سر هرمز هم دیدیم. ولی باب المندب با هرمز هم یه فرقی داره. هرمز یه سمتش خلیج فارسه، یعنی یه دریای بسته است، یه قفلیه که اگر بزنی ببندی یک منطقه ای خفه میشه، یعنی منطقه و کسایی که به این منطقه نیاز دارن خفه میشه. ولی باب المندب راه میونبر آسیا و اروپا است، یه جای بسته ای نیست، اون برش بن‌بست نیست، یه گرهیه که اگه ببندی همه دنیا متاثر میشن، همه دنیا باید یه مقدار گرونتر زندگی کنه. حالا ولی ربطش به ایران چیه؟ بریم دوباره رو نقشه. این بار فقط مسیر انرژی رو ببینیم. به نفت و گاز خلیج فارس، یعنی نفت و گازی که همه کشورهای حاشیه خلیج فارس تولید میکنن، این یه بخش زیادیش از یه در میاد بیرون، دریایی میاد، از تنگه هرمز میاد بیرون. بعد از هرمز این دو شاخه میشه، شاخه شرقی میره سمت آسیا و چین و ژاپن و کره، یعنی میره از تنگه مالاکا رد میشه. شاخه غربیش میخواد بره به سمت غرب، میخواد بره به سمت اروپا، میاد از باب المندب رد میشه و دریای سرخ و کانال سوئز. اینه که باب المندب در کنار هرمز و مالاکا، اینا سه تا گلوگاه بزرگ انرژی دنیا هستن. اینا سه تا شیرن سر لوله های نفت. شیر اصلی هرمزه، مالاکا شیر شاخه آسیاست، باب المندب هم شیر شاخه اروپاست. منتها این در شرایط عادیه. شرایط عادی شما اگه باب المندب رو ببندی مسیر به سمت اروپا رو مثلا دچار اخلال کردی. تو شرایط جنگی یه خورده داستان متفاوت میشه، مخصوصا تو شرایط جنگی که توش هرمز بسته باشه. اون شیره که بسته بشه، بزرگترین صادرکننده نفت دنیا یعنی عربستان نفتشو دیگه از اون مسیر نمیتونه برسونه، ولی یه راه دیگه داره. بزرگترین صادرکننده نفت دنیا عربستان و بزرگترین مصرف کننده های اون نفت هم الان در آسیا هست. برای اینکه اینو به اونا برسونه میتونه عربستان با خط لوله بیاره نفتش رو به ساحل غربی خودش، از اونجا بزنه تو دریای سرخ، از این مسیر بیاد از باب المندب رد کنه ببره به سمت آسیا. اون وقت اگه باب المندب بسته بشه چی میشه؟ این مسیر قطع میشه. نکته جالبش رو متوجه شدین دیگه، باب المندب در حالت عادی شیر نفت اروپاست، چون تو مسیر نفت اروپاست، ولی روزی که هرمز بسته بشه میشه شیر نفت سمت آسیا. حالا ایران چیه؟ ایران خب اون شیر اصلی هرمز رو میگه من روش کنترل دارم. اگر بتونه یه اعمال قدرتی بکنه روی این شیر باب المندب هم، در واقع کل سیستم رو روش میتونه اعمال قدرت کنه بدون اینکه اصلا به اون تنگه مالاکا کاری داشته باشه. حالا جزئیات رو ولش کنیم، همین نقشه و همین توضیحاتی که دادیم نشون میده که چرا کنترل باب المندب برای فرمانروای ایران وسوسه کننده است، چه در شرایط جنگی چه در شرایط غیر جنگی، چه امروز چه در گذشته، گذشته نزدیک و گذشته خیلی خیلی دور، اصلا قبل از دوران نفت و انرژی و کانال سوئز. و ما سه تا مقطع تاریخی رو تونستیم شناسایی کنیم که توش فرمانروای ایران خیز برداشته که بره به این تنگه برسه. سه تا حکومتی که روی کاغذ هیچ ربطی به هم ندارن. یکی ایران باستانیه در اوج قدرته، یکی
ایران قرن بیستومی متحد

آمریکاست با خزانه پر از پول نفت و یکی هم ایرانیه زیر تحریم با جیب تقریبا خالی. سه تا دوره مختلف، سه تا دنیای متفاوت، سه تا روش واقعا واقعا مختلف به یک مقصد. یکی یکی اینا رو ببینیم بعد دوباره برگردیم به امروز. بریم به دوران باستان، زمان خسرو انوشیروان. انوشیروان، انوشیروان میشه کی؟ برای اینکه تقویم‌های مختلف تو ذهنمون بتونه بیفته یادمون باشه، انوشیروان میشه زمان تولد پیغمبر اسلام. یه حدیث نیمه معتبری هم هست میگه که آره من در زمان پادشاه عادل به دنیا اومدم. قرن ششم میلادی. دنیای شناخته شده اون روز اینه. آمریکا نیست، استرالیا نیست، اینا نیستن، شناخته شده نیستن. آفریقا هم فقط همین شمالش و ساحلشه که توی دنیا حساب میشه. اروپای غربی هم الان دیگه یه 100 سالیه که امپراتوری رومش افتاده، قدرت متمرکز توش نیست. شهر میلیونی روم شده یه شهر چند ده هزار نفری، میگن انقدر خلوته که توش حیوان داره میره میاد تردد میکنه. روم تبدیل به این شده. شمال اروپا هم هنوز هیچی، وایکینگ ها هنوز شروع نکردن بزنن بیرون، روسیه ای هم هنوز در کار نیست. یعنی جاهایی که تو دنیا مهمه کلن در این جزیره جهانی آسیا و شرق اروپا. شرق اروپا و شمال آفریقا تا ترکیه امروز میشه امپراتوری بیزانس روم، روم شرقی. پایتختش قسطنطنیه است، استانبول امروز. قلمروش هم ترکیه هست، سوریه و فلسطین و مصر و شمال آفریقا و اینا هم همه هستن. این طرف شاهنشاهی ساسانی، پایتختش در تیسفونه، نزدیک بغداد امروزه. قلمروش هم حالا متغیره و اینا، ولی میتونیم بگیم عمدتاً از فرات تا سند. در آفریقا همزمان یک امپراتوری آکسیوم هم داریم، قلبش اتیوپی و اریتره امروز میشه، توی تاریخ اسلام به اسم حبشه میشناسنش. همقد ایران و بیزانس نیست ولی معاصرینش جدی میگرفتنش. مانی پیامبر تو قرن سوم نوشته دنیا 4 تا پادشاهی بزرگ داره، روم و ایران و چین و همین آکسیوم. سکه میزنه، سکه طلا ضرب میکنه و اینا سلطان تجارتن در دریای سرخ. و نکته مهم دیگه این که اینا متحد نزدیک بیزانس هستن. متحدن، اختلاف با هم دارن ولی متحدن. هر دو مسیحیان ولی مسیحیان که از دو شاخه الهیاتی مختلفن که شکافشون جدی است. کلیسای قسطنطنیه مثلا اینا میگه که این آکسیومیا و قبطی‌های مصر و هم مسلکاشون در مصر و اینا منحرف از دینن، بدعت گذارن. ولی دعوای اینا سر طبیعت مسیح و اینا یه طرف، حساب کوریدورها به قول امروز، حساب شاهراهای تجارت و اینا یه طرف. جغرافیا اینا رو نشونده کنار هم، این دو تا حکومت مسیحی رو، بیزانس و آکسیوم رو، علیه ایران زرتشتی. این طرف دنیا قصه چیه؟ در شرق چین و هند اون موقع کارخونه دنیا هن، ثروتمندن، ابریشم از اونجا میاد، ادویه از اونجا میاد، ولی اون موقع هیچ کدومشون امپراتوری های یک پارچه نیستن. چین بین چند تا سلسله رقیب تقسیم شده، اون موقع هانها رفتن، تانگها هنوز نیومدن، هندم داره زیر حمله اقوام شمالی تیکه تیکه میشه. یعنی تولید دست شرق هست ولی قدرت شرق نیست. قدرت کجاست؟ قدرت دست اونایی که دارن راه‌ها رو کنترل میکنن، که میشه همین آکسیوم تا یه حد کمتری و بیزانس و ایران تا حدهای بیشتری. ایران و بیزانس قرن هاست در جنگ و درگیریه. یک جور جنگ پراکنده‌ایه که هر دو میدونن که زورشون نمیرسه که همدیگر رو نابود کنن، ولی دلشون هم انگار نمیاد که ول کنن. میسابن همدیگر رو، همینطوری فرسوده میکنن که نهایت این فرسوده کردن هم میدونیم 100 سال بعدش چی میشه. جفتشون بسیار بسیار قلمرو از دست میدن. ایران ساسانی که کلن حکومت هم از دست میده، بیزانس هم خیلی خیلی زیاد قلمرو از دست میده، حالا استانبول و قسطنطنیه رو نگه میداره. ولی اون موقع موازنه قوا بین اینا برقراره، یه بار این پیروزه یه بار اون پیروزه. و یک میدان رقابت اینها هم شده تجارت اقیانوس هند. همه داستان تجارت باستان چیه؟ کالایی که از شرق میخواد بیاد بره به اروپا، بیاد برسه به مدیترانه و بره به اروپا. کالا از چه راهی میتونه بیاد؟
خیلی که زوم اوت کنیم از بالا بخوایم ببینیم، 4 راه داریم رو نقشه. یه راه زمینی، اون مسیر معروف جاده ابریشم از چین و آسیای مرکزی میاد به ری و ری به تیسفون و از اونجا به سوریه و قسطنطنیه، یعنی وسط ایران رد میشه. یه راه دریایی که از خلیج فارس کشتی ها از هند میان، از دریای عرب رد میشن، تو بنادر خلیج فارس تخلیه میشن، با کاروان زمینی از بین النهرین میرن به سمت شامات و میرسن مدیترانه. بنادر خلیج فارس هم که میگیم، اینا فکر استراتژیک پشتش بوده. علت این که اونجا بنادری هست همینه که این اتفاق بیفته. فکرش هم اردشیر بابکان کرده، بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی، شهرسازی، بندرسازی در جنوب ایران، زیرساخت ساختن، خدمات ساختن، خدمات دادن، تاجر جذب کردن. سیاست حکومتی بوده که تجارت دریای هند از خلیج فارس رد بشه. بعد یه راه قدیمی تر، یه راه سوم، جاده بخوره که کالاها از هند با کشتی بیان به بنادر یمن، از اینجا بار بگیرن، از دریا بیاد بیرون، بار شتر بشه کاروان، زمینی تو عربستان بیاد بالا، که این همون کاروانهای تجاریه که مکه سر راهش بود و سالها از این راه نون میخوردن در مکه، از حجاز بیاد بالا و برسه به شمال و برسه به شام. این هم یه جاده 1000 ساله است. یه زمانی در شمال این جاده، ته شمالیش، پادشاهی نباتیان بود با اون پایتخت سنگی پترا و اینا. اینا هم از راه همین باج راه به اون ثروت افسانه‌ای رسیده بودن. حالا قرن ششم که ما هستیم دیگه نباتیان و اینایی در کار نیست. سر شمالیش دست قسانی هاست. قسانی ها عرب های دست نشانده بیزانسن. یعنی این راه هم تهش، جاده بخور هم تهش میرسه به اردوگاه بیزانس. و یه راه چهارمی که راه دریای سرخه، از هند به سمت باب المندب از تنگه رد بشه، بیاد بالا. حالا کانال سوئز باز نیست اون موقع. اینا میاد در بنادر مصری بیزانسی تخلیه میشه، از اسکندریه بار میزنن، میره به بازار مدیترانه. یعنی 4 راه گفتیم. گفتیم رقابت تجاری دست دو قدرت بزرگ دنیا، ایران و رومه. این 4 راه اول که خب از قلب ایران رد میشه، عوارضش به ایران میرسه. راه دوم به بنادر ایران ختم میشه، خدمات میدن، عوارض رو میگیرن. عوارض میگیرن یعنی ایران فقط راهدار نیست، واسطه هم هست. ابریشمی که میاد میرسه دست تاجر ایرانی، بیزانسی ها مجبورن از ایرانی ها بخرن با قیمتی که اینا میذارن. در نتیجه بیزانس فکر میکنه تجارت ما که ما داریم در اروپا تجارت میکنیم داره سود میرسونه به کی؟ به دشمن ما. راه سوم مال اردوگاه بیزانس، سودش به اینا میرسه و اینا، ولی ظرفیتش کمه. مسیر قافله‌ایه، با شتر نمیتونی بار یک امپراتوری رو بکشی. اگر بیزانس بخواد یه کاری بکنه که ایرانو دور بزنه، یه کاری کنه که سود تجارتش به ایران نرسه، باید این راه دریای سرخ رو بره سراغش. این راه قدیمی که رومیا ازش استفاده میکردن، با هند تجارت میکردن، الان یه خورده کم رمق شده بود. بیزانس رفته بود که این رو تقویت بکنه. یعنی حساب کتاب ساده بود، میگفت من اگر راه دریای سرخ رو کامل دستم بگیرم، کاملا از کنترل ایران خلاص میشم. هم این باری که میخواد از شرق بیاد لازم نیست از ایران رد بشه هیچ جوره، پس ایران دیگه درآمدی نخواهد داشت، درآمدش کم بشه، توان نظامیش کم میشه، ضعیف میشه، و همین که ما میتونیم مستقیم تجارت کنیم، خودمون بیشتر سود کنیم، از دو طرف به نفعمونه. پس بیزانس میخواد که بره تجارت دریای سرخ رو بگیره دستش. میره سراغ متحدش آکسوم، از اینا حمایت میکنه که اینا که اون طرف در بخش آفریقایی باب المندب مستقرن، اینا بیان بخش آسیاییش رو هم بگیرن. هر دو ساحل تنگه یک رنگ بشه، بشه رنگ متحدان بیزانس. دست ایران کاملا از تجارت اقیانوس هند کوتاه بشه. این تهدید رو شاهنشاهی ایران متوجه میشه. خسرو انوشیروان یک تصمیمی میگیره در مقابل این تهدید که تاریخ رو عوض میکنه. اول باید بفهمیم که یمن اوضاعش چیه تا بفهمیم انوشیروان چی کار میکنه. قبل از این که بریم سراغ یمن و انوشیروان، لطفاً اگر که ویدیو رو دوست دارید لایک کنید، اگر که سابسکرایب نکردید کانال رو سابسکرایب کنید، اگر نکته‌ای به نظرتون میرسه کامنت بذارید، و اگر دوست دارید و میتونید عضو کانال بشید. ممبرشیپ داریم، شما تو یوتیوب که ساین این باشید میتونید عضو کانال بشید، ممبر بشید، و اونجا هم ما شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. دمتونم گرم.
یمن در قرن ششم مثل بقیه عربستان خشک نیست. یمن یک سرزمین سرسبزیه با کشاورزی پربار و ثروتمند و اصلا رومیا بهش میگن عربستان خوشبخت و نشسته روی گلوگاه باب المندب، یعنی همون جایی که بیزانس بهش چشم داره. حالا بیزانس میخواد نفوذ کنه در اینجا. توی این دنیا یک راه مهم نفوذ دینیه. مردم به هر دینی که گرایش پیدا کنن احتمالاً به حکومت‌هایی نزدیک میشن که اون دین رو دارن. مردم یمن دینشون چیه؟ یک بخشی از جمعیت یمن از طریق این تاجرای بیزانسی و همسایه مسیحیشون آکسیوم حبشه اینا مسیحی شدن، یعنی در مدار آکسوم و بیزانس و اینا قرار گرفتن. حاکمان یمن ولی مسیحی نیستن، حاکمان یمن یهودیان. مردم یمن یهودی نشدن ولی یک پدیده درباری و نخبگانی بوده، یهودی بودن اونجا. داریم درباره همیرها صحبت میکنیم، دربار همیرها. اینا نسل هاست که یهودی شدن، جامعه های یهودی و تاجرای یهودی توی یمن و توی شبه جزیره البته پراکنده هستن، ولی مردم حالا دینای خودشون رو دارن. دوره هم هست که حکومت ها رو داریم میبینیم که نخبگان و اینا دارن میرن به سمت یکتاپرستی، ولی دربار یمن یکتاپرستی که رفتن سراغش مسیحیت نیست. احساس میکنن شاید مسیحیت رفتن زیر پرچم بیزانسه، بر همین یهودی شدن، یک جور یکتاپرستی بدون ارباب خارجی. یه پادشاهی داره یمن به نام زونواس. ایشون فاز اینو برمی‌داره که این مسیحیان نفوذیان و اینا رو باید بکشیمشون، معنی نداره که در یمن مردم مسیحی باشن. سال 523 لشکری میکشه به نجران که بخش خیلی مسیحی نشین یمن بوده و اینا رو میکشه و یک کشتن خیلی فجیعی هم از گودال آتیش درست میکنن و بعد به اینا میگه که یا از دینتون دست بردارین یا میندازیمتون تو آتیش میکشیم، و اینا میگن دست بر نمیداریم و اینا رو میندازه تو آتیش میکشه. حاکم یهودی یمن زونواس این کارو میکنه با مردم مسیحی شده یمن در نجران. یه آیه، یک سوره در قرآن هست، سوره بروج، میگن که اون آیه سری آیه های اول این سوره بروج درباره این قصه است، درباره این قصه کشتار مسیحیان نجرانه. قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود میگن این یمنی ها، که داستان اینه که آره اینا رو کشتن. چطوری کشتن؟ تو آتیش، النار ذات الوقود، توی یه آتیش چنین و چنانی کشتنشون، درباره همین گودال های نجرانه. خبر این کشتار مسیحیان نجران میپیچه اتفاقا از مسیر خود زونواس و پخش میشه در دنیای اون روز. چطوری میپیچه؟ نامه مینویسه خودش به پادشاه هیره که دست نشانده عرب ایرانی هاست در منطقه نزدیک کوفه و اینا، میگه آقا ما با مسیحی ها چنین کردیم، تو هم با مسیحی های اونجا این کار رو بکن. این خبر از اونجا هم به ایران میرسه هم به قسطنطنیه، به بیزانس میرسه. آکسوم ها هم که خبردار شدن. پادشاه آکسوم با چراغ سبز بیزانس میگه مسیحی میکشی ما میایم. حمله میکنه به یمن، زونواس رو میذاره کنار و یکی رو از طرف خودشون میذارن که بر یمن حکومت کنه. نتیجه مسیحی کشی پادشاه یهودی یمن این شد که یمن یک نیم قرنی افتاد دست آکسوم مسیحی یا متحدان آکسوم. ابرهه هست که توی قرآن داستانش اومده، این اصلا جنرال آکسومه که میاد و حکومت یمن رو میگیره و بعدم اصلا دور برمیداره با فیل میخواد حمله کنه بیاد بالا، که در مکه شکست میخوره و جلوش گرفته میشه تو اون داستان معروف به اصحاب فیل، که یه کتیبه جالبی هم همین چند هفته پیش درباره این داستان پیدا شد در یمن. پس صحنه ولی اینه، یمن شده دست نشانده آکسوم، آکسوم متحد بیزانسه و در واقع بیزانس داره به هدفش میرسه. هر دو ساحل تنگه باب المندب دو طرف داره یک رنگ میشه به رنگ بیزانس. کیه که با این مشکل داره؟ ایران طبیعتاً دیگه. این برای ایران ریسکه. در نتیجه ایران شروع میکنه دخالت کردن. داستانش هم اینطوری شروع میشه. یه نفر از خاندان سلطنتی یمن که الان قدرت رو از دست دادن، یک نفر به نام سیف ابن زیزن، این میگه من میخوام حکومت رو بگیرم دستم، تنهایی زورش نمیرسه،
میره سراغ امپراتور بیزانس، دید که این یک اصلا کمکش نخواهد کرد، این با اون طرفی ها دست داده، پا میشه میره دشمن رقیب بیزانس رو میبینه، خسرو انوشیروان رو میبینه، اینم خوشش میاد و وقتی هم هست که انوشیروان در اوج قدرته، یک سری اصلاحات کرده در ساختار نظامی و اداری و اصلاحات ارضی و تسلط خیلی خوبی داره به اوضاع، منتها یه خورده اینکه پاشن تا یمن برن اونجا عملیات کنن رو ریسک میبینه، مطمئن نیست که مثلا لشکر رو انقدر دور بفرسته چی میشه، و البته ریسک اقدام نکردن رو هم میدونه که دو طرف تنگه اگر بیفته دست متحدینش، کلن باب المندب دست بیزانس باشه، قطعا به مرور اینا نفس ایران رو میگیرن. اینه که تصمیم میگیره اقدام کنه، ولی کم هزینه، نیرو میفرسته اما نه نیروی ارتش ایران رو، اینطوری که روایت میگن 800 تا سرباز میفرسته، بیشترشون اصلا زندانی محکوم به اعدامن که اگرم مثلا کشته شدن هزینه سنگینی نباشه، به ارتش ایران زخمی وارد نشه. یه لشکر کوچیکیه، پس فرماندهشون هم یه بزرگواری به نام وهرز که اینم داستان داره. وهرز فقط یک فرمانده گمنام نیست، اصلا یه سرنخ، یه داستان بزرگتری در تاریخ ایرانه. وهرز اسمش هم نیست، لقبشه. طبری میگه اسمش بویه بود که خودش تو گوش ما زنگ میزنه، به خاطر اینکه ما میفهمیم پس آل بویه و آل زیار و اینا یه ها از آسمون نیومدن، یک به نظر میرسه یه سابقه اونا هم یه جایی دارن دیلمیا. شجره ای که برای وهرز میگن خیلی جالبه، میگن از نوادگان جاماسبه، برادر قباد که وسط بحران مزدکی‌ها چند سالی هم پادشاه شد و رفت کنار، بعد نسل جاماسب اون موقع رفتن شمال ایران، گیلان و دیلم و ارمنستان و دربند و اونجا حکومت کردن، و معنی این حرف اینه که اگه این شجره درست باشه، وهرز یعنی از خون خاندان ساسانی خودش، یعنی فرمانده لشکر ادامی‌ها، یه شاهزاده‌ای که از قدرت دور افتاده، حالا در کوههای دیلمان بزرگ شده، و این دیلمان بودنش نکته دوم میشه. ارتش ایران از زمان اشکانی تا ساسانی قدرتش به سوار نظام بود، اسواران و اینا، ولی یه جاهای نیروی پیاده لازم داشت، برای نیروی پیاده ساسانی ها رفتن دیلمان، مردمان کوهنشینی که پیاده می جنگیدن، شمشیر و تبرزین و اصلا شهرت به سرسختی و قد بلندی و اینا هم داشتن. سربازگیری از دیلم شد یک سنتی، منابع رومی از جنگجویان دیلمی در ارتش ایران اسم میبرن، و این وهرز و حضورش در یمن یکی از اولین صحنه‌هایی که ما داریم حضور این دیلمی ها رو واضح میبینیم. بعدن اگه نخه اینو بگیریم بیایم جلو، میبینیم 4 قرن بعد از همین دیلم سلسله های میان بیرون که میرن بغداد، گوش خلیفه رو میپیچونن، یعنی اون قدرتی که قرن 4 هجری یه دفعه از کوههای شمال ایران فوران میکنه یهو شکل نگرفته، ریشش برمیگرده به همین سربازای پیاده ارتش ساسانی. و حالا و این جالبه دیگه که اسم فرمانده ما در یمن چیه که داریم قصهش رو میگیم؟ بویه. پیرمرد با تجربه بود اون موقع، شاید یه حبسی هم کشیده بود. این خلاصه این لشکر رو سوار کشتی کرد و رفت، دو تا از این 8 کشتی تو راه غرق هم شدن، و ولی همونایی که موندن رسیدن به یمن و یه ارتش ایرانی یمنی درست کردن و رفتن به سمت صنعا که مرکز امپراتوری آکسیوم بود در یمن. این میشه نبرد حضرموت، ائتلاف ایرانی ها و یمنی ها توش پیروز میشن. تعریف میکنه طبری، میگه این انقدر که پیر بود، این ابروهاش افتاده و جلو چششو گرفته بود، درست نمیدید. بعد وسط میدون جنگ گفت پادشاه حبشیا کدومه؟ گفتن اونه. گفت خیلی خوب، یه دست بدین این ابروهای منو بزنین بالا، من کار اینو بسازم. اومدن و هر کدوم یه سرشو گرفتن، ابروهای عمو رو دادن بالا، و اینم کمانو کشید و تیر رو رها کرد و صاف نشون تو پیشونی پادشاه حبشی. سپاه یمنی ایرانی پیروز شد، یمن افتاد دست متحدین ایران، شد تحت نفوذ ایران ساسانی، و بعد 60 سالی موند همین شکلی، یعنی ایرانی ها اصلا موندن اونجا. یه ساختار دوگانه شکل گرفت، یه فرمان روای محلی بود، کنارش یه فرماندار ایرانی بود که قدرت دست این بود، انگار ایران یه پادگان دائمی اونجا داشته باشه. ابنا میگفتن، هنوزم میگن در یمن آدمایی هستن که ریشه ایرانی دارن، ریشهشون به این ابنا برمیگرده. به این شکل ساسانی ها 60 سال اینطوری در یمن حکومت کردن، یا دست نشانده های ساسانی ها حکومت کردن، تا
در شبه جزیره عربستان یک پیامبری ظهور کرد و ساسانی هم دیگه وضعشون اون شد که شد و نفوذم در یمن کم شد و پادشاهی یمن هم دیگه مسلمون شد و دیگه کار ساسانی ها در یمن تمام شد. پس خلاصه تا زمان ظهور اسلام حکومت یمن دست مرزبانان ایرانی بود. ما اسم بعضی از اینا رو هم داریم. البته ساسانی ها تنگه باب‌المندب رو کنترل نمی کردن، ولی ساحل آسیاییش رو گرفته بودن، در نتیجه نمی تونستن ایران رو دور بزنن. در نتیجه مسیر رفت آمد تاجر رو از خلیج فارس و مسیر ایرانی برقرار بود، درآمد ایران هم تا حدی برقرار بود. اصل داستان ولی فهمیدیم چی بود دیگه، این بود که خسرو انوشیروان ساسانی رفت یمن چون فهمید کنترل باب المندب یعنی کنترل تجارت شرق آسیا و غرب و اروپا، و فقط هم از جاه طلبی نرفت، اینطوری دید که اگر نرم اوضاع میتونه برای ایران خیلی خطرناک باشه. چرا؟ چون نقشه، چون جغرافیا. یعنی پشت این داستان اون چیزی که میبینیم منطق جغرافیاست، و منطق جغرافیا دربارش چی میدونیم؟ اینه که در طول تاریخ عوض نمیشه، همه چی عوض میشه، دین میره دین جدید میاد، پادشاهی میره پادشاهی جدید میاد، کشورها عوض میشن، جغرافیا همونی که هست میمونه. و چون میمونه انتظار داریم شبیه اینم یه حرکتایی در طول تاریخ ببینیم که فرمان روای ایران یا برای جاه طلبی یا برای کنترل ریسک یا هر دو سعی کنه خودشو برسونه به باب المندب. 12 قرن بیایم جلوتر میبینیم بزن. بعد از انوشیروان تا همین قرن 20 ایران در یمن حضوری نداره، طبعا روی باب المندب هم هیچ کنترلی نداره. تنگه البته مهمه، هر قدرتی که میخواد بزرگ بشه میدونه یه کلید منطقه اونجاست، باید حواسش بهش باشه. پرتغالیا با همون منطق میرن هرمز رو میگیرن، بعد دیدن اگه این تنگه رو نگیریم مسیر تجاری ما همیشه یه رقیب خواهد داشت، ادویه شرق رو میخوان خودشون ببرن اروپا، اینه که میرن عدن رو میگیرن، موفق نیستن، البته عدن رو محاصره میکنن موفق نیستن، پایگاه دائمی نمیشه اونجا، عثمانی که تازه مصر رو گرفته وارث دریای سرخ شده میاد عدن و باب المندب رو میگیره، پرتغال رو در این جبهه از نبرد دریایی شکست میده، خلافت عثمانی اسلامی پرتغال مسیحی صلیب به دست و شکست میده و ارباب اقیانوس های باز پشت در این تنگه میمونه. بعد اواخر قرن 18 دنیا عوض میشه، ادویه از انحصار در میاد، انقلاب صنعتی میشه، قدرت‌های اروپایی دیگه دنبال ادویه ببریم و اینا نیستن فقط، ولی اهمیت تنگه از بین نمیره. قبلاً به خاطر ادویه مهم بود، الان به خاطر هند مهمه. جواهر تاج امپراتوری بریتانیا. کالای هند هنوز دور آفریقا میره، ولی اداره شبه قاره از این سر دنیا با سیستم ارتباطات اون روز خیلی وابسته است هنوز به راه‌ها، به راه سریع نامه، پیک، فرمان‌های لندن چطوری به هند برسه، از مسیر مصر میره، از مسیر دریای سرخ میره. یعنی جسم امپراتوری از دماغه امیدنیک رد میشه، ولی اعصابش انگار از همین جا باید رد بشن. هر کی هم میخواد به بریتانیا ضربه بزنه بر همین دستش میره سراغ این که بریم اعصابشو بزنیم، و اولان کس که دستش میره اعصابشو بزنه ناپلئونه که حمله میکنه به مصر که راه بریتانیا به هند رو قطع کنه. حتی یه سری مهندس و اینا میبره که اون کانال باستانی زمان داریوش هخامنشی رو دوباره احیا کنن، کانال بین نیل و دریای سرخ. هرچند ناپلئون میدونیم از پس بریتانیا بر نمیاد، بریتانیا حساب کار ولی دستش میاد، 1799 میره این جزیره پریم رو میگیره، همین جزیره که گفتیم وسط باب المندبه، بی آب گرم بریتانیا نمیتونه نگهش داره، میکشه عقب. نیم قرن بعد با برنامه برمیگرده، آب از عدن آب شیرین میاره، تأسیسات دائمی میسازه، فانوس دریایی درست میکنه، چون دیگه الان کانال سوئز داره درست میشه و باب المندب داره میشه کلید دریای سرخ و بریتانیا میخواد کلید دست خودش باشه. ظرف دهه های بعد این پریم تبدیل میشه به یک نقطه استراتژیک کلیدی. کشتی ها کشتی بخار میشن. کشتی های بخار میخوان هر چند هزار مایل یه بار سوختگیری کنن، یعنی باید زغال بزنن. پس امپراتوری دریایی باید جا به جا انبار زغال داشته باشه. پس پریم میشه همین. همونطوری که سنگاپور سر تنگه مالاکا اصلا فلسفه وجودش همین بود، اینجا هم همین بود. اصلا یه بسته استاندارد داشت بریتانیا واسه اینجاها، انبار زغال، ایستگاه تلگراف، پادگان، استحکامات، یه هتل کوچیک. پریم هم همینطوری بود، کلید دریای سرخ بود،
مون دست بریتانیا به عنوان ابرقدرت دریایی. بود و بود و بود تا 1869 کانال سوئز باز شد. اول ربطی به انگلستان نداشت، بریتانیا مخالفش بود، ولی بعد مصر ورشکسته شد. بریتانیایی که مخالفش بود بعداً به مصر برگشت و از روزی که این کانال سوئز اون بالا باز شد دیگه باب المنطب جهانی شد. تا اون موقع هم حالا فرامنطقه‌ای بود ولی جهانی شد و جهانی بودنش واضح‌تر شد. الان دیگه شد اون راهرویی که ما میشناسیمش، دریای سرخ، شد اون راهرویی که یه در پایین داره یه در بالا داره. هر کدوم اینا بسته بشن مسیر قفله. دیگه الان فقط اعصاب امپراتوری اینجا رد نمیشه، جسمش هم، کالاهاش هم، خون توی رگهای اقتصاد جهانی هم از اینجا رد میشه. و اینجایی که دو تا قفل داره، قفل بالاشو قبلا صحبت کردیم، قفل پایین اهمیتش کی معلوم شد؟ در زمان جنگ یوم کیپور. مصر و سوریه حمله کردن به اسرائیل، یه جبهه دیگه هم باز شد که اسمشو کمتر شنیدیم، مصر و یمن جنوبی که اون موقع یه کشور سوسیالیستی بود، کشتی‌های جنگی گذاشتن ورودی باب المندب، مسیر نفتکشایی رو که داشتن می‌رفتن سمت اسرائیل بستن. اسرائیل اون موقع همه نفتشو داره با نفتکش میاره، خط لوله ازش بهش نمیرسه، از همسایه عربش که هیچی نمیرسه، نفتشو از ایران داره میاره، نفتم با نفتکش میره ایلات، از اونجا با لوله میره مدیترانه. یعنی همش داره با از مسیر دریای سرخ میاد، همش باید از باب المندب رد بشه. حالا سوئز اون سالا بسته بود، ولی این بستن باب المندب نشون داد که قفل جنوبی رو میشه جدا از سوئز هم چرخوند. و این یه پیام بود برای دنیا که این تنگه یک جور ابزار جنگیه. توی همه این قرنایی که گفتیم، از زمان خسرو انوشیروان تا اینجا، ایران بازیگر مؤثر بازی در یمن نبوده و نیست، تا البته اواخر دهه 1960، اوایل دهه 70. اون موقع بریتانیا داره از منطقه میره کنار و یه بار دیگه نگاه تهران میفته به یمن و به باب المندب. فضا چیه؟ شاه در اوج قدرت. ما الان میدونیم این اوجه به خاطر اینکه بعدش قدرت رو از دست میده، ولی اون موقع احساس قدرتش بسیار زیاده. نفت قیمتش چند برابر شده، خزانه پره، آمریکا هم در همین لحظه استراتژی کلانش با شاه همراستاست. دو سه تا ویدیوی شاه و نیکسون و سیاست خارجی اینا داشتیم، تکرار نمی‌کنیم. دکترین نیکسون برای آمریکای داغون از ویتنام همون چیزیه که شاه میخواد، که آمریکا دیگه مستقیم درگیر نظامی نشه، درگیر نظامی پیدا نکنه. کلید قدرت آمریکا در منطقه دست یک ژاندارمی باشه، حافظ منافع غرب باشه. کی بهتر از ایران؟ ستون اصلی سیاست خارجی آمریکا میشه در منطقه. و اون وقت ژاندارم منطقه طولی نمیکشه که نگاهش میره سمت تنگه باب المندب. چی میکشدش اونجا؟ منطق جغرافیا. منتها این بارم مثل همون دوره ساسانی در یک بستر سیاسی بین المللی اتفاق میفته. دهه 70 دهه تب و تاب جنبش های چپه در خاورمیانه، در آفریقا، از جمله در این جاها، از جمله در یمنی که سر باب المندب نشسته، یمن جنوبی، تنها کشور عربی رسما کمونیست متحد شوروی، انقدری که شوروی در عدن پایگاه داره. وقتی که 1973 تنگه رو میبندن، نفتکشای حامل نفت ایران میمونن پشت در، حواس شاه میره پی این که خب اگر یمن جنوبی با یه حالا ائتلاف دیگری دوباره تنگه رو ببندن، اسرائیل هیچی، نفت ایران مهمترین منبع درآمد کشوره، به اروپا داره میره از اینجا، اینا اگه بخوام ببندن همه این قدرت اقتصادی نظامی ما گروگان یه تنگه 30 کیلومتری میشه 4000 کیلومتر اون طرف تر. این نقطه ضعف ما، این چیکارش کنیم؟ بارها شاه درباره این با مقامات آمریکایی و بریتانیایی صحبت میکنه که ما اینجا یه ویکلینکی داریم، یه نقطه حساسی داریم، میتونه بسته بشه. منتها ایران راحت نیست که بخواد بره به باب المندب برسه، خیلی دور ازش. برای اینکه اونجا اعمال قدرت بکنه متحد محلی لازم داره. و جالب این که شاه هم مثل انوشیروان ساسانی در یمن متحد محلی رو پیدا میکنه. متحد شاه کیان؟ زیدی های یمن، شیعان، ولی یه شاخه ای از شیعان که هزار سال در یمن امامت و سلطنت و اینا داشتن، الان کودتا که شده اینا از قدرت افتادن. بعد جنگ داخلی شده، عربستان رفته مثلا کمکشون کنه، عربستان ضعیفه نمیتونه. شاه میره پشت همین زیدی های سلطنت طلب میسته،
علیه جمهوری خواهایی که ناصر داره ازشون حمایت میکنه و سرباز فرستاده براشون. مشابهت سازی تاریخی رو توش زیاده روی نمیخوایم بکنیم، ولی یه دقیقه چشمون رو ببندیم بریم 1300-1400-1500 سال قبلش و فقط حواسمون باشه که اینا از کجا دارن میان. خیلی جالبه، ناصر داره کجا میاد؟ داره از این طرف دریای سرخ میاد، از همون طرفی که آکسیوم بود. ایران داره از این ور خودشو میرسونه به متحدینی در اونجا. و حالا از این جالبتر، متحدین شاه کیان؟ زیدی ها گفتیم، از اینا هم دوباره نیم قرن بعد داریم میشنویم دیگه. منتها مشکل اون موقع اینه که اینا تو یمن شمالی هن، از تنگه دورن. ساحل بابل‌مندب مال یمن جنوبیه. انوشیروان در یمن یه سیف ابن زیزن داشت که در رو از تو برای ایران باز کرد. شاه اینو نداشت، برای همین یه جای دیگه باید دنبال جاپا میگشت و اون شد شورش زفار. یعنی اون فرصت رو شورش زفار بهش داد. به بهانه اون ایران تونست وارد عمان بشه. خودش لحظه تاریخی، برای اولین بار بعد از قرنها پای ایران داره به اون حوالی میرسه. آخرین بارش کی بود واقعا؟ صفوی که سقفش هرمز بود، اونم با کشتی اجاره‌ای. هرچند صفوی با امامهای عمان علیه پرتغالیا هم جهت بود، عمانیان بعدن پرتغال رو تا آفریقای شرقی هم عقب روندن، ولی در اواخر دوره صفوی عمان بود که به سواحل ایران حمله میکرد، به بحرین حمله میکرد و ایران بدون کشتی نمیتونست جواب بده. زمان نادرشاه ایران یه حضور دریایی کوتاه مدتی پیدا کرد اونجا. نادر در اوج قدرتش ناوگانی ساخت و کشتی خرید و الوار از جنگلای مازندران بوشهر کشید که کشتی بسازن و بحرین گرفت و به دعوت حاکم عمان، اتفاقا که اونم اسمش سیف بود، ارتش به مسقط فرستاد و اینا. ولی نادر که کشته شد ناوگانش هم از هم پاشید. و یه چیز خیلی جالب دیگه وصلمون میکنه به فصل بعدی تاریخ، بقایای سپاه ایران در عمان رو یک رهبر محلی شکست میده به نام احمد بن سعید. این پیروزی برای عمانیا حکم نبرد استقلال داره دیگه، باهاش اون سلسله‌ای تأسیس میشه که هنوزم داره حکومت میکنه. اسمش چیه؟ آل بوسعید. 200 خورده سال بعد نواده همون اوشونه که الان سلطان قابوسیه که داره از فرمان روای ایران دعوت میکنه سرباز بفرسته، از شاه دعوت میکنه سرباز بفرسته به عمان. تاریخ اینطوری گاهی دور میزنه دیگه. و حالا این دور رو کاملتر هم بخوایم ببینی، این آقای مثلا بدر بوسعیدی که الان وزیر خارجه عمانه، میانجی مذاکرات قبل از جنگ ایران و آمریکا هم بود، مثل بسیار دیگه از مقامات عمان از همین خاندانه. خیلی تاریخ اصلا انقدر به هم وصل میشه چیزای اینجا که از یه طرف من میگم نگم به خاطر اینکه پرت نشیم از موضوع، از یه طرف میگم الان نگیم دیگه اینا رو کی بگیم؟ هیچ جای دیگه نیست که بگیم بدر بوسعیدی سابقه خاندانش به کجا وصله. بگذاریم، حرفمون اینه که 1973 دوباره یک فرمانروای ایرانی داره در اوج قدرتش ارتش به عمان میبره و دوباره رویای حضور در دریاهای جنوب داره زنده میشه. شورش زفار پشتش حمایت یمن جنوبیه، پشتش حمایت شورویه، حمایت چین ماوه. اگه اینا پیروز بشن کمونیستا میرسن دیگه دم تنگه هرمز، اون وقت کل تجارت نفت خلیج فارس به خطر میفته. ایران میره به دعوت عمان دخالت میکنه، در چندین مرحله سرباز میفرسته، ادوات میفرسته، میجنگن و بالاخره سلطان قابوس پیروز میشه. ایران هم کم کشته و تلفات نمیده، ولی پیغام جنگ در تصویر بزرگ خیلی روشنش. به آمریکا گفت شاه که از پس اینجا برمیایم خودمون. به شوروی هم گفت نفوذ کمونیستی در منطقه دیگه با ایران طرفه. و برای شاه هم این اعتماد به نفس ایجاد شد که ایران میتونه دورتر از مرزهای جغرافیاییش اعمال قدرت بکنه. اینا سالهایی که میگیم اوج قدرت شاه، به خاطر اینکه سالهای پیروزی‌های پشت سر همشه. قیمت نفت 4 برابر شده، شاه یکی از معماران این قیمت جدید عقاب اوپک، توی داستان ویدیوی اوپک گفتیم. زوفار رو برنده شده، دعوای قدیمی اروند رو در قرارداد الجزایر نهایتاً به نفع ایران خاتمه داده، فیصله داده، اعمال قدرت بسیار بسیار مؤثری کرده. و از روی همین قله است که شاه جاه طلبانه ترین پروژهش رو شروع میکنه جلو بردن، نیروی دریایی آبهای آبی، بلو واتر نیوی. نمیدونم دربارش شنیدین یا نه. نیروی دریایی ایران تا موقعی نیروی محلی بود که فقط تو خلیج فارس میچرخید. شاه میخواست یه نیروی دریایی بسازه برای ایران که بره تو اقیانوس ها.
که چیزی بود که آمریکا داشت، شوروی داشت، بریتانیا داشت، فرانسه داشت. همین. و معنی این فقط این نبود که مثلا کشتی بریم بخریم، یه دکترینی پشتش بود دیگه. شاه داشت در اوج اعتماد به نفس از یه چیزی فراتر از امنیت خلیج فارس حرف میزد، از امنیت اقیانوس هند صحبت میکرد. به استرالیا و آفریقای جنوبی و اینا پیغام میداد که ترتیبات امنیتی این اقیانوس رو خودمون بچینیم، و به آمریکایی‌ها میگفت اینجا رو هم به ما بسپارید، شما دیگه اقیانوس هند لازم نیست باشین. و سکوی پرش برای یک همچین نقشه چابهار بود، تنها بندر بزرگ ایران که از تنگه هرمز بیرون رو به آب‌های آزاد، یعنی پایگاهش هم قرار نیست پشت قفل بمونه، یک پایگاه عظیمی گفت اونجا بسازن، اسکله‌های عمیق برای ناوشکن‌ها و ناو هواپیمابر در آینده، و سفارش زیردریایی و هواپیما و ناوشکن و اینا رفت به سمت آمریکا و بریتانیا، و ایران می‌خواست با این نقشه وارد اقیانوس هند بشه، به باب المندب برسه و دیگه از یه قدرت منطقه‌ای تبدیل بشه به یک بازیگر جهانی با کنترل روی دو تا گلوگاه مهم، تنگه هرمز و باب المندب. خیلی میشه بحث کرد که این بلند پروازی آیا اساساً با ظرفیت‌های ایران متناسب بود یا نبود. ما وارد اون گفتگو اینجا نمیشیم، ولی ادامه داستان رو میدونیم که سقوط از همین قله شروع شد. 4 سال بعد از قرارداد الجزایر، 3 سال بعد از ظفار، وسط ساخت و ساز چابهار انقلاب شد. پروژه چابهار هم نصفه موند، ناوشکن هم تحویل نشد، و علارغم همه این موفقیت‌ها، در واقع خیز دوم ایران برای رسیدن به باب المندب ناکام موند. در حالی که همه چی بود، پول نفت بود، حمایت آمریکا بود، ویژن و رویای نیروی دریایی اقیانوسی بود، ولی به باب المندب نرسید. هرچند داستان ایران و این سودای فرمان روایان ایرانی برای کنترل باب المندب تمام نشد، انقلاب شد، جنگ شد، اینا چند دهه بعد دوباره این وسوسه زنده شد، و این بار در رسیدن به هدفش موفق ترم بوده، حداقل تا اینجایی که ما الان هستیم. امروز ایران یک حدی از کنترل روی تنگه باب المندب داره که البته کامل نیست، ولی قابل توجهه، مخصوصا در این لنز باز تاریخی که ما داریم نگاه میکنیم مشابهش رو نمیبینیم. و نکته‌ای که یه مقدار ذهن رو درگیر میکنه اینه که این در چه ایرانی به دست اومده؟ ایرانی که نه مثل دوره ساسانی قدرت بزرگ دنیاست، گریت پاوره، نه مثل دوران پهلوی بزرگترین قدرت منطقه است، ریجنال پاوره، و متحد یکی از دو ابرقدرت دنیا، هیچ کدوم اینا نیست. حتی دیگه خیلی کشور ثروتمندی هم نیست با این همه جمعیت و این همه تحریم و این همه محدودیت و این همه فساد و ناکارآمدی و اینا. نیروی دریایی خاصی هم که نداره، که ناو جنگی هم نبرده، مثلا پایگاه دریایی هم نداره، ولی تونسته روی باب المندب اثرگذاری داشته باشه. با چی؟ با متحدینی در اونجا، متحدین محلی، با حوثی‌ها، گروه غیر دولتی شیعه زیدی. خیلی تقدیر عجیبی ها، متحدین یمنی شاه و متحدین یمنی جمهوری اسلامی از دل یه جامعه در اون منطقه، یکی سلطنت طلباش بودن، یکی انقلابیونش بودن. متحدین ایران الان طبیعتا شیعه هستن، یه گروهی هستن که دهه 90 شکل گرفتن، رهبرشون حسین بدرالدین حوثی چند بار اومد ایران و بعدم 2002 شروع کرد مکبر آمریکا، مکبر اسرائیل، دیگه نشون میداد که درساشو کجا خونده، کجا یاد گرفته. رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح بود، ترسید، حمله کردن 2004 به حوثی‌ها، حسین بدرالدین رو کشتن، جنبشه ولی نپاشید، برادرش شد رهبر. از 2004 تا 2010 اینا 6 بار با دولت یمن جنگیدن و همیشه هم توش آثاری رد پایی از ایران دیده میشد. آمریکا، عربستان، سازمان ملل همه گزارش میدادن، ایران و حوثی‌ها البته رد میکردن، این شواهد هی بیشتر و بیشتر میشد تا 2011 که بهار عربی شد. اصلا علی عبدالله صالح بعد از 33 سال رفت کنار، یمن رفت تو بی‌ثباتی، این شد یه فرصتی برای حوثی‌ها. سال 2004 اینا از پایگاهشون تو شمال راه افتادن، صنعا رو گرفتن، دولت فرار کرد به جنوب، پیشروی کردن، 2015 رسیدن به ساحل دریای سرخ نزدیک باب المندب، حتی با قایق خودشون رو به پریم هم رسوندن،
که اون موقع دیگه نیمه متروک بود و بدون استحکامات بود و اینا، اونجا رو هم گرفتن. ائتلاف عربستان اومد، جنگ یمن شد، نذاشت جلو برن. حوثی‌ها موندن تو سواحل غربی یمن. حضور حوثی‌ها اونجا معنیش برای ایران چی بود؟ خیلی واضح دیگه، الان فقط داستان اونا شیعن ما هم شیعه ایم نیست دیگه. یه ابزاری داره دست فرمانروای ایران میده که یه کاری رو بکنه که فرمانروایان دیگه ایران در طول تاریخ چند بار براش خیز برداشته بودن، اونم اعمال قدرت روی تنگه باب المندبه. بر همینه رابطه ایران با اینا با رابطه ایران با بقیه گروه ها، حتی با بقیه شیعه ها متفاوت. اقلیت شیعه تحت ستم که توی منطقه کم نیست، که اصلا مسلمان تحت ستم که کم نیست، توی منطقه هم شیعه اقلیتی که مثلا با حکومت سنی مشکل داشته باشه کم نیست. چرا یمن؟ اونم یمنی که اصلا جز اهداف اولیه صدور انقلاب نبود، برعکس لبنان و عراق و اینا تازه دهه 90 که جمهوری اسلامی باهاش ارتباط میگیره. و رابطه‌ش هم با ایران خیلی متفاوته با رابطه مثلا حزب الله با حزب الله لبنان با ایران. اصلا رابطه اینا با ایران به نظر میرسه اینطوری نیست که هر کاری ایران بگه اینا بکنن. توی این متحدین ایران حوثی‌ها دورترین هستن از اون تعریف پراکسی که میگن. همراستایی دارن ولی اولا خیلی وقتا کار خودشونو میکنن بدون توجه به اینکه تهران چی میگه، و خیلی وقتا هم حداقل به نظر میاد که تهران ازشون میخواد یه کاری بکنن و اینا نمیکنن. مطمئن نیستیم ولی در طول همین جنگ 40 روزه خیلی ها منتظر بودن که حوثی‌ها جدیتر و سفت‌تر وارد بشن ولی نشدن. البته واقعا تکرار کنم، ما الان در 17 جولای هستیم، ما هنوز نمیدونیم که مثلا چقدر وارد شدن، چرا، چطوری، ایران خواست، ایران نخواست، ولی به نظر میرسه که ایران میخواسته که اینا وارد بشن و اینا نشدن. منتها چون اینا توان ضربه زدن به اسرائیل رو دارن برای ایران خیلی مهمه. بعد از 7 اکتبر مثلا گفتن کشتی مرتبط با اسرائیل از اینجا عبور بکنه، این برای ما هدفه. باب المندب برای تجارت دنیا مهم است ولی برای اسرائیل حیاتیه دیگه. واقعا اسرائیل از راه خشکی به سادگی به مسیرهای تجاری وصل نیست، یعنی حداقل هنوز نیست. بر همین بندر ایلات براش خیلی مهمه، بر همین باب المندب براش خیلی مهمه. و اعمال قدرت حوثی‌ها روی باب المندب مثل همونیه که قبلا درباره تنگه هرمز دیدیم. تنگه هیچ وقت لازم نیست بسته بشه، لازمه که کشتی‌ها بدونن که ممکنه هدف باشن. هزینه بیمه میره بالا، کشتی‌های جهانی از دریای سرخ فرار میکنه، میره همون مسیر طولانی دور آفریقا. سفرها 2 هفته طولانی تر، هزینه حمل بالاتر، هزینه بیمه بالاتر، کل زنجیره تأمین کالا در دنیا کنتر. تا اواسط 2024 میگفتن ترافیک باب المندب و سوئز 2/3 افت کرد. اون مقداری هم که رد میشدن یا روسی و چینی بودن که حوثی‌ها باشون مشکل نداشتن، یا با بیمه خیلی گرونتر داشتن میرفتن، یا با اسکورت نظامی داشتن میرفتن، یا مثلا تجارت محلی بودن. درآمد مصر از کانال سوئز رو نگاه بکنی معلومه خیلی خیلی کم شده، از نصف میگن کمتر شده. اون جنگ 2024 رو آمریکا خیلی کوبید، خیلی بمب ریخت ولی موفق نبود توش. حوثی‌ها واقعا کافی بود روزی یه دونه موشک بفرستن سمت کشتی‌ها که این ترس بمونه. ترس کار خودش رو میکنه. این داستانی که قبلا دربارش صحبت کردیم، منطق جنگ تنگه رو قبلا گفتیم، این شد که ترامپ آخرش گفتش که ما پس اینا بر نمیایم، آتش بس کرد. آتش بسی که حالا اسرائیل هم ازش مستثنا مونده بود اون موقع. حالا برگردیم همین اسفند 1404، جنگ مستقیم، هرمز بسته، نفت بالای 120 دلار و اعلامیه حوثی‌ها که ممنوعیت کامل و مطلق کشتیرانی اسرائیل در دریای سرخ. باب المندب بسته نشد ولی همه دارن میفهمن که میتونه بسته بشه و تهدید به بسته شدنش هم برای تجارت جهانی هزینه داره. ما سعی کردیم نگاهمون رو تو این ویدیو تاریخی کنیم، زوم اوت کنیم، خیلی باز کنیم، ببینیم که در طول تاریخ چند بار حکومت‌های ایران مخصوصاً وقتایی که احساس قدرت زیاد داشتن تلاش کردن خودشون رو به یمن برسونن و به باب المندب برسونن. ایران ساسانی و ایران پهلوی و ایران جمهوری اسلامی چیشون شبیه همه که همشون خیز برداشتن برای اعمال قدرت روی یمن؟ رو کاغذ اینا هیچ چباهتی به هم ندارن، محتواشون شبیه هم نیست، چشماندازشون، ایدئالشون، ارزش‌ها و اولویتاشون فرق میکنه. اونی که فرق نمیکنه اینی که جغرافیا یکیه. هدفشون هرچی باشه، زمینی که توش باید بازی کنن جغرافیاست و جغرافیا هم
منبع ریسک و خطر رو به ما نشون میده و هم ابزار و فرصت اعمال قدرت رو. نتیجهش هم معلومه. یمن مهمه چون تنگه باب المندب مهمه، چون در یک لحظه سرنوشت‌ساز اثرگذاری روی همین تنگه میتونه یه اهرمی باشه که اقتصاد جهان رو به نفس نفس بندازه. حالا این برای ایران خوبه یا برای ایران بده؟ هیچ کدوم واقعا. این یه ابزاریه برای اعمال قدرت. خوبیش یا بدیش بستگی به این داره که هدف از این اعمال قدرت چیه، تهش چشمنداز چیه، همه اینا قرار آخرش چیکار کنه، آخرش قراره که چطوری باعث بشه ملت ایران بهتر زندگی کنن. تأثیرش برای ملت ایران چیه؟ تأثیرش برای کشور ایران چیه؟ برای قدرت بیشتر، برای ثروت بیشتر، برای پرستیژش، برای جایگاهش، امنیت و رونق و زندگی بهتر و رفاه و حقوق شهروندی ملت ایرانو چطوری میتونه روش اثر بذاره؟ میتونه بذاره یا نمیتونه بذاره؟ با اونا میشه ارزیابی کرد که این خوبه یا بده. و یعنی خود اعمال قدرت این یه ابزاره. اصل ماجرا جای دیگه است. این سیاست‌ها ابزار برای رسیدن به هدف، ابزارهایی که ممکنه شکلشون شبیه هم باشه، حتی در حکومت‌های ظاهراً خیلی متفاوتی مثل ایران پهلوی و ایران جمهوری اسلامی، ولی محتواش و هدفش خیلی خیلی متفاوت. این شباهت‌ها محدود به یمن نیست. ما اتفاقاً یه ویدیو ساختیم درباره سیاست خارجی شاه، اونجا درباره این بیشتر صحبت کردیم. پیشنهاد می‌کنم بعد از این اون رو هم ببینید. دمتون گرم.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: درودی دوباره خدمت یک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت، اول مهر ماه هست، آغاز مدرسه، و دیدیم که این پزشکیان واقعا اینا خودشونو مسخره کردن. یه مش احمق، یه مش نادان، یه مش جاهل، یه مش جنایتکارن. آقا اینا جنایتکارن. اینا به صغیر و کبیر رحم نکردن. این مردک رو میبینی؟ میدونی در آذربایجان چه جنایتهایی مرتکب شد؟ میدونی چجوری دانشگاه رو کنف یکون کردن؟ یه الدنگی مثل این میگه من جراح قلب و عروقم. بیچاره اون مریضی که زیر دست این الاغ باید بره. برات گفتم که در دانشگاه ضربه بزرگی زدن. آدمایی مثل سروش، مثل اون شریعت مداری، چندتایی بودن این اوباش. نه اون یارو الاغه که رئیس نام کیهانه، نه، یه آدم دیگه ای بود، دانشگاهی بود. او همین سروش و اینها و خیلی ها بودن، فامیلای خمینی، همه اینا اونجا جمع بودن و دانشگاه رو به قول خودشون تصفیه کردن. هاشم آقاجری که یه همدونی نادان است میگفتش که ما فکر میکردیم ما یه واند نیسان میفرستیم قوم، بعد تمام کتاب ها از قوم میاد و ما در دانشگاه کتاب ها رو جایگزین. یعنی سطح فهم و شعور اینها چیه، چی بوده، چی هست و امروز دارن به چی فکر میکنن. هیچ تفاوتی نکردن. منجمد. بعد اساتیدی که در فرنگ درس خونده بودن، متخصصین درجه، با چه زحماتی اینا رو تک تک آورده بودن به ایران و اینا رو همه رو بیرون کردن. چی جاش گذاشتن؟ سهمیه سپاه، بسیج، جبهه، مسجد، خانواده شهدا، فامیلای فلان، اینا. در گزینش دانشجو هم بالای 80% این سهمیه ها پر میکنن. نزدیک 15%، زیر 15% در حقیقت به نخبگان میرسه، دانشجوهای نخبه. اونا هم وسط کار تصویه میکنن، ستاره دار میکنن، کج رفتی راست اومدی، از این حرفا اخراجشون میکنن، زندانشون میکنن، کتکشون میزنن. و از سال 62 تا الان که 405، 40 چند سال گذشته و فکر کن هر روز این تحلیل رفته، کوچیک‌تر شد. خروجیش چه خواهد بود؟ این وضع امروز ماست. و این مردک در سازمان ملل اومده نشسته، قصه اوسنکور تعریف میکنه که آقا زدن لامرد و زدن نمن. باید ببینی که اینا اونجا چه چیزی داشتن که دستگاه چشم و گوش آمریکا اینا رو دیده و نابودشون کرده. محکم ترامپ ایستاد، گفت ما اجازه نمیدیم. و دیدی که فرانسویم به صورت دوفاکتو بالاخره با رودرواسی پذیرفت، گفت بله ما اجازه نمیدیم که آبراهی بین‌المللی به دست اینا بیفته. مهمترین قسمت داستان دیدارهایی است که صورت میگیره، از جمله نخست وزیر جدید انگلستان که به دیدار آقای ترامپ اومده. خب این ساعت استاد رضا موصولی است. اجازه بده وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت این استاد بزرگوار. استاد در دانشگاه اوپن یونیورسیتی لندن. ضمن عرض ادب و ارادت و سلام، خوشحالیم که حضور داره و بپرسیم که آقا چه گذشت و انگلیس‌ها چه میگن، بالاخره این کار انگلیس هاست، چه بلایی سر ما خواهد آورد. خوشحال میشم نظرتون رو بشنم. بفرم.
1: اول از همه با درود و سلام جناب بهبهانی به شما و به بینندگان و شنوندگانتون، من خیلی خوشحالم از اینکه شما یک مقدمه ای رو دادید و با حرارت و با احساسات و با منطقی کوبنده راجب دوران اولیه انقلاب صحبت کردید و تصویه و بستن دانشگاه ها. و یکی از بزرگترین ضرباتی که این سیستم در واقع میتونیم زده و زد به ایران، به اونایی که خیلی ایران دوستن و رکهای گردنشون بیرون میزنه ولی هنوز طرفدار نظام اسلامی هستن، باید به اینها یادآوری بکنیم که این آقایون برای سالها دانشگاه ها رو بستند و اساتید بین المللی ما رو، اساتیدی که در دانشگاه های بزرگ دنیا به عنوان آدم های برجسته شناخته می شدن، اینها رو تصفیه کردن و گفتن مشکل ما مشکل دانشگاه است و این حوزه ها هستند که باید فعال شوند. آقای خمینی رهبر انقلاب در همون سالهای اولیه بارها و بارها می گفت هر چیزی که آمده بلایی بر سر اسلام آمده از دانشگاه ها آمده. و ما امروز می فهمیم آنهایی که اسم های این دانشگاه ها رو عوض کردند، برای مثال دانشگاه صنعتی آریامه که در اوائل دهه 70 شروع به کار کرد، اواخر دهه 60 اوائل، از MIT یعنی Massachusetts Institute of Technology اینها پروانه کار داشتن. یعنی وقتی که یک دانشجوی در اونجا فارغ التحصیل میشد، یک مدرک دو مدرکی در واقع میشد. بخش زیادی از دروسی که در دانشگاه صنعتی آریامهر بود رو MIT و دانشگاه های دیگر دنیا قبول داشتن، استاندارد انقدر بالا بود. حالا من خیلی تعجب میکنم مثلا خیلی ها حتی در خارج از کشور وقتی نام میبرند به اسم دانشگاه شریف. آقایون، حداقل اونهایی که خارج از کشور هستید، اسمهای درست این دانشگاه رو استفاده کنید، بگویید دانشگاه

یکیش همین نمونه این عبدالکریم سروش که زمزمهش هست امیدواریم هرچه زودتر برگرده ایران. میدونید حداقل ما اینجا از شرش، یا کانادایی ها حالا هر جایی که هست نمیدونم، اینا هر روز یه جایی هستن، از شر این آدم ها راحت چیم برگردن به ایران. حداقل زندان اوین شاید اونجا یه جایگاه خوبی براشون باشه. من نمیتونم به دقت این رو بررسی بکنم. ببینید امشب من صحبت هامو در واقع گذاشتم روی این مسئله که روابط انگلستان و امریکا روز به روز نزدیکتر به هم شده و به همچنین اتحادیه اروپا، یعنی میتونیم بگیم یه همبستگی و یک اتحادی الان و هماهنگی، چون لغت حالا اتحاد ممکنه یک لغت سیاسی باشه ولی وقتی لغت هماهنگی صحبت میکنیم یعنی اینکه کارها داره در سطح ریز انجام میگیره. و من در واقع میخواستم از دیدار آقای اندی برنم که این چند روز گذشته در نیویورک بوده در مجمع عمومی صحبت بکنم و اونجا حداقل بگویم که سیاست‌های انگلستان چقدر نزدیک شده به موازه ایالات متحده امریکا. و همچنین این رو میتونم بگم که از روزی هم که آقای اندی برنم اومده، ایشون هم موازه شخصیش، یعنی از لحاظ کاراکتر و شخصیتش با آقای کیر استارمر خیلی فرق میکنه و از این جهت هم هستش الان میتونیم بگیم یک روابط از نو آغاز شده از اون روزی که آقای اندی برنم سر کار اومده. اجازه بدید من الان یه سلسله سلاید دارم راجع به اونها، میخوام از روی اونها صحبت بکنم و اجازه بدید من شیر کنم اینا رو. بله اینم بگذار، بله اینم من رد کنم. بله اولین سلایدی رو که خواستم نشون بدم، این سلاید در واقع به یک معنای توصیف میکنه که شرایط اجتماعی انگلستان در کجا هست. برای اونهایی که سالیان قبل در انگلستان زندگی می کردند، شرایط بسیار تغییر کرده. الان انگلستان کشوری شده که به رهبران اسلامی مدال افتخار و جایزه میده بابت کارهایی که حالا برای مسلمان ها در انگلستان انجام دادند و فعالیت هایی که کردن، جوایزی در نظر گرفته شده به عنوان امام جمعه سال یا امام جمعه هفته. و یکی از این نمونه هاش که هفته گذشته ما باهاش روبرو شدیم و در واقع انگلستان باهاش روبرو شد و خیلی هم سر صدا کرد و خود همین ها باعث این شده که مردم انگلیس یک مقداری خیلی حساس تر بشن به نقش کلیسا در زندگی روزمره شون. عکس تصویری که میبینید اینجا، وسط خانمی که موهای بلوند داره شخصیتی است به نام خانم سارا مولالی و ایشون اسقف جدید شهر کنتبری یا اسقف کلیسای کنتبری که در واقع اسقف اعظم انگلستان هم حساب میشه. و این خانم رو که حدود چند ماه پیش منتخب شده بود یا منتصب شده بود به این سمت رو خود بندم در کلیسا ملاقات کردم و عکساش هم در همین صحبت ها چند ماه پیش گذاشتم و گفتم که این اولین باری هست که یک بانو، یک خانومی در تاریخ 1400 ساله کلیسای انگلستان، یک بانو اسقف شده، اسقف اعظم شهر کنتبری یا کلیسای کنتبری شده. در این تصویر ما چهار فرد رو میبینیم. حالا این چهار فرد
وسطی

0: که اسقف هست، خانم دیم سرا مولالی هست. در سمت چپ آقایی که میبینید ایستاده و یک نامه در دست داره که این نامه حالت جایزه یا مدالی هست که به ایشون دادن. اسم ایشون هست حافظ محمد طاهر محمود اشرافی و ایشون یک پاکستانی، یک معمم پاکستانی هست که در انگلستان زندگی میکنه و روزی هم که این مدال افتخار رو به ایشون تحویل دادن، بانوی ایشون هم که در پشت سر ایستاده ایشون هم حضور داشتن و به همچنین دختر ایشون هم حضور داشتن و روزنامه ها شروع کردن مقاله چاپ کردن که این آقایی که الان بهش مدال داده شده ایشون فردی هستش که هم طرفدار آقای اسامه بن لادن بوده و هم مخالف سرسخت آقای سالمون رشدی بوده. چطور میشه یک همچین فردی رو، خصوصا در روزی که روز اون زدن دوتا برج ها در نیویورک بود، در همون روز بهشون که طرفدار آقای اسامه بن لادن هم هست به ایشون شما جایزه دادی، مدال دادی؟ و اصلا چطور شده که شمایی که طرفدار آزادی زنان هستی، چطور شده که بانوی ایشون و دختر ایشون که در کلیسا وارد شده با حجاب کامل، با برقه و با روبند با اونجا وارد شده؟ خلاصه روزنامه ها شروع کردن و جرایت مثل تلگراف نوشتن و خانم آرچبیشف، خانم اسقف، مجبور شد که این مدال افتخار رو چند روز پس از اهدا کردن پس بگیره. آخه شما نگاه بکنید ببینید انگلستان الان به چه وضعیتی افتاده. یعنی من این رو اینطوری میتونم بگم، این خانم سرا مولالی خود ایشون که یک تازه کاره، یک آدمی که قبلا هم نرس بوده، ایشون این سیاست هایی رو که مدال بده، مدال های افتخار به این آدم ها رو بده، ایشون تعیین نمیکنه. کسان دیگری هستند که تعیین کردند و به ایشون گفتن شما این مدال رو برید تقدیم کنید. پس از 3 روز که مردم اعتراضاتشون شروع شد و روزنامه ها شروع کردن در واقع اعتراض های شدید کردن، کلیسا عقب نشینی کرد. البته تو خود کلیسا هم یه بخشیش باز خیلی اعتراضی برخورد کرد و گفته آقا اصلا چرا شما اینا رو اونجا دعوت کردید، چرا اصلا به اینا جایزه دادید؟ میدونید، خب من با این تصویر خواستم در واقع بگم اوضاع انگلستان به چه صورت شده که ما وقتی نگاه میکنیم به فردی به بزرگی رضا شاه، واقعا شما با خودتون فکر کنید، الان با خودتون فکر کنید که در انگلستانی که امروز بنده و دیگران دارن توش زندگی میکنن، در کلیسای اعظم شهر کنتربری که مهمترین کلیسای انگلستان حساب میشه، آدمی با اون مشخصات، با روبند و با برقه و با پوشش کامل آمده و حضور پیدا کرده در مقابل خانم اسقف. بعد ما نگاه میکنیم میبینیم در مملکت ما که بهش میگن جهان سوم، 90 سال پیش یک آدمی به نام رضا شاه آمده و کارهایی انجام داده که امروز در ایران جوانان ایران فریاد میزنن رضا شاه روحت شاه. چرا اینو میگن؟ چرا امروز زن ایرانی، اگر نگاه کنید امروز پس از این چند ماهی که جنگ بوده، اصلا ما نگاه میکنیم بانوان ایرانی اکثرا دیگه تمام حجاب رو برداشتن. یعنی شما اگر نگاه بکنید به تصویرها، ویدیوهایی که داره از ایران میاد، ما میتونیم بگیم برداشتن روسری در ایران در تمام مکانها، یعنی ما میتونیم بگیم در غیر از تهران در شهرستانها و در دهات، الان به طور خیلی رسمی دیگه علنیه، یعنی همه الان دیگه فهمیدن که کشور ایران، زنان ایرانی در واقع نه روبند میخوان، نه برقه میخوان، نه میخوان اصلا حجابی داشته باشن. و چه کسانی مسئول واقعا این کار هستند؟ و اگر نگاه بکنیم الان ما به همین یک تصویر، اون چیزی که قابل اهمیت هست برای من، ببینید دوتا دخترهای رضاشاه 90 سال پیش، میگن آدم یک کاری میخواد بکنه اول از خودش باید شروع بکنه، متوجه اید؟ و تو این تصویر هم شما میبینید عکس شاه فقید هست، به احتمالا مثلا شاید تو این عکس 7 سالش باشه، 6 سالش باشه، خب میشه خیلی سال پیش. شما میبینید یک تحول این چنینی در ایران به وجود آمده. و اگر ما به همین یک کار رضاشاه نگاه کنیم، من کاری ندارم دیگه، اینقدر کتاب نوشته شده راجع به کارهای عظیمی که رضاشاه در دوران صدارتش انجام داد، در دورانی که سر کار بود انجام داد، بی نهایته. ولی به نظر من از لحاظ اجتماعی بزرگترین کاری که انجام داد در واقع کشف حجاب بود، و در واقع اینه که زنها تونستن برای اولین بار به مدارس برن، به دانشگاه برن، شغل بگیرن. این رو ما مدیون رضا شاه هستیم. و شما فراموش نکنید که این کار با مخالفت های بسیار بزرگ روحانیت همراه بود. یعنی روحانیت نمیخواست مثل همین امروز که زن ایرانی آزاد باشه، روحانیت نمیخواست که زن ایرانی کشف حجاب بکنه، روحانیت نمیخواست که زن ایرانی مدرسه بره، الانش هم نمیخواد، 90 سال گذشته الان هم نمیخواد. ولی خب ببینید الان شما میبینید که جمهوری اسلامی در پروژه اجتماعی خودش در رابطه زنان یک شکست عظیم و بزرگی خورده، و ما یکی از دینهایی که داریم به رضا شاه و مردم ایران، به عقیده من هرچه بیشتر تاریخ خودشونو بیشتر بدونن، هرچقدر تاریخ تحولات این 100 ساله خودمونو بیشتر بدونن و بدونن که مدرنیز و مدرنیست ها و تجددخواه ها با چه تلاشی تونستن این هیولای مذهب رو در شیشه بکنن، دیگه ما اشتباهات گذشته رو تکرار نخواهیم کرد. نسل جوان ایرانی باید این رو بدونه که دوران پهلوی دورانی بود که ایرانی که عقب افتاده بود از هر لحاظ در دنیا، تونست به جایی برسه که در سال 1957 هم پاسپورتش میتونستی باهاش 72 کشور رو بدون ویزا بری، هم پول ملیش در همه جای دنیا قابل عرضه بود. من این خاطره شخصی رو دارم میگم، در امارات متحده عربی مردم دلار نمی گرفتن، مردم پول ریال، تومان ایرانی تا قبل از انقلاب رو دوست داشتن، در دست داشته باشن، نه دلار امریکا. خبرهای بعدی در واقع میتونیم بگیم، من به طور خیلی خلاصه گفته باشم، اینه که روز به روز ما میبینیم که الان سیاستهای انگلستان خیلی همسو و همراه شده با ایالات متحده امریکا. خب این دلایلش پیچیده هست، ولی مهمترین دلیلش اینه که منافع ملی انگلستان هم در همین مسیر گره خورده. چرا؟ برای اینکه خب الانی که انگلستان از اتحادیه اروپا آمده بیرون، هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ مالی باید وابستگی خودشو در واقع یا کمک هایی که باید بگیره رو بیشتر در واشنگتن جستجو بکنه. و از این لحاظ هم هست موقعی که آقای اندی برنم رفت اونجا، اینها خیلی مطالعه کرده بودند و خیلی هم نگران بودند که این بار هم اون واقعه بدی که با کیر ستارمر پیش آمد این بار تکرار نشه، و اینها خیلی این رو روش فکر کرده بودند که اونجا برخوردشون چگونه باشه. چون خود آقای اندی برنم که تنها نرفته بود، این با اکثر وکلا و وزیرا اینها رفته بود اونجا، یک تیم بزرگی از اینجا رفته بود که هم در مورد مسائل تجاری صحبت کنن، هم در مورد مسائل سیاسی صحبت بکنن. و آقای ترامپ هم برگشت گفتش که آقای اندی برنم اصلا به طور ذاتی طبیعی یک بیزینسمنه، یک تاجره، و با اومدن اون و رفتن آقای کیر ستارمر انگلستان یه خورده بالاتر اومده، یه خورده قدش بلندتر شده. و در مورد این جزایری هم که معروف هست به چیگوس آیلند که در اقیانوس هند هست، و صحبت هایی بود که این جزایر به خاطر داشتن اون پایگاه دیگو گارسیا، میدونید که سال قبل آقای کیر ستارمر میخواست اینها رو در واقع به دولت موریشس یا همون جزیره سن موریتس با یک قراردادی به اونها داده بشه، در قبالش اینها بیان و کرایه، حق کرایه بدن برای استفاده این پایگاه ها در چیگوس آیلند. کرایه ها می چیزی حدود 100 میلیون دلار در سال یا 100 میلیون پوند در سال. آقای ترامپ که خب اینها می دونید اون دیگو گارسیا رو این پایگاه هم پایگاه انگلیس هاست هم پایگاه امریکایی هاست، گفته بود که این از لحاظ یک کار تجاری و از یک لحاظ کار سیاسی به نفع ما نیست. و به هر صورت امروز مشخص شد که انگلستان حرف آقای ترامپ رو قبول کرده و گفته که ما داریم بازنگری میکنیم، داریم بازبینی میکنیم اون قراردادی رو که سال قبل میخواستیم انجام بدیم، و الان میخوایم که بیشتر آقای ترامپ راضی باشه و ببینیم که آقای ترامپ چی میگه، و ما اصلا به حرف آقای ترامپ گوش میکنیم. یعنی کار به حدی رسیده که امروز من دیدم یکی از وزرا آقای استریتینگ طوری صحبت میکرد انگار که در واقع سیاست هایی رو که در مورد چیگس هست، جزایر چیگس هست، رو امریکا تعیین خواهد کرد. یعنی حالا دیگه مشخص شد که این حرفی که ایشون میزنه در واقع میگوید هرچی آقای ترامپ بگه ما همون کارو میکنیم، بگه حرفش این بود به طور خیلی خلاصه. همینطور که در این عکس میبینید افراد که روبروی هم نشستن در سمت چپ شما میبینید انگلیسی ها هستن، وزرای انگلیسی هستن، و در سمت راست هم وزرای امریکایی هستند، مثلا آقای مارک روبیو روبروی آقای اد میلی بند نشسته، آقای بسنت، آقای اسکات بسنت روبروی همپای خودش نیست، ولی ایشون یکی از مشاورین اصلی هست که الان اسمش خاطرم نیست، ولی از مشاورین اصلی آقای اندی برنام هست اونجا هست. ولی وزیر اقتصاد و وزرای دیگه انگلیسی همه حضور داشتن و این صحبت هایی که بود صحبت ها همه جانبه بود. فقط در مورد مسائل انرژی یا مسائل امنیتی یا اوکراین نبود، بیشتر صحبت ها در واقع در مورد خاورمیانه، تنگه هرمز و ایران بود، و هر دو طرفینم در بعد از این صحبت ها گفتن که یک جو خوبی بوده و تونستن در این فضای که جدیدی که به وجود آمده در واقع همکاری های بهتری رو بتونن در مورد مسائل سیاسی و نقشه های راهی که در کار دارن رو انجام بدن. همینطور که از تاریخ این میبینید، امروز 23 سپتامبر هست، خود دولت انگلستان هم سریع در سایت خودش خیلی تمدید و تجلیل کرد از این ملاقات و گفت چقدر ملاقات خوبی بوده و چقدر تعریف کردن از آقای ترامپ. و شما میبینید که در همین نوشتم که اینجا هست، نوشته پرایم مینیستر مت پرزیدنت و چه صحبت های شده. حالا ما که همه رو نخواهیم خوند، ولی من فقط این رو خواهم گفت که همین آوردن بخش های خیلی مثبت و بخش هایی رو برجسته کردن که این بخش ها در واقع نقاط مشترک سیاسی ما بین انگلستان و امریکا است و دقیقا نشون میده که چقدر دولت انگلستان الان مواضعش روز به روز نزدیکتر شده. و از لحاظ همکاری ها آقای برنم خیلی سعی بر این داره که کارهایی که انجام میده با توجه به نظریات واشنگتن باشه. این در همین نوشته ای هم که امروز اینها گذاشتن، خصوصا در مورد همین دیگو گارسیا در این جزیره و اینی که گفتن ما به حرف آقای ترامپ گوش میکنیم، خیلی صریح اینو صریح گفتن، خیلی راحت، و بازبینی خواهیم کرد این قراردادی رو که در این مورد خاص داریم. این در واقع امتیاز دادن هستش به واشنگتن. در مورد ایران هم دقیقا همین حرفایی رو زدن که آقای ترامپ در واقع حالا خوشش بیاد دوست داشته باشه، یا خود اینها هم در واقع میبینن که این مسئله حیاتی برای خود اینها هست. یعنی هم در مورد تنگ هرمز که باید این در واقع آبهای بین المللی هست و باید باز باشه، و همچنین اینی که به هیچ عنوانی ما اجازه نمیدیم که ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. اینها رو در همین یک صفحه کل این پیامی رو که در واقع دولت انگلستان امروز پخش کرده، چاپ کرده، شما میبینید که در مورد مسائل بین المللی گفته شده که ما میخواییم که کشتیرانی در تنگه هرمز آزاد باشه و همچنین هم اجازه نخواهیم داد که ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. اگر بخوایم بگیم که در واقع اون چیزی که در فیلم های دایجان ناپلئون دیدیم، آقای ایرج پزشکزاد زندیات ایرج پزشکزاد کار انگلیس هاست. خب شما که میدونید ایرانی ها پس از انقلاب اسلامی خیلی سعی بر این شد که بگویند وقتی عمامه خمینی رو برمیدارید زیرش نوشته Made in UK، Made in England، ساخت انگلستان. و این تا یه حد زیادی تو جامعه ایرانی جا افتاده که خب آن چیزهایی که اتفاق میفته در سراسر دنیا، نه تنها در ایران، هنوز هم این لندنه که تصمیم گیری میکنه و حتی خط و خطوطی هم که داده میشه از لحاظ سیاسی به امریکا و ایالات متحده، انگلیس ها هستن که این مواضع سیاسی رو مشخص میکنن. ببینید، بند خودم فکر میکنم اگر یک زمانی این حرف درست بوده، امروز انگلستان درست یک سابقه طولانی در گرداندن امپراتوری خودش داشته، ولی امروز چون بنیه اقتصادیش ضعیف هست و بنیه نظامیش هم ضعیف هست، باید به هر صورت همکاری های بیشتری بکنه با ایالات متحده. خودشون البته انگلیس ها میگویند که ما نزدیکترین پارتنر، نزدیکترین شریک به ما در سراسر جهان امریکا هست، و همینطور هم که دیدیم در سفری که آقای کینگ چارلز پادشاه انگلستان به امریکا داشت، این رو خیلی تأکید کرد روش. و همچنین هم آقای ترامپ که الان دو بار شده آمده برای یک دیدار رسمی از انگلستان که خود این هم بی سابقه است، دقیقا روی این مسئله که ما روابط ویژه‌ای داریم بین کشور انگلستان و کشور امریکا خیلی تکیه میکنه. به هر صورت الان این چهار نکته ای رو که اینها روش صحبت کردن، یکیش این هستش که روش اینا میتونیم بگیم متفق القول هستن، که اینکه ایران نباید به سلاح اتمی دست پیدا کنه. دومیش اینه که تمام این تحریم هایی که الان امریکا داره انجام میده و تحریم هایی که از روز 29 سپتامبر یعنی یک هفته دیگه انجام خواهد شد، اینها همه با همدیگه کوردینیت میشه. کوردینیت میشه یعنی همه با همدیگه تنظیم میشه، همه با همدیگه اجرا میشه. و یکی از این مورد خاصش هم من در آخر اسلاید هام خواهم آورد و اینجا توضیح خواهم داد که منظور اینها چی هست. و همچنین تنگه هرمز رو اینها به عنوان یک آبهای بین المللی بهش نگاه میکنن، و اینی که منافع اینها الان در خطر افتاده باز هم در این نکته بسیار به هم از نظر فکری نزدیک هستن. بله، ما 8 سپتامبر در واقع دیدیم که دولت انگلستان پس از گرفتن آن دو آپارتمانی که در کنزینگتون بود، آپارتمان های 36 میلیون پوندی، اینها در واقع اعلام کردند که ما آمدیم که خیلی کارهایی رو که قبلا انجام میشد، حالا یا به طور رسمی یا نیمه رسمی، و دولت ایران حالا کارهایی رو انجام میداد در انگلستان، چه در کارهای مالی چه در کارهای تجاری، ما اینها رو مطلع هستیم و برای نمونم فعلا این دو آپارتمان رو میگیریم و حراج میکنیم، و این کارو کردن. یعنی اینی که به راحتی گفتن خب این قسط اینا رو هم که ندادید و پس ما حالا اینا رو میگیریم و اینا رو حراج میکنیم تا حالا بعدن ببینیم چه کارهای دیگه رو برای در نظر گرفتیم. و در این سایت انگلستان، دولت انگلستان، یکی از وکلای مجلس که مسئول خاورمیانه هست، The Minister for Middle East، یعنی وزیر خاورمیانه به نام استیون داتی که وکیل مجلس هست، ایشون خیلی به طور خلاصه توضیح داده که چه نوع تحریم هایی رو در نظر دارن، چه بخش هایی رو در نظر دارن، و من راجع به این بخش ها امروز سرخطوار صحبت خواهم کرد. امروز هم گفتم خیلی جالب بود برای من اخبار امروز انگلستان، اکثرش راجع به همین بود که این جزایری رو که دیگو گارسیا، پایگاه های دیگو گارسیا که برای امریکا و انگلیس از لحاظ استراتژیک خیلی مهم هست در اقیانوس هند، رو اینها میخوان قراردادش رو تغییر بدن و گفتن که ما به حرفای آقای ترامپ گوش میکنیم. آقای ترامپ هم گفت این خیلی قرارداد بدی بوده، تربل، در همین مجمع عمومی سازمان ملل برگشت این حرف رو زد و گفتش که این خیلی قرارداد بیخودی بوده و باید این قرارداد عوض شه. و امروز هم دولت انگلستان اعلام کرد که این قرارداد در حال عوض شدن. بله قربان. و حالا باید نگاه کرد که این قرارداد جدیدی که امضا خواهد شد باید با موافقت ایالات متحده باشه، یعنی اگر اونها موافقت نکنن این قرارداد جدید امضا نمیشه. خبر دیگری که در روزنامه های انگلیس در هفته گذشته باز خیلی سر صدا کرد همین مسئله حمله پهپادی درونی به سوی مکه بود. و همینطور هم که از تیتر این مقاله میبینید زده حوثی هایی که از طرف ایران حمایت میشوند، ایران بکت حوثیز این حمله رو کردند و دولت انگلستان هم گفته بود که اوضاع احوال در عربستان یک مقدار شلوغ شده و ما توصیه میکنیم که به مکه سفر نکنن افرادی که میخواهند مثل آقای صدیق خان برن حج یا اونهایی که علاقه دارن برن به دیدار کعبه، فعلا دست نگه دارن. و 56 کشور 57 کشور اسلامی هم در واقع گفتن که این عملی که انجام شده غیر قابل قبول هست و ما این کارهای خشونتبار رو تحمل نمی کنیم. به هر صورت همین مسئله باعث این شد خیلی کشورهای اسلامی باز متحد بشن علیه حوثی هایی که از طرف جمهوری اسلامی تغذیه میشن. دیگر خبری که در روزنامه های انگلیس باز بود و سرصدا کرد این یک ایستگاه پمپی هست، پمپاژ هست، پمپاژ نفت هست، لوله های نفتی که میره به طرف دریای قرمز یعنی احمر، میره به بندری از اونجا یعنی از خلیج فارس که نفت گرفته میشه، این 1200 کیلومتر میره به بندری به نام ینبو. و یکی از دلایلی که خب قیمت نفت اونقدرها هم بالا نرفت، یکی از دلایلش این بود که خب اینها پمپاژ نفت رو به دریای سرخ خب بیشتر کرده بودن و حدود 2.6 میلیون تا 4 میلیون بشکه نفت از این طریق صادر میشد. و وقتی که اینها حالا میگوین حوثی ها زدن، ولی خب خود همین الان باید تعمیر بشه و اختلال ایجاد کرده در حمل و نقل بشکه های نفت. همین اخبار باعث این شد که خب دولت عربستان سعودی الان خب داره در واقع در حال جنگ با حوثی ها هست و اخبار خب شدید بود راجع به این مسئله که حوثی ها آمدن این رو گرفتن، اون رو گرفتن، اون جزیره رو گرفتن، باب المندب رو گرفتن، کجا رو گرفتن. خب همه اینا نشون دهنده اینه که یک خطر بزرگی عربستان سعودی رو تهدید میکنه. و از این جهت بود که چند روز پیش، یعنی 2 روز پیش، دولت انگلستان اعلام کرد که هواپیماهایی رو که برای سوختگیری در هوا هست، یعنی در هوا سوختگیری میکنه، اینها رو به عربستان سعودی داده که هواپیماهای جنگنده عربستان سعودی بتونن سوختگیری بکنن در هوا در این جنگی که در یمن با حوثی ها دارن. باز هم این خبرها از این جهت، مجموعه این خبرها، این چیزهایی که من تا همه الان گفتم، وقتی اینا رو دونه دونه بغل هم بذاری از یک چیز صحبت میکنه و اون هم اینه که چطور همه دارن اون منطقه متحد میشود و دنیا متحد میشود علیه این اعمالی که داره در منطقه توسط نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به نام حوثی ها در یمن انجام میشه. و انگلیس ها بالاخره به این نتیجه رسیدند که باید همراه ایالات متحده امریکا و همراه اتحادیه اروپا بشن و برای همین هم هست که این تحریم های همه جانبه ای رو که اینها از روز 29 سپتامبر، یعنی از هفته آینده میارن، این یک تحریم بسیار بزرگی است. میدونید قبلا مثلا صحبت تحریم میشد، یه فردی رو تحریم میکردن، میگفتن مثلا آقای انصاری رو تحریم کردیم، آقای اکس رو تحریم کردیم، شرکت وای رو ما تحریم کردیم، ولی الان نه، الان میگوین ما کل صنایع پتروشیمی رو، ما هر چیزی که مربوط میشه به صنایع پتروشیمی رو ما تحریم کردیم. میگوین ما هر چیزی رو که در رابطه با مسائل مالی هست، بانکی هست، تمام رو تحریم کردیم. و تمام این خورده تغییرات نشون دهنده چرخشی هست، چرخش سیاسی هستش که الان انگلستان کرده در قبال رژیم اسلامی. و انگلیس ها هم فهمیدن که دیگه باید این بار دیگه مثل دوران قبل نیست، امروز مسئله دیگری هست، شرایط دیگری هست. و از طرفی هم نگران امنیت داخلی خودشون هستن، یعنی میبینن که رژیم اسلامی چه از طریق سایبری چه از طریق فیزیکی در انگلستان خرابکاری هایی را انجام داده و این خرابکاری ها نباید بی پاسخ بمونه. پس تنها این نیستش که الان رژیم اسلامی در خاورمیانه چی کار میکنه، اینی که در خود انگلستان هم چه کارهایی داره انجام میده که خلاف قانون هست، اونها هم زیر ذره‌بین رفته و در این چرخش و در این تغییر سیاسی تأثیر گذار بوده. پس اینها اومدن در واقع میگوین که ما باید فشار حد اکثری رو در چهار زمینه بیشتر بکنیم، چه در زمینه اتمی، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه اعمالی که سایبری حساب میشه و همچنین قسمت تجاری و قسمت سیاسی. اینها در واقع انگوش گذاشتن روش و همزمان دارن روی اینها کار میکنن. و البته صحبت انگلیس ها اینه که ما همکاریامونو با ایالات متحده امریکا، با ایو، با اتحادیه اروپا بیشتر خواهیم کرد. ما همکاری های نظامیمونو و همکاری های اطلاعاتیمونو با ایالات متحده و با اتحادیه اروپا بیشتر خواهیم کرد برای مقابله با رژیم اسلامی. و همکنون هم اینها در سایت های خودشون در اینترنت اون قسمتی رو که مربوط به تحریم ها میشه خیلی به طور کامل با تمام جزئیات که چه چیزهای شامل تحریم ها میشه و چه چیزهای شامل تحریم ها رو نمیشه و چه سازمانی اینها رو نظارت خواهد کرد که این سازمان OFSI در واقع نظارت تحریم ها رو به عهده خواهد داشت، اینها رو همه رو اینها گفتند. یعنی الان یه چیزی حدود 55 تا 65 صفحه راجع به این تحریم ها و جزئیات این تحریم ها بند به بند اینها توضیح دادند و گفتند دقیقا چه زمینه هایی رو اینها در نظر دارند و این زمینه ها چه در مورد یک آ که بخش انرژی هست، یک بی بخش طلا و فلزات قیمتی و الماس هست، بخش گرافیت هست، بخش فلزات باز هست، بخش کشتیرانی هست، بخش مربوط به تکنولوژی کشتیرانی هست، بخش گاز طبیعی، بخش نفت و مشتقات نفتی و در مجموع تکنولوژی، کل تکنولوژی هایی که در واقع ممکنه مصرف دوگانه داشته باشه، برای مثال درست کردن موشک باشه، صنایع پتروشیمی، صنایع نرم افزار و سخت افزار، همه اینها رو اینها در نظر گرفتن. و الان اگر فقط به فقط ما به یک بخش، اون هم بخش یک جی نگاه بکنیم، یک جی که میگوید در واقع حرفش اینه که تکنولوژی های دیگری رو که اینها در این تحریم ها آوردن، اون تکنولوژی ها چی هست؟ گفتن تکنولوژی های دیگر، بعد آمدن توضیح دادن دقیقا منظور ما از این تکنولوژی های دیگر چی هست. اونهایی هست که ممکنه این مصرف دوگانه شون برای کارهای نظامی باشه، برای مثال مدن بخش الکترونیک، اون هم های پرفورمنس، بخش قطعات الکترونیکی که برای کارهای خیلی دقیق انجام میشه رو اومدن جز تحریم آوردن. برای مثال اومدن دستگاه های لیزری رو جز تحریم آوردن، اومدن وسائلی رو که برای بخش هواپیمایی و هوایی هست رو آمدن اونا رو شامل تحریم ها قرار دادن. یعنی شما وقتی که نگاه بکنی میبینی که فقط به فقط خود یک بند شامل خیلی تکنولوژی های دیگری میشه که برای مثال خود همین یک جه ببینید چند تا زمینه رو داره میپوشونه، از قسمتی که مربوط میشه به مسائل اتمی، شیمیایی، موادی که سمی هست، الکترونیک، لیزر و همه جانبه است. یعنی این رو باید گفت که همه جانبه است و جزئیات این رو بند به بند این رو شما میتونید علاقمند باشید یا کارتون در این زمینه های تجاری باشه رو میتونید برید به دقت در این وبسایتی که دولت انگلستان گذاشته برای عموم، بره این رو مطالعه بکنه. آقای اد میلیبند که وزیر امور خارجه هست، ایشون الان آمده و اینها دیگه چیزایی که خب صحبتشو کردن و گفتن و مکتوبه که بخش مالی که شامل اعتبارها میشه، مثلا باز کردن اعتبار میشه در بانک ها، یا دادن وام میشه در بانک ها، یا بیمه میشه، بیمه شرکت های بیمه، بیمه کردن برای مثال کشتی، بیمه کردن هواپیما. میدونید اینجا لندن مرکز بیمه کشتی ها هست، این لویدز لندن، اینها تعیین میکنن که چه کشتی های تعداد مثلا مقداری که باید داده بشه برای شرکت بیمه چقدر هست. کارشناس های لویدز لندن هستش که اینها رو تعیین میکنن، یعنی تقریبا مرکزیت رو داره برای کارهای بیمه لندن. و الان اون بخشی رو که باز من فکر میکنم خب خیلی تاثیرگذار خواهد بود، به غیر از بخش مالی، بخش حمل و نقل هست. الان اینها آمدن گفتن برای مثال هواپیماهایی که باربری هست، هواپیماهای باربری از روز 29 نمیتونه وارد خاک انگلستان بشه، و اگر هم بخواد، حالا بعضی ها خیلی دیگه ممکنه هواپیماهای ترابری به خصوصی باشن، اینها باید یک پروانه بگیرن و مشخص بشه که چه کالاهایی رو دارن حمل میکنن. حتی اینها گفتن که اونهایی هم که سوخ رسانی میکنن، مثلا یک کسی مثلا هواپیما میره الان در یک کشوری، بگید میره در بلغارستان سوخگیری کنه، گفتن اون بلغارستانی، اون شرکتی هم که به اینا سوخت داده، اونم تحریم میکنیم. به هر ترتیب این تحریم ها تحریم های همه جانبه هست. و من در اول برنامه گفتم همکاری ها خیلی زیاد شده، یعنی همکاری ها بین کشورهای اروپایی، فرانسه، آلمان، انگلستان، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به طور کل، الان روز به روز این همکاری ها بیشتر شده. یعنی اینها به طور مستقل نمیان مثلا یه جایی رو تحریم بکنن. نمونش که در این سایت بریتانیا هم آمده، چاهای نفتی یا چاهای گازی، میتونیم درستتر گفته باشم چاهای گازی هستش که در دریای مازندران یا در همین کسپین سی هست، و اینها متعلق به آذربایجانه، یعنی با باکو حدود 100 خورده کیلومتر این دکلهای گازی فاصله دارن. و توی این تحریم ها اینها آمدن گفتن که ما شاه دنیز، اسم این دکل ها که در دریای مازندران هست یا در همین کسپین هست، معروف به شاه دنیز دو. شاه دنیز یک سال 1999 2000 کشف شد و شروع کردن، همین بی پی، بریتیش پترولیوم، شروع کرد به بهره برداری کردن. الان همین تیمی که تیم اروپایی امریکایی حساب میشه، اینها فاز دوم رو، یعنی شاه دنیز دو رو هم به راه انداختن از سال قبل، و تقریبا میتونیم بگیم بسیاری از کشورهای اروپایی گازشون الان از کجا تأمین میشه؟ از این شاه دنیز تأمین میشه. و همینطور هم بله، آذربایجان، باکو، بله، این آذربایجان حدود 140-150 کیلومتر فاصله داره با باکو، توی دریا میره، و این رو، این لوله گازی رو که کشیدن، میاد از گرجستان وارد ترکیه میشه، تمام در واقع ترکیه رو طی میکنه، میاد و از چند تا کشور، از یونان برای مثال، عبور میکنه و بعد میاد در بندر، نزدیکای بندر باری در ایتالیا، میاد اونجا در واقع به ایتالیا هم گاز میرسونه. و اینها اینو جز تحریم ها نیاوردن. وقتی من رفتم دنبال این که چرا این رو تو تحریم ها نیاوردن، دیدیم که خب ایران هم 10% سهام داره توی این شاه دنیز، ولی دیدن اگر که بخوان شاه دنیز رو هم بیارن توی تحریما به خاطر 10% ایران، بعد خب کشورهای اروپایی صدمه خواهند خورد. برای همینه آمدن به طور خیلی مشخص گفتن که نفت و گازی که از خلیج فارس داره میاد بیرون اونها تحریمه، ولی اون بخشی رو که مربوط میشه به شاه دنیز، درسته ایرانم توش سرمایه گذاری 10% داره، ولیکن این جزء تحریم ها قرار نمیگیره. کی گفته؟ هم ایو گفته، هم انگلستان گفته، هم ایالات متحده امریکا. یعنی اینکه همکاری هاشون این نمونه همکاری های بسیار نزدیک است. تأثیرات تحریم ها چگونه خواهد بود؟ ببینید الان خب به هر صورت همینطور که ما میدونیم ایالات متحده امریکا محاصره کرده، محاصره دریایی داریم، ولی در عین حال هم اینا سعی بر این داشتن که بیان از این میگن بهش کشتی های سایه. کشتی های سایه کشتی های هستن بی نام و نشان، و اینا می اومدن به اینها نفت رو میدادن به این کشتی ها، و این کشتی ها در واقع ردیابیشون سخت بود و اینطوری تحریما رو دور می زدن. الان اینا آمدن و حتی این کشتی های سایه رو هم جلوش رو گرفتن و می گوین حتی اونهایی که این کشتی ها رو ما ردیابی می کنیم و پیداشون می کنیم، اونها هم جزء تحریم ها میشن و بیمهشون هم نمی کنیم. یعنی اگه ما مشخص بشه کشتی داره این کار رو انجام میده، خب بیمهش رو بر می داریم. بخش مالی هم ببینید الان یه مقدار از این پولهایی که داره رد و بدل میشه از طریق امارات بوده، از طریق ترکیه بوده، از طریق چین بوده، اینها میدونن. و الان هم که آقای شی در واشنگ میگم در واشنگتن هست، در نیویورک هست، الان یکی از صحبت هام دقیقا در مورد اینه که چین خودداری کنه از این کارها، و امارات متحده عربی هم خب تا یه حد زیادی الان یک سلسله کارهای تجاری رو انجام نمیده. و همه اینها که دست روی هم دست هم بذاره، همینی میشه که الان در ایران داره اتفاق میفته. یعنی شما قیمت اجناس و کالاها به حد انفجاری بالا رفته. یعنی الان شما دیگه اونهایی که من فکر میکنم همه ایرانیانی که با خانوادهشون در ایران در تماس هستند میبینن که تمام اجناسی که وارداتیه، حالا اونها هم که حتی وارداتی نیست، یعنی القامی مثل مواد غذایی، نمیدونم نوشیدنی ها، تمام یک رشد بالای 100% داشته. این اسلاید آخرم هست و اسلاید آخرم در واقع میخوام توضیح بدم که الان این تحریم هایی که از هفته آینده قرار بیاد چه تأثیر خواهد گذاشت برای حمل و نقل و سیستم ترابری و آوردن اجناس خوراکی به خصوص و آشامیدنی که از ایران می اومد به سراسر اروپا. برای مثال شما می رفتی لندن، مثلا نمیدونم خیارشور 1.1 میخواستی بگیری، رب به گوجه میخواستی بگیری، هندوانه میخواستی بگیری، الان با این تحریم هایی که از هفته آینده میاد این نوع اجناس و این نوع پروازها انجام نخواهد شد. پس بنابراین الان در تمام کشورهایی که اجناس ایرانی رو میفروختند برای مدت نامعلومی این اجناس به لندن و دیگر کشورهای جهان نخواهد رسید. خب ببینید، ما که خود ما به عنوان یک مصرف کننده مواد غذایی ایرانی هستیم و گاهی اوقات که در لندن میریم خرید میکنیم و اجناس ایرانی رو میخریم که یک کمکی است حداقل به اقتصاد ایران و تولید کنندگان ایرانی، الان خب دیگه نمیتونیم یواش یواش این کارها رو انجام بدیم. من صحبتام رو امشب تموم کردم و به هر صورت امیدوارم که به قول جناب بهبهانی میگوید همیشه، شاید این صحبتهای ما کمکی کرده باشه برای درک بیشتر، فهم بیشتر از شرایطی که دائم در حال تغییر هست. و باز هم یادی کرده باشم از جناب بهبهانی، گفت همه ما صبح زود از خواب که بیدار میشیم کورمال کورمال میریم به طرف تلفن موبایلمون ببینیم اخبار جدید چی هست. و دقیقا همینطوره، یعنی الان شرایط طوری شده که اطلاعات لحظه‌ایه و مردم ایران هم در واقع تحت فشار این تحریم‌های گسترده که روز به روز هم بیشتر دارد می‌شود، با ندانم کاری‌هایی که دولت مردان ایرانی طی این 5 دهه گذشته البته انجام دادن، الان باعث این شده که ما به یک بحرانی رسیدیم که یک ایرانی داریم، ایرانی در حال انفجار، و نمی‌دونیم فردا، پس فردا، 2 ماه دیگر چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ولی در اینی که اتفاقاتی خواهد افتاد من در اون تردیدی ندارم، فکر نمی کنم کسی تردید داشته باشه. جناب بهبهانی، در این مواردی که صحبت کردم سوالی هست یا
1: نه؟ ممنونم ازت، سپاسگزارم. ببین، این چون شما این داستان تحریم رو مطرح کردیم، منم تو برنامه پیشی گفتم میگه دارو نمیاد، که دروغ میگه، دارو تحریم نیست، اما رویز رویز از عراق براش میفرستن. ویدیو هست، مثلا گلزار نمیاد یا هنبشه دست هشته و از طرفش تشکر میکنه که میگه شما خیلی کارتو خوب انجام دادی، قرار بوده 8 روزه ماشین رو تحویل بدی اما 6 روزه تحویل دادی. و یه رویز رویز چه میدونم سیلور شادو از اینا یه دونه میگیره به حال
0: آقای محمد گلزار.
1: آره، این هنرپیشه.
0: بله میدونم کیه.
1: حالا داستان بسر اینه، شما واقعا به عنوان یه استاد دانشگاه، بخواه معلمی و در حوزه دانشگاه هستی، من ایمان دارم که در مورد تحریم هم مطالعات صورت گرفته، درس وجود داره، دور زدن تحریم و راوکات برات میذارن، معرفی میکنن. بنابراین این که بگه که ما تحریم و اینا دائما در حال دور زدن تحریم ها هستن، منتها این بار اتفاقی که افتاده این حلقه محاصره تنگتر و تنگتر و تنگتر شده. ولی همطور که گفتم میتونه جنس رو بیاره توی عراق، بیاره توی کردستان عراق، بیاره ترکیه، بیاره ترکمنستان، آذربایجان، همه اینا وضعی زمینی وارد کنه دیگه. ولی خب این هزینه سنگین تری داره، حجم کم تری داره نسبت به اونی که شما با کشتی وارد میکنی، خب حجم بزرگتریه، اونی که با قطار میاد بیشتر از کامیونه، به هر حال حجم کمی میتونه این کارو بکنه. ولی اینا همه مصائبیست که اینا گریست که اینا خودشون با دست خودشون به دست و پای این ملت بستن و خودشون در این چاله گیر افتادن. به هر حال امیدوارم که این کاری که ترامپ داره انجام میده موفق بشه. و روبیا امروز گفت اینا 100% اشتباه میکنن و فکر اینا همه تئوریشون اینه، استراتژیشون در حقیقت اینه که ما تا نوامبر که انتخابات سب میکنیم، بعد از نوامبر بالاخره
0: خدا بزرگه.
1: آره خدا بزرگه، وای کلا.
0: بله بله،
1: در حالی که آره. حتی آره. اگه اینم بخوان روش فکر کنن، خدا آره. هم به یادشون بیاد و به یادشون بیاد، ولی تا 20 ژانویه

0: ترامپ تا سال 20 ژانویه 29 تو کاخ سفیده. این فقط داستان ماست. ممنونم آقا، اگه هست بگیم به من تا بشنو.
1: بله نه من با شما موافقم، یعنی من فکر میکنم که به هر صورت این تحریمات درسته که به صورت همه جانبه هست، یعنی الان گفتم مسئله همکاری هست بین این کشورهایی که داره در واقع همکاری ها بیشتر شده بین امریکا، بین ایو، بین انگلستان، و این همبستگی که هم بین کشورهای منطقه ایجاد شده تا حد زیادی، این کفه ترازو میدونید، اینا همش خورده خورده میگن قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود. الان هم ما در واقع میتونیم بگیم که این تحریم هایی که انگلستان داره از هفته آینده میاره بدون هیچ تردیدی تاثیرگذار خواهد بود. همینطور که به شما به درستی میگید، خب هزینه ها بالا میره، شما حتی بتونید تحریم ها رو هم دور بزنید. و بعد این بار هم ببینید شرایط مثل شرایط دورانه، اینا میگن ما آقا 50 سال تحریمیم، ولی خب این تحریم ها با تحریم ها دیگه فرق میکنه. الان ایران محاصره دریایی، آخه این شوخی نیست، یعنی ناوگان اونجا واسداده نمیذاره کشتی بیاد تو، نمیذاره کشتی بره بیرون. بله دیگه محاصره هستن. میدونید زمان مصدق موقعی که انگلیس ها محاصره کردن بنادر ایران رو، نزدیک به 3 سال خورده محاصره بود ایران تا اینکه در واقع وقایع 28 مرداد رخ داد. میدونید اینا چیزایی نیستش که مثلا یه شبه، چون یه سری شما تولیدات داخلی داری، بالاخره نون و آب و گوشت و اینا تو خودت درست میکنی، هندونه تو خودت داری میکاری، میدونید. خب این اون بخشی که داخلیه، خب بالاخره شما یه تولیدات داخلی داری، ولی مسئله الان اون چیزی هستش که باید وارد کشور بشه و اینا جلوش اونا رو گرفتن. میخوای ارز وارد کنی، میخوای جنس بفروشی، میخوای نمیدونم گاز بفروشی، اینا بوده که ارز وارد کشور کنی، خب جنس وارد کشور کنی، خب نذاشتن، نمیذارن دیگه. میدونید
0: همون کشاورزی هم که شما بهش اشاره میکنی میگه خودش میتونه بکاره، ولی بازم تو امروز مگه اینکه برگردیم به گاو و خیش و نمیدونم بیل و داس و این چیزا، وگرنه تو کشاورزی امروز صنعت ماشینه، یعنی ماشین
1: کمباین هاروستر باید بیاد.
0: آره دیگه
1: باید اون... جان دیر اون تراکتورهای بزرگ جان دیر هست که توی
0: انگلیسیه.
1: نه نه نه تو امریکا، نه این توی چیز تولید میشه، توی کواد سیتی. کواد سیتی
0: آره
1: مسی فرگسون. آره مسی فرگسون. آره آره جان دیر، جان دیر امریکاییه. آره آره آره آره به هر صورت خیلی خوشحال شدیم.
0: قربونت آقا، ممنون، تا هفته آینده. متشکرم.
1: با درود.
0: خدا نگهدار. به هر حال دوستان شنیدیم، امیدوارم که کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. ویدیوی برنامه رو لایک کنید، شیر کنید. از مشارکت شما سپاسگزارم. در انتظار حمایت مالی شما نازنینان نیز هستیم. متشکرم. مرسی.
2: رادیو تلویزیون میهن. برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: نازنین آقای مصدق تمام بردش این بود که یک موج ضد انگلیسی درست کرد و مردم آورد به خیابون، درسته؟ با موج ضد انگلیسی.
1: بله.
0: اگر نه مسئله نفت، مردم اصلا نمی‌فهمیدن مسئله
1: احتیاج
0: نفت. در حال مسئله وقتی شما با یک قدرت خارجی در میافتید، یک موج وطن پرستی هم میشه، ناسیونالیسم در اونجا تقویت میشه. بله. آقای خمینی هنوز تو به نفلشتو نرسیده به شاه حمله میکرد که شما آدم آمریکایی هستید، کپیتالیسیون آمریکایی دادید، بنابراین باید بروید. یعنی با موج ضد آمریکایی آمد و نوچه‌هاش هم مثل بوزینه از دیوار رفتن بالا، سفارت رو اشغال کردن. مگه نکردن؟ چطور ما نمیتونیم موج ضد روسی بسازیم؟ مگر نمیگیم روس و فیل‌ها این رژیم رو نگه میدارن؟ مگر نمیگیم پوتین گاد‌فادر ایناست؟ مگر پوتین جنگنده‌های به اصطلاح فوق صوتیشو نفرستاد نوژه؟ پس چرا ما اینقدر ارزه نداریم که یک موج سازی کنیم علیه پوتینی که الان دنیای غرب در مقابلش ایستاده و دارن کاری میکنن که در واقع زیرابشو بزنن؟ پس بنابراین ما خطا کاری، ما در هر کاری آدرس عوضی میدیم. پس بنابراین شما مثل بازیگران مهد کودک سیاسی بازی میکنید. یه مقدار رشد کنید، یک مقدار بازیای جهانی رو ببینید. علی رضای عزیز، شما سرنوشت ایران رو بدون اینکه بازیای جهانی رو بشناسید امکان نداره بتونید حل کنید، امکان نداره. یعنی هر روز خودتون رو تکرار میکنید و در اون بنبست با خودتون مثل دیوانه ها را میرید و حرف میزنید.
1: آقای خداشون چه فرقی داشتش وقتی که مردم جلوی مجلس رفتن؟ چطور امکان داشت که برن جلوی سفارت روسیه بیستن؟
0: آها، شما باید این موجو میساختید. این آقایانی که نشستن خارج از کشور دارن همینجور نقالی میکنن و شو اجرا میکنن. خب
1: بله.
0: من باید از آقای بولتون و آقای پومپئو خواهش کنم این تلویزیون های خارج از کشور رو بذارید تو تحریم. ایران نجات پیدا میکنه. فکر نمیکنید؟ آی نه، آی لوف یو. نمیتونید بگید، ولی واقعیتش اینه. بابا مردمو نذارید سر کار. ما باید فوکوس کنیم به آنچه که ما میخواهیم و میخواهیم نسل شیک پاسارگادی انجام بده. اینه. یعنی شما بایستی بشینید و ساعت ها، من گفتم این رژیم نه پروژه داره نه موقع. بنابراین به نظر من جماعتی هم در همون سیستم منتظرن یکی از بیرون بیاد اونا رو نجات بده. مردم همه چیز بد رو از چش پوتین میبینن. مردم دیگه اون حساسیت رو به اسرائیل ندارن.

گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه

گل خنده، گاهی خنده گاهی گریه. آخه این چه کاریه، سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاریه.

خنده گاهی گریه. آخه این چه کاریه، سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاریه.

نگاهی گریه. آخه این چه کاری، سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری.

0: گاهی خنده گاهی گریه. آخه این چه کاری، سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری. گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاری، سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری. گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاری، سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: سلام بر شما. من قصد دارم که در این برنامه و احتمالاً در یکی دو برنامه بعدی هم به خواست برخی از دوستان تمرکز رو بذارم روی معنا، دلیل و شرایط رقابت به طور کلی و وضعیت رقابت در دوران گذار. خب وقتی که از رقابت صحبت میکنیم، این نکته بدیهیه که میدونیم در یک نظام سکولار دموکرات رقابت یعنی کوشش چند نفر یا چند طرف برای دستیابی به یک هدف محدود و مشترک که اگر درست انجام بشه میتونه عامل تلاش و نوآوری و انتخاب بهتر و جلوگیری از انحصار باشه. اما در این حال این رو هم باید در نظر داشته باشیم که رقابت تنها به وجود چند تا رقیب بستگی نداره و بیشتر به کیفیت میدان، یعنی برابری نسبی فرصت‌ها، استقلال داوری و محفوظ موندن حق شکست خوردگان بستگی پیدا میکنه. و اگر که حالا برگردیم با این ملاحظات به دوران گذار که در واقع فاصله بین فروپاشی نظم پیشی و استقرار نظم جدیده، ملتفت میشیم که توی این فاصله در دوران گذار روشنه که هنوز قانون اساسی نهایی وجود نداره، نهادهای انتخابی کامل نشدن، قوه قضاییه مستقل تثبیت نشده، احزاب فرصت سازمانیابی برابر نداشتن، رسانه ها ممکنه هنوز به اندازه کافی آزاد و فراگیر و قابل اعتماد نباشن، نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی هنوز جایگاه قانونی مطابق تعریف جدید خودشون رو در نیافته باشن، امکانات مالی و تبلیغاتی و تشکیلاتی گروه ها بسیار نابرابر باشه و به خصوص بخشی از جامعه هنوز زیر تأثیر ترس و تبلیغات یا مناسبات نظام گذشته قرار داشته باشه. به عبارت دیگه مسلماً مسئله رقابت در یک فضای سکولار دموکرات با فضای دوران گذار با هم متفاوته و رقابتی هم اگر وجود داشته باشه احتمال این هست که نه آزاد باشه و نه عادلانه باشه. یعنی اینکه اگر که ما بخوایم مناسبات و روابط بین دوران گذار و امر رقابت رو نگاه بکنیم، ببینیم به هر لحاظی که بگیریم رقابت در دوران گذار با رقابت در دوران سکولار و دموکرات متفاوته. من فقط در این مرحله فکر کردم که اگر کمی تمرکز خودمون رو بگذاریم بر روی تفاوتی که دوران گذار و دوران غیر گذار در مورد رقابت ایجاد میکنه، میتونیم بعد در قسمت‌های بعدی به کیفیات مختلف این موضوع بپردازیم و عمل بکنیم. مهم اینه که بدونیم که در دوران گذار هنوز قواعد نهایی بازی، نهادهای داوری و حتی امنیت در میدان سیاسی استقرار پیدا نکرده و همه این شرایط میشه که امر رقابت هم امری استثنایی باشه. سکوت میکنم و منتظر گرفتن بازخورد از جانب شما میمونم.
1: با تشکر از شما جناب دکتر نوری الله، اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه های حزب ما. نوبت اول ما جناب آقای سایی، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: ممنونم آقای دارابی. من هم درود میگم به هموندان و بینندگان. بحث رقابت آقای دکتر، من خاطرم از تو دو سه هفته اخیر چند بار مطرح شد، حتی در بحث های مهستان و اینا مطرح کردیم. من خودم شخصا نقطه نظرم این هستش که ما در دوران گذار، خصوصا اون بخشی که دولت موقت فعال هست، یک حساسیت یا به نوعی کنش خاصی باید داشته باشیم نسبت به این رقابت. همینطور که شما فرمودین، به واسطه اینکه ما هنوز قانون اساسیمون شکل نگرفته یا هنوز به قولی تصویب نشده قانون اساسی نهایی که حدود و اختیارات احزاب رو مشخص کنه، محدوده فعالیت ها رو، حالا تو قانون اساسی معمولا مشخص نمیشه این چیزا، ولی بحث خب آزادی بیان مطرح میشه و تا چه حد و حدودی میتونن افراد و گروه های متشکل اقدام کنن در جامعه، خب اینا یه سری مرزهاش، مرزبندیاش مشخص میشه. در روز بعد از فروپاشی و آزادی بیان واقعی فکر میکنم یک جنبش عظیمی اتفاق میفته در این رابطه. من زمان انقلاب خیلی سنم کم بود وقتی انقلاب 57 حادث شد، ولی خاطرم هست که برادرام اینا میگفتن که خیلی دانشگاه فعالیت بود، همه هر جایی گله گله صحبت میکردن، بحثای سیاسی خیلی داغ بوده به نوعی، قبل از اینکه همشون قتل عام بشن به کلی حرکتهای غیر خارج از جمهوری اسلامی. یک همچون حالتی قطعا فکر میکنم دوباره اتفاق میفته، دوباره شکل میگیره و امیدوارم که وقتی ما رسیدیم به اون سکوی انتخابات، این بتونه نقش خودش رو درست بازی کنه و اون آگاهی که مردم دارن کمک کنه به اون انتخاب اصلح و اون دموکراسی واقعی رو بتونیم بیاریم بالا، یعنی توی صندوق رأی خودش رو نشون بده. این نباشه که فقط به واسطه تأثیرگذاری یک شخص یا یک جریانی که تسلط داشته بر حرکت حالا مبارزاتی یا هر چیز دیگه‌ای، کل اون خواست‌ها و جایگاه‌های فکری که در جامعه هست سرکوب بشه برای بازی مدت تا بخوام بیام بالا. این به نظر من اتفاق خوبی میتونه باشه، ولی در این حال باید مواظب باشیم که یک سری از جنبش ها مثلا خب عنوان میشه که شاید باید احزابی که مرتبط به اسلامگرایی افراطی میشن یا به نوعی انگ افراطی بودن روشون میتونه خورده بشه رو باید از فعالیتشون جلوگیری کرد. من خودم به شخص خیلی موافق با هیچ گونه محدودسازی نیستم، ولی اگر قرار باشه یک، همینطور که شما فرمودین، یک حزبی بیاد در یک مجموعه شروع به فعالیت کنه که پشتیبانی مالی نامشروعی داشته باشه، بتونه به نوعی دوباره صندوق‌های رأی رو بخره، نمیدونم آرای مردم رو به نوعی تحت تأثیر قرار بده، باید بشه جلوشو گرفت. حالا با یه قانون موقت هست یا با هر نوعی که هست، خوشحال میشم شما بگید که ابزاری وجود داره برای چنین محدود سازیایی، چون من خودم فی‌الواقع امیدوارم که یک دموکراسی باز و بدون محدودیت داشته باشیم و همه بتونن نظرشون رو بگن بدون دغل‌بازی، بدون اینکه بخوان تحریف واقعیت بکنن، ولی این میدونم که این باگ‌ها یا این مشکلات هم وجود داره. خوشحال میشم اگه یه ابزاری هست معرفی کنیم بهمون. ممنونم.
1: آقای دکتر در خدمت شما هستیم. آقای سایی،
0: من پیشنهاد میکنم یک کمی بریم جلو ببینیم آیا سوالات دیگه هم در همین زمینه مطرح هستش یا نه، بعد مجموعاً عقلامونو بریزیم رو هم ببینیم چیکار بکنیم. مسئله در اینه که یعنی صورت مسئلهمون روشنه، دموکراسی یعنی رقابت، یعنی طرفهای مختلفی وجود داشته باشن با هم رقابت بکنن و مردم بیان رأی بدن بگن که کدومشون رو برای دوران معینی انتخاب میکنن. چه چیزی باعث میشه که در دوران گذار، اگر فرض رو برام بگیریم که پس از دوران گذار ما به دموکراسی میرسیم، اگر نرسیدیم که مسئله دیگری هستش، تلاش ما سکولار دموکرات ها اینه که به دموکراسی برسیم. خب وقتی که به دموکراسی رسیدیم، رقابت دیگه راحت میشه انجام میشه، اما در دوران گذار چه شرایطی رو باید به وجود بیاریم که این رقابت بتونه به صورت سالمی انجام بشه و اساساً کارکرد و معنای رقابت در دوران گذار چیا هست. من فکر میکنم اگر از گفتگوی امروز ما بتونیم یه خطوطی رو بیرون بکشیم، کمک خواهد کرد به این که این فهم رو به دست بیاریم که به عنوان یک حزب سیاسی، به عنوان یک مجموعه از فعالین سیاسی، چه کارهایی رو نباید در دوران گذار در قلمرو رقابت قرار داد و چه کارهایی رو باید قرار داد. این دوتا رو اگر که بتونیم سبک سنگین بکنیم خیلی خوبه.
1: خیلی ممنون از شما. جناب بیکلر بفرمایید.
3: با درود خدمت همبندان گرامی، بینندگان برنامه های ما، و با یاد جاویدنامان راه آزادی کشورمون، دیروزم که سال روز قتل مهسا امینی بود که واقعیت نقطه عطفی در جهش و چرخش ماهیت جمهوری اسلامی به وجود آورد، این حرکت، یاد تمام جوانا زنده. من فکر میکنم موضوعی که ما امشب در موردش صحبت کنیم ماهیت رقابت در دوران گذاره، یعنی این چه شرایطی باید داشته باشه، نحوه این رقابت چجوری باید باشه. به خاطر همین اگر ما بخوایم اینو درش بیاریم، باید اول اون محیط رو بشناسیم، محیطی که درش هستیم و محیطی که احتیاج داریم درش باشیم که بتونیم رقابت بکنیم، رقابت سالم بکنیم. بنابراین پس قدم اول اینه که محیطی که در دست داریم، توش داریم زندگی میکنیم یا توش قرار گرفتیم، اونو اول بشناسیم. جناب نوریالا تو آموز گفتارشون فرمودن که رقابت عبارت است از کوشش چند طرف برای دستیابی به هدفی محدود و مشترک که اگر درست انجام شود میتواند عامل تلاش، نوآوری، انتخاب بهتر و جلوگیری از انحصار باشد. این در اصل این تعریف حرکتیه که این رقابت به سمت یا از یک محیط باز و آزاد آغاز میشه و اگر حرکت درست باشه به اون فضای دموکراسی، سکولار دموکراسی خواهیم رسید که حداقل در حرف همه اپوزیسیون، همه بخش‌های اپوزیسیون تو این مسئله با همدیگه هم نظر هستن، یعنی حداقل در بیان اینو همه میخوان که به این باشه. ما فرضم میگیریم که ذاتن اصلا همه اینو میخوان، کاری نداریم که بازی میکنن یا نه، ما با نیت خوب نگاه میکنیم، میگیم همه میخوان به اونجا برسن، ولی راه های مختلفی رو دارن، نظرات مختلفی رو دارن، پیشنهادات مختلفی دارن برای رسیدن به اونجا. ولی مسئله ای که امشب ما داریم در موردش بحث میکنیم ماهیت رقابت در دوران گذاره، یعنی دورانی که ما درش هیچ آزادی بیانی به صورت قانون نداریم، از یک شرایطی خفقان‌آور داریم حرکت میکنیم که این شرایط همچنان ادامه داره. اگر حرکت ما درست باشه این خفقان روز به روز باید کمتر و کمتر بشه تا برسیم به اون فضای باز که بتونیم رقابت‌های سالم داشته باشیم برای رسیدن به یک ساختار سکولار دموکرات. و برای رسیدن، یعنی درک این خیلی مهمه، اینجا من فکر کنم رقابت خودشو معنا میکنه. یعنی چی؟ ما یک در یک شرایطی هستیم که آزادی وجود نداشته در این جامعه، بخشی از قوانینی که موجب جلوگیری از آزادی اجتماعی و سیاسی می شده هنوز حکم فرماست، امنیتی که اون فضای باز برای یک رقابت سالم احتیاج داره وجود نداره، باید بسازیمش. بنابراین اینجا رقابت من فکر کنم در دوران گذار یک معنا میده، همکاری برای رسیدن به یک هدف مشترک که اون هدف مشترک رقابت سالمی رو در آینده به اصطلاح چارچوب بندی میکنه. سپاس، من تا همجا بس میدم.
1: سپاس از شما. جناب افسر بفرمایید، در خدمت شماست.
4: سلام و شب بخیر حضور شما دوستان عزیز و با یاد ژینا مهسا که دیروز سال روز قتل حکومتی ایشون بود. جنبش زن زندگی آزادی یکی از سری جنبش هایی که تداوم بخشیده سقوط نظام اسلامی رو، که در ادامه اون جنبش شیر و خورشید و قطعا با علائم و آثاری که میبینیم جنبش بعدی در ادامه شیر و خورشید و به امید سقوط و رفتن این نظام. و من شخصا آرزومندم پس از این اتفاق تمام سود این امر در جیب بچه های مردم ایران باشه، چرا که وارث اصلی کشور ایران مردم ایران هستند. در رابطه با رقابت، با تشکر از جناب نوریالا که یکی از ستونها و یکی از ارکان یک جامعه سکولار دموکراتیک پیشرفته رو روی میز گذاشتن، قطعا در یک جامعه سکولار دموکراسی رقابت، نه فقط در رقابت سیاسی، رقابت اقتصادی و رقابت فرهنگی و اساسا در تمام زمین ها رقابت هست. من یه چیزی از ایران یادمه، اینجا زیاد ندیدن رقابت سالم عنوان میکنن. البته در مدرنیته یا در جامعه غربی هم قطعا با توجه به اون اصول و شاخص هایی که برای رقابت هست و اون شاخص هایی که در قوانین مندرج در یک جامعه سکولار دموکراسی درج میشه، خانه ها باید طی اون قوانین رقابت آزاد و رقابت مشروع و رقابت در یک شرایط مساوی برای همه باشه. وقتی به گذار برمیگردیم و نظر شما بر این است که رقابت در دوران گذار به چه صورت باشه، من شخصا فکر میکنم که این پروسه در واقع شروع شده. یعنی رقابت، من فکر نمیکنم، البته من با صحبت‌های شما کاملا موافقم، در این حال از پیش از گذار آثار و علائم یک رقابت آزاد، یک رقابت سالم باید به چشم بیاد، باید دیده بشه. سیگنال هایی که در قبل از دوران گذار شما به عنوان یک فردی که در اون جنبش هستید یا در اون فعالیت هستید باید حس کنید، باید ما لمس بکنیم که این رقابت شروع شده، رقابت سالم شروع شده، امکانات در اندازه خاص خودش به همه داده شده. من فکر نمی کنم می بایستی منتظر باشیم دوران گذار بیاد و از اونجا شروع بشه، و قطعا هم این نظر شما نبوده، امکان داره من درست متوجه نشدم. من شخصا فکر می کنم از پیش از گذار مسئله رهبری، مسئله ارگان ها، مسئله سازمان های مردمی، از اونجا باید نهادینه بشه مسئله رقابت، رقابتی که دستندرکاران و مسئولین با توجه و اتکا به یک تجربه چندین دهه در زندگی در یک جامعه سکولار دموکراسی ازش بهره برداری بکنن. یه مثال میزنم خدمتتون، در اون دفتر، در اون سازماندهی که جناب شاهزاده تشکیل دادن، یک حرکتی ایشون کرد که برای من بسیار، البته ایشون که من میگم تیم ایشون، بسیار جرقه امیدواری بود و من بسیار شخصا از این لذت بردم و رقابت آزاد رو دیدم. وقتی که بانو شیرین عبادی انتخاب شد در اون گروه، اگر درست یادم بیاد و تیتر رو من درست عنوان بکنم، در اون گروه عدالت
0: انتقالی
4: دقیقا. تشکر جناب نوریال. بانو شیرین عبادی شخصیتی که همه میشناسن، نیاز به معرفی نداره، اما من یادم میاد اگر من درست متوجه شده باشم، موقعی که ایشون از ایران خارج شد و در واقع خب برنده جایزه صلح نوبل هم که ایشون بود و با این پیشینه ایشون خارج شد، در اون موقع آنچه که من یادمه اگر اشتباه نکنم، برخورد مناسب و قابلی با ایشون انجام نشد، به دلایل گوناگون میتونه باشه. ولی موقعی که ایشون رو من در اونجا دیدم، این رو من به عنوان یک علامت رقابت سالم میبینم. و این رو اگر تکرار بشه، یعنی ما در تیم‌های مختلف، در گروه‌های مختلف متخصصان رو ببینیم، کسانی که دارای مدارج عالی هستند و شخصیتشون، حالا من به شخصیت خصوصی افراد اساسا کار ندارم، ولی شخصیت اجتماعی اونها باید بهره برداری بشه. و این رو اگر ما ببینیم و این رو باهاش عادت بکنیم، به مرور زمان خواه ناخواه همین پروسه ادامه پیدا میکنه و وقتی گذار از دوران قبل از گذار به دوران گذار وارد میشیم، این یک جریان رو به جلو و پویا خواهد بود که البته نیاز به گسترش و فرصت داره. رقابتی که در دوران گذار ما صحبت میکنیم با رقابتی که یک جامعه سکولار دموکراسی پس از 20 سال از اون صحبت میکنه، خاناخا اختلافات کمی و کیفی داره. ما الان میبینیم وقتی از رقابت صحبت میکنیم، رقابت در جامعه امریکا یه معنایی برای خودش داره، در صورتی که رقابت در جامعه سوئد میتونه یه تفاوتهایی داشته باشه. البته که نقاط مشترک و نقاط اختلاف جوامع رو هم باید در نظر گرفت، ولی من شخصا فکر میکنم که از الان باید ما افراد بینا و آگاه باشیم راجع به اینکه آیا واقعا رقابت سالم از الان داره انجام میشه یا نه، حالا در زمینهای مختلف و در به اصطلاح مسائل مختلف. تشکر جناب دارابی.

0: خب با توجه به مطالبی که دوستان در قسمت اول صحبت کردن، میشه یه سری نتیجه گیری های اولیه رو گرفت. ببینید، در عالم سیاست رقابت بر سر تصرف قدرت، سازمان های مختلف، گروه های مختلف هستند که رقابت میکنن با هم دیگه تا به وسیله مردم انتخاب بشن و قدرت رو برای مدت معینی در اختیار داشته باشن. اما برای اینکه این کار به صورت دموکراتیک انجام بشه، باید در دوران گذار به جای رقابت برای تصرف قدرت، چون قدرت در دست دولت موقت هست، برای اینکه بتونن جانشین دولت موقت بشن، باید دید که چه کارهایی میتونن بکنن تا اون چیزی که بهش میگیم میدان رقابت آمادگی داشته باشه برای این کار. مثلا یکیش اینه که حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی امکان تشکل پیدا بکنن، بعد بتونن از رسانه‌های مختلف استفاده بکنن و چند تا موضع گیری سیاسی خودشون رو به اطلاع مردم برسونن. مثلا بگم که برنامه هاشون برای مدیریت مملکت، برای اقتصاد، برای اینکه قدرت متمرکز باشه یا پخش باشه، یا در مورد سیاست خارجی چگونه فکر میکنن، اینها رو بتونن بیان برای مردم تشریح بکنن. اینکه جمهوری بهتره یا پادشاهی بهتره، با ذکر دلایل بیاد مطرح بشه و همه چیز رو برای انتخابات آینده آماده بکنند و در این حال به عنوان ناظر نهادهای موقت رو هم مورد نقد قرار بده. به این ترتیب معنای این قضیه اینه که در دوران گذار نمیتونه دستگاه گذار اولا خودش رو مالک مملکت، مالک آینده مملکت از کنم که تلقی بکنه، یا کمک بکنه که وقتی که میرسیم به پایان دوران گذار و قراره که انتخابات انجام بشه، یک حزبی رو علیه احزاب دیگه تقویت کرده باشه، یا مخالفان قانونی خودشو یا اون حزب مورد نظر خودشو از میدون به در کرده باشه، یا اینکه کاری بکنه که نتیجه انتخابات آینده از پیش تعیین شده باشه. مثلا الان یکی از ایرادایی که به تیم شاهزاده میگیرن اینه که اکثر اونها از هم اکنون به شاهزاده میگن اعلیحضرت، یا میگن که ما میخواهیم که در آینده ایران مثلا پادشاهی داشته باشیم. یعنی سعی میکنن که انتخابات آینده رو نتیجه شد از حالا تعیین کنه. خب این غلطه و به نظر من به مرور ایام باید تضعیف بشه. یا اینکه خود نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی چه موقعیتی رو دارن؟ مثلا آیا اونها میتونن تمایلات حزبی و سیاسی داشته باشن؟ یا اینکه میتونن قانون اساسی آینده رو بدون رأی مردم قطعی بکنن و از موقعیت موقت خودشون برای دائمی کردن قدرت خودشون استفاده کنن؟ ببینید، اگر که اینها رعایت نشه، در واقع دوران گذار تبدیل میشه به دوران اینکه دولت موقت رقیب همه احزاب و نهادهای سیاسی مختلفه و میخواد کاری بکنه که در پایان دوران موقت هم باز خودش در کار باشه. اینا ملاحظاتیه که موجب میشه رقابت در دوران گذار متفاوت باشه با دوران دموکراتیک.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
2: ما اگر بخوان این مدت رو در نظر بگیریم، به هر حال شاهزاده رضا پهلوی، ما هممون میدونیم که تا حدود 2 سال پیش به صورت واقعی قدم به میدان نگذاشته بودن. شاید یه دلیلش این بود که ایشون منتظر بودن ببینن که افرادی به میدان میان برای رقابت، همینجور که دکتر گفتن برای حتی کسب قدرت، ولی چون هیچ کسی رو ما نداشتیم و از جانب ملت ایران کسی فریاد زده نشد یا به نمایندگی در نیومد، به هر حال شاهزاده رضا پهلوی قدم به میدان گذاشتن و دیدیم که چقدر مورد استقبال ملت ایران قرار گرفتن. و تا به همین لحظه ما شاهد هستیم که ایشون به عنوان یک فرد هنوز رقیبی پایا پای خودش پیدا نشده که قدم به میدان بذاره. حالا که ما این رهبر رو داریم، چون در شرایط دموکرات قرار نداریم و ما هنوز به یک قانون اساسی سکولار دموکرات نرسیدیم، همیشه صحبت ما این بوده که پس حالا که شاهزاده رضا پهلوی رهبر دوران گذار شده و این مسئولیت رو پذیرفتن، حداقل اگر از جانب ایشون یک شورای رهبری انتخاب بشه که اون شورای رهبری یه سری افراد رو که دارای شایستگی ها و لیاقت هستند برای یعنی رقابت پایاپای و آزاد، در دوران گذار این افراد مشخص بشن چون موقته و دوران گذاره. و بارها ما راجع به این صحبت کردیم در بین خودمون که اگر کسی قرار باشه که در دوران گذار میخواد مسئولیتی بپذیره برای دولت موقت، حتی اگر از احزابم هست، باید از حزب خودش استعفا بده و به صورت فردی اونجا شرکت بکنه. و بعد از اون هم ما صحبت سر این بود که بعد از اون که مجلس مؤسسان قانون اساسی رو تدوین کرد و ما به یک حکومت سکولار دموکرات رسیدیم، اینها کسانی که در دوران گذار و دولت موقت بودن دیگه تا مدتی نمیتونن در حکومت آینده دخیل باشن. اینه که این تفاوت ها هستش بین دوران گذار و دورانی که ما به هر حال به صندوق های رأی رسیدیم، مردم میتونن، احزابی که دارن با همدیگه رقابت آزاد به صلاح انجام میدن، اون زمان ما دارای رسانه هایی هستیم که این احزاب میتونن برنامه های خودشون اونجا به سمع و نظر مردم برسونن. الان ممکنه بسیاری از مردم به خاطر محدودیت ها حتی با بسیاری از این احزاب، حتی حزب خود ما، ما برای خودمون برنامه داریم، اساسنامه داریم برای آینده ایران، آینده سکولار دموکرات ایران، ولی هنوز دارای رسانه ای نیستیم که بتونیم به مردم برنامه های خودمون رو ارائه بدیم، مگر اینکه مردم علاقه پیدا بکنن، همه احزاب رو دنبال بکنن و بتونن برای فردا ایران این انتخاب رو، انتخاب آزاد رو داشته باشن. در قسمت قبلی دوستمون آقای افسر مثال زدن از رقابت و از خانم شیرین عبادی مثال زدن. من ندیدم خانم شیرین عبادی با کسی رقابت بکنن و از بین رقبا انتخاب بشن. فقط این رهبر دوران گذار بود که ایشون رو معرفی کردن و ایشون اون مسئولیت رو پذیرفتن. یعنی اگر افرادی بودن که با هم رقابت میکردن و از بین اون افراد یکی انتخاب میشد، خب این رو میشد اسمش رو گذاشت رقابت. ولی اینجا چون در مرحله گذار هستیم و هنوز ما اون به قانون اساسی یا به موقعیت دموکرات نرسیدیم، رهبر دوران گذار این مسئولیت رو پذیرفتن که افرادی رو به صورت مشخص انتخاب بکنن برای مسئولیت مشخصی که لزوماً هم این افراد باز برای دوران پس از گذار و حکومت آینده ممکنه که دیگه بر این سمت ها نباشن. ممنونم، سپاسگزارم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب سایی در خدمت شماست.
3: ممنونم آقای داراوی. من در ابتدا لازم میدونم تکمیل کنم صحبت‌های آقای عباسپور رو در رابطه با نظر آقای افسر به ببینید در دوران گذار یکی از وظایف رهبر و اون نهاد مدیریت کننده این هست که ما دولت موقتی که تشکیل میشه و نهادهای وابسته بهش از آدمای تکنوکرات باشن عملا و عملا خارج از سیستم های حزبی باشن، یعنی بیشتر افراد و کاندیداهایی که کار اجرایی انجام میدن بدون تعلقات حزبی رو انتخاب کنن. قسمتی که جالب هست یا قابل تحسین هست در انتخاب تیم عدالت انتقالی این هست که برخلاف تصور عموم و بعضا شاید بگم تهمتهایی که به نوعی از بعضی گروه ها به شاهزاده زده میشه که دنبال دیکتاتوری هست و دنبال پادشاهی هست، این هست که در این تیم چهار نفره حداقل سه نفرشون خارج از گروه پادشاهی خواهان هستن و فقط تنها کسی که من فکر کنم بتونیم بهش بگیم پادشاهی خواه خانم بهمنیه، و وگرنه هم آقای دکتر الیان هم خود آقای مستاقی و خانم شیرین عبادی هیچ وقت من ندیدم جایی عملا یا مستقیما از سامانه پادشاهی دفاع کرده باشن یا دنبال همچین بحثی باشن. در نتیجه این انتخاب اصلاح تکنوکراتترین افراد، کسایی که قابلیت های اجرایی بالایی دارن، جزء نکات مثبتی هست که اون تیم اجرایی و خود رهبر که شاهزاده باشه باید رعایت کنه و نشون دادن که رعایت میکنن. حتی در نهادهای دیگه ای هم که الان در دست احداث دارن و اعلام کردن هم میبینیم ترکیب تیم ها یک ترکیبی از همه جناها هست، افرادی که متخصص هستن رو استفاده میکنن. ولی در بحث دومی که آیا عباسپور یا اولی که مطرح کردن یه نکته ای آوردن، بحث این که انتخابات یا افرادی که در دولت موقت دخیل میشن باید در بعد از دولت موقت یک بافر یا یک مدتی مثلا یک دوره 4 ساله حق انتخابات مجدد نداشته باشن یا نتونن در انتخابات شرکت کنن برای گرفتن سمت‌هایی در دولت یا مجلس یا به نوعی کار سیاسی بکنن. این رو من کاملا درک میکنم از جهت اینکه همگام هست با فرمایش‌های دکتر از این نظر که دولت موقت نخواد خودش رو تثبیت کنه به یه شکل دیگه با یا افرادی که هستن در بعد از دوران موقتی بودن دولت. ولی یک ایرادی به نظر من یا یک نقصان ایجاد میکنه در امر رقابت، و اینکه اگر ما گروه ها یا حزب هایی داشته باشیم که در این زمینه فعال هستن، میرسیم به نقطگاه یا منزل تشکیل دولت موقت، ما یه سری افراد شاخص داریم تو این احزاب، بعد اگر این افراد بیان در تشکیل دولت موقت همکاری کنن با شاهزاده، باعث میشه که این افراد شاخص در دوره بعدی اگر قرار باشه انتخاب نشند یک علامت سوال در فعالیت های حزبی یا در آینده کل اون مجموعه اتفاق بیفته، در صورتی که مثلا اون دوره 1-2 ساله رو شاید ترجیح بدن اون وقت که با تیم ذخیره‌شون به قولی حالا آقای عباسپور هم گفتن حالت فعالیت ورزشی میگن، شاید ترجیح بدن با تیم ذخیره بیان تو زمین برای دوران موقت و اون افراد اصلی حزب رو نگه دارن واسه دوره تثبیت و بعد از دوران موقت. این فهم فکر میکنم از یک نقطه نظر کمی آسیب بزنه به حق انتخاب یا وسعت انتخاب افرادی که شاهزاده و تیم گذار میخوان برای دولت موقت انتخاب کنن. نمیدونم برای این مسئله میشه راهکاری در نظر گرفت یا نه. آیتم بعدی که من میخواستم صحبت کنم، البته شما آقای دکتر لطف کردین یه اشاره بهش کردین، ولی من میخواستم بگم که ما وقتی از رقابت صحبت میکنیم باید به اون هدف رقابت یا به اون چیزی که براش داریم رقابت میکنیم اول مشخص کنیم و راجعش صحبت کنیم. همجور که فرمودین قایت این هدف اون گرفتن قدرت یا در دست گرفتن سکان اجرایی مملکت هست، ولی همطور که بازم فرمودین شما در دوران دولت موقت عملا این اقدام پاس شده یا این هدف باید نگه داشته بشه تا زمان تثبیت و بعد از تثبیت قانون اساسی و عملا رفراندوم و تشکیل مجلس اول. خب اگر ما اینو بگیم در این شرایط پاس میشه، تو این مدت گذار آیا فقط هدف میشه ساختن زیرساخت برای حزب، تجمیع و جمع کردن طرفدار، همطور که گفتین بیان برنامه ها و تبلیغاتی که به حال کمک کنه افراد گرایششون به حزب یا اون گروه سیاسی بیشتر بشه، یا اینکه به نوعی این هم باعث نمیشه مثلا بین احزاب یه اختلافاتی پیش بیاد، رقابتی برای که بازی سالم بره کنار، میدونید تا جایی که آدم میگه من چی کار میکنم یه بحثه، ولی یه موقع بعد شما میای برای اینکه خودتو بگی من خوبم بری بگی آقا فلان حزبم بده، مثلا اون داره کار دیگه ای داره میکنه. به نظر شما میشه به نوعی این رو، این فعالیت ها رو محدود کرد، یا این مردم و اون آگاهی اجتماعیشونه که تصمیم میگیرن که فلان حزب داره مثلا پشت فلان حزب تهمت میزنه، در نتیجه من این حزبی که داره تهمت میزنه رو بیشتر دوست ندارم تا اینکه اون یکی حزب که داره تهمت میخوره. یه همچین روابطی بین این رقابت ها میشه بهش فکر کرد، یا اینکه باید همه رو بذاریم در اختیار مخاطب و گوش شنونده که تمام این تبلیغات و رقابت ها رو میبینه و میشنوه؟ ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب سایی گرامی. جناب عباس‌پور بفرمایید.
2: سپاسگزارم. من میخواستم نظر خودم رو بگم در مورد چیزی که حسین جان الان گفتن. این حالا به نوعی سوال بود. ببینید کسب قدرت، همیشه ما قدرت رو از مردم میگیریم دیگه. ما باور داریم که در رقابت‌ها، هر رقابتی، باز هم من خدمتتون عرض میکنم دقیقا مثل رقابت های ورزشی، یک ورزشکار واقعا وقتی که مردم ساپورتش میکنن تبدیل به یک ورزش، به یک قهرمان میشه. یه تعداد ورزشکار هستن که با هم دیگه رقابت میکنن، بعد این مردم هستن که واقعا با حمایتشون سرمایه گذاری میکنن، ساپورت میکنن، میدون میدن و الاخر. همیشه در عرصه سیاست هم قدرت رو از مردم میگیرن. ببینید اگر در فردای ایران آزاد وقتی که قانون اساسی ما داشته باشیم، حتی اگر احزاب اسلامی، احزاب شیعی با این تجربه 50 سالی که مردم ما کسب کردن در حکومت اسلامی، حتی شما فرض بکنید که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان میخواد بیاد رقابت سالم داشته باشه با حزب سکولار دموکرات ایرانیان، خب باید دید که کدوم یکی از اینا قدرتشو از جانب مردم کسب میکنه. در چهارچوب قانون اساسی که تدوین شده، آیا این سازمان مجاهدین جزء اون چهارچوب قانون اساسی قرار میگیره؟ احزاب اسلامی و احزاب شیعی و اونایی که دارای ایدئولوژی خاصی هستند در اون چهارچوب قانون اساسی قرار میگیرن؟ اینو دیگه واقعا هر کدوم از اینا من فکر میکنم قدرتشون رو در فردای آزاد ایران ما داریم صحبت

باید با دوستان که نظراتشون رو گفتم فرق بکنه، یه دیدگاه دیگه ای رو باز میکنم. این رقابتی که ما در جوامع دموکراسی میشناسیم بین احزاب برای دستیابی به قدرت بیشتر به مسیری میره که شکل حکومت ظاهر دموکراتیک داره، یعنی ساختار دموکراتیک داره، ولی در اصل اون روح دموکراسی که به اصطلاح همون مردم سالاریه که حکومت حاکم در اصل خود مردم میتونن باشه، حالا مردم، ملت، هر نامی که برش بذاریم، شکلش رو عوض میکنه. یعنی در اصل میبینیم در جوامع دموکراتیک، میبینیم که قبل از انتخابات یه سری قولها میدن، یه سری قرارها میذارن و بعد از اینکه انتخابات انجام شد طرفدارای خودشون رو پیدا میکنن، از اون قول و قرارهایی که قبل از انتخابات داده بودن هیچ خبری نیست. البته من الان نمیخوام بچسبم به این، میخوام منظورم رو ببرم به اون بودی که بهش نگاه میکنم. به خاطر همین بود که در بخش نخست گفتم اینجا من در دوران گذار هیچ رقابت سیاسی نمیبینم، چون در مورد ایران داریم، هیچ رقابت سیاسی نمیبینم. چیزی که ایران در آینده به خصوص بعد از فروپاشی رژیم و این دوران گذاری که ما الان ماهاست داریم در موردش صحبت میکنیم احتیاج داره، یک همکاری همه جانبه است. فرق نمیکنه که چه نظری داشته باشیم، چه به اصطلاح عقیده سیاسی داشته باشیم، چه خط سیاسی رو دنبال بکنیم. مسئله سر اینه که ما یا دولت گذار در اصل یک کشوری رو به دست خواهد گرفت. آغاز شما داریم الان میبینیم که واقعیت غارت شده، زیر ساختاش تقریبا پوسیده است و باید آغاز بشه این کشور رو از نو ساخت. به خاطر همین اگر بخوایم از آغاز در دوران گذار با مسائل حزبی یا نهادهایی که به دنبال قدرت هستن، به دنبال دستیابی به قدرت هستن، مسیر رو به اون سمت بکشیم، من شخصا الان نظر خودم رو دارم میگم، مخالف این هستم و باید اینو درک بکنیم که در دوران گذار ما باید مسیر رو به جایی ببریم که اون فضا آماده بشه که بشه یک رقابت سالم به سمت سکولار دموکراسی رو ایجاد بکنیم. در جایی که من اینجا باز دو مرتبه نظر خودم یه ذره ایدئالیست صحبت میکنم، حاکمیت رو در حکومت نمیبینم، بلکه حاکمیت به دست مردم باید باشه. دموکراسی رو اونجا من برای خودم معنی میکنم و جایی که حاکمیت به دست مردم باشه، حکومت در اصل گماشته های مردم هستش که باید در سمت رفاه و آسایش و تثبیت آزادی کار بکنه. اینجا دیگه حکومت تصمیم گیرنده نیست، بلکه اجرا کننده است، اجرا کننده خط و مسیری که از قبل تعیین شده. سپاسگزارم، امیدوارم واضح بوده باشه.

خب برسیم به حزب خودمون. ما رقیب خودش رو چگونه میتونه تشخیص بده و چیکار باید باش بکنه؟ من فکر میکنم که ما باید متوجه باشیم که رقبای خودمون رو باید به دو دسته تقسیم بکنیم. اون دسته‌ای که در مبانی کار با ما همراه هستن و اون دسته‌ای که بر ضد همه

0: باورهای ما عمل میکنن. مثلا بگیریم تمامیت ارضی ایران رو. خب ما احزاب مختلفی میتونیم داشته باشیم، از احزاب منطقه‌ای، احزاب عرض کنم که سوسیالیست، سوسیال دموکرات، کمونیست حتی، که اینها معتقد باشن که تمامیت ارضی ایران یک امر قطعیه که باید اون حفظ کرد. خب ما مشکلی در این زمینه با این احزاب نداریم، با اینکه از لحاظ برنامه کاری باهاشون تفاوت داریم. یا مسئله جدایی دین و ایدئولوژی از حکومت. حالا دین رو صحبن گفتم، در واقع مذاهب، جدایی مذاهب و ایدئولوژی ها از حکومت. اگر که یک دستگاهی باشه که بگوید که نه، ما میخواهیم که یک حکومتی بر اساس یک مذهب معین یا یک ایدئولوژی معین و لاغیر رو حمایت بکنیم، خود به خود اینها جزء اونهایی نیستن که اینا دشمنن، در واقع دیگه رقیب نیستن، اینا میخوان سکولار دموکراسی رو، ریشش رو در ایران قطع بکنن. یا همچنین مسئله پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر. اگر یک کسی بگوید که من با این اعلامیه و حقوقی که برای بشر قائل شدن مخالف هستم، این دیگه رقیب به حساب نمیشه. یا اینکه ما اصرارمون بر اینه که مردم آزادانه باید انتخاب بکنن. ببینید وقتی که ما میگیم رقابت، در واقع انتخاب کننده رو هم در نظر داریم. و وقتی که میگیم که رقابت در یک محیط دموکراتیک، منظورمون رو باید روشن بکنیم از دمو. اگر که مثلا بگوییم که انتخابات آینده رو فقط شاهزاده رضا پهلوی تعیین میکنه نتیجهشو، دیگه شاهزاده رضا پهلوی یه دمو نیستش که، یا مردم نیست، یا ملت نیستش که. ما انتخابات آزاد رو در صورتی میدونیم که مردم و ملت حق انتخاب آزادانه داشته باشن و بیان. یا مسئله برابری شهروندان رو بگیریم. اگر که یک گروهی معتقد باشد که مثلا خودی و غیر خودی بکنه، شیعه و غیر شیعه بکنه، مسلمان و غیر مسلمان بکنه، ما دیگه با اون رقابت نداریم. ما فقط باید دست به افشاگری بزنیم در مورد اینکه اینها دارن از اصول سکولار دموکراسی خارج میشن. یا مثلا غیر حزبی بودن نیروهای مسلح. اگر که شما نگاه بکنید الان سپاه پاسداران در ایران در واقع سیاسی ترین نهاد مملکت ماست و در واقع اسمش هم هستش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هیچ چیز دیگه ای رو پاسداری نمی کنن. و بعد مسئله این که فراهم باشه انتقاد مسالمت آمیز و دوره قدرت. اعتقاد به این چیزهایی که عرض کردم هستش که میدان رقابت رو حفظ میکنه به سود سکولار دموکراسی. هر کدوم از اینها که رعایت نشه، در واقع ما با مسئله روبرو هستیم که یک عده که با سکولار دموکراسی مخالف هستند آمدن به عنوان رقیب دخالت میکنن. ما البته جامعه خودمون رو آزاد باید بگذاریم. در یک سکولار دموکراسی جامعه آزاده. اونها نمیدونم تجزیه طلبا، ایدئولوژی خواها، همه اینها حق دارن بیان نظراتشون رو بگن، ولی ما اونها رو در چهارچوب سکولار دموکراسی نمیتونیم رقیب خودمون محسوب بداریم. اونها کسانی هستن که باید سعی بکنیم از طریق افشاگری به مردم حالی بکنیم که اگر که به راه اونها برید، در واقع از سکولار دموکراسی دور شده اید، از ملت بودن جدا شده اید، از تساوی و برابری حقوقی شهروندان جدا شدید. از طریق رقابت ما، رقابت این نیستش که بگیم برنامه ما بهتره، بلکه در اونجا مسئله میشه که بگیم اونا چگونه با سکولار دموکراسی دشمنی میکنن. من فکر میکنم که در این بخش اگر که یه کمی راجع به این قضیه هم صحبت بکنیم، مسئله روشن‌تر از همیشه خواهد شد.
1: خیلی ممنون از شما جناب سایی، بفرمایید. ممنونم آقای دارابی، بحث خوبی باز شد. من خواستم بگم که در باب رقابت و این بحث که الان آقای دکتر فرمودند اهمیت پیدا میکنه، ولی عرضم اینه که ما برای اینکه یک حزبی ثبت بشه فکر میکنم باید یک زیرساختی یا یک اساسنامه‌ای داشته باشه و فکر میکنم در اغلب کشورهای دموکراتیک هم این اساسنامه به نوعی هست که باید به قانون اساسی اون کشور رو به رسمیت بشناسن و اون اصول پایه رو رعایت کنن، یعنی اگر خلاف اون بخوان عمل کنن فی الواقع موجودیت خود حزب زیر سوال خواهد رفت. فقط علامت سوالی که من الان اینجا در این باب دارم این هستش که آیا در دوره دولت گذار و اون قانون اساسی موقتی که حالا یا اساسنامه‌ای که برای دولت موقت تعیین میشه همچین مسائلی رو هم دید؟ چون در عین حالی که دولت موقت و تکنوکرات هست ما میخوایم آزادی احزاب و آزادی بیان رو هم ساپورت کنیم و به قولی مهر آزادی بزنیم که همه بیان فعالیت کنن. این مطلب به نظر من خیلی اهمیت پیدا میکنه بتونیم درست هندل بشه و درست باش برخورد بشه. یک مورد دیگه خارج از این بحث مطرح شده من میخوام بگم این که ما یه معضلی فکر میکنم راجبش هم قبلا صحبت کردیم با دکتر، یه معضلی داریم اینه که عادت شده توی مملکت ما که مردم توی دسته و گروه فعالیت نکنن، مستقل باشن و عموما بگن که خب من یا سیاسی نیستم یا عضو هیچ دسته و گروهی نیستم، مستقل هستم. حالا این یه پارادوکسی برای ما ایجاد میکنه از این جهت که ما در اغلب کشورهایی که یه دموکراسی نسبتاً خیلی نزدیک به واقعی دارن پوشش اصلی پوشش حزبیه، یعنی چند تا حزب اکثریتی دارن و عموماً هم طبق قانون اساسی هاشون اون احزابی که بالای 4-5% جمعیت مردم قابل رای دهنده رو میتونن از آن خودشون بکنن میتونن تو مجلس یه تعداد کرسی بگیرن به نسبت رأیشون و عملا اون ائتلاف دولت رو شکل بدن، اون مجلس و بعد دولت. حالا اتفاق اینجا که میفته اینه که ما با این دیدگاه یا بک‌گراند اشتباهی که تو مملکتمون زیاد شده و حتی خیلی از الیت و افرادی که خودشون رو صاحب تفکر میدونن، صاحب سبک میدونن تو بحث‌های اجتماعی و سیاسی، خودشون مبرا میدونن از فعالیت سیاسی توی گروه، این چه تأثیری میذاره در اون رقابتی که ما الان داریم بحث میکنیم و در اون انتخاباتی که قرار اتفاق بیفته در 6 ماه 1 سال بعد از فعالیت‌های دولت موقت؟ امیدوارم چطور میشه اینها رو دسته‌بندی کرد؟ این افرادی که میخوان مستقل بیان کاندید بشن برای مجلس به طور مثال، خب داریم افرادی که اینفلوئنسرن، افرادی که سرشناسن، ورزشکار قدیمی، بازیگر، استاد دانشگاه، افرادی که به هر حال تونستن به مدد سوشال مدیا و این پلتفرم‌هایی که وجود داره یک تیمی از فالوور یا دوستدار پشت خودشون داشته باشن، بعضا حتی به چند میلیون هم میرسه. آیا صرفا ما باید تمرکزمون رو بذاریم بر حرکت‌های گروهی و تیمی و حزبی یا اینکه باز هنوز جای این وجود داره که ما افراد مستقل رو هم در سپر سیاسی آینده کشور بتونیم ببینیم یا به نوعی اینا میتونن تعیین کننده باشن در اون اتفاقی که داره در کشور میفته و اون دموکراسی که قرار شکل بگیره؟ این اگه نه و گذار به حزبگرایی اهمیت داره، این گذاره به این سمت چجوری باید اتفاق بیفته؟ اینا دو سه تا سوال من تو ذهنم خیلی مشغول کرد ذهن من، و ممنون میشم اگه پاسخ بگیرم.
2: خیلی ممنون از شما آقای دکتر، صحبت های دوستان رو بشنویم یا پاسخ برای آقای؟
0: بله من فکر میکنم آقای افسر هم وقت گرفتن، ایشون هم صحبتشون رو بفرمایید.
2: حتما جناب افسر در خدمت شما هست.
3: تشکر جناب دارابی و تشکر جناب نوری علا. من اول یه توضیح بدم در رابطه با این که من در بحث قبلی نام بانو شیرین عبادی رو ذکر کردم، شاید من صحبت دوستان رو متوجه نشدم، ولی من هم نسبت به این انتخاب کاملا خوشبین و کاملا خوب میدونم، یعنی یک فرد متخصص و یک فرد دارای رفرنس رو مقام رهبری انتخاب کرده در مرحله اول، و قطعا حدسم بر این هستش، قطعا نمیتونم بگم، حدسم بر این هستش که شخص شیرین عبادی در ادامه کار در جهت دستیار، انتخاب دستیاران یا همکاران، ایشون هم ادامه میده و همون مسئله رقابت رو رعایت میکنه. این حدس من هستش، لذا من کاملا با این امر این رو خیلی مبارک میبینم. در بحث که جناب نوری علا فرمودن در قسمت سوم، البته این نظر شخصی منه و میتونه ایراد هم داشته باشه، من شخصا فکر میکنم وقتی از رقابت صحبت میکنیم و وقتی از رقابت آزاد و سالم صحبت میکنیم و وقتی از رقابتی صحبت میکنیم که ابزار ما کلمه هست، ابزار ما واژه ها هست، ابزار ما مفاهیم هست، ابزار ما دیالوگ و گفتگو هست، برای من البته شاید یه مقدار ایدئالیستی هم باشه، این رو این ایراد رو میتونه داشته باشه، ولی در اونجا حتی در مسائل بیسیک هم مخالفین خودم رو من دشمن نمیدونم. میتونه یه فهم اشتباه باشه، میتونه یه درک نادرست باشه، و این رو با دیالوگ قطعا اون جامعه سکولار دموکراسی باید ایجاد بکنه، مردم باید پذیرای همچین مسئله‌ای باشن. یک مثال میزنم، در دهه 80 دو نفر اومدن در کشور سوئد، دو نفر از پولدارها و کسانی که آشنا بودن، سلیبریتی بودن، اینها یک حزب خیلی دست راستی درست کردن، بسیار دست راستی، و موفق هم شدن، چون که یه سری حرفای پوپولیستی میزدن، رأیای خوبی آوردن، ولی بعد از یه مدتی افتادن، خیلی کوتاه بود عمرشون. حدود چند سال بعدش یه عده اومدن اون رو بازسازیش کردن و بزرگ شدن، رأیشون رسید بالای چند درصد، 7%، 8% اومدن بالا. با اینها برخورد قهرآمیز داشتن در شروع دهه 90 و انتهای دهه 90، اینها رو راه نمیدادن توی مجلس، موقعی که پادشاه جشن نوبل رو میگرفت از اینها دعوت نمیکرد بیان، اینها رو هم اینها در سال 2017 رأیشون رسید به 20%، یعنی دومین حزب بزرگ سوئد محسوب شدن. در انتخابات فعلی که امروز برگزار شد، حتما دوستانم در جریان هستن، حتما جناب حسین آقا هم در جریانه، اینها یه پسگرد رفتن. منظور من اینه که در بحث مکالمه و در بحث دیالوگ، حتی اگر بیس هم کاملا مخالف باشن، من نمیتونم به اونها دشمن بگم. مهمتر از همه اونه که سمپات های اونها که هستن، هواداران اونها که هستن، که بعضا شاید احساساتی هستن دنبال اونها رفته باشن، ما اونها رو هم قربانی میکنیم با برخورد قهرآمیز، و علاوه بر اون اجازه میدیم که در یک بستری که اینها در زیرزمین ها برن یا به عنوان دشمن مورد خطاب قرار بگیرن، شاید خیلی های دیگه سوء استفاده بکنن. لذا من خودم شخصا معتقدم که در حتی در یک رقابت آزاد، اساسا نگاه ما یه نگاه انسانی که هست، همه عزیزان هست، همه دوستان هست، مطابق یادآوری بکنیم که در هر صورت انسان هستن، و ما در پهنه سیاسی، در گرده سیاسی، انسانها رو البته من خودم سعی میکنم یاد بگیرم، سعی میکنم به این طریق، ولی میدونم هم سخته و یک بستری میخواد. لذا من توی این قضیه امیدوارم که به جایی برسیم که جامعه ایران از دشمن و دشمن زدایی دوری بکنه، چرا که آسیبهاش حتی به خودی هام خواهد رسید. فقط این رو من نظرم رو خواستم بگم. تشکر جناب داراوی.
2: با تشکر از شما. آقای بیگدر در خدمت شما هست.
4: من سپاسگزارم از اونجایی که امروز خیلی صحبت کردم، کوتاه نظرم در مورد این مسئله‌ای که جناب نوریه رو مطرح کردن، یعنی در دوران برای یک حزب رقیب کیه، در اون فضای باز سیاسی رقیب کیه یا همکار چیه، ما چجوری خودمون رو به عنوان حزب سکولار دموکرات کجا نظرات یا احزاب دیگر رو به عنوان رقیب ببینیم یا به عنوان کسی که میتونیم باش همکاری بکنیم یا نه. من فکر میکنم در یک فضای باز سه اصل خیلی مهمه، یعنی سه اصلی که یک حزب کار خودشو در اون سه جز تعریف میکنه، یکی فعالیت‌های اجتماعی، یکی فعالیت‌های فلسفی و دیگری فعالیت‌های سیاسی، که هر کدوم از اینا شکل و عملکردی یک حزب رو نشون میده. فعالیت اجتماعیش میاد تفکرات حزب رو در سمت و سوی رسیدن به سکولار دموکراتی، معنای سکولار دموکراتی، آن چیزی که سکولار دموکراتی برای یک شهروند به وجود میاره، فلسفهش که چگونه به این به اصطلاح تعریف اجتماعی رسیده، و در نهایت بازی سیاسی، آن چیزیه که حزب میره برای رسوندن جامعه به اون اهدافی که از نظر فلسفی از نظر اجتماعی تعریف کرده خودشو برسونه، در اون سمت حرکت میکنه. سپاسگزارم، پوزش میخوام اگه زیاد شد.
2: با سپاس از شما. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
0: بله، عرض کنم که یه نکاتی رو مثل این که من با افراطی بیان کردم، یکیش کلمه دشمن بود که آقای افسر رو هشدار داد و منو نصیحت کردن که این کلمه رو به کار نبرم. من منظورم از دشمنی این بودش که ما در مورد رقیب بحثمون اینه که برنامه من بهتره، در مورد دشمن یا کسی که بر علیه اصول کلی دموکراسی داره عمل میکنه ما نمیگیم برنامه من بهتره، ما توضیح میدیم که این اصلا میخواد سکولار دموکراسی رو منفجر بکنه. من روی این اصل که کلمه بهتری پیدا نکردم، ولی قطعا قصدم این نیستش که مثلا بگیریم زندانی بکنیم طرف رو چرا میکنه. مثالی که میتونم بزنم اینه که مثلا شما توی یه بازار مسگرها رفتی، غرفه غرفه غرفه مسگرهای مختلفی اشیایی رو که ساختن ارائه میدن، میتونن بگن که اشیای من مثلا بهتر از اون بقیه است. یکی پیدا میشه و میاد میگه که آقا من میخوام مثلا این راسته رو بکوبم و از بین ببرم. خب این دیگه جز رقیب حساب نمیشه، هر اسمی که شما دوست دارید روش بذارید. دشمن کلمه قویه، نمیدونم چرا کلمه رو میتونیم بذاریم. من تفاوت میگذارم بین رقابت با یک کسی که بخواد یک زیربنای جمعی رو از بین ببره. هر وقت که یک کلمه بهتری به من پیشنهاد بکنید من از شما متشکر خواهم شد. اما آقای حسین آقای سایی یه مشکلی رو مطرح کردن که واقعا باید بهش فکر بکنیم. ایشون میگن که بین کاندیداهای منفرد و مثلا احزاب چجوری میخوایم مسئله رو حلش بکنیم. خود به خود خب این برمیگرده به قانون انتخاباتی که قراره که مثلا بر اساس اون انتخابات انجام بگیره. ما نمیتونیم بگیم که اون چگونه خواهد بود، ولی من فکر میکنم که تعداد فالوئرها، تعداد کسانی که یک کسی رو تایید میکنند تعیین کننده هستش. یه آدمی که به قول شما 1,000,000 فالوئر داره یه حزبه. حالا ممکنه که تشکیلات حزبی نداشته باشه، ولی میتونه نشون بده. توی اینجا مثلا توی امریکا وقتی که انتخابات میشه، کسی که بخواد خودش رو نامزد انتخابات بکنه، میگن باید مثلا 20,000 تا امضا جمع بکنه بیاره تا بتونه اسمش بره بین نامزدها. یه شرایطی وجود داره در اون مورد. حزب این قضیه رو خیلی قشنگ تنظیم میکنه که اشخاص میان نمیدونم عضویت رو میپذیرن، حق عضویت میپردازن و غیره. ولی اینجا هم میتونن افراد منفردی باشن به شرط اینکه نشون بدن که فلان مقدار آدم اونها رو تایید میکنن. اینا همه تمهیداتیه که در آینده دولت موقت باید بهش رسیدگی کنه، ولی راه های مختلفی در این زمینه وجود داره. ما حرفمون اینه، حالا این در واقع پاسخی هم به آقای سایی هم به آقای افسر، و اون اینه که ما نمیگیم که هیچ کسی حق نداره اگر که عقاید ما رو قبول نداره بیاد در انتخابات شرکت کنه. ما مثلا بگیریم احزاب منطقه‌ای، من به احزاب منطقه‌ای اعتقاد ندارم، به شخصه فکر میکنم که حزب ملی باید باشه نه منطقه‌ای. اما حالا بگیریم که احزاب منطقه‌ای بگن که ما میخوام بیایم در رقابت انتخاباتی شرکت کنیم، خب اگر که ما بگوییم که اون امر غیر قابل تغییر تمامیت ارضی مملکته و کسی که بخواد تمامیت ارضی رو منفجر بکنه نباید حق داشته باشه و قدرت برسه، کارمون در افشاگری چی میشه؟ اینه که بیایم نشون بدیم مثلا حزب ایکس نمیدونم بلوچستان میاد میگه که من آقا فدرالیست هستم، من به عدم تمرکز اعتقاد دارم اما به تمامیت ارضی هم اعتقاد دارم. خب با این آدم، با این مجموعه چیکار باید کردش؟ به نظر من این دیگه روی تجربه دارم میگم، ما تجربه 20 ساله ای که ما توی فضای سیاسی فعال بودیم، که خب آقا تجزیه طلبی یعنی چی؟ چجوری چه نشانه میشه پیدا کرد که علارغم ادعایی که طرف میکنه طرف تجزیه طلبه؟ من برای خودم مثلا رفتم گشتم به این نتیجه رسیدم که اگر که یک کسی بگوید که من برای منطقه خودم خود مختاری میخوام، این تجزیه طلبه. این حق طلاق گرفتن در موقع ازدواجه که هر وقت دلم خواست من میخوام جدا بشم. به نظر من حق یا حق تعیین سرنوشت، سرنوشت یک امر ملیه، یه ملتی برای سرنوشت خودش تصمیم گیری میکنه. اما این یکی باید بگه که من در منطقه خودم حق تعیین سرنوشت دارم، به نظر من تجزیه طلبه. بنابراین من اگر که در میدان رقابت بیفتم با یه چنین موجودی، دیگه صحبت این نیستش که برنامه من بهتر از اونه، من باید نشون بدم که برنامه اون ویرانگر تمامیت ارضی ایران.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. One, two, three, four, five, six.

0: جناب بهزاد فراهانی عزیز که بیضه مبارکتون رو سندی مبنی بر حقانیت انقلاب 57 قرار دادید، میدین اون چیزی که شما بهش میگین بیضه چیه و کجاست؟ گوش کن پس لطفاً. حتما در جریان هستی که تا قبل از رضا شاه عملاً ایرانی وجود نداشت. فقر و وبا و سل و تیفوس و گشنگی و مردن یک سوم جمعیت ایران، ارتشی نداشتیم، یه تعداد تفنگچی دربار رو میگفتن ارتش. عدلیه کشک دولت مرکزی شهرهای ایران اجاره میداد، هر که هر جور دلش میخواست مالیات میگرفت، دار میزدن، رسما از مرزهای مثل بوشهر برده می آوردن. تو شیراز و جاهای دیگه ما بازارهای بزرگ برده فروشی داشتیم. زوار حرمین شریفین و خونه خدا از مکه سوغاتی برده می آوردن. توی همچین وضعیتی یه رضا شاهی پیدا شد و تو شرایطی که انگلیس و روسیه قدرت‌های بزرگ اون منطقه بودن و بدون اجازهشون نمیشد آب خورد، تو هیچ شانسی نداشتی که دولت مستقل تشکیل بدی، با دست خالی ارتش درست کردن و ایران رو یک پارچه کردن، راه آهن، جاده، مدرسه، سرود، عدلیه، شناسنامه، روابط خارجی، هزار تا چیز دیگه. همون رضا شاهی که امثال شما مسخرهش می‌کردین و مسخره می‌کنین که ارتش ایران در مقابل اینا دو روزم دووم نمی‌آره، ارتشی که با بی‌پولی و بدبختی تازه درست شده و شانسی اصلا نداشت در مقابل قدرت‌ها. بعد یه محمد رضا شاه اومد که کشور رو تو شرایط بعد جنگ دوم و حضور قدرت‌های مثل آمریکا و انگلیس و روسیه با اون هوش و ذهن باز سیاسی و شناخت مناسبات جدید دنیای جدید، کشور رو به جایی رسوند که تو حساس‌ترین نقطه دنیا، یعنی خاورمیانه، معدن نفت و نمی‌دونم منفعت کشورها، با حضور قدرت‌های جهانی که اجازه نمی‌داد کسی جون بگیره، ارتشمون یکی از بهترین ارتش‌های دنیا شد. اقتصادمون به اون شکل، رفاه، بهداشت، هزار تا چیز دیگه. حالا مشکلاتی نداشت، نقدی بهش نبود، معلومه که داشت، کدوم دولت و حزب سیاسی که نشه بهش انتقاد کرد، ولی کارنامهش چی بود؟ همون چیزی که شما ندیدین. بعد امثال شما که ذره ایران هیچ وقت مسئلتون نبوده و سنگ خلق ستم دیده و مبارزه با امپریالیسم و نمیدونم اینا رو به سینه میزدین، ملی گرایی رو مسخره میکردین، مزخرفات برادر لنین و ماو رو بلغول میکرد، الان نشستین نه تنها عذرخواهی نمیکنین به خاطری که به خاطر بدبختی که دوچارمون کردین، بلکه بیضه مبارکتون هم به رخمون میکشین که ما داشتیم و شما ندارین. اون چیزی که امثال شما داشتید آقای فرهانی عزیز بیضه نبود، اون حماقت بود و نفرت کور و گمراهی. اون چیزی که شما اسمشو گذاشتین بیضه و ما بهش میگیم شرافت، همون چیزیه که مجید رضا رهنورد داشت، نیکا شاکرمی داشت، فاطمه سپهری داره و هزارون با شرف دیگه. فراهانی جان اگر دنبال بیضه میگردی تو 18-19 دی بگرد، سر دار و نمیدونم این گورستانهایی که انقلاب 57تون برامون درست کرد بگرد، بی خود به خشتکت مراجعه نکن، اونجا نیست آقای فرهانی.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
2: نوار دوم گفتگوی منتظری با هیئت مرگ قتل عام 67 حقایق تکان دهنده ای را افشا کرد.
3: اسلام ایران یه پرونده اومد یه دختری اعدام شد. نمیشه تو بس اعدامه. بس لا مادر. لا راحت نباشی دنیا در گذره اسم دار تو مثلا از این دوارا نه دور بلا ما همین را پیش بچه این دختر شابده مثلا قتلی دیگه بکنه این که تمیشه این حوازه ها اسم روزه از چرتاپا و سیدنامه نمیباری در شهر اسلام میگه زن اگر شما تو خدا رو قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره، قرآن رو قبول نداره، یه چی قبول نداره، مرتب کنید یه همه یه نمیشه بکنش گفت هم بگیم چی این دختری که خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، همسه قبول فقط میگه من این جمهوری اسلامی متوسطی من نیست، این نمیشه اعلام کرد.
2: آیا خون شهیدان راه آزادی تا روز حسابرسی نهایی گریبان خامنه ای را رها خواهد کرد؟
4: هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم به اتفاق وارتان گرامی از اتاق فرمان. خدمت شما درود می‌فرستم. همونطور که مطلع هستین از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت لس آنجلس در ارتباط با گسترش حکمت عقلی در روزگار قدیم صحبت می‌کنیم. امشب هم البته اشاراتی داریم به موضوع ریفورم و لوتر که در واقع گشایش از اونجا شده است. اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ شیرازی برای شما بخوانم، از غزل‌های بسیار بسیار خوب. در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی، خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی،
5: دل که آینه شاهیست قباری دارد از خدا می طلبم صحبت روشن رایی. کردم توبه به دست سنم باد فروش که دگر می نخورم بی رخ بزمارایی. نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنج، نروند اهل نظر از پی نابینایی. شرح این قصه مگر شمع برآورد به زبان، ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی. جویی ها بستم از دیده به دامان که مگر در کنارم بنشانند سهی بالایی. کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشت هر گوشه چشم از غم دل دریایی. سخن غیر مگو با من معشوق پرست که از وی و جام میم نیست به کس پروایی. این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت بر در میکده‌ای با دفنه‌ای ترسایی. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پس امروز بود فردایی. عرض می‌کنم این غزل زمانی سروده شده است که امیر تیمور گورکین، مرد متعصب آدمکش جنایتکار، نزدیک دروازه‌های شیراز بوده است. به قرار گزارشی که عرض بکنم که مصححان دیوان حافظ به ما دادن که گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. یعنی چی گرفتن که آقا شما در روز قیامت شما شک کردید و اینها، این کفر است. مگر یک عرض کنم قاله، این قاله را اگه بیاورید دیگه از شر از شما کنده میشه، و چون نقل قول کفر نیست. بیچاره حافظ رفته این بیت ما قبل آخر را اضافه کرده. این حدیثم چه خوش آمد که، یعنی من نگفتم، یه ترسای کافری میگفت. من حافظ شیرازی که چنین چیزی نمیگویم، که بنده که معتقد هستم به روز قیامت، یوم الدین. این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه میگفت بر در میکده ای با دف و نی ترسایی. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پس امروز بود فردایی. غزلی بسیار بسیار زیبا. تنها بیتی که به نظر من یک کمی سست است به لحاظ معنی، این بیت حافظ است: جوها بستم از دیده به دامان که مگر در کنارم بنشانند سهی باله. نشستم گریه میکنم، یه سهی باله. عمق فلسفی ندارد این بیت، اما غزل از غزلهای طراز اول حافظ شیرازی است. اما داشتم یه بدن خدمت شما، حالا پیش از که بگردیم اشاره کوتاهی به لوتر بکنیم و موضوع ریفرم. این ریفرم بسیار مهم بوده. این چیزیست که در اسلام عزیز اتفاق نیفتاده است، اما در مسیحیت این ریفرم اتفاق افتاده. به روزگار قرن 16 هم یک شخص پیناش به نام لوتر که آلمانی بود، و کلوین که اینها ریفرمیست ها بودن، یسوعیان البته مخالف اینها بودن، در بابشون اندکی صحبت بکنیم. اما داشتم اینا خدمت شما فکر میکردم به این بیت حافظ، نمیدونم شما بهش فکر کردین یا نه. دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنم. این طبیب مدعی چه صیغه ایست واقعا؟ چون طبیب قرار نیست مدعی مریض باشد. طبیب نشسته در مطبش خالی از ذهن است که واقعا چه کسی پیش او میاد. وقتی که بیمار آمده، ابتدا مقدمات کار رو فراهم میکنه، نمیدونم چند سوال میکنه در باب این که نمیدونم بیماری های به سوابق خانوادگی رو میپرسه، بعد نمیدونم نبض مریض رو میگیره، بعد فشار خونش اندازه میکنه، وزنش رو میگیره، بعد زبونش رو نگاه میکنه، چشمش رو نگاه میکنه، آزمایش خون میکنه، برای این که بتواند بیماری رو پیدا کند. اساس حذاقت طبیب این تشخیص مرض بود، اگر نه نسخه نوشتن کاری نداشت. در روزگار قدیم قضیه مطرح بود باری، و این طبیب دشمنی با این مریض نداره، میخواد خوبش بکنه، میخواد کاری کنه، به وظیفه طبیب نیست. حالا تصور کنید یه طبیب نشسته مدعی مریض، یه چاقو گذاشته اینجا، مقدار استرکنی و سم الفارس به قول قدیمی ها گذاشته اونجا، یه مقدار سیانور پتاسیم هم گذاشته که مریض ببینه مریض رو بکشه، میشه طبیب مدعی. یا پرخاش کنه و نمیدونم که فوش بده به بیمارش، اینها طبیب مدعی. البته حافظ صوفیان رو طبیبان مدعی میدانسته است، و این اشارت است به عرض کنم که همون نعمت الله ولی، شاه نعمت الله ولی در اون روزگار.
6: این کار طبیب هست، یعنی در واقع بیمار میره باید پیش طبیب، طبیب سعی میکنه که بیماری رو بهبود رو بخشد و این دانش پزشکی رو چندین هزار سال سابقه دارد و اینها. نقش طبیب بهبود بخشیدن. جامعه هم وقتی بیمار میشود اتباع این امر بایستی که ابتدا بیماری رو تشخیص بدن و بعد نسخه رو بنویسن. این اطباء چه کسانی هستن؟ پزشکان، اینا روشنفکران هستن و سیاسی کاران، جامعه مردان سیاسی، رجال سیاسی اطباء جامعه هستن. روشنفکران. حالا اینا چند گروه هستن؟ یه اشاره میکنم خدمت. یه عده‌ای از این عرض کنم که سیاسی کاران که اینها همون طبیب جامعه هستن که قرار است بیماری جامعه رو خوب بکنن. وظیفه روشنفکر چیست؟ و روشن فکری در هر جامعه داره یک معنی است. روشن فکری در ایران ما در سال 50 سال گذشته در مبارزه با استبداد است که معنی پیدا بکنه. روشن فکری که کنار دست زور نشسته باشه که داره کمک میکنه به طبیب مدعی، میخواد بیمار رو بکشه. درد ما زور بوده هموطن، زور، زور. یعنی جایی که زور هست البته منطق نیست، وقتی هم منطق نیست کار پیش نمیره. یعنی اونایی که سعی میکنن جامعه رو با زور اصلاح کنن مؤثر نیست چنین چیزی، امکان ندارد چنین چیزی. زور جایی هست که منطق نیست. همون که کسی دست به چماق کرد و با چماقداراش گفت من اینجا گردن کلفتم هر که حرف بزنه خفش میکنم، اینجا منطق سقوط میکنه، معرفت و علم هم همونجا سقوط میکنه. زورگویان با قوت زور میخوان که از کنن معایب جامعه رو برطرف کنن، چون چیزی اصلا مؤثر. مشکلات جامعه راه حل های علمی داره، نه راه حل شما. این آخونده آمدن به جامعه ایران مسلط شد، فحشا هست، خراب کنید شهر نورا، این پری بلنده رو بیارید اعدام کنید. یک زن فرزانه بزرگواری مثل خانم فرخو پارسار هم تو گونی کردن برای توهین به همه زنان ایرانی و روگردان شدن و نفی و انکار همه دستاوردهایی که زنان داشتن در گونی کردن، بردن نمیدن در شهر نو با چه فضاحتی و تحقیری این زن بزرگ رو دار زدن کشه. چون زور شهر نو رو بلدوزه رو خراب کنید، ما جلو فحشا رو میگیریم، چون منتقل به زوره. نتیجه اون شده است که نمیدونم میگن 600 هزار فاحشه فقط در تهران هست. آدم خجالت میکشه واقعا. یه روی تو یوتیوب فرستاده بودن که یک کسی نمیدونم آخوندی رفته با یه خانم نمیدونم خانم صحبت یه آدم خجالت میکشه. این فاحشه بود که 500 سال که این کار کرده بیشتر. خود این خانم 500-600 هزار میگن فاحشه در تهران هست، به جهت اینکه فحشا هم یک بیماری جامعه است که راه حل علمی دارن. آقا جا نه زور چماق و نمیدونم خلخالی و مواد مخدر هست، خلخالی رو بفرستین اعدام کنن. راه میفتن اتوبوس مردم اعدام میکنن. امروز ایران شماره یک هست در کل جهان به لحاظ مصرف نمیدونم هروئین و ترک و شیشه و همه چی. زور قائلین به زور جز این که جامعه رو بیمارتر میکنن همون طبیب مدعی هستن، در واقع کاری انجام نمیدن. بنابراین روشنفکری که کنار دست زورگو نشسته این روشنفکری است. مرحوم تقی‌زاده مرد بزرگی بود، من بسیار احترام دارم برای مرحوم علامه تقی‌زاده، منتها برای نیمه عمرش، نیمه دوم عمر تقی‌زاده این بود که عمله زور بود یا این چیزهای نصحت هایم میداد، یا علی دشتی مرد بزرگی بود عمله زور بود نصحت هایم میداد. زورگو روان جامعه را بیمار میکنه. بنابراین روشن فکر در جامعه ما اون کسیست که با زور مبارزه میکنه. هم بده معنی دیگری نداره. شما تشریف ببرید کتابخونه، اونجا بشینید تعلیف بکنید 180 جلد 290 جلد تفسیر قرآن، این روشنفکری نیست. این آدم اسمش نشسته احتمالا آدم تنبلی از ارزه کار دیگه هم نداره، محمد سر هم میکنه. چون هر کاری که بنویسید یا بگویید مطلبی که به درد جامعه نخورد، بیماری جامعه رو دوا نکند، مهمل است. بنابراین روشنفکری در تاریخ کشور ما معنیش مبارزه با زور هست به جهت اینکه بیماری جامعه استبداد هست. این رو بنده بایستی در هر موردی که فرصت پیدا کنم خدمت شما بنشینم، این رو بایستی بنده بگویم. بنده قبول دارم که هر زوری که در سر کار هست اعوان انصار داره، اونا سود میبرن، اونا دوست دارن، اونا فایده میبرن، خونه های بزرگ درست میکنن، پول فراوان به دست میارن از طریق زور یک نفر یا یک سیستم. اینا هست، همیشه هست. چنگیز خان هم که بوده حتما یه دو دوستش داشت. هر سیستم زورگو و مستبدی طرفداران خودش رو داره، اما کل جامعه رو بایستید که داره چی کار میکنه، به چه حالتی است اون جامعه. باری روشن فکر طبیب جامعه است، حالا میخواد این بیمار رو خوب بکنه. وار به روزگار جامعه‌ای که روشن فکر نداشته باشد و رجال سیاسی نداشته باشد، اون حالت بیماری رو دارد که طبیب ندارد. ممکن است گرفتار دکتر علفی ها بشود مثل جامعه ما. روزگاری این خشم و خروش تبدیل به یک نمیدونم انقلاب شد که نه روشنفکری بود، نه رجال سیاسی بود، نه نظام حزبی بود، نه تشکیلات بود، نه روزنامه بود، نه فهم سیاسی بود، نه آموزش سیاسی بود. هنوز هم نیست. یه عده میروند از این اطباء در مدرسه سلفت و سود میبرند، اینا رو تعلیم میدن. آقا شما طبیبان جامعه هستید، هر کس اومد شما پیش تو سلفت و سود مینویسید. یه آقا یکی دل درد داره سلفت و سود، چشمش درد میکنه سلفت و سود، رودش خرابه سلفت و سود، میشینه توی مطبش هر نوع نرسیده سلفت و سودش مینویسه. این ایدئولوگ ها هستن، مارکسیست ها و آخوند ها. اینا اتباع سلفت و سود برای همه هستن. آقا این بابا رودش درد میکنه، اون یکی نمیدونم سرطان مغز گرفته، سلفات و سود. آقا سلفات و سود برای انگلیس، سلفات و سود برای آلمان، سلفات و سود برای ایران، سلفات و سود برای چین، سلفات و سود برای سلفات و سودیه. هیچ چیزی را قبول ندارند سلفات و سود خودش. هر کی بگه آقا این سلفات و سود کار نمیکنه، برای بعضی مرضا خوبه، برای بعضی جاها خوب هست، برای همه نخه، معالج این چیز سلفات و سوده، شما بخواید چه نخواید خودش. این داستان طبیب مدعی که عرض شود که حافظ گفته است، معنیش اینجاست. در واقع این جامعه ایران ما هیچ عیبی نداره، نه کمبود نمیدونم اقتصاد دارد، نه کمبود زنان و مردان دانا دارد، نه کمبود تاریخ و فرهنگ و زبان دارد، کمبودش فقط آزادی است. حالا به جای اون که این کسانی که اسم خودشون رو طبیب گذاشتن به درستی نگاه بکنن، آقا این داستان مدرسه سلفت و سود رو فراموش بکنید. این آخوندها اومدن، یک ایمانی که دکتر علفی ها هستن، اونا اوسخودوسی هستن، اینا سلفت و سود اوسخودوس. اسلام ناب محمدی چاره همه درد هاست، حکومت علی. آقا چه حکومت علی؟ بابا علی هم اگر امروز بود یه ذره عقل داشت حرفای قدیمشو پس میگیره. آدم میخونی ادبیات بعضی این دوستان رو زمان انقلاب که هر کسی میخواست دانسته هاش رو آزمایشگاه شده بود. حالا خوبچه هندی رو گذاشتن نعشش رو زمین، هر کسی میخواد آزمایش خودش رو بکن. آخونده اردن زدن از این آزمایشگاه بغیر انداختن بیرون، اوسخودوس رو آورد. اسلام ناب محمدی چاره همه درد هست، جامعترین و کاملترین ادیان الهی جمیع جهات جهان رو این اسلام عزیز در چیز کرده است. غافل از این که اگر نیک بنگریم اسلام عزیز که حالا اوسخودوس جامعه ایرانی شده و بدبخت کرده این جامعه رو و جامعه پاکستان و جامعه افغانستان، و اگر قدرت پیدا کند همه جهان رو به بدبختی میکشد، در روزگار خودش که آمد یه قوانین ساده‌ای داشت. بابا تمام قوانین اسلام یک صفحه و نیم نمیشه دستوراتشو. عرض کنم طلاق است و نفقه است و عرض کنم موارد مربوط غنیمت است و عرض شود که قطع کردن دست دوز هست و قصاص. اینا قضایای اصلی ارث، اینا قضایای اصلیش. آقا توی این مملکت آمریکا من یه جا خواندم روزی 6-7 هزار صفحه قانون داره اضافه میشه در همه ایالات. مناسبات جدید، اقتصاد جدید، اینها نیازمند قوانین جدید هستن. بابا جان همون زمان که اسلام عزیز آمده بود و قرآنش و بند و بساطش و اینا اینباره برای مش مردم یابانی بود، اقتصادش مربوط بود به شطور. این رو بنده به تعصب نمیگم، چون شما نگاه کنید شطور بزرگترین عامل اقتصادی بوده در بیابان. بارا گفتم خدمتتون یک مش بازرگانی هم داشتن، اما اینو بازرگانی هم قبول نداشتن، هیچی راجع بازرگانی نگفتن. یه مش مناسبات ساده قبیله‌ای بود، یک مش قوانین ساده. بعد که آمد وارد شد به ایران که بسیار پیشرفته بود، جامعه مدنی بود، دیدم قد و بالای این قوانین که خیلی کوتاه هست، مثل که شما 5 سانتی متر پارچه داشته باشید یه قولی رو بیاد بخواد براش کت شلوار بدوزید. شروع کردم به تفسیر. فقها ها محدثین و مفسرین پیدا شدن و شروع کردن چیزها نوشتن، یکی از طریق تفسیر، یکی از طریق حدیث، استحسان، بله قیاس، قیاس چقدر مهم بوده، قیاس، اینا شروع کردن این چیزها رو نوشتن که قدر بالای کوتاه این داستان برای این هیکل درست در بیاد. قوانین چه چیزی جامع ترین، کدوم جامع، داستان جامعیت چه چیزیست؟ همین آخوندها وقتی آمدن یک مش قوانین درست حسابی از روزگار مشروطه و مرحوم رضاشاه و اینا، یه آدم های بزرگ قانوندانی مثل مرحوم داور اینا نوشته بودن، اینا آخوندها که نتونستن اینا رو یک سر بیرون بریزن به قوانین اسلام، چون چیزی نداشتن جانشینش بکنن برای جامعه ایران. برمیگردیم به اصل داستان. اولین شرط این که طبیب بخواد به بیمارش نسخه نویسی بکند این است که بیماری رو تشخیص بده. جامعه ما به گمان من جامعه‌ای نیست که حالا زمین اندیشه‌های مارکس رو هم داشته باشه. چون داستان مارکس یعنی داستان استبداد خشن که هیچ معنویت هم تازه نداشته باشه. از وحشتناک. یعنی میخوام خدمتتون بگم که جنگ جهانی دوم که بیشتر از 500 هزار تا تانک درست شد، آمارش میارم خدمتتون، بیشتر از 300-400 هزار تا هواپیمای بمب‌افکن که از کنم این جنگ تمام بشه، 60 میلیون آدم کشته شد. استالین و آقای ماو به نام آقای مارکس دوتایشون رو هم 100 میلیون آدم کشت به نام آقای مارکس. بنابراین فریب این شعارهای بیهوده رو نخوریم. هموطنی گرامی، هر چقدر که لازمه جامعه تلوان هست، تنوان هست، همه واسه باشن اینها، اما جامعه ایرانی دیگه مستعد یک نوع استبداد از نوع دیگر نیست که حالا از استبداد نمیدونم پوتینی گرفتار نعلین شده قرن 20، حالا دوباره گرفتار کرباس بشه، استبداد کرباسی مارکسیستی. از این حرفا گذشته، جامعه ما گرفتاریش نبود آزادی. عرض کردم پریدوز شما تمام این شعاره مشروطه رو نیا کن، اگر یک چه صحبت نان بود بیاد من همه حرفان پس بود، همه شعاره برای آزادی بود و استقلال، آزادی، عدالت خانه، صحبت نان نبود، چون مردم قدری که بودن نان داشتن. این عبارو عرض کردم خدمت این شهرهای ایران هم استقلالشون مستقل بود، دهات مستقل بود، این داستان اینفلیشن و اینها معنی نمیداد. بعدی که اقتصاد این آقای ابرامیان در این کتاب ایران بیتوین تو ریولوشنز، ایران بین دو انقلاب، خوب بررسی کرده که چگونه زمان سلطنت رضاشاه اساسا تورم به وجود آمد به جهت اینکه اقتصاد شهرها رو وابسته کردن به تهران. حالا به من این داستان هیچ موضوع نان مطرح نیست آقا، موضوع آزادی است و اگر آزادی باشد بیشتر بیماری های این جامعه برطرف می شود، بلکه در دراز مدت همه بیماری هاش عرض می کنم که بهبود پیدا می کند. این مشکل ما نبود آزادی است هموطن گرامی. قانون، حاکمیت قانون، آزادی بدون قید شرط، که عرض می کنم بدون قید شرط، قید و شرط آزادی رو فقط قانون معلوم می کند نه شخص. و من تعجب میکنم بعضی اوقات هموطنان من چیزایی میگن دادن ناامید میشه، مثل یه انسان پخته‌ای، دانش آموخته‌ای صحبت میکنه، شما فکر میکنید این مردم استحقاق آزادی دارن یا فکر میکنید یه همچیزی میسر هست؟ آدم پیش خودش میگه اینک یک هموطن دیگر مردد در باب ماهیت آزادی، مگه میسر چنین چیزی؟ البته که دارن. این میل به آزادی و حقوق انسانی چیزی است که انسان با مادر ازش متولد میشه. چگونه می‌فرمایید این مردم استحقاق آزادی ندارن؟ تأسف انگیزتر بعض اوقات و هموطنان است که ما یک چماق دیگر لازم داریم، یک چماقی که بزند این آخوندها رو همه رو دار بکشد. توجه نمی کند که زور که مرز نمیشناسه. زور بیاد اول آخوندها رو دار بکشه، بعد شروع میکنه شما رو دار بکشه. اول میگوید آخوندها، بعد میگوید کمونیستا، بعد میگوید ملیو، بعد شروع میکنه آدم معمولی رو گرفتن، بعد دوچار نمیدونم پارانویا میشه، شروع میکنه اطرافیانش رو کشتن. بنابراین چاره زور نیست. ما به قدر کافی زور داشتیم، زور اسکندر دیدیم، زور چنگیزخان دیدیم، زور نمیدونم تیمور لنگ رو دیدیم، زور آسیای مرکزی ها رو دیدیم. انواع زورها در این مملکت امتحان شده، به جای نرسید. حالا اجازه بفرمایید مرحمت کنید، بزرگواری کنید، بنده نوازی کنید، تصور بفرمایید که این مردم لیاقت آزادی دارن. یک شانس، چانسی هم، چانسی هم به قول آمریکایی‌ها به آزادی بدیم، ببینیم آقا نشد دوباره زور. متاسفانه گویا یک سیستمای وارتان کار نمی‌کرد که شما تصویر این نوازنده آذربایجانی رو ببینید. حالا هم من میگم آذربایجانی، واقعا این به زبان من جاری نمیشه، چون جا آذربایجان نیست هموطن، این آذربایجان جعلیه. آذربایجان مرزش با عرس تمام میشه، این ارانه. به جعل و تزویر به زور اونجا رو گذاشتن آذربایجان. قرآن آوردن، من شنیدم زمان فروغی اینا قرآن نم چی آوردن که آقا گفت فروغی نمیدونم بهار گفت آقا شما اسمش آذربایجان بعد میگن پایین شمال ماست. گفت نه به خدا ما فقط دوست داریم دلمون تنگ میشه و اینا. چه آذربایجانی؟ کجا آذربایجان؟ اونجا با جعل و تزویر روسا اینجا زورکی شده آذربایجان. حالا بماند باکو موسیقی، باکو موسیقی بسیار غنی است. این آقای رامز قلیف خیلی مشهور هست در آذربایجان، خیلی هم خوب ساز. متاسفانه نشد تصویر شما ببینید، چون مثل که سیستم های وارتان کار نکرد و تصویر گذاشتن. اما این تاری که در آذربایجان نواخته میشه

کنار داره، هیچ سازی دیگه نداره. اما اینا چون مخصوص اون موسیقی و مخصوص اون فرهنگ هست، برای خودشان بسیار عالی است، بسیار خوب هست. و یک چوبی هم هست که از کنم برای استقامت از بیخ دستی کشیده میشه تا انتهای کاسه برای استقامت و معمولا سرپا میزنن. حالا دفعه آینده حتما سیستم ها درست شده باشد، این تار مخصوص آذربایجان رو نشان خواهیم داد که ببینیم چگونه است این تار. خب یک کتابی هست، این رو چند تا کتاب از هم وطنم، اگر ما این دو سه تا کتاب رو بخونیم شاید بیشتر به هم نزدیک بشیم. یکی تاریخ مشروطه ایران جلد دوم، لطفا اینا رو یادداشت بفرمایید. تاریخ مشروطه، تاریخ 18 ساله آذربایجان هم هست، استدعا می‌کنم کتابا رو بخون. یکی تاریخی است که مورگان شوستر نوشته است در باب ایران، Suffocation of Persia یا Strangling of Persia. این کتاب دوم. یک کتاب دیگر هم آقای آبرمن نوشتن، ایران Between Two Revolutions یا ایران بین دو انقلاب. یک کتاب، اینا کتاب های کلیدی است، از این بحث و فحص های بیهوده تو این مجالس و از این گیجی در باب انقلاب و از این بیسوادی راجع به مشروطه اینا بیاییم بیرون. یکی هم عوامل سقوط علی دشتی، این کتاب رو دوست بسیار بسیار دانشمند و نازنین من ایرج که الان در ایران تشریف دارن برای من کپی گرفتن دادن، من نمیدونم کتاب چاپ شده. اما علی دشتی سیاستمدار مشهور، هر سبت که این کتاب رو که مشاغل مختلف و متنوعی داشت، علی دشتی روزنامه‌نگار بسیار صاحب قلم، کتاب‌های متعددی نوشت، قلمرو سعدی، دمی با خیام، خاقانی شاعری نشدی راشنا، نقشی از حافظ، اینا آثار او بود که یک نوع نقد ذوقی جدید رو به میون آورد و واقعا جوانان ایران رو علاقمند کرد با این آثار کلاسیک. روزنامه نویس بزرگی بود، مشاغل مهم داشت علی دشتی. و قبل از مرگ به ماهوزی، دکتر مهدی ماهوزی که خیش اوست، میگوید که ماهوزی میخوام اینها رو بنویسم. در صفحه 18 من خدمت رو میخونم. عزت آبرو را به پای دیکتاتور ریختن و پیشانی فرو افتاده بنده داشتن جزء تاریخ ما و طبیعت ثانوی ما شده است. از هر کسی که رایه فضیلت و آزاد منشی از خوی و رفتار و مشام برسد بیزاریم. صراحت لهجه، راستی و مناعت را نمیپسندیم. با تمام وجود از قدرتمندی هرچند بیدادگر باشد حمایت میکنیم و روز حادثه با تمام قوا علیه او برانگیخته میشویم. خویت که و روز حادثه با تمام قوا علیه او برانگیخته میشویم. مشاعر و ادراکات منطقی ما در آن حمایت و خصومت معزول است و به عبارت دیگر اغراض، یعنی همون دوستی ها و دشمنی های ما، ریشه عقلانی و منطقی ندارد. یار توانگران و زورمندانیم و خصم توهیدستان و درماندگان. هر فکر سخیفی که از دهان امیری بیرون جهت نشانه نبوغ و هر اندیشه بلندی که از مغز اندیشمندی به تابت علامت جمود خانده، پیرامون آن نبوغ رجزخانی میکنیم و در اطراف آن جمود به صحنه سازی مشغول میشویم. پس به ناچار همین جامعه ماست که پرورش دهنده ستمگران و آفریننده نابکاران و جاه طلبان است. و چون در طبیعت هر بیداد و هر بیدادگری خمیرمایه ضعف و حقارت نافته است، پس جامعه ما در آن حقیقت زمین ساز ضعف ها و حقارت ها و پرورش دهنده جباران و فرومایگان است. حال اگر پیشوای صاحب نظر و مستقل الفکر و حسب تصادف زمان او را به دست گیرد، اونقدر در اطراف او حماسه می سازیم تا رفته رفته امر بر خود او مشتبه شود، حریم خیش را فراموش کند و از رهگذر تملق‌ها و صحنه‌سازی‌ها خود را مرکز کائنات پنداشته، آرا متعدد خیش را بر ما و نسل‌های آینده تحمیل کند. علی دشتی، صفحه 18 و 19 از کتاب عوامل سقوط. خواهش می‌کنم کتاب رو، بنده نمی‌دونم امکان چاپ این برای ما چگونه است، اگه بتوانیم رو چاپ بکنیم از سرزمین جاوید در اختیار شما بگذاریم، بنده خواهش می‌کنم از شما کتاب رو بخونید. فقط از طریق خواندن کتاب هست که ما میتوانیم اطلاعات درست کسب کنیم، نه از زبان اینا. خب وقت ما داره تمام میشه هموطنان، بگردیم اشارت کوتاه بکنیم. در باب قرن 17 هم صحبت کردیم. قرن 17 هم مهمترین قرن در ساختن مدرنیتیست. از قرن 17 هم قرنی مهمتر نمیشناسیم. در این قرن

هست که قوله در واقع پهلوان پنبه دین به زانو در آمده. سه پهلوان در این میدان خودنمایی کردن که از همه مشهورتر بودن، کپلر و گالیله و نیوتن. این سه نام رو فراموش نکنید که البته قولهای دیگر هم آمدن، اما اینها عرض کنم که بسیار مهم هستن. از شخصیت دیگری بایستی نام ببریم که او هم به نوبه خود حقیقتاً کار بسیار بسیار مهم انجام داد و او لوتر هست، مارتین لوتر آلمانی، در اواخر قرن 15 هم زاییده شده و نیمه اول قرن 16 هم رو دیده. لوتر خود مرد مذهبی بود، مرد دین بود، ابتدا وارد کار هنر شده بود، بعد وارد کار حقوقی شد و عرض میکنم که دکترای خود رو از آلمان گرفته است، یکی از دانشگاه های آلمان. و این مرد آمده و رفته رفته به این اندیشه افتاده است که چرا مسیحیت دچار چنین جمودی است، چرا ما به بنبست رسیدیم، باید چه بکنیم. علت اون رو آخوند دید و واسطه حق دید، گفت من نخواهم لطف حق با واسطه که هلاک خلق شد این رابطه. لوتر کسی بوده است که بیشتر از هست که هر کسی دیگری مطلب رو فهمیده. اگر ما بتوانیم این واسطه رو برداریم، یعنی آخوند رو حذف بکنیم و مستقیم با خدا رابطه برقرار بکنیم، و این شرط لازم است، شرط کافی اون که بدانیم و آگاه باشیم که دین به امور بیرونی هرگز دخالتی ندارد، دین به امور دنیایی هیچ کاری ندارد. امور دین معنوی است و کاملا شخصی است و مربوط به، عرض میکنم، ضمیر شخص هست. اینها دو پایه اصلی اندیشه‌های لوتر هست. هی ریفورم میشنویم و ریفورمیست و ریفورمیست و این جور داستان‌ها. کنار لوتر برمی‌خوریم به کلوین و البته مخالفان اونها. وقتی که این اندیشه رو به میون انداخت، یک تزی حاوی 92 سوال به میون آورد و شروع کرد به گسترش دادن اندیشه‌هاش که البته به پاپ برخورد. دستگاه کلیسای روم کاری که می‌کرد، همین خمس و زکات جمع میکرد، تمام مالیات ها رو برای خودش جمع میکرد. این آقا آمد و گفت ما باید این واسطه رو حذف بکنیم. اینکه یه کسی برای گناه بکند و بیاد پیش آخوند گردن کلفت معذرت بخوام اونجا اعتراف بکنه گناهش رو، این آقا در حدی نیست که کسی رو ببخشه نبخشه. اون که میبخشه و نمیبخشد خداست. بنابراین ما باید این واسطه رو حذف بکنیم و ما این اموالی که به اینها میدهیم، اینها میخورن، کاری برای مردم انجام نمیدهن، بایستی به اینها پرداخت دیگر نکنیم. اروپا هم البته آمادگی رو داشت، پادشاهان بودن مقتدر که اینها از قدرت کلیسا خسته شده بودن، شاهزادگان بودن در آلمان، این طبقات اشراف اروپا کار بسیار انجام دادن. متاسفانه این داستان چپ که بیمه نامده اینها به ما گفتن اشرافیت چیز خوبی نیست. به گمان من اشرافیت بسیار چیز خوبی است. هر چیز با ارزش در جهان رو اشرافیت به وجود آورده، اجامر چیزی به وجود نیاورده. اجامر در هر جامعه شما جلوشون رها بکنید دنیا رو خراب میکنید، چیزی هم تولید نمیکنید. این شاهزادگان آلمانی بودن که آمدن و از لوتر پشتیبانی کردن. پوپ دستور داد محاکمش بکنید. آلمانا گفتن باید همینجا محاکمه بشه، در دادگاه تکفیر کردن. حتی یک باری شاهزاده آلمانی او رو فراری داده، برده ده ماه پنهان کرده و اندیشه های لوتر در باب حذف واسطه و عرض کنم به این که دین امری کاملا خصوصی است و به امور دنیوی و مادی هیچ کاری ندارد، شروع به گسترش کرد. زمینه هم آماده بود. و همچنین در موضوع تفسیر، در موضوع تفسیر اینها آپا دستگاه میگفتن ما هستیم فقط که میتوانیم کتاب مقدس رو تفسیر کنیم، هیچ کسی دیگر عقلش را ندارد. شنیدید میگوید که بعضی کسان میگن عقل تو نمیرسه. آقا با عقلت که نمیتونی قرآن رو بفهمی. از این مزخرفتن من چیز نشیدم. آقا اگه با عقلم نفهمم، با شست دستم میفهمم. تنها وسیله در راکه در این یونیورس عقل آدمه دیگه، جز عقل آدم چیزی نیست که تو با عقلت نمیفهمی. اینا هم شیادان هستن و آدمای جاهل صحبت رو میکنن. باری آمد و گفت که هر کسی میتواند به بچی که دوست دارد و میلش میکشد این کتاب مقدس و کمی انجیل باشد تفسیر بکنم، که البته خود این دانش تفسیر هم یک بحث طولانی است. هرمنیوتیکس نوشته میشه. این هرمنیوتیکس از شبه که علم تفسیر هست و ما هر علمی رو ریشه هاشو بکشیم این زنجیر رو تکان بدهیم به یونانی ها مربوط میشود. ارسطو به کار برده، افلاطون هم به کار برده هرمنیوتیکس.
یعنی تفسیر، علم تفسیر. دیدم مجتهد شبستری هم گاه تکیه میکند بر این لغت. این موضوع تفسیر در ایران امروز مطرح شده. بعضی کسان که عرض کنم که حسن نیت دارن، میخوان یه کلاه شرعی سر این قضیه بگذارن، به دامان تفسیر آویختن، به تناب تفسیرها. ما باید تفسیرهای دیگری بکنیم از این قرآن، تفسیر جدیدی بکنیم. تفسیر آخوندها غلط است. اینها میدونن این چیز باطلی است، میخواهن که محترمانه اون رو کنار بگذارن. و این دانش تفسیر بعض عزم کنند که نظرات مربوط به همین علم هرمنوتیکس میگوید که این ما بایستی ارتباط بین ما بایستی بدانیم مقصود و منظور نویسنده چه بوده، اون منظور رو درک بکنیم. این یک جنبه هرمنوتیکس است. بعضی کسان گفتن که نه، اصلا چنین چیزی نیست. وقتی کتاب منتشر شد دیگر در اختیار نویسنده نیست، ما بایستی بتوانیم بدون گونه که میخواهیم تفسیر کنیم. یعنی مربوط میشود به عقل تفسیرگر خواننده. بعضی کسان گفتن بایستی ببینیم در این هرمنوتیکس چه رابطه هست بین خواننده کتاب و عرض کنم که نویسنده. یا در ابتدا تفاسیر قرآن خیلی ساده بود، معنی داشت. در واقع قرآن تفسیر ندارد، قرآن معنی دارد. طبری بر این هست، بزرگترین مفسرین تاریخ همون طبری هست. بقیه دیگه شروع کردن به اضافه گفتن و گزاف گفتن و با هر پدیده جدید تو جامعه یک چیزی رو عرض کنم که وارد کردن. طبری معنی میکنه قرآن رو. اولین مفسر بزرگ همون طبری خودمان است. قرآن رو معنی میکنه. کوتاه‌ترین و بهترین تفاسیر هم طبری است. اگر شما محقق هستید و میخواهید معانی رو دریابید، شأن نزول آیات رو بدانید، به طبری رجوع کنید. بعد تفاسیر بسیاری هست. و بعد که با جامعه های پیچیده‌تر و بزرگتر و اینها برتری شدن، شروع کردن تفاسیر دیگر کردن. و ما تفسیر بسیار داریم تا اونجایی به قرآن مربوط هست. عرفا تفسیر باطنی کردن و بر این شدن که این پوست هست، ما مغز اون را برداشتیم و شروع کردن به عرض کنم که تفسیرهای معنوی کردن و برداشتهای روحانی کردن، چون در اسلام روحانیتی وجود ندارد. این متصرفین بودن که روحانیت وارد کردن به کل این قضیه فرهنگ. این است که در تاریخ ما هم این مطالب مطروح مد نظر بوده، اما یک دانش جداگانه به نام دانش تفسیر ما نداشتیم، اروپاییان داشتن. بنابراین هر چقدر که این آقای لوتر آمده است و میگوید که در تفسیر کتاب مقدس هر کس به وجهی که میخواند و میفهمد و دوست دارد خودش تفسیر کند، حتما کار پوپ و کاردینال ها و اینها نیست. این است که رفته رفته این داو منتشر شد و بعد یک نامه‌ای نوشته است به بزرگترین شاهزادگان اروپا، از آنها استمداد کرده. از اینا همه توی پرونده کاری آقای لوتر هست. و در این موقع در انگلستان البته از شبه که زمین آماده شده بود، ما هنری رو داریم در اونجا که اینها دوستدار کم کردن قدرت پاپ بودن و همین کار هنری هشتم کرده. تمام این تشکیلاتی که متعلق به زمین‌هایی که متعلق به پاپ بود در روم و عرض کنم که تمام کلیساها رو این مصادره کرده و علم استقلال برافراشته. و از این مسیر هست که مسیحیت به دو قسمت تقسیم شده، کاتولیک‌ها که وفادار موندن به تشکیلات رو و پروتستان‌ها که اینها عرض کنم که حالا ما به لحاظ اقتصادی هم بخوایم قضای برنده بگیریم، ماکس وبر این بزرگترین جامعه شناسان ابتدای قرن هست، قرن 20 وبر تحلیل جالبی کرده است که چرا پروتستان ها موفق شدن جامعه سنتی بسازن و ثروتمند بشن و کاتولیک ها که وفادارتر بودن به مبانی مسیحیت و شیوهی که القا میشد از طریق پاپ چرا عقب موندن. باری این رفورمیست ها بسیار بسیار اهمیت داشتن در بیدار شدن انسان و گسیختن این بندهایی که به گردن آدم ها بود از طریق امپراتوری پاپ در روم. و به ما اشاره کردن که وقت ما به پایان رسید. هموطنان گرامی بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. از شما همه شما هموطنان عزیزم سپاسگزارم، در هر جای گیتی هستید. محبت شما رو من بسیار بسیار نمیدونم چگونه تعبیر کنم و تفسیر کنم، اما بسیار فقط بگویم که سپاسگزارم.
هموطنان گرامی سرتاسر گیتی در کردستان عراق، حتی در لیبی، در هندوستان و در جاهای دیگر. بسیار ممنونم از شما همزبانان عزیز در هر جا که هستن. تا فردا که باز در خدمت شما هستم، شما رو به خداوند بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: ما اینجور موقع ها باید بریم فکر کنیم، بگردیم ببینیم که چه چیزی باعث یه همچین خروجی شده. یه بخشش رو میفهمم، یعنی همه ما میفهمیم. بالاخره ما با دو تا جنگ مواجه شدیم. توی جنگ 12 روزه در عرض چند ساعت مهمترین چهره‌های نظامی و امنیتی ما رو در واقع شهید کردن. خیلی سرمایه بزرگی بود. یعنی شما نگاه میکنید در عرض چند ساعت این اتفاق افتاد. اولین چیزی که به ذهن هر کسی میاد بحث نفوذه. یعنی همه فکر میکنن که طبیعی هم هست فکر کنن، همه حق دارن بپرسن که این چگونه این نفوذ اتفاق افتاده که اینا دقیقاً مختصات رو تشخیص میدادن با چند سانتیمتر اختلاف، بعضی وقتا حتی صفر، در زمان مقرر خودش، در مکان مقرر خودش و چیزایی از این دست. این نفوذ تا کجا در واقع وجود داشته؟ سوال مقدره به نظر من، هر ایرانی حق داره این سوال بپرسه. البته ما به عنوان سینماگر چند توی سال گذشته زیاد از این حرف رو زدیم که مراقب نفوذ باشید. نفوذ با کروات و موی زرد نمیاد فقط جلوتون. تلویزیون خیلی وقتا اینا رو ساده سازی میکرد، دیده بودید دیگه تو این سریال ها، میخواستن بگن این آقا نفوذیه، موهاشو زرد میکردن و انگلیسی هم میگه ما آمدیم اینجا و اینا، این میشد نفوذ. یعنی آدرس رو انقدر غلط مخصوصا میدادن که خود این به نظر من بخشی از اون پروژه نفوذ بود. بر مبنای این طرح، حالا راجع به اجزاش خیلی از دوستان اظهار نظر کردن، خان سینما بیانیه خودش رو در کلیات داد، بعضی از دوستانی که حقوقدان هستن در مورد اجزا هم صحبت کردن که بر مبنای این طرح به زودی ما با پدیده مواجه خواهیم شد که عدد بالایی، نمیدونم 80-90% هنرمندان حداقل یک پرونده خواهند داشت. یه نکاتی رو توی در واقع نوشتن بهش توجه کردن که از اول از سرویس‌های جاسوسی میگن و بعدم ادامه پیدا میکنه به دولت‌ها کشیده میشه. دولت هم یه جا میگه متخاصم، از یه جا دیگه اونم فراموش میکنه. همون مثالی که من زدم، یعنی شما با یه کشوری که اساسا ما مشکلی هیچ وقت نداشتیم هم میتونیم سر این طرح در واقع دوچار مسئله بشیم.
2: حرف سنگاپور که مثلا
1: حتی سنگاپور که گفتم، شما تردید نکنید که تولید مشترک اصلا همیشه در حد شعار بود دیگه، اصلا به طور کل پروندهش به طور کل بسته میشه. حتی شما خودتون رو بذارید جوری مدیر عامل بنیاد فارابی، با این قانون شما میتونید به سراغ کشوری برید اصلا برای تولید مشترک، برید در سامانه ثبت بکنید اصلا چه تضمینی وجود داره. این همه چیزا رو ما رفتیم ثبت کردیم، بعدش به بدبختی هم گشته شدن وضعیتشون. نه، این خبرو نیست. به نظر میاد که اون مزیت نسبی ما توی حوزه‌های فرهنگ و هنر که البته خیلی تحلیل رفته به نظر من، اون رو هم میخوان بگیرن. یعنی دیگه ما هیچ مزیت نسبی اتفاقا نداشته باشیم. یعنی اگر در دنیا ما رو با سینما میشناختن، با تصویر میشناختن و میگفتن فرق این کشور با افغانستان بغل دستش چی هست، یکیش میشد همین چیزا دیگه. اونم بگیرید ما خیلی شبیه میشیم با این، ور شبیه میشیم با کره شمالی، شبیه میشیم با اون، شبیه میشیم. مثلا دیگه فرقی به نظر من نداره، چون هر کسی که عقل معاش داشته باشه به نظر من دیگه با این قانون دست به تولید دیگه نباید بزنه. در این مورد بعضی از موارد پیش میومد که به ما میگفتن میدونید راجع به تری دارن کار میکنن. در این مورد ما صبح متوجه شدیم که آقایون زحمت کشتن بعد از مدت‌های همچین طرحی رو دادن و ما حالا توی هیئت رئیسه صحبت شد، گفتیم که اعلام بکنیم که لطفاً مسلط‌ترینتون نسبت به این طرح تو بخش فرهنگ و هنر، شما دارم میگم آیا اگه قابل میدونید نهاد صنفی حاضر یک نفر بیاد باتون مناظره بکنه توی یه جایی که بالاخره مردم هم بتونن ببینن، ولی مسلط‌ترینتون هم بیاد لطفاً. این یکی از ایده هامون بود و هنوزم به نظر من اگر دوستان قابل بدونن چیز بدی نیست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: و درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه دیگه، امروز راستی چهارشنبه متفاوت، اول مهر ماه، یادش بخیر، 23 ماه سپتامبر، اول مهر. با چه ذوق و شوقی میرفتیم مدرسه. خلاصه لباس نو هم خریده بودن، سالی دو دفعه میخریدن دیگه، برای مدرسه یه دفعه هم برای عید. و خلاصه میرفتیم مدرسه، بچه ها رو میدیدیم همه خوشحال خندان. حالا معلم نداریم، برنامه نداریم، معلوم نیست کدوم معلم سر کدوم کلاسه، مدیره تو سر خودش میزنه، ناظم در تقلاست که بچه ها رو آروم کنه، حالا برید سر کلاس یکی وایسه شعری بخونید فلان کنید. خیلی همیشه اینطوری بود، نشد که بشه. خیلی کوشش کردم ولی داشت میرفت به مسیر درست. یعنی وقتی که نظام آموزشی رو متحول کردن، آوردن گذاشتن به ماجرای نمیدونم شبیه آمریکا، 5 سال درس میکنی، بعد در دوران دبستان، بعد از کلاس 5، 6، 7، 8، 9 در های سکول هستی که در ایران شگشته و راهنمایی، و بعد از اون میری به دبیرستان که انتخاب کنی که درسی که میخوای بخونی و وضعیت اونجا مشخص میشه. این روند داشت شکل میگره که اهریمن از راه رسید و همه رو به باد فنا داد. ضحاک بر مسند نشست و هر روز جوانان رو کش تا از مغز اونها به مارهایی که از دوشش بیرون آمدن غذا برسونه. این وضعیت ماست امروز. از اون اول مهر زیبا رسیدیم به این وضعیتی که امروز همه باهاش درگیرن. دوباره قصه شروع کردن، دوباره حق بازا اومدن وسط که بله آقا اگه دارون نیست علتش تحریمه. بعد گلزار رو نشون میده که از طرف تشکر میکنه از اینکه قول داده 8 روزه ماشین رو بهش تحویل بده، اما 6 روزه رویز رویزش رو براش از عراق آورده به تهران. اینه. بعد میگه تحریم نمیذاره من داری، چطور رویز رویز میتونی بیاری، دارو نمیتونی بیاری؟ اما اینجا در آمریکا مثل هر سال مجمع عمومی سازمان ملل در این ماه سپتامبر تشکیل میشه و از سران کشورها اعضا شرکت میکنن و معمولا به خاطر اینکه این مقر در آمریکا در نیویورک است، رئیس جمهور آمریکا از امتیاز ویژه برخورداره. دنبال کردید برای روشن شدن، برای دیدن زوایای پنهان، فکر میکنم که بریم سراغ دوست بسیار خوب و هممون جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین. عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن، از اینکه یه دفعه دیگه این فرصت پیش اومده که با هم باشیم و این مسائل رو مورد بررسی قرار بدیم خیلی خوشحالم.
0: منم شما... خوشحالم خدا وکیلی.
1: شما یه نکاتی رو گفتین خب خیلی جالب بود، ولی خب اجازه بدیم به همه اون مسائل و مکافاتی که در ایران هست و مشکلاتی که هست و حالا رویز رویز رو از عراق میارن یا دارو نیست. اولا تحریمات شامل دارو و غذا نیست
0: ابدا.
1: بله. و پولی که حتی در حالا مصادره آمریکا یا و کشورهای بین المللی هست برای خرید دارو و غذا به یعنی اون اعتبار داده میشه. تمامی اینها مسئله جمهوری اسلامی و باقی ماندهشه. حالا به همه اینا دیگه این مکافات هم اضافه بکنید که آقای پزشکیان گفته برید از خونه کار بکنید، دیگه نمیخواد بیاد، مثل اینکه
0: نه برید از خونه تولید کنین،
1: خب
0: تولید کنین، یعنی گاو گوسفند بیاریم، نه من بز بیاریم.
1: حالا تو آپارتمان که نمیشه گاو گوسفند آورد، ولی خب منظورشون اینه که دیگه آقا کشوری که سیستم نتونسته پیاده بکنه، کشوری که بعد از 47 سال فقط و فقط فکر قاچاق و فکر در واقع
0: هنوز در حال انقلابه، میگه انقلاب ما
1: بله
0: 50 سال هنوز دنبال انقلابش.
1: بفرمایید
0: همین. نه خیلی اسفباره، واقعا اسفباره. صحبت‌های آقای ترامپ رو شنیدیم، برداشت چی بود؟ به هر حال اینکه در موضع سختی قرار گرفتم، یه تصمیم سخت باید بگیرم، بهتر اینا بیان توافق کنن تا ایرانی شکوفا و آباد و آزاد داشته باشیم. من چنین چیزی رو در ناسیه اینا نمیبینم که اینا ایرانی آباد و آزاد بخواهن. اینا اندیشهشون اندیشه امام زمانی و آخر زمانیه، باید همه چیز رو خراب کنیم، نابود کنیم تا امام بیاد. وقتی که امام بیاد وقت شروع میکنه به قاتلو لا تکون فتنه، انقدر میکشه تا دیگه هیچی در جهان باقی نماند. و آقای ترامپ معتقده که اینا میتونن. به نظر شما میتونن؟
1: ببینید آقای ببانی، یه اتفاقی در این مجمع عمومی افتاد. یعنی اگر نگاه بکنیم به این مسئله که آقای ترامپ اومدن از یه طرف گفتن تا بعد از انتخابات میان دوره آمریکا، یعنی سوم چهارم نوامبر، هیچ مسئله پیش نمیاد و ما در اون زمان جنگ ایران تمام میشه. بعد ایشون اومدن شروع، من دارم سخنانشون رو میگم تا بعد نظرم رو میگم، بعد اومد گفتش که ما یا ایران رو نابود میکنیم، کلمه annihilate یعنی نابودی، یعنی با خاک یکسان میکنیم، کلمه annihilate یعنی این. بعد از این مسئله ایشون گفتن که خب در کنار این مسئله ما حاضر به مذاکره هم هستیم، مذاکره هم میکنیم. آقای ترامپ راجب چیزی که صحبت میکرد، راجب لگسی خودشون، راجب میراث ریاست جمهوری خودشون صحبت کرد. چیزی رو که آقای ترامپ در این 45 دقیقه 50 دقیقه گفت به نظر من راجب میراث خودش بود، راجب این بود که ملاحظات سیاسی، من ملاحظه سیاسی برای انتخابات ندارم، من اسم من روی ورقه کاغذ نیست، من حزب جمهوری خواه میخواد که مجلس و سنا رو در دست نگه داره و من کمک خواهم کرد و من با اونها هم فکر و هم عقیده و هم حزب هستم، پس بنابراین باید این کارو بکنم. بنابراین وقتی که ایشون احتمال جنگ و تهدید به نابودی رو به وسط میاره، منظورشون اینه که شما نمیتونین اون چیزی رو که من به عنوان میراث خودم میخوام در اینجا باقی بذارم از بین ببرین. امروز جمهوری اسلامی دیگه همگان میدونند که خب زمانی که میان مسئله تحریم ها و مسئله تحریم های دریایی و الان تحریم های هوایی به جایی میرسه که پزشکیان و عراقچی نمیتونن هواپیماهای ایرانی رو استفاده بکنن و وارد نیویورک بشن، ما به اونجا رسیدیم. یعنی اینکه آمریکا داره قدرتش رو، نه تنها قدرت نظامی رو، بلکه قدرت اقتصادی و کنترل دلار و کنترل بازار و مسئله اقتصادی و تحریم ها و محاصره دریایی و تحریم هوایی رو داره نشون میده به جمهوری اسلامی. ولی جمهوری اسلامی یک توهم داره، ولی این توهم من فکر نمی کنم مخصوص یک نفر یا دو نفر در ایران باشه. منظورم این توهم فقط برای خامنه ای نیست، برای مجتبی نیست، این توهم یک توهم کلیه، یک توهم دست جمعیه که سران سپاه و بقیه. آقای پزشکیان یه حرفی رو اومدن زدن رفت تموش. ولی نکته‌ای که در اینجا وجود داره، اگر بخوام بگیم جنجالی ترین قسمت سخنان آقای ترامپ نابودی جمهوری اسلامی بود و مسئله این که ما این کارو میکنیم یا این کارو نمیکنیم، ایشون داره یه پیامی رو در اینجا میده و پیام در اینجا اینه که من در 2.5 سال دیگه در اینجا خواهم بود، فرقی نمیکنه اگر مجلس و سنا یا مجلس به تنهایی، که من فکر میکنم آقای پرزیدنت ترامپ به طور سنتی رؤسای جمهوری آمریکا مجلس رو از دست میدن. و یکی از نظرهایی که من کاملا باش موافق هستم، آقای ترامپ تصمیم گرفت که عملی رو انجام نده و روی محاصره اقتصادی کار بکنه و اجازه بده که این ابلهان در تهران فکر کنند که میتونن با بالا بردن قیمت نفت یا با پشتیبانی از حوثی‌ها و حمله به عربستان و در واقع بستن تنگه حالا هرمز که هیچ با اول مندب، ولی این ابلهان فکر نکردن که وقتی حوثی‌ها میان وا میبندن با آمریکا و به آمریکا میگن ما فقط با عربستان سعودی، یعنی چی؟ یعنی اگر که یه کشتی بره اونجا پرچم آمریکا رو بزنه، نفت عربستان رو برداره بیاره بیرون، بهش حمله نمیکنن؟ دقیقا همینه دارن میگن. اگه یه کشتی بره اونجا، کشتی چینی، پرچم چینی بزنه تو بندر عربستان در دریای سرخ، نفت رو بیاره بیرون، چیزی بهش نمیگن. بنابراین وقتی من راجع به توهم دست جمعی دارم صحبت میکنم، این توهم توسط سران و باقی مانده در واقع سران جمهوری اسلامی داره دنبال میشه. بنابراین سخنان آقای ترامپ یک سخنان به نظر من بسیار پیام‌آور بود و جمهوری اسلامی و باقی مانده سران فقط به این سخنان نگاه نمی کنن، به عمل آقای پرزیدنت ترامپ هم نگاه می کنن. باور من بر اینه که در کنار همین مسئله، در کنار صحبت‌های آقای پرزیدنت ترامپ، در کنار این که از نمیدونم مکرون و ملک عبدالله و الشرا و اردوغان و اینا همه اومدن همه تقصیرها رو ریختن سر اسرائیل، یعنی این که فقط مسئله فلسطین و اسرائیله، آقای پزشکیان در صحبت‌هاشون هی اشاره کردن به این مسئله کشتار در غزه، ولی هیچ اشاره به اون جوانان که در ایران در دی ماه هیچ اشاره ای نکردن. و این سازمان ملل از نظر من امروز هیچ سازمانی نیست. این سازمان ملل هیچ ارزش سیاسی، هیچ ارزش بین المللی برای ایجاد هیچ مسئله ای نداره. امروز سازمان ملل شده یک بلنگویی که شما تروریست های مثل الشرا رو میارین اونجا صحبت بکنن و آقای الشرا بگه که گولان، بلندی های گولان مال ماست، باید پس بدید. خب ایشون میدونه که این نمیتونه بگیره، اومده اینجا به قول معروف یه وراجی میکنه، برمیگره میره دوباره در کشور خودش. اردوغان هم همینطور. آقای مکرون حالا اروپا نگران این مسئله است که فقط اگر مسئله فلسطین حل بشه همه مسائل حل میشه. بنابراین اگر جمع‌بندی کامل بکنیم، تنها کسی که اومد و واقعا سخن درست رو گفت آقای پرزیدنت ترامپ بودن. فراموش نکنین به محمود عباس اجازه ورود به، یعنی به محمود عباس و تیم فلسطینی ها اجازه ورود ویزا ندادن که بیان آمریکا. آقای محمود عباس من پنجشنبه یا جمعه صحبت خواهند کرد، در از طریق ویدیویی صحبت میکنه. چرا آمریکا این کارو نکرده؟ برای اینکه ایالات متحده آمریکا در سخنانش با زمان که آقای ترامپ صحبت میکردن این پیام رو داره میده که ما مسئله طرفداری از اسرائیل نیست، مسئله اینه که امروز دنیا در جایی قرار گرفته که باید جلوی جمهوری اسلامی از نقطه نظر اتمی شدن رو بگیره. در کنار این مسئله خبرها میاد بیرون که اومدن تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی از قبل تعیین شده بوده، این مسئله ورود عراقچی و پزشکیان به نیویورک نبوده، از قبل تعیین شده بوده و در این جلسه در واقع صحبت بعد از سخنان آقای ترامپ و بعد از تهدیدهای آقای ترامپ و بعد از اینکه آقای ترامپ اشاره کرده که شما یا تسلیم میشین یا اینکه ما شما رو از بین میبریم، منظور از بین بردن ایران نیست. دوستان یاران این رو اشتباه نکنید، آقای ترامپ کاری که داره میکنه اینه که از نقطه نظر اقتصادی کمر جمهوری اسلامی رو داره میشکنه. من میخوام به دو مسئله در اینجا از نقطه نظر تاریخی اشاره بکنم خیلی سریع. این مسئله در واقع محاصره اقتصادی، محاصره دریایی، تحریم اقتصادی، تحریم هوایی و بقیه، اگر برگردیم مقایسه بکنیم با محمد قذافی لیبی، لیبی در اون زمان که زیر فشار اقتصادی بود به این نحو گیر نکرده بود. یعنی هنوز یک نفتی رو صادر میکردن. جمهوری اسلامی امروز متوجه یک مسئله شده و اون اینه که زورش با آمریکا نمیرسه. اگر من به طور خیلی ساده بخوام این مسئله رو توضیح بدم و با اشاره که به مسئله لیبی کردم، چون لیبی هنوز نفت میفروخت به ایتالیا و نمیدونم کش فرانسه و اینها، بنابراین یه درآمدی رو داشت. ولی جمهوری امروز جلوی درآمد جمهوری اسلامی رو گرفتند، جلوی درآمد سپاه قاچاقچیان رو گرفتند. بنابراین امروز وقتی اون تیم مذاکره کننده اومده نیویورک و آقای ویتکاف و آقای کوشنر، حالا به یه عبارتی میگن مذاکرات رو در رو بوده در یک اتاق بوده، به یه عبارت دیگه میگن نه خیر، مذاکرات تیم ایرانی در یک اتاق دیگری بوده و تیم آمریکایی آقای کوشنر به رهبری آقای کوشنر و آقای ویتکاف در اتاق دیگری بودن، قطری هم از این ور به اون ور میرفتن طبق معمول. در اینجا یک مسئله است، اگر 3 ساعت مذاکره میکنین برای چی دارین مذاکره میکنین؟ باقی مانده اینها برای چی اومدن مذاکره بکنن؟ مذاکرات در واقع پشت پرده برای یک مسئله، برای اینکه الان اومدن متوجه شدن بستن تنگه هرمز نتونست نفت رو به 150 تا 200 دلار برسونه، حمله حوثی ها به عربستان سعودی نتونست، و آمریکا تقریبا بین 8 تا 10 میلیون بشکه نفت روزانه داره از طریق تنگه هرمز خارج میکنه، احتیاج به 20 یا 20 و چند میلیون دارن که قیمت نفت برگرده به جای خودش، ولی خب فعلا همین اندازم کافیه. بنابراین جمهوری اسلامی اومده میگه خیلی خوب برگردیم الان مذاکره بکنیم، ولی برگردیم به اونجایی که 3 ماه پیش در اسلام آباد بودیم. یعنی ما قراردادی رو، اون مفهومی رو که در اونجا نوشته بودیم، بدین معنی که ما جمهوری اسلامی تعیین کننده تمام شرایط هستیم، آمریکا چنین چیزی رو قبول نخواهد کرد. یک جمله آقای پرزیدنت ترامپ قبل و در زمان سازمان ملل چشم من رو گرفت و این بود که من باید تصمیمات سختی رو بگیرم. وقتی آقای پرزیدنت ترامپ در این رابطه صحبت میکنه و میگه که شما جمهوری اسلامی منتظر انتخابات هستید، در واقع جمهوری اسلامی تمام شرط خودش رو هم روی انتخابات آمریکا و هم روی انتخابات اسرائیل گذاشته و باورشون بر اینه که خب اگر اینا شکست بخورن دستشون بسته است. متاسفانه جایی که کسانی که در آمریکا به جمهوری اسلامی مشاوره سیاسی میدن سخت در اشتباهن، یا اینکه باز اون توهم دست جمعی در جمهوری اسلامی وجود داره و اینطوری برداشت میکنن. حالا اگر سازمان نیاکه که داره بهشون مشاوره میده، اگر آقای جان کری و دار و دستشون داره به ظریف و بقیه مشاوره میده، من اون دقیقا نمیدونم، ولی نکته رو که میدونم برداشت جمهوری اسلامی باقی مانده تصمیم سیستم تصمیم گیرنده در ایران اشتباه دارن میکنن. برای اینکه حتی اگر آقای ترامپ سنارم ببازن که اینطوری نخواهد شد، من فکر میکنم که تصمیم رئیس جمهور تحت تأثیر اقدامات مجلس و سنا نخواهد گرفت. برای اینکه انقدر امروز جدایی سیاست در آمریکا وجود داره و با اتفاقاتی که داریم میبینیم، مسائلی که در نیویورک با این ابله بزرگ ممدانی که باجگیر جمهوری اسلامی و قطر هست و دار و دستش که خودشون رو به عنوان سوشال دموکرات های آمریکا میدونن، اینها واقعا خیال میکنن که اگر بتونن سنا و مجلس رو ببرن ترامپ تسلیم شده. خیر، چنین چیزی نیست. پس آشنایی با سیستم انتخاباتی
0: آمریکا بفهم. داستان درست داریم میگی و اون اینه که بذار ارجاع بدم به خود روبیو. آقای روبیو میگه به نظر من ایرانی ها معتقدن که دموکرات ها در ماه نوامبر پیروز خواهند شد و ترامپ دیگه نخواهد توانست هیچ کاری علیه اونا انجام بده. اونا کل امید خود رو روی این بستن. فکر نمی کنم اونا درک درستی و یا درک خوبی از سیستم ایالات متحده آمریکا داشته باشن. یعنی همین فراز آخر شما همین بود دیگه، که در آمریکا سیستم مدل دیگه‌ای کار میکنه، به یه نفر قائم به ذات خودشه، قائم به فرد نیست. این فرد بره یه فرد دیگه میشینه، سیستم داره، به عکس کشورهای بسته و دیکتاتور. اما
1: آقای بهبهانی اجازه من یه نکته رو در اینجا بگم.
0: بگوید.
1: اون اینه که آیا اونهایی که دارن مشاوره میدن به جمهوری اسلامی در این تفکرن که بعد از انتخابات جمهوری اسلامی سر عقل میاد؟ آیا اونها این باور رو دارن که جمهوری اسلامی ببخشید بعد از انتخابات میاد میگه خب این ذخایر اتمی ماست، یعنی این
0: نه دیگه، مگه ندیدی مرده تو سازمان ملل گفت نه
1: بنابراین
0: دفاع لازم دارم که خودم رو بله. کنم.
1: پس بنابراین داستان در اون نکته که اونجا وجود داره اینه. آقای ترامپ، ببینید آقای بهبهانی، این مذاکرات پشت پرده که داره انجام میشه برای اینه که اینا میگن شما تحریمات رو ببخشید محاصره در
0: میگم ببین الان اینجا
1: ما
0: خود اجازه سخنگوی وزارت خارجه گفته که توقف اقدامات تجاوزکارانه آمریکا از جمله محاصره دریایی، تروریسم اقتصادی، خاتمه جنگ در همه جبهه ها، آزادی اموال مسدود شده یا محدود شده ایران، پذیرش مسیر ایمن کشتیرانی به شیوه تفاهم شده بین دو دولت و چی؟ دو دولت ساحلی، یعنی بین عمان و ایران. این خواسته های ایناست که آمریکا همه پولای بلوکه شده رو برگرد. اینا اصلا نمیدونم چرا انقدر احمقن، خیلی احمقن.
1: ببینید آقای بهبهانی، برداشت درستی از این مسائل ندارن. برای اینکه من
0: چرا من تریتا پارسی نمیدونم تو میگی جانکری بهشون
1: آقای جانکری اگه عقل درست حسابی داشت که متوجه میشد. ببینین شما دارین یه مسئله رو با یه مسئله دیگه قاطی میکنین. ما زمانی که در ایران انقلاب شد، اگر اتحاد و پشتیبانی کامل گلوبالیست ها نبود، در ایران انقلاب نمیشد. یعنی اون گلوبالیست ها که همین چپی ها هستن و چپ افراطی، همین ها بودن. این اگر که فورد رئیس جمهور آمریکا شده بود، این اتفاق در ایران نمی افتاد، یا به این نحو در ایران این اتفاق نمی افتاد. بنابراین ما داریم همون مسئله رو از 50 سال پیش داریم میاریم جلو. امروز هم همین داستان وجود داره. وقتی شما میگین احمق ها چرا نمیفهمن، برای اینکه پشت پرده دارن به اینا میگن که بله، دارن به اونها امید میدن. آقای بهبهانی، جواب شما در اینجاست. تیترا پارسی، سازمان نیویورک، جان کری و تمام دار و دسته که با ظریف و اینها قاطی هستن و صحبت میکنن، اینها دارن به جمهوری اسلامی باقی موندهش دارن امید میدن. امیدی که دارن میدن اینه که آقا شما سر کار بمونین، دست ترامپ بسته میشه. خیر، دست ترامپ آقای بهبهانی بسته نمیشه، برای اینکه من برای شما توضیح دادم و بازم تکرار میکنم که آقای پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا احتیاجی به سنا و مجلس نداره برای اینکه 60 روز دیگه بخواد با جمهوری اسلامی بجنگه. ولی من نکته‌ای که در اینجا میخوام اشاره بکنم، زمانی که به ترکیه فشار میارن که جلوی بانک‌های ایران رو بگیره، زمانی که پاکستان میاد جلو و به پاکستان میگن که نمیتونی با جمهوری اسلامی کار بکنی، و زمانی که مسئله، ببینید، چین و روسیه از جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت پراکسی، یعنی یک قدرت که تحت حمایت نیابتی دارن، استفاده میکنن که جلوی آمریکا رو بگیرن. منتهای مسئله اینه که درست همون رودسته که چینی ها خوردن، که فکر کردن که آمریکا اگر با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه گرفتار میشه، ولی ضرر اصلی به چینی ها داره میخوره. بنابراین آقای پوتین همون اشتباه رو کرد. پوست خربوزه که زیر پای آقای پوتین گذاشتن، وارد جنگ کردن در زمان دموکرات ها بود. پس اینجا اون نکته شما داره ثابت میشه که فرق نمیکنه، ما داریم روی سیستم کار میکنیم. آقای بهبهانی، ونزوئلا گرفتن، کانال پاناما رو گرفتن، کوبا رو، آقای ترامپ در صحبتاش گفت کوبا سقوط داره میکنه، کوبا رو هم که گرفتن. جمهوری اسلامی رو هم خواهند، زمانش رو نمیدونم، ولی این رژیم به این شکل و فرم نمیتونه سر کار بمونه. ولی داستان رو شما بیاین، گم شد در اینجا ایسلند. آقای بهوانی اومدن که قرارداد بسته داره، میگه که هیچ کشوری، یعنی دولت دانمارک اومده به آمریکا میگه آقا شما هر چی میخوای بدون این که حاکمیت اینجا رو تغییر بدیم ما به شما میدیم. شما اگه صاحب آیسلند میشدید چی کار میخواستید بکنید؟ نیروی نظامی، معادن زیرزمینی و اینکه هیچ کشور دیگه در اینجا پایگاه نظامی نزنه. خب دانمارک هم که داد اینا رو. من نمیدونم که اونهایی که مخالف هستن در رابطه با این مسئله، این که امروز آقای ترامپ اومده که اون داستان گلوبالیست ها رو نمیتونه از بین ببره، متوقف بکنه و متوقف کردن، ما جهانی نخواهیم شد. ما در دنیا وقتی راجع به گلوبالیست ها صحبت میکنیم، یعنی چپی ها و چپ افراطی، اونها میخوان که دنیا صاحب یک دولت باشه، بدون مرز باشه. ولی در جناح راست، یعنی جمهوری خواهای آمریکا و بقیه دست راستی ها، اونها میگن حاکمیت اصلی هر کشور مهمه. برای همینه که شما در اروپا این اتحادیه اروپا رو که میبینین، اکثریت کشورهای اروپایی، حالا این رئیس نخست وزیر ایتالیا رو بذارین کنار با این رئیس با نخست وزیر آلمان رو، بقیه اینها کشورهای سوشیالیست چپی در با داغون هستن که دیگه اقتصادی هم ندارن. بنابراین زمان اون رسیده که ما به این مسئله در واقع به عمقش بریم، و اون اینه که چیزی که باعث این داستان داره میشه، مقاومت جمهوری اسلامی داره میشه، کشورهایی مثل چین و روسیه هستن. روسیه که امروز با اقتصاد ورشکسته در اوکراین پاشگیر کرده، و چینی ها وقتی که اومدن به آمریکایی‌ها خواستن کارت بازیشون رو نشون بدن، یعنی اینکه ما به جمهوری اسلامی اسلحه نمیدیم که دارن میدن، به جمهوری اسلامی سلاحهای دو مصرفه نمیدیم که دارن میدن، به جمهوری اسلامی سوخت برای موشک‌ها نمیدیم که دارن میدن، به جمهوری اسلامی اطلاعات نظامی راجع به پایگاه‌های آمریکایی نمیدن که دارن میدن، تمامی اینها آقای ترامپ با یک کارت بلای سر چینی‌ها آورد که اونها رو مجبور کرد که از ذخیره‌های نفتی خودشون که در $30 و $40 و $25 از جمهوری اسلامی خریدن، امروز وارد بازار بشن و نفت $90 رو بخرن. بنابراین آقای بهوانی، اون نکته‌ای رو که من دارم میگم، وقتی میگم که میراث آقای پرزیدنت ترامپ، میراث پرزیدنت ترامپ یعنی اینکه ایشون به هیچ وجه من الوجود قراردادی رو با جمهوری اسلامی امضا نخواهد کرد که بدتر از برجام باشه. بنابراین اگر برجام خوب نبوده یا هر دلیلی که داشته، دیگه من وارد اون بحث نمیخوام بشم، آقای پرزیدنت ترامپ این مسئله رو اجازه نخواهد داد که شکل بگیره در زمان ریاست جمهوری ایشون. بنابراین این داستان که امروز داره اتفاق میفته و صحبت ها، ببینید آقای بهوانی، این آدمایی که اشاره کردم، مکرون، ملک عبدالله، آل‌شارع، اردوغان و بقیه، 56 دفعه اسم اسرائیل در این سازمان ملل توسط این آدم ها و بقیه گفته شد که همشون هم گفتن آدم کشته، جنساید کرده، نسل‌کشی کرده که چنین چیزی نیست، و راجبه کشوری که وجود نداره. آقا این جوهر نانوشته است، فلسطینی وجود نداره که شما همین میخواین دفاع بکنین اون کشور رو بیارین بالا. بنابراین ما به جای رسیدیم که در این دو روز 56 دفعه کشور اسرائیل رو متهم میکنن و یک نفر میاد، یک نفر فقط، آقای پرزیدنت ترامپ اومد که راجع به اسرائیل درست صحبت کرد. بنابراین آیا اسرائیل تمامی مشکلات دنیا اسرائیله؟ آیا اسرائیلی که پهناش 71 مایل 10 کیلومتر 120 کیلومتر میشه، آیا این کشور اینقدر قدرت داره که تمام مشکلات دنیا رو ایجاد کرده؟ خیر. امروز جایی که هست اینه که جمهوری اسلامی با همه مسائل و مسائلی که بهش ربط میدیم، یه کار مفید انجام داد، زد این قطر رو درب داغون کرد. یعنی حملاتی که جمهوری اسلامی به قطر ورم، خندم داره میگیره برای اینکه اصلا باورم نمیشه که جمهوری اسلامی خدمتی رو که به آمریکا کرد. آمریکا زمانی که معاهده مکه بسته شد، به این آقای بن سلمان گفتن آقا هر چیزی حد و نصابی داره، به شما گفتن مثل یه بچه خوب بیا برو تو این پیمان ابراهیم، نمیری؟ خب من نمیدونم، حوثی ها یه ها در آمدن، باب المندب هم گرفتن، جمهوری اسلامی هم داره پشتیبانی میکنه، کشتی های چینی رو گرفتن که میخواسته تو بندر حوثی ها پیاده بکنه، وسایل و اون پارت ها چیزایی بوده که برای ساختن پهپاد ها بوده. بنابراین امروز آقای پرزیدنت ترامپ هر جایی که هست، هر طوری که فکر میکنه، هر لحظه که این فکرشو تغییر میده، باعث یک مسئله شده. و نتیجه گیری من در این قسمت از صحبت هم اینه که آقای ترامپ اون موازنه رو در سطح بین‌المللی برقرار کرده، اون موازنه رو در خاورمیانه هنوز ندونسته پیاده بکنه ولی داره انجام میشه. و آقای محمد بن سلمان قدرت دفاع از کشورش رو نداره. آقای بهبهانی، یاران، دوستان، برای تغییر یک رژیم احتیاج به نیروی در روی زمین هست. از راه هوا میتونن بزنن، هر چقدر بخوان انقدر بمب بریزن، که در ویتنام همین کارو کردن دیگه. ولی داستان در اینجا اینه که عربستان نمیتونه بدون نیروی نظامی زمینی با حوثی ها مبارزه بکنه. حوثی ها اون چیزی که ما در انگلیسی میگیم muscles، یعنی نیرو دارن روی زمین، عربستان نداره. بنابراین اینها میزنن، عربستان هی درب داغون میکنن که این آقای محمد بن سلمان متوجه بشه که آقای بنجامین نتانیاهو وقتی ازش درخواست کرد که شما بیا این قرارداد رو با ما بنویس امضا بکن، ولی آقای بن سلمان ترسید. بن سلمان از چی ترسید؟ بن سلمان از وهابی های داخل ترسید، برای اینکه قدرت اصلی عربستان سعودی با اون احزاب. بنابراین ما امروز به جایی رسیدیم که دنیا متوجه یک مسئله شده و اون اینه: زمان و شیشه عمر گروه های مذهبی در داخل خاورمیانه به پایان رسیده. این نکته خیلی حساسه که هی میگن که آمریکا میخواد منطقه رو ترک بکنه. آمریکا منطقه رو ترک نخواهد کرد. آمریکا جای رد پای نظامی خودش رو کمتر میکنه. مگر آمریکا رفت تو ژاپن از ژاپن بیرون اومد؟ مگر آمریکا وقتی رفت توی آلمان از آلمان بیرون اومد؟ مگر آمریکا وقتی رفت کره شمالی کره جنوبی از کره جنوبی بیرون اومد؟ مگر آمریکا وقتی نیروهای نظامی خودش رو در حالا بقیه کشورهای دیگه مستقر کرد اومدن بیرون؟ بنابراین منطقه خاورمیانه با تمام مسائل و سعی که چینی ها دارن میکنن که انرژی های نوساز بازساز رو بیارن روی کار، نمیتونن دنیا رو تبدیل به یک مسئله در واقع انرژی جدید بکنن. و حداقل به قول معروف not yet، نه در این منطقه زمانی. بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره و اون اینه که چینی ها اومدن وقتی کوبا بهش بنزین نرسید، اومدن از این باتری های خورشیدی دادن به کوبا، ولی هنوز میبینیم که هاوانا بیشتر از 4-5 ساعت برق نداره. فرقی نمیکنه، اسپانیا همین اشتباه رو کرد، همین مسئله براشون پیش اومد. بنابراین ما در جایگاهی قرار داریم که امروز رای دهندگان آمریکا، یعنی جمهوری اسلامی، دنبال اینه

0: ممکنه صحبت‌های آقای ترامپ قدری موضع آمریکا رو تضعیف بکنه، ولی روزی که آقای شیا رئیس جمهور چین با آمریکا بیان، درسته که باز مسائل اقتصادی خواهد بود. راجع به ایران هم تصمیم نخواهند گرفت. چرا؟ چون جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح اتمیش رو، مواد اتمی رو پس بده و نمیتونه با آمریکا قراردادی رو امضا بکنه، برای اینکه احساس میکنن اون توهم دست جمعی که در ایران وجود داره، احساس میکنن ما آمریکا رو شکست دادیم. یعنی اون هم قسمتی از دروغ هست. بنابراین من فکر میکنم که امروز یه سری تهدیدهای امنیتی بین‌المللی وجود داره و باور من بر اینه که اون نیروهایی که در لبنان ما داریم میبینیم، حزب الله، نیروهایی که در ایران هستن، در فکر یک مثلا و اون اینه که ما 2 سال دیگه باید تحمل بکنیم تا ترامپ بره کنار، ولی این بدین معنی نیست که رئیس جمهور بعدی حتما دنباله این مسئله رو نگیره. اگر آقای ترامپ نتونه اون پیامی رو که میخواد در اینجا به دنیا بده و اون پیام اینه که جمهوری اسلامی صاحب بمب اتمی نخواهد شد، اروپا این رو میدونه، چینی ها میدونن، روس ها این مسئله رو میدونن، منتها داستان بر اینه که اگر چین و روسیه بتونن خاری بشن در چشم آمریکا، این مسئله رو ادامه بدن. بفرمایید. بابا
1: ببین، خیلی جالب. البته من با اون نظر شما همراه نیستم، یعنی آمریکا واقعا میخواد بره به سمت چین و ماچین فاریست. توی بعد از جنگ جهانی دوم، بالاخره انگلیسا که حدود 200 سال کم و زیاد توی این مناطق حضور داشتن و بعد از جنگ جهانی اول شکست عثمانی، انگلیسا نفوذ خودشون رو تو خاورمیانه گسترش دادن، ولی در پی جنگ جهانی دوم اینا تصمیم گرفتن که چون دیگه اون کشوری نبود که آفتاب درش غروب نمیکنه، انگلستان از آلمان شکست خورده بود، آمریکا قهرمان جهان بود، بنابراین انگلیسا دستپای خودشون رو جمع کردن در دهه 60، مثلا 67 یمن رو واقعا ترک کردن و یمن که از یه سری قبائل نمیدونم بیابانگرد تشکیل شده و که حوثی ها هم یه بخشی از اون بودن، این قبائل یه سری سرقبیله داشتن، شیخی اون بالا نشسته بود، گاهی این شیخه به خدا هم وصف بود، مثل زیدی ها، مثل همین حوثی ها که مکتب زیدی هستن، اینا نمیدونم فرزندان امام فلانن، بنابراین اون رهبره یه جنبه دینی هم داره. و بعد از اون ما شاهدیم که مثلا یمن به دو بخش، حالا از طرف دیگه هم شوروی استالینی قوی شده و کشورگشایی میکنه، یمن به دو بخش شمالی جنوبی تقسیم شد. و اگر شاه و دیپلماسی دستگاه وزارت خارجه شاه نبود، معلوم نبود سرنوشت منطقه به کجا بره، اما اون درایتی که اونا به کار بردن، بها شاه تونست به عنوان ژاندارم، لغت فرانسه پلیس، تونست نقش پلیس منطقه رو بازی کنه، نظم رو تو منطقه برقرار، پار پلیس ایجاد امنیت و نظم دیگه، و شاه این وظیفه رو به عهده گرفت. امروز هم آمریکایی‌ها همه تمرکزشون رو گذاشتن به فاریست، میخوان برن اونجا، بنابراین تقلا دارن میکنن که اسرائیل رو به عنوان نایب خودشون توی این منطقه قرار بدن و اسرائیل هم توان چنین کاری رو داره. اما به همین دلیل هم هستش که همین داستان عربستان که شما نگاه میکنی، خب تو دهنین خورد، برای اینکه اولا به اسرائیل در مورد جنگ 12 روزه اجازه نداد که از فضای اون استفاده کنه، به آمریکا اجازه نداد از پایگاهش استفاده کنه، به همین دلیل کتک خورد، رفت پیمان ابراهیم درست، پیمان مکه درست کرد، در پیمان مکه دیدی که هر دوشون، پاکستان و ترکیه، دوتا فاسد، اومدن جواب منفی بهش دادن، گفتن نه این کشور مسلمانه، ما با این مسلمانه، این فرمان آمریکا بود.

0: اونا اطاعت کردن. رفت دوان دوان به سراغ مصر. مصر را هم آمریکایی‌ها بهش اجازه ندادن، مصر هم عقب نشینی کرد. بنابراین داستان پذیرش اسرائیل یا همون پیمان ابراهیم یه فکتیه، یه ماجرایی است که بعد این کشورها بپذیرن که اسرائیل تو منطقه هست و بایستی که بپذیرن. اما من عقیده دارم که نه، همچنان معتقدم ایران میتونه اون نقشو بازی کنه، اما نه با حضور این اراذل و اوباش. فرصت هم کمه، فرصت زیاد نیست، این مسائل در لحظه اتفاق میفته، هر کی زودتر برسه او زودتر سوار میشه، فرست کام فرست گو. بنابراین ایران توی وضعیت مخمصه قرار داره. اما صحبت آقای نتانیاهو برای من خیلی خیلی جالب بود که گفته که چی گفته بود آقای نتانیاهو؟
1: که رژیم اسلامی رو نابود خواهیم کرد.
0: آره دیگه، گفته که
1: الهی آمین، نباید گفت.
0: سورپرایز برات دارم، این کارو میکنم اون کارو میکنم و اینا رو از اونجا بهار برای دفاع از دولت اسرائیل و سربازان ارتش دفاعی اسرائیل از تریبون سازمان ملل عازم نیویورک میشوم. شما دروغ‌های وحشتناکی را که در آنجا و در سایر نقاط جهان پخش میشود میشنوید. من علیه دروغ‌ها میجنگم. من برای حقیقت درباره سربازان و کشورمان میجنگم. همچنین غافلگیری‌هایی نیز وجود خواهد داشت. یه دوستی هم اینجا در کامنت های یوتیوب پرسید، یکی از آقای بوستاز بپرسید که به نظر شما این غافلگیری چی میتونه باشه و چه خواهد کرد. دروغایی که این مرده تو سازمان ملل گفت واقعا مشمئز کننده بود و من در حیرتم. و کاری که ترامپ انجام داد بامزه بود، در سازمان ملل رو کرد به سی ان ان، گفت تو اینجا چی کار میکنی؟ تو قرار نبود در کنار ما باشی.
1: قرار نبود منو پخش بکنید.
0: آره قرار نبود منو پخش
1: بکنید، کاور بکنید.
0: آره به هر حال اینم جالبه. واقعا رفتارشون خوب نیست به نظر من.
1: بله، این داستان غافلگیری رو و صحبت آقای نتانیاهو جالبه. ببینید آقای ایمانی، ما در یه زمانی قرار گرفتیم که جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه سلطه آمریکا رو در منطقه از بین ببره، برای اینکه یه توهمی رو چین و روسیه براش ایجاد کردن. متاسفانه این توهم بنیادش یک سلطه ایدئولوژیکه. منظورم از سلطه ایدئولوژیک چیه؟ سلطه ایدئولوژیک یعنی برتری مسلمانان، پیروزی مسلمانان و همون چیزی که شما میگید تفکر آخرالزمانی. یعنی این که همه دنیا مسلمان میشن و دیگه حالا یا همه رو میکشن یا سر میزنن، که اینم چیز جزوه مسئله عادیه که در اسلام افراطی اتفاق میافته، نه در اسلام به طور کلی، اسلام افراطی. بنابراین این سلطه ایدئولوژیک قدری در اینجا نقش داره. آقای نتانیاهو، شما به نکته رو اینجا گفتید که آمریکایی‌ها میخوان برن در چین تمرکز بکنن. بازم تکرار میکنم، آمریکایی‌ها ردپای نظامیشون رو کم خواهند کرد. اگر که آمریکایی‌ها میخواستن برن، بزرگترین پایگاه رو در اردن درست نمیکردن، همینجا که هی سپاه حمله میکنه میگه زدیم کشتیم نابود کردیم فلان. بله، این پایگاه‌هایی که در بحرین و قطر و عربستان و امارات و اینا هست، اینها در واقع به صورت خیلی ما بهش میگیم اوت پست، یعنی یک در واقع پایگاه‌های اطلاعاتی میشن اینا. بنابراین در اینجا یه مسئله وجود داره و اون اینه که برای اینکه مسئله خاورمیانه حل بشه، ما باید به نتیجه گیری برسیم. نتیجه گیری به چه نحو به این نتیجه گیری برسیم که بله، اگر زمانی هم حالا تصمیم گرفته بشه، بالاخره عربستان میاد وسط به اسرائیل میگه نخیر، اگه میخوایم ما صلح بکنیم، حتی باید یک کشور کوچک فلسطینی یا یک کشور نیمه مستقل فلسطینی یا یک سیستم خودمختار در اون مناطق درست بشه. چون من فکر نمی‌کنم که حالا به هر نحوی هم صحبتایی که این اوباش و ارازل مکرون و عبدالله و الشرا و نمیدونم اینا در سازمان ملل کردن، اینها هم فرقی ندارن آقای بهبهانی، اینا همون اوباش و ارازل جمهوری اسلامی هن. چرا وقتی تفکر اونطوری باشه و بیایم راجع به کشوری که وجود نداره صحبت بکنیم، این مسئله رو میتونیم عنوان بکنیم؟ پس بنابراین آقای نتانیاهو داره راجع به چی صحبت میکنه؟ آقای نتانیاهو داره راجع به یک مسئله بسیار مهمی صحبت میکنه و اون اینه که اگر تمامی این رهبرها اومدن گفتن 56 دفعه اسم اسرائیل رو به کار بردن، گفتن اسرائیل اینه، اسرائیل اینه، اسرائیل اینه، هیچ کس نیومد بگه که خب همین اسرائیلی که داره به اردن آب میده، آب شیرین، آب نوشیدنی اردن از اسرائیل داره تأمین میشه، خب همین اسرائیل که اومده در واقع اون خط مرزی رو گرفته که از مسلمانان دروز در داخل سوریه دفاع بکنه، و الا همه رو که کشته بودین شما، سر زده بودین داعشیا. بعد نگاه میکنیم به سیستمی که پشت سر این تفکره، یعنی قطر، و اونها هم امروز دچار یه سری توهمات هستن. بنابراین اگر آقای نتانیاهو میگه من میام دفاع بکنم حقیقت رو بگم، برای اینکه آقای نتانیاهو هم شنونده بین‌المللی داره، منتها اون کسانی که با آقای نتانیاهو گوش میکنن و از اسرائیل پشتیبانی میکنن سکوت میکنن. آقای نتانیاهو در صحبت‌های راجع به این یکی اوباش دیگه که شهردار نیویورک هست که فکر میکنه این آقای ممدانی فکر میکنه که صاحب سیاست آمریکاست، میخواست برای آقای نتانیاهو رو دستگیر بکنه. خب آقای نتانیاهو هم داره میاد نیویورک، یه سیلی تو گوش ایشون میزنه، آقای ترامپ هم از اون طرف میاد بغل دست ایشون وای میسه، میگه آقا تو هیچ کاره ای، تو شهرداری، تو باید بری فکر زباله ها و فکر نمیدونم سیستم سور نیویورک باشی، شما رو به این کارا چه خبر؟ پس بنابراین اون زمانی که اونها باید خجالت زده بکنن ممدانی رو میکنن، ولی فراموش نکنیم من وقتی راجع به سلطه ایدئولوژیک صحبت میکنم، الان نمیخوام وارد بحث بشم، ولی در برلین هم شهر خانمی از به اصطلاح اجدادش ترک هستن، در آلمان به دنیا آمده، از اون چپی های افراطی هست، در برلین میخواد شهردار بشه، به اون میگن ممدانی اف برلین، یعنی ممدانی برلین اسم این خانم رو گذاشتن. بنابراین این سلطه ایدئولوژیک و مسئله اسلامی و اسلامگرایی چیزیه که متاسفانه با این مسئله فلسطین قاطی شده. و نکته رو که من در اینجا میخوام بگم اینه که وقتی ما در دیترویت آمریکا یا آقای به نام عبدالرحمن السیاد میاد میخواد بره سناتور آمریکا بشه، بعد گندش در میاد که مادر ایشون داشته با حماس فعالیت میکرده، برای اونا کار میکرده، خب این که نمیشه، که اینه که آدم های آمریکایی که به این رأی نمیدن. بنابراین آقای نتانیاهو از تمامی این مسائل اطلاع داره و امروز چیزی رو که آقای نتانیاهو داره میگه حقیقته. در اسرائیل دو کارگردان فیلمی رو درست کردن، من حالا در یه زمان دیگه بیشتر راجع به این داستان فیلم نازا صحبت خواهم کرد، ولی این فیلم رو درست کردن، حالا نه با نیروی نظامی اسرائیل تماس گرفتن، نه با افسران بازنشسته اسرائیل، ولی خب گروه های در داخل ارتش اسرائیل و بازنشستگانی هستن که همکاری کردن با این فیلم، و این فیلم میگه که برای اینا اومدن در فلسطین، ببخشید در غزه، زدن و کشتن و این کشتار یه کشتار برنامه ریزی شده بوده که من فکر میکنم چنین چیزی نیست. آقای نتانیاهو داره میاد از اینها دفاع بکنه، آقای نتانیاهو داره میاد نقطه نظر دیگری رو بگه. در اگر من خودم در جاهای میرم سخنرانی میکنم، مسائل ضد یهود رو صحبت میکنم، انتسمیتیسم رو صحبت میکنم، مسائل ضد اسرائیل رو صحبت میکنم، برای اینه که برای خیلی از کسانی که به صحبتهای من گوش میکنن خیلی تعجب این چیزها رو برای دفعه اول از زبان یک فارسی زبان، حالا تهمتهای زیادی به من میزنن ولی خواب نداره من گوش میکنم، ولی از نظر یک فارسی زبان داره یک مسئله رو توضیح میده. من در یه برنامه بودم، یه خانم ایرانی از حزب دموکرات اومده بود، اصلا ایشون مونده بود که چرا بنده طرفداری دارم کنم از آقای ترامپ و چرا من به قول خودشون ترامپیست هستم. بنابراین آقای نتانیاهو یه جایی رو داره و جایگاه به خصوصی رو داره، میاد و این صحبت رو خواهد کرد فردا. اما جواب اون دوست عزیزمون که غافلگیری چه خواهد بود؟ یارم دوستان، اسرائیل نمیتونه اجازه بده که جمهوری اسلامی در این شکل و فرم، باز هم من این کلمه رو هی تکرار میکنم برای اینکه من نگاه میکنم از شاهزاده رضا پهلوی پشتیبانی در داخل دستگاه سیاسی آمریکا نمیشه. نمیخوام بگم دشمنی دارن، میخوام بگم پشتیبانی نمیشه. این پشتیبانی نمیشه برای اینکه باور دستگاه سیاسی آمریکا امروز اینه که از داخل ایران باید یه نفر بیاد بیرون. این مخالف تفکر آقای نتانیاهو و مخالف سیاست‌های اسرائیل. چرا؟ برای اینکه باز برمیگردم سر اون کلمه سلطه ایدئولوژیک. اون سلطه ایدئولوژیک، اون چیزی که ایران رو در این محمسه قرار داده، فقط مسئله سپاه پاسداران و بسیج و نمیدونم اینها نیست، مسئله سلطه ایدئولوژیک داخلی و خارجی. بنابراین آقای نتانیاهو دو تا جنگ داره. یک جنگ داره که جمهوری اسلامی رو برمندازه، چون وقتی جمهوری اسلامی رو برمندازن دیگه اون سلطه ایدئولوژیک وجود نداره. بچه های امروز فهمیدن با وجود شبکه های اجتماعی و در واقع پخشی که داره فهمیدن که دنیا چطور داره میگذره. اون چیزی رو که آقای نتانیاهو به عنوان غافلگیری داره میگه در جواب آقای ترامپ، در جواب سیاست های آمریکاست. یعنی آقای نتانیاهو در داخل اسرائیل توسط دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل و توسط دستگاه‌های اطلاعاتی نظامی اسرائیل سیستمی رو داره در کار میندازه که مطمئن باشه جمهوری اسلامی در یک مقطع زمانی از بین میره. برای اینکه نیروی نظامی در اونجا پیاده نمیشه، آقای نتانیاهو، آقای ترامپ و بقیه میدونن که تنها راهش ضعیف کردن کلی در واقع سپاه پاسدارانه. وقتی که این سپاه به اندازه کافی با حذف رهبران اولیه، خامنه ای رو زدن، سران سپاه رو زدن که اونها در واقع اون کور اصلی، اون تز اصلی، اون دایره اصلی بودن، بنابراین اینهایی که باقی موندن قدری افراطی تر هستن. و اینها هم امروز صحبت ها رو کردیم که آقای ترامپ گفته تا بعد از انتخابات. بنابراین تا بعد از انتخابات یا جنگ کوبنده شروع میشه که باز به اسرائیل اجازه نخواهند داد دخالت بکنه. بنابراین اون غافلگیری اسرائیل در این، من فکر میکنم به این نفع انجام خواهد شد که چون یکی از برنامه هایی که اسرائیل در واقع سر داشت که به دولت ایالات متحده آمریکا گفته بود و اینها قبول نکردن، استفاده از نیروهای کرد و بلوچ بوده که در واقع سپاه پاسداران رو در داخل ایران بکشن به اطراف خودشون و اونها ضعیف بشن و در واقع مردم بتونن بیان بیرون. بنابراین اون غافلگیری در جایی که وجود داره از نقطه نظر آقای نتانیاهو بر سه قسمت تقسیم میشه. یک، مسئله داخلی ایران و مسلح کردن گروه یا گروهکایی هست. شما فراموش نکنید وقتی پرچم های شیر خورشید در ایران بالا میره یا میرن رو پلا میذارن، بالاخره یکی این پرچم ها رو تولید کرده یا وارد کرده. من فکر نمی کنم بازرگانان ایرانی اون پرچم ها رو وارد کرده باشن. بنابراین یک گروه تنظیم شده که از نقطه نظر من گروه های بودن که توسط موساد حالا یا در داخل ایران فعال هستن یا فعالیت میکنن یا میرن و میان. پس بنابراین دولت اسرائیل وقتی که صحبت از غافلگیری میکنه، غافلگیری به معنی این که ما اجازه نخواهیم داد که رژیم جمهوری اسلامی در این شکل و فرم باقی بمونه. در 45 دقیقه یک ساعت گذشته راجع به این صحبت کردیم که جمهوری اسلامی بعد از انتخابات آمریکا میان داره انتخاب سر عقل نخواهد آمد. اونها میگن ما سلاح اتمیمون رو نگر میداریم و شما نمیدیم. و اخباری که از داخل ایران و از عکس برداری ها داره به دست میاد، به نظر میرسه که دوباره اینا فعالیت اتمی رو شروع کردن. برای همینه که آقای ترامپ میگه من باید تصمیم بزرگی بگیرم. برای همینه که آقای نتانیاهو میگه غافل، ما اینها رو غافلگیر خواهیم کرد. چند دفعه جمهوری اسلامی غافلگیر شد؟ جنگ 12 روزه و جنگ 38 روزه، 40 روزه. بنابراین باز هم اینا غافلگیر خواهند شد، چون از نظر من اونها دوچار اون توهم دست جمعی هستن. و من فکر میکنم که اسرائیل در هر شکل و فرمی که باشه بلایی رو که سر حزب الله در کوههای علی الطاهر آوردن و بلایی رو که بر سر حماس آوردن، اون بیمه نامه هایی رو که جمهوری اسلامی برای دفاع از خودش داشت رو از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران گرفتن. یک چیز حدود 30-35 نفر از افسران، حالا میخوام بگم عالی رتبه، ولی از افسرانی که سرشون میشده در تو این تونل ها بودن، اینا بردن اسرائیل. شما توجه بکنید وقتی نتانیاهو میگه من جمهوری اسلامی رو غافلگیر خواهم کرد، یعنی اینکه جمهوری اسلامی فکر نمیکرد که اینها گیر اسرائیل بیفتن. بنابراین به نظر من اتفاقی که خواهد افتاد اینه که نیروهایی رو که در داخل ایران، نیروهای مخالف و مسلح که اسرائیل در خارج از اسرائیل تعلیم میده، بیشتر و بیشتر وارد ایران میکنن. در دور قبلش حدود 2000 نفر بودن ماموران مسلح، بنابراین اینها تعدادشون بیشتر خواهد شد. یکی از دلایلی که میبینید در ایران شبا اینا رو میریزن بیرون، یا این بچه های 12 13 15 ساله رو میذارن بیرون، برای اینه که جمهوری اسلامی متوجه شد که در داخل مخالفانش بیشتر از اونی که تصور میکرد. بنابراین شما تا زمان انتخابات اسرائیل صبر بکنید، تا زمان انتخابات آمریکا هم صبر بکنید. باور من بر اینه که هر دو، آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ، مجلس رو از دست میده، سنا رو نگه میداره، با همون قدرت عمل میکنه. به نظر من در آخر سر حالا فرق نمیکنه که حزب لیکود در اسرائیل 24 کرسی یا 28 کرسی یا 30 کرسی و حزب آقای ایزنکات تعداد کمتری به دست بیاره، ولی در آخر سر من فکر میکنم کسی که میتونه دولت بعدی رو تشکیل بده باز هم شخص آقای نتانیاهو خواهد بود. من بعید میبینم که کسی دیگر نخست وزیر اسرائیل بشه. فقط یک حالت داره و اون حالت اینه که احزاب میانه روی اسرائیل با احزاب چپ و چپ افراطی در واقع ادغام بشن، حالا یا اتحاد پیدا بکنن یا متحد بشن، برای اینکه کرسی اعراب در داخل مجلس اسرائیل حدود 10 تا 12 کرسی میارن، یعنی 10% از کرسی های انتخاباتی متعلق به اعرابه. پس بنابراین در اونجاست که رسیدن به یک 120 در داخل کنست مجلس اسرائیل 120 نماینده هستن. از این 120 نماینده بستگی به چه زمانی داره، 10 تا 12 کرسی متعلق به عرب های اسرائیلی هست، جور دیگه نمیتونیم بگیم اونها عرب اسرائیلی هستن، با اونها هست. و از اون 110 کرسی باقی مونده باید 61 کرسی رو هر کسی که هست، یا آقای نتانیاهو لیکود یا آقای ایزنکات یا بقیه، به دست بیارن. من میتونم ببینم که آقای لپید با آقای بنت با آقای ایزنکات اتحاد بکنن و در واقع ائتلافی رو تشکیل بدن، من این رو میتونم ببینم، ولی بیشتر از این احتیاج دارن، برای اینکه اگر این دوتا رو به هم دیگه ما ادغام بدیم، احتیاج دارن با آقای اویگدور لیبرمن و احتیاج دارن به در واقع 4-5 کرسی که از طرف احزاب چپ. وقتی میگیم احزاب چپ یعنی حزب کارگر اسرائیل، دیگه چیزی در اسرائیل به عنوان حزب کارگر وجود نداره، امروز احزاب جدیدی وجود دارن. بنابراین من فکر میکنم دو ماه آینده یکی از حساس ترین زمان تاریخ برای اسرائیل و ایران خواهد. بفرمایید. من صحبتام تموم شد آقای بهمنی، دیگه وقت نهارم رسیده. بفرمایید آقای بهمنی.
0: اگه سوال حضورت که این داستان این اعراب که فلسطینی یا اعراب اسرائیلی، اینا اون وقت مسلمانن یا یهودین؟ این چطوریه قصدش؟
1: نه آقای بابا، اینا 95% مسلمان هستن، تقریبا 5% بقیه مسیحی یا یه ادیان دیگه ای دارن در اونجا، ولی در داخل اینها شما اون چیزی که به عنوان دروزی های اونجا حساب وجود دارن، دروزی ها کسای عربی هستن که در داخل ارتش اسرائیل خدمت میکنن، سرهنگ ها، و داریم حتی جنرال هایی که عرب دروزی هستن، چون دروزی ها باورشون بر اینه که در هر جایی که در هر کشوری که زندگی میکنن، سیستم اون کشور و در واقع رهبران اون کشور رهبران اون هم حساب میشن. و در همین جنگ غزه چندین نفر از افسران عالی رتبه ارتش اسرائیل که عرب دروزی بودن کشته یا زخمی شدن، و خلبان های جنگی دروزی هم داریم. بنابراین اینها دو دسته هستن، یکی از اعرابی که مسلمان سنی به اصطلاح حساب میان، بعد یه سری از اینها مسلمان دروزی، چون دروزی ها رو بعد مسلمان ما تلقی بود،
0: دروزی
1: ها مسلمان هستن، بعد تعداد کمی از اینها مسیحی هستند، یعنی شاید حدود 4% مسیحی و 1% از ادیان دیگه که در اونجا ماشاءالله زیاده. بله.
0: یکی هم پرسیده بود که فوش داده بود در حقیقه
1: به کی آی ببانی؟
0: به من و تو هر دو که چرا گفتی کشور فلسطین هرگز وجود نداشته؟
1: خب نداشتم.
0: خب بگو توضیح بده.
1: من یکی از من یه آقای حالا
0: توی... که توضیح بدی باز من پیشنهاد میکنم دوستان این کتاب ارزشمند هرتسل رو که خانم شیریندخت دقیقیان به فارسی برگردونده، البته کسانی دیگه هم این کار کردن در گذشته های دور، ولی این زبانی شیوا ساده و روان داره. قیمت این کتاب دیگه همت عالیه دیگه، حداقل 25 دلار، بقیهش دیگه هرچی بدید به نفع ما خواهد بود. فهم میکنم شهری بر کشور یهود اثر تئودور هرسل. اصلا این که هی میگن صهیونیستا و صهیونیستا، این چی بوده، کی بوده و چی گفته؟ این کتاب خیلی میبینی که خیلی هم لاغره، فهم کنم 70-80 صفحه بیشتر نباشه. بله 100 صفحه.
1: آقای ببانی من نمیخوام تبلیغ بکنم، کافی تبلیغ میکنم. فردا صبح ساعت 8 صبح من توی کلاب هاوس هستم. من نمیرم تو کلاب هاوس، اینا هیچ دفعه بودم زیاد نمیرم، ولی فردا از طرف سازمان نبه یهود ستیزی در ساعت 8 صبح در کلاب هاوس هستیم، من و آقای بیژن خلیلی، آقای جورج هارونیان، دیگه نمیدونم از سازمان کیا میان، ولی خب این سه نفر رو میدونم که میان. ما راجع به همین مسئله صحبت خواهیم کرد که آیا یهود ستیزی، یعنی اگر شما صحبت ضد صهیونیست میکنید یهود ستیزیه، آیا اسرائیل ستیزی یهود ستیزیه؟ من در چندین تا صحبتایی که داشتم در مجالس راجع به این مسئله صحبت کردم، نظرات خاصی رو دارم من، اما در رابطه با این صحبتم توضیح راجع به مسئله فلسطین برای من خیلی جالب بود. من در وایس آف امریکا در چند سال پیش دو سه دفعه با آقای صادق زیبا کلام از ایران اومده بودن، منم از این طرف در آمریکا و یک دو نفرم از اروپا بودن صحبت میکنیم. صادق زیبا کلام، دکتر صادق زیبا کلام تنها کسیه که میاد از داخل ایران، من کاری ندارم ایشون حالا با رژیم وابسته است نیست، اصلا با اون مسئله من کاری ندارم، من احترام برای ایشون قائل هستم و ایشون رو میتونم ببینم که یکی از کسانیه که حداقل عوض شده، حالا ممکنه بعضی موافق نباشم، هیچش کاری نداره. صادق زیبا کلام، دکتر زیبا کلام تنها کسیه که میاد راجع به این مسئله صحبت میکنه و میگه که کشوری در تاریخ، در تاریخ دنیا، حالا من صحبت اینطور بازگو میکنم، آیا ما وقتی میریم توی کتابها نگاه میکنیم، کتابهای تاریخی، آیا چیزی به عنوان فلسطین بوده، کشوری بوده که مرز داشته باشه، پرچم داشته باشه، سکه پول زده باشه، نخست وزیری، دولتی، کسی، چیزی آیا بوده؟ وقتی من میگم جوهر نانوشته، یعنی یه نفر اومده اینو ننوشته، ولی این جوهر پدیدار نمیشه. وقتی در سال 2000 آقای پرزیدنت کلینتون هنوز زنده است، میتونید به صحبتاش گوش بکنید، نواراش هست، در سال 2000 بهترین شانسی که برای کشور فلسطین بود در زمان آقای پرزیدنت کلینتون و آقای اهود بارک نخست وزیر وقت اسرائیل بود. تمام سرزمین‌های اینها دارن صحبت میکنن، دادن 3% رو که منطقه اورشلیم شرقی بود رو گفتن ما میگیریم، هر قسمتی از اسرائیل بخواین به شما میدیم. آقای عرفات قبول نکرد، برای اینکه فلسطینی‌ها دنبال کشور فلسطین نیستن، فلسطینی ها دنبال نابودی اسرائیل و دنبال نابودی یهودیان هستن. وقتی شما میگید مرگ بر اسرائیل، یعنی مرگ بر یهودیان. من نمیتونم بیام اینجا بشینم بگم آقا، یا وقتی میگید مرگ بر آمریکا، یعنی تمام آمریکایی ها، پس باید با دولت و ملتش کار پیدا میکنید. بنابراین ما جز اون منطقه ای که در زمان عثمانی به عنوان فلسطین که شامل سوریه و عراق و لبنان و اسرائیل و نمیدونم غزه و اینها بوده، بعدم اجازه بدین من این صحبت رو اینطوری ادامه بدم. اگر که این مناطق فلسطینی، مناطقی که به قول خودتون فلسطینی و کرانه باختری که ما امروز بهش میگیم مناطقی که حالا دیگه کرانه باختری حساب نمیان، به عنوان یهودا و سامریه به حساب میان. اگر 1967 اردن حمله نکرده بود به اسرائیل، هنوز این مناطق تحت کنترل اردن بود دیگه، شکست نخورده بود در جنگ دیگه. اگر مصر به اسرائیل حمله نکرده بود، غزه هنوز در دست مصر بود دیگه. اگر سوریه به اسرائیل حمله نکرده بود، گلان در دستشون بود دیگه. به من بفرمایید کشور فلسطین کجا بوده پس؟ جواب منو بدین آقا. اگر اینا حمله نکرده بودن، این کشور فلسطین کجا بوده؟ بنده هم جغرافی بلدم، بنده هم نقشه بلدم بخونم، کجا بوده این کشور فلسطین؟
0: سرزمین فلسطین بوده، نه کشور فلسطین.
1: من دارم راجع به کشور فلسطین صحبت، من عرض کردم،
0: منم دارم میگم دیگه. منم با تو
1: مسئله سرزمین فلسطین، اون هم اون چیزی که فلسطین گفته بودن در زمان عثمانی و حالا هر چیزی که بوده داستان خودشون بوده، ولی شامل این کشورها بوده. بنابراین اگر که اینا حمله نکرده بودن که کشوری وجود اینا وجود نداشته. پس اومدن در سال 1965 اتحاد جماهیر شوروی به خاطر اینکه داشت نزدیکی آمریکا و اسرائیل رو میدید که داره اتفاق میافته، اومدن یک کسی به عنوان یاسر عرفات که فلسطینی هم نبود، ایشون در مصر به دنیا آمده بود، کردن رئیس سازمان فتح. این سازمان رو درست کردن برای مقابله و همین داستانی که الان داریم میبینیم در ایران جمهوری اسلامی داره اتفاق میافته، همین داستان اون موقع اینا اینطوری درست کردن و اینها وارد مسئله نفاق بین اسرائیل و اعراب افتادن و این داستان از اونجا شروع شد. مسائل تروریستی رو دیدیم، همون کاری که سپاه پاسداران داره میکنه در مسئله گرفتن و کشتن یهودیان، اونا هم این کارو کردن و این داستان ادامه پیدا کرد. جنگ 1967 شروع شد، جنگ 1973 شروع شد و همگی به جایی رسیدن، همگی اینا به جایی رسیدن که آقا بیا ما کشور فلسطین رو درست بکنیم. رفتن کشور فلسطین، امروز وجود داره، اردنه. 80% اردنی ها فلسطینی هستن، فلسطینی ها که حالا از اینجا رفتن. بعد شما بیاین، من نمیخوام، من چون خودم ایرانی یهودی هستم خیلی مواظبم که راجع به این مسئله کم صحبت بکنم. 350,000 نفر یهودی در زمان تشکیل دولت اسرائیل در اسرائیل بودن. 600,000 تا 700,000 نفر مسلمان، عرب، حالا فلسطینی، هرچی میخواین در اون مناطق بودن. خب در طول جنگ استقلال اسرائیل نزدیک به 980,000 نفر یهودی رو از عراق، مراکش، الجزیره، بقیه، مصر، سوریه، لبنان و بقیه کشورها بیرون کردن. تنها کشوری که در واقع موند و یهودیان عراقی رو قبول کردن ایران بود، زیر سلطنت شاه فقید. یهودیان ایران بودن که فقط در اونجا تونستن در واقع تحت تأثیر قرار نگیرن و شاه فقید مطمئن شد که این کار رو انجام میده، نه به خاطر رابطه نزدیکش با اسرائیل. بنابراین شما بودین 980,000 نفر یهودی رو، دار و اموال و دارایی اینها رو گرفتین، از این کشورهای آفریقای شمالی، از مراکش گرفته تا این طرف مصر و اردن، همه اینا بیرون کردین. هیچ کس راجع به اونها صحبت نمیکنه، اما شما راجع به فراموش نکنید بین 600 تا 700,000 نفر فلسطینی در اون مناطق بوده. آیا همه اینها رو از اونجا بیرون کردن؟ خیر، خیلیشون فرار کردن. دستور پادشاه اردن در زمان جنگ 1967 این بود که بیاین بیرون، منظور یعنی به فلسطینیا. کشورهای عربی سعی کردن مسئله پناهندگان فلسطینی رو همیشه زنده نگه دارن. کشورهای عرب میتونستن این مسئله رو حل بکنن ولی نخواستن حل بکنن، اون هم به خاطر تزریق یهود ستیزی از طرف دولت آلمان هیتلری در قبل از جنگ جهانی دوم، در طول جنگ جهانی دوم و در زمانی که آلمان داره شکست میخوره، اون تزریق فکری رو در داخل کشورهای عربی کردن. بنابراین کشوری که وجود نداشته، کشوری رو که خواستن بهش کشور بدن. اسرائیل رفت در اردن، ملک حسین اومد فلسطینی ها رو بیرون کرد، ریختشون بیرون، رفتن لبنان. اسرائیل رفت در لبنان، عرفات رو محاصره کرد، اینا فرار کردن رفتن تونس. بعد از تونس، بعد از اون قرارداد اسپانیا، بعد از اون قراردادی که آوردن خیلی ها به اینا کشور بدین، آوردنشون. خب آوردنشون در اون منطقه، گفتن رام الله پایتخت شماست، بفرمایید. بنابراین اینها دنبال کشور نیستن. یاران دوستان خواهش میکنم منطقی فکر بکنید. یکی از دوستانم دیشب با من صحبت میکرد، گفتش که خب تهران باید منطقی فکر بکنه. گفتم در تهران بین سپاه پاسداران و این باقی مونده جمهوری اسلامی کلمه منطق وجود نداره، بنابراین فلسطینی ها نمیتونن منطقی فکر بکنن. اون چیزی رو که امروز داریم میبینیم در داخل آمریکا، در داخل اروپا و در سراسر دنیا، اون چیزی بود که شاه فقید در ایران میگفت ارتباط و در واقع ائتلاف سرخ و سیاه. امروز ائتلاف سرخ و سبز. سرخ یعنی کمونیست ها، چپی ها، سیاه یعنی ملاها، آخوندا، که دیدیم چی شد. امروز در آمریکا و در بقیه دنیا همین آقای ممدانی و دار و دستش، آقای السیاد و اون خانومه که در برلین میخواد نمیدونم نخست شهردار بشه، بله، اینا همه همون داستان ائتلاف سرخ و سبز هستن. برای اینکه چپی ها و چپ افراطی دنیا که در واقع گلوبالیست ها ترکیبی از اینا هستن، متوجه شدن که نمیتونن آمریکا رو شکست بدن. فکر میکنن که اگر اسرائیل رو شکست بدن، اگر اسرائیل رو بدنام بکنن، اگر اسرائیل رو نمیدونم دوچار این مسئله بکنن، میتونن آمریکا رو شکست بدن. ولی اونها یه چیزی رو سخت در اشتباه هستن، و اونه که تنها کشور دنیا که روی یک سیستم درست شده ایالات متحده آمریکاست. در اینجا آقای ممدانی میتونه هر چرت و پرتی که بخواد بگه، یا آقای السیاد بیاد، یا اون آقای حسن پایکر رو داره دستشون بیان، همه صحبت‌ها رو بکنن، ولی نمیتونن سیستم رو به هم بریزن. بنابراین اگر چیزی وجود نداشته و اگر در زمانی خواستن کشور فلسطین رو درست بکنن و فلسطینی‌ها نخواستن، برای اینکه ما دو هفته دیگه فکر کنم چودای 7 اکتبر، شما دیدین خودشون ضبط کردن، این دفعه دیگه خود فلسطینی‌ها، خود اعراب، خود این تروریست‌های حماسی نشون دارن میدن، سر سرباز اسرائیل رو بریدن، بچه رو گذاشتن توی آون، دیگه اینا رو که دیگه خودشون درست کردن، پخش کردن از رو تلفن هاشون. بنابراین من نمیخوام بگم که مسلمانان افراطی وحشی هستن، هستن، چرا؟ بنابراین اگر اون سلطه ایدئولوژیک، اون سلطه تفکری رو ما بذاریم کنار، چون ما ایرانی ها که مسلمان نبودیم و عرب هم نیستیم، حالا اینا یه چیزایی رو میان عربی میخونن و اینا که من اصلا نمیدونم درست میخونن غلط میخونن، بنابراین یه چیزی اینجا وجود داره و اون اینه که اگر کشورهای عربی نیمدن دفاع بکنن از فلسطینی ها، شماها چی دارین میگی؟ تو ایران چی شده که شماها دارین از فلسطینی ها؟ چطور اگر رفتین 40-50 هزار نفر جوان رو کشین، مادرها و پدرها رو داغدار کردین، هیچ کس نمیاد تو سازمان ملل حرف بزنه؟ اما این آقای زرشکیان، ببخشید، پزشکیان میان راجع به نمیدونم 60-70 هزار نفر فلسطینی صحبت میکنن. بله، من خودم اشاره کردم به این فیلم، در این فیلم هم داره این مسئله رو میگه، ولی ما نمیتونیم بی دلیل بیایم صحبت بکنیم و بی دلیل بیایم یک قوم، یک ملت، منظورم یهودیان رو مورد اتهام قرار بدیم. بنابراین من فکر میکنم که امروز شبکه‌های اجتماعی با وجود اینکه تونستن نفرت از اسرائیل رو گسترش بدن، تونستن چشم خیلی کسان دیگر هم باز بکنن که چرا سرخ و امروز سبز، یعنی در واقع این سرخ‌ها، منظورم چپی‌ها و چپ افراطی، داره از اسلام افراطی استفاده میکنه. وقتی من میگم اسلام افراطی، یعنی اخوان المسلمین، چیزی که امروز در داخل آمریکا داره رشد پیدا میکنه، چیزی که امروز در دانشگاه‌های آمریکا، ایدئولوژی اخوان المسلمین. من در زمان دیگری راجع به این مسئله فقط یک کلمه رو میگم و صحبتام
0: پایان نهار دیر شده. آره میدونم.
1: آی بابانی، اشکالی که داره پیش میاد اینه که فلسطینی شدن سیاست آمریکاست. یعنی که این اخوان المسلمین با آقایانی مثل ممدانی، السیاد، پیکر، اون خانم ایوسی پایکر و بقیه، کاری که دارن میکنن اینه که میخوان سیاست خارجی آمریکا رو فلسطینی بکنن. یعنی که دارن مسئله فلسطین رو برای آمریکا بزرگ میکنن. چرا مسئله اوکراین برای آمریکا بزرگ نشده؟ چرا مسئله تایوان بزرگ نشده؟ بنابراین
0: حالا این نکته برام جالبه، این میونه با اون این که میگی سبز یعنی انوایرمنتال ها، اونایی که نمیدونم خیلی نگران،
1: منظورم سبز اسلام افراطی،
0: سبز افراطی، به هر حال ولی همین دار و دسته سبز انوایرمنتال شما نیا کن، اصلا راجب شرایط که اینا در خلیج فارس به وجود آوردن یک کلمه حرف نزد. من یادم میاد دوره عراق، دوره صدام وقتی به کویت حمله کرد، من دریا را آتیش زد، این کار را کرد، شیون بود از همه جا بلند میشد. ولی تو نگاه کن، این همه اینا نفت رو دریا ول کردن، نمیدونم کشتی ها رو خراب میکنن، خب اینا توش نفته، نفتا میاد تو دریا میریزه، هیچ لام تا کام حرف نمیزن. خیلی چیز حیرت انگیز.
1: اونها قدرت امروز رو ندارند، یعنی قدرت اون زمان رو ندارند. بعد یه نکته گرین موومنت رو شما دارین دیگه، اون اتفاقی که داره میفته اینه که امروز برای اونها، اونا جذب شدن در قسمتی از چپ افراطی.
0: همون که تمام داستانه، نه اینکه ابزار ندارن، دارن،
1: ولی جذب شدن در چپ افراطی.
0: بسیار ممنونم آقا، متشکرم، سپاسگزار، تا هفته آینده. نهایت سپاس دارم، ممنون از شما.
1: با سپاس و بدرود.
0: تشکر از شما. بعد شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم این صحبت ها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. این کتاب، کتاب ارزنده ایه، تعداد محدودی دارم، من این کتاب رو از خانم دقیقیان خریدم برای اینکه به دوستان در حقیقت برسونم. بگیرید این کتاب رو بخونید، کمکتون میکنه، روشن میشید، یهو از پشت نمیپری بگی که آقا چرا میگی کشور فلسطین بوده، شما چقدر فلانی، اینا نبوده عزیز من. ببین از اساس اونجا یه منطقه‌ای بوده، اولا دوره خلافت عثمانی که همه عثمانی بودن، کشوری ما نداریم، چیزی نداره. اینا ترمای نوعه، اینا مال همین قرن گذشته است، تو این 1900 این اتفاقا میفته، اونم نه از ابتدای 1900، یعنی وقتی که در اونجا چه میدونم انقلاب بلشویکا پیروز میشن و انقلاب موسکو شکل میگیره، در پیامد اون ما شاهد جنگ اول هم هستیم، همزمانی دارن اینا با هم دیگه، و سقوط امپراتوری عثمانی یعنی خلافت 1400 ساله اسلام، این همون سنت، اینا همونان، همون هارون الرشید، معتصم، نمیدونم همین اسامی که تاریخ ازشون اسم میبره، امپراتوری بزرگی که شرق و غرب رو در اختیار خودش داشت تا تای اروپا رفته بود. شما چطوریه در بوسنی و هرزگوین و اینا مسلمان میبینی؟ اینا ادامه همین قصدن و اینها در حقیقت عثمانی ها. همینه که اردوغان مدعیه دیگه، میگه اون، میگه عربستان میگه که این محمد اصلا مال ماست، زبانش اینجا بوده، خونهش اینجا بوده، اینجا متولد شده، اینجا بزرگ شده، اینجا مرده، خونه خدا هم همینجاست، ما صاحبشیم، کلیدش هم دست ماست. اردوغان میگه نه، ما اگه نبودیم، سرداران ترک اگه نبودن، که اسلام به این جا نمیرسید که، پس همش به ما میرسه. جمهوری اسلامی میگه نه خیر، مال ماست، ارثیه مادرمونه، باغ فدک این ارثیه مادر ماست، فاطمه زهرا این ارثیهشه. وقتی هم از امام موسی کاظم پرسیدن که هارون رشید صداش کرد که آقا کیه، چیه این، چرا زندانه، بیاریدش بیرون، نوه پیغمبر که نمیشه زندان کرد، ما جای جانشین پیغمبر هستیم. وقتی ازش پرسید که مشکل چیه، گفت ارثیه‌مو میخوام، ارثیه مادرمو، خوشحال شو، گفت ارثیه رو بهش بدید. پرسید که حدود سقورش کجاست؟ این باقی که مال مادر بزرگته؟ گفت از شرق میرم چین میرسه، از این ور اندلس. گفت این که حکومت اسلام. گفت همون مال ماست دیگه. و این در جمهوری اسلامی امروزه. سه برداره، یکیش این نظام فاسده، یکیش ترکا هستن، یکیش خود عربستان. داستانهایی که منشعباتش که در آفریقا در مصر میبینی، اخوانی ها رو اونجا میبینی اینها. ولی اساسا یک کشور مستقل یا یه دولتی به نام دولت فلسطین هرگز وجود نداشته. سرزمین شامات بوده که در اختیار حکومت عثمانی بوده. عثمان ها که برشکست شدن، شکست خوردن و جنگ اول باعث فروپاشی امپراتوریشون شد، یکی یکی رو از دست دادن. یک قبیله از سعودی ها به نام قبیله هاشمی اومدن در این مناطق و هر کدومشون ساکو پیکو نشستن، خط کشیدن و اینا رو تقسیم کردن بین اینا، شدن کشورهای هاشمی، اردن هاشمی، سوریه هاشمی، عراق هاشمی، مصر هاشمی، همه اینا هاشمی بودن. و در پی جنگ جهانی دوم و توی ابتدای 1960 کودتا پشت کودتا، پادشاهی ها رو ریختن، یکی یکی جمهوری های دموکراتیک در جمهوری چپی درست کردن. پس بنابراین کشوری به نام فلسطین نبوده تا 2013 که گفتن نه خیر، اینا یه مردمانی هستن و میتونن که به صورت چی بود؟ شورای اسمشو چی گذاشته بودن؟ کشور ناظر غیر عضو، یه چیز مندرآوردی درست کردن. و دوره اوباما، در پایان دوره اوباما 2013 یه چیز درست کردن، عضو ناظر غیر عضو، یعنی معنی نداره. بهها پیروز باشید، موفق باشید، مراقب خودتون باشید. این ویدیو رو لایک کن، شیر یادت نره، سابسکرایب اگه نکردی حتما سابسکرایب کن، کانال تلگرام ما رو سر بزنید، بد نیست، مطالب خوبی اونجا هست. همه آدرس های ما در شبکه های اجتماعی، از فیسبوک، توییتر، تلگرام، هرچی میان، همش میهن تیوی یک، یوتیوب، همه میهن تیوی شماره یک. بازم ممنون، در انتظار حمایت مالی شما هستم. اگه میتونی تو این زمینه مدد رسان باش. متشکرم. مرسی. همراه ما باشید. جایی نرید تا ادامه رو با هم دنبال کنید. تلویزیون میهن رو به دوستانت معرفی کن. متشکرم.
2: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: اسفند 1404 که جنگ بالا گرفت و ایران هم نهایتاً تنگه هرمز و بست و صحبت ریسک و مسیر انرژی و اینا همه جدی شد و قیمت نفت هم رفت بالا، حرف یه ریسک دیگه هم بود، چه قبل از جنگ، چه در طول جنگ، چه همین الان که چند ماه آتش بس برقراره، چه همین روزهای اخیر که آتش بس به نظر میرسه دیگه واقعا شکسته شده و دوباره یک تبادل آتشی شروع شده. کارشناسا تمام این مدت درباره یه ریسک مشابه دیگه هم حرف میزنن، جنسش از همین جنسه و هرچند چند هزار کیلومتر فاصله داره با خاک ایران، ولی خیلی وقتا اصلا این دوتا رو تو یه جمله کنار هم میارن، تنگه هرمز رو میذارن کنار باب البندر، که آره بسته شدن هرمز خیلی بده، ولی از اون فاجعه تر چیزی که بهش میگن سناریوی کابوس اینه که همزمان با هرمز باب المندب هم بسته بشه و باب المندب بسته شدنش مثل هرمز بی سابقه نیست. هرمز رو همش حرفش بود، باب المندب همین چند سال اخیر مزدش رو دنیا چشیده، وقتی که حوثی‌های یمن یه گروه شبه نظامی، یه گروه نظامی غیر دولتی که حتی یه کشتی جنگی درست حسابی هم ندارن، یه کاری کردن که بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی دنیا ول کردن باب المندب. اون دفعه آمریکا وارد جنگ شد با حوثی ها، به ترامپ گفتن اینا رو میزنیم راحت تنگه رو باز میکنیم، رفتن زدن، بیش از 1 میلیارد دلار هزینه کردن طبق برآورد و بیشتر از 1000 تا هدف رو زدن، ولی نتونستن باز کنن. از پس حوثی هایی که میخواستن تنگه رو ببندن، و خب بستن تنگه میدونیم چقدر کار راحت تریه تا باز کردنش وقتی مسلط باشی، جغرافیای مسلط باشی، از پس حوثی ها برنیومدن و نهایتا ترامپ دست رفت تو گفتن چه آتش بسی که شامل اسرائیل نمیشه، یمنی ها میتونن اسرائیل رو بزنن اگه بخوان، فقط آمریکا رو قراره نزنن. ولی خلاصه اونجا یه سابقه ای ما داریم که وقتی باب المندب رو حوثی ها بستن، آمریکا نتونست اون موقع بازش بکنه. و حالا وسط جنگ با ایران، سناریوی کابوس برای اقتصاد دنیا اینه که برای اولین بار در تاریخ مدرن دو تا ریه تنفسی اقتصاد جهان همزمان بسته بشن، هر دو برن با هم زیر فشار ایران و متحدین یمنی ایران. این گفتن دیگه خیلی فشار زیادیه، چه برای اروپا چه برای آسیا. توی اروپا تو مغازه ها حس خواهد شد این حساب، بازار انرژی آسیا رو، در واقع بازار صنعت آسیا، بازار مالی و بورس آسیا، کشورهای آسیای شرقی رو تحت تأثیر خیلی شدیدتری ممکنه قرار بده و این خب قدرت زیادی تولید میکنه برای کسی که بهش مسلطه، قدرتی که منبعش جغرافیاست، همش از همین نوار آبی میاد، دروازه اشک ها که در باریکترین نقطه عرضش 30 کیلومتر بیشتر نیست. ما درباره خود تنگی کنجکاوی داشتیم، ولی یه کنجکاوی بزرگتر هم داشتیم و اونم این بود که این اساساً چه ربطی داره به ایران، به خاطر اینکه دور از ایران. بعد فکر کردیم خب لابد حوثی‌های یمن یه گروه شیعن با جمهوری اسلامی کار میکنن، مثلا ایران اتفاقی شده که ایران دسترسی پیدا کرده به اونجا، یه متحدی اونجا پیدا کرده. بعد دیدیم نه، مثل خیلی چیزای دیگه اینم یه سابقه یه تاریخی داره. درسته که حوثی‌های یه گروه غیر دولتی شیعن متحد جمهوری اسلامی هن، ولی داستان ایران و یمن سابقهش هم خیلی بیشتره، هم خیلی عمیق‌تر از داستان جمهوری اسلامی و حوثی هاست. سر این رشته رو میشه گرفت، از دوره باستان اومد تا دوران مدرن و عصر پهلوی و اینا، و توش یه رویدادهایی دید که به همون میگه که داستان یک سابقه ای داره که از اونی که فکر میکنیم عمیق‌تر هست و بسیار بسیار جالب‌تر هم هست. اول نقشه رو باز کنیم. بین قاره آسیا و آفریقا، در واقع بین شاخ آفریقا و شبه جزیره عربستان، یه آبراهه باری که پایینش خلیج عدن و اینور اقیانوس هند، بالاش هم دریای سرخ و مدیترانه، دورش هم 3 تا کشورن. یمن تو سمت آسیاییش، تو سمت آفریقاییش اریتراس و جیبوتیه. باریکترین جای این تنگه از تنگه هرمز یه خورده تنگتره. اشک دریا نوردا رو در طول تاریخ درآورده، جریان‌های قوی آب، بادهای موسمی اقیانوس هند، طوفان‌های ناگهانی، صخره‌های مرجانی، واقعاً بیخود بهش نمی‌گفتن دروازه اشک‌ها، و امروز هم اشک تجارت جهانی رو درآورده. البته نقش امروزش با گذشته تاریخیش خیلی فرق میکنه. از وقتی کانال سوئز باز شده و دریای سرخ شده کوتاه‌ترین مسیر دریایی آسیا و اروپا، اینجا هم تبدیل شده به یک گلوگاه مهمی که یک سوم ترافیک کانتینری دنیا ازش رد میشه. در کنار تنگه های هرمز و مالاکا یکی از سه گلوگاه مهم طبیعی انرژی دنیاست. سوئز هم پس، ولی سوئز طبیعی نیست. و حالا نفت رد میشه، کانتینر رد میشه، غلات رد میشه، مواد غذایی، قطعات صنعتی، کود شیمیایی، خودرو، تقریبا هر چیزی که از آسیا میاد اروپا از همین جا رد میشه. از این گذشته کلی کابل‌های زیردریایی هست، 15% 18% ترافیک اینترنت جهان اینجا رد میشه. و در واقع اینطوری نگاش کنیم، یک راهروییه، کل دریای سرخ یه راهروی دو تا در داره. در شمالیش کانال سوئز، یه کانال مصنوعیه که یه دولتی صاحبشه، یه دروازه بان داره. و در جنوبی این راهرو باب المندبه. باب المندب در واقع آب آزاده، در واقع هیچ کی صاحبش نیست، در واقع دروازه بان نداره، ولی میشه بستش. اونی که جغرافیایی بهش مسلطه میتونه ببندتش. بر همینم برای همه دنیا مهمه که اینجا باز باشه، تردد برقرار باشه و تا جایی که میشه امن باشه و در نتیجه ارزون باشه، به خاطر اینکه ناامنی اینجا اثر میذاره رو قیمت دیگه. وقتی که یه خورده ناامن باشه، شرکت‌های بیمه یه خورده هزینه بیمه رو زیاد میکنن، اون هزینه بیمه سرشکن میشه رو همه باری که تو کشتی هست. نهایتاً یه جفت کفشی هم که تو اروپا میخوای بخری توی ویتنام درست شده میخواد رد بشه بیاد به اروپا، از اینجا میخواد رد بشه دیگه، هزینه بیمه بیشتر داده، پس توی مغازه اروپا این کفش هم گرونتره. در نتیجه بسته بودنش به ضرر هم است. بر همین همه میخوان بازنگرش دارن. بر همین اصلا این کشور جیبوتی رو نگاه کنین، کوچیکون گوشه. چند سال پیش جوک شده بود، میگفتن جیبوتی کجایی، دقیقاً کجایی؟ جیبوتی دقیقاً اینجاست و کلاً 40% درآمد کشور از اینه که پایگاه‌های خارجی رو میزبانی کنه، اجاره بده زمین به کشورهای خارجی بیان پایگاه نظامی بزنن. آمریکا تو کل آفریقا یه پایگاه نظامی داره، اونم اینجاست. چین وقتی می‌خواست خارج از چین یه پایگاه بسازه اومد همینجا ساخت. ژاپن وقتی می‌خواست اولین بار بعد جنگ جهانی پایگاه بسازه اومد اینجا ساخت. فرانسه بزرگترین پایگاه برون‌مرزیشو اینجا ساخت. یه داستانایی هم بود، آمریکا و چین میگفتن پایگاهاشون خیلی نزدیک، همه اینجا 10 کیلومتر فاصله داره. آمریکایی‌ها میگفتن چینی‌ها لیزر میندازن ما رو اذیت میکنن، داستان داشتن اینجا. ولی اینا اونجا به خاطر اینکه میخوان این تنگه باز بمونه. و باب المندب مثل تنگه‌های دیگه که قصه‌شون رو دیدیم، هرمز، داردانل، تنگه‌ها رو قصه‌شون رو قبلا دیدیم، اینا بستنشون به نسبت راحته. رو نقشه رو ببینی، این وسطش جزیره به نام جزیره پریم که این مسیری رو که کشتی‌ها در واقع میتونن ازش رد بشن خیلی باریک‌تر هم میکنه، انقدری که هر کشتی غول‌پیکری که بخواد از باب المندب رد بشه چند ساعت باید توی خط قابل پیش‌بینی حرکت کنه، مسیرش از قبل معلومه. و این مسیری هم هست که از یمن به راحتی در تیر رسه، همون قصه‌ای که قبلا برای هرمز دیدیم. در تنگه‌ها قواعد قدرت دریایی برعکس میشه. وسط اقیانوس کشتی غول‌پیکر رو کی میخواد بگیره؟ ناو باید داشته باشی، زیر دریایی داشته باشی، هواپیمای دوربرد داشته باشی. اینا رو چند تا کشور بیشتر ندارن. ولی اونی که اینا رو نداره میگه چی؟ میگه بیا تنگه میبینمت. تنگه که اومدی اونجا باب المندب تجهیزات خاصی نمیخواد. هدف اگر این باشه که شما مخصوصا فقط ناامن بکنی، عملا هر گروه شبه نظامی میتونه با ابزارهای نسبتا ارزون کارو در بیاره. برگ برنده از تجهیزات نظامی نمیاد، برگ برنده از جغرافیا میاد، منطق جنگ متقارن در آبراههای تنگ. بازیگر ضعیفتر در جغرافیای مناسب میتونه قدرت‌های خیلی بزرگتر

همه دنیا متأثر میشن، همه دنیا باید یه مقدار گرونتر زندگی کنن. حالا ولی ربطش به ایران چیه؟ بریم دوباره رو نقشه، این بار فقط مسیر انرژی رو ببینیم. به نفت و گاز خلیج فارس، یعنی نفت و گازی که همه کشورهای حاشیه خلیج فارس تولید میکنن، این یه بخش زیادیش از یه در میاد بیرون، دریایی میاد، از تنگه هرمز میاد بیرون. بعد از هرمز این دو شاخه میشه، شاخه شرقی میره سمت آسیا و چین و ژاپن و کره، یعنی میره از تنگه مالاکا رد میشه. شاخه غربیش میخواد بره به سمت غرب، میخواد بره به سمت اروپا، میاد از باب المندب رد میشه و دریای سرخ و کانال سوئز. اینه که باب المندب در کنار هرمز و مالاکا، اینا سه تا گلوگاه بزرگ انرژی دنیا هستن. اینا سه تا شیرن سر لوله های نفت. شیر اصلی هرمزه، مالاکا شیر شاخه آسیاست، باب المندب هم شیر شاخه اروپاست. منتها این در شرایط عادیه. شرایط عادی شما اگه باب المندب رو ببندی، مسیر به سمت اروپا رو مثلا دچار اخلال کردی. تو شرایط جنگی یه خورده داستان متفاوت میشه، مخصوصا تو شرایط جنگی که توش هرمز بسته باشه. اون شیره که بسته بشه، بزرگترین صادر کننده نفت دنیا یعنی عربستان، نفتشو دیگه از اون مسیر نمیتونه برسونه، ولی یه راه دیگه داره. بزرگترین صادر کننده نفت دنیا عربستان و بزرگترین مصرف کننده های اون نفت هم الان در آسیا هست. برای اینکه اینو به اونا برسونه، میتونه عربستان با خط لوله بیاره نفتش رو به ساحل غربی خودش، از اونجا بزنه تو دریای سرخ، از این مسیر بیاد از باب المندب رد کنه ببره به سمت آسیا. اون وقت اگه باب المندب بسته بشه چی میشه؟ این مسیر قطع میشه. نکته جالبش رو متوجه شدین دیگه، باب المندب در حالت عادی شیر نفت اروپاست، چون تو مسیر نفت اروپاست، ولی روزی که هرمز بسته بشه میشه شیر نفت سمت آسیا. حالا ایران چیه؟ ایران خب اون شیر اصلی هرمز رو میگه من روش کنترل دارم. اگر بتونه یه اعمال قدرتی بکنه روی این شیر باب المندب هم، در واقع کل سیستم رو روش میتونه اعمال قدرت کنه، بدون اینکه اصلا به اون تنگه مالاکا کاری داشته باشه. حالا جزئیات رو ولش کنیم، همین نقشه و همین توضیحاتی که دادیم نشون میده که چرا کنترل باب المندب برای فرمانروای ایران وسوسه کننده است، چه در شرایط جنگی، چه در شرایط غیر جنگی، چه امروز، چه در گذشته، گذشته نزدیک و گذشته خیلی خیلی دور، اصلا قبل از دوران نفت و انرژی و کانال سوئز. و ما سه تا مقطع تاریخی رو تونستیم شناسایی کنیم که توش فرمانروای ایران خیز برداشته که بره به این تنگه برسه. سه تا حکومتی که روی کاغذ هیچ ربطی به هم ندارن. یکی ایران باستانی در اوج قدرت، یکی ایران قرن بیستمی متحد آمریکاست با خزانه پر از پول نفت، و یکی هم ایرانی زیر تحریم با جیب تقریبا خالی. سه تا دوره مختلف، سه تا دنیای مختلف.

حکومتی که روی کاغذ هیچ ربطی به هم ندارن. یکی ایران باستانی در اوج قدرت، یکی ایران قرن بیستمی متحد آمریکاست با خزانه پر از پول نفت، و یکی هم ایرانی زیر تحریم با جیب تقریبا خالی. سه تا دوره مختلف، سه تا دنیای متروز. اینه، آمریکا نیست، استرالیا نیست، اینا نیستن، شناخته شده نیستن. آفریقا هم فقط همین شمالش و ساحلشه که توی دنیا حساب میشه. اروپای غرب

آمریکاست با خزانه پر از پول نفت و یکی هم ایرانیه زیر تحریم با جیب تقریبا خالی. سه تا دوره مختلف، سه تا دنیای امروز اینه. آمریکا نیست، استرالیا نیست، اینا نیستن، شناخته شده نیستن. آفریقا هم فقط همین شمالش و ساحلشه که توی دنیا حساب میشه. اروپای غرب نزدیک بغداد امروزه. قلمروش هم حالا متغیره و اینا، ولی میتونیم بگیم عمدتاً از فرات تا سند. در آفریقا همزمان یک امپراتوری آکسیوم هم داریم. قلبش اتیوپی و اریتره امروز میشه. توی تاریخ اسلام به اسم حبشه میشناسنش. همقد ایران و بیزانس نیست ولی معاصرینش جدی میگرفتنش. مانی پیامبر تو قرن سوم نوشته دنیا 4 تا پادشاهی بزرگ داره، روم و ایران و چین و همین آکسیوم. سکه میزنه، سکه طلا ضرب میکنه و اینا سلطان تجارتن در دریای سرخ. و نکته مهم دیگه این که اینا متحد نزدیک بیزانس هستن. متحدن، اختلاف هم دارن ولی متحدن. هر دو مسیحیان ولی مسیحیان که از دو شاخه الهیاتی مختلفن که شکافشون جدی است. کلیسای قسطنطنیه مثلا اینا میگه که این آکسیومیا و قبطی های مصر و هم مسلکاشون در مصر و اینا منحرف از دینن، بدعت گذارن. ولی دعوای اینا سر طبیعت مسیح و اینا یه طرف، حساب کوریدورها به قول امروز، حساب شاهراهای تجارت و اینا یه طرف، جغرافیا اینا رو نشونده کنار هم، این دوتا حکومت مسیحی رو، بیزانس و آکسیوم رو، علیه ایران زرتشتی. این طرف دنیا قصه چیه؟ در شرق چین و هند اون موقع کارخونه دنیا هن، ثروتمندن، ابریشم از اونجا میاد، ادویه از اونجا میاد، ولی اون موقع هیچ کدومشون امپراتوری های یک پارچه نیستن. چین بین چند تا سلسله رقیب تقسیم شده، اون موقع هانها رفتن، تانگها هنوز نیومدن، هندم داره زیر حمله اقوام شمالی تیکه تیکه میشه. یعنی تولید دست شرق هست ولی قدرت شرق نیست. قدرت کجاست؟ قدرت دست اونایی که دارن راه ها رو کنترل میکنن، که میشه همین آکسیوم تا یه حد کمتری و بیزانس و ایران تا حدهای بیشتری. ایران و بیزانس قرن هاست در جنگ و درگیری هست. یک جور جنگ پراکنده که هر دو میدونن که زورشون نمیرسه که همدیگر رو نابود کنن، ولی دلشون هم انگار نمیاد که ول کنن. میسابن همدیگر رو، همینطوری فرسوده میکنن که نهایت این فرسوده کردن هم میدونیم 100 سال بعدش چی میشه. جفتشون بسیار بسیار قلمرو از دست میدن. ایران ساسانی که کلن حکومت هم از دست میده، بیزانس هم خیلی خیلی زیاد قلمرو از دست میده. حالا استانبول و قسطنطنیه رو نگه میداره، ولی اون موقع موازنه قوا بین اینا برقراره. یه بار این پیروزه، یه بار اون پیروزه و یک میدان رقابت اینها هم شده تجارت اقیانوس هند. همه ی داستان تجارت باستان چیه؟ کالایی که از شرق میخواد بیاد بره به اروپا، بیاد برسه به مدیترانه و بره به اروپا. کالا از چه راهی میتونه بیاد؟ خیلی که زوم اوت کنیم، از بالا بخوایم ببینیم، 4 تا راه داریم رو نقشه. یه راه زمینیه، اون مسیر معروف جاده ابریشم از چین و آسیای مرکزی میاد به ری و ری به تیسفون و از اونجا به سوریه و قسطنطنیه، یعنی وسط ایران رد میشه. یه راه دریایی که از خلیج فارس کشتی‌ها از هند میان، از دریای عرب رد میشن، تو بنادر خلیج فارس تخلیه میشن، با کاروان زمینی از بین النهرین میرن به سمت شامات و میرسن مدیترانه. بنادر خلیج فارس هم که میگیم، اینا فکر استراتژیک پشتش بوده. علت این که اونجا بنادری هست همینه که این اتفاق بیفته. فکرش هم اردشیر بابکان کرده، بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی، شهرسازی، بندرسازی در جنوب ایران، زیرساخت ساختن، خدمات ساختن، خدمات دادن، تاجر جذب کردن. این سیاست حکومتی بوده که تجارت دریای هند از خلیج فارس رد بشه. بعد یه راه قدیمی تر، یه راه سوم، جاده بخوره که کالاها از هند با کشتی بیان به بنادر یمن، از اینجا بار بگیرن، از دریا بیاد بیرون، بار شتر بشه، کاروان زمینی تو عربستان بیاد بالا، که این همون کاروانهای تجاریه که مکه سر راهش بود و سالها از این راه نون میخوردن در مکه، از حجاز بیاد بالا و برسه به شمال و برسه به شام. این هم یه جاده 1000 ساله است. یه زمانی در شمال این جاده، ته شمالیش، پادشاهی نباتیان بود با اون پایتخت سنگی پترا و اینا. اینا هم از راه همین باج راه به اون ثروت افسانه‌ای رسیده بودن. حالا قرن ششم که ما هستیم دیگه نباتیان و اینایی در کار نیست. سر شمالیش دست قسانی هاست. قسانی ها عرب های دست نشانده بیزانسن. یعنی این راه

هم تهش جاده بخور، هم تهش میرسه به اردوگاه بیزانس. و یه راه چهارمی که راه دریای سرخه، از هند به سمت باب المندب از تنگه رد بشه بیاد بالا. حالا کانال سوئز باز نیست اون موقع. اینا میاد در بنادر مصری بیزانسی تخلیه میشه، از اسکندریه بار میزنن، میره به بازار مدیترانه. یعنی چهار تا راه گفتیم، گفتیم رقابت تجاری دست دو قدرت بزرگ دنیا ایران و رومه. این چهار تا راه اول که خب قلب ایران رد میشه، عوارضش به ایران میرسه. راه دوم به بنادر ایران ختم میشه، خدمات میدن، عوارض رو میگیرن. عوارض میگیرن یعنی ایران فقط راهدار نیست، واسطه هم هست. ابریشمی که میاد میرسه دست تاجر ایرانی، بیزانسی ها مجبورن از ایرانی ها بخرن با قیمتی که اینا میذارن. در نتیجه بیزانس فکر میکنه تجارت ما که ما داریم در اروپا تجارت میکنیم داره سود میرسونه به کی؟ به دشمن ما. راه سوم مال اردوگاه بیزانس، سودش به اینا میرسه و اینا، ولی ظرفیتش کمه، مسیر قافله‌ایه، با شتر نمیتونی بار یک امپراتوری رو بکشی. اگر بیزانس بخواد یه کاری بکنه که ایرانو دور بزنه، یه کاری کنه که سود تجارتش به ایران نرسه، باید این راه دریای سرخ رو بره سراغش. این راه قدیمی که رومیا ازش استفاده میکردن، با هند تجارت میکردن، الان یه خورده کم رمق شده بود. بیزانس رفته بود که این رو تقویت بکنه. یعنی حساب کتاب ساده بود، میگفت من اگر راه دریای سرخ رو کامل دستم بگیرم، کاملا از کنترل ایران خلاص میشم. هم این باری که میخواد از شرق بیاد لازم نیست از ایران رد بشه هیچ جوره، پس ایران دیگه درآمدی نخواهد داشت، درآمدش کم بشه، توان نظامیش کم میشه، ضعیف میشه، و همین که ما میتونیم مستقیم تجارت کنیم، خودمون بیشتر سود کنیم، از دو طرف به نفعمونه. پس بیزانس میخواد که بره تجارت دریای سرخ رو بگیره دستش. میره سراغ متحدش آکسوم، از اینا حمایت میکنه که اینا که اون طرف در بخش آفریقایی باب المندب مستقرن، اینا بیان بخش آسیاییش رو هم بگیرن. هر دو ساحل تنگه یک رنگ بشه، بشه رنگ متحدان بیزانس. دست ایران کاملا از تجارت اقیانوس هند کوتاه بشه. این تهدید رو شاهنشاه ایران متوجه میشه. خسرو انوشیروان یک تصمیمی میگیره در مقابل این تهدید که تاریخ رو عوض میکنه. اول باید بفهمیم که یمن اوضاعش چیه تا بفهمیم انوشیروان چی کار میکنه. قبل از اینکه بریم سراغ یمن و انوشیروان، لطفاً اگر که ویدیو رو دوست دارید لایک کنید، اگر که سابسکرایب نکردید کانال رو سابسکرایب کنید، اگر نکته‌ای به نظرتون میرسه کامنت بذارید، و اگر دوست دارید و میتونید عضو کانال بشید. ممبرشیپ داریم، شما تو یوتیوب که ساین این باشید میتونید عضو کانال بشید، ممبر بشید، و اونجا هم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. دمتونم گرم. یمن در قرن ششم مثل بقیه عربستان خشک نیست. یمن یک سرزمین سرسبزیه با کشاورزی پربار و ثروتمند، و اصلا رومیا بهش میگن عربستان خوشبخت، و نشسته روی گلوگاه باب المندب، یعنی همون جایی که بیزانس بهش چشم داره. حالا بیزانس میخواد نفوذ کنه در اینجا. توی این دنیا یک راه مهم نفوذ دینیه. مردم به هر دینی که گرایش پیدا کنن احتمالاً به حکومت‌هایی نزدیک میشن که اون دین رو دارن. مردم یمن دینشون چیه؟ یک بخشی از جمعیت یمن از طریق این تاجرای بیزانسی و همسایه مسیحیشون آکسوم حبشه، اینا مسیحی شدن. یعنی در مدار آکسوم و بیزانس و اینا قرار گرفتن. حاکمان یمن ولی مسیحی نیستن. حاکمان یمن یهودیان. مردم یمن یهودی نشدن، ولی یک پدیده درباری و نخبگانی بوده، یهودی بودن اونجا. داریم درباره همیرها صحبت میکنیم، دربار همیرها. اینا نسل هاست که یهودی شدن، جامعه های یهودی و تاجرای یهودی توی یمن و توی شبه جزیره البته پراکنده هستن، ولی مردم حالا دینای خودشون رو دارن. دوره هم هست که حکومت ها رو داریم میبینیم که نخبگان و اینا دارن میرن به سمت یکتاپرستی، ولی دربار یمن یکتاپرستی که رفتن سراغش مسیحیت نیست. احساس میکنن شاید مسیحیت رفتن زیر پرچم بیزانسه، بر همین یهودی شدن، یک جور یکتاپرستی بدون ارباب خارجی. یه پادشاهی داره یمن به نام زونواس.
ایشون فاز اینو برمی‌داره که این مسیحی‌ها نفوذی‌ان و اینا رو باید بکشیمشون، معنی نداره که در یمن مردم مسیحی باشن. سال 523 لشکری میکشه به نجران که بخش خیلی مسیحی نشین یمن بوده و اینا رو میکشه و یک کشتن خیلی فجیعی هم از گودال آتیش درست میکنن و بعد به اینا میگه که یا از دینتون دست بردارین یا میندازیمتون تو آتیش میکشیم و اینا میگن دست بر نمیداریم و اینا رو میندازه تو آتیش میکشه. حاکم یهودی یمن زونواس این کارو میکنه با مردم مسیحی شده یمن در نجران. یه آیه، یک سورهی در قرآن هست، سوره بروج، میگن که اون آیه سری آیه های اول این سوره بروج درباره این قصه است، درباره این قصه کشتار مسیحیان نجرانه. قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود میگن این یمنی ها، که داستان اینه که آره اینا رو کشتن. چطوری کشتن؟ تو آتیش، النار ذات الوقود، توی یه آتیش چنین و چنانی کشتنشون، درباره همین گودال های نجرانه. خبر این کشتار مسیحیان نجران میپیچه اتفاقا از مسیر خود زونواس و پخش میشه در دنیای اون روز. چطوری میپیچه؟ نامه مینویسه خودش به پادشاه هیره که دست نشانده عرب ایرانی هاست در منطقه نزدیک کوفه و اینا، میگه آقا ما با مسیحی ها چنین کردیم، تو هم با مسیحی های اونجا این کار رو بکن. این خبر از اونجا هم به ایران میرسه هم به قسطنطنیه، به بیزانس میرسه. آکسوم ها هم که خبردار شدن. پادشاه آکسوم با چراغ سبز بیزانس میگه مسیحی میکشی ما میایم. حمله میکنه به یمن، زونواس رو میذاره کنار و یکی رو از طرف خودشون میذارن که بر یمن حکومت کنه. نتیجه مسیحی کشی پادشاه یهودی یمن این شد که یمن یک نیم قرنی افتاد دست آکسوم مسیحی یا متحدان آکسوم. ابرهه هست که توی قرآن داستانش اومده، این اصلا جنرال آکسومه که میاد و حکومت یمن رو میگیره و بعدم اصلا دور برمیداره با فیل میخواد حمله کنه بیاد بالا، که در مکه شکست میخوره و جلوش گرفته میشه تو اون داستان معروف به اصحاب فیل، که یه کتیبه جالبی هم همین چند هفته پیش درباره این داستان پیدا شد در یمن. پس صحنه ولی اینه، یمن شده دست نشانده آکسوم، آکسوم متحد بیزانس و در واقع بیزانس داره به هدفش میرسه. هر دو ساحل تنگه باب المندب دو طرف داره یک رنگ میشه به رنگ بیزانس. کیه که با این مشکل داره؟ ایران طبیعتاً دیگه. این برای ایران ریسکه. در نتیجه ایران شروع میکنه دخالت کردن. داستانش هم اینطوری شروع میشه. یه نفر از خاندان سلطنتی یمن که الان قدرت رو از دست دادن، یک نفر به نام سیف ابن زی یزن، این میگه من میخوام حکومت رو بگیرم دستم، تنهایی زورش نمیرسه، میره سراغ امپراتور بیزانس، دید که این یک اصلا کمکش نخواهد کرد، این با اون طرفی ها دست داده، پا میشه میره دشمن رقیب بیزانس رو میبینه، خسرو انوشیروان رو میبینه، اینم خوشش میاد. و وقتی هم هست که انوشیروان در اوج قدرته، یک سری اصلاحات کرده در ساختار نظامی و اداری و اصلاحات ارضی و تسلط خیلی خوبی داره به اوضاع، منتها یه خورده این که پاشن تا یمن برن اونجا عملیات کنن رو ریسک میبینه، مطمئن نیست که مثلا لشکر رو انقدر دور بفرسته چی میشه، و البته ریسک اقدام نکردن رو هم میدونه که دو طرف تنگه اگر بیفته دست متحدینش، کلن باب المندب دست بیزانس باشه، قطعا به مرور اینا نفس ایران رو میگیرن. اینه که تصمیم میگیره اقدام کنه ولی کم هزینه، نیرو میفرسته اما نه نیروی ارتش ایران رو. اینطوری که روایت میگن 800 تا سرباز میفرسته، بیشترشون اصلا زندانی محکوم به اعدامن که اگرم مثلا کشته شدن هزینه سنگینی نباشه، به ارتش ایران زخمی وارد نشه. یه لشکر کوچیکیه. پس فرماندهشون هم یه بزرگواریه به نام وحرز، که اینم داستان داره. وحرز فقط یک فرمانده گمنام نیست، اصلا یه سرنخ یه داستان بزرگتری در تاریخ ایرانه. وحرز اسمش هم نیست، لقبشه. طبری میگه اسمش بویه بود، که خودش تو گوش ما زنگ میزنه به خاطر اینکه ما میفهمیم پس آل بویه و آل زیار و اینا یه ها از آسمون نیومدن، یک به نظر میرسه یه سابقه اونا هم یه جایی دارن دیلمیا. شجره‌ای که برای وحرز میگن خیلی جالبه، میگن از نوادگان جاماسبه، برادر قباد که وسط بحران مزدکی‌ها چند سالی هم پادشاه شد و رفت کنار. بعد نسل جاماس به موقع رفتن شمال ایران، گیلان و دیلم و
ارمنستان و دربند و اونجا حکومت کردن و معنی این حرف اینه که اگه این شجره درست باشه، وهرز یعنی از خون خاندان ساسانی خودش، یعنی فرمانده لشکر ادامی ها، یه شاهزاده یه که قدرت دور افتاده، حالا در کوههای دیلمان بزرگ شده. و این دیلمان بودنش نکته دوم میشه. ارتش ایران از زمان اشکانی تا ساسانی قدرتش به سوار نظام بود، اسواران و اینا، ولی یه جاهای نیروی پیاده لازم داشت. برای نیروی پیاده ساسانیا رفتن دیلمان، مردمان کوهنشینی که پیاده می جنگیدن، شمشیر و تبرزین و اصلا شهرت به سرسختی و قد بلندی و اینا هم داشتن. سربازگیری از دیلم شد یک سنتی. منابع رومی از جنگجویان دیلمی در ارتش ایران اسم می برن. و این وهرز و حضورش در یمن یکی از اولین صحنه هایی که ما داریم حضور این دیلمی ها رو واضح میبینیم. بعدن اگه نخه اینو بگیریم بیایم جلو، میبینیم 4 قرن بعد از همین دیلم سلسله های میان بیرون که میرن بغداد، گوش خلیفه رو میپیچونن. یعنی اون قدرتی که قرن 4 هجری یه دفعه از کوههای شمال ایران فوران میکنه یهو شکل نگرفته، ریشش برمیگرده به همین سربازای پیاده ارتش ساسانی. و حالا و این جالبه دیگه که اسم فرمانده ما در یمن چیه که داریم قصهشو میگیم؟ بویه. پیرمرد با تجربه بود، اون موقع شاید یه حبسی هم کشیده بود. این خلاصه این لشکر رو سوار کشتی کرد و رفت، دوتا از این 8 کشتی تو راه غرقم شدن، ولی همونایی که موندن رسیدن به یمن و یه ارتش ایرانی یمنی درست کردن و رفتن به سمت صنعا که مرکز امپراتوری آکسیوم بود در یمن. این میشه نبرد حضرموت. ائتلاف ایرانی ها و یمنی ها توش پیروز میشن. تعریف میکنه طبری، میگه این انقدر که پیر بود، این ابروهاش افتاده و جلو چششو گرفته بود، درست نمیدید. بعد وسط میدون جنگ گفت پادشاه حبشی ها کدومه؟ گفتن اونه. گفت خیلی خوب، یه دست بدین این ابروهای منو بزنین بالا، من کار اینو بسازم. اومدن و هر کدوم یه سرشو گرفتن، ابروهای عمو رو دادن بالا و اینم کمانو کشید و تیر رو رها کرد و صاف نشون تو پیشونی پادشاه حبشی. سپاه یمنی ایرانی پیروز شد، یمن افتاد دست متحدین ایران، شد تحت نفوذ ایران ساسانی و بعد 60 سالی موند همین شکلی. یعنی ایرانی ها اصلا موندن اونجا، یه ساختار دوگانه شکل گرفت، یه فرمان روای محلی بود، کنارش یه فرماندار ایرانی بود که قدرت دست این بود، انگار ایران یه پادگان دائمی اونجا داشته باشه. ابنا میگفتن، هنوزم میگن در یمن آدمایی هستن که ریشه ایرانی دارن، ریشهشون به این ابنا برمیگرده. به این شکل ساسانی ها 60 سال اینطوری در یمن حکومت کردن، یا دست نشانده های ساسانی ها حکومت کردن، تا در شبه جزیره عربستان یک پیامبری ظهور کرد و ساسانی ها هم دیگه وضعشون اون شد که شد و نفوذم در یمن کم شد و پادشاهی یمن هم دیگه مسلمون شد و دیگه کار ساسانی ها در یمن تمام شد. پس خلاصه تا زمان ظهور اسلام حکومت یمن دست مرزبانان ایرانی بود. ما اسم بعضی از اینا رو هم داریم. البته ساسانی ها تنگه باب‌المندب رو کنترل نمی کردن، ولی ساحل آسیاییش رو گرفته بودن، در نتیجه نمی تونستن ایران رو دور بزنن. در نتیجه مسیر رفت آمد تاجر از خلیج فارس و مسیر ایرانی برقرار بود، درآمد ایران هم تا حدی برقرار بود. اصل داستان ولی فهمیدیم چی بود دیگه، این بود که خسرو انوشیروان ساسانی رفت یمن چون فهمید کنترل باب‌المندب یعنی کنترل تجارت شرق آسیا و غرب و اروپا، و فقط هم از جاه طلبی نرفت، اینطوری دید که اگر نرم اوضاع میتونه برای ایران خیلی خطرناک باشه. چرا؟ چون نقشه، چون جغرافیا. یعنی پشت این داستان اون چیزی که میبینیم منطق جغرافیاست، و منطق جغرافیا دربارش چی میدونیم؟ اینه که در طول تاریخ عوض نمیشه، همه چی عوض میشه، دین میره، دین جدید میاد، پادشاهی میره، پادشاهی جدید میاد، کشورها عوض میشن، جغرافیا همونی که هست میمونه. و چون میمونه انتظار داریم شبیه اینم یه حرکتایی در طول تاریخ ببینیم که فرمان روای ایران یا برای جاه طلبی یا برای کنترل ریسک یا هر دو سعی کنه خودشو برسونه به باب‌المندب. 12 قرن بیایم جلوتر میبینیم.
بعد از انوشیروان تا همین قرن بیستم ایران در یمن حضوری نداره. طبعا روی باب المندب هم هیچ کنترلی نداره. تنگه البته مهمه، هر قدرتی که میخواد بزرگ بشه میدونه یه کلید منطقه اونجاست، باید حواسش بهش باشه. پرتغالیا با همون منطق میرن هرمز رو میگیرن، بعد ایران اگه این تنگه رو نگیریم مسیر تجاری ما همیشه یه رقیب خواهد داشت. ادویه شرق رو میخوان خودشون ببرن اروپا، اینه که میرن عدن رو میگیرن، موفق نیستن، البته عدن رو محاصره میکنن موفق نیستن. پایگاه دائمی نمیشه اونجا، عثمانی که تازه مصر رو گرفته وارث دریای سرخ شده میاد عدن و باب المندب رو میگیره، پرتغال رو در این جبهه از نبرد دریایی شکست میده، خلافت عثمانی اسلامی پرتغال مسیحی صلیب به دست و شکست میده و ارباب اقیانوس های باز پشت در این تنگه میمونه. بعد اواخر قرن 18 دنیا عوض میشه، ادویه از انحصار در میاد، انقلاب صنعتی میشه، قدرت‌های اروپایی دیگه دنبال ادویه ببریم و اینا نیستن فقط. ولی اهمیت تنگه از بین نمیره، قبلا به خاطر ادویه مهم بود، الان به خاطر هند مهمه. جواهر تاج امپراتوری بریتانیا، کالای هند هنوز دور آفریقا میره، ولی اداره شبه قاره از این سر دنیا با سیستم ارتباطات اون روز خیلی وابسته است هنوز به راه‌ها، به راه سریع نامه، پیک، فرمان‌های لندن چطوری به هند برسه، از مسیر مصر میره، از مسیر دریای سرخ میره. یعنی جسم امپراتوری از دماغه امیدنیک رد میشه، ولی اعصابش انگار از همین جا باید رد بشن. هر کی هم میخواد به بریتانیا ضربه بزنه بر همین دستش میره سراغ این که بریم اعصابش رو بزنیم. و اولان کس که دستش میره اعصابش رو بزنه ناپلئونه که حمله میکنه به مصر که راه بریتانیا به هند رو قطع کنه. حتی یه سری مهندس و اینا میبره که اون کانال باستانی زمان داریوش هخامنشی رو دوباره احیا کنن، کانال بین نیل و دریای سرخ. هرچند ناپلئون میدونیم از پس بریتانیا بر نمیاد، بریتانیا حساب کار ولی دستش میاد. 1799 میره این جزیره پریم رو میگیره، همین جزیره که گفتیم وسط باب المندبه، بی آب، گرم، بریتانیا نمیتونه نگهش داره، میکشه عقب. نیم قرن بعد با برنامه برمیگرده، آب از عدن آب شیرین میاره، تأسیسات دائمی میسازه، فانوس دریایی درست میکنه، چون دیگه الان کانال سوئز داره درست میشه و باب المندب داره میشه کلید دریای سرخ و بریتانیا میخواد کلید دست خودش باشه. ظرف دهه های بعد این پریم تبدیل میشه به یک نقطه استراتژیک کلیدی. کشتی ها کشتی بخار میشن، کشتی های بخار میخوان هر چند هزار مایل یه بار سوختگیری کنن، یعنی باید زغال بزنن، پس امپراتوری دریایی باید جا به جا انبار زغال داشته باشه، پس پریم میشه همین. همونطوری که سنگاپور سر تنگه مالاکا اصلا فلسفه وجودش همین بود، اینجا هم همین بود، اصلا یه بسته استاندارد داشت بریتانیا واسه اینجاها، انبار زغال، ایستگاه تلگراف، پادگان، استحکامات، یه هتل کوچیک. پریم هم همینطوری بود، کلید دریای سرخ بود، مون دست بریتانیا به عنوان ابرقدرت دریایی. بود و بود و بود تا 1869 کانال سوئز باز شد. اول ربطی به انگلستان نداشت، بریتانیا مخالفش بود، ولی بعد مصر ورشکسته شد. بریتانیایی که مخالفش بود بعداً به مصر برگشت و از روزی که این کانال سوئز اون بالا باز شد دیگه باب المندب جهانی شد. تا اون موقع هم حالا فرامنطقه‌ای بود ولی جهانی شد و جهانی بودنش واضح‌تر شد. الان دیگه شد اون راهرویی که ما میشناسیمش، دریای سرخ، شد اون راهرویی که یه در پایین داره یه در بالا داره. هر کدوم اینا بسته بشن مسیر قفله. دیگه الان فقط اعصاب امپراتوری اینجا رد نمیشه، جسمش هم، کالاهاش هم، خون توی رگهای اقتصاد جهانی هم از اینجا رد میشه. و اینجایی که دوتا قفل داره، قفل بالاشو قبلا صحبت کردیم، قفل پایین اهمیتش کی معلوم شد؟ در زمان جنگ یوم کیپور. مصر و سوریه حمله کردن به اسرائیل، یه جبهه دیگه هم باز شد که اسمشو کمتر شنیدیم، مصر و یمن جنوبی که اون موقع یک کشور سوسیالیستی بود، کشتی‌های جنگی گذاشتن ورودی باب المندب، مسیر نفتکشایی رو که داشتن می‌رفتن سمت اسرائیل بستن. اسرائیل اون موقع همه نفتش رو داره با نفتکش میاره، خط لوله ازش بهش نمیرسه، از همسایه عربش که هیچی نمیرسه، نفتش رو از ایران داره میاره، نفته هم با نفتکش میره ایلات، از اونجا با لوله میره مدیترانه. یعنی همش داره با از مسیر دریای سرخ میاد، همش باید از باب المندب رد بشه. حالا سوئز اون سالا بسته بود، ولی این بستن باب المندب نشون داد که قفل جنوبی رو میشه جدا از سوئز هم چرخوند و این یه پیام بود برای دنیا که این تنگه یک جور ابزار جنگیه.
توی همه این قرنایی که گفتیم از زمان خسرو انوشیروان تا اینجا ایران بازیکن بازیگر مؤثر بازی در یمن نبوده و نیست. تا البته اواخر دهه 1960 اوایل دهه 70. اون موقع بریتانیا داره از منطقه میره کنار و یه بار دیگه نگاه تهران میفته به یمن و به باب المندب. فضا چیه؟ شاه در اوج قدرت. ما الان میدونیم این اوجه به خاطر اینکه بعدش قدرت رو از دست میده. ولی اون موقع احساس قدرتش بسیار زیاده. نفت قیمتش چند برابر شده، خزانه پره، آمریکا هم در همین لحظه استراتژی کلانش با شاه همراستاست. دو سه تا ویدیوی شاه و نیکسون و سیاست خارجی و اینا داشتیم، تکرار نمی‌کنیم. دکترین نیکسون برای آمریکای داغون از ویتنام همون چیزیه که شاه میخواد، که آمریکا دیگه مستقیم درگیر نظامی نشه، درگیر نظامی پیدا نکنه. کلید قدرت آمریکا در منطقه دست یک ژاندارمی باشه، حافظ منافع غرب باشه. کی بهتر از ایران؟ ستون اصلی سیاست خارجی آمریکا میشه در منطقه. و اون وقت ژاندارم منطقه طولی نمیکشه که نگاهش میره سمت تنگه باب المندب. چی میکشدش اونجا؟ منطقه جغرافیا. منتها این بار هم مثل همون دوره ساسانی در یک بستر سیاسی بین المللی اتفاق میفته. دهه 70 دهه تب و تاب جنبش های چپه در خاورمیانه، در آفریقا از جمله در اینجاها، از جمله در یمنی که سر باب المندب نشسته، یمن جنوبی، تنها کشور عربی رسما کمونیست متحد شوروی، انقدری که شوروی در عدن پایگاه داره. وقتی که 1973 تنگه رو میبندن، نفتکشای حامل نفت ایران میمونن پشت در، حواس شاه میره پی این که خب اگر یمن جنوبی با یه حالا ائتلاف دیگری دوباره تنگه رو ببندن، اسرائیل هیچی، نفت ایران مهمترین منبع درآمد کشوره، به اروپا داره میره از اینجا، اینا اگه بخوام ببندن همه این قدرت اقتصادی نظامی ما گروگان یه تنگه 30 کیلومتری میشه 4000 کیلومتر اون طرفتر. این نقطه ضعف ما، این چیکارش کنیم؟ بارها شاه درباره این با مقامات آمریکایی و بریتانیایی صحبت میکنه که ما اینجا یه ویکلینکی داریم، یه نقطه حساسی داریم، میتونه بسته بشه. منتها ایران راحت نیست که بخواد بره به باب المندب برسه، خیلی دور ازش. برای اینکه اونجا اعمال قدرت بکنه متحد محلی لازم داره. و جالب این که شاه هم مثل انوشیروان ساسانی در یمن متحد محلی رو پیدا میکنه. متحد شاه کیان؟ زیدی های یمنه، شیعن، ولی یه شاخه ای از شیعن که هزار سال در یمن امامت و سلطنت و اینا داشتن، الان کودتا که شده اینا از قدرت افتادن. بعد جنگ داخلی شده، عربستان رفته مثلا کمکشون کنه، عربستان ضعیفه نمیتونه. شاه میره پشت همین زیدی های سلطنت طلب میسته علیه جمهوری خواهایی که ناصر داره ازشون حمایت میکنه و سرباز فرستاده براشون. مشابهت سازی تاریخی رو توش زیاده روی نمیخوایم بکنیم، ولی یه دقیقه چشمونو ببندیم بریم 1300-1400-1500 سال قبلش و فقط حواسمون باشه که اینا از کجا دارن میان. خیلی جالبه، ناصر داره از کجا میاد؟ داره از این طرف دریای سرخ میاد، از همون طرفی که آکسیون بود. ایران داره از این ور خودشو میرسونه به متحدینی در اونجا. و حالا از این جالبتر، متحدین شاه کیان؟ زیدی ها گفتیم، از اینا هم دوباره نیم قرن بعد داریم میشنویم دیگه. منتها مشکل اون موقع اینه که اینا تو یمن شمالی هن، از تنگه دورن. ساحل باب المندب مال یمن جنوبیه. انوشیروان در یمن یه سیف ابن زیزن داشت که در رو از تو برای ایران باز کرد. شاه اینو نداشت، بر همین یه جای دیگه باید دنبال جاپا میگشت و اون شد شورش زفار. یعنی اون فرصت رو شورش زفار بهش داد. به بهانه اون ایران تونست وارد عمان بشه. خودش لحظه تاریخی، برای اولین بار بعد از قرنها پای ایران داره به اون حوالی میرسه. آخرین بارش کی بود واقعا؟ صفوی که سقفش هرمز بود، اونم با کشتی اجاره‌ای. هرچند صفوی با امامهای عمان علیه پرتغالیا هم جهت بود، عمانیان بعدن پرتغال رو تا آفریقای شرقی هم عقب روندن، ولی در اواخر دوره صفوی عمان بود که به سواحل ایران حمله میکرد، به بحرین حمله میکرد و ایران بدون کشتی نمیتونست جواب بده. زمان نادرشاه ایران یه حضور دریایی کوتاه مدتی پیدا کرد اونجا. نادر در اوج قدرتش ناوگانی ساخت و کشتی خرید و الوار از جنگلای مازندران بوشهر کشید که کشتی بسازن و بحرین گرفت و
به دعوت حاکم عمان اتفاقا که اونم اسمش سیف بود ارتش به مسقط فرستاد و اینا، ولی نادر که کشته شد ناوگانش هم از هم پاشید. و یه چیز خیلی جالب دیگه وصلمون میکنه به فصل بعدی تاریخ، بقایای سپاه ایران در عمان رو یک رهبر محلی شکست میده به نام احمد بن سعید. این پیروزی برای عمانیا حکم نبرد استقلال داره دیگه، باهاش اون سلسله تأسیس میشه که هنوزم داره حکومت میکنه، اسمش چیه؟ آل بوسعید. 200 خورده سال بعد نواده همون اوشونه که الان سلطان قابوسیه که داره از فرمان روای ایران دعوت میکنه سرباز بفرسته، از شاه دعوت میکنه سرباز بفرسته به عمان. تاریخ اینطوری گاهی دور میزنه دیگه. و حالا این دور رو کاملتر هم بخوایم ببینی، این آقای مثلا بدر بوسعیدی که الان وزیر خارجه عمانه، میانجی مذاکرات قبل از جنگ ایران و آمریکا هم بود، مثل بسیار دیگه از مقامات عمان از همین خاندانه. خیلی تاریخ اصلا انقدر به هم وصل میشه چیزای اینجا که از یه طرف من میگم نگم به خاطر اینکه پرت نشیم از موضوع، از طرف میگم الان نگیم دیگه اینا رو کی بگیم، هیچ جای دیگه نیست که بگیم بدر بوسعیدی سابقه خاندانش به کجا وصله. بگذاریم، حرفمون اینه که 1973 دوباره یک فرمانروای ایرانی داره در اوج قدرتش ارتش به عمان میبره و دوباره رویای حضور در دریاهای جنوب داره زنده میشه. شورش ظفار پشتش حمایت یمن جنوبیه، پشتش حمایت شورویه، حمایت چین ماوه. اگه اینا پیروز بشن کمونیستا میرسن دیگه دم تنگه هرمز، اون وقت کل تجارت نفت خلیج فارس به خطر میفته. ایران میره به دعوت عمان دخالت میکنه، در چندین مرحله سرباز میفرسته، ادوات میفرسته، میجنگن و بالاخره سلطان قابوس پیروز میشه. ایران هم کم کشته و تلفات نمیده، ولی پیغام جنگ در تصویر بزرگ خیلی روشنش. به آمریکا گفت شاه که از پس اینجا برمیایم خودمون. به شوروی هم گفت نفوذ کمونیستی در منطقه دیگه با ایران طرفه. و برای شاه هم این اعتماد به نفس ایجاد شد که ایران میتونه دورتر از مرزهای جغرافیاییش اعمال قدرت بکنه. اینا سالهایی که میگیم اوج قدرت شاه به خاطر اینکه سالهای پیروزیهای پشت سر همشه. قیمت نفت 4 برابر شده، شاه یکی از معماران این قیمت جدید عقاب اوپک، توی داستان ویدیوی اوپک گفتیم. زوفار رو برنده شده، دعوای قدیمی اروند رو در قرارداد الجزایر نهایتاً به نفع ایران خاتمه داده، فیصله داده، اعمال قدرت بسیار بسیار مؤثری کرده. و از روی همین قله است که شاه جاه طلبانه ترین پروژهش رو شروع میکنه جلو بردن، نیروی دریایی آبهای آبی، بلو واتر نیوی. نمیدونم دربارش شنیدین یا نه. نیروی دریایی ایران تا موقع نیروی محلی بود که فقط تو خلیج فارس میچرخید. شاه میخواست یه نیروی دریایی بسازه برای ایران که بره تو اقیانوس ها، که چیزی بود که آمریکا داشت، شوروی داشت، بریتانیا داشت، فرانسه داشت. همین. و معنی این فقط این نبود که مثلا کشتی بریم بخریم، یه دکترینی پشتش بود دیگه. شاه داشت در اوج اعتماد به نفس از یه چیزی فراتر از امنیت خلیج فارس حرف میزد، از امنیت اقیانوس هند صحبت میکرد. به استرالیا و آفریقای جنوبی و اینا پیغام میداد که ترتیبات امنیتی این اقیانوس رو خودمون بچینیم و به آمریکایی‌ها میگفت اینجا رو هم به ما بسپرید، شما دیگه اقیانوس هند لازم نیست باشین. و سکوی پرش برای یک همچین نقشه‌ای چابهار بود، تنها بندر بزرگ ایران که از تنگه هرمز بیرون رو به آب‌های آزاد، یعنی پایگاهش هم قرار نیست پشت قفل بمونه، یک پایگاه عظیم میگفت اونجا بسازن، اسکله‌های عمیق برای ناوشکنا و ناو هواپیمابر در آینده و سفارش زیردریایی و هواپیما و ناوشکن و اینا رفت به سمت آمریکا و بریتانیا. و ایران میخواست با این نقشه وارد اقیانوس هند بشه، به باب المندب برسه و دیگه از یه قدرت منطقه‌ای تبدیل بشه به یک بازیگر جهانی با کنترل روی دو تا گلوگاه مهم، تنگه هرمز و باب المندب. خیلی میشه بحث کرد که این بلند پروازی آیا اساساً با ظرفیت‌های ایران متناسب بود یا نبود. ما وارد اون گفتگو اینجا نمیشیم، ولی ادامه داستانو میدونیم که سقوط از همین قله شروع شد. 4 سال بعد از قرارداد الجزایر، 3 سال بعد از ظفار، وسط ساخت و ساز چابهار انقلاب شد. پروژه چابهار هم نصفه موند، ناوشکن هم تحویل نشد و علارغم همه این موفقیت ها، در واقع خیز دوم ایران برای رسیدن به باب المندب ناکام موند، در حالی که
همه چی بود. پول نفت بود، حمایت آمریکا بود، ویژن و رویای نیروی دریایی اقیانوسی بود، ولی به باب المندب نرسید. هرچند داستان ایران و این سودای فرمان روایان ایرانی برای کنترل باب المندب تمام نشد. انقلاب شد، جنگ شد، اینا چند دهه بعد دوباره این وسوسه زنده شد و این بار در رسیدن به هدفش موفق ترم بوده، حداقل تا اینجایی که ما الان هستیم. امروز ایران یک حدی از کنترل روی تنگه باب المندب داره که البته کامل نیست ولی قابل توجهه، مخصوصا در این لنز باز تاریخی که ما داریم نگاه میکنیم مشابهش رو نمیبینیم. و نکته‌ای که یه مقدار ذهن رو درگیر میکنه اینه که این در چه ایرانی به دست اومده؟ ایرانی که نه مثل دوره ساسانی قدرت بزرگ دنیاست، گریت پاوره، نه مثل دوران پهلوی بزرگترین قدرت منطقه است، ریجنال پاوره، و متحد یکی از دو ابرقدرت دنیا، هیچ کدوم اینا نیست. حتی دیگه خیلی کشور ثروتمندی هم نیست با این همه جمعیت و این همه تحریم و این همه محدودیت و این همه فساد و ناکارآمدی و اینا. نیروی دریایی خاصی هم که نداره، که ناو جنگی هم نبرده، مثلا پایگاه دریایی هم نداره، ولی تونسته روی باب المندب اثرگذاری داشته باشه. با چی؟ با متحدینی در اونجا، متحدین محلی، با حوثی‌ها، گروه غیر دولتی شیعه، شیعه زیدی. خیلی تقدیر عجیبی ها، متحدین یمنی شاه و متحدین یمنی جمهوری اسلامی از دل یه جامعه در اون منطقه، یکی سلطنت طلباش بودن، یکی انقلابیونش بودن. متحدین ایران الان طبیعتاً شیعه هستن، یه گروهی هستن که دهه 90 شکل گرفتن، رهبرشون حسین بدرالدین حوثی چند بار اومد ایران و بعدم 2002 شروع کرد مکبر آمریکا، مکبر اسرائیل، دیگه نشون میداد که درساشو کجا خونده، کجا یاد گرفته. رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح بود، ترسید، حمله کردن 2004 به حوثی‌ها، حسین بدرالدین رو کشتن، جنبشه ولی نپاشید، برادرش شد رهبر. و از 2004 تا 2010 اینا 6 بار با دولت یمن جنگیدن و همیشه هم توش آثاری رد پایی از ایران دیده میشد. آمریکا، عربستان، سازمان ملل همه گزارش میدادن، ایران و حوثی‌ها البته رد میکردن. این شواهد هی بیشتر و بیشتر میشد تا 2011 که بهار عربی شد، اصلا علی عبدالله صالح بعد 33 سال رفت کنار، یمن رفت تو بی‌ثباتی، این شد یه فرصتی برای حوثی‌ها. سال 2004 اینا از پایگاهشون تو شمال را افتادن، صنعا رو گرفتن، دولت فرار کرد به جنوب، پیشروی کردن. 2015 رسیدن به ساحل دریای سرخ نزدیک باب المندب، حتی با قایق خودشون رو به پریم هم رسوندن که اون موقع دیگه نیمه متروک بود و بدون استحکامات بود و اینا، اونجا رو هم گرفتن. ائتلاف عربستان اومد، جنگ یمن شد، نذاشت جلو برن، حوثی‌ها موندن تو سواحل غربی یمن. حضور حوثی‌ها اونجا معنیش برای ایران چی بود؟ خیلی واضحه دیگه، الان فقط داستان اونا شیعن ما هم شیعه ایم نیست دیگه. یه ابزاری داره دست فرمانروای ایران میده که یه کاری رو بکنه که فرمانروایان دیگه ایران در طول تاریخ چند بار براش خیز برداشته بودن، اونم اعمال قدرت روی تنگه باب المندب. بر همینه رابطه ایران با اینا، با رابطه ایران با بقیه گروه ها، حتی با بقیه شیعه ها متفاوت. اقلیت شیعه تحت ستم که توی منطقه کم نیست، که اصلا مسلمان تحت ستم که کم نیست، توی منطقه هم شیعه اقلیتی که مثلا با حکومت سنی مشکل داشته باشه کم نیست. چرا یمن؟ اونم یمنی که اصلا جز اهداف اولیه صدور انقلاب نبود، برعکس لبنان و عراق و اینا تازه دهه 90 که جمهوری اسلامی باهاش ارتباط میگیره. و رابطه‌ش هم با ایران خیلی متفاوته با رابطه مثلا حزب الله با حزب الله لبنان با ایران. اصلا رابطه اینا با ایران به نظر میرسه اینطوری نیست که هر کاری ایران بگه اینا بکنن. توی این متحدین ایران حوثی‌ها دورترین هستن از اون تعریف پراکسی که میگن، همراستایی دارن ولی اولا خیلی وقتا کار خودشونو میکنن بدون توجه به اینکه تهران چی میگه، و خیلی وقتا هم حداقل به نظر میاد که تهران ازشون میخواد یه کاری بکنن و اینا نمیکنن. مطمئن نیستیم ولی در طول همین جنگ 40 روزه خیلی ها منتظر بودن که حوثی ها جدیتر و سفتتر وارد بشن ولی نشدن. البته واقعا تکرار کنم، ما الان در
17 جولای هستیم، ما هنوز نمیدونیم که مثلا چقدر وارد شدن، چرا، چطوری، ایران خواست، ایران نخواست، ولی به نظر میرسه که ایران میخواسته که اینا وارد بشن و اینا نشدن. منتها چون اینا توان ضربه زدن به اسرائیل رو دارن، برای ایران خیلی مهمه. بعد از 7 اکتبر مثلا گفتن کشتی مرتبط با اسرائیل از اینجا عبور بکنه، این برای ما هدفه. باب‌المندب برای تجارت دنیا مهم است، ولی برای اسرائیل حیاتیه دیگه. واقعا اسرائیل از راه خشکی به سادگی به مسیرهای تجاری وصل نیست، یعنی حداقل هنوز نیست. بر همین بندر ایلات براش خیلی مهمه، بر همین باب‌المندب براش خیلی مهمه. و اعمال قدرت حوثی ها روی باب‌المندب مثل همونیه که قبلا درباره تنگه هرمز دیدیم. تنگه هیچ وقت لازم نیست بسته بشه، لازمه که کشتی ها بدونن که ممکنه هدف باشن. هزینه بیمه میره بالا، کشتی جهانی از دریای سرخ فرار میکنه، میره همون مسیر طولانی دور آفریقا. سفرها 2 هفته طولانی تر، هزینه حمل بالاتر، هزینه بیمه بالاتر، کل زنجیره تامین کالا در دنیا کنتر. تا اواسط 2024 میگفتن ترافیک باب‌المندب و سوئز 2/3 افت کرد. اون مقداری هم که رد میشدن یا روسی و چینی بودن که حوثی‌ها باشون مشکل نداشتن، یا با بیمه خیلی گرونتر داشتن میرفتن، یا با اسکورت نظامی داشتن میرفتن، یا مثلا تجارت محلی بودن. درآمد مصر از کانال سوئز رو نگاه بکنی معلومه خیلی خیلی کم شده، از نصف میگن کمتر شده. اون جنگ 2024 رو آمریکا خیلی کوبید، خیلی بمب ریخت، ولی موفق نبود توش. حوثی‌ها واقعا کافی بود روزی یه دونه موشک بفرستن سمت کشتی‌ها که این ترس بمونه. ترس کار خودش رو میکنه. این داستانی که قبلا دربارش صحبت کردیم، منطق جنگ تنگه رو قبلا گفتیم، این شد که ترامپ آخرش گفتش که ما پس اینا بر نمیایم، آتش بس کرد، آتش بسی که حالا اسرائیل هم ازش مستثنا مونده بود اون موقع. حالا برگردیم همین اسفند 1404، جنگ مستقیم، هرمز بسته، نفت بالای 120 دلار و اعلامیه حوثی‌ها که ممنوعیت کامل و مطلق کشتیرانی اسرائیل در دریای سرخ. باب‌المندب بسته نشد، ولی همه دارن میفهمن که میتونه بسته بشه و تهدید به بسته شدنش هم برای تجارت جهانی هزینه داره. ما سعی کردیم نگاهمون رو توی این ویدیو تاریخی کنیم، زوم اوت کنیم، خیلی باز کنیم، ببینیم که در طول تاریخ چند بار حکومت‌های ایران، مخصوصاً وقتایی که احساس قدرت زیاد داشتن، تلاش کردن خودشون رو به یمن برسونن و به باب‌المندب برسونن. ایران ساسانی و ایران پهلوی و ایران جمهوری اسلامی چیشون شبیه همه که همشون خیز برداشتن برای اعمال قدرت روی یمن؟ رو کاغذ اینا هیچ شباهتی به هم ندارن، محتواشون شبیه هم نیست، چشماندازشون، ایدئالشون، ارزش‌ها و اولویتاشون فرق میکنه. اونی که فرق نمیکنه اینی که جغرافیا یکیه. هدفشون هرچی باشه، زمینی که توش باید بازی کنن جغرافیاست و جغرافیا هم منبع ریسک و خطر رو به ما نشون میده و هم ابزار و فرصت اعمال قدرت رو. نتیجهش هم معلومه. یمن مهمه چون تنگه باب‌المندب مهمه، چون در یک لحظه سرنوشت‌ساز اثرگذاری روی همین تنگه میتونه یه اهرمی باشه که اقتصاد جهان رو به نفس نفس بندازه. حالا این برای ایران خوبه یا برای ایران بده؟ هیچ کدوم. واقعا این یه ابزاریه برای اعمال قدرت. خوبیش یا بدیش بستگی به این داره که هدف از این اعمال قدرت چیه، تهش چشمنداز چیه، همه اینا قرار آخرش چیکار کنه، آخرش قراره که چطوری باعث بشه ملت ایران بهتر زندگی کنن. تأثیرش برای ملت ایران چیه؟ تأثیرش برای کشور ایران چیه؟ برای قدرت بیشتر، برای ثروت بیشتر، برای پرستیژش، برای جایگاهش، امنیت و رونق و زندگی بهتر و رفاه و حقوق شهروندی ملت ایرانو چطوری میتونه روش اثر بذاره؟ میتونه بذاره یا نمیتونه بذاره؟ با اونا میشه ارزیابی کرد که این خوبه یا بده. وگرنه خود اعمال قدرت این یه ابزاره. اصل ماجرا جای دیگه است. این سیاست ها ابزار برای رسیدن به هدف، ابزارهایی که ممکنه شکلشون شبیه هم باشه، حتی در حکومت های ظاهرا خیلی متفاوتی مثل ایران پهلوی و ایران جمهوری اسلامی، ولی محتواش و هدفش خیلی خیلی متفاوت. این شباهت ها محدود به یمن نیست. ما اتفاقا یه ویدیو ساختیم درباره سیاست خارجی شاه، اونجا درباره این بیشتر صحبت کردیم. پیشنهاد میکنم بعد از این اون رو هم ببینید. دمتون گرم.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: درودی دوباره خدمت یک شما خوبان و نازنین. سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. اول مهر ماه هست، آغاز مدرسه، و دیدیم که این پزشکیان واقعا اینا خودشونو مسخره کردن. یه مش احمق، یه مش نادان، یه مش جاهل، یه مش جنایتکار. جنایتکارن آقا، اینا جنایتکارن. اینا به صغیر و کبیر رحم نکردن. این مردک رو میبینی؟ میدونی در آذربایجان چه جنایتهایی مرتکب شد؟ میدونی چجوری دانشگاه رو کنف یکون کردن؟ یه الدنگی مثل این میگه من جراح قلب و عروقم. بیچاره اون مریضی که زیر دست این اولاغ باید بره. برات گفتم که در دانشگاه ضربه بزرگی زدن. آدمایی مثل سروش، مثل اون شریعت مداری، چندتایی بودن این اوباش. نه اون یارو اولاغه که رئیس نام کیهانه، نه، یه آدم دیگه ای بود، دانشگاهی بود. او همین سروش و اینها و خیلی ها بودن، فامیلای خمینی، همه اینا اونجا جمع بودن و دانشگاه رو به قول خودشون تصفیه کردن. هاشم آقاجری که یه همدونی نادان است میگفتش که ما فکر میکردیم ما یه واند نیسان میفرستیم قوم، بعد تمام کتاب ها از قوم میاد و ما در دانشگاه کتاب ها رو جایگزین. یعنی سطح فهم و شعور اینها چیه، چی بوده، چی هست و امروز دارن به چی فکر میکنن. هیچ تفاوتی نکردن. منجمد. بعد اساتیدی که در فرنگ درس خونده بودن، متخصصین درجه، با چه زحماتی اینا رو تک تک آورده بودن به ایران و اینا رو همه رو بیرون کردن. چی جاش گذاشتن؟ سهمیه سپاه، بسیج، جبهه، مسجد، خانواده شهدا، فامیلای فلان، اینا. در گزینش دانشجو هم بالای 80% این سهمیه ها پر میکنه. نزدیک 15%، زیر 15% در حقیقت به نخبگان میرسه، دانشجوهای نخبه. اونا هم وسط کار تصفیه میکنن، ستاره دار میکنن، کج رفتی، راست اومدی، از این حرفا اخراجشون میکنن، زندانشون میکنن، کتکشون میزنن. و از سال 62 تا الان که 405، 40 چند سال گذشته و فکر کن هر روز این تحلیل رفته، کوچیک و کوچیک و کوچیکتر شد. خروجیش چه خواهد بود؟ این وضع امروز ماست. و این مردک در سازمان ملل اومده نشسته قصه اوسنکورد تعریف میکنه که آقا زدن لامرد و زدن نمیم. باید ببینی که اینا اونجا چه چیزی داشتن که دستگاه چشم و گوش آمریکا اینا رو دیده و نابودشون کرده. محکم ترامپ ایستاد، گفت ما اجازه نمیدیم. و دیدی که فرانسویم به صورت دوفاکتو بالاخره با رودرواسی پذیرفت، گفت بله ما اجازه نمیدیم که آبراهی بین المللی به دست اینا بیفته. مهمترین قسمت داستان دیدارهایی است که صورت میگیره، از جمله نخست وزیر جدید انگلستان که به دیدار آقای ترامپ اومده. خب این ساعت، ساعت استاد رضا موصولی است. اجازه بده وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت این استاد بزرگوار، استاد در دانشگاه اوپن یونیورسیتی لندن. ضمن عرض ادب و ارادت و سلام، خوشحالیم که حضور داره و بپرسیم که آقا چه گذشت و انگلیس‌ها چه میگن، بالاخره این کار انگلیساست، چه بلایی سر ما خواهد آورد. خوشحال میشم نظرتون رو بشنوم. بفرم.
1: اول از همه با درود و سلام جناب بهبهانی به شما و به بینندگان و شنوندگانتون، من خیلی خوشحالم از اینکه شما یک مقدمه ای رو دادید و با حرارت و با احساسات و با منطقی کوبنده راجب دوران اولیه انقلاب صحبت کردید و تصویه و بستن دانشگاه ها. و یکی از بزرگترین ضرباتی که این سیستم در واقع میتونیم زده و زد به ایران، به اونایی که خیلی ایران دوستن و رکهای گردنشون بیرون میزنه ولی هنوز طرفدار نظام اسلامی هستن، باید به اینها یادآوری بکنیم که این آقایون برای سالها دانشگاه ها رو بستند و اساتید بین المللی ما رو، اساتیدی که در دانشگاه های بزرگ دنیا به عنوان آدم های برجسته شناخته می شدن، اینها رو تصفیه کردن و گفتن مشکل ما مشکل دانشگاه است و این حوزه ها هستند که باید فعال شوند. آقای خمینی رهبر انقلاب در همون سالهای اولیه بارها و بارها می گفت هر چیزی که آمده بلایی بر سر اسلام آمده از دانشگاه ها آمده. و ما امروز می فهمیم آنهایی که اسمهای این دانشگاه ها رو عوض کردند، برای مثال دانشگاه صنعتی آریامه که در اوائل دهه 70 شروع به کار کرد، اواخر دهه 60 اوائل، از MIT یعنی Massachusetts Institute of Technology اینها پروانه کار داشتن. یعنی وقتی که یک دانشجویی در اونجا فارغ التحصیل میشد، یک مدرک دو مدرکی در واقع میشد. بخش زیادی از دروسی که در دانشگاه صنعتی آریامهر بود رو MIT و دانشگاه های دیگر دنیا قبول داشتن، استاندارد انقدر بالا بود. حالا من خیلی تعجب میکنم مثلا خیلی ها حتی در خارج از کشور وقتی نام میبرن به اسم دانشگاه های شریف، آقایون حداقل اونهایی که خارج از کشور هستید اسمهای درست این دانشگاه رو استفاده کنید، بگویید دانشگاه ملی، بگویید دانشگاه صنعتی، بگویید دانشگاه پلی‌تکنیک، میدانید اینها. و همون چیزی که باز من میخوام بگم آقای بهبهانی گفتن، در واقع خیلی آدم ها، حالا ایشون سروش رو نام بردن، که در تعطیلی این دانشگاه ها نقش داشتن، هنوز هم که هنوزه به این کارهای غلط خودشون اعتراف نکردن. یعنی یکیش همین نمونه این عبدالکریم سروش که زمزمش هست امیدواریم هر چه زودتر برگرده ایران، میدونید حداقل ما اینجا از شرش، یا کانادایی ها حالا هر جایی که هست نمیدونم، اینا هر روز یه جایی هستن، از شر این آدم ها راحت چیم برگردن به ایران، حداقل زندان اوین شاید اونجا یه جایگاه خوبی براشون باشه، من نمیتونم به دقت این رو بررسی بکنم. ببینید امشب من صحبت هامو در واقع گذاشتم روی این مسئله که روابط انگلستان و امریکا روز به روز نزدیکتر به هم شده و به همچنین اتحادیه اروپا، یعنی میتونیم بگیم یه همبستگی و یک اتحادی الان و هماهنگی، چون لغت حالا اتحاد ممکنه یک لغت سیاسی باشه ولی وقتی لغت هماهنگی صحبت میکنیم یعنی اینکه کارها داره در سطح ریز انجام میگیره. و من در واقع میخواستم از دیدار آقای اندی برنم که این چند روز گذشته در نیویورک بوده در مجمع عمومی

میتونیم بگیم یک روابط از نو آغاز شده، از اون روزی که آقای اندی برنام سر کار اومده. اجازه بدید من الان یه سلسله سلاید دارم راجع به اونها، میخوام از روی اونها صحبت بکنم و اجازه بدید من شیر کنم اینا رو. بله اینم بگذار، بله اینم من رد کنم. بله اولین سلایدی رو که خواستم نشون بدم، این سلاید در واقع به یک معنای توصیف میکنه که شرایط اجتماعی انگلستان در کجا هست. برای اونهایی که سالیان قبل در انگلستان زندگی میکردند، شرایط بسیار تغییر کرده. الان انگلستان کشوری شده که به رهبران اسلامی مدال افتخار و جایزه میده بابت کارهایی که حالا برای مسلمانها در انگلستان انجام دادن و فعالیتهایی که کردند. جوایزی در نظر گرفته شده به عنوان امام جمعه سال یا امام جمعه هفته، و یکی از این نمونه هاش که هفته گذشته ما باهاش روبرو شدیم و در واقع انگلستان باهاش روبرو شد و خیلی هم سر صدا کرد و خود همینها باعث این شده که مردم انگلیس یک مقداری خیلی حساس‌تر بشن به نقش کلیسا در زندگی روزمره شون. عکس تصویری که میبینید اینجا، وسط خانمی که موهای بلوند داره شخصیتی است به نام خانم سارا مولالی و ایشون اسقف جدید شهر کنتربری یا اسقف کلیسای کنتربری که در واقع اسقف اعظم انگلستان هم حساب میشه. و این خانم رو که حدود چند ماه پیش منتخب شده بود یا منتصب شده بود به این سمت رو خود بندم در کلیسا ملاقات کردم و عکساش هم در همین صحبت ها چند ماه پیش گذاشتم و گفتم که این اولین باری هست که یک بانو، یک خانومی در تاریخ 1400 ساله کلیسای انگلستان، یک بانو اسقف شده، اسقف اعظم شهر کنتربری یا کلیسای کنتربری شده. در این تصویر ما چهار فرد رو میبینیم. حالا این چهار فرد، وسطی که اسقف هست خانم دیم سرا مولالی هست، در سمت چپ آقایی که میبینید ایستاده و یک نامه‌ای در دست داره که این نامه حالت جایزه یا مدالی هست که به ایشون دادن. اسم ایشون هست حافظ محمد طاهر محمود اشرافی و ایشون یک پاکستانی، یک معمم پاکستانی هست که در انگلستان زندگی میکنه و روزی هم که این مدال افتخار رو به ایشون تحویل دادن، بانوی ایشون هم که در پشت سر ایستاده، ایشون هم حضور داشتن و به همچنین دختر ایشون هم حضور داشتن و روزنامه ها شروع کردن مقاله چاپ کردن که این آقایی که الان بهش مدال داده شده، ایشون فردی هستش که هم طرفدار آقای اسامه بن لادن بوده و هم مخالف سرسخت آقای سالمون رشدی بوده. چطور میشه یک همچین فردی رو، خصوصا در روزی که روز اون زدن دوتا برج ها در نیویورک بود، در همون روز بهشون که طرفدار آقای اسامه بن لادن هم هست، بهشون شما جایزه دادی، مدال دادی؟ و اصلا چطور شده که شمایی که طرفدار آزادی زنان هستی، چطور شده که بانوی ایشون و دختر ایشون که در کلیسا وارد شد

0: با حجاب کامل، با برقه و با روبند با اونجا وارد شده. خلاصه روزنامه ها شروع کردند و جرایت مثل تلگراف نوشتن و خانم آرچیبیشف، خانم اسقف، مجبور شد که این مدال افتخار رو چند روز پس از اهدا کردن پس بگیره. آخه شما نگاه بکنید ببینید انگلستان الان به چه وضعیتی افتاده. یعنی من این رو اینطوری میتونم بگم، این خانم سرا مولالی خود ایشون که یک تازه کاره، یک آدمی که قبلا هم نرس بوده، ایشون این سیاست هایی رو که مدال بده، مدال های افتخار به این آدم ها رو بده، ایشون تعیین نمیکنه. کسان دیگری هستند که تعیین کردند و بهشون گفتن شما این مدال رو برید تقدیم کنید. پس از 3 روز که مردم اعتراضاتشون شروع شد و روزنامه ها شروع کردن در واقع اعتراض های شدید کردن، کلیسا عقب نشینی کرد. البته تو خود کلیسا هم یه بخشیش باز خیلی اعتراضی برخورد کرد و گفته آقا اصلا چرا شما اینا رو اونجا دعوت کردید، چرا اصلا به اینا جایزه دادید. میدونید، خب من با این تصویر خواستم در واقع بگم اوضاع انگلستان به چه صورت شده که ما وقتی نگاه میکنیم به فردی به بزرگی رضا شاه، واقعا شما با خودتون فکر کنید، الان با خودتون فکر کنید که در انگلستانی که امروز بنده و دیگران دارن توش زندگی میکنن، در کلیسای اعظم شهر کنتربری که مهمترین کلیسای انگلستان حساب میشه، آدمی با اون مشخصات، با روبند و با برقه و با پوشش کامل آمده و حضور پیدا کرده در مقابل خانم اسقف. بعد ما نگاه میکنیم میبینیم در مملکت ما که بهش میگن جهان سوم، 90 سال پیش یک آدمی به نام رضا شاه آمده و کارهای انجام داده که امروز در ایران جوانان ایران فریاد میزنن رضا شاه روحت شاه. چرا اینو میگن؟ چرا امروز زن ایرانی اگر نگاه کنید امروز پس از این چند ماهی که جنگ بوده، اصلا ما نگاه میکنیم بانوان ایرانی اکثرا دیگه تمام حجاب رو برداشتن. یعنی شما اگر نگاه بکنید به تصویرها، ویدیوهایی که داره از ایران میاد، ما میتونیم بگیم برداشتن روسری در ایران در تمام مکانها، یعنی ما میتونیم بگیم در غیر از تهران، در شهرستانها و در دهات، الان به طور خیلی رسمی دیگه علنیه. یعنی همه الان دیگه فهمیدن که کشور ایران، زنان ایرانی در واقع نه روبند میخوان، نه برقه میخوان، نه میخوان اصلا حجابی داشته باشن. و چه کسانی مسئول واقعا این کار هستند؟ و اگر نگاه بکنیم الان ما به همین یک تصویر، اون چیزی که قابل اهمیت هست برای من، ببینید دو تا دخترهای رضا شاه 90 سال پیش، میگن آدم یک کاری میخواد بکنه اول از خودش باید شروع بکنه، متوجه اید؟ و تو این تصویر هم شما میبینید عکس شاه فقید هست، به احتمالا مثلا شاید تو این عکس 7 سالش باشه، 6 سالش باشه، خب میشه خیلی سال پیش. شما میبینید یک تحول این چنینی در ایران به وجود آمده. و اگر ما به همین یک کار رضاشاه نگاه کنیم، من کاری ندارم دیگه، اینقدر کتاب نوشته شده راجع به کارهای عظیمی که رضاشاه در دوران صدارتش انجام داد، در دورانی که سر کار بود انجام داد، بی نهایته. ولی به نظر من از لحاظ اجتماعی بزرگترین کاری که انجام داد در واقع کشف حجاب بود و در واقع اینه که زنها تونستن برای اولین بار به مدارس برن، به دانشگاه ها برن، شغل بگیرن. این رو ما مدیون رضا شاه هستیم. و شما فراموش نکنید که این کار با مخالفت های بسیار بزرگ روحانیت همراه بود. یعنی روحانیت نمیخواست مثل همین امروز که زن ایرانی آزاد باشه. روحانیت نمیخواست که زن ایرانی کشف حجاب بکنه. روحانیت نمیخواست که زن ایرانی مدرسه بره. الانش هم نمیخواد. 90 سال گذشته الان هم نمیخواد. ولی خب ببینید الان شما میبینید که جمهوری اسلامی در پروژه اجتماعی خودش در رابطه زنان یک شکست عظیم و بزرگی خورده و ما یکی از دینهایی که داریم به رضا شاه و مردم ایران به عقیده من هرچه بیشتر تاریخ خودشونو بیشتر بدونن، هرچقدر تاریخ تحولات این 100 ساله خودمونو بیشتر بدونن و بدونن که مدرنیز و مدرنیست ها و تجددخواها با چه تلاشی تونستن این هیولای مذهب رو در شیشه بکنن، دیگه ما اشتباهات گذشته رو تکرار نخواهیم کرد. نسل جوان ایرانی باید این رو بدونه که دوران پهلوی دورانی بود که ایرانی که عقب افتاده بود از هر لحاظ در دنیا تونست به جایی برسه که در سال 1957 هم پاسپورتش میتونستی باهاش 72 کشور رو بدون ویزا بری، هم پول ملیش در همه جای دنیا قابل عرضه بود. من این خاطره شخصی رو دارم میگم، در امارات متحده عربی مردم دلار نمیگرفتن، مردم پول ریال تومان ایرانی تا قبل از انقلاب رو دوست داشتن در دست داشته باشن، نه دلار امریکا. خبرهای بعدی در واقع میتونیم بگیم من به طور خیلی خلاصه گفته باشم اینه که روز به روز ما میبینیم که الان سیاست‌های انگلستان خیلی همسو و همراه شده با ایالات متحده امریکا. خب این دلایلش پیچیده هست، ولی مهمترین دلیلش اینه که منافع ملی انگلستان هم در همین مسیر گره خورده. چرا؟ برای اینکه خب الانی که انگلستان از اتحادیه اروپا آمده بیرون، هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ مالی باید وابستگی خودشو در واقع یا کمک هایی که باید بگیره رو بیشتر در واشنگتن جستجو بکنه. و از این لحاظ هم هست موقعی که آقای اندی برنم رفت اونجا، اینها خیلی مطالعه کرده بودند و خیلی هم نگران بودند که این بار هم اون واقعه بدی که با کیر استارمر پیش آمد این بار تکرار نشه و اینها خیلی این رو روش فکر کرده بودند که اونجا برخوردشون چگونه باشه. چون خود آقای اندی برنم که تنها نرفته بود، این با اکثر وکلا و وزیرار اینها رفته بود اونجا، یک تیم بزرگی از اینجا رفته بود که هم در مورد مسائل تجاری صحبت کنن، هم در مورد مسائل سیاسی صحبت بکنن. و آقای ترامپ هم برگشت گفتش که آقای اندی برنم اصلا به طور ذاتی طبیعی یک بیزینسمنه، یک تاجره و با اومدن اون و رفتن آقای کیر استارمر انگلستان یه خورده بالاتر اومده، یه خورده قدش بلندتر شده. و در مورد این جزایری هم که معروف هست به چیگس آیلند که در اقیانوس هند هست و صحبت هایی بود که این جزایر به خاطر داشتن اون پایگاه دیگو گارسیا، میدونید که سال قبل آقای کیر استارمر میخواست اینها رو در واقع به دولت موریشس یا همون جزیره سن موریتس با یک قراردادی به اونها داده بشه، در قبالش اینها بیان و کرایه، حق کرایه بدن برای استفاده این پایگاه ها در چیگس آیلند. کرایه ها می چیزی حدود 100 میلیون دلار در سال یا 100 میلیون پوند در سال. آقای ترامپ که خب اینها میدونید اون دیگو گارسیا رو این پایگاه هم پایگاه انگلیس هاست هم پایگاه امریکایی هاست، گفته بود که این از لحاظ یک کار تجاری و از یک لحاظ کار سیاسی به نفع ما نیست و به هر صورت امروز مشخص شد که انگلستان حرف آقای ترامپ رو قبول کرده و گفته که ما داریم بازنگری میکنیم، داریم بازبینی میکنیم اون قراردادی رو که سال قبل میخواستیم انجام بدیم و الان میخوایم که بیشتر آقای ترامپ راضی باشه و ببینیم که آقای ترامپ چی میگه و ما اصلا به حرف آقای ترامپ گوش میکنیم. یعنی کار به حدی رسیده که امروز من دیدم یکی از وزرا آقای استریتینگ طوری صحبت میکرد انگار که در واقع سیاست هایی رو که در مورد چیگس هست، جزایر چیگس هست رو امریکا تعیین خواهد کرد. یعنی حالا دیگه مشخص شد که این حرفی که ایشون میزنه در واقع میگوید هرچی آقای ترامپ بگه ما همون کارو میکنیم، بگه حرفش این بود به طور خیلی خلاصه. همینطور که در این عکس میبینید افراد که روبروی هم نشستند در سمت چپ شما میبینید انگلیسی ها هستند، وزرای انگلیسی هستند و در سمت راست هم وزرای امریکایی هستند، مثلا آقای مارک روبیو روبروی آقای اد میلی بند نشسته، آقای بسنت، آقای اسکات بسنت روبروی همپای خودش نیست ولی ایشون یکی از مشاورین اصلی هست که الان اسمش خاطرم نیست ولی از مشاورین اصلی آقای اندی برنام هست اونجا هست، ولی وزیر اقتصاد و وزرای دیگه انگلیسی همه حضور داشتن و این صحبت هایی که بود صحبت ها همه جانبه بود. فقط در مورد مسائل انرژی یا مسائل امنیتی یا اوکراین نبود، بیشتر صحبت ها در واقع در مورد خاورمیانه، تنگه هرمز و ایران بود و هر دو طرفینم در بعد از این صحبت ها گفتن که یک جو خوبی بوده و تونستن در این فضایی که جدیدی که به وجود آمده در واقع همکاری های بهتری رو بتونن در مورد مسائل سیاسی و نقشه های راهی که در کار دارن رو انجام بدن. همینطور که از تاریخ این میبینید امروز 23 سپتامبر هست، خود دولت انگلستان هم سریع در سایت خودش خیلی تمدید و تجلیل کرد از این ملاقات و گفت چقدر ملاقات خوبی بوده و چقدر تعریف کردن از آقای ترامپ و شما میبینید که در همین نوشتم که اینجا هست نوشته Prime Minister met the President و چه صحبت هایی شده. حالا ما که همه رو نخواهیم خوند ولی من فقط این رو خواهم گفت که همین آوردن بخش های خیلی مثبت و بخش هایی رو برجسته کردن که این بخش ها در واقع نقاط مشترک سیاسی ما بین انگلستان و امریکا است و دقیقا نشون میده که چقدر دولت انگلستان الان موازش روز به روز نزدیکتر شده و از لحاظ همکاری ها آقای برنم خیلی سعی بر این داره که کارهایی که انجام میده با توجه به نظریات واشنگتن باشه. این در همین نوشته هم که امروز اینها گذاشتن، خصوصا در مورد همین دیگو گارسیا در این داده این جزیره، و اینی که گفتن ما به حرف آقای ترامپ گوش میکنیم، خیلی صریح اینو صریح گفتن، خیلی راحت، و بازبینی خواهیم کرد این قراردادی رو که در این مورد خاص داریم. این در واقع امتیاز دادن هستش به واشنگتن. در مورد ایران هم دقیقا همین حرف رو، حرفایی رو زدن که آقای ترامپ در واقع حالا خوشش بیاد دوست داشته باشه، یا خود اینها هم در واقع میبینن که این مسئله حیاتی برای خود اینها هست. یعنی هم در مورد تنگه هرمز که باید این در واقع آبهای بین المللی هست و باید باز باشه، و همچنین اینی که به هیچ عنوانی ما اجازه نمیدیم که ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، اینها رو در همین یک صفحه کل این پیامی رو که در واقع دولت انگلستان امروز پخش کرده، چاپ کرده، شما میبینید که در مورد مسائل بین المللی گفته شده که ما میخواییم که کشتیرانی در تنگه هرمز آزاد باشه، و همچنین هم اجازه نخواهیم داد که ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. اگر بخوایم بگیم که در واقع اون چیزی که در فیلم های دایجان ناپلئون دیدیم، آقای ایرج پزشکزاد زندیات، ایرج پزشکزاد کار انگلیس هاست. خب شما که میدونید ایرانی ها پس از انقلاب اسلامی خیلی سعی بر این شد که بگوین وقتی عمامه خمینی رو برمیدارید زیرش نوشته Made in UK، Made in England، ساخت انگلستان، و این تا یه حد زیادی تو جامعه ایرانی جا افتاده که خب آن چیزهایی که اتفاق میفته در سراسر دنیا، نه تنها در ایران، هنوز هم این لندنه که تصمیم گیری میکنه، و حتی خط و خطوطی هم که داده میشه از لحاظ سیاسی به امریکا و ایالات متحده، انگلیس ها هستن که این موازه سیاسی رو مشخص میکنن. ببینید، بند خودم فکر میکنم اگر یک زمانی این حرف درست بوده، امروز انگلستان درست یک سابقه طولانی در گرداندن امپراتوری خودش داشته، ولی امروز چون بنیه اقتصادیش ضعیف هست و بنیه نظامیش هم ضعیف هست، باید به هر صورت همکاری های بیشتری بکنه با ایالات متحده. خودشون البته انگلیس ها میگوین که ما نزدیکترین پارتنر، نزدیکترین شریک به ما در سراسر جهان امریکا هست، و همینطور هم که دیدیم در سفری که آقای کینگ چارلز پادشاه انگلستان به امریکا داشت، این رو خیلی تأکید کرد روش، و همچنین هم آقای ترامپ که الان دو بار شده آمده برای یک دیدار رسمی از انگلستان که خود این هم بی سابقه است، دقیقا روی این مسئله که ما روابط ویژه‌ای داریم بین کشور انگلستان و کشور امریکا خیلی تکیه میکنه. به هر صورت الان این چهار نکته ای رو که اینها روش صحبت کردن، یکیش این هستش که روش اینا میتونیم بگیم متفق القول هستن، که این که ایران نباید به سلاح اتمی دست پیدا کنه. دومیش اینه که تمام این تحریم هایی که الان امریکا داره انجام میده و تحریم هایی که از روز 29 سپتامبر یعنی یک هفته دیگه انجام خواهد شد، اینها همه با همدیگه کوردینیت میشه. کوردینیت میشه یعنی همه با همدیگه تنظیم میشه، همه با همدیگه اجرا میشه. و یکی از این مورد خاصش هم من در آخر اسلاید هام خواهم آورد و اینجا توضیح خواهم داد که منظور اینها چی هست. و همچنین تنگه هرمز رو اینها به عنوان یک آبهای بین المللی بهش نگاه میکنن و اینی که منافع اینها الان در خطر افتاده، باز هم در این نکته بسیار به هم از نظر فکری نزدیک هستند. بله، ما 8 سپتامبر در واقع دیدیم که دولت انگلستان پس از گرفتن آن دو آپارتمانی که در کنزینگتون بود، آپارتمان های 36 میلیون پوندی، اینها در واقع اعلام کردند که ما آمدیم که خیلی کارهایی رو که قبلا انجام میشد، حالا یا به طور رسمی یا نیمه رسمی، و دولت ایران حالا کارهایی را انجام میداد در انگلستان، چه در کارهای مالی چه در کارهای تجاری، ما اینها رو مطلع هستیم و برای نمونم فعلا این دو آپارتمان رو میگیریم و حراج میکنیم و این کارو کردن. یعنی اینی که به راحتی گفتن خب این قسط اینا رو هم که ندادید و پس ما حالا اینا رو میگیریم و اینا رو حراج میکنیم تا حالا بعدن ببینیم چه کارهای دیگه رو برای در نظر گرفتیم. و در این سایت انگلستان، دولت انگلستان، یکی از وکلای مجلس که مسئول خاورمیانه هست، The Minister for Middle East، یعنی وزیر خاورمیانه به نام استیون داتی که وکیل مجلس هست، ایشون خیلی به طور خلاصه توضیح داده که چه نوع تحریم هایی رو در نظر دارن، چه بخش هایی رو در نظر دارن و من راجع به این بخش ها امروز سرخطوار صحبت خواهم کرد. امروز هم گفتم خیلی جالب بود برای من اخبار امروز انگلستان، اکثرش راجع به همین بود که این جزایری رو که دیگو گارسیا، پایگاه های دیگو گارسیا که برای امریکا و انگلیس از لحاظ استراتژیک خیلی مهم هست در اقیانوس هند رو، اینها میخوان قراردادش رو تغییر بدن و گفتن که ما به حرفای آقای ترامپ گوش میکنیم. آقای ترامپ هم گفت این خیلی قرارداد بدی بوده، تربل، در همین مجمع عمومی سازمان ملل برگشت این حرف رو زد و گفتش که این خیلی قرارداد بیخودی بوده و باید این قرارداد عوض شه. و امروز هم دولت انگلستان اعلام کرد که این قرارداد در حال عوض شدنه. بله قربان. و حالا باید نگاه کرد که این قرارداد جدیدی که امضا خواهد شد باید با موافقت ایالات متحده باشه، یعنی اگر اونها موافقت نکنن این قرارداد جدید امضا نمیشه. خبر دیگری که در روزنامه‌های انگلیس در هفته گذشته باز خیلی سر صدا کرد، همین مسئله حمله پهپادی درونی به سوی مکه بود. و همینطور هم که از تیتر این مقاله می‌بینید، زده حوثی‌هایی که از طرف ایران حمایت می‌شوند، ایران بکت حوثیز، این حمله رو کردند. و دولت انگلستان هم گفته بود که اوضاع احوال در عربستان یک مقدار شلوغ شده و ما توصیه میکنیم که به مکه سفر نکنن افرادی که میخواهند مثل آقای صدیق خان برن حج یا اونهایی که علاقه دارن برن به دیدار کعبه فعلا دست نگه دارن. و 56 کشور 57 کشور اسلامی هم در واقع گفتن که این عملی که انجام شده غیر قابل قبول هست و ما این کارهای خشونتبار رو تحمل نمی کنیم. به هر صورت همین مسئله باعث این شد خیلی کشورهای اسلامی باز متحد بشن علیه حوثی هایی که از طرف جمهوری اسلامی تغذیه میشن. دیگر خبری که در روزنامه های انگلیس باز بود و سرصدا کرد این یک ایستگاه پمپی هست، پمپاژ هست، پمپاژ نفت هست، لوله های نفتی که میره به طرف دریای قرمز یعنی احمر، میره به بندری از اونجا یعنی از خلیج فارس که نفت گرفته میشه، این 1200 کیلومتر میره به بندری به نام ینبو. و یکی از دلایلی که خب قیمت نفت اونقدرها هم بالا نرفت، یکی از دلایلش این بود که خب اینها پمپاژ نفت رو به دریای سرخ خب بیشتر کرده بودن و حدود 2.6 میلیون تا 4 میلیون بشکه نفت از این طریق صادر می شد. و وقتی که اینها حالا می گوین حوثی ها زدن، ولی خب خود همین الان باید تعمیر بشه و اختلال ایجاد کرده در حمل و نقل بشکه های نفت. همین اخبار باعث این شد که خب دولت عربستان سعودی الان خب داره در واقع در حال جنگ با حوثی ها هست و اخبار خب شدید بود راجع به این مسئله که حوثی ها آمدن این رو گرفتن، اون رو گرفتن، اون جزیره رو گرفتن، باب المندب رو گرفتن، کجا رو گرفتن. خب همه اینا نشون دهنده اینه که یک خطر بزرگی عربستان سعودی رو تهدید میکنه و از این جهت بود که چند روز پیش یعنی 2 روز پیش دولت انگلستان اعلام کرد که هواپیماهایی رو که برای سوختگیری در هوا هست، یعنی در هوا سوختگیری میکنه، اینها رو به عربستان سعودی داده که هواپیمای جنگنده عربستان سعودی بتونن سوختگیری بکنن در هوا در این جنگی که در یمن با حوثی ها دارن. باز هم این خبرها از این جهت، مجموعه این خبرها، این چیزهایی که من تا همه الان گفتم، وقتی اینا رو دونه دونه بغل هم بذاری از یک چیز صحبت میکنه و اون هم اینه که چطور همه دارن اون منطقه متحد می شود و دنیا متحد می شود علیه این اعمالی که داره در منطقه توسط نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به نام حوثی ها در یمن انجام می شه. و انگلیس ها بالاخره به این نتیجه رسیدند که باید همراه ایالات متحده امریکا و همراه اتحادیه اروپا بشن و برای همین هم هست که این تحریم های همه جانبه ای رو که اینها از روز 29 سپتامبر یعنی از هفته آینده میارن این یک تحریم بسیار بزرگی است. میدونید قبلا ها مثلا صحبت تحریم میشد، یه فردی رو تحریم میکردن، میگفتن مثلا آقای انصاری رو تحریم کردیم، آقای اکس رو تحریم کردیم، شرکت وای رو ما تحریم کردیم. ولی الان نه، الان میگویند ما کل صنایع پتروشیمی رو، ما هر چیزی که مربوط میشه به صنایع پتروشیمی رو ما تحریم کردیم. میگویند ما هر چیزی رو که در رابطه با مسائل مالی هست، بانکی هست، تمام رو تحریم کردیم. و تمام این خورده تغییرات نشون دهنده چرخشی هست، چرخش سیاسی هستش که الان انگلستان کرده در قبال رژیم اسلامی. و انگلیس ها هم فهمیدن که دیگه باید این بار دیگه مثل دوران قبل نیست، امروز مسئله دیگری هست، شرایط دیگری هست. و از طرفی هم نگران امنیت داخلی خودشون هستن، یعنی میبینن که رژیم اسلامی چه از طریق سایبری چه از طریق فیزیکی در انگلستان خرابکاری هایی را انجام داده و این خرابکاری ها نباید بی پاسخ بمونه. پس تنها این نیستش که الان رژیم اسلامی در خاورمیانه چی کار میکنه، اینی که در خود انگلستان هم چه کارهایی داره انجام میده که خلاف قانون هست، اونها هم زیر ذره بین رفته و در این چرخش و در این تغییر سیاسی تأثیر گذار بوده. پس اینها اومدن در واقع میگویند که ما باید فشار حد اکثری رو در چهار زمینه بیشتر بکنیم، چه در زمینه اتمی، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه اعمالی که سایبری حساب میشه و همچنین قسمت تجاری و قسمت سیاسی. اینها رو اینها در واقع انگوش گذاشتن روش و همزمان دارن روی اینها کار میکنن. و البته صحبت انگلیس ها اینه که ما همکاریامونو با ایالات متحده امریکا، با ایو، با اتحادیه اروپا بیشتر خواهیم کرد. ما همکاری های نظامیمونو و همکاری های اطلاعاتیمونو با ایالات متحده و با اتحادیه اروپا بیشتر خواهیم کرد برای مقابله با رژیم اسلامی. و همکنون هم اینها در سایت های خودشون در اینترنت اون قسمتی رو که مربوط به تحریم ها میشه خیلی به طور کامل با تمام جزئیات که چه چیزهای شامل تحریم ها میشه و چه چیزهای شامل تحریم ها رو نمیشه و چه سازمانی اینها رو نظارت خواهد کرد که این سازمان OFSI در واقع نظارت تحریم ها رو به عهده خواهد داشت، اینها رو همه رو اینها گفتند. یعنی الان یه چیزی حدود 55 تا 65 صفحه راجع به این تحریم ها و جزئیات این تحریم ها بند به بند اینها توضیح دادن و گفتن دقیقا چه زمینه هایی رو اینها در نظر دارن و این زمینه ها چه در مورد یک آ که بخش انرژی هست، یک بی بخش طلا و فلزات قیمتی و الماس هست، بخش گرافیت هست، بخش فلزات باز هست، بخش کشتیرانی هست، بخش مربوط به تکنولوژی کشتیرانی هست، بخش گاز طبیعی، بخش نفت و مشتقات نفتی و در مجموع تکنولوژی، کل تکنولوژی هایی که در واقع ممکنه مصرف دوگانه داشته باشه، برای مثال درست کردن موشک باشه، صنایع پتروشیمی، صنایع نرم افزار و سخت افزار، همه اینها رو اینها در نظر گرفتن. و الان اگر فقط به فقط ما به یک بخش، اون هم بخش یک جی نگاه بکنیم، یک جی که میگوید در واقع حرفش اینه که تکنولوژی های دیگری رو که اینها در این تحریم ها آوردن، اون تکنولوژی ها چی هست؟ گفتن تکنولوژی های دیگر. بعد آمدن توضیح دادن دقیقا منظور ما از این تکنولوژی های دیگر چی هست. اونهایی هست که ممکنه این مصرف دوگانه شون برای کارهای نظامی باشه. برای مثال مدن بخش الکترونیک، اون هم های پرفورمنس، بخش قطعات الکترونیکی که برای کارهای خیلی دقیق انجام میشه رو اومدن جلو تحریم آوردن. برای مثال اومدن دستگاه های لیزری رو جز تحریم آوردن، اومدن وسائلی رو که برای پخش هواپیمایی و هوایی هست رو آمدن اونا رو شامل تحریم ها قرار دادن. یعنی شما وقتی که نگاه بکنی میبینی که فقط به فقط خود یک بند شامل خیلی تکنولوژی های دیگری میشه، که برای مثال خود همین یک جه ببینید چند تا زمینه رو داره میپوشونه، از قسمتی که مربوط میشه به مسائل اتمی، شیمیایی، موادی که سمی هست، الکترونیک، لیزر و همه جانبه است. یعنی این رو باید گفت که همه جانبه است و جزئیات این رو، بند به بند این رو شما میتونید علاقمند باشید یا کارتون در این زمینه های تجاری باشه، رو میتونید برید به دقت در این وبسایتی که دولت انگلستان گذاشته برای عموم، بره این رو مطالعه بکنه. آقای اد میلیبند که وزیر امور خارجه هست، ایشون الان آمده و اینها دیگه چیزایی که خب صحبتشو کردن و گفتن و مکتوبه که بخش مالی که شامل اعتبارها میشه، مثلا باز کردن اعتبار میشه در بانک‌ها، یا دادن وام میشه در بانک‌ها، یا بیمه میشه، بیمه شرکت‌های بیمه، بیمه کردن برای مثال کشتی، بیمه کردن هواپیما. میدونید اینجا لندن مرکز بیمه کشتی ها هست، این لویدز لندن، اینها تعیین میکنن که چه کشتی های تعداد مثلا مقداری که باید داده بشه برای شرکت بیمه چقدر هست. کارشناس های لویدز لندن هستش که اینها رو تعیین میکنن، یعنی تقریبا مرکزیت رو داره برای کارهای بیمه لندن. و الان اون بخشی رو که باز من فکر میکنم خب خیلی تاثیرگذار خواهد بود، به غیر از بخش مالی، بخش حمل و نقل هست. الان اینها آمدن گفتن برای مثال هواپیماهایی که باربری هست، هواپیماهای باربری از روز 29 نمیتونه وارد خاک انگلستان بشه، و اگر هم بخواد، حالا بعضی ها خیلی دیگه ممکنه هواپیماهای ترابری به خصوصی باشن، اینها باید یک پروانه بگیرن و مشخص بشه که چه کالاهایی رو دارن حمل میکنن. حتی اینها گفتن که اونهایی هم که سوخت رسانی میکنن، مثلا یک کسی مثلا هواپیما میره الان در یک کشوری، بگید میره در بلغارستان سوختگیری کنه. گفتن اون بلغارستانی، اون شرکتی هم که به اینا سوخت داده، اونم تحریم میکنیم. به هر ترتیب این تحریم ها تحریم های همه جانبه هست. و من در اول برنامه گفتم همکاری ها خیلی زیاد شده، یعنی همکاری ها بین کشورهای اروپایی، فرانسه، آلمان، انگلستان، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به طور کل، الان روز به روز این همکاری ها بیشتر شده. یعنی اینها به طور مستقل نمیان مثلا یه جایی رو تحریم بکنن. نمونش که در این سایت بریتانیا هم آمده، چاهای نفتی یا چاهای گازی، میتونیم درستتر گفته باشم چاهای گازی هستش که در دریای مازندران یا در همین کسپین سی هست، و اینها متعلق به آذربایجانه، یعنی با باکو حدود 100 خورده کیلومتر این دکل های گازی فاصله دارن. و توی این تحریم ها اینها آمدن گفتن که ما شاه دنیز، اسم این دکل ها که در دریای مازندران هست یا در همین کسپین هست، معروف به شاه دنیز دو. شاه دنیز یک سال 1999 2000 کشف شد و شروع کردن، همین بی پی، بریتیش پترولیوم، شروع کرد به بهره برداری کردن. الان همین تیمی که تیم اروپایی امریکایی حساب میشه، اینها فاز دوم رو، یعنی شاه دنیز دو رو هم به راه انداختن از سال قبل، و تقریبا میتونیم بگیم بسیاری از کشورهای اروپایی گازشون الان از کجا تأمین میشه؟ از این شاه دنیز تأمین میشه. و همینطور هم بله، آذربایجان، باکو بله، این آذربایجان صد و گفتم حدود 140-50 کیلومتر فاصله داره با باکو، توی دریا میره و این رو، این لوله گازی رو که کشیدن، میاد از گرجستان وارد ترکیه میشه، تمام در واقع ترکیه رو طی میکنه، میاد و از چند تا کشور، از یونان برای مثال، عبور میکنه و بعد میاد در بندر، نزدیکای بندر باری در ایتالیا، میاد اونجا در واقع به ایتالیا هم گاز میرسونه. و اینها اینو جز تحریم ها نیاوردن. وقتی من رفتم دنبال این که چرا این رو تو تحریم ها نیاوردن، دیدیم که خب ایران هم 10% سهام داره توی این شاه دنیز، ولی دیدن اگر که بخوان شاه دنیز رو هم بیارن توی تحریما به خاطر 10% ایران، بعد خب کشورهای اروپایی صدمه خواهند خورد. برای همینه آمدن به طور خیلی مشخص گفتن که نفت و گازی که از خلیج فارس داره میاد بیرون، اونها تحریمه، ولی اون بخشی رو که مربوط میشه به شاه دنیز، درسته ایرانم توش سرمایه گذاری 10% داره، ولی کن این جزء تحریم ها قرار نمیگیره. کی گفته؟ هم ایو گفته، هم انگلستان گفته، هم ایالات متحده امریکا. یعنی اینکه همکاری هاشون، این نمونه همکاری های بسیار نزدیک هست. تأثیرات تحریم ها چگونه خواهد بود؟ ببینید الان خب به هر صورت همینطور که ما میدونیم، ایالات متحده امریکا محاصره کرده، محاصره دریایی داریم، ولی در عین حال هم اینا سعی بر این داشتن که بیان از این، میگن بهش کشتی های سایه، کشتی های سایه کشتی های هستن بی‌نام و نشان و اینا می اومدن به اینها نفت رو میدادن به این کشتی ها، و این کشتی ها در واقع ردیابیشون سخت بود و اینطوری تحریما رو دور می زدن. الان اینا آمدن و حتی این کشتی های سایه رو هم جلوش رو گرفتن و میگوین حتی اونهایی که این کشتی ها رو ما ردیابی میکنیم و پیداشون میکنیم، اونها هم جزء تحریم ها میشن و بیمهشون هم نمی کنیم. یعنی اگه ما مشخص بشه کشتی داره این کار رو انجام میده، خب بیمهش رو بر می داریم. بخش مالی هم ببینید، الان یه مقدار از این پولهایی که داره رد و بدل میشه از طریق امارات بوده، از طریق ترکیه بوده، از طریق چین بوده، اینها میدونن. و الان هم که آقای شی در واشنگتن هست، در نیویورک هست، الان یکی از صحبتام دقیقا در مورد اینه که چین خودداری کنه از این کارها و امارات متحده عربی هم خب تا یه حد زیادی الان یک سلسله کارهای تجاری رو انجام نمیده. و همه اینها که دست روی هم دست هم بذاره، همینی میشه که الان در ایران داره اتفاق میفته. یعنی شما قیمت اجناس و کالاها به حد انفجاری بالا رفته. یعنی الان شما دیگه اونهایی که من فکر میکنم همه ایرانیانی که با خانوادهشون در ایران در تماس هستند میبینن که تمام اجناسی که وارداتیه، حالا اونها هم که حتی وارداتی نیست، یعنی القامی مثل مواد غذایی، نمیدونم نوشیدنی ها، تمام یک رشد بالای 100% داشته. این اسلاید آخرم هست و اسلاید آخرم در واقع میخوام توضیح بدم که الان این تحریم هایی که از هفته آینده قرار بیاد چه تأثیری خواهد گذاشت برای حمل و نقل و سیستم ترابری و آوردن اجناس خوراکی به خصوص و آشامیدنی که از ایران می اومد به سراسر اروپا. برای مثال شما می رفتی لندن، مثلا نمیدونم خیارشور 1.1 میخواستی بگیری، رب گوجه میخواستی بگیری، هندوانه میخواستی بگیری. الان با این تحریم هایی که از هفته آینده میاد، این نوع اجناس و این نوع پروازها انجام نخواهد شد. پس بنابراین الان در تمام کشورهایی که اجناس ایرانی رو میفروختند برای مدت نامعلومی، این اجناس به لندن و دیگر کشورهای جهان نخواهد رسید. خب ببینید، ما که خود ما به عنوان یک مصرف کننده مواد غذایی ایرانی هستیم و گاهی اوقات که در لندن میریم خرید میکنیم و اجناس ایرانی رو میخریم که یک کمکی هست حداقل به اقتصاد ایران و تولید کنندگان ایرانی، الان خب دیگه نمیتونیم یواش یواش این کارها رو انجام بدیم. من صحبتام رو امشب تموم کردم و به هر صورت امیدوارم که به قول جناب بهبهانی میگوید همیشه، شاید این صحبتهای ما کمکی کرده باشه برای درک بیشتر، فهم بیشتر از شرایطی که دائم در حال تغییر هست. و باز هم یادی کرده باشم از جناب بهبهانی، گفت همه ما صبح زود از خواب که بیدار میشیم کورمال کورمال میریم به طرف تلفن موبایلمون ببینیم اخبار جدید چی هست. و دقیقاً همینطوره. یعنی الان شرایط طوری شده که اطلاعات لحظه‌ایه و مردم ایران هم در واقع تحت فشار این تحریم های گسترده که روز به روز هم بیشتر دارد می شود، با ندانم کاری هایی که دولت مردان ایرانی طی این 5 دهه گذشته البته انجام دادن، الان باعث این شده که ما به یک بحرانی رسیدیم که یک ایرانی داریم، ایرانی در حال انفجار، و نمیدونیم فردا، پس فردا، 2 ماه دیگر چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ولی در اینی که اتفاقاتی خواهد افتاد من در اون تردیدی ندارم، فکر نمی کنم کسی تردید داشته باشه. جناب بهبهانی، در این مواردی که صحبت کردم سوالی هست یا؟
1: نه، ممنون ازت، سپاسگزارم. ببین، این چون شما این داستان تحریم رو مطرح کردی، منم تو برنامه پیشی گفتم، میگه دارو نمیاد، که دروغ میگه، دارو تحریم نیست، اما رویز رویز از عراق براش میفرستن. ویدیو هست، مثلا گلزار نمه یه هنبشه دست هشته و از طرفش تشکر میکنه که میگه شما خیلی کارتو خوب انجام دادی، قرار بوده 8 روزه ماشین رو تحویل بدی اما 6 روزه تحویل دادی. و یه رویزاست چه میدونم سیلور شادو از اینا یه دونه میگیره به حال.
0: آقای محمد گلزار.
1: آره، این هنرپیشه.
0: بله، میدونم کیه.
1: حالا داستان بسر اینه، شما واقعا به عنوان یه استاد دانشگاه، بخوا معلمی و در حوزه دانشگاه هستی، من ایمان دارم که در مورد تحریم هم مطالعات صورت گرفته، درس وجود داره، دور زدن تحریم و راوکات برات میذارن، معرفی میکنن. بنابراین این که بگه که ما تحریم و اینا، دائما در حال دور زدن تحریم ها هستن. منتها این بار اتفاقی که افتاده، این حلقه محاصره تنگتر و تنگتر و تنگتر شده. ولی همطور که گفتم میتونه جنس رو بیاره توی عراق، بیاره توی کردستان عراق، بیاره ترکیه، بیاره ترکمنستان، آذربایجان، همه اینا وضعی زمینی وارد کنه دیگه. ولی خب این هزینه سنگین تری داره، حجم کمتری داره نسبت به اونی که شما با کشتی وارد میکنی، خب حجم بزرگتریه، اونی که با قطار میاد بیشتر از کامیونه، به هر حال حجم کمی میتونه این کارو بکنه. ولی اینا همه مصائبی است که اینا گره‌ای است که اینا خودشون با دست خودشون به دست و پای این ملت بستن و خودشون در این چاله گیر افتادن. به هر حال امیدوارم که این کاری که ترامپ داره انجام میده موفق بشه. و روبیا امروز گفت اینا 100% اشتباه میکنن و اینا همه تئوریشون اینه، استراتژیشون در حقیقت اینه که ما تا نوامبر که انتخابات صعب میکنیم، بعد از نوامبر بالاخره
0: خدا بزرگه.
1: آره، خدا بزرگه، وای کلا.
0: بله بله،
1: در حالی که حتی اگه اینم بخوان روش فکر کنن، خدا هم به یادشون بیاد و به یارشون بیاد، ولی تا 20 ژانویه از هفته اول، اولین سه‌شنبه ماه نوامبر تا دسامبر، تا 20 ژانویه، فهم میکنم یه چیز نزدیک 60-70 روز فاصله است. و این 60-70 روز فاصله رو اینا نادیده گرفتن.
0: بله،
1: با توجه به این که حتی بعد از 20 ژانویه هم اونی که اون فکر میکنه که ترامپ تا سال 20 ژانویه 29 تو کاخ سفیده، این فقط بله. داستان ماست. ممنونم آقا، اگه هست بگیم به من تا بشنوه.
0: بله، نه من با شما موافقم، یعنی من فکر میکنم که به هر صورت این تحریمات درسته که به صورت همه جانبه هست، یعنی الان گفتم مسئله همکاری هست بین این کشورهایی که داره در واقع همکاری ها بیشتر شده بین امریکا، بین ایو، بین انگلستان، و این هم بستگی کم بین کشورهای منطقه ایجاد شده تا حد زیادی. این کفه ترازو میدونید، اینا همش خورده خورده میگن قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود. الان هم ما در واقع میتونیم بگیم که این تحریم هایی که انگلستان داره از هفته آینده میاره بدون هیچ تردیدی تأثیر گذار خواهد بود. همینطور که به شما به درستی میگید، خب هزینه ها بالا میره، شما حتی بتونید

0: زمان مصدق موقعی که انگلیس ها محاصره کردند بنادر ایران رو، نزدیک به 3 سال خورده محاصره بود ایران تا اینکه در واقع وقایع 28 مرداد رخ داد. میدونید اینا چیزایی نیستش که مثلا یه شبه، چون یه سری شما تولیدات داخلی داری، بالاخره نون و آب و گوشت و اینا تو خودت درست میکنی، هندونه تو خودت داری میکاری، میدونید. خب این اون بخشی که داخلیه، خب بالاخره شما یه تولیدات داخلی داری، ولی مسئله الان اون چیزی هستش که باید وارد کشور بشه و اینا جلوش اونا رو گرفتن. میخوای ارز وارد کنی، میخوای جنس بفروشی، میخوای نمیدونم گاز بفروشی، اینا بوده که ارز وارد کشور کنی، خب جنس وارد کشور کنی، خب نذاشتن، نمیذارن دیگه، میدونید.
1: همون کشاورزی هم که شما بهش اشاره میکنی میگه خودش میتونه بکاره، ولی بازم تو امروز مگه اینکه برگردیم به گاو و خیش و نمیدونم بیل و داس و این چیزا، وگرنه تو کشاورزی امروز صنعت ماشینه، یعنی ماشین
0: کمباین هاروستر باید بیاد.
1: آره
0: باید جان دیر اون تراکتورهای بزرگ جان دیر هست که توی
1: انگلیسیه.
0: نه نه نه تو امریکا، نه این توی چیز تولید میشه، توی کواد سیتی. کواد سیتی آره مسی فرگسون. آره مسی فرگسون. آره آره جان دیر امریکاییه. آره آره آره آره به هر صورت خیلی خوشحال شدیم.
1: قربونت آقا، ممنون، تا هفته آینده. متشکرم.
0: با درود.
1: خدا نگهدار. به هر حال دوستان شنیدیم، امیدوارم که کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. ویدیوی برنامه رو لایک کنید، شیر کنید. از مشارکت شما سپاسگزارم. در انتظار حمایت مالی شما نازنینان نیز هستیم. متشکرم. مرسی.
2: رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: نازنین آقای مصدق تمام بردش این بود که یک موج ضد انگلیسی درست کرد و مردم آورد به خیابون، درسته؟ با موج ضد انگلیسی. اگر نه مسئله نفت، مردم اصلا نمی‌فهمیدن مسئله
1: احتیاج نفت.
0: و در حال مسئله وقتی شما با یک قدرت خارجی در میافتید، یک موج وطن پرستی هم میشه، ناسیونالیسم در اونجا تقویت میشه. آقای خمینی هنوز تو به نفلشتو نرسیده به شاه حمله میکرد که شما آدم آمریکایی هستید، کپیتالیسیون آمریکایی دادید، بنابراین باید بروید. یعنی با موج ضد آمریکایی آمد و نوچه‌هاش هم مثل بوزینه از دیوار رفتن بالا، سفارتو اشغال کردن. مگه نکردن؟ چطور ما نمیتونیم موج ضد روسی بسازیم؟ مگر نمیگیم روس و فیل ها این رژیم رو نگه میدارن؟ مگر نمیگیم پوتین گادفادر این هست؟ مگر پوتین جنگنده های به اصطلاح فوق صوتیش رو نفرستاد نوژه؟ پس چرا ما اینقدر ارزه نداریم که یک موج سازی کنیم علیه پوتینی که الان دنیای غرب در مقابلش ایستاده و دارن کاری میکنن که در واقع زیرابش رو بزنن؟ پس بنابراین ما خطا کاری، ما در هر کاری آدرس عوضی میدیم. پس بنابراین شما مثل بازیگران مهد کودک سیاسی بازی میکنید. یه مقدار رشد کنید، یک مقدار بازی های جهانی رو ببینید. علی رضای عزیز، شما سرنوشت ایران رو بدون اینکه بازی های جهانی رو بشناسید امکان نداره بتونید حل کنید، امکان نداره. یعنی هر روز خودتون رو تکرار میکنید و در اون بنبست با خودتون مثل دیوانه ها را میرید و حرف میزنید.
1: آقای خداشون چه فرقی داشتش وقتی که مردم در مجلس رفتن؟ چطور امکان داشت که برن جلو سفارت روسیه
0: بیستن؟ آها، شما باید این موجو میساختید. این آقایانی که نشستن خارج از کشور دارن همینجور نقالی میکنن و شو اجرا میکنن. خب
1: بله.
0: من باید از آقای بولتون و آقای پومپئو خواهش کنم این تلویزیون های خارج از کشور رو بذارید تو تحریم، ایران نجات پیدا میکنه. فکر نمیکنید؟ I love you. نمیتونی بگی، ولی واقعیتش اینه بابا. مردم رو نذارید سر کار. ما باید فوکوس کنیم به آنچه که ما میخواهیم و میخواهیم نسل شیک پاسارگادی انجام بده. اینه. یعنی شما بایستی بشینید و ساعت ها من گفتم این رژیم نه پروژه داره نه موقع. بنابراین به نظر من جماعتی هم در همون سیستم منتظرن یکی از بیرون بیاد اونا رو نجات بده. مردم همه چیز بد رو از چشم پوتین میبینن. مردم دیگه اون حساسیت رو به اسرائیل ندارن.

گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این

گل خنده گاهی خنده گاهی گریه. آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاریه؟

0: گاهی خنده گاهی گریه.
1: آخه این چه کاریه؟
0: سرم از غم تو گریبون.
1: این چه روزگاریه؟

گاهی گریه. آخه این چه کاری، سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری.

0: گاهی خنده گاهی گریه. آخه این چه کاری، سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری. گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه، سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری. گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاری، سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: سلام بر شما. من قصد دارم که در این برنامه و احتمالاً در یکی دو برنامه بعدی هم به خواست برخی از دوستان تمرکز رو بذارم روی معنا، دلیل و شرایط رقابت به طور کلی و وضعیت رقابت در دوران گذار. خب وقتی که از رقابت صحبت میکنیم، این نکته بدیهیه که میدونیم در یک نظام سکولار دموکرات رقابت یعنی کوشش چند نفر یا چند طرف برای دستیابی به یک هدف محدود و مشترک که اگر درست انجام بشه میتونه عامل تلاش و نوآوری و انتخاب بهتر و جلوگیری از انحصار باشه. اما در این حال این رو هم باید در نظر داشته باشیم که رقابت تنها به وجود چند تا رقیب بستگی نداره و بیشتر به کیفیت میدان، یعنی برابری نسبی فرصت‌ها، استقلال داوری و محفوظ موندن حق شکست خوردگان بستگی پیدا میکنه. و اگر که حالا برگردیم با این ملاحظات به دوران گذار که در واقع فاصله بین فروپاشی نظم پیشی و استقرار نظم جدیده، ملتفت میشیم که توی این فاصله در دوران گذار روشنه که هنوز قانون اساسی نهایی وجود نداره، نهادهای انتخابی کامل نشدن، قوه قضایی مستقل تثبیت نشده، احزاب فرصت سازمانیابی برابر نداشتند، رسانه ها ممکنه هنوز به اندازه کافی آزاد و فراگیر و قابل اعتماد نباشند، نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی هنوز جایگاه قانونی مطابق تعریف جدید خودشون رو در نیافته باشن، امکانات مالی و تبلیغاتی و تشکیلاتی گروه ها بسیار نابرابر باشه و به خصوص بخشی از جامعه هنوز زیر تأثیر ترس و تبلیغات یا مناسبات نظام گذشته قرار داشته باشه. به عبارت دیگه مسلماً مسئله رقابت در یک فضای سکولار دموکرات با فضای دوران گذار با هم متفاوته و رقابتی هم اگر وجود داشته باشه احتمال این هست که نه آزاد باشه و نه عادلانه باشه. یعنی اینکه اگر که ما بخوایم مناسبات و روابط بین دوران گذار و امر رقابت رو نگاه بکنیم، ببینیم به هر لحاظی که بگیریم رقابت در دوران گذار با رقابت در دوران سکولار و دموکرات متفاوت. من فقط در این مرحله فکر کردم که اگر کمی تمرکز خودمون رو بگذاریم بر روی تفاوتی که دوران گذار و دوران غیر گذار در مورد رقابت ایجاد میکنه، میتونیم بعد در قسمت‌های بعدی به کیفیات مختلف این موضوع بپردازیم عمل بکنیم. مهم اینه که بدونیم که در دوران گذار هنوز قواعد نهایی بازی، نهادهای داوری و حتی امنیت در میدان سیاسی استقرار پیدا نکرده و همه این شرایط مشب میشه که امر رقابت هم امری استثنایی باشه. سکوت میکنم و منتظر گرفتن بازخورد از جانب شما میمونم.
1: با تشکر از شما جناب دکتر نوری‌الله، اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه‌های حزب ما. نوبت اول ما جناب آقای سایی، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: ممنونم آقای دارابی. من هم درود میگم به هموندان و بینندگان. بحث رقابت آقای دکتر، من خاطرم از تو دو سه هفته اخیر چند بار مطرح شده، حتی در بحث‌های مهستان و اینا مطرح کردیم. من خودم شخصا نقطه نظرم این هستش که ما در دوران گذار، خصوصا اون بخشی که دولت موقت فعال هست، یک حساسیت یا به نوعی کنش خاصی باید داشته باشیم نسبت به این رقابت. همینطور که شما فرمودین، به واسطه اینکه ما هنوز قانون اساسیمون شکل نگرفته یا هنوز به قولی تصویب نشده قانون اساسی نهایی که حدود و اختیارات احزاب رو مشخص کنه، محدوده فعالیت ها رو، حالا تو قانون اساسی معمولا مشخص نمیشه این چیزا، ولی بحث خب آزادی بیان مطرح میشه و تا چه حد و حدودی میتونن افراد و گروه های متشکل اقدام کنن در جامعه، خب اینا یه سری مرزهاش، مرزبندیاش مشخص میشه. در روز بعد از فروپاشی و آزادی بیان واقعی فکر میکنم یک جنبش عظیمی اتفاق میفته در این رابطه. من زمان انقلاب خیلی سنم کم بود وقتی انقلاب 57 حادث شد، ولی خاطرم هست که برادرام اینا میگفتن که خیلی دانشگاه فعالیت بود، همه هر جای گله گله صحبت میکردن، بحثای سیاسی خیلی داغ بوده به نوعی، قبل از اینکه همشون قتل عام بشن به کلی حرکت‌های غیر خارج از جمهوری اسلامی. یک همچون حالتی قطعا فکر میکنم دوباره اتفاق میفته، دوباره شکل میگیره و امیدوارم که وقتی ما رسیدیم به اون سکوی انتخابات، این بتونه نقش خودش رو درست بازی کنه و اون آگاهی که مردم دارن کمک کنه به اون انتخاب اصلح و اون دموکراسی واقعی رو بتونیم بیاریم بالا، یعنی توی صندوق رأی خودش رو نشون بده. این نباشه که فقط به واسطه تاثیرگذاری یک شخص یا یک جریانی که تسلط داشته بر حرکت حالا مبارزاتی یا هر چیز دیگه‌ای، کل اون خواست‌ها و جایگاه‌های فکری که در جامعه هست سرکوب بشه برای بازی مدت تا بخوام بیام بالا. این به نظر من اتفاق خوبی میتونه باشه، ولی در این حال باید مواظب باشیم که یک سری از جنبش‌ها، مثلا خب عنوان میشه که شاید باید احزابی که مرتبط به اسلام‌گرایی افراطی میشن یا به نوعی انگ افراطی بودن روشون میتونه خورده بشه رو باید از فعالیتشون جلوگیری کرد. من خودم به شخص خیلی موافق با هیچ گونه محدودسازی نیستم، ولی اگر قرار باشه یک، همونطور که شما فرمودین، یک حزبی بیاد در یک مجموعه شروع به فعالیت کنه که پشتیبانی مالی نامشروعی داشته باشه، بتونه به نوعی دوباره صندوق‌های رأی رو بخره، نمیدونم آرای مردم رو به نوعی تحت تاثیر قرار بده، باید بشه جلوش رو گرفت، حالا با یه قانون موقت هست یا با هر نوعی که هست. خوشحال میشم شما بگید که ابزاری وجود داره برای چنین محدود سازی هایی، چون من خودم فی‌الواقع امیدوارم که یک دموکراسی باز و بدون محدودیت داشته باشیم و همه بتونن نظرشون رو بگن بدون دغل‌بازی، بدون اینکه بخوان تحریف واقعیت بکنن، ولی این میدونم که این باگ ها یا این مشکلات هم وجود داره. خوشحال میشم اگه ابزاری هست معرفی کنید بهمون. ممنونم.
1: آقای دکتر در خدمت شما هستیم. آقای سایی،
0: من پیشنهاد میکنم یک کمی بریم جلو ببینیم آیا سوالات دیگه هم در همین زمینه مطرح هستش یا نه، بعد مجموعا عقلمون رو بریزیم رو هم ببینیم چیکار بکنیم. مسئله در اینه که، یعنی صورت مسئله اون روشنه، دموکراسی یعنی رقابت، یعنی طرف‌های مختلفی وجود داشته باشن با هم رقابت بکنن و مردم بیان رأی بدن بگن که کدومشون رو برای دوران معینی انتخاب میکنن. چه چیزی باعث میشه که در دوران گذار، اگر فرض رو برام بگیریم که پس از دوران گذار ما به دموکراسی میرسیم، اگه نرسیدیم که مسئله دیگری هستش، تلاش ما سکولار دموکرات ها اینه که به دموکراسی برسیم. خب وقتی که به دموکراسی رسیدیم، رقابت دیگه راحت میشه، انجام میشه. اما در دوران گذار چه شرایطی رو باید به وجود بیاریم که این رقابت بتونه به صورت سالمی انجام بشه و اساساً کارکرد و معنای رقابت در دوران گذارچی ها هست. من فکر میکنم اگر از گفتگوی امروز ما بتونیم یه خطوطی رو بیرون بکشیم، کمک خواهد کرد به این که این فهم رو به دست بیاریم که به عنوان یک حزب سیاسی، به عنوان یک مجموعه ای از فعالین سیاسی، چه کارهایی رو نباید در دوران گذار در قلمرو رقابت قرار داد و چه کارهایی رو باید قرار داد. این دوتا رو اگر که بتونیم سبک سنگین بکنیم خیلی خوبه.
1: خیلی ممنون از شما. جناب بیکلر بفرمایید.
3: با درود خدمت همبندان گرامی، بینندگان برنامه های ما، و با یاد جاویدنامان راه آزادی کشورمون. دیروزم که سال روز قتل مهسا امینی بود که واقعیت نقطه عطفی در جهش و چرخش ماهیت جمهوری اسلامی به وجود آورد. این حرکت یاد تمام جوانا زنده. من فکر میکنم موضوعی که ما امشب در مورد صحبت کنیم ماهیت رقابت در دوران گذاره، یعنی این چه شرایطی باید داشته باشه، نحوه این رقابت چجوری باید باشه. به خاطر همین اگر ما بخوایم اینو درش بیاریم، باید اول اون محیط رو بشناسیم، محیطی که درش هستیم و محیطی که احتیاج داریم درش باشیم که بتونیم رقابت بکنیم، رقابت سالم بکنیم. بنابراین پس قدم اول اینه که محیطی که در دست داریم، توش داریم زندگی میکنیم یا توش قرار گرفتیم، اونو اول بشناسیم. جناب نوری‌الله تو آموزگفتارشون فرمودن که رقابت عبارت است از کوشش چند طرف برای دستیابی به هدفی محدود و مشترک که اگر درست انجام شود میتواند عامل تلاش، نوآوری، انتخاب بهتر و جلوگیری از انحصار باشد. این در اصل این تعریف حرکتیه که این رقابت به سمت یا از یک محیط باز و آزاد آغاز میشه و اگر حرکت درست باشه به اون فضای دموکراسی، سکولار دموکراسی خواهیم رسید که حداقل در حرف همه اپوزیسیون، همه بخش‌های اپوزیسیون تو این مسئله با همدیگه هم نظر هستن، یعنی حداقل در بیان اینو همه میخوان که به این باشه. ما فرضم میگیریم که ذاتن اصلا همه اینو میخوان، کاری نداریم که بازی میکنن یا نه، ما با نیت خوب نگاه میکنیم، میگیم همه میخوان به اونجا برسن، ولی راه‌های مختلفی رو دارن، نظرات مختلفی رو دارن، پیشنهادات مختلفی دارن برای رسیدن به اونجا. ولی مسئله‌ای که امشب ما داریم در موردش بحث میکنیم ماهیت رقابت در دوران گذاره، یعنی دورانی که ما درش هیچ آزادی بیانی به صورت قانون نداریم، از یک شرایطی خفقان‌آور داریم حرکت میکنیم که این شرایط همچنان ادامه داره. اگر حرکت ما درست باشه این خفقان روز به روز باید کمتر و کمتر بشه تا برسیم به اون فضای باز که بتونیم رقابت‌های سالم داشته باشیم برای رسیدن به یک ساختار سکولار دموکرات. و برای رسیدن، یعنی درک این خیلی مهمه، اینجا من فکر کنم رقابت خودشو معنا میکنه. یعنی چی؟ ما در یک شرایطی هستیم که آزادی وجود نداشته در این جامعه، بخشی از قوانینی که موجب جلوگیری از آزادی اجتماعی و سیاسی می شده هنوز حکم فرماست، امنیتی که اون فضای باز برای یک رقابت سالم احتیاج داره وجود نداره، باید بسازیمش. بنابراین اینجا رقابت من فکر کنم در دوران گذار یک معنا میده، همکاری برای رسیدن به یک هدف مشترک که اون هدف مشترک رقابت سالمی رو در آینده به اصطلاح چارچوب بندی میکنه. سپاس، من تا همجا بس میگم.
1: سپاس از شما. جناب افسر بفرمایید، در خدمت شما هستم.
4: سلام و شب بخیر حضور شما دوستان عزیز و با یاد ژینا مهسا که دیروز سال روز قتل حکومت ایشون بود. جنبش زن زندگی آزادی یکی از سری جنبش هایی که تداوم بخشیده سقوط نظام اسلامی رو، که در ادامه اون جنبش شیر و خورشید و قطعا با علائم و آثاری که میبینیم جنبش بعدی در ادامه شیر و خورشید و به امید سقوط و رفتن این نظام. و من شخصا آرزومندم پس از این اتفاق تمام سود این امر در جیب بچه های مردم ایران باشه، چرا که وارث اصلی کشور ایران مردم ایران هستند. در رابطه با رقابت، با تشکر از جناب نوری‌علا که یکی از ستون‌ها و یکی از ارکان یک جامعه سکولار دموکراتیک پیشرفته رو روی میز گذاشتن، قطعا در یک جامعه سکولار دموکراسی رقابت، نه فقط در رقابت سیاسی، رقابت اقتصادی و رقابت فرهنگی و اساسا در تمام زمین‌ها رقابت است. من یه چیزی از ایران یادمه، اینجا زیاد ندیدن رقابت سالم عنوان میکنن. البته در مدرنیته یا در جامعه غربی هم قطعا با توجه به اون اصول و شاخصهایی که برای رقابت هست و اون شاخصهایی که در قوانین مندرج در یک جامعه سکولار دموکراسی درج میشه، خانه‌ها باید طی اون قوانین رقابت آزاد و رقابت مشروع و رقابت در یک شرایط مساوی برای همه باشه. وقتی به گذار برمیگردیم و نظر شما بر این هست که رقابت در دوران گذار به چه صورت باشه، من شخصا فکر میکنم که این پروسه در واقع شروع شده. یعنی رقابت، من فکر نمی کنم، البته من با صحبت‌های شما کاملا موافقم، در این حال از پیش از گذار آثار و علائم یک رقابت آزاد، یک رقابت سالم باید به چشم بیاد، باید دیده بشه. سیگنال هایی که در قبل از دوران گذار شما به عنوان یک فردی که در اون جنبش هستید یا در اون فعالیت هستید باید حس کنید، باید ما لمس بکنیم که این رقابت شروع شده، رقابت سالم شروع شده، امکانات در اندازه خاص خودش به همه داده شده. من فکر نمی کنم میبایستی منتظر باشیم دوران گذار بیاد و از اونجا شروع بشه، و قطعا هم این نظر شما نبوده. امکان داره من درست متوجه نشدم. من شخصا فکر میکنم از پیش از گذار مسئله رهبری، مسئله ارگان ها، مسئله سازمان های مردمی، از اونجا باید نهادینه بشه مسئله رقابت. رقابتی که دستندرکاران و مسئولین با توجه و اتکا به یک تجربه چندین دهه در زندگی در یک جامعه سکولار دموکراسی ازش بهره برداری بکنن. یه مثال میزنم خدمتون. در اون دفتر، در اون سازماندهی که جناب شاهزاده تشکیل دادن، یک حرکت ایشون کرد که برای من بسیار، البته ایشون که من میگم تیم ایشون، بسیار جرقه امیدواری بود و من بسیار شخصا از این لذت بردم و رقابت آزاد رو دیدم. وقتی که بانو شیرین عبادی انتخاب شد در اون گروه، اگر درست یادم بیاد و تیتر رو من درست عنوان بکنم، در اون گروه عدالت
0: انتقالی
4: دقیقا. تشکر جناب نوریالا. بانو شیرین عبادی شخصیتی که همه میشناسن، نیاز به معرفی نداره، اما من یادم میاد اگر من درست متوجه شده باشم، موقعی که ایشون از ایران خارج شد و در واقع خب برنده جایزه صلح نوبل هم که ایشون بود و با این پیشینه ایشون خارج شد، در اون موقع آنچه که من یادمه اگر اشتباه نکنم، برخورد مناسب و قابلی با ایشون انجام نشد، به دلایل گوناگون میتونه باشه. ولی موقعی که ایشون رو من در اونجا دیدم، این رو من به عنوان یک علامت رقابت سالم میبینم. و این رو اگر تکرار بشه، یعنی ما در تیم‌های مختلف، در گروه‌های مختلف متخصصان رو ببینیم، کسانی که دارای مدارج عالی هستند و شخصیتشون، حالا من به شخصیت خصوصی افراد اساساً کار ندارم، ولی شخصیت اجتماعی اونها باید بهره برداری بشه. و این رو اگر ما ببینیم و این رو باهاش عادت بکنیم، به مرور زمان خواه ناخواه همین پروسه ادامه پیدا میکنه و وقتی گذار از دوران قبل از گذار به دوران گذار وارد میشیم، این یک جریان رو به جلو و پویا خواهد بود که البته نیاز به گسترش و فرصت داره. رقابتی که در دوران گذار ما صحبت میکنیم با رقابتی که یک جامعه سکولار دموکراسی پس از 20 سال از اون صحبت میکنه، خواناخواه اختلافات کمی و کیفی داره. ما الان میبینیم وقتی از رقابت صحبت میکنیم، رقابت در جامعه امریکا یه معنایی برای خودش داره، در صورتی که رقابت در جامعه سوئد میتونه یه تفاوتهایی داشته باشه. البته که نقاط مشترک و نقاط اختلاف جوامع رو هم باید در نظر گرفت، ولی من شخصا فکر میکنم که از الان باید ما افراد بینا و آگاه باشیم راجع به این که آیا واقعا رقابت سالم از الان داره انجام میشه یا نه، حالا در زمینهای مختلف و در به اصطلاح مسائل مختلف. تشکر جناب دارابی.

0: خب با توجه به مطالبی که دوستان در قسمت اول صحبت کردن، میشه یه سری نتیجه گیری های اولیه رو گرفت. ببینید، در عالم سیاست رقابت بر سر تصرف قدرت، سازمان های مختلف، گروه های مختلف هستند که رقابت میکنن با هم دیگه تا به وسیله مردم انتخاب بشن و قدرت رو برای مدت معینی در اختیار داشته باشن. اما برای اینکه این کار به صورت دموکراتیک انجام بشه، باید در دوران گذار به جای رقابت برای تصرف قدرت، چون قدرت در دست دولت موقت هست، برای اینکه بتونن جانشین دولت موقت بشن، باید دید که چه کارهایی میتونن بکنن تا اون چیزی که بهش میگیم میدان رقابت آمادگی داشته باشه برای این کار. مثلا یکیش اینه که حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی امکان تشکل پیدا بکنن، بعد بتونن از رسانه‌های مختلف استفاده بکنن و چند تا موضع گیری سیاسی خودشون رو به اطلاع مردم برسونن. مثلا بگم که برنامه هاشون برای مدیریت مملکت، برای اقتصاد، برای اینکه قدرت متمرکز باشه یا پخش باشه، یا در مورد سیاست خارجی چگونه فکر میکنن، اینها رو بتونن بیان برای مردم تشریح بکنن. اینکه جمهوری بهتره یا پادشاهی بهتره، با ذکر دلایل بیاد مطرح بشه و همه چیز رو برای انتخابات آینده آماده بکنند و در این حال به عنوان ناظر نهادهای موقت رو هم مورد نقد قرار بدن. به این ترتیب معنای این قضیه اینه که در دوران گذار نمیتونه دستگاه گذار اولا خودش رو مالک مملکت، مالک آینده مملکت از کنم که تلقی بکنه، یا کمک بکنه که وقتی که میرسیم به پایان دوران گذار و قراره که انتخابات انجام بشه، یک حزبی رو علیه احزاب دیگه تقویت کرده باشه، یا مخالفان قانونی خودشو یا اون حزب مورد نظر خودشو از میدون به در کرده باشه، یا اینکه کاری بکنه که نتیجه انتخابات آینده از پیش تعیین شده باشه. مثلا الان یکی از ایرادایی که به تیم شاهزاده میگیرن اینه که اکثر اونها از هم اکنون به شاهزاده میگن اعلیحضرت، یا میگن که ما میخواییم که در آینده یه ایران مثلا پادشاهی داشته باشیم. یعنی سعی میکنن که انتخابات آینده رو نتیجه شد از حالا تعیین کنه. خب این غلطه و به نظر من به مرور ایام باید تضعیف بشه. یا اینکه خود نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی چه موقعیتی رو دارن؟ مثلا آیا اونها میتونن تمایلات حزبی و سیاسی داشته باشن؟ یا اینکه میتونن قانون اساسی آینده رو بدون رأی مردم قطعی بکنن و از موقعیت موقت خودشون برای دائمی کردن قدرت خودشون استفاده کنن؟ ببینید، اگر که اینها رعایت نشه، در واقع دوران گذار تبدیل میشه به دوران اینکه دولت موقت رقیب همه احزاب و نهادهای سیاسی مختلفه و میخواد کاری بکنه که در پایان دوران موقت هم باز خودش سر کار باشه. اینا ملاحظاتیه که موجب میشه رقابت در دوران گذار متفاوت باشه با دوران دموکراتیک.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمتتون هستم.
2: ما اگر بخوایم این مدت رو در نظر بگیریم، به هر حال شاهزاده رضا پهلوی، ما هممون میدونیم که تا حدود 2 سال پیش به صورت واقعی قدم به میدان نگذاشته بودن. شاید یه دلیلش این بود که ایشون منتظر بودن ببینن که افرادی به میدان میان برای رقابت، همینجور که دکتر گفتن برای حتی کسب قدرت، ولی چون هیچ کسی رو ما نداشتیم و از جانب ملت ایران کسی فریاد زده نشد یا به نمایندگی در نیومد، به هر حال شاهزاده رضا پهلوی قدم به میدان گذاشتن و دیدیم که چقدر مورد استقبال ملت ایران قرار گرفتن و تا به همین لحظه ما شاهد هستیم که ایشون به عنوان یک فرد هنوز رقیبی پایا پای خودش پیدا نشده که قدم به میدان بذاره. حالا که ما این رهبر رو داریم، چون در شرایط دموکرات قرار نداریم و ما هنوز به یک قانون اساسی سکولار دموکرات نرسیدیم، همیشه صحبت ما این بوده که پس حالا که شاهزاده رضا پهلوی رهبر دوران گذار شده و این مسئولیت رو پذیرفتن، حداقل اگر از جانب ایشون یک شورای رهبری انتخاب بشه که اون شورای رهبری یه سری افراد رو که دارای شایستگی ها و لیاقت هستند برای یعنی رقابت پایاپای و آزاد، در دوران گذار این افراد مشخص بشن چون موقت و دوران گذاره. و بارها ما راجع به این صحبت کردیم در بین خودمون که اگر کسی قرار باشه که در دوران گذار میخواد مسئولیتی بپذیره برای دولت موقت، حتی اگر از احزاب هم هست، باید از حزب خودش استعفا بده و به صورت فردی اونجا شرکت بکنه. و بعد از اون هم ما صحبت سر این بود که بعد از اون که مجلس مؤسسان قانون اساسی رو تدوین کرد و ما به یک حکومت سکولار دموکرات رسیدیم، اینها کسانی که در دوران گذار و دولت موقت بودن دیگه تا مدتی نمیتونن در حکومت آینده دخیل باشن. اینه که این تفاوت ها هستش بین دوران گذار و دورانی که ما به هر حال به صندوق های رأی رسیدیم، مردم میتونن، احزابی که دارن با همدیگه رقابت آزاد به صلاح انجام میدن، اون زمان ما دارای رسانه هایی هستیم که این احزاب میتونن برنامه های خودشون اونجا به سمع و نظر مردم برسونن. الان ممکنه بسیاری از مردم به خاطر محدودیت ها حتی با بسیاری از این احزاب، حتی حزب خود ما، ما برای خودمون برنامه داریم، اساسنامه داریم برای آینده ایران، آینده سکولار دموکرات ایران، ولی هنوز دارای رسانه نیستیم که بتونیم به مردم برنامه های خودمون رو ارائه بدیم، مگر اینکه مردم علاقه پیدا بکنن، همه احزاب رو دنبال بکنن و بتونن برای فرد ایران این انتخاب رو، انتخاب آزاد رو داشته باشن. در قسمت قبلی دوستمون آقای افسر مثال زدن از رقابت و از خانم شیرین عبادی مثال زدن. من ندیدم خانم شیرین عبادی با کسی رقابت بکنن و از بین رقبا انتخاب بشن. فقط این رهبر دوران گذار بود که ایشون رو معرفی کردن و ایشون اون مسئولیت رو پذیرفتن. یعنی اگر افرادی بودن که با هم رقابت میکردن و از بین اون افراد یکی انتخاب میشد، خب این رو میشد اسمش رو گذاشت رقابت. ولی اینجا چون در مرحله گذار هستیم و هنوز ما اون به قانون اساسی یا به موقعیت دموکرات نرسیدیم، رهبر دوران گذار این مسئولیت رو پذیرفتن که افرادی رو به صورت مشخص انتخاب بکنن برای مسئولیت مشخصی که لزوماً هم این افراد باز برای دوران پس از گذار و حکومت آینده ممکنه که دیگه بر این سمت ها نباشن. ممنونم، سپاسگزارم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب سایی در خدمت شماست.
3: ممنونم آقای دارابی. من در ابتدا لازم میدونم تکمیل کنم صحبت‌های آقای عباسپور رو در رابطه با نظر آقای افسر ببینید در دوران گذار یکی از وظایف رهبر و اون نهاد مدیریت کننده این هست که ما دولت موقت که تشکیل میشه و نهادهای وابسته بهش از آدمای تکنوکرات باشن عملا و عملا خارج از سیستمای حزبی باشن، یعنی بیشتر افراد و کاندیداهایی که کار اجرایی انجام میدن بدون تعلقات حزبی رو انتخاب کنن. قسمتی که جالب هست یا قابل تحسین هست در انتخاب تیم عدالت انتقالی این هست که برخلاف تصور عموم و بعضن شاید بگم تهمتایی که به نوعی از بعضی گروه ها به شاهزاده زده میشه که دنبال دیکتاتوری هست و دنبال پادشاهی هست، این هست که در این تیم 4 نفره حداقل 3 نفرشون خارج از گروه پادشاهی خواهان هستن و فقط تنها کسی که من فکر کنم بتونیم بهش بگیم پادشاهی خواه خانم بهمنیه، وگرنه هم آقای دکتر الیان هم خود آقای مستاقی و خانم شیرین عبادی هیچ وقت من ندیدم جایی عملا یا مستقیما از سامانه پادشاهی دفاع کرده باشن یا دنبال همچین بحثی باشن. در نتیجه این انتخاب اصلاح تکنوکرات ترین افراد، کسایی که قابلیت های اجرایی بالایی دارن، جزء نکات مثبتی هست که اون تیم اجرایی و خود رهبر که شاهزاده باشه باید رعایت کنه و نشون دادن که رعایت میکنن. حتی در نهادهای دیگه هم که الان در دست احداث دارن و اعلام کردن هم میبینیم ترکیب تیم ها یک ترکیبی از همه جناها هست، افرادی که متخصص هستن رو استفاده میکنن. ولی در بحث دومی که آیا عباسپور یا اولی که مطرح کردن یه نکته ای آوردن، بحث این که انتخابات یا افرادی که در دولت موقت دخیل میشن باید در بعد از دولت موقت یک بافر یا یک مدتی مثلا یک دوره 4 ساله حق انتخابات مجدد نداشته باشن یا نتونن در انتخابات شرکت کنن برای گرفتن سمت‌هایی در دولت یا مجلس یا به نوعی کار سیاسی بکنن. این رو من کاملا درک میکنم از جهت اینکه همگام هست با فرمایش‌های دکتر از این نظر که دولت موقت نخواد خودش رو تثبیت کنه به یه شکل دیگه با یا افرادی که هستن در بعد از دوران موقتی بودن دولت. ولی یک ایرادی به نظر من یا یک نقصان ایجاد میکنه در امر رقابت و اینکه اگر ما گروه ها یا حزب هایی داشته باشیم که در این زمینه فعال هستن، میرسیم به نقطگاه یا منزل تشکیل دولت موقت، ما یه سری افراد شاخص داریم تو این احزاب، بعد اگر این افراد بیان در تشکیل دولت موقت همکاری کنن با شاهزاده، باعث میشه که این افراد شاخص در دوره بعدی اگر قرار باشه انتخاب نشند یک علامت سوال در فعالیت های حزبی یا در آینده کل اون مجموعه اتفاق بیفته، در صورتی که مثلا اون دوره 1-2 ساله رو شاید ترجیح بدن اون وقت که با تیم ذخیره‌شون به قولی حالا آقای عباسپور هم گفتن حالت فعالیت ورزشی میگن، شاید ترجیح بدن با تیم ذخیره بیان تو زمین برای دوران موقت و اون افراد اصلی حزب رو نگه دارن واسه دوره تثبیت و بعد از دوران موقت. این فهم فکر میکنم از یک نقطه نظر کمی آسیب بزنه به حق انتخاب یا وسعت انتخاب افرادی که شاهزاده و تیم گذار میخوان برای دولت موقت انتخاب کنن. نمیدونم برای این مسئله میشه راهکاری در نظر گرفت یا نه. آیتم بعدی که من میخواستم صحبت کنم، البته شما آقای دکتر لطف کردین یه اشاره بهش کردین، ولی من میخواستم بگم که ما وقتی از رقابت صحبت میکنیم باید به اون هدف رقابت یا به اون چیزی که براش داریم رقابت میکنیم اول مشخص کنیم و راجعش صحبت کنیم. همجور که فرمودین قایت این هدف اون گرفتن قدرت یا در دست گرفتن سکان اجرایی مملکت هست، ولی همطور که بازم فرمودین شما در دوران دولت موقت عملا این اقدام پاس شده یا این هدف باید نگه داشته بشه تا زمان تثبیت و بعد از تثبیت قانون اساسی و عملا رفراندوم و تشکیل مجلس اول. خب اگر ما اینو بگیم در این شرایط پاس میشه، تو این مدت گذار آیا فقط هدف میشه ساختن زیرساخت برای حزب، تجمیع و جمع کردن طرفدار، همطور که گفتین بیان برنامه ها و تبلیغاتی که به حال کمک کنه افراد گرایششون به حزب یا اون گروه سیاسی بیشتر بشه، یا اینکه به نوعی این هم باعث نمیشه مثلا بین احزاب یه اختلافاتی پیش بیاد، یه رقابتی برای که بازی سالم بره کنار، میدونید تا جایی که آدم میگه من چی کار میکنم یه بحثه، ولی یه موقع بعد شما میای برای اینکه خودتو بگی من خوبم بری بگی آقا فلان حزبم بده، مثلا اون داره کار دیگه ای داره میکنه. به نظر شما میشه به نوعی این رو، این فعالیت ها رو محدود کرد، یا این مردم و اون آگاهی اجتماعیشونه که تصمیم میگیرن که فلان حزب داره مثلا پشت فلان حزب تهمت میزنه، در نتیجه من این حزبی که داره تهمت میزنه رو بیشتر دوست ندارم تا اینکه اون یکی حزبی که داره تهمت میخوره. یه همچین روابطی بین این رقابت ها میشه بهش فکر کرد، یا اینکه باید همه رو بذاریم در اختیار مخاطب و گوش شنونده که تمام این تبلیغات و رقابت ها رو میبینه و میشنوه؟ ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب سایه گرامی. جناب عباس‌پور بفرمایید.
2: سپاسگزارم. من میخواستم نظر خودم رو بگم در مورد چیزی که حسین جان الان گفتن. این حالا به نوعی سوال بود. ببینید کسب قدرت، همیشه ما قدرت رو از مردم میگیریم دیگه، ما باور داریم که در رقابت ها، هر رقابتی، باز هم من خدمتتون عرض میکنم دقیقا مثل رقابت های ورزشی، یک ورزشکار واقعا وقتی که مردم ساپورتش میکنن تبدیل به یک ورزش، به یک قهرمان میشه. یه تعداد ورزشکار هستن که با هم دیگه رقابت میکنن، بعد این مردم هستن که واقعا با حمایتشون سرمایه گذاری میکنن، ساپورت میکنن، میدون میدن و الاخر. همیشه در عرصه سیاست هم قدرت رو از مردم میگیرن. ببینید اگر در فردای ایران آزاد وقتی که قانون اساسی ما داشته باشیم، حتی اگر احزاب اسلامی، احزاب شیعی با این تجربه 50 سالی که مردم ما کسب کردن در حکومت اسلامی، حتی شما فرض بکنید که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان میخواد بیاد رقابت سالم داشته باشه با حزب سکولار دموکرات ایرانیان، خب باید دید که کدوم یکی از اینا قدرتشو از جانب مردم کسب میکنه. در چهارچوب قانون اساسی که تدوین شده، آیا این سازمان مجاهدین جزء اون چهارچوب قانون اساسی قرار میگیره؟ احزاب اسلامی و احزاب شیعی و اونایی که دارای ایدئولوژی خاصی هستن در اون چهارچوب قانون اساسی قرار میگیرن؟ اینو دیگه واقعا هر کدوم از اینا من فکر میکنم قدرتشون رو در فردای آزاد ایران، ما داریم صحبت میکنیم بعد از دوران گذار، فقط قدرتشون رو از جانب مردم دریافت میکنن. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب بیگلر، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
4: سپاس از زمانی که مجدد به من میدید. من البته چون دیدگاهم نسبت به قدرت در حکومت و شکل حکومت اصولا یه ذره شاید با دوستان که نظراتشون رو گفتن فرق بکنه، یه دیدگاه دیگه ای رو باز میکنم. این رقابتی که ما در جوامع دموکراسی میشناسیم بین احزاب برای دستیابی به قدرت بیشتر به مسیری میره که شکل حکومت ظاهر دموکراتیک داره، یعنی ساختار دموکراتیک داره، ولی در اصل اون روح دموکراسی که به اصطلاح همون مردم سالاریه که حکومت حاکم در اصل خود مردم میتونن باشه، حالا مردم، ملت، هر نامی که برش بذاریم، شکلش رو عوض میکنه. یعنی در اصل میبینیم در جوامع دموکراتیک، میبینیم که قبل از انتخابات یه سری قولها میدن، یه سری قرارها میذارن و بعد از اینکه انتخابات انجام شد، طرفدارای خودشون رو پیدا میکنن، از اون قول و قرارهایی که قبل از انتخابات

به خصوص بعد از فروپاشی رژیم و این دوران گذاری که ما الان ماهاست داریم در موردش صحبت میکنیم احتیاج داره، یک همکاری همه جانبه است. فرق نمیکنه که چه نظری داشته باشیم، چه به اصطلاح عقیده سیاسی داشته باشیم، چه خط سیاسی رو دنبال بکنیم. مسئله سر اینه که ما یا دولت گذار در اصل یک کشوری رو به دست خواهد گرفت. آغاز شما داریم الان میبینیم که واقعیت غارت شده، زیر ساختاش تقریبا پوسیده است و باید آغاز بشه این کشور رو از نو ساخت. به خاطر همین اگر بخوایم از آغاز در دوران گذار با مسائل حزبی یا نهادهایی که به دنبال قدرت هستن، به دنبال دستیابی به قدرت هستن، مسیر رو به اون سمت بکشیم، من شخصا الان نظر خودم رو دارم میگم، مخالف این هستم و باید اینو درک بکنیم که در دوران گذار ما باید مسیر رو به جایی ببریم که اون فضا آماده بشه که بشه یک رقابت سالم به سمت سکولار دموکراسی رو ایجاد بکنه. در جایی که من اینجا باز دو مرتبه نظر خودم یه ذره ایدئالیست صحبت میکنم، حاکمیت رو در حکومت نمیبینم، بلکه حاکمیت به دست مردم باید باشه. دموکراسی رو اونجا من برای خودم معنی میکنم و جایی که حاکمیت به دست مردم باشه، حکومت در اصل گماشته های مردم هستش که باید در سمت رفاه و آسایش و تثبیت آزادی کار بکنه. اینجا دیگه حکومت تصمیم گیرنده نیست، بلکه اجرا کننده است. اجرا کننده خط و مسیری که از قبل تعیین شده. سپاسگزارم، امیدوارم واضح بوده باشه.

خب میرسیم به حزب خودمون. ما رقیب خودش رو چگونه میتونه تشخیص بده و چیکار باید باش بکنه؟ من فکر میکنم که ما باید متوجه باشیم که رقبای خودمون رو باید به دو دسته تقسیم بکنیم. اون دسته ای که در مبانی کار با ما همراه هستن و اون دسته ای که بر ضد همه باورهای ما عمل میکنن. مثلا بگیریم تمامیت ارضی ایران رو. خب ما احزاب مختلفی میتونیم داشته باشیم، از احزاب منطقه‌ای، احزاب عرض کنم که سوسیالیست، سوسیال دموکرات، کمونیست حتی، که اینها معتقد باشند که تمامیت ارضی ایران یک امر قطعیه که باید اون حفظ کرد. خب ما مشکلی در این زمینه با این احزاب نداریم، با اینکه از لحاظ برنامه کاری باهاشون تفاوت داریم. یا مسئله جدایی دین و ایدئولوژی از حکومت. حالا دین رو صحبن گفتم، در واقع مذاهب، جدایی مذاهب و ایدئولوژی ها از حکومت. اگر که یک دستگاهی باشه که بگوید که نه، ما میخواهیم که یک حکومتی بر اساس یک مذهب معین یا یک ایدئولوژی معین و لاغیر رو حمایت بکنیم، خود به خود اینها جزء اونهایی نیستن که اینها دشمنن، در واقع دیگه رقیب نیستن، اینها میخوان سکولار دموکراسی رو، ریشش رو در ایران قطع بکنن. یا همچنین مسئله پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر. اگر یک کسی بگوید که من با این اعلامیه و حقوقی که برای بشر قائل شدن مخالف هستم، این دیگه رقیب به حساب نمیشه. یا اینکه ما اصرارمون بر اینه که مردم آزادانه باید انتخاب بکنن.

0: ببینید وقتی که ما میگیم رقابت، در واقع انتخاب کننده رو هم در نظر داریم. و وقتی که میگیم که رقابت در یک محیط دموکراتیک، منظورمون رو باید روشن بکنیم از دمو. اگر که مثلا بگوییم که انتخابات آینده رو فقط شاهزاده رضا پهلوی تعیین میکنه نتیجهشو، دیگه شاهزاده رضا پهلوی یه دمو نیستش که، یا مردم نیست یا ملت نیستش که. ما انتخابات آزاد رو در صورتی میدونیم که مردم و ملت حق انتخاب آزادانه داشته باشن و بیان. یا مسئله برابری شهروندان رو بگیریم. اگر که یک گروهی معتقد باشد که مثلا خودی و غیر خودی بکنه، شیعه و غیر شیعه بکنه، مسلمان و غیر مسلمان بکنه، ما دیگه با اون رقابت نداریم. ما فقط باید دست به افشاگری بزنیم در مورد اینکه اینها دارن از اصول سکولار دموکراسی خارج میشن. یا مثلا غیر حزبی بودن نیروهای مسلح. اگر که شما نگاه بکنید الان سپاه پاسداران در ایران در واقع سیاسی ترین نهاد مملکت ماست و در واقع اسمش هم هستش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هیچ چیز دیگه ای رو پاسداری نمی کنن. و بعد مسئله این که فراهم باشه انتقاد مسالمت آمیز و دوره قدرت. اعتقاد به این چیزهایی که عرض کردم هستش که میدان رقابت رو حفظ میکنه به سود سکولار دموکراسی. هر کدوم از اینها که رعایت نشه، در واقع ما با مسئله روبرو هستیم که یک عده که با سکولار دموکراسی مخالف هستند آمدن به عنوان رقیب دخالت میکنن. ما البته جامعه خودمون رو آزاد باید بگذاریم. در یک سکولار دموکراسی جامعه آزاده. اونها نمیدونم تجزیه طلبا، ایدئولوژی خواها، همه اینها حق دارن بیان نظراتشون رو بگن. ولی ما اونها رو در چهارچوب سکولار دموکراسی نمیتونیم رقیب خودمون محسوب بداریم. اونها کسانی هستن که باید سعی بکنیم از طریق افشاگری به مردم حالی بکنیم که اگر که به راه اونها برید، در واقع از سکولار دموکراسی دور شده اید، از ملت بودن جدا شده اید، از تساوی و برابری حقوقی شهروندان جدا شده اید. از طریق رقابت ما، رقابت این نیستش که بگیم برنامه ما بهتره، بلکه در اونجا مسئله میشه که بگیم اونها چگونه با سکولار دموکراسی دشمنی میکنن. من فکر میکنم که در این بخش اگر که یه کمی راجع به این قضیه هم صحبت بکنیم، مسئله روشن‌تر از همیشه خواهد شد.
1: خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرم.
2: ممنونم آقای دارابی. بحث خوبی باز شد. من میخواستم بگم که در باب رقابت و این بحث که الان آقای دکتر فرمودند اهمیت پیدا میکنه، ولی عرضم اینه که ما برای اینکه یک حزبی ثبت بشه، فکر میکنم باید یک زیرساختی یا یک اساسنامه‌ای داشته باشه و فکر میکنم در اغلب کشورهای دموکراتیک هم این اساسنامه به نوعی هست که باید به قانون اساسی اون کشور رو به رسمیت بشناسن و اون اصول پایه رو رعایت کنن. یعنی اگر خلاف اون بخوان عمل کنن، فی الواقع موجودیت خود حزب زیر سوال خواهد رفت. فقط علامت سوالی که من الان اینجا در این باب دارم این هستش که آیا در دوره دولت گذار و اون قانون اساسی موقتی که حالا یا اساسنامه‌ای که برای دولت موقت تعیین میشه همچین مسائلی رو هم دید؟ چون در عین حالی که دولت موقت و تکنوکرات هست، ما میخوایم آزادی احزاب و آزادی بیان رو هم ساپورت کنیم و به قولی مهر آزادی بزنیم که همه بیان فعالیت کنن. این مطلب به نظر من خیلی اهمیت پیدا میکنه بتونیم درست هندل بشه و درست باش برخورد بشه. یک مورد دیگه خارج از این بحث مطرح شده من میخوام بگم این که ما یه معضلی فکر میکنم راجبش هم قبلا صحبت کردیم با دکتر، یه معضلی داریم اینه که عادت شده توی مملکت ما که مردم توی دسته و گروه فعالیت نکنن، مستقل باشن و عموما بگن که خب من یا سیاسی نیستم یا عضو هیچ دسته و گروهی نیستم، مستقل هستم. حالا این یه پارادوکسی برای ما ایجاد میکنه از این جهت که ما در اغلب کشورهایی که یه دموکراسی نسبتاً خیلی نزدیک به واقعی دارن، پوشش اصلی پوشش حزبیه، یعنی چند تا حزب اکثریتی دارن و عموماً هم طبق قانون اساسی هاشون اون احزابی که بالای 4-5% جمعیت مردم قابل رای دهنده رو میتونن از آن خودشون بکنن، میتونن تو مجلس یه تعداد کرسی بگیرن به نسبت رأیشون رو، عملا اون ائتلاف دولت رو شکل بدن، اون مجلس رو و بعد دولت. حالا اتفاق اینجا که میفته اینه که ما با این دیدگاه یا بک‌گراند اشتباهی که تو مملکتمون زیاد شده و حتی خیلی از الیت و افرادی که خودشون رو صاحب تفکر میدونن، صاحب سبک میدونن تو بحث‌های اجتماعی و سیاسی، خودشون مبرا میدونن از فعالیت سیاسی توی گروه، این چه تأثیری میذاره در اون رقابتی که ما الان داریم بحث میکنیم و در اون انتخاباتی که قرار اتفاق بیفته در 6 ماه، 1 سال بعد از فعالیت‌های دولت موقت امیدوارم، چطور میشه اینها رو دسته بندی کرد؟ این افرادی که میخوان مستقل بیان کاندید بشن برای مجلس به طور مثال، خب داریم افرادی که اینفلوئنسرن، افرادی که سرشناسن، ورزشکار قدیمی، بازیگر، استاد دانشگاه، افرادی که به هر حال تونستن با به مدد سوشال مدیا و این پلتفرم‌هایی که وجود داره یک تیمی از فالوور یا دوستدار پشت خودشون داشته باشن، بعضا حتی به چند میلیون هم میرسه. آیا صرفا ما باید تمرکزمون رو بذاریم بر حرکت‌های گروهی و تیمی و حزبی، یا اینکه باز هنوز جای این وجود داره که ما افراد مستقل رو هم در سپر سیاسی آینده کشور بتونیم ببینیم، یا به نوعی اینا میتونن تعیین کننده باشن در اون اتفاقی که داره در کشور میفته و اون دموکراسی که قرار شکل بگیره؟ این اگه نه و گذار به حزبگرایی اهمیت داره، این گذاره به این سمت چجوری باید اتفاق بیفته؟ اینا دو سه تا سوال من تو ذهنم خیلی مشغول کرد ذهن من، ممنون میشم اگه پاسخ بگیرم.
1: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر صحبت های دوستان رو بشنویم یا پاسخ برای
0: بله من فکر کنم آقای افسر هم وقت گرفتن، ایشون هم صحبتشون رو بفرمایید.
1: حتما جناب افسر در خدمت شما هست.
3: تشکر جناب دارابی و تشکر جناب نوری علا. من اول یه توضیح بدم در رابطه با اینکه من در بحث قبلی نام بانو شیرین عبادی رو ذکر کردم، شاید من صحبت دوستان رو متوجه نشدم، ولی من هم نسبت به این انتخاب کاملا خوشبین و کاملا خوب میدونم، یعنی یک فرد متخصص و یک فرد دارای رفرنس رو مقام رهبری انتخاب کرده در مرحله اول و قطعا حدسم بر این هستش، قطعا نمیتونم بگم، حدسم بر این هستش که شخص شیرین عبادی در ادامه کار در جهت دستیار، انتخاب دستیاران یا همکاران، ایشون هم ادامه میده و همون مسئله رقابت رو رعایت میکنه. این حدس من هستش، لذا من کاملا با این امر این رو خیلی مبارک میبینم. در بحث که جناب نوری علا فرمودن در قسمت سوم، البته این نظر شخصی منه و میتونه ایراد هم داشته باشه، من شخصا فکر میکنم وقتی از رقابت صحبت میکنیم و وقتی از رقابت آزاد و سالم صحبت میکنیم و وقتی از رقابتی صحبت میکنیم که ابزار ما کلمه هست، ابزار ما واژه ها هست، ابزار ما مفاهیم هست، ابزار ما دیالوگ و گفتگو هست، برای من البته شاید یه مقدار ایدئالیستی هم باشه، این رو این ایراد رو میتونه داشته باشه، ولی در اونجا حتی بر در مسائل بیسیک هم مخالفین خودم رو من دشمن نمیدونم. میتونه یه فهم اشتباه باشه، میتونه یه درک نادرست باشه و این رو با دیالوگ قطعا اون جامعه سکولار دموکراسی باید ایجاد بکنه، مردم باید پذیرای همچین مسئله‌ای باشن. یک مثال میزنم، در دهه 80 دو نفر اومدن در کشور سوئد، دو نفر از پولدارها و کسانی که آشنا بودن، سلیبریتی بودن، اینها یک حزب خیلی دست راستی درست کردن، بسیار دست راستی، و موفق هم شدن چون که یه سری حرفای پوپولیستی می زدن، رأیای خوبی آوردن، ولی بعد از یه مدتی افتادن، خیلی کوتاه بود عمرشون. حدود چند سال بعدش یه عده اومدن اون رو بازسازیش کردن و بزرگ شدن، رأیشون رسید بالای چند درصد، 7%، 8% اومدن بالا. با اینها برخورد قهرآمیز داشتن در شروع دهه 90 و انتهای دهه 90. اینها رو راه نمیدادن توی مجلس، موقعی که پادشاه جشن نوبل رو میگرفت از اینها دعوت نمیکرد بیان. اینها رو هم اینها در سال 2017 رأیشون رسید به 20%، یعنی دومین حزب بزرگ سوئد محسوب شدن. در انتخابات فعلی که امروز برگزار شد، حتما دوستانم در جریان هستن، حتما جناب حسین آقا هم در جریانه، اینها یه پسگرد رفتن. منظور من اینه که در بحث مکالمه و در بحث دیالوگ، حتی اگر بیس هم کاملا مخالف باشن، من نمیتونم به اونها دشمن بگم. مهمتر از همه اونه که سمپات های اونها که هستن، هواداران اونها که هستن، که بعضا شاید احساساتی هستن دنبال اونها رفته باشن، ما اونها رو هم قربانی میکنیم با برخورد قهرآمیز، و علاوه بر اون اجازه میدیم که در یک بستری که اینها در زیرزمین ها برن یا به عنوان دشمن مورد خطاب قرار بگیرن، شاید خیلی های دیگه سوء استفاده بکنن. لذا من خودم شخصا معتقدم که در حتی در یک رقابت آزاد، اساسا نگاه ما یه نگاه انسانی که هست، همه عزیزان هست، همه دوستان هست، مطابق یادآوری بکنیم که در هر صورت انسان هستن و ما در پهنه سیاسی، در گرده سیاسی انسانها رو، البته من خودم سعی میکنم یاد بگیرم، سعی میکنم به این طریق، ولی میدونم هم سخته و یک بستری میخواد. لذا من توی این قضیه امیدوارم که به جایی برسیم که جامعه ایران از دشمن و دشمن زدایی دوری بکنه، چرا که آسیبهاش حتی به خودی هام خواهد رسید. فقط این رو من نظرم رو خواستم بگم. تشکر جناب دارابی.
1: با تشکر از شما. آقای بیگدر در خدمت شما هست.
4: من سپاسگزارم از اونجایی که امروز خیلی صحبت کردم، کوتاه نظرمو در مورد این مسئله‌ای که جناب نوری‌آقا مطرح کردن، یعنی در دوران برای یک حزب رقیب کیه، در اون فضای باز سیاسی رقیب کیه یا همکار چیه، ما چجوری خودمون رو به عنوان حزب سکولار دموکرات کجا نظرات یا احزاب دیگر رو به عنوان رقیب ببینیم یا به عنوان کسی که میتونیم باش همکاری بکنیم یا نه. من فکر میکنم در یک فضای باز سه اصل خیلی مهمه، یعنی سه اصلی که یک حزب کار خودشو در اون سه جز تعریف میکنه، یکی فعالیت‌های اجتماعیه، یکی فعالیت‌های فلسفیه و دیگری فعالیت‌های سیاسیه، که هر کدوم از اینا شکل و عملکردی یک حزب رو نشون میده. فعالیت اجتماعیش میاد تفکرات حزب رو در سمت و سوی رسیدن به سکولار دموکراتی، معنای سکولار دموکراتی، آن چیزی که سکولار دموکراتی برای یک شهروند به وجود میاره، فلسفهش که چگونه به این به اصطلاح تعریف اجتماعی رسیده، و در نهایت بازی سیاسی، آن چیزیه که حزب میره برای رسوندن جامعه به اون اهدافی که از نظر فلسفی، از نظر اجتماعی تعریف کرده خودشو برسونه، در اون سمت حرکت میکنه. سپاسگزارم، پوزش میخوام اگه زیاد شد.
1: با سپاس از شما. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
0: بله، عرض کنم که یه نکاتی رو مثل این که من با افراطی بیان کردم، یکیش کلمه دشمن بود که آقای افسر رو هشدار داد و منو نصیحت کردن که این کلمه رو به کار نبرم. من منظورم از دشمنی این بودش که ما در مورد رقیب بحثمون اینه که برنامه من بهتره، در مورد دشمن یا کسی که بر علیه اصول کلی دموکراسی داره عمل میکنه، ما نمیگیم برنامه من بهتره، ما توضیح میدیم که این اصلا میخواد سکولار دموکراسی رو منفجر بکنه. من روی این اصول که کلمه بهتری پیدا نکردم، ولی قطعا قصدم این نیستش که مثلا بگیریم زندانی بکنیم طرفو چرا میکنه. مثالی که میتونم بزنم اینه که مثلا شما توی یه بازار مسگرها رفتی، غرفه غرفه غرفه مسگرهای مختلفی اشیایی رو که ساختن ارائه میدن، میتونن بگن که اشیای من مثلا بهتر از اون بقیه است. یکی پیدا میشه و میاد میگه که آقا من میخوام مثلا این راسته رو بکوبم و از بین ببرم. خب این دیگه جز رقیب حساب نمیشه، هر اسمی که شما دوست دارید روش بذارید. دشمن کلمه قویه، نمیدونم چرا کلمه رو میتونیم بوده. من تفاوت میگذارم بین رقابت با یک کسی که بخواد یک زیربنای جمعی رو از بین ببره. هر وقت که یک کلمه بهتری به من پیشنهاد بکنید، من از شما متشکر خواهم شد. اما آقای حسین آقای سایی یه مشکلی رو مطرح کردن که واقعا باید بهش فکر بکنیم. ایشون میگن که بین کاندیداهای منفرد و مثلا احزاب چجوری میخوایم مسئله رو حلش بکنیم. خود به خود خب این برمیگرده به قانون انتخاباتی که قراره که مثلا بر اساس اون انتخابات انجام بگیره. ما نمیتونیم بگیم که اون چگونه خواهد بود، ولی من فکر میکنم که تعداد فالوورها، تعداد کسانی که یک کسی رو تایید میکنند، تعیین کننده هستش. یه آدمی که به قول شما 1 میلیون فالوور داره یه حزبه. حالا ممکنه که تشکیلات حزبی نداشته باشه، ولی میتونه نشون بده. توی اینجا مثلا توی امریکا وقتی که انتخابات میشه، کسی که بخواد خودش رو نامزد انتخابات بکنه، میگن باید مثلا 20,000 تا امضا جمع بکنه بیاره تا بتونه اسمش بین نامزدها. یه شرایطی وجود داره در اون مورد. حزب این قضیه رو خیلی قشنگ تنظیم میکنه که اشخاص میان، نمیدونم، عضویت رو میپذیرن، حق عضویت میپردازن و غیره. ولی اینجا هم میتونن افراد منفردی باشن، به شرط اینکه نشون بدن که فلان مقدار آدم اونها رو تایید میکنن. اینا همه تمهیداتیه که در آینده دولت موقت باید بهش رسیدگی کنه، ولی راه های مختلفی در این زمینه وجود داره. ما حرفمون اینه. حالا این در واقع پاسخی هم به آقای سایی هم به آقای افسر، و اون اینه که ما نمیگیم که هیچ کسی حق نداره اگر که عقاید ما رو قبول نداره بیاد در انتخابات شرکت کنه. ما مثلا بگیریم احزاب منطقه‌ای، من به احزاب منطقه‌ای اعتقاد ندارم به شخصه. فکر میکنم که حزب ملی باید باشه نه منطقه‌ای. اما حالا بگیریم که احزاب منطقه‌ای بگن که ما میخوام بیایم در رقابت انتخاباتی شرکت کنیم، خب اگر که ما بگوییم که اون امر غیر قابل تغییر تمامیت ارضی مملکته و کسی که بخواد تمامیت ارضی رو منفجر بکنه نباید حق داشته باشه و قدرت برسه، کارمون در افشاگری چی میشه؟ اینه که بیایم نشون بدیم مثلا حزب ایکس نمیدونم بلوچستان میاد میگه که من آقا فدرالیست هستم، من به عدم تمرکز اعتقاد دارم اما به تمامیت ارضی هم اعتقاد دارم. خب با این آدم، با این مجموعه چی کار باید کردش؟ به نظر من این دیگه روی تجربه دارم میگم، تجربه 20 ساله‌ای که ما توی فضای سیاسی فعال بودیم، که خب آقا تجزیه طلبی یعنی چی؟ چجوری چه نشانه‌ای میشه پیدا کرد که علارغم ادعایی که طرف میکنه طرف تجزیه طلبه؟ من برای خودم مثلا رفتم گشتم به این نتیجه رسیدم که اگر که یه کسی بگوید که من برای منطقه خودم خود مختاری میخوام، این تجزیه طلبه. این حق طلاق گرفتن در موقع ازدواجه که هر وقت دلم خواست من میخوام جدا بشم. به نظر من حق یا حق تعیین سرنوشت، سرنوشت یک امر ملیه، یه ملتی برای سرنوشت خودش تصمیم گیری میکنه، اما اگه یکی باید بگه من در منطقه خودم حق تعیین سرنوشت دارم، به نظر من تجزیه طلبه. بنابراین من اگر که در میدان رقابت بیفتم با یه چنین موجودی، دیگه صحبت این نیستش که برنامه من بهتر از اونه، من باید نشون بدم که برنامه اون ویرانگر تمامیت ارضی ایران.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. One, two, three, four, five, six.

0: جناب بهزاد فراهانی عزیز که بیضه مبارکتون رو سندی مبنی بر حقانیت انقلاب 57 قرار دادید، میگین اون چیزی که شما بهش میگین بیضه چیه و کجاست؟ گوش کن پس لطفا. حتما در جریان هستی که تا قبل از رضا شاه عملا ایرانی وجود نداشت. فقر و وبا و سل و تیفوس و گشنگی و مردن یک سوم جمعیت ایران. ارتشی نداشتیم، یه تعداد تفنگچی دربار رو میگفتن ارتش. عدلیه کشک دولت مرکزی شهرهای ایران اجاره میداد، هر کی هر جور دلش میخواست مالیات میگرفت، دار میزدن، رسما از مرزهای مثل بوشهر برده میآوردن. تو شیراز و جاهای دیگه ما بازارهای بزرگ برده فروشی داشتیم. زوار حرمین شریفین و خونه خدا از مکه سوغاتی برده میآوردن. توی همچین وضعیتی یه رضاشاهی پیدا شد و تو شرایطی که انگلیس و روسیه قدرت‌های بزرگ اون منطقه بودن و بدون اجازهشون نمیشد آب خورد، تو هیچ شانسی نداشتی که دولت مستقل تشکیل بدی، با دست خالی ارتش درست کردن، ایران رو یک بار چکردن، راه آهن، جاده، مدرسه، سرود، عدلیه، شناسنامه، روابط خارجی، هزار تا چیز دیگه. همون رضاشاهی که امثال شما مسخرهش می‌کردین و مسخره می‌کنین که ارتش ایران در مقابل اینا دو روز هم دووم نمی‌آورد، ارتشی که با بی‌پولی و بدبختی تازه درست شده و شانسی اصلا نداشت در مقابل قدرت ها. بعد یه محمد رضا شاهی اومد که کشور رو تو شرایط بعد جنگ دوم و حضور قدرت های مثل آمریکا و انگلیس و روسیه با اون هوش و ذهن باز سیاسی و شناخت مناسبات جدید دنیای جدید کشور رو به جایی رسوند که تو حساس ترین نقطه دنیا یعنی خاورمیانه معدن نفت و نمیدونم منفعت کشورها با حضور قدرت های جهانی که اجازه نمیدن کسی جون بگیره، ارتشمون یکی از بهترین ارتش های دنیا شد. اقتصادمون به اون شکل، رفاه، بهداشت، هزار تا چیز دیگه. حالا مشکلاتی نداشت، نقدی بهش نبود، معلومه که داشت، کدوم دولت و حزب سیاسی که نشه بهش انتقاد کرد، ولی کارنامهش چی بود؟ همون چیزی که شما ندیدین. بعد امثال شما که ذره ایران هیچ وقت مسئلتون نبوده و سنگ خلق ستم دیده و مبارزه با امپریالیسم و نمیدونم اینا رو به سینه میزدین، ملی گرایی رو مسخره میکردین، مزخرفات برادر لنین و ما رو بلغول میکرد، الان نشستین نه تنها عذرخواهی نمیکنین به خاطر بدبختی که دوچارمون کردین، بلکه بیضه مبارکتون هم به رخمون میکشین که ما داشتیم و شما ندارین. اون چیزی که امثال شما داشتید آقای فرهانی عزیز بیضه نبود، اون حماقت بود و نفرت کور و گمراهی. اون چیزی که شما اسمشو گذاشتین بیضه و ما بهش میگیم شرافت، همون چیزیه که مجید رضا رهنورد داشت، نیکا شاکرمی داشت، فاطمه سپهری داره و هزارون با شرف دیگه. فراهانی جان اگر دنبال بیضه میگردی تو 18-19 دی بگرد، سر دار و نمیدونم این گورستانهایی که انقلاب 57تون برامون درست کرد بگرد، بی خود به خشتکت مراجعه نکن، اونجا نیست آقای فرهانی.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
2: نوار دوم گفتگوی منتظری با هیئت مرگ قتل عام 67 حقایق تکان دهنده ای را افشا کرد.
3: اسلام ایران یه پرونده اونم یه دختری تهران کرد. نمیشه تو اصل ادامه. بس بلا مادر. لا راحت نباشی دنیا در گذره اسم در تو مثلا از این دوارا مهد و بلاغه هم این دختر سابقه ای مثلا قتل دیگه بکنه این سایی حوازه هایی از هر تاپه وسیعت نامه نمی باری در شهر اسلام میگه زن اگر شما تو خدا رو قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره، قرآن رو قبول نداره، هیچی قبول نداره، مرتب تو دیگه همه یه نمیشه بکش گفت تا ببینیم که این دختر که خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، همسه قبول فقط دیگه من این جمهوری اسلامی متواصل شده من نیست
2: آیا خون شهیدان راه آزادی تا روز حسابرسی نهایی گریبان خامنه ای را رها خواهد کرد؟
4: وطن گرامی مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم. به اتفاق وارتان گرامی از اتاق فرمان خدمت شما درود میفرستم. به همونطور که مطلع هستید از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت لس آنجلس در ارتباط با گسترش حکمت عقلی در روزگار قدیم صحبت میکنیم. امشب هم البته اشاراتی داریم به موضوع ریفورم و لوتر که در واقع گشایش از اونجا شده است. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ شیرازی برای شما بخوانم، از غزل‌های بسیار بسیار خوب. در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی، خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی،
5: دل که آینه شاهیست قباری دارد از خدا می طلبم صحبت روشن رایی. کردم توبه به دست سنم باد فروش که دگر می نخورم بی رخ بزم آرایی. نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنج، نروند اهل نظر از پی نابینایی. شرح این قصه مگر شمع برآورد به زبان، ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی. جویی ها بستم از دیده به دامان که مگر در کنارم بنشانند سهی بالایی. کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشت هر گوشه چشم از غم دل دریایی. سخن غیر مگو با من معشوق پرست که از وی و جام میم نیست به کس پروایی. این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه میگفت بر در میکده ای با دفنه ترسایی. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پس امروز بود فردایی. عرض میکنم این غزل زمانی سروده شده است که امیر تیمور گورکین، مرد متعصب آدمکش جنایتکار، نزدیک دروازه های شیراز بوده است. به قرار گزارشی که عرض میکنم که مصححان دیوان حافظ به ما دادن که گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. یعنیش گرفتن که آقا شما در روز قیامت شما شک کردید و اینها، این کفر است. مگر یک عرض کنم قاله، این قاله را اگه بیاورید دیگه از شهر از شما کنده میشه، چون نقل قول کفر نیست. بیچاره حافظ رفته این بیت ما قبل آخر را اضافه کرده. این حدیثم چه خوش آمد که، یعنی من نگفتم، یه ترسای کافری میگفت. من حافظ شیرازی که چنین چیزی نمیگویم که، بنده که معتقد هستم به روز قیامت، یوم الدین. این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه میگفت بر در میکده ای با دف و نی ترسایی. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پس امروز بود فردایی. غزلی بسیار بسیار زیبا. تنها بیتی که به نظر من یک کمی سست است به لحاظ معنی، این بیت حافظ است. جوی ها بستم از دیده به دامان که مگر در کنارم بنشانند سهی باله. نشستم گریه میکنم یه سهی باله. عمق فلسفی ندارد این بیت، اما غزل از غزل های طراز اول حافظ شیرازی است. اما داشتم یه بوده خدمت شما، حالا پیش از که بگردیم اشاره کوتاهی به لوتر بکنیم و موضوع ریفرم، این ریفرم بسیار مهم بوده. این چیزیست که در اسلام عزیز اتفاق نیفتاده است، اما در مسیحیت این ریفرم اتفاق افتاده. به روزگار قرن 16 هم یک شخص پناه شد به نام لوتر که آلمانی بود و کلوین که اینها ریفرمیست ها بودن، یسوعیان البته مخالف اینها بودن. در بابشون اندکی صحبت بکنیم. اما داشتم اینا خدمت شما فکر میکردم به این بیت حافظ، نمیدونم شما بهش فکر کردین یا نه. دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنم. این طبیب مدعی چه صیغه ایست واقعا؟ چون طبیب قرار نیست مدعی مریض باشد. طبیب نشسته در مطبش خالی از ذهن است که واقعا چه کسی پیش او میاد. وقتی که بیمار آمده ابتدا مقدمات کار رو فراهم میکنه، نمیتونم چند سوال میکنه در باب این که نمیدونم بیماری های به سوابق خانوادگی رو میپرسه، بعد نمیدونم نبض مریض رو میگیره، بعد فشار خونش اندازه میکنه، وزنش رو میگیره، بعد زبونش رو نگاه میکنه، چشمش رو نگاه میکنه، آزمایش خون میکنه برای این که بتواند بیماری رو پیدا کند. اساس حذاقت طبیب این تشخیص مرض بود، وگرنه نسخه نوشتن کاری نداشت. در روزگار قدیم قضیه مطرح بود باری. و این طبیب دشمنی با این مریض نداره، میخواد خوبش بکنه، میخواد کاری کنه، به وظیفه طبیب نیست. حالا تصور کنید طبیب نشسته مدعی مریض، یه چاقو گذاشته اینجا، مقدار استرکنی و سم الفارس به قول قدیمی ها گذاشته اونجا، یه مقدار سیانور پتاسیم هم گذاشته که مریض ببینه مریض رو بکشه، میشه طبیب مدعی. یا پرخاش کنه و نمیدونم که فوش بده به بیمارش اینها، طبیب مدعی. البته حافظ صوفیان رو طبیبان مدعی میدانسته است و این اشارت است به از کنم که همون نعمت الله ولی، شاه نعمت الله ولی در این روزگار. این کار طبیب هست، یعنی در واقع بیمار میره باید پیش طبیب، طبیب سعی میکنه که بیماری رو بهبود ببخشد و این دانش پزشکی رو من چندین هزار سال هم سابقه دارد و اینها. نقش طبیب بهبود بخشیدن. جامعه هم وقتی بیمار میشود اتباع این امر بایستی که ابتدا بیماری رو تشخیص بدن و بعد نسخه رو بنویسن. این اتباع چه کسانی هستن؟ پزشکان، اینا روشنفکران هستن و سیاسی کاران، جامعه مردان سیاسی، رجال سیاسی اتباع جامعه هستن. روشنفکران. حالا اینا چند گروه هستن؟ یه اشاره میکنم خدمت. یه عده‌ای از این عرض کنم که سیاسی کاران که اینها همون طبیب جامعه هستن که قرار است بیماری جامعه رو خوب بکنن. وظیفه روشنفکر چیست؟ و روشن فکری در هر جامعه داره یک معنی است. روشن فکری در ایران ما در سال 50 سال گذشته در مبارزه با استبداد است که معنی پیدا بکنه. روشن فکری که کنار دست زور نشسته باشه که داره کمک میکنه به طبیب مدعی، میخواد بیمار رو بکشه. درد ما زور بوده هموطن، زور یعنی جایی که زور هست البته منطق نیست. وقتی هم منطق نیست کار پیش نمیره. یعنی اونا که سعی میکنن جامعه رو با زور اصلاح کنن مؤثر نیست چنین چیزی. امکان نداره چنین چیزی. زور جایی هست که منطق نیست. همون که کسی دست به چماق کرد و با چماق داراش گفت من اینجا گردن کلفتم هر که حرف بزنه خفش میکنم، اینجا منطق سقوط میکنه. معرفت و علم هم همونجا سقوط میکنه. زورگویان با قوت زور میخوان که از کنن معایب جامعه رو برطرف کنن، چون چیزی اصلا مؤثر مشکلات جامعه راه حل های علمی داره، نه راه حل شما. این ناخوندا آمدن به جامعه ایران مسلط شد، فحشا هست، خراب کنید شهر نورا، این پری بلنده رو بیارید اعدام کنید. یک زن فرزانه بزرگواری مثل خانم فرخو پارسار هم تو گونی کردن برای توهین به همه زنان ایرانی و روگردان شدن و نفی و انکار همه دستاورده که زنان داشتن، در گونی کردن بردن نمیدارد در شهر نو با چه فضاحتی و تحقیری زن بزرگ رو دار زدن کشه. چون زور شهر نو رو بلدوزر رو خراب کنید، ما جلو فحشا رو میگیریم، چون منتقل به زوره. نتیجه اون شده است که نمیدونم میگن 600 هزار فاحشه فقط در تهران است. آدم خجالت میکشه واقعا. یه روی تو یوتیوب فرستاده بودن که یه کسی نمیدونم آخوندی رفته با یه خانم، نمیدونم چه خانم صحبتی، آدم خجالت میکشه. این فاحشه بود که 500 سال که این کارو کرده. بیشرم. خود این خانم 500 600 هزار میگن فاحشه در تهران است. به جهت اینکه فحشا هم یک بیماری جامعه است که راه حل علمی دارن. آقا جان نه زور و چماق و نمیدونم خلخالی و مواد مخدر هست، خلخالی رو بفرستین اعدام کنن. راه میفتن اتوبوس مردم اعدام میکنن. امروز ایران شماره یک هست در کل جهان به لحاظ مصرف نمیدونم هروئین و ترک و شیشه و همه چی. زور قائلین به زور، جز این که جامعه رو بیمارتر میکنن، همون طبیب مدعی هستن در واقع، کاری انجام نمیدن. بنابراین روشنفکری که کنار دست زورگو نشسته، این روشنفکری است. مرحوم تقی‌زاده مرد بزرگی بود، من بسیار احترام دارم برای مرحوم علامه تقی‌زاده، منتها برای نیمه عمرش، نیمه دوم عمر تقی‌زاده این بود که عمله زور بود. یا این چیزهای نصحت های هم میداد، یا علی دشتی مرد بزرگی بود، عمله زور بود، نصحت های هم میداد. زورگو روان جامعه رو بیمار میکنه. بنابراین روشن فکر در جامعه ما اون کسیست که با زور مبارزه میکنه. هم بده معنی دیگری نداره. شما تشریف ببرید کتابخونه، اونجا بشینید تألیف بکنید 180 جلد 290 جلد تفسیر قرآن، این روشن فکری نیست. این یه آدم ایست اونجا نشسته احتمالا آدم تنبلی از ارزه، کاری دیگه هم نداره، این محمد سرهم میکنه. چون هر کاری که بنویسید یا بگویید مطلبی که به درد جامعه نخورد، بیماری جامعه رو دوا نکند، محمد است. بنابراین روشن فکری در تاریخ کشور ما معنیش
6: مبارزه با زور هست به جهت اینکه بیماری جامعه استبداد هست. این رو بنده واسی در هر موردی که فرصت پیدا می‌کنم خدمت شما بنشینم، این رو واسی بنده بگویم. بنده قبول دارم که هر زوری که در سر کار هست اعوان انصار داره، اونا سود میبرن، اونا دوست دارن، اونا فایده میبرن، خونه های بزرگ درست میکنن، پول فراوان به دست میارن از طریق زور او یک نفر یا یک سیستم. اینا هست، همیشه هست. چنگیز خان هم که بوده حتما یه دو دوستش داشت. هر سیستم زورگو و مستبدی طرفداران خودش رو داره، اما کل جامعه رو بایستید که داره چیکار میکنه، به چه حالتی است اون جامعه. باری روشنفکر طبیب جامعه است، حالا میخواد این بیمار رو خوب بکنه. وای به روزگار جامعه‌ای که روشنفکر نداشته باشد و رجال سیاسی نداشته باشد. اون حالت بیماری رو دارد که طبیب ندارد. ممکن است گرفتار دکتر علفی ها بشود مثل جامعه ما. روزگاری این خشم و خروش تبدیل به یک نمیدونم انقلاب شد که نه روشنفکری بود، نه رجال سیاسی بود، نه نظام حزبی بود، نه تشکیلات بود، نه روزنامه بود، نه فهم سیاسی بود، نه آموزش سیاسی بود، هنوز هم نیست. یه عده میروند از این اطباء در مدرسه صوفت و سود میبرند، اینا رو تعلیم میدن. آقا شما طبیبان جامعه هستید، هر کس اومد شما پیشتون صوفت و سود مینویسید. یه آقا یکی دل درد داره صوفت و سود، چشمش درد میکنه صوفت و سود، رودش خرابه صوفت و سود، میشینه توی مطبش هر نرسیده صوفت و سودش مینویسه. این ایدئولوگ ها هستن، مارکسیست ها مارکسیست ها و آخوند ها، اینا اتباع صوفت و سود برای همه هستن. آقا این بابا رودش درد میکنه، اون یکی نمیدونم سرطان مغز گرفته، صوفت و سود. آقا صوفت و سود برای انگلیس، صوفت و سود برای آلمان، صوفت و سود برای ایران، صوفت و سود برای چین، صوفت و سود برای صوفت و سودی هست. هیچ چیز را قبول ندارند صوفت و سود خودش. هر کی بگه آقا این صوفت و سود کار نمیکنه، برای بعضی مرضا خوبه، برای بعضی جاها خوب هست، برای همه نخه، معالج این چیز صوفت و سوده، شما بخواید چه نخواید خودش. این داستان طبیب مدعی که عرض شود که حافظ گفته است، معنیش اینجاست. در واقع این جامعه ایران ما هیچ عیبی نداره، نه کمبود نمیدونم اقتصاد دارد، نه کمبود زنان و مردان دانا دارد، نه کمبود تاریخ و فرهنگ و زبان دارد، کمبودش فقط آزادی است. حالا به جای اون که این کسانی که اسم خودشون رو طبیب گذاشتن به درستی نگاه بکنن، آقا این داستان مدرسه صوفت و سود رو فراموش بکنید. این آخوندها اومدن، یک ایمانی که دکتر علفی ها هستن، اونا اوستخدوسی هستن، اینا صوفت و سود اوستخدوس. اسلام ناب محمدی چاره همه درد هاست، حکومت علی. آقا چه حکومت علی؟ بابا علی هم اگر امروز بود یه ذره عقل داشت حرف قدیمش رو پس میگیره. آدم میخونی ادبیات بعضی این دوستان رو زمان انقلاب که هر کسی میخواست دانسته هاش رو آزمایشگاه شده بود، حالا خوبچه هندی رو گذاشتن نعشش رو زمین، هر کسی میخواد آزمایش خودش رو بکن. آخونده اردن زدن از این آزمایشگاه بغیر انداختن بیرون، اوستخدوس رو آورد. اسلام ناب محمدی چاره همه درد هست، جامع ترین و کامل ترین ادیان الهی جمیع جهات جهان رو این اسلام عزیز در چیز کرده است. و غافل از این که اگر نیک بنگریم اسلام عزیز که حالا اوستخدوس جامعه ایرانی شده و بدبخت کرده این جامعه رو و جامعه پاکستان و جامعه افغانستان، و اگر قدرت پیدا کند همه جهان رو به بدبختی میکشد، در روزگار خودش که آمد یه قوانین ساده‌ای داشت. بابا تمام قوانین اسلام یک صفحه و نیم نمیشه دستوراتشو. عرض کنم طلاق است و نفقه است و عرض کنم موارد مربوط غنیمت است و عرض شود که قطع کردن دست دوز هست و قصاص، اینا قضایای اصلی ارث، اینا قضایای اصلیش. آقا توی این مملکت آمریکا من نجا خواندم روزی 6-7 هزار صفحه قانون داره اضافه میشه در همه ایالات. مناسبات جدید، اقتصاد جدید، اینها نیازمند قوانین جدید هستن. بابا جان همون زمان که اسلام عزیز آمده بود و این قرآنش و بند و بساطش و اینا اینباره برای مش مردم یابانی بود، اقتصادش مربوط بود به شطور. این رو بنده به تعصب نمیگم، چ چون شما نگاه کنید شطور بزرگترین عامل اقتصادی بوده در بیابان. بارها گفتم خدمتتون یک مش بازرگانی هم داشتن، اما اینو بازرگانی هم قبول نداشتن، هیچی راجع به بازرگانی نگفتن. یک مش مناسبات ساده قبیله‌ای بود، یک مش قوانین ساده. بعد که آمد وارد شد به ایران که بسیار پیشرفته بود، جامعه مدنی بود، دیدم قد و بالای این قوانین که خیلی کوتاه هست، مثل که شما 5 سانتی متر پارچه داشته باشید یک قولی رو بیاد بخواد براش کت‌شلوار بدوزه. شروع کردم به تفسیر. فقها ها محدثین و مفسرین پیدا شدن و شروع کردن چیزها نوشتن، یکی از طریق تفسیر، یکی از طریق حدیث، استحسان، بله قیاس. قیاس چقدر مهم بوده، قیاس. اینا شروع کردن این چیزها رو نوشتن که قد بالای کوتاه این داستان برای این هیکل درست در بیاد. قوانین چه چیزی جامع ترین، کدوم جامع، داستانی جامعیتش چه چیزیست؟ همین آخوندها وقتی آمدن یک مش قوانین درست حسابی از روزگار مشروطه و مرحوم رضاشاه و اینا، این آدم های بزرگ قانوندانی مثل مرحوم داور اینا نوشته بودن، اینا آخوندها که نتونستن اینا رو یک سر بیرون بریزن به قوانین اسلام، چون چیزی نداشتن جانشینش بکنن برای جامعه ایران. برمیگردیم به اصل داستان. اولین شرط این که طبیب بخواد به بیمارش نسخه نویسی بکند این است که بیماری رو تشخیص بده. جامعه ما به گمان من جامعه‌ای نیست که حالا زمین اندیشه‌های مارکس رو هم داشته باشد. چون داستان مارکس یعنی داستان استبداد خشن که هیچ معنویت هم تازه نداشته باشه. از وحشتناک. یعنی میخوام خدمتتون بگم که جنگ جهانی دوم که بیشتر از 500 هزار تا تانک درست شد، آمارش میارم خدمتتون، بیشتر از 300-400 هزار تا هواپیمای بمب‌افکن که از کنم این جنگ تمام بشه، 60 میلیون آدم کشته شد. استالین و آقای ماو به نام آقای مارکس دوتاشون رو هم 100 میلیون آدم کشت به نام آقای مارکس. بنابراین فریب این شعارهای بیهوده رو نخوریم هموطنی گرامی. هر چقدر که لازمه جامعه تلوان هست، تنوان هست، همه واسه باشن اینها، اما جامعه ایرانی دیگه مستعد یک نوع استبداد از نوع دیگر نیست که حالا از استبداد نمیدونم پوتینی گرفتار نعلین شده قرن 20، حالا دوباره گرفتار کرباس بشه، استبداد کرباسی مارکسیستی. از این حرفا گذشته، جامعه ما گرفتاریش نبود آزادی. عرض کردم پریز شما تمام این شعاره مشروطه رو نیاد کنید، اگر یک چه صحبت نان بود بیاد من همه حرفان پس بود، همه شعاره برای آزادی بود و استقلال، آزادی، عدالت خانه، صحبت نان نبود، چون مردم قدری که بودن نان داشتن. این عبارا عرض کردم خدمت این شهرها ایران هم استقلالشون مستقل بود، دهات مستقل بود، این داستان اینفلیشن و اینها معنی نمیداد. بعدی که اقتصاد این آقای ابرامیان در این کتاب ایران بیتوین تو ریولوشنز، ایران بین دو انقلاب، خوب بررسی کرده که چگونه زمان سلطنت رضا شاه اصلا تورم به وجود آمد به جهت اینکه اقتصاد شهرها رو وابسته کردن به تهران. حالا به من از این داستان هیچ موضوع نان مطرح نیست آقا جان، موضوع آزادی است. و اگر آزادی باشد بیشتر بیماری های این جامعه برطرف می شود، بلکه در دراز مدت همه بیماری هاش عرض می کنم که بهبود پیدا می کند. این مشکل ما نبود آزادی است هموطن گرامی. قانون، حاکمیت قانون، آزادی بدون قید شرط، که عرض می کنم بدون قید شرط، قید و شرط آزادی رو فقط قانون معلوم می کند نه شخص. و من تعجب میکنم بعض اوقات هموطنان من چیزایی میگن دادن ناامید میشه، مثل یه انسان پختهی دانش آموختهی صحبت میکنه، شما فکر میکنید این مردم استحقاق آزادی دارن یا فکر میکنید یه همچیزی میسر هست؟ آدم پیش خودش میگه اینک یک هموطن دیگر مردد در باب ماهیت آزادی، مگه میسر چنین چیزی؟ البته که دارن. این میل به آزادی و حقوق انسانی چیزیست که انسان با مادر ازش متولد میشه. چگونه می‌فرمایید این مردم استحقاق آزادی ندارن؟ تأسف انگیزتر بعض اوقات و هموطنان هست که میگن ما یک چماق دیگر لازم داریم، یک چماقی که بزند این آخوندها رو همه رو دار بکشد. توجه نمی کند که زور که مرز نمیشناسه. زور بیاد اول آخوندها رو دار بکشه، بعد شروع میکنه شما رو دار بکشه. اول میگوید آخوندها، بعد میگوید کمونیستا، بعد میگوید ملیون، بعد شروع میکنه آدم معمولی رو گرفتن، بعد دوچار نمیدونم پارانویا میشه، شروع میکنه اطرافیانش رو کشتن. بنابراین چاره زور نیست. ما به قدر کافی زور داشتیم، زور اسکندر دیدیم، زور چنگیز خان دیدیم، زور نمیدونم تیمور لنگ رو دیدیم، زور آسیا مرکزی ها رو دیدیم. انواع زورها در این مملکت امتحان شده، به جای نرسید. حالا اجازه رو فرمایید مرحمت کنید، بزرگواری کنید، بنده نوازی کنید. تصور بفرمایید که این مردم لیاقت آزادی دارن، یک شانس چانسی هم به قول آمریکایی‌ها به آزادی بدیم، ببینیم آقا نشد دوباره زور. متاسفانه گویا یک سیستمای وارتان کار نمی‌کرد که شما تصویر این نوازنده آذربایجانی رو ببینید. حالا من میگم آذربایجانی، واقعا به زبان من جاری نمیشه چون جا آذربایجان نیست، هموطن. این آذربایجان جعلیه. آذربایجان مرزش با عرض تمام میشه، این ارانه. به جعل و تزویر به زور اونجا رو گذاشتن آذربایجان. قرآن آوردن، من شنیدم زمان فروغی اینا قرآن رو چی آوردن که آقا گفت فروغی نمیدن باهار گفت آقا شما اسمش آذربایجان باید بگوید پایین شمال ماست. گفت نه به خدا ما فقط دوست داریم دلمون تنگ میشه و اینا. چه آذربایجانی؟ کجا آذربایجان اونجا؟ با جعل و تزویر روسا اینجا زورکی شده آذربایجان. حالا بماند باکو موسیقی، باکو موسیقی بسیار غنیست. این آقای رامز قلیف خیلی مشهور هست در آذربایجان، خیلی هم خوب ساز. متاسفانه نشد تصویر شما ببینید چون مثل سیستمای وارتان کار نکرد و تصویر گذاشتن. اما این تاری که در آذربایجان نواخته میشه، این هرچه باید که تار مخصوص اونجاست و به لحاظ فیزیکی هم خیلی تفاوت دارد با تار ایرانی. این صداش مخصوص موسیقی فولک آذربایجانی، بسیار هم زیباست، اما با استانداردهای ساز ایرانی صداش کره. در واقع علت کل بودنش همین است که فاصله دوتا نواره بسیار بازه. تار ایرانی این هاتی که هست، این قلبانن شکافی که هست، تنگتره و صدا میپیچه. صدای بسیار عمیق و نفیسی که تار داره هیچ سازی دیگه نداره. اما اینها چون مخصوص اون موسیقی و مخصوص اون فرهنگ هست، برای خودشان بسیار عالی است، بسیار خوب هست. و یک چوبی هم هست که از کنم برای استقامت از بیخ دستی کشیده میشه تا انتهای کاسه برای استحکام و معمولا سرپا میزنن. حالا دفعه آینده حتما سیستم ها درست شده باشد، این تار مخصوص آذربایجان رو نشان خواهیم داد که ببینیم چگونه است این تار. خب یک کتابی هست، این را چند تا کتاب از هم وطنان، اگر ما این دو سه تا کتاب رو بخونیم شاید بیشتر به هم نزدیک بشیم. یکی تاریخ مشروطه ایران جلد دوم، لطفا اینا رو یادداشت بفرمایید. تاریخ مشکل، تاریخ 18 ساله آذربایجان هم هست، استعداد میکنم کتاب رو بخون. یکی تاریخی است که مورگان شوستر نوشته است در باب ایران، Suffocation of Persia یا Strangling of Persia. این کتاب دوم. یک کتاب دیگر هم آقای آبرمن نوشتن، ایران Between Two Revolutions یا ایران بین دو انقلاب. یک کتاب، اینا کتاب های کلیدی است از این بحث.

مشاغل مختلف و متنوعی داشت. علی دشتی روزنامه‌نگار بسیار صاحب قلم، کتاب‌های متعددی نوشت. قلمرو سعدی، دمی با خیام، خاقانی شاعری آشنا، نقشی از حافظ، اینا آثار او بود که یک نوع نقد ذوقی جدید رو به میون آورد و واقعا جوانان ایران رو علاقمند کرد با این آثار کلاسیک. روزنامه نویس بزرگی بود، مشاغل مهم داشت علی دشتی. و قبل از مرگ به ماهوزی، دکتر مهدی ماهوزی که خیش اوست، میگوید که ماهوزی میخوام اینها رو بنویسم. در صفحه 18 من خدمتتون میخونم: عزت آبرو را به پای دیکتاتور ریختن و پیشانی فرو افتاده بنده داشتن جزء تاریخ ما و طبیعت ثانوی ما شده است. از هر کسی که رایحه فضیلت و آزادمنشی از خوی و رفتار و مشام برسد بیزاریم. صراحت لهجه، راستی و مناعت را نمیپسندیم. با تمام وجود از قدرتمندی هرچند بیدادگر باشد حمایت میکنیم و روز حادثه با تمام قوا علیه او برانگیخته میشویم. خویت که و روز حادثه با تمام قوا علیه او برانگیخته میشویم. مشاعر و ادراکات منطقی ما در آن حمایت و خصومت معزول است و به عبارت دیگر اغراض، یعنی همون دوستی ها و دشمنی های ما، ریشه عقلانی و منطقی ندارد. یار توانگران و زورمندانیم و خصم تهیدستان و درماندگان. هر فکر سخیفی که از دهان امیری بیرون جهت نشانه نبوغ و هر اندیشه بلندی که از مغز اندیشمندی به تابت علامت جمود خانده، پیرامون آن نبوغ رجزخانی میکنیم و در اطراف آن جمود به صحنه سازی مشغول میشویم. پس به ناچار همین جامعه ماست که پرورش دهنده ستمگران و آفریننده نابکاران و جاه طلبان است. و چون در طبیعت هر بیداد و هر بیدادگری خمیرمایه ضعف و حقارت نافته است، پس جامعه ما در آن حقیقت زمین ساز ضعف ها و حقارت ها و پرورش دهنده جباران و فرومایگان است. حال اگر پیشوایی صاحب نظر و مستقل الفکر بر حسب تصادف زمان او را به دست گیرد، اونقدر در اطراف او حماسه می سازیم تا رفته رفته امر بر خود او مشتبه شود، حریم خیش را فراموش کند و از رهگذر تملق ها و صحنه سازی ها خود را مرکز کائنات پنداشته، آرام معتقدات خیش را بر ما و نسل های آینده تحمیل کند. علی دشتی، صفحه 18 و 19 از کتاب عوامل سقوط. خواهش میکنم کتاب رو، بنده نمیدونم امکان چاپ این برای ما چگونه است، بتوانیم رو چاپ بکنیم از سرزمین جاوید در اختیار شما بگذاریم، بنده خواهش میکنم از شما کتاب رو بخوان. فقط از طریق خواندن کتاب هست که ما میتوانیم اطلاعات درست کسب کنیم، نه از زبان اینا. خب وقت ما داره تمام میشه هموطنان، بگردیم اشارت کوتاه بکنیم. در باب قرن 17 صحبت کردیم. قرن 17 مهمترین قرن در ساختن مدرنیتیست. از قرن 17 قرنی مهمتر نمیشناسیم. در این قرن هست که قول در واقع پهلوان پنبه دین به زانو در آمده. سه پهلوان در این میدان خودنمایی کردن که از همه مشهورتر بودن: کپلر و گالیله و نیوتن. این سه نام رو فراموش نکنید. البته قول‌های دیگر هم آمدن، اما اینها عرض کنم که بسیار مهم هستن. از شخصیت دیگری بایستی نام ببریم که او هم به نوبه خود حقیقتاً کار بسیار بسیار مهم انجام داد و او لوتر هست، مارتین لوتر، آلمانی. در اواخر قرن 15 هم زاییده شده و نیمه اول قرن 16 هم رو دیده. لوتر خود مرد مذهبی بود، مرد دین بود، ابتدا وارد کار هنر شده بود، بعد وارد کار حقوقی شد و عرض میکنم که دکترای خود رو از آلمان گرفته است، یکی از دانشگاه های آلمان. و این مرد آمده و رفته رفته به این اندیشه افتاده است که چرا مسیحیت دچار چنین جمودی است، چرا ما به بنبست رسیدیم، باید چه بکنیم. علت اون رو آخوند دید و واسطه حق دید. گفت من نخواهم لطف حق با واسطه که هلاک خلق شد این رابطه. لوتر کسی بوده است که بیشتر از هست که هر کسی دیگری مطلب رو فهمیده. اگر ما بتوانیم این واسطه رو برداریم، یعنی آخوند رو حذف بکنیم و مستقیم با خدا رابطه برقرار بکنیم، و این شرط لازم است، شرط کافی اون که بدانیم و آگاه باشیم که دین به امور بیرونی هرگز دخالتی ندارد، دین به امور دنیایی هیچ کاری ندارد. امور دین معنوی است و کاملا شخصی است و مربوط به

عرض میکنم ضمیر شخص هست. اینها دو پایه اصلی اندیشه های لوتر هست. هی ریفورم میشنویم و ریفورمیست و ریفورمیست و اینجور داستان ها کنار لوتر برمیخوریم به کلوین و البته مخالفان اونها. و وقتی که این اندیشه رو به میون انداخت، یک تزی حاوی 92 سوال به میون آورد و شروع کرد به گسترش دادن اندیشه هاش که البته به پاپ برخورد. دستگاه کلیسای روم کاری که میکرد، همه خمس و زکات جمع میکرد، تمام مالیات ها رو برای خودش جمع میکرد. این آقا آمد و گفت ما باید این واسطه رو حذف بکنیم. اینکه یک کسی برای گناه بکند و بیاد پیش آخوند گردن کلفت معذرت بخوام اونجا اعتراف بکنه گناهش بشه، این آقا در حدی نیست که کسی رو ببخشه نبخشه. اون که میبخشه و نمیبخشد خداست. بنابراین ما باید این واسطه رو حذف بکنیم و ما این اموالی که به اینها میدهیم، اینها میخورن، کاری برای مردم انجام نمیدهن، بایستی به اینها پرداخت دیگر نکنیم. اروپا هم البته آمادگی رو داشت، پادشاهان بودن مقتدر که اینها از قدرت کلیسا خسته شده بودن، شاهزادگان بودن در آلمان، این طبقات اشراف اروپا کار بسیار انجام دادن. متاسفانه این داستان چپ که بیمونه آمد و اینها به ما گفتن اشرافیت چیز خوبی نیست. به گمان من اشرافیت بسیار چیز خوبی است. هر چیز با ارزش در جهان رو اشرافیت به وجود آورده، اجامر چیزی به وجود نیاورده. اجامر در هر جامعه ای شما جلوشون رها بکنید، دنیا رو خراب میکنید، چیزی هم تولید نمیکنید. این شاهزادگان آلمانی بودن که آمدن و از لوتر پشتیبانی کردن. پاپ دستور داد محاکمش بکنید. آلمانا گفتن باید همینجا محاکمه بشه. در دادگاه تکفیر کردن. حتی یک باری شاهزاده آلمانی او رو فراری داده، برده ده ماه پنهان کرده. و اندیشه های لوتر در باب حذف واسطه و از خدا به این که دین امری کاملا خصوصی است و به امور دنیوی و مادی هیچ کاری ندارد، شروع به گسترش کرد. زمینه هم آماده بود. و همچنین در موضوع تفسیر، در موضوع تفسیر اینها آپا دستگاه رو میگفتن ما هستیم فقط که میتوانیم کتاب مقدس رو تفسیر کنیم، هیچ کسی دیگر عقلش را ندارد. شنیدید میگوید که بعضی کسان میگوید عقل تو نمیرسه. آقا با عقلت که نمیتونی قرآن رو بفهمی. از این مزخرفتن من چیز نشیدم. آقا اگه با عقلم نفهمم، با شست دستم میفهمم. تنها وسیله در راکه در این یونیورس عقل آدمه دیگه، جز عقل آدم چیزی نیست که تو با عقلت نمیفهمی. اینا هم شیادان هستن و آدم های جاهل صحبت رو میکنن. باری آمد و گفت که هر کسی میتواند به بچی که دوست دارد و میلش میکشد این کتاب مقدس رو کمی انجیل باشد تفسیر بکنن. که البته خود این دانش تفسیر هم یک بحث طولانی است. هرمنیوتیکس نوشته میشه. این هرمنیوتیکس از شبه که علم تفسیر هست و ما هر علمی رو ریشه هاشو بکشیم این زنجیر رو تکان بدهیم، به یونانی ها مربوط میشود. ارسطو به کار برده، افلاطون هم به کار برده. هرمنیوتیکس یعنی تفسیر، علم تفسیر. دیدم مجتهد شبستری هم گاه تکیه میکند بر این لغت. این موضوع تفسیر در ایران امروز مطرح شده. بعضی کسان که عرض کنم که حسن نیت دارن، میخوان یه کلاه شرعی سر این قضیه بگذارن، به دامان تفسیر آویختن، به تناب تفسیرها. ما باید تفسیرهای دیگری بکنیم از این قرآن، تفسیر جدیدی بکنیم. تفسیر آخوندها غلط است. اینها میدونن این چیز باطلی است، میخواهند که محترمانه اون رو کنار بگذارن. و این دانش تفسیر بعض از میکنم که نظرات مربوط به همین علم هرمنوتیکس میگوید که این ما بایستی ارتباط بین ما بایستی بدانیم مقصود و منظور نویسنده چه بوده، اون منظور رو درک بکنیم. این یک جنبه هرمنوتیکس است. بعضی کسان گفتن که نه، اصلا چنین چیزی نیست. وقتی کتاب منتشر شد دیگر در اختیار نویسنده نیست، ما بسی بتوانیم بدون گونه که میخواهیم تفسیر کنیم. یعنی مربوط میشود به عقل تفسیرگر خواننده. بعضی کسان گفتن بسی ببینیم در این هرمنوتیکس چه رابطه هست بین خواننده کتاب و عرض کنم که نویسنده. یا در ابتدا تفاسیر قرآن خیلی ساده بود، معنی داشت. در واقع قرآن تفسیر ندارد، قرآن معنی دارد. طبری بر این هست، بزرگترین مفسرین تاریخ همون طبری هست. بقیه دیگه شروع کردن به اضافه گفتن و گزاف گفتن و با هر پدیده جدید تو جامعه یک چیزی رو از کنم که وارد کردن. طبری معنی میکنه قرآن رو. اولین مفسر بزرگ
همون تولی خودمان است. قرآن را قرآن را معنی میکند. کوتاه‌ترین و بهترین تفاسیر هم تبری است. اگر شما محقق هستید و میخواهید معانی رو دریابید و شأن نزول آیات رو بدانید به تبری رجوع کنید. بعد تفاسیر بسیاری هست و بعد که با جامعه های پیچیده‌تر و بزرگتر و اینها برطرف شدن شروع کردن تفاسیر دیگر کردن و ما تفسیر بسیار داریم تا اونجا که به قرآن مربوط هست. عرفا تفسیر باطنی کردن و بر این شدن که این پوست هست، ما مغز اون را برداشتیم و شروع کردن به عرض کنم که تفسیرهای معنوی کردن و برداشتهای روحانی کردن، چون در اسلام روحانیتی وجود ندارد. این متصرفین بودن که روحانیت وارد کردن به کل این قضیه فرهنگ. این است که در تاریخ ما هم این مسئله مطروح مد نظر بوده، اما یک دانش جداگانه به نام دانش تفسیر ما نداشتیم، اروپاییان داشتن. بنابراین هر چقدر که این آقای لوتر آمده است و میگوید که در تفسیر کتاب مقدس هر کس به وجهی که میخواند و میفهمد و دوست دارد خودش تفسیر کند، حتما کار پوپ و کاردینال ها و اینها نیست. این است که رفته رفته این داو منتشر شد و بعد یک نامه‌ای نوشته است به بزرگترین شاهزادگان اروپا، از آنها استمداد کرده. از اینا همه توی پرونده کاری آقای لوتر هست و در این موقع در انگلستان البته هر چقدر که زمینه آماده شده بود، ما هنری رو داریم در اونجا که اینها دوستدار کم کردن قدرت پوپ بودن و همین کار هنری هشتم کرده. تمام این تشکیلاتی که متعلق به زمینهایی که متعلق به پوپ بود در روم و از کنم که تمام کلیساها رو این مصادره کرده و علم استقلال برافراشته و از این مسیر هست که مسیحیت به دو قسمت تقسیم شده، کاتولیک ها که وفادار موندن به تشکیلات رو و پروتستان ها که اینها از کنند که حالا ما به لحاظ اقتصادی هم بخواییم قضای برنده بگیریم، مکس ویبر این بزرگترین جامعه شناسان ابتدای قرن هست، قرن بیستم، ویبر تحلیل جالبی کرده است که چرا پروتستان ها موفق شدن جامعه سنتی بسازند و ثروتمند بشوند و کاتولیک ها که وفادارتر بودند به مبانی مسیحیت و شیوهی که القا میشد از طریق پوپ چرا عقب موندند. باری این رفورمیست ها بسیار بسیار اهمیت داشتند در بیدار شدن انسان و گسیختن این بندهایی که به گردن آدم ها بود از طریق امپراتوری پوپ در روم. به ما اشاره کردند که وقت ما به پایان رسید. هموطنان گرامی بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. از شما همه شما هموطنان عزیزم سپاسگزارم، در هر جای گیتی هستید محبت شما رو من بسیار بسیار نمیدونم چگونه تعبیر کنم و تفسیر کنم، اما بسیار فقط بگویم که سپاسگزارم هموطنان گرامی سرتاسر گیتی در کردستان عراق، حتی در لیبی، در هندوستان و در جاهای دیگر. بسیار ممنونم از شما همزبانان عزیز در هر جا که هستن. تا فردا که باز در خدمت شما هستم، شما رو به خداوند بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آذربایجان.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: ما اینجور موقع ها باید بریم فکر کنیم، بگردیم ببینیم که چه چیزی باعث یه همچین خروجی شده. یه بخشش رو میفهمم، یعنی همه ما میفهمیم. بالاخره ما با دو تا جنگ مواجه شدیم. توی جنگ 12 روزه در عرض چند ساعت مهمترین چهره‌های نظامی و امنیتی ما رو در واقع شهید کردن. خیلی سرمایه بزرگی بود. یعنی شما نگاه میکنید در عرض چند ساعت این اتفاق افتاد. اولین چیزی که به ذهن هر کسی میاد بحث نفوذه. یعنی همه فکر میکنن که طبیعی هم هست فکر کنن، همه حق دارن بپرسن که این چگونه این نفوذ اتفاق افتاده که اینا دقیقاً مختصات رو تشخیص میدادن با چند سانتیمتر اختلاف، بعضی وقتا حتی صفر، در زمان مقرر خودش، در مکان مقرر خودش و چیزی از این دست. این نفوذ تا کجا در واقع وجود داشته؟ سوال مقدره. به نظر من هر ایرانی حق داره این سوال بپرسه. البته ماها به عنوان سینماگر چند توی سال گذشته زیاد از این حرف رو زدیم که مراقب نفوذ باشید. نفوذ با کروات و موی زرد نمیاد فقط جلوتون. تلویزیون خیلی وقتا اینا رو ساده سازی میکرد، دیده بودید دیگه تو این سریال ها، میخواستن بگن این آقا نفوذیه، موهاشو زرد میکردن و انگلیسی هم میگفت ما آمدیم اینجا و اینا، این میشد نفوذ. یعنی آدرس رو انقدر غلط مخصوصا میدادن که خود این به نظر من بخشی از اون پروژه نفوذ بود. بر مبنای این طرح، حالا راجع به اجزاش خیلی از دوستان اظهار نظر کردن، خان سینما بیانیه خودش رو در کلیات داد، بعضی از دوستانی که حقوقدان هستن در مورد اجزا هم صحبت کردن که بر مبنای این طرح به زودی ما با پدیده مواجه خواهیم شد که عدد بالایی، نمیدونم 80-90% هنرمندان حداقل یک پرونده خواهند داشت. یه نکاتی رو توی در واقع نوشتن بهش توجه کردن که از اول از سرویس‌های جاسوسی میگن و بعدم ادامه پیدا میکنه به دولت‌ها کشیده میشه. دولت هم یه جا میگه متخاصم، از یه جا دیگه اونم فراموش میکنه. همون مثالی که من زدم، یعنی شما با یه کشوری که اساسا ما مشکلی هیچ وقت نداشتیم من میتونیم سر این طرح در واقع دوچار مسئله بشیم.
2: حتی سنگاپور
1: که گفتم، شما تردید نکنید که تولید مشترک اصلا همیشه در حد شعار بود دیگه، اصلا به طور کل پروندهش به طور کل بسته میشه. حتی شما خودتون رو بذارید جای مدیر عامل بنیاد فارابی، با این قانون شما میتونید سراغ کشوری برید اصلا برای تولید مشترک، برید در سامانه ثبت بکنید اصلا چه تضمینی وجود داره. این همه چیزا رو ما رفتیم ثبت کردیم، بعدش به بدبختی هم گرفته شدن وضعیتشون. نه، این خبر رو نیست. به نظر میاد که اون مزیت نسبی ما توی حوزه‌های فرهنگ و هنر که البته خیلی تحلیل رفته به نظر من، اون رو هم میخوان بگیرن. یعنی دیگه ما هیچ مزیت نسبی اتفاقا نداشته باشیم. یعنی اگر در دنیا ما رو با سینما میشناختن، با تصویر میشناختن و میگفتن فرق این کشور با افغانستان بغل دستش چی هست، یکیش میشد همین چیزا دیگه. اونم بگیرید ما خیلی شبیه میشیم با این، و شبیه میشیم با کره شمالی، شبیه میشیم با این، شبیه میشیم. مثلا دیگه فرقی به نظر من نداره، چون هر کسی که عقل معاش داشته باشه به نظر من دیگه با این قانون دست به تولید دیگه نباید بزنه. در این مورد بعضی از موارد پیش میومد که به ما میگفتن میدونید راجبه تری دارن کار میکنن. در این مورد ما صبح متوجه شدیم که آقایون زحمت کشیدن بعد از مدت‌های همچین تری رو دادن و ما حالا توی هیئت رئیسه صحبت شد، گفتیم که اعلام بکنیم که لطفاً مسلط‌ترینتون نسبت به این تری تو بخش فرهنگ و هنر، شما دارم میگم آیا اگه قابل میدونید نهاد صنفی حاضر یک نفر بیاد باتون مناظره بکنه توی یه جایی که بالاخره مردم هم بتونن ببینن، ولی مسلط‌ترینتون هم بیاد لطفاً. این یکی از ایده هامون بود و هنوزم به نظر من اگر دوستان قابل بدونن چیز بدی نیست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: و درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه دیگه، امروز راستی چهارشنبه متفاوت، اول مهر ماه، یادش بخیر، 23 ماه سپتامبر. اول مهر با چه ذوق و شوقی میرفتیم مدرسه. خلاصه لباس نو هم خریده بودن، سالی دو دفعه میخریدن دیگه، برای مدرسه یه دفعه هم برای عید. و خلاصه میرفتیم مدرسه، بچه ها رو میدیدیم همه خوشحال خندان. حالا معلم نداریم، برنامه نداریم، معلوم نیست کدوم معلم سر کدوم کلاسه، مدیره تو سر خودش میزنه، ناظم در تقلاست که بچه ها رو آروم کنه، حالا برید سر کلاس یکی وایسه شعری بخونید فلان کنید. خیلی همیشه اینطوری بود، نشد که بشه. خیلی کوشش کردم ولی داشت میرفت به مسیر درست. یعنی وقتی که نظام آموزشی رو متحول کردن، آوردن گذاشتن به ماجرای نمیدونم شبیه آمریکا، 5 سال درس میکنی، بعد در دوران دبستان، بعد از کلاس 5، 6، 7، 8، 9 در های سکول هستی که در ایران شگشته و راهنمایی، و بعد از اون میری به دبیرستان که انتخاب کنی که درسی که میخوایی بخونی و وضعیت اونجا مشخص میشه. این روند داشت شکل میگره که اهریمن از راه رسید و همه رو به باد فنا داد. ضحاک بر مسند نشست و هر روز جوانان رو کش تا از مغز اونها به مارهایی که از دوشش بیرون آمدن غذا برسونه. این وضعیت ماست امروز. از اون اول مهر زیبا رسیدیم به این وضعیتی که امروز همه باهاش درگیرن. دوباره قصه شروع کردن، دوباره حق بازا اومدن وسط که بله آقا اگه دارون نیست علتش تحریمه. بعد گلزار رو نشون میده که از طرف تشکر میکنه از اینکه قول داده 8 روزه ماشین رو بهش تحویل بده، اما 6 روزه رویز رویزش رو براش از عراق آورده به تهران. اینه. بعد میگه تحریم نمیذاره من داره. چطور رویز رویز میتونی بیاری؟ دارو نمیتونی بیاری؟ اما اینجا در آمریکا مثل هر سال مجمع عمومی سازمان ملل در این ماه سپتامبر تشکیل میشه و از سران کشورها اعضا شرکت میکنن و معمولا به خاطر اینکه مقر در آمریکا در نیویورک است، رئیس جمهور آمریکا از امتیاز ویژه برخورداره. دنبال کردید برای روشن شدن، برای دیدن زوایای پنهان، فکر میکنم که بریم سراغ دوست بسیار خوب و هممون، جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن، از اینکه یه دفعه دیگه این فرصت پیش اومده که با هم باشیم و این مسائل رو مورد بررسی قرار بدیم خیلی خوشحالم.
0: منم خوشحالم خدا وکیلی.
1: شما یه نکاتی رو گفتین خب خیلی جالب بود، ولی خب اجازه بدیم به همه اون مسائل و مکافاتی که در ایران هست و مشکلاتی که هست و حالا رویز رویز رو از عراق میارن یا دارو نیست. اولا تحریمات شامل دارو و غذا نیست
0: ابدا.
1: بله. و پولی که حتی در حالا مصادره آمریکا یا و کشورهای بین المللی هست برای خرید دارو و غذا به یعنی اون اعتبار داده میشه. تمامی اینها مسئله جمهوری اسلامی و باقی ماندشه. حالا به همه اینا دیگه این مکافات هم اضافه بکنید که آقای پزشکیان گفته برید از خونه کار بکنید، دیگه نمیخواد بیاد، مثل اینکه
0: نه برید از خونه تولید کنین،
1: تولید
0: کنین، یعنی گاو گوسفند بیاریم، نه من بز بیاریم.
1: حالا تو آپارتمان که نمیشه گاو گوسفند آورد، ولی خب منظورشون اینه که دیگه آقا کشوری که سیستم نتونسته پیاده بکنه، کشوری که بعد از 47 سال فقط و فقط فکر قاچاق و فکر در واقع
0: هنوز در حال انقلابه، میگه انقلاب ما،
1: بله
0: 50 سال هنوز دنبال انقلابش.
1: بفرمایید.
0: همین، نه خیلی اسفباره، واقعا اسفباره. صحبت‌های آقای ترامپ رو شنیدیم، برداشت چی بود؟ به هر حال اینکه در موضع سختی قرار گرفتم، یه تصمیم سخت باید بگیرم، بهتر اینا بیان توافق کنن تا ایرانی شکوفا و آباد و آزاد داشته باشیم. من چنین چیزی رو در ناسیه اینا نمیبینم که اینا ایرانی آباد و آزاد بخواهن. اینا اندیشهشون اندیشه امام زمانی و آخر زمانیه، باید همه چیز رو خراب کنیم، نابود کنیم تا امام بیاد. وقتی که امام بیاد، وقت شروع میکنه به قاتلو لا تکون فتنه، انقدر میکشه تا دیگه هیچی در جهان باقی نماند. و آقای ترامپ معتقده که اینا میتونن. به نظر شما میتونن؟
1: ببینید آقای ببانی، یه اتفاقی در این مجمع عمومی افتاد. یعنی اگر نگاه بکنیم به این مسئله که آقای ترامپ اومدن از یه طرف گفتن تا بعد از انتخابات میان دوره آمریکا، یعنی سوم چهارم نوامبر، هیچ مسئله پیش نمیاد و ما در اون زمان جنگ ایران تمام میشه. بعد ایشون اومدن شروع، من دارم سخنانشون رو میگم تا بعد نظرم میگم، بعد اومد گفتش که ما یا ایران رو نابود میکنیم، کلمه annihilate یعنی نابودی، یعنی با خاک یکسان میکنیم، کلمه annihilate یعنی این. بعد از این مسئله ایشون گفتن که خب در کنار این مسئله ما حاضر به مذاکره هم هستیم، مذاکره هم میکنیم. آقای ترامپ راجب چیزی که صحبت میکرد، راجب لگسی خودشون، راجب میراث ریاست جمهوری خودشون صحبت کرد. چیزی رو که آقای ترامپ در این 45 دقیقه 50 دقیقه گفت، به نظر من راجب میراث خودش بود، راجب این بود که ملاحظات سیاسی، من ملاحظه سیاسی برای انتخابات ندارم، من اسم من روی ورقه کاغذ نیست، من حزب جمهوری خواه میخواد که مجلس و سنا رو در دست نگه داره و من کمک خواهم کرد و من با اونها هم فکر و هم عقیده و هم حزب هستم، پس بنابراین باید این کارو بکنم. بنابراین وقتی که ایشون احتمال جنگ و تهدید به نابودی رو به وسط میاره، منظورشون اینه که شما نمیتونین اون چیزی رو که من به عنوان میراث خودم میخوام در اینجا باقی بذارم از بین ببرین. امروز جمهوری اسلامی دیگه همگان میدونند که خب زمانی که میان مسئله تحریم ها و مسئله تحریم های دریایی و الان تحریم های هوایی به جایی میرسه که پزشکیان و عراقچی نمیتونن هواپیماهای ایرانی رو استفاده بکنن و وارد نیویورک بشن، ما به اونجا رسیدیم. یعنی اینکه آمریکا داره قدرتش رو، نه تنها قدرت نظامی رو، بلکه قدرت اقتصادی و کنترل دلار و کنترل بازار و مسئله اقتصادی و تحریم ها و محاصره دریایی و تحریم هوایی رو داره نشون میده به جمهوری اسلامی. ولی جمهوری اسلامی یک توهم داره، ولی این توهم من فکر نمی کنم مخصوص یک نفر یا دو نفر در ایران باشه. منظورم این توهم فقط برای خامنه ای نیست، برای مجتبی نیست، این توهم یک توهم کلیه، یک توهم دست جمعیه که سران سپاه و بقیه. آقای پزشکیان یه حرفی رو اومدن زدن رفت تموم شد. ولی نکته‌ای که در اینجا وجود داره، اگر بخوام بگیم جنجالی ترین قسمت سخنان آقای ترامپ، نابودی جمهوری اسلامی بود و مسئله این که ما این کارو میکنیم یا این کارو نمیکنیم، ایشون داره یه پیامی رو در اینجا میده و پیام در اینجا اینه که من در 2.5 سال دیگه در اینجا خواهم بود، فرقی نمیکنه اگر مجلس و سنا یا مجلس به تنهایی، که من فکر میکنم آقای پرزیدنت ترامپ به طور سنتی رؤسای جمهوری آمریکا مجلس رو از دست میدن. و یکی از نظرهایی که من کاملا باش موافق هستم، آقای ترامپ تصمیم گرفت که عملی رو انجام نده و روی محاصره اقتصادی کار بکنه و اجازه بده که این ابلهان در تهران فکر کنند که میتونن با بالا بردن قیمت نفت یا با پشتیبانی از حوثی ها و حمله به عربستان و در واقع بستن تنگه حالا هرمز که هیچ با اول مندب، ولی این ابلهان فکر نکردن که وقتی حوثی ها میان وامی بندن با آمریکا و به آمریکا میگن ما فقط با عربستان سعودی، یعنی چی؟ یعنی اگر که یک کشتی بره اونجا پرچم آمریکا رو بزنه، نفت عربستان رو برداره بیاره بیرون، به شمله نمی کنن؟ دقیقا همینه دارن میگن. اگه یک کشتی بره اونجا، کشتی چینی، پرچم چین رو بزنه تو بندر عربستان در دریای سرخ، نفت رو بیاره بیرون، چیزی بهش نمیگن. بنابراین وقتی من راجع به توهم دست جمعی دارم صحبت میکنم، این توهم توسط سران و باقی مانده در واقع سران جمهوری اسلامی داره دنبال میشه. بنابراین سخنان آقای ترامپ یک سخنان به نظر من بسیار پیام‌آور بود و جمهوری اسلامی و باقی مانده سران فقط به این سخنان نگاه نمی کنن، به عمل آقای پرزیدنت ترامپ هم نگاه میکنن. باور من بر اینه که در کنار همین مسئله، در کنار صحبت‌های آقای پرزیدنت ترامپ، در کنار این که از نمیدونم مکرون و ملک عبدالله و الشرا و اردوغان و اینا همه اومدن همه تقصیرها رو ریختن سر اسرائیل، یعنی این که فقط مسئله فلسطین و اسرائیله، آقای پزشکیان در صحبت‌هاشون هی اشاره کردن به این مسئله کشتار در غزه، ولی هیچ اشاره به اون جوانانی که در ایران در دی ماه هیچ اشاره‌ای نکردن. و این سازمان ملل از نظر من امروز هیچ سازمانی نیست، این سازمان ملل هیچ ارزش سیاسی، هیچ ارزش بین‌المللی برای ایجاد هیچ مسئله‌ای نداره. امروز سازمان ملل شده یک بلنگویی که شما تروریست های مثل الشرا رو میارین اونجا صحبت بکنن و آقای الشرا بگه که گولان، بلندی های گولان مال ماست، باید پس بدید. خب ایشون میدونه که این نمیتونه بگیره، اومده اینجا به قول معروف یه وراجی میکنه، برمیگره میره دوباره در کشور خودش. اردوغان هم همینطور، آقای مکرون، حالا اروپا نگران این مسئله است که فقط اگر مسئله فلسطین حل بشه همه مسائل حل میشه. بنابراین اگر جمع‌بندی کامل بکنیم، تنها کسی که اومد و واقعا سخن درست رو گفت آقای پرزیدنت ترامپ بودن. فراموش نکنیم به محمود عباس اجازه ورود به، یعنی به محمود عباس و تیم فلسطینی ها اجازه ورود ویزا ندادن که بیان آمریکا. آقای محمود عباس، من پنجشنبه یا جمعه صحبت خواهند کرد، در از طریق ویدیویی صحبت میکنه. چرا آمریکا این کارو نکرده؟ برای اینکه ایالات متحده آمریکا در سخنانش با زمان که آقای ترامپ صحبت میکردن این پیام رو داره میده که ما مسئله طرفداری از اسرائیل نیست، مسئله اینه که امروز دنیا در جایی قرار گرفته که باید جلوی جمهوری اسلامی از نقطه نظر اتمی شدن رو بگیره. در کنار این مسئله خبرها میاد بیرون که اومدن تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی از قبل تعیین شده بوده، این مسئله ورود عراقچی پزشکیان به نیویورک نبوده، از قبل تعیین شده بوده و در این جلسه در واقع صحبت بعد از سخنان آقای ترامپ و بعد از تهدیدهای آقای ترامپ و بعد از اینکه آقای ترامپ اشاره کرده که شما یا تسلیم میشین یا اینکه ما شما رو از بین میبریم، منظور از بین بردن ایران نیست. دوستان یاران این رو اشتباه نکنید، آقای ترامپ کاری که داره میکنه اینه که از نقطه نظر اقتصادی کمر جمهوری اسلامی رو داره میشکنه. من میخوام به دو مسئله در اینجا از نقطه نظر تاریخی اشاره بکنم خیلی سریع. این مسئله در واقع محاصره اقتصادی، محاصره دریایی، تحریم اقتصادی، تحریم هوایی و بقیه، اگر برگردیم مقایسه بکنیم با محمد قذافی لیبی، لیبی در اون زمان که زیر فشار اقتصادی بود به این نحو گیر نکرده بود. یعنی هنوز یک نفتی رو صادر میکردن. جمهوری اسلامی امروز متوجه یک مسئله شده و اون اینه که زورش با آمریکا نمیرسه. اگر من به طور خیلی ساده بخوام این مسئله رو توضیح بدم و با اشاره که به مسئله لیبی کردم، چون لیبی هنوز نفت میفروخت به ایتالیا و نمیدونم کش فرانسه و اینها، بنابراین یه درآمدی رو داشت. ولی جمهوری امروز جلوی درآمد جمهوری اسلامی رو گرفتند، جلوی درآمد سپاه قاچاقچیان رو گرفتند. بنابراین امروز وقتی اون تیم مذاکره کننده اومده نیویورک و آقای ویتکاف و آقای کوشنر، حالا به یه عبارتی میگن مذاکرات رو در رو بوده در یک اتاق بوده، به یه عبارت دیگه میگن نه خیر، مذاکرات تیم ایرانی در یک اتاق دیگری بوده و تیم آمریکایی آقای کوشنر و رهبری آقای کوشنر و آقای ویتکاف در اتاق دیگری بودن، قطری هم از این ور به اون ور میرفتن طبق معمول. در اینجا یک مسئله است، اگر 3 ساعت مذاکره میکنین برای چی دارین مذاکره میکنین؟ باقی مانده اینها برای چی اومدن مذاکره بکنن؟ مذاکرات در واقع پشت پرده برای یک مسئله، برای اینکه الان اومدن متوجه شدن بستن تنگه هرمز نتونست نفت رو به 150 تا 200 دلار برسونه، حمله حوثی ها به عربستان سعودی نتونست، و آمریکا تقریبا بین 8 تا 10 میلیون بشکه نفت روزانه داره از طریق تنگه هرمز خارج میکنه، احتیاج به 20 یا 20 و چند میلیون دارن که قیمت نفت برگرده به جای خودش، ولی خب فعلا همین اندازه هم کافیه. بنابراین جمهوری اسلامی اومده میگه خیلی خوب، برگردیم الان مذاکره بکنیم، ولی برگردیم به اونجایی که 3 ماه پیش در اسلام آباد بودیم. یعنی ما قراردادی رو، اون مفهومی رو که در اونجا نوشته بودیم، بدین معنی که ما جمهوری اسلامی تعیین کننده تمام شرایط هستیم. آمریکا چنین چیزی رو قبول نخواهد کرد. یک جمله آقای پرزیدنت ترامپ قبل و در زمان سازمان ملل چشم منو گرفت و این بود که من باید تصمیمات سختی رو بگیرم. وقتی آقای پرزیدنت ترامپ در این رابطه صحبت میکنه و میگه که شما جمهوری اسلامی منتظر انتخابات هستی، در واقع جمهوری اسلامی تمام شرط خودش رو هم روی انتخابات آمریکا و هم روی انتخابات اسرائیل گذاشته و باورشون بر اینه که خب اگر اینا شکست بخورن دستشون بسته است. متاسفانه جایی که کسانی که در آمریکا به جمهوری اسلامی مشاوره سیاسی میدن سخت در اشتباهن، یا اینکه باز اون توهم دست جمعی در جمهوری اسلامی وجود داره و اینطوری برداشت میکنن. حالا اگر سازمان نیاکه که داره بهشون مشاوره میده، اگر آقای جان کری و دار و دستشون داره به ظریف و بقیه مشاوره میده، من اون دقیقا نمیدونم، ولی نکته رو که میدونم برداشت جمهوری اسلامی باقی مانده تصمیم سیستم تصمیم گیرنده در ایران اشتباه دارن میکنن. برای اینکه حتی اگر آقای ترامپ سنارم ببازن که اینطوری نخواهد شد، من فکر میکنم که تصمیم رئیس جمهور تحت تأثیر اقدامات مجلس و سنا نخواهد گرفت. برای اینکه انقدر امروز جدایی سیاست در آمریکا وجود داره و با اتفاقاتی که داریم میبینیم، مسائلی که در نیویورک با این ابله بزرگ ممدانی که باجگیر جمهوری اسلامی و قطر هست و دار و دستش که خودشون رو به عنوان سوشال دموکرات های آمریکا میدونن، اینها واقعا خیال میکنن که اگر بتونن سنا و مجلس رو ببرن ترامپ تسلیم شده. خیر، چنین چیزی نیست. پس آشنایی با سیستم انتخاباتی
0: آمریکا بفهم. این داستان درست داریم میگی و اون اینه که بذار ارجاع بدم به خود روبیو. آقای روبیو میگه به نظر من ایرانی ها معتقدن که دموکرات ها در ماه نوامبر پیروز خواهند شد و ترامپ دیگه نخواهد توانست هیچ کاری علیه اونا انجام بده. اونا کل امید خود رو روی این بستن. فکر نمی کنم اونا درک درستی و یا درک خوبی از سیستم ایالات متحده آمریکا داشته باشن. یعنی همین فراز آخر شما همین بود دیگه، که در آمریکا سیستم مدل دیگه‌ای کار میکنه، به یه نفر قائم به ذات خودشه، قائم به فرد نیست. این فرد بره یه فرد دیگه میشینه، سیستم داره، به عکس کشورهای بسته و دیکتاتور. اما
1: آقای بهبهانی اجازه من یه نکته رو در اینجا بگم.
0: بگوید.
1: اون اینه که آیا اونهایی که دارن مشاوره میدن به جمهوری اسلامی در این تفکرن که بعد از انتخابات جمهوری اسلامی سر عقل میاد؟ آیا اونها این باور رو دارن که جمهوری اسلامی ببخشید بعد از انتخابات میاد میگه خب این ذخایر اتمی ماست، یعنی این
0: اورانیوم؟ مگه ندیدی مرده تو سازمان ملل گفت نه
1: بنابراین
0: دفاع لازم دارم که خودم رو بله. کنم.
1: پس بنابراین داستان در اون نکته که اونجا وجود داره اینه. آقای ترامپ، ببینید آقای بهبهانی، این مذاکرات پشت پرده که داره انجام میشه برای اینه که اینا میگن شما تحریمات رو ببخشید محاصره در
0: میگم. ببین الان اینجا
1: ما
0: اجازه سخنگوی وزارت خارجه گفته که توقف اقدامات تجاوزکارانه آمریکا از جمله محاصره دریایی، تروریسم اقتصادی، خاتمه جنگ در همه جبهه ها، آزادی اموال مسدود شده یا محدود شده ایران، پذیرش مسیر ایمن کشتیرانی به شیوه تفاهم شده بین دو دولت و چی؟ دو دولت ساحلی، یعنی بین عمان و ایران. این خواسته های ایناست که آمریکا همه پولای بلوکه شده رو برگرد. اینا اصلا نمیدونم چرا انقدر احمقن، خیلی احمقن.
1: ببینید آقای بهبهانی، برداشت درستی از این مسائل ندارن. برای اینکه من
0: چرا من تریتا پارسی نمیدونم تو میگی جانکری بهشون
1: آقای جانکری اگه عقل درست حسابی داشت که متوجه میشد. ببینین شما دارین یه مسئله رو با یه مسئله دیگه قاطی میکنین. ما زمانی که در ایران انقلاب شد، اگر اتحاد و پشتیبانی کامل گلوبالیست ها نبود، در ایران انقلاب نمیشد. یعنی اون گلوبالیست ها که همین چپی ها هستن و چپ افراطی، همین ها بودن. این اگر که فورد رئیس جمهور آمریکا شده بود، این اتفاق در ایران نمی افتاد، یا به این نحو در ایران این اتفاق نمی افتاد. بنابراین ما داریم همون مسئله رو از 50 سال پیش داریم میاریم جلو. امروز هم همین داستان وجود داره. وقتی شما میگین احمق ها چرا نمیفهمن، برای اینکه پشت پرده دارن به اینا میگن که بله، دارن به اونها امید میدن. آقای بهبهانی جواب شما در اینجاست. تیترا پارسی، سازمان نیویورک، جان کری و تمام دار دسته که با ظریف و اینها قاطی هستن و صحبت میکنن، اینها دارن به جمهوری اسلامی باقی موندهش دارن امید میدن. امیدی که دارن میدن اینه که آقا شما سر کار بمونین، دست ترامپ بسته میشه. خیر، دست ترامپ آقای بهبهانی بسته نمیشه، برای اینکه من برای شما توضیح دادم و بازم تکرار میکنم که آقای پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا احتیاجی به سنا و مجلس نداره برای اینکه 60 روز دیگه بخواد با جمهوری اسلامی بجنگه. ولی من نکته‌ای که در اینجا میخوام اشاره بکنم، زمانی که به ترکیه فشار میارن که جلوی بانک‌های ایران رو بگیره، زمانی که پاکستان میاد جلو و به پاکستان میگن که نمیتونی با جمهوری اسلامی کار بکنی، و زمانی که مسئله، ببینید، چین و روسیه از جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت پراکسی، یعنی یک قدرت که تحت حمایت نیابتی دارن، استفاده میکنن که جلوی آمریکا رو بگیرن. منتهای مسئله اینه که درست همون رودسته که چینی ها خوردن، که فکر کردن که آمریکا اگر با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه گرفتار میشه، ولی ضرر اصلی به چینی ها داره میخوره. بنابراین آقای پوتین همون اشتباه رو کرد. پوست خربوزه‌ای که زیر پای آقای پوتین گذاشتن، وارد جنگ کردن در زمان دموکرات ها بود. پس اینجا اون نکته شما داره ثابت میشه که فرق نمیکنه، ما داریم روی سیستم کار میکنیم. آقای بهبهانی، ونزوئلا گرفتن، کانال پاناما رو گرفتن، کوبا رو. آقای ترامپ در صحبتاش گفت کوبا سقوط داره میکنه. کوبا رو هم که گرفتن. جمهوری اسلامی هم خواهند، زمانشو نمیدونم، ولی این رژیم به این شکل و فرم نمیتونه سر کار بمونه. ولی داستان رو شما بیاین، گم شد در اینجا ایسلند. آقای بهوانی اومدن که قرارداد بسته داره، میگه که هیچ کشوری، یعنی دولت دانمارک اومده به آمریکا میگه آقا شما هر چی میخوای بدون اینکه حاکمیت اینجا رو تغییر بدیم ما به شما میدیم. شما اگه صاحب ایسلند میشدید چی کار میخواستید بکنید؟ نیروی نظامی، معادن زیرزمینی و اینکه هیچ کشور دیگه در اینجا پایگاه نظامی نزنه. خب دانمارک هم که داد اینا رو. من نمیدونم که اونهایی که مخالف هستن در رابطه با این مسئله، این که امروز آقای ترامپ اومده که اون داستان گلوبالیست ها رو نمیتونه از بین ببره، متوقف بکنه و متوقف کردن، ما جهانی نخواهیم شد. ما در دنیا وقتی راجع به گلوبالیست ها صحبت میکنیم، یعنی چپی ها و چپ افراطی، اونها میخوان که دنیا صاحب یک دولت باشه، بدون مرز باشه. ولی در جناح راست، یعنی جمهوری خواهای آمریکا و بقیه دست راستی ها، اونها میگن حاکمیت اصلی هر کشور مهمه. برای همینه که شما در اروپا این اتحادیه اروپا رو که میبینین، اکثریت کشورهای اروپایی، حالا این رئیس نخست وزیر ایتالیا رو بذارین کنار با این رئیس با نخست وزیر آلمان رو، بقیه اینها کشورهای سوشالیست چپی در و داغون هستن که دیگه اقتصادی هم ندارن. بنابراین زمان اون رسیده که ما به این مسئله در واقع به عمقش بریم، و اون اینه که چیزی که باعث این داستان داره میشه، مقاومت جمهوری اسلامی داره میشه، کشورهایی مثل چین و روسیه هستن. روسیه که امروز با اقتصاد ورشکسته در اوکراین پاشگیر کرده، و چینی ها وقتی که اومدن به آمریکایی‌ها خواستن کارت بازیشون رو نشون بدن، یعنی اینکه ما به جمهوری اسلامی اسلحه نمیدیم که دارن میدن، به جمهوری اسلامی سلاحای دو مصرفه نمیدیم که دارن میدن، به جمهوری اسلامی سوخت برای موشک‌ها نمیدیم که دارن میدن، به جمهوری اسلامی اطلاعات نظامی راجع به پایگاه‌های آمریکایی نمیدن که دارن میدن، تمامی اینها آقای ترامپ با یک کارت بلای سر چینی‌ها آورد که اونها رو مجبور کرد که از ذخیره‌های نفتی خودشون که در $30 و $40 و $25 از جمهوری اسلامی خریدن، امروز وارد بازار بشن و نفت $90 رو بخرن. بنابراین آقای بهوانی، اون نکته‌ای رو که من دارم میگم، وقتی میگم که میراث آقای پرزیدنت ترامپ، میراث پرزیدنت ترامپ یعنی این که ایشون به هیچ وجه من الوجود قراردادی رو با جمهوری اسلامی امضا نخواهد کرد که بدتر از برجام باشه. بنابراین اگر برجام خوب نبوده یا هر دلیلی که داشته، دیگه من وارد اون بحث نمیخوام بشم، آقای پرزیدنت ترامپ این مسئله رو اجازه نخواهد داد که شکل بگیره در زمان ریاست جمهوری ایشون. بنابراین این داستان که امروز داره اتفاق میفته و صحبت ها، ببینید آقای بهوانی، این آدمایی که اشاره کردم، مکرون، ملک عبدالله، آلشرا، اردوغان و بقیه، 56 دفعه اسم اسرائیل در این سازمان ملل توسط این آدم ها و بقیه گفته شد که همشون هم گفتن آدم کشته، جنساید کرده، نسل کشی کرده، که چنین چیزی نیست و راجبه کشوری که وجود نداره. آقا این جوهر نانوشته است، فلسطینی وجود نداره که شما همین میخواین دفاع بکنین اون کشور رو بیارین بالا. بنابراین ما به جای رسیدیم که در این دو روز 56 دفعه کشور اسرائیل رو متهم میکنن و یک نفر میاد، یک نفر فقط، آقای پرزیدنت ترامپ اومد که راجع به اسرائیل درست صحبت کرد. بنابراین آیا اسرائیل تمامی مشکلات دنیا اسرائیله؟ آیا اسرائیلی که پهناش 71 مایل 10 کیلومتر 120 کیلومتر میشه، آیا این کشور اینقدر قدرت داره که تمام مشکلات دنیا رو ایجاد کرده؟ خیر. امروز جایی که هست اینه که جمهوری اسلامی با همه مسائل و مسائلی که بهش ربط میدیم، یه کار مفید انجام داد، زد این قطر رو درب و داغون کرد. یعنی حملاتی که جمهوری اسلامی به قطر ور، من خندم داره میگیره برای اینکه اصلا باورم نمیشه که جمهوری اسلامی خدمتی رو که به آمریکا کرد. آمریکا زمانی که معاهده مکه بسته شد، به این آقای بن سلمان گفتن آقا هر چیزی حد و نصابی داره، به شما گفتن مثل یه بچه خوب بیا برو تو این پیمان ابراهیم، نمیری؟ خب من نمیدونم، حوثی ها یهو در اومدن باب المندب هم گرفتن، جمهوری اسلامی هم داره پشتیبانی میکنه، کشتی های چینی رو گرفتن که میخواسته تو بندر حوثی ها پیاده بکنه، وسایل و اون پارت ها چیزایی بوده که برای ساختن پهپادها بوده. بنابراین امروز آقای پرزیدنت ترامپ هر جایی که هست، هر طوری که فکر میکنه، هر لحظه که این فکرشو تغییر میده، باعث یک مسئله شده. و نتیجه گیری من در این قسمت از صحبت هم اینه که آقای ترامپ اون موازنه رو در سطح بین المللی برقرار کرده، اون موازنه رو در خاورمیانه هنوز ندونسته پیاده بکنه، ولی داره انجام میشه. و آقای محمد بن سلمان قدرت دفاع از کشورش رو نداره. آقای بهبهانی، یاران، دوستان، برای تغییر یک رژیم احتیاج به نیروی در روی زمین هست. از راه هوا میتونن بزنن، هر چقدر بخوان انقدر بمب بریزن، که در ویتنام همین کارو کردن دیگه. ولی داستان در اینجا اینه که عربستان نمیتونه بدون نیروی نظامی، نیروی نظامی زمینی با حوثی ها مبارزه بکنه. حوثی ها اون چیزی که ما در انگلیسی میگیم muscles، یعنی نیرو دارن روی زمین، عربستان نداره. بنابراین اینها میزنن، عربستان هی در به داغون میکنن، که این آقای محمد بن سلمان متوجه بشه که آقای بنجامین نتانیاهو وقتی ازش درخواست کرد که شما بیا این قرارداد رو با ما بنویس امضا بکن، ولی آقای بن سلمان ترسید. بن سلمان از چی ترسید؟ بن سلمان از وهابی های داخل ترسید، برای اینکه قدرت اصلی عربستان سعودی با اون احزاب. بنابراین ما امروز به جایی رسیدیم که دنیا متوجه یک مسئله شده و اون اینه: زمان و شیشه عمر گروه های مذهبی در داخل خاورمیانه به پایان رسیده. این نکته خیلی حساسه که هی میگن که آمریکا میخواد منطقه رو ترک بکنه. آمریکا منطقه رو ترک نخواهد کرد. آمریکا جای رد پای نظامی خودش رو کمتر میکنه. مگر آمریکا رفت تو ژاپن از ژاپن بیرون اومد؟ مگر آمریکا وقتی رفت توی آلمان از آلمان بیرون اومد؟ مگر آمریکا وقتی رفت کره شمالی کره جنوبی از کره جنوبی بیرون اومد؟ مگر آمریکا وقتی نیروهای نظامی خودش رو در حالا بقیه کشورهای دیگه مستقر کرد اومدن بیرون؟ بنابراین منطقه خاورمیانه با تمام مسائل و سعی که چینی ها دارن میکنن که انرژی های نوساز، بازساز رو بیارن روی کار، نمیتونن دنیا رو تبدیل به یک مسئله در واقع انرژی جدید بکنن. و حداقل به قول معروف not yet، نه در این منطقه زمانی. بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره و اون اینه که چینی ها اومدن وقتی کوبا بهش بنزین نرسید، اومدن از این باتری های خورشیدی دادن به کوبا، ولی هنوز میبینیم که هاوانا بیشتر از 4-5 ساعت برق نداره. فرقی نمیکنه، اسپانیا همین اشتباه رو کرد، همین مسئله براشون پیش اومد. بنابراین ما در جایگاهی قرار داریم که امروز رای دهندگان آمریکا، یعنی جمهوری اسلامی، دنبال اینه که رای دهندگان آمریکا بهش کمک بکنن، سنا و مجلس رو دستش در بیارن. همین امید هم در اسرائیل دارن، فرق نمیکنه. من اگر هی به اسرائیل اشاره میکنم برای یک مسئله است و اون اینه که در پایان داستان دو نیرو هستند که رژیم رو در واقع به زانو در میارن: ملت ایران با حمایت اسرائیل. بنابراین این صحبت هایی که داره انجام میشه، ممکنه صحبت های آقای ترامپ قدری موضع آمریکا رو تضعیف بکنه، ولی روزی که آقای شیا رئیس جمهور چین با آمریکا بیان، درسته که باز مسائل اقتصادی خواهد بود، راجع به ایران هم تصمیم نخواهند گرفت. چرا؟ چون جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح اتمیش رو، مواد اتمی رو پس بده و نمیتونه با آمریکا قراردادی رو امضا بکنه، برای اینکه احساس میکنن اون توهم دست جمعی که در ایران وجود داره، احساس میکنن ما آمریکا رو شکست دادیم. یعنی اون هم قسمتی از دروغ هست. بنابراین من فکر میکنم که امروز یه سری تهدیدهای امنیتی بین‌المللی وجود داره و باور من بر اینه که اون نیروهایی که در لبنان ما داریم میبینیم، حزب الله، نیروهایی که در ایران هستن، در فکر یک مسئله و اون اینه که ما 2 سال دیگه باید تحمل بکنیم تا ترامپ بره کنار، ولی این بدین معنی نیست که رئیس جمهور بعدی حتما دنباله این مسئله رو نگیره. اگر آقای ترامپ نتونه اون پیامی رو که میخواد در اینجا به دنیا بده و اون پیام اینه که جمهوری اسلامی صاحب بمب اتمی نخواهد شد. اروپا این رو میدونه، چینی ها میدونن، روس

0: از جنگ جهانی دوم بالاخره انگلیسا که حدود 200 سال کم و زیاد توی این مناطق حضور داشتن و بعد از جنگ جهانی اول شکست عثمانی انگلیسا نفوذ خودشون رو تو خاورمیانه گسترش دادن، ولی در پی جنگ جهانی دوم اینا تصمیم گرفتن که چون دیگه اون کشوری نبود که آفتاب درش غروب نمیکنه، انگلستان از آلمان شکست خورده بود، آمریکا قهرمان جهان بود، بنابراین انگلیسا دست پای خودشون رو جمع کردن در دهه 60، مثلا 67 یمن رو واقعا ترک کردن و یمن که از یه سری قبائل نمیدونم بیابانگرد تشکیل شده بود که حوثی ها هم یه بخشی از اون بودن، این قبائل یه سری سرقبیله داشتن، شیخی اون بالا نشسته بود، گاهی این شیخه به خدا هم وصل بود، مثل زیدی ها، مثل همین حوثی ها که مکتب زیدی هستن، اینا نمیدونم فرزندان امام فلانن، بنابراین اون رهبره یه جنبه دینی هم داره. و بعد از اون ما شاهدیم که مثلا یمن به دو بخش، حالا از طرف دیگه هم شوروی استالینی قوی شده و کشورگشایی میکنه، یمن به دو بخش شمالی جنوبی تقسیم شد. و اگر شاه و دیپلماسی دستگاه وزارت خارجه شاه نبود، معلوم نبود سرنوشت منطقه به کجا بره، اما اون درایتی که اونا به کار بردن، بهها شاه تونست به عنوان ژاندارم، لغت فرانسه پلیسه، تونست نقش پلیس منطقه رو بازی کنه، نظم رو تو منطقه پار پلیس ایجاد امنیت و نظم دیگه، و شاه این وظیفه رو به عهده گرفت. امروز هم آمریکایی‌ها همه تمرکزشون رو گذاشتن به فارس، میخوان برن اونجا، بنابراین تقلا دارن میکنن که اسرائیل رو به عنوان نایب خودشون توی این منطقه قرار بدن و اسرائیل هم توان چنین کاری رو داره. اما به همین دلیل هم هستش که همین داستان عربستان که شما نگاه میکنی خب تو دهنی خورد، برای اینکه اولا به اسرائیل در مورد جنگ 12 روزه اجازه نداد که از فضای اون استفاده کنه، به آمریکا اجازه نداد از پایگاهش استفاده کنه، به همین دلیل کتک خورد، رفت پیمان ابراهیم درست، پیمان مکه درست کرد، در پیمان مکه دیدی که هر دوشون پاکستان و ترکیه دوتا فاسد اومدن جواب منفی بهش دادن، گفتن نه این کشور مسلمان، ما با این مسلمانه، این فرمان آمریکا بود، اونا اطاعت کردن، رفت دوان دوان به سراغ مصر، مصر را هم آمریکایی‌ها بهش اجازه ندادن، مصر هم عقب نشینی کرد. بنابراین داستان پذیرش اسرائیل یا همون پیمان ابراهیم یه فکتیه، یه ماجرایی است که بعد این کشورها بپذیرن که اسرائیل تو منطقه هست و بایستی که بپذیرن. اما من عقیده دارم که نه، همچنان معتقدم ایران میتونه اون نقشو بازی کنه، اما نه با حضور این اراذل و اوباش، فرصت هم کمه، فرصت زیاد نیست، این مسائل در لحظه اتفاق میفته، هر کی زودتر برسه او زودتر سوار میشه، فرست کام فرست گو. بنابراین ایران توی وضعیت مخمصه قرار داره. اما صحبت آقای نتانیاهو برای من خیلی خیلی جالب بود که گفته که چی گفته بود آقای نتانیاهو؟
1: که رژیم اسلامی رو نابود خواهیم کرد.
0: آره دیگه، گفته که
1: الهی آمین،
0: سورپرایز برات دارم، این کارو میکنم اون کارو میکنم و اینا رو از اونجا به حال برای دفاع از دولت اسرائیل و سربازان ارتش دفاعی اسرائیل از تریبون سازمان ملل عازم نیویورک می شود. شما دروغ‌های وحشتناکی را که در آنجا و و در

0: سایر نقاط جهان پخش می شود می شنوید. من علیه دروغ ها می جنگم. من برای حقیقت درباره سربازان و کشورمان می جنگم. همچنین غافلگیری های نیز وجود خواهد داشت. دوستیم اینجا در کامنت های یوتیوب پرسید، یکی از آقای بوستاز بپرسید که به نظر شما این غافلگیری چی میتونه باشه و چه خواهد کرد. دروغایی که این مرده تو سازمان ملل گفت واقعا مشمئز کننده بود و من در حیرتم. و کاری که ترامپ انجام داد بامزه بود. در سازمان ملل رو کرد به سی ان ان گفت تو اینجا چیکار میکنی؟ تو قرار نبود در کنار ما باشی.
1: قرار نبود منو پخش بکنید.
0: آره قرار نبود منو پخش
1: بکنید. کاور بکنید.
0: آره به هر حال اینم جالبه. واقعا رفتارشون خوب نیست به نظر من.
1: بله این داستان غافلگیری رو و صحبت آقای نتانیاهو جالبه. ببینید آقای ایمانی، ما در یه زمانی قرار گرفتیم که جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه سلطه آمریکا رو در منطقه از بین ببره، برای اینکه یه توهمی رو چین و روسیه براش ایجاد کردن. متاسفانه این توهم بنیادش یک سلطه ایدئولوژیکه. منظورم از سلطه ایدئولوژیک چیه؟ سلطه ایدئولوژیک یعنی برتری مسلمانان، پیروزی مسلمانان و همون چیزی که شما میگید تفکر آخرالزمانی. یعنی این که همه دنیا مسلمان میشن و دیگه حالا یا همه رو میکشن یا سر میزنن، که اینا چیز جزوه مسئله عادیه که در اسلام افراطی اتفاق میافته، نه در اسلام به طور کلی، اسلام افراطی. بنابراین این سلطه ایدئولوژیک قدری در اینجا نقش داره. آقای نتانیاهو، شما به نکته رو در اینجا گفتید که آمریکایی‌ها میخوان برن در چین تمرکز بکنن. بازم تکرار میکنم، آمریکایی‌ها رد پای نظامیشون رو کم خواهند کرد. اگر که آمریکایی‌ها میخواستن برن، بزرگترین پایگاه رو در اردن درست نمیکردن. همینجا که هی سپاه حمله میکنه میگه زدیم کشتیم نابود کردیم فلان. بله این پایگاهایی که در بحرین و قطر و عربستان و امارات و اینا هست، اینها در واقع به صورت خیلی ما بهش میگیم اوت پست، یعنی یک در واقع پایگاه‌های اطلاعاتی میشن. بنابراین در اینجا یه مسئله وجود داره و اون اینه که برای اینکه مسئله خاورمیانه حل بشه ما باید به نتیجه گیری برسیم. نتیجه گیری به چه نحوه این نتیجه گیری برسیم که بله اگر زمانی هم حالا تصمیم گرفته بشه، بالاخره عربستان میاد وسط به اسرائیل میگه نخیر، اگه میخوان ما صلح بکنیم حتی باید یک کشور کوچک فلسطینی یا یک کشور نیمه مستقل فلسطینی یا یک سیستم خودمختار در اون مناطق درست بشه. چون من فکر نمی‌کنم که حالا به هر نحوی هم صحبتایی که این اوباش و ارازل مکرون و عبدالله و الشرا و نمیدونم اینا در سازمان ملل کردن، اینها هم فرقی ندارن آقای بهبهانی، اینا همون اوباش و ارازل جمهوری اسلامی هن. چرا وقتی تفکر اونطوری باشه و بیایم راجع به کشوری که وجود نداره صحبت بکنیم این مسئله رو میتونیم عنوان بکنیم؟ پس بنابراین آقای نتانیاهو داره راجع به چی صحبت میکنه؟ آقای نتانیاهو داره راجع به یک مسئله بسیار مهمی صحبت میکنه و اون اینه که اگر تمامی این رهبرها اومدن گفتن 56 دفعه اسم اسرائیل رو به کار بردن، گفتن اسرائیل اینه، اسرائیل اینه، اسرائیل اینه، هیچ کس نیومد بگه که خب همین اسرائیلی که داره به اردن آب میده، آب شیرین، آب نوشیدنی اردن از اسرائیل داره تأمین میشه. خب همین اسرائیل که اومده در واقع اون خط مرزی رو گرفته که از مسلمانان دروز در داخل سوریه دفاع بکنه، و الا همه رو که کشته بودین، شما سر زده بودین داعشیا. بعد نگاه میکنیم به سیستمی که پشت سر این تفکره، یعنی قطر، و اونها هم امروز دچار یه سری توهمات هستن. بنابراین اگر آقای نتانیاهو میگه من میام دفاع بکنم، حقیقت رو بگم، برای اینکه آقای نتانیاهو هم شنونده بین‌المللی داره. منتها اون کسانی که با آقای نتانیاهو گوش میکنن و از اسرائیل پشتیبانی میکنن سکوت میکنن. آقای نتانیاهو در صحبت‌های راجع به این یکی اوباش دیگه که شهردار نیویورک هست که فکر میکنه این آقای ممدانی فکر میکنه که صاحب سیاست آمریکاست، میخواست برای آقای نتانیاهو رو دستگیر بکنه. خب آقای نتانیاهو هم داره میاد نیویورک، یه سیلی تو گوش ایشون میزنه، آقای ترامپ هم از اون طرف میاد بغل دست ایشون وای میسه، میگه آقا تو هیچ کاره ای، تو شهرداری، تو باید بری فکر زباله ها و فکر نمیدونم سیستم سور نیویورک باشی، شما رو به این کارا چه خبر؟ پس بنابراین اون زمانی که اونها باید خجالت زده بکنن، ممدانی رو میکنن. ولی فراموش نکنیم، من وقتی راجع به سلطه ایدئولوژیک صحبت میکنم، الان نمیخوام وارد بحث بشم، ولی در برلین هم شهر خانمی از به اصطلاح اجدادش ترک هستن، در آلمان به دنیا آمده، از اون چپی های افراطی هست، در برلین میخواد شهردار بشه، به اون میگن ممدانی اف برلین، یعنی ممدانی برلین اسم این خانم رو گذاشتن. بنابراین این سلطه ایدئولوژیک و مسئله اسلامی و اسلامگرایی چیزیه که متاسفانه با این مسئله فلسطین قاطی شده. و نکته رو که من در اینجا میخوام بگم اینه که وقتی ما در دیترویت آمریکایی آقای به نام عبدالرحمن السیاد میاد میخواد بره سناتور آمریکا بشه، بعد گندش در میاد که مادر ایشون داشته با حماس فعالیت میکرده، برای اونا کار میکرده، خب این که نمیشه که، اینه که آدم های آمریکایی که به این رأی نمیدن. بنابراین آقای نتانیاهو از تمامی این مسائل اطلاع داره و امروز چیزی رو که آقای نتانیاهو داره میگه حقیقته. در اسرائیل دو کارگردان فیلمی رو درست کردن، من حالا در یه زمان دیگه بیشتر راجع به این داستان فیلم نزا صحبت خواهم کرد، ولی این فیلم رو درست کردن، حالا نه با نیروی نظامی اسرائیل تماس گرفتن، نه با افسران بازنشسته اسرائیل، ولی خب گروه های در داخل ارتش اسرائیل و بازنشستگانی هستن که همکاری کردن با این فیلم. و این فیلم میگه که برای اینا اومدن در فلسطین، ببخشید، در غزه زدن و کشتن و این کشتار یه کشتار برنامه ریزی شده بوده که من فکر میکنم چنین چیزی نیست. آقای نتانیاهو داره میاد از اینها دفاع بکنه، آقای نتانیاهو داره میاد نقطه نظر دیگری رو بگه. اگر من خودم در جاهای میرم سخنرانی میکنم، مسائل ضد یهود رو صحبت میکنم، انتسمیتیسم رو صحبت میکنم، مسائل ضد اسرائیل رو صحبت میکنم، برای اینه که برای خیلی از کسانی که به صحبتهای من گوش میکنن خیلی تعجب این چیزها رو برای دفعه اول از زبان یک فارسی زبان، حالا تهمتهای زیادی به من میزنن ولی خواب نداره، من گوش میکنم، ولی از نظر یک فارسی زبان داره یک مسئله توضیح میده. من در یه برنامه بودم، یه خانم ایرانی از حزب دموکرات اومده بود، اصلا ایشون مونده بود که چرا بنده طرفداری دارم میکنم از آقای ترامپ و چرا من به قول خودشون ترامپیست هستم. بنابراین آقای نتانیاهو یه جای رو داره و جایگاه به خصوصی رو داره، میاد و این صحبت رو خواهد کرد فردا. اما جواب اون دوست عزیزمون که غافلگیری چه خواهد بود؟ یاران دوستان، اسرائیل نمیتونه اجازه بده که جمهوری اسلامی در این شکل و فرم، باز هم من این کلمه رو هی تکرار میکنم، برای اینکه من نگاه میکنم از شاهزاده رضا پهلوی پشتیبانی در داخل دستگاه سیاسی آمریکا نمیشه، نمیخوام بگم دشمنی دارن، میخوام بگم پشتیبانی نمیشه. این پشتیبانی نمیشه برای اینکه باور دستگاه سیاسی آمریکا امروز اینه که از داخل ایران باید یه نفر بیاد بیرون. این مخالف تفکر آقای نتانیاهو و مخالف سیاست‌های اسرائیل. چرا؟ برای اینکه باز برمیگردم سر اون کلمه سلطه ایدئولوژیک. اون سلطه ایدئولوژیک، اون چیزی که ایران رو در این مخمصه قرار داده، فقط مسئله سپاه پاسداران و بسیج و نمیدونم اینها نیست. مسئله سلطه ایدئولوژیک داخلی و خارجی. بنابراین آقای نتانیاهو دو تا جنگ داره. یک، جنگ داره که جمهوری اسلامی رو بربندازه، چون وقتی جمهوری اسلامی رو بربندازن دیگه اون سلطه ایدئولوژی که وجود نداره. بچه‌ها امروز فهمیدن با وجود شبکه‌های اجتماعی و در واقع پخشی که داره، فهمیدن که دنیا چطور داره می‌گذره. اون چیزی رو که آقای نتانیاهو به عنوان غافلگیری داره میگه در جواب آقای ترامپ، در جواب سیاست‌های آمریکاست. یعنی آقای نتانیاهو در داخل اسرائیل توسط دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل و توسط دستگاه‌های اطلاعاتی نظامی اسرائیل سیستمی رو داره در کار میندازه که مطمئن باشه جمهوری اسلامی در یک مقطع زمانی از بین میره. برای اینکه نیروی نظامی در اونجا پیاده نمیشه، آقای نتانیاهو، آقای ترامپ و بقیه میدونن که تنها راهش ضعیف کردن کلی در واقع سپاه پاسدارانه. وقتی که این سپاه به اندازه کافی با حذف رهبران اولیه، خامنه ای رو زدن، سران سپاه رو زدن، که اونها در واقع اون کور اصلی، اون تز اصلی، اون دایره اصلی بودن. بنابراین اینهایی که باقی موندن قدری افراطی تر هستن و اینها هم امروز صحبت رو کردیم که آقای ترامپ گفته تا بعد از انتخابات. بنابراین تو بعد از انتخابات یا جنگ کوبنده شروع میشه که باز به اسرائیل اجازه نخواهند داد دخالت بکنه. بنابراین اون غافلگیری اسرائیل در این، من فکر میکنم به این نفع انجام خواهد شد که چون یکی از برنامه هایی که اسرائیل در واقع سر داشت که به دولت ایالات متحده آمریکا گفته بود و اینها قبول نکردن، استفاده از نیروهای کرد و بلوچ بوده که در واقع سپاه پاسداران رو در داخل ایران بکشن و اطراف خودشون و اونها ضعیف بشن و در واقع مردم بتونن بیان بیرون. بنابراین اون غافلگیری در جایی که وجود داره از نقطه نظر آقای نتانیاهو بر سه قسمت تقسیم میشه. یک، مسئله داخلی ایران و مسلح کردن گروه یا گروهکایی هست. شما فراموش نکنید وقتی پرچم‌های شیر خورشید در ایران بالا میره یا میرن رو پولا میذارن، بالاخره یکی این پرچم‌ها رو تولید کرده یا وارد کرده. من فکر نمی‌کنم بازرگانان ایرانی اون پرچم‌ها رو وارد کرده باشن. بنابراین یک گروه تنظیم شده که از نقطه نظر من گروه‌هایی بودن که توسط موساد حالا یا در داخل ایران فعال هستن یا فعالیت می‌کنن یا میرن و میان. پس بنابراین دولت اسرائیل وقتی که صحبت از غافلگیری می‌کنه، غافلگیری به معنی این که ما اجازه نخواهیم داد که رژیم جمهوری اسلامی در این شکل و فرم باقی بمونه. در 45 دقیقه یک ساعت گذشته راجع به این صحبت کردیم که جمهوری اسلامی بعد از انتخابات آمریکا میان دوره انتخاب سر عقل نخواهد آمد. اونها میگن ما سلاح اتمیمون رو نگه می‌داریم و شما نمیدیم، و اخباری که از داخل ایران و از عکس برداری ها داره به دست میاد به نظر میرسه که دوباره اینا فعالیت اتمی رو شروع کردن. برای همینه که آقای ترامپ میگه من باید تصمیم بزرگی بگیرم. برای همینه که آقای نتانیاهو میگه غافل، ما اینها رو غافلگیر خواهیم کرد. چند دفعه جمهوری اسلامی غافلگیر شد؟ جنگ 12 روزه و جنگ 38 روزه، 40 روزه. بنابراین باز هم اینا غافلگیر خواهند شد، چون از نظر من اونها دوچار اون توهم دست جمعی هستن و من فکر میکنم که اسرائیل در هر شکل و فرمی که باشه بلایی رو که سر حزب الله در کوههای علی الطاهر آوردن و بلایی رو که بر سر حماس آوردن، اون بیمه نامه هایی رو که جمهوری اسلامی برای دفاع از خودش داشت و از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران گرفتن. یک چیز حدود 30-35 نفر از افسران، حالا میخوام بگم عالی رتبه، ولی از افسرانی که سرشون میشده در تو این تونل ها بودن، اینا بردن اسرائیل. شما توجه بکنید وقتی نتانیاهو میگه من جمهوری اسلامی رو غافلگیر خواهم کرد، یعنی اینکه جمهوری اسلامی فکر نمیکرد که اینها گیر اسرائیل بیفتن. بنابراین به نظر من اتفاقی که خواهد افتاد اینه که نیروهایی رو که در داخل ایران، نیروهای مخالف و مسلح که اسرائیل در خارج از اسرائیل تعلیم میده، بیشتر و بیشتر وارد ایران میکنن. در دور قبلش حدود 2000 نفر بودن ماموران مسلح، بنابراین اینها تعدادشون بیشتر خواهد شد. یکی از دلایلی که میبینیم در ایران شبا اینا رو میریزن بیرون یا این بچهای 12 13 15 ساله رو میذارن بیرون، برای اینه که جمهوری اسلامی متوجه شد که در داخل مخالفانش بیشتر از اونی که تصور میکرد. بنابراین شما تا زمان انتخابات اسرائیل صبر بکنید، تا زمان انتخابات آمریکا هم صبر بکنید. باور من بر اینه که هر دو آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ مجلس رو از دست میده، سنا رو نگه میداره و همون قدرت عمل میکنه. به نظر من در آخر سر حالا فرق نمیکنه که حزب لیکود در اسرائیل 24 کرسی یا 28 کرسی یا 30 کرسی و حزب آقای آیزنکات تعداد کمتری به دست بیاره، ولی در آخر سر من فکر میکنم کسی که میتونه دولت بعدی رو تشکیل بده باز هم شخص آقای نتانیاهو خواهد بود. من بعید میبینم که کسی دیگر نخست وزیر اسرائیل بشه. فقط یک حالت داره و اون حالت اینه که احزاب میان روی اسرائیل با احزاب چپ و چپ افراطی در واقع ادغام بشن، حالا یا اتحاد پیدا بکنن یا متحد بشن. برای اینکه کرسی اعراب در داخل مجلس اسرائیل حدود 10 تا 12 کرسی میارن، یعنی 10% از کرسی های انتخاباتی متعلق به اعرابه. پس بنابراین در اونجاست که رسیدن به یک 61 120 در داخل کنست مجلس اسرائیل 120 نماینده هستند. از این 120 نماینده بستگی به چه زمانی داره 10 تا 12 کرسی متعلق به عرب های اسرائیلی هست، جور دیگه نمیتونه بگیم اونها عرب اسرائیلی هستن، با اونها هست. و از اون 110 کرسی باقی مونده باید 61 کرسی رو هر کسی که هست، یا آقای نتانیاهو لیکود یا آقای آیزنکات یا بقیه به دست بیارن. من میتونم ببینم که آقای لپید با آقای بنت با آقای آیزنکات اتحاد بکنن و در واقع ائتلافی رو تشکیل بدن، من این رو میتونم ببینم، ولی بیشتر از این احتیاج دارن، برای اینکه اگر این دوتا رو به هم دیگه ما ادغام بدیم احتیاج دارن به آقای اویگدور لیبرمن و احتیاج دارن به در واقع 4-5 کرسی که از طرف احزاب چپ، وقتی میگم احزاب چپ یعنی حزب کارگر اسرائیل، دیگه چیزی در اسرائیل به عنوان حزب کارگر وجود نداره، امروز احزاب جدیدی وجود دارن. بنابراین من فکر میکنم دو ماه آینده یکی از حساس ترین زمان تاریخ برای اسرائیل و ایران خواهد. بفرم من صحبتم تموم شده آقای بمانی، دیگه وقت نهارم رسیده. بفرم آقای بمانی اگه سوال
0: بفرم. این داستان این اعراب که فلسطینی یا اعراب اسرائیلی اینا اون وقت مسلمانن یا یهودیان؟ این چطوریه قصدش؟
1: نه آقای ببانی، اینا 95% مسلمان هستن، تقریبا 5% بقیه مسیحی یا یه ادیان دیگه ای دارن در اونجا، ولی در داخل اینها شما اون چیزی که به عنوان دروزی های اونجا حساب وجود دارن، دروزی ها کسای اعرابی هستن که در داخل ارتش اسرائیل خدمت میکنن، سرهنگ ها و داریم حتی جنرال هایی که عرب دروزی هستن، چون دروزی ها باورشون بر اینه که در هر جایی که در هر کشوری که زندگی میکنن سیستم اون کشور و در واقع رهبران اون کشور رهبران اونها هم حساب میشن، و در همین جنگ غزه چندین نفر از افسران عالی رتبه ارتش اسرائیل که عرب دروزی بودن کشته یا زخمی شدن و خلبانهای جنگی دروزی هم داریم. بنابراین اینها دو دسته هستن، یکی از اعرابی که مسلمان سنی به اصطلاح حساب میان، بعد یه سری از اینها مسلمان دروزی، چون دروزی ها هم باید مسلمان ما تلقی بود،
0: دروزی
1: ها مسلمان هستن، بعد تعداد کمی از اینها مسیحی هستند، یعنی شاید حدود 4% مسیحی و 1% از ادیان دیگه که در اونجا ماشاءالله زیاد. بله،
0: یکی هم پرسیده بود که فش داده بود در حقیقه
1: به کی آی ببانی؟
0: به من و تو هر دو که چرا گفتی کشور فلسطین هرگز وجود نداشته؟
1: نداشته.
0: خب بگو، توضیح بده.
1: من یکی از من یه موقعی حالا
0: اول تو... که توضیح بدی، باز من پیشنهاد میکنم دوستان این کتاب ارزشمند هرتسل رو که خانوم شیریندخت دقیقیان به فارسی برگردونده، البته کسانی دیگه هم این کار کردن در گذشته های دور، ولی این زبانی شیوا ساده و روان داره. قیمت این کتاب دیگه همت عالیه دیگه، حداقل 25 دلار، بقیهش دیگه هرچی بدید به نفع ما خواهد بود. فهم میکنم شهری بر کشور یهود اثر تئودور هرسل. اصلا این که هی میگن صهیونیستا و صهیونیستا، این چی بوده، کی بوده و چی گفته؟ این کتاب خیلی میبینی که خیلی هم لاغره، فکر میکنم 70-80 صفحه بیشتر نباشه. بله 100 صفحه.
1: آقای ببانی من نمیخوام تبلیغ بکنم، کافی تبلیغ میکنم، فردا صبح ساعت 8 صبح من توی کلاب هاوس هستم. من نمیرم تو کلاب هاوس اینا، این دفعه بودم زیاد نمیرم، ولی فردا از طرف سازمان نبه یهود ستیزی در ساعت 8 صبح در کلاب هاوس هستیم، من و آقای بیژن خلیلی، آقای جورج هارونیان، دیگه نمیدونم از سازمان کیا میان، ولی خب این سه نفر میدونم که میان. اما راجع به همین مسائل صحبت خواهیم کرد که آیا یهود ستیزی، یعنی اگر شما صحبت ضد صهیونیست میکنید یهود ستیزیه، آیا اسرائیل ستیزی یهود ستیزیه. من در چندین تا صحبتهایی که داشتم در مجالس راجع به این مسئله صحبت کردم، نظرات خاصی رو دارم من، اما در رابطه با این صحبتم توضیح راجع به مسئله فلسطین برای من خیلی جالب بود. من در وایس آف امریکا در چند سال پیش دو سه دفعه با آقای صادق زیبا کلام از ایران اومده بودن، منم از این طرف در آمریکا و یک دو نفرم از اروپا بودن صحبت میکنیم. صادق زیبا کلام، دکتر صادق زیبا کلام تنها کسیه که میاد از داخل ایران، من کاری ندارم ایشون حالا با رژیم وابسته است نیست، اصلا با اون مسئله من کاری ندارم، من احترام برای ایشون قائل هستم و ایشون رو میتونم ببینم که یکی از کسانیه که حداقل عوض شده، حالا ممکنه بعضی موافق نباشم، هیچش کاری ندارم. صادق زیبا کلام، دکتر زیبا کلام تنها کسیه که میاد راجع به این مسئله صحبت میکنه و میگه که کشوری در تاریخ، در تاریخ دنیا، حالا من صحبت اینطور بازگو میکنم، آیا ما وقتی میریم توی کتاب ها نگاه میکنیم، کتاب های تاریخی، آیا چیزی به عنوان فلسطین بوده، کشوری بوده که مرز داشته باشه، پرچم داشته باشه، سکه پول زده باشه، نخست وزیری، دولتی، کسی، چیزی آیا بوده؟ وقتی من میگم جوهر نانوشته، یعنی یه نفر اومده اینو ننوشته، ولی این جوهر پدیدار نمیشه. وقتی در سال 2000 آقای پرزیدنت کلینتون هنوز زنده است، میتونید به صحبتاش گوش بکنید، نواراش هست، در سال 2000 بهترین شانسی که برای کشور فلسطین بود در زمان آقای پرزیدنت کلینتون و آقای اهود بارک نخست وزیر وقت اسرائیل بود، تمام سرزمین های رو اینها دارن صحبت میکنن دادن 3% رو که منطقه اورشلیم شرقی بود رو گفتن ما میگیریم، هر قسمتی از اسرائیل بخواین به شما میدیم. آقای عرفات قبول نکرد، برای اینکه فلسطینی ها دنبال کشور فلسطین نیستن، فلسطینی ها دنبال نابودی اسرائیل و دنبال نابودی یهودیان هستن. وقتی شما میگید مرگ بر اسرائیل، یعنی مرگ بر یهودیان. من نمیتونم بیام اینجا بشینم بگم آقا، یا وقتی میگین مرگ بر آمریکا یعنی تمام آمریکایی ها، پس باید با دولت و ملتش را پیدا میکنید. بنابراین ما جز اون منطقه ای که در زمان عثمانی به عنوان فلسطین که شامل سوریه و عراق و لبنان و اسرائیل و نمیدونم غزه و اینها بوده، بعدم اجازه بدین من این صحبت رو اینطوری ادامه بدم. اگر که این مناطق فلسطینی، مناطقی که به قول خودتون فلسطینی و کرانه باختری که ما امروز بهش میگیم، مناطقی که حالا دیگه کرانه باختری حساب نمیان، به عنوان یهودا و سامریه به حساب میان، اگر 1967 اردن حمله نکرده بود به اسرائیل، هنوز این مناطق تحت کنترل اردن بود دیگه، شکست نخورده بود در جنگ دیگه. اگر مصر به اسرائیل حمله نکرده بود، غزه هنوز در دست مصر بود. اگر سوریه به اسرائیل حمله نکرده بود، گولان در دستشون بود دیگه. به من بفرمایید کشور فلسطین کجا بوده پس؟ جواب منو بدین. آقا اگر اینا حمله نکرده بودن، این کشور فلسطین کجا بوده؟ بنده هم جغرافی بلدم، بنده هم نقشه بلدم بخونم. کجا بوده این کشور فلسطین؟
0: سرزمین فلسطین بوده، نه کشور فلسطین.
1: من دارم راجع به کشور فلسطین صحبت. من عرض کردم.
0: منم دارم میگم دیگه. منم با تو
1: مسئله سرزمین فلسطین، اون هم اون چیزی که فلسطین گفته بودن در زمان عثمانی و حالا هر چیزی که بوده داستان خودشون بوده، ولی شامل این کشورها بوده. بنابراین اگر که اینا حمله نکرده بودن که کشوری وجود اینها وجود نداشته. پس اومدن در سال 1965 اتحاد جماهیر شوروی به خاطر اینکه داشت نزدیکی آمریکا و اسرائیل رو میدید که داره اتفاق میافته، اومدن یک کسی به عنوان یاسر عرفات که فلسطینی هم نبود، ایشون در مصر به دنیا آمده بود، کردن رئیس سازمان فتح. این سازمان رو درست کردن برای مقابله و همین داستانی که الان داریم میبینیم در ایران جمهوری اسلامی داره اتفاق میافته، همین داستان اون موقع اینا اینطوری درست کردن و اینها وارد مسئله نفاق بین اسرائیل و اعراب افتادن. این داستان از اونجا شروع شد. مسائل تروریستی رو دیدیم، همون کاری که سپاه پاسداران داره میکنه در مسئله گرفتن و کشتن یهودیان، اونها هم این کارو کردن. و این داستان ادامه پیدا کرد، جنگ 1967 شروع شد، جنگ 1973 شروع شد و همگی به جایی رسیدن، همگی اینا به جایی رسیدن که آقا بیایم ما کشور فلسطین رو درست بکنیم. رفتن کشور فلسطین، امروز وجود داره، اردنه. 80% اردنی ها فلسطینی هستن، فلسطینی ها که حالا از اینجا رفتن. بعد شما بیاین، من نمیخوام، من چون خودم ایرانی یهودی هستم خیلی مواظبم که راجع به این مسئله کم صحبت بکنم. 350 هزار نفر یهودی در زمان تشکیل دولت اسرائیل در اسرائیل بودن. 600 هزار تا 700 هزار نفر مسلمان، عرب، حالا فلسطینی، هر چی میخواین، در اون مناطق بودن. خب در طول جنگ استقلال اسرائیل نزدیک به 980 هزار نفر یهودی رو از عراق، مراکش، الجزیره، بقیه، مصر، سوریه، لبنان و بقیه کشورها بیرون کردن. تنها کشوری که در واقع موند و یهودیان عراقی رو قبول کردن ایران بود، زیر سلطنت شاه فقید. یهودیان ایران بودن که فقط در اونجا تونستن در واقع تحت تأثیر قرار نگیرن و شاه فقید مطمئن شد که این کار رو انجام میده، نه به خاطر رابطه نزدیکش با اسرائیل. بنابراین شما بودین 980 هزار نفر یهودی رو، دار و اموال و دارایی اینها رو گرفتین، از این کشورهای آفریقای شمالی، از مراکش گرفته تا این طرف مصر و اردن، همه اینا بیرون کردین. هیچ کس راجع به اونها صحبت نمیکنه. اما شما راجع به فراموش نکنید بین 600 تا 700 هزار نفر فلسطینی در اون مناطق بوده. آیا همه اینها رو از اونجا بیرون کردن؟ خیر، خیلیشون فرار کردن. دستور پادشاه اردن در زمان جنگ 1967 این بود که بیاین بیرون، منظور یعنی به فلسطینیا. کشورهای عربی سعی کردن مسئله پناهندگان فلسطینی رو همیشه زنده نگه دارن. کشورهای عرب میتونستن این مسئله رو حل بکنن ولی نخواستن حل بکنن، اون هم به خاطر تزریق یهود ستیزی از طرف دولت آلمان هیتلری در قبل از جنگ جهانی دوم، در طول جنگ جهانی دوم و در زمانی که آلمان داره شکست میخوره، اون تزریق فکری رو در داخل کشورهای عربی کردن. بنابراین کشوری که وجود نداشته، کشوری رو که خواستن بهش کشور بدن، اسرائیل رفت در اردن، ملک حسین اومد فلسطینی ها رو بیرون کرد، ریختشون بیرون، رفتن لبنان، اسرائیل رفت در لبنان عرفات رو محاصره کرد، اینا فرار کردن رفتن تونس، بعد از تونس، بعد از اون قرارداد اسپانیا، بعد از اون قراردادی که آوردن خیلی ها به اینا کشور بدین، آوردنشون، خب آوردنشون در اون منطقه، گفتن رام الله پایتخت شماست، بفرمایید. بنابراین اینها دنبال کشور نیستن. یاران دوستان، خواهش میکنم منطقی فکر بکنید. یکی از دوستانم دیشب با من صحبت میکرد، گفتش که خب تهران باید منطقی فکر بکنه. گفتم در تهران بین سپاه پاسداران و این باقی مونده جمهوری اسلامی کلمه منطق وجود نداره. بنابراین فلسطینی ها نمیتونن منطقی فکر کنن. اون چیزی رو که امروز داریم میبینیم در داخل آمریکا، در داخل اروپا و در سراسر دنیا، اون چیزی بود که شاه فقید در ایران میگفت ارتباط و در واقع ائتلاف سرخ و سیاه. امروز ائتلاف سرخ و سبز. سرخ یعنی کمونیست ها، چپی ها، سیاه یعنی ملاها، آخوندها، که دیدیم چی شد. امروز در آمریکا و در بقیه دنیا، همین آقای ممدانی و دار و دستش، آقای السیاد و اون خانومه که در برلین میخواد نمیدونم نخست و شهردار بشه، بله، اینا همه همون داستان ائتلاف سرخ و سبز هستن. برای اینکه چپی ها و چپ افراطی دنیا که در واقع گلوبالیست ها ترکیبی از اینا هستن، متوجه شدن که نمیتونن آمریکا رو شکست بدن. فکر میکنن که اگر اسرائیل رو شکست بدن، اگر اسرائیل رو بدنام بکنن، اگر اسرائیل رو نمیدونم دوچار این مسئله بکنن، میتونن آمریکا رو شکست بدن. ولی اونها یه چیزی رو سخت در اشتباه هستن، و اونه که تنها کشور دنیا که روی یک سیستم درست شده، ایالات متحده آمریکاست. در اینجا آقای ممدانی میتونه هر چرت و پرتی که بخواد بگه، یا آقای السیاد بیاد، یا اون آقای حسن پایکر و دار دستشون بیان، همه صحبت ها رو بکنن، ولی نمیتونن سیستم رو به هم بریزن. بنابراین اگر چیزی وجود نداشته و اگر در زمانی خواستن کشور فلسطین رو درست بکنن و فلسطینی ها نخواستن، برای اینکه ما 2 هفته دیگه فکر کنم چودای 7 اکتبر، شما دیدین خودشون ضبط کردن، این دفعه دیگه خود فلسطینی ها، خود اعراب، خود این تروریست های حماسی نشون دارن میدن سر سرباز اسرائیل رو بریدن، بچه رو گذاشتن توی آون، دیگه اینا رو که دیگه خودشون درست کردن، پخش کردن از رو تلفن هاشون. بنابراین من نمیخوام بگم که مسلمانان افراطی وحشی هستن، هستن چرا؟ بنابراین اگر اون سلطه ایدئولوژیک، اون سلطه تفکری رو ما بذاریم کنار، چون ما ایرانی ها که مسلمان نبودیم و عرب هم نیستیم، حالا اینا یه چیزایی رو میان عربی میخونن و اینا که من اصلا نمیدونم درست میخونن غلط میخونن، بنابراین یه چیزی اینجا وجود داره و اون اینه که اگر کشورهای عربی نیمدن دفاع بکنن از فلسطینی ها، شماها چی دارین میگی؟ تو ایران چی شده که شماها دارین از فلسطینی ها؟ چطور اگه رفتین 40-50 هزار نفر جوان رو کشین، مادرها و پدرها رو داغدار کردین، هیچ کسی نمیاد تو سازمان ملل حرف بزنه؟ اما این آقای زرشکیان، ببخشید، پزشکیان میان راجب نمیدونم 60-70 هزار نفر فلسطینی صحبت میکنن. بله من خودم اشاره کردم به این فیلم، در این فیلم هم داره این مسئله رو میگه، ولی ما نمیتونیم بی دلیل بیایم صحبت بکنیم و بی دلیل بیایم یک قوم، یک ملت، منظورم یهودیان رو مورد اتهام قرار بدیم. بنابراین من فکر میکنم که امروز شبکه‌های اجتماعی با وجود اینکه تونستن نفرت از اسرائیل رو گسترش بدن، تونستن چشم خیلی کسان دیگر هم باز بکنن که چرا سرخ و امروز سبز، یعنی در واقع این سرخ ها، منظورم چپی ها و چپ افراطی، داره از اسلام افراطی استفاده میکنه. وقتی من میگم اسلام افراطی یعنی اخوان المسلمین، چیزی که امروز در داخل آمریکا داره رشد پیدا میکنه، چیزی که امروز در دانشگاه های آمریکا، ایدئولوژی اخوان المسلمین. من در زمان دیگری راجع به این مسئله فقط یک کلمه رو میگم و صحبت هم
0: نهار دیر شده میدونم.
1: آی ببانی، اشکالی که داره پیش میاد اینه که فلسطینی شدن سیاست آمریکاست. یعنی که این اخوان المسلمین با آقایانی مثل ممدانی، السیاد، پیکر، اون خانم ایوسی پایکر و بقیه، کاری که دارن میکنن اینه که میخوان سیاست خارجی آمریکا رو فلسطینی بکنن. یعنی که دارن مسئله فلسطین رو برای آمریکا بزرگ میکنن. چرا مسئله اوکراین برای آمریکا بزرگ نشده؟ چرا مسئله تایوان بزرگ نشده؟ بنابراین
0: حالا یه نکته برام جالبه این میونه و اون این که میگی سبز یعنی انوایرمنتال ها، اونایی که نمیدونم خیلی نگران،
1: منظورم سبز اسلام افراطی،
0: سبز افراطی به هر حال، ولی همین دار دسته سبز انوایرمنتال شو نیا کن، اصلا راجب شرایط که اینا در خلیج فارس به وجود آوردن یک کلمه حرف نزن. من یادم میاد دوره عراق، دوره صدام، وقتی به کویت حمله کرد، من دریا را آتیش زد، این کارا رو کرد، شیون بود، از همه جا بلند میشد. ولی تو نگاه کن، این همه اینا نفت رو دریا ول کردن، نمیدونم کشتی ها رو خراب میکنن، خب اینا توش نفت میاد تو دریا میریزه، هیچ لام تا کام حرف نمیزن. خیلی چیز حیرت انگیز.
1: اونها اون قدرت امروز رو ندارند، یعنی قدرت اون زمان رو ندارند. بعد یه نکته، گرین موومنت رو شما دارین میگین، اون اتفاقی که داره میفته اینه که امروز برای اونها جذب شدن در قسمتی از چپ افراطی.
0: همون که تمام داستانه، نه اینکه ابزار ندارن، دارن، چرا
1: دارن، جذب شدن در چپ افراطی.
0: بسیار ممنونم آقا، متشکرم، سپاسگزار، تا هفته آینده. نهایت سپاس دارم، ممنون از شما.
1: با سپاس و بدرود.
0: تشکر از شما. بعد شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم این صحبت ها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرف کن. این کتاب، کتاب ارزنده ایه، تعداد محدودی دارم، من این کتاب رو از خانم دقیقیان خریدم برای اینکه به دوستان در حقیقت برسونم. بگیرید این کتابو بخونید، کمکتون میکنه، روشن میشه. یهو از پشت نمیپری بگی که آقا چه میگی کشور فلسطین بوده، شما چقدر فلانید، اینا نبوده عزیز من. ببین از اساس اونجا یه منطقه‌ای بوده، اولا دوره خلافت عثمانی که همه عثمانی بودن، کشوری ما نداریم، چیزی نداره. اینا ترمای نوعه، اینا مال همین قرن گذشته است، تو این 1900 این اتفاقا میفته، اونم نه از ابتدای 1900. یعنی وقتی که در اونجا چه میدونم انقلاب بلشویکا پیروز میشن و انقلاب مسکو شکل میگیره، در پیامد اون ما شاهد جنگ اول هم هستیم، همزمانی دارن اینا با هم دیگه، و سقوط امپراتوری عثمانی یعنی خلافت 1400 ساله اسلام. این همون سنت، اینا همونان، همون هارون الرشید، معتصم، نمیدونم همین اسامی که تاریخ ازشون اسم میبره. امپراتوری بزرگی که شرق و غرب رو در اختیار خودش داشت، تا تای اروپا رفته بود. شما چطوریه در بوسنی و هرزگوین و اینا مسلمان میبینی؟ اینا ادامه همین قصدن. و اینها در حقیقت عثمانی ها، همینه که اردوغان مدعیه دیگه، میگه اون میگه عربستان میگه که این محمد مثلا مال ماست، زبانش اینجا بوده، خونش اینجا بوده، اینجا متولد شده، اینجا بزرگ شده، اینجا مرده، خونه خدا هم همینجاست، ما صاحبش، کلیدش هم دست ماست. اردوغان میگه نه، ما اگه نبودیم، سرداران ترک اگه نبودن، که اسلام به این جا نمیرسید که، پس همش به ما میرسه. جمهوری اسلامی میگه نخه، مال ماست، ارثیه مادرمونه، باغ فدک، این ارثیه مادر ماست، فاطمه زهرا این ارثیهشه. وقتی هم از امام موسی کاظم پرسیدن که هارون رشید صداش کرد که آقا کیه، چیه این، چرا زندانه، بیاریدش بیرون، نوه پیغمبر که نمیشه زندان کرد، ما جای جانشین پیغمبر هستیم. وقتی ازش پرسید که مشکل چیه، گفت ارثیه‌ام و میخوام ارثیه مادرم و خوشحاش و گفت ارثیه رو بهش بدید. پرسید که حدود و ثغورش کجاست، این باقی که مال مادر بزرگته، گفت از شرق میام چین میرسه، از این ور اندلس، گفت این که حکومت اسلام، گفت همون مال ماست دیگه. و این در جمهوری اسلامی امروزه سه بر داره، یکیش این نظام فاسده، یکیش ترکا هستن، یکیش خود عربستان، داستانهایی که منشعباتش که در آفریقا در مصر میبینی، اخوانی ها رو اونجا میبینی اینها. ولی اساساً یک کشور مستقل یا یه دولتی به نام دولت فلسطین هرگز وجود نداشته، سرزمین شامات بوده که در اختیار حکومت عثمانی بوده. عثمان ها که ورشکست شدن، شکست خوردن و جنگ اول باعث فروپاشی امپراتوریشون شد، یکی یکی رو از دست دادن. یک قبیله از سعودی ها به نام قبیله هاشمی اومدن در این مناطق و هر کدومشون ساکو پیکو نشستن، خط کشیدن و اینا رو تقسیم کردن بین اینا، شدن کشورهای هاشمی، اردن هاشمی، سوریه هاشمی، عراق هاشمی، مصر هاشمی، همه اینا هاشمی بودن. و در پی جنگ جهانی دوم و توی ابتدای 1960 کودتا پشت کودتا، پادشاهی‌ها رو ریختن، یکی یکی جمهوری‌های دموکراتیک در جامعه چپی درست کردن. پس بنابراین کشوری به نام فلسطین نبوده تا 2013 که گفتن نه خیر اینا هم یه مردمانی هستن و میتونن که به صورت چی بود؟ شورای اسمشو چی گذاشته بودن؟ کشور ناظر غیر عضو، یه چیز مندرآوردی درست کردن و دوره اوباما، در پایان دوره اوباما 2013 یه چیز درست کردن، عضو ناظر غیر عضو، یعنی معنی نداره. به هر حال پیروز باشید، موفق باشید، مراقب خودتون باشید. این ویدیو رو لایک کن، شیر یادت نره، سابسکرایب اگه نکردی حتما سابسکرایب کن، کانال تلگرام ما رو سر بزنید، بد نیست، مطالب خوبی اونجا هست. همه آدرس های ما در شبکه های اجتماعی از فیسبوک، توییتر، تلگرام، هرچی میان، همش میهن تیوی یک، یوتیوب، همه میهن تیوی شماره یک. بازم ممنون، در انتظار حمایت مالی شما هستم. اگه میتونی تو این زمینه مددرسان باش. متشکرم. مرسی. همراه ما باشید. جایی نرید تا ادامه رو با هم دنبال کنید. تلویزیون میهن رو به دوستانت معرفی کن. متشکرم.
2: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: اسفند 1404 که جنگ بالا گرفت و ایران هم نهایتاً تنگه هرمز و بست و صحبت ریسک و مسیر انرژی و اینا همه جدی شد و قیمت نفت هم رفت بالا، حرف یه ریسک دیگه هم بود، چه قبل از جنگ، چه در طول جنگ، چه همین الان که چند ماه آتش بس برقراره، چه همین روزهای اخیر که آتش بس به نظر میرسه یعنی دیگه واقعا شکسته شده و دوباره یک تبادل آتشی شروع شده. کارشناسا تمام این مدت درباره یه ریسک مشابه دیگه هم حرف میزنن، جنسش از همین جنسه و هرچند چند هزار کیلومتر فاصله داره با خاک ایران، ولی خیلی وقتا اصلا این دوتا رو تو یه جمله کنار هم میارن، تنگه هرمز رو میذارن کنار باب البندر، که آره بسته شدن هرمز خیلی بده، ولی از اون فاجعه تر چیزی که بهش میگن سناریوی کابوس اینه که همزمان با هرمز باب المندب هم بسته بشه و باب المندب بسته شدنش مثل هرمز بی سابقه نیست. هرمز رو همش حرفش بود، باب المندب همین چند سال اخیر مزدش رو دنیا چشیده، وقتی که حوثی‌های یمن یه گروه شبه نظامی، یه گروه نظامی غیر دولتی که حتی یه کشتی جنگی درست حسابی هم ندارن، یه کاری کردن که بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی دنیا ول کردن باب المندب رو. اون دفعه آمریکا وارد جنگ شد با حوثی‌ها، به ترامپ گفتن اینا رو می‌زنیم راحت تنگه رو باز می‌کنیم، رفتن زدن، بیش از 1 میلیارد دلار هزینه کردن طبق برآوردا، بیشتر از 1000 تا هدف رو زدن ولی نتونستن باز کنن. از پس حوثی‌هایی که می‌خواستن تنگه رو ببندن، و خب بستن تنگه می‌دونیم چقدر کار راحت‌تریه تا باز کردنش وقتی مسلط باشی، جغرافیای مسلط باشی، از پس حوثی‌ها برنیومدن و نهایتاً ترامپ دست رفت تو این چه آتش بسیه که شامل اسرائیل نمیشه، یمنی ها میتونن اسرائیل رو بزنن اگه بخوان، فقط آمریکا رو قراره نزنن. ولی خلاصه اونجا یه سابقه ای ما داریم که وقتی باب المندب رو حوثی ها بستن، آمریکا نتونست اون موقع بازش بکنه. و حالا وسط جنگ با ایران، سناریوی کابوس برای اقتصاد دنیا اینه که برای اولین بار در تاریخ مدرن دو تا ریه تنفسی اقتصاد جهان همزمان بسته بشن، هر دو برن با هم زیر فشار ایران و متحدین یمنی ایران. این گفتن دیگه خیلی فشار زیادیه، چه برای اروپا چه برای آسیا. توی اروپا تو مغازه ها حس خواهد شد این حساب، بازار انرژی آسیا رو، در واقع بازار صنعت آسیا، بازار مالی و بورس آسیا، کشورهای آسیای شرقی رو تحت تأثیر خیلی شدیدتری ممکنه قرار بده و این خب قدرت زیادی تولید میکنه برای کسی که بهش مسلطه، قدرتی که منبعش جغرافیاست، همش از همین نوار آبی میاد، دروازه اشک ها که در باریکترین نقطه ارزش 30 کیلومتر بیشتر نیست. ما درباره خود تنگی کنجکاوی داشتیم، ولی یه کنجکاوی بزرگتر هم داشتیم و اونم این بود که این اساساً چه ربطی داره به ایران، به خاطر اینکه دور از ایران. بعد فکر کردیم خب لابد حوثی های یمن یه گروه شیعن با جمهوری اسلامی کار میکنن، مثلا ایران اتفاقی شده که ایران دسترسی پیدا کرده به اونجا، یه متحدی اونجا پیدا کرده. بعد دیدیم نه، مثل خیلی چیزهای دیگه اینم یه سابقه یه تاریخی داره. درسته که حوثی های گروه غیر دولتی شیعن متحد جمهوری اسلامی هن، ولی داستان ایران و یمن سابقهش هم خیلی بیشتره، هم خیلی عمیق‌تر از داستان جمهوری اسلامی و حوثی هاست. سر این رشته رو میشه گرفت، از دوره باستان اومد تا دوران مدرن و عصر پهلوی و اینا، و توش یه رویدادهایی دید که به همون میگه که داستان یک سابقه ای داره که از اونی که فکر میکنیم عمیق‌تر هست و بسیار بسیار جالب‌تر هم هست. اول نقشه رو باز کنیم. بین قاره آسیا و آفریقا، در واقع بین شاخ آفریقا و شبه جزیره عربستان، یه آبراهه باریکه، پایینش خلیج عدن و اینور اقیانوس هند، بالاش هم دریای سرخ و مدیترانه، دورش هم 3 تا کشورن. یمن تو سمت آسیاییش، تو سمت آفریقاییش اریتراس و جیبوتیه. باریکترین جای این تنگه از تنگه هرمز یه خورده تنگ‌تره. اشک دریا نوردا رو در طول تاریخ درآورده، جریان‌های قوی آب، بادهای موسمی اقیانوس هند، طوفان‌های ناگهانی، صخره‌های مرجانی، واقعاً بیخود بهش نمی‌گفتن دروازه اشک‌ها، و امروز هم اشک تجارت جهانی رو درآورده. البته نقش امروزش با گذشته تاریخیش خیلی فرق میکنه. از وقتی کانال سوئز باز شده و دریای سرخ شده کوتاه‌ترین مسیر دریای آسیا و اروپا، اینجا هم تبدیل شده به یک گلوگاه مهمی که یک سوم ترافیک کانتینری دنیا ازش رد میشه. در کنار تنگه های هرمز و مالاکا یکی از سه گلوگاه مهم طبیعی انرژی دنیاست. سوئز هم هست ولی سوئز طبیعی نیست. و حالا نفت رد میشه، کانتینر رد میشه، غلات رد میشه، مواد غذایی، قطعات صنعتی، کود شیمیایی، خودرو، تقریبا هر چیزی که از آسیا میاد اروپا از همین جا رد میشه. از این گذشته کلی کابل های زیردریایی هست، 15% 18% ترافیک اینترنت جهان اینجا رد میشه. و در واقع اینطوری نگاش کنیم، یک راهروییه، کل دریای سرخ راهروی دو تا در داره. در شمالیش کانال سوئز، یک کانال مصنوعیه که یه دولتی صاحبشه، یه دروازه بان داره. و در جنوبی این راهرو باب المندبه. باب المندب در واقع آب آزاده، در واقع هیچکی صاحبش نیست، در واقع دروازه بان نداره، ولی میشه بستش. اونی که جغرافیایی بهش مسلطه میتونه ببندتش. بر همینم برای همه دنیا مهمه که اینجا باز باشه، تردد برقرار باشه و تا جایی که میشه امن باشه و در نتیجه ارزون باشه، به خاطر اینکه ناامنی اینجا اثر میذاره رو قیمت دیگه. وقتی که یه خورده ناامن باشه، شرکت های بیمه یه خورده هزینه بیمه رو زیاد میکنن، اون هزینه بیمه سرشکن میشه رو همه باری که تو کشتی هست. نهایتا یه جفت کفش هم که تو اروپا میخوای بخری توی ویتنام درست شده میخواد رد بشه بیاد به اروپا، از اینجا میخواد رد بشه دیگه، هزینه بیمه بیشتر داده، پس توی مغازه اروپا این کفش هم گرونتره. در نتیجه بسته بودنش به ضرر هم است. بر همین همه میخوان بازنگرش دارن. بر همین اصلا این کشور جیبوتی رو نگاه کنین، کوچیکون گوشه. چند سال پیش جوک شده بود، میگفتن جیبوتی کجایی، دقیقاً کجایی؟ جیبوتی دقیقاً اینجاست. و کلاً 40% درآمد کشور از اینه که پایگاه‌های خارجی رو میزبانی کنه، اجاره بده زمین به کشورهای خارجی بیان پایگاه نظامی بزنن. آمریکا تو کل آفریقا یه پایگاه نظامی داره، اونم اینجاست. چین وقتی می‌خواست خارج از چین یه پایگاه بسازه اومد همینجا ساخت. ژاپن وقتی می‌خواست اولین بار بعد جنگ جهانی پایگاه بسازه اومد اینجا ساخت. فرانسه بزرگترین پایگاه برون‌مرزیشو اینجا ساخت. یه داستانایی هم بود، آمریکا و چین میگفتن پایگاهاشون خیلی نزدیک، همه اینجا 10 کیلومتر فاصله داره. آمریکایی‌ها میگفتن چینیا لیزر میندازن ما رو اذیت میکنن، داستان داشتن اینجا. ولی اینا اونجا به خاطر اینکه میخوان این تنگه باز بمونه. و باب المندب مثل تنگه های دیگه که قصه شون رو دیدیم، هرمز، داردانل، تنگه ها رو قصه شون رو قبلا دیدیم، اینا بستنشون به نسبت راحته. رو نقشه رو ببینید، این وسطش جزیره به نام جزیره پریم که این مسیری رو که کشتی‌ها در واقع میتونن ازش رد بشن خیلی باریک‌تر هم میکنه، انقدی که هر کشتی قولپیکری که بخواد از باب المندب رد بشه چند ساعت باید توی خط قابل پیشبینی حرکت کنه، مسیرش از قبل معلومه. و این مسیری هم هست که از یمن به راحتی در تیر رسه، همون قصه‌ای که قبلا برای هرمز دیدیم. در تنگه ها قواعد قدرت دریایی برعکس میشه. وسط اقیانوس کشتی غول‌پیکر کی میخواد بگیره؟ ناو باید داشته باشی، زیر دریایی داشته باشی، هواپیمای دوربرد داشته باشی. اینا رو چند تا کشور بیشتر ندارن. ولی اونی که اینا رو نداره میگه چی؟ میگه بیا تنگه میبینمت. تنگه که اومدی اونجا باب المندب تجهیزات خاصی نمیخواد. هدف اگر این باشه که شما مخصوصا فقط ناامن بکنی، عملا هر گروه شبه نظامی میتونه با ابزارهای نسبتا ارزون کارو در بیاره. برگ برنده از تجهیزات نظامی نمیاد، برگ برنده از جغرافیا میاد، منطق جنگ متقارن در آبراههای تنگ. بازیگر ضعیفتر در جغرافیای مناسب میتونه قدرتهای خیلی بزرگتر رو گیر بندازه. و اینا همه قصه‌هایی که ما سر هرمز هم دیدیم. ولی باب المندب با هرمز هم یه فرقی داره. هرمز یه سمتش خلیج فارسه، یعنی یه دریای بسته است، یه قفلیه که اگر بزنی ببندی یک منطقه ای خفه میشه، یعنی منطقه و کسایی که به این منطقه نیاز دارن خفه میشه. ولی باب المندب راه میونبر آسیا و اروپا است، یه جای بسته ای نیست، عمرش بن‌بست نیست، یه گرهیه که اگه ببندی همه دنیا متاثر میشن، همه دنیا باید یه مقدار گرونتر زندگی کنه. حالا ولی ربطش به ایران چیه؟ بریم دوباره رو نقشه. این بار فقط مسیر انرژی رو ببینیم. به نفت و گاز خلیج فارس، یعنی نفت و گازی که همه کشورهای حاشیه خلیج فارس تولید میکنن، این یه بخش زیادیش از یه در میاد بیرون، دریایی میاد، از تنگه هرمز میاد بیرون. بعد از هرمز این دو شاخه میشه، شاخه شرقی میره سمت آسیا و چین و ژاپن و کره، یعنی میره از تنگه مالاکا رد میشه. شاخه غربیش میخواد بره به سمت غرب، میخواد بره به سمت اروپا، میاد از باب المندب رد میشه و دریای سرخ و کانال سوئز. اینه که باب المندب در کنار هرمز و مالاکا، اینا سه تا گلوگاه بزرگ انرژی دنیا هستن. اینا سه تا شیرن سر لوله های نفت. شیر اصلی هرمزه، مالاکا شیر شاخه آسیاس، باب المندب هم شیر شاخه اروپاست. منتها این در شرایط عادیه. شرایط عادی شما اگه باب المندب رو ببندی، مسیر به سمت اروپا رو مثلا دچار اخلال کردی. تو شرایط جنگی یه خورده داستان متفاوت میشه، مخصوصا تو شرایط جنگی که توش هرمز بسته باشه. اون شیره که بسته بشه، بزرگترین صادر کننده

چی میشه؟ این مسیر قطع میشه. نکته جالبش رو متوجه شدین دیگه، باب المندب در حالت عادی شیر نفت اروپاست، چون تو مسیر نفت اروپاست، ولی روزی که هرمز بسته بشه میشه شیر نفت سمت آسیا. حالا ایران چیه؟ ایران خب اون شیر اصلی هرمز رو میگه من روش کنترل دارم. اگر بتونه یه اعمال قدرتی بکنه روی این شیر باب المندب هم، در واقع کل سیستم رو روش میتونه اعمال قدرت کنه بدون اینکه اصلا به اون تنگه مالاکا کاری داشته باشه. حالا جزئیات رو ولش کنیم، همین نقشه و همین توضیحاتی که دادیم نشون میده که چرا کنترل باب المندب برای فرمانروای ایران وسوسه کننده است، چه در شرایط جنگی چه در شرایط غیر جنگی، چه امروز چه در گذشته، گذشته نزدیک و گذشته خیلی خیلی دور، اصلا قبل از دوران نفت و انرژی و کانال سوئز. و ما 3 مقطع تاریخی رو تونستیم شناسایی کنیم که توش فرمانروای ایران خیز برداشته که بره به این تنگه برسه. 3 حکومتی که روی کاغذ هیچ ربطی به هم ندارن. یکی ایران باستانی در اوج قدرت، یکی ایران قرن بیستومی متحد آمریکاست با خزانه پر از پول نفت، و یکی هم ایرانی زیر تحریم با جیب تقریبا خالی. 3 دوره مختلف، 3 دنیای متفاوت، 3 روش واقعا واقعا مختلف به یک مقصد. یکی یکی اینا رو ببینیم بعد دوباره برگردیم به امروز. بریم به دوران باستان، زمان خسرو انوشیروان. انوشیروان میشه کی؟ برای اینکه تقویم‌های مختلف تو ذهنمون بتونه بیفته یادمون باشه، انوشیروان میشه زمان تولد پیغمبر اسلام. یه حدیث نیمه معتبری هم هست میگه که آره من در زمان پادشاه عادل به دنیا اومدم. قرن 6 میلادی. دنیای شناخته شده اون روز اینه. آمریکا نیست، استرالیا نیست، اینا نیستن، شناخته شده نیستن. آفریقا هم فقط همین شمالش و ساحلشه که توی دنیا حساب میشه. اروپای غربی هم الان دیگه یه 100 سالیه که امپراتوری رومش افتاده، قدرت متمرکز توش نیست. شهر میلیونی روم شده یه شهر چند ده هزار نفری، میگن انقدر خلوته که توش حیوان داره میره میاد تردد میکنه. روم تبدیل به این شده. شمال اروپا هم هنوز هیچی، وایکینگ ها هنوز شروع نکردن بزنن بیرون، روسیه ای هم هنوز در کار نیست. یعنی جاهایی که تو دنیا مهمه کلن در این جزیره جهانیه، آسیا و شرق اروپا. شرق اروپا و شمال آفریقا تا ترکیه امروز میشه امپراتوری بیزانس روم، روم شرقی. پایتختش قسطنطنیه است، استانبول امروز. قلمروش هم ترکیه هست، سوریه و فلسطین و مصر و شمال آفریقا و اینا هم همه هستن. این طرف شاهنشاهی ساسانی، پایتختش در تیسفونه نزدیک بغداد امروزه. قلمروش هم حالا متغیر و اینا، ولی میتونیم بگیم عمدتاً از فرات تا سند. در آفریقا همزمان یک امپراتوری آکسیوم هم داریم، قلبش اتیوپی و اریتره امروز میشه، توی تاریخ اسلام به اسم حبشه میشناسنش. همقد ایران و بیزانس نیست ولی معاصرینش جدی میگرفتنش. مانی پیامبر تو قرن 3 نوشته دنیا 4 پادشاهی بزرگ داره، روم و ایران و چین و همین آکسیوم. سکه میزنه، سکه طلا ضرب میکنه و اینا سلطان تجارتن در دریای سرخ. و نکته مهم دیگه این که اینا متحد نزدیک بیزانس هستن. متحدن، اختلاف با هم دارن ولی متحدن. هر دو مسیحیان، ولی مسیحیان که از 2 شاخه الهیاتی مختلفن که شکافشون جدی است. کلیسای قسطنطنیه مثلا اینا میگه که این آکسیومیا و قبطی‌های مصر و هم مسلکاشون در مصر و اینا منحرف از دینن، بدعت گذارن. ولی دعوای اینا سر طبیعت مسیح و اینا یه طرف، حساب کوریدورها به قول امروز، حساب شاهراهای تجارت و اینا یه طرف، جغرافیا اینا رو نشونده کنار هم، این دو تا حکومت مسیحی رو، بیزانس و آکسیوم رو، علیه ایران زرتشتی. این طرف دنیا قصه چیه؟ در شرق چین و هند اون موقع کارخونه دنیا هن، ثروتمندن، ابریشم از اونجا میاد، ادویه از اونجا میاد، ولی اون موقع هیچ کدومشون امپراتوری های یک پارچه نیستن. چین بین چند تا سلسله رقیب تقسیم شده. اون موقع هانها رفتن، تانگها هنوز
نیومدن. هندم داره زیر حمله اقوام شمالی تیکه تیکه میشه.

یعنی تولید دست شرق هست ولی قدرت شرق نیست. قدرت کجاست؟ قدرت دست اونایی که دارن راه‌ها رو کنترل میکنن، که میشه همین آکسیوم تا یه حد کمتری و بیزانس و ایران تا حدهای بیشتری. ایران و بیزانس قرن‌هاست در جنگ و درگیریه. یک جور جنگ پراکنده‌ایه که هر دو میدونن که زورشون نمیرسه که همدیگر رو نابود کنن، ولی دلشون هم انگار نمیاد که ول کنن. میسابن همدیگر رو، همینطوری فرسوده میکنن که نهایت این فرسوده کردن هم میدونیم 100 سال بعدش چی میشه. جفتشون بسیار بسیار قلمرو از دست میدن. ایران ساسانی که کلن حکومت هم از دست میده، بیزانس هم خیلی خیلی زیاد قلمرو از دست میده، حالا استانبول و قسطنطنیه رو نگه میداره. ولی اون موقع موازنه قوا بین اینا برقراره. یه بار این پیروزه، یه بار اون پیروزه و یک میدان رقابت اینها هم شده تجارت اقیانوس هند. همه داستان تجارت باستان چیه؟ کالایی که از شرق میخواد بیاد بره به اروپا، بیاد برسه به مدیترانه و بره به اروپا. کالا از چه راهی میتونه بیاد؟ خیلی که زوم اوت کنیم، از بالا بخوایم ببینیم، 4 تا راه داریم رو نقشه. یه راه زمینی، اون مسیر معروف جاده ابریشم، از چین و آسیای مرکزی میاد به ری و ری به تیسفون و از اونجا به سوریه و قسطنطنیه، یعنی از وسط ایران رد میشه. یه راه دریایی که از خلیج فارس کشتی ها از هند میان، از دریای عرب رد میشن، تو بنادر خلیج فارس تخلیه میشن، با کاروان زمینی از بین النهرین میرن به سمت شامات و میرسن مدیترانه. بنادر خلیج فارس هم که میگیم، اینا فکر استراتژیک پشتش بوده. علت اینکه اونجا بنادری هست همینه که این اتفاق بیفته. فکرش هم اردشیر بابکان کرده، بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی، شهرسازی، بندرسازی در جنوب ایران، زیرساخت ساختن، خدمات ساختن، خدمات دادن، تاجر جذب کردن. این سیاست حکومتی بوده که تجارت دریای هند از خلیج فارس رد بشه. بعد یه راه قدیمی تر، یه راه سوم، جاده بخوره که کالاها از هند با کشتی بیان به بنادر یمن، از اینجا بار بگیرن، از دریا بیاد بیرون، بار شتر بشه کاروان، زمینی تو عربستان بیاد بالا، که این همون کاروانهای تجاریه که مکه سر راهش بود و سالها از این راه نون میخوردن در مکه، از حجاز بیاد بالا و برسه به شمال و برسه به شام. این هم یه جاده 1000 سال است. یه زمانی در شمال این جاده، ته شمالیش، پادشاهی نباتیان بود با اون پایتخت سنگی پترا و اینا. اینا هم از راه همین باج راه به اون ثروت افسانه‌ای رسیده بودن. حالا قرن ششم که ما هستیم دیگه نباتیان و اینایی در کار نیست. سر شمالیش دست قسانی هاست. قسانی ها عرب های دست نشانده بیزانس هن. یعنی این راه هم تهش، جاده بخور هم تهش میرسه به اردوگاه بیزانس. و یه راه چهارمی که راه دریای سرخه، از هند به سمت باب المندب، از تنگه رد بشه، بیاد بالا. حالا کانال سوئز باز نیست اون موقع. اینا میاد در بنادر مصری بیزانسی تخلیه میشه، از اسکندریه بار میزنن، میره به بازار مدیترانه. یعنی 4 تا راه گفتیم. گفتیم رقابت تجاری دست دو قدرت بزرگ دنیا، ایران و رومه. این 4 تا راه اول که خب از قلب ایران رد میشه، عوارضش به ایران میرسه. راه دوم به بنادر ایران ختم میشه، خدمات میدن، عوارض رو میگیرن. عوارض میگیرن یعنی ایران فقط راهدار نیست، واسطه هم هست. ابریشمی که میاد میرسه دست تاجر ایرانی، بیزانسی ها مجبورن از ایرانی ها بخرن با قیمتی که اینا میذارن. در نتیجه بیزانس فکر میکنه تجارت ما که ما داریم در اروپا تجارت میکنیم داره سود میرسونه به کی؟ به دشمن ما. راه سوم مال اردوگاه بیزانس، سودش به اینا میرسه و اینا، ولی ظرفیتش کمه. مسیر قافله‌ایه، با شتر نمیتونی بار یک امپراتوری رو بکشی. اگر بیزانس بخواد یه کاری بکنه که ایرانو دور بزنه، یه کاری کنه که سود تجارتش به ایران نرسه، باید این راه دریای سرخ رو بره سراغش. این راه قدیمی که رومیا ازش استفاده میکردن، با هند تجارت میکردن، الان یه خورده کم رمق شده بود. بیزانس رفته بود که این رو تقویت بکنه. یعنی حساب کتاب ساده بود، میگفت من اگر راه دریای سرخ رو کامل دستم بگیرم، کاملا از کنترل ایران خلاص میشم. هم این باری که میخواد از شرق بیاد لازم نیست از ایران رد بشه هیچ جوره، پس ایران دیگه درآمدی نخواهد داشت، درآمدش کم بشه، توان نظامیش کم میشه، ضعیف میشه، و همین که ما میتونیم مستقیم تجارت کنیم، خودمون بیشتر سود کنیم، از دو طرف به نفعمونه. پس بیزانس میخواد که بره تجارت دریای سرخ رو بگیره دستش. میره سراغ متحدش
آکسوم از اینا حمایت میکنه که اینا که اون طرف در بخش آفریقایی باب المندب مستقرن، اینا بیان بخش آسیاییش رو هم بگیرن، هر دو ساحل تنگه یک رنگ بشه، بشه رنگ متحدان بیزانس، دست ایران کاملا از تجارت اقیانوس هند کوتاه بشه. این تهدید رو شاهنشاه ایران متوجه میشه. خسرو انوشیروان یک تصمیمی میگیره در مقابل این تهدید که تاریخ رو عوض میکنه. اول باید بفهمیم که یمن اوضاعش چیه تا بفهمیم انوشیروان چی کار میکنه. قبل از این که بریم سراغ یمن و انوشیروان، لطفاً اگر که ویدیو رو دوست دارید لایک کنید، اگر که سابسکرایب نکردید کانال رو سابسکرایب کنید، اگر نکته‌ای به نظرتون میرسه کامنت بذارید و اگر دوست دارید و میتونید عضو کانال بشید. ممبرشیپ داریم، شما تو یوتیوب که ساین این باشید میتونید عضو کانال بشید، ممبر بشید و اونجا هم ما شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. دمتونم گرم. یمن در قرن ششم مثل بقیه عربستان خشک نیست. یمن یک سرزمین سرسبزیه با کشاورزی پربار و ثروتمند و اصلا رومیا بهش میگن عربستان خوشبخت، و نشسته روی گلوگاه باب المندب، یعنی همون جایی که بیزانس بهش چشم داره. حالا بیزانس میخواد نفوذ کنه در اینجا. توی این دنیا یک راه مهم نفوذ دینیه. مردم به هر دینی که گرایش پیدا کنن احتمالاً به حکومت‌هایی نزدیک میشن که اون دین رو دارن. مردم یمن دینشون چیه؟ یک بخشی از جمعیت یمن از طریق این تاجرای بیزانسی و همسایه مسیحیشون آکسوم حبشه، اینا مسیحی شدن، یعنی در مدار آکسوم و بیزانس و اینا قرار گرفتن. حاکمان یمن ولی مسیحی نیستن، حاکمان یمن یهودیان. مردم یمن یهودی نشدن ولی یک پدیده درباری و نخبگانی بوده، یهودی بودن اونجا. داریم درباره همیرها صحبت میکنیم، دربار همیرها. اینا نسل هاست که یهودی شدن، جامعه های یهودی و تاجرای یهودی توی یمن و توی شبه جزیره البته پراکنده هستن، ولی مردم حالا دینای خودشون رو دارن. دوره هم هست که حکومت ها رو داریم میبینیم که نخبگان و اینا دارن میرن به سمت یکتاپرستی، ولی دربار یمن یکتاپرستی که رفتن سراغش مسیحیت نیست. احساس میکنن شاید مسیحیت رفتن زیر پرچم بیزانسه، بر همین یهودی شدن، یک جور یکتاپرستی بدون ارباب خارجی. یه پادشاهی داره یمن به نام زونواس. ایشون فاز اینو برمی‌داره که این مسیحیان نفوذیان و اینا رو باید بکشیمشون، معنی نداره که در یمن مردم مسیحی باشن. سال 523 لشکری میکشه به نجران که بخش خیلی مسیحی نشین یمن بوده و اینا رو میکشه و یک کشتن خیلی فجیعی هم از گودال آتیش درست میکنن و بعد به اینا میگه که یا از دینتون دست بردارین یا میندازیمتون تو آتیش میکشیم، و اینا میگن دست بر نمیداریم و اینا رو میندازه تو آتیش میکشه. حاکم یهودی یمن زونواس این کارو میکنه با مردم مسیحی شده یمن در نجران. یه آیه، یک سوره در قرآن هست، سوره بروج، میگن که اون آیه سری آیه های اول این سوره بروج درباره این قصه است، درباره این قصه کشتار مسیحیان نجرانه. قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود میگن این یمنی ها، که داستان اینه که آره اینا رو کشتن. چطوری کشتن؟ تو آتیش، النار ذات الوقود، توی یه آتیش چنین و چنانی کشتنشون، درباره همین گودال های نجرانه. خبر این کشتار مسیحیان نجران میپیچه اتفاقا از مسیر خود زونواس و پخش میشه در دنیای اون روز. چطوری میپیچه؟ نامه مینویسه خودش به پادشاه هیره که دست نشانده عرب ایرانی هاست در منطقه نزدیک کوفه و اینا، میگه آقا ما با مسیحی ها چنین کردیم، تو هم با مسیحی های اونجا این کار رو بکن. این خبر از اونجا هم به ایران میرسه هم به قسطنطنیه، به بیزانس میرسه. آکسوم ها هم که خبردار شدن. پادشاه آکسوم با چراغ سبز بیزانس میگه مسیحی میکشی، ما میایم. حمله میکنه به یمن، زونواس رو میذاره کنار و یکی رو از طرف خودشون میذارن که بر یمن حکومت کنه. نتیجه مسیحی کشی پادشاه یهودی یمن این شد که یمن یک نیم قرنی افتاد دست آکسوم مسیحی،
یا متحدان آکسوم. ابرهه هست که توی قرآن داستانش اومده، این اصلا جنرال آکسومه که میاد و حکومت یمن رو میگیره و بعدم اصلا دور برمیداره با فیل میخواد حمله کنه بیاد بالا، که در مکه شکست میخوره و جلوش گرفته میشه تو اون داستان معروف به اصحاب فیل، که یه کتیبه جالبی هم همین چند هفته پیش درباره این داستان پیدا شد در یمن. پس صحنه ولی اینه، یمن شده دست نشانده آکسوم، آکسوم متحد بیزانسه و در واقع بیزانس داره به هدفش میرسه. هر دو ساحل تنگه باب المندب دو طرف داره یک رنگ میشه به رنگ بیزانس. کیه که با این مشکل داره؟ ایران طبیعتاً دیگه. این برای ایران ریسکه. در نتیجه ایران شروع میکنه دخالت کردن. داستانش هم اینطوری شروع میشه. یه نفر از خاندان سلطنتی یمن که الان قدرت رو از دست دادن، یک نفر به نام سیف ابن زیزن، این میگه من میخوام حکومت رو بگیرم دستم، تنهایی زورش نمیرسه، میره سراغ امپراتور بیزانس، دید که این یک اصلا کمکش نخواهد کرد، این با اون طرفی ها دست داده، پا میشه میره دشمن رقیب بیزانس رو میبینه، خسرو انوشیروان رو میبینه، اینم خوشش میاد و وقتی هم هست که انوشیروان در اوج قدرته، یک سری اصلاحات کرده در ساختار نظامی و اداری و اصلاحات ارضی و تسلط خیلی خوبی داره به اوضاع، منتها یه خورده اینکه پاشن تا یمن برن اونجا عملیات کنن رو ریسک میبینه، مطمئن نیست که مثلا لشکر رو انقدر دور بفرسته چی میشه، و البته ریسک اقدام نکردن رو هم میدونه که دو طرف تنگه اگر بیفته دست متحدینش، کلن باب المندب دست بیزانس باشه، قطعا به مرور اینا نفس ایران رو میگیرن. اینه که تصمیم میگیره اقدام کنه، ولی کم هزینه، نیرو میفرسته اما نه نیروی ارتش ایران رو، اینطوری که روایته میگن 800 تا سرباز میفرسته، بیشترشون اصلا زندانی محکوم به اعدامن که اگرم مثلا کشته شدن هزینه سنگینی نباشه، به ارتش ایران زخمی وارد نشه. یه لشکر کوچیکیه، پس فرماندهشون هم یه بزرگواری به نام وحرز که اینم داستان داره. وحرز فقط یک فرمانده گمنام نیست، اصلا یه سرنخ، یه داستان بزرگتری در تاریخ ایرانه. وحرز اسمش هم نیست، لقبشه. طبری میگه اسمش بویه بود، که خودش تو گوش ما زنگ میزنه به خاطر اینکه ما میفهمیم پس آل بویه و آل زیار و اینا یه ها از آسمون نیومدن، یک به نظر میرسه یه سابقه اونا هم یه جایی دارن دیلمیا. شجره‌ای که برای وحرز میگن خیلی جالبه، میگن از نوادگان جاماسبه، برادر قباد که وسط بحران مزدکی‌ها چند سالی هم پادشاه شد و رفت کنار. بعد نسل جاماس به اون موقع رفتن شمال ایران، گیلان و دیلم و ارمنستان و دربند و اونجا حکومت کردن، و معنی این حرف اینه که اگه این شجره درست باشه، وحرز یعنی از خون خاندان ساسانی خودش، یعنی فرمانده لشکر ادامی‌ها، یه شاهزاده‌ای که از قدرت دور افتاده، حالا در کوههای دیلمان بزرگ شده. و این دیلمان بودنش نکته دوم میشه. ارتش ایران از زمان اشکانی تا ساسانی قدرتش به سوار نظام بود، اسواران و اینا، ولی یه جاهای نیروی پیاده لازم داشت. برای نیروی پیاده ساسانی ها رفتن دیلمان، مردمان کوهنشینی که پیاده می جنگیدن، شمشیر و تبرزین و اصلا شهرت به سرسختی و قد بلندی و اینا هم داشتن. سربازگیری از دیلم شد یک سنتی. منابع رومی از جنگجویان دیلمی در ارتش ایران اسم میبرن، و این وحرز و حضورش در یمن یکی از اولین صحنه‌هایی که ما داریم حضور این دیلمی‌ها رو واضح میبینیم. بعدن اگه نخ اینو بگیریم بیایم جلو، میبینیم 4 قرن بعد از همین دیلم سلسله‌های میان بیرون که میرن بغداد، گوش خلیفه رو میپیچونن، یعنی اون قدرتی که قرن 4 هجری یه دفعه از کوههای شمال ایران فوران میکنه یهو شکل نگرفته، ریشش برمیگرده به همین سربازای پیاده ارتش ساسانی. و حالا و این جالبه دیگه، که اسم فرمانده ما در یمن چیه که داریم قصهشو میگیم؟ بویه. پیرمرد با تجربه بود اون موقع، شاید یه حبسی هم کشیده بود. این خلاصه این لشکر رو سوار کشتی کرد و رفت، دو تا از این 8 کشتی تو راه غرقم شدن، و ولی همونایی که موندن رسیدن به یمن و یه ارتش ایرانی یمنی درست کردن و رفتن به سمت صنعا که مرکز امپراتوری آکسیوم بود در یمن. این میشه نبرد حضرموت. ائتلاف ایرانی ها و یمنی ها توش پیروز میشن. تعریف میکنه طبری، میگه این انقدر که پیر بود، این ابروهاش افتاده و جلو چششو گرفته بود، درست نمیدید. بعد وسط میدون جنگ گفت پادشاه حبشی ها کدومه؟ گفتن اونه.
گفت خیلی خوب، یه دست بدین این ابروهای منو بزنین بالا، من کار اینو بسازم. اومدن و هر کدوم یه سرشو گرفتن ابروهای عمو رو دادن بالا و اینم کمانو کشید و تیر رو رها کرد و صاف نشون تو پیشونی پادشاه حبشی. سپاه یمنی ایرانی پیروز شد، یمن افتاد دست متحدین ایران، شد تحت نفوذ ایران ساسانی و بعد 60 سالی موند همین شکلی. یعنی ایرانی ها اصلا موندن اونجا، یه ساختار دوگانه شکل گرفت، یه فرمان روای محلی بود، کنارش یه فرماندار ایرانی بود که قدرت دست این بود، انگار ایران یه پادگان دائمی اونجا داشته باشه. ابنا میگفتن، هنوزم میگن در یمن آدمایی هستن که ریشه ایرانی دارن، ریشهشون به این ابنا برمیگرده. به این شکل ساسانی ها 60 سال اینطوری در یمن حکومت کردن، یا دست نشانده های ساسانی ها حکومت کردن، تا در شبه جزیره عربستان یک پیامبری ظهور کرد و ساسانی ها هم دیگه وضعشون اون شد که شد و نفوذم در یمن کم شد و پادشاهی یمن هم دیگه مسلمون شد و دیگه کار ساسانی ها در یمن تمام شد. پس خلاصه تا زمان ظهور اسلام حکومت یمن دست مرزبانان ایرانی بود. ما اسم بعضی از اینا رو هم داریم. البته ساسانی ها تنگه باب‌المندب رو کنترل نمی کردن، ولی ساحل آسیاییش رو گرفته بودن، در نتیجه نمی تونستن ایران رو دور بزنن، در نتیجه مسیر رفت آمد تاجر رو از خلیج فارس و مسیر ایرانی برقرار بود، درآمد ایران هم تا حدی برقرار بود. اصل داستان ولی فهمیدیم چی بود دیگه، این بود که خسرو انوشیروان ساسانی رفت یمن چون فهمید کنترل باب المندب یعنی کنترل تجارت شرق آسیا و غرب و اروپا، و فقط هم از جاه طلبی نرفت، اینطوری دید که اگر نرم اوضاع میتونه برای ایران خیلی خطرناک باشه. چرا؟ چون نقشه، چون جغرافیا. یعنی پشت این داستان اون چیزی که میبینیم منطق جغرافیاست، و منطق جغرافیا دربارش چی میدونیم؟ اینه که در طول تاریخ عوض نمیشه، همه چی عوض میشه، دین میره دین جدید میاد، پادشاهی میره پادشاهی جدید میاد، کشورها عوض میشن، جغرافیا همونی که هست میمونه، و چون میمونه انتظار داریم شبیه اینم یه حرکتایی در طول تاریخ ببینیم که فرمان روای ایران یا برای جاه طلبی یا برای کنترل ریسک یا هر دو سعی کنه خودشو برسونه به باب المندب. 12 قرن بیایم جلوتر میبینیم بزن. بعد از انوشیروان تا همین قرن 20 ایران در یمن حضوری نداره، طبعا روی باب المندب هم هیچ کنترلی نداره. تنگه البته مهمه، هر قدرتی که میخواد بزرگ بشه میدونه یه کلید منطقه اونجاست، باید حواسش بهش باشه. پرتغالیا با همون منطق میرن هرمز رو میگیرن، بعد دیدن اگه این تنگه رو نگیریم مسیر تجاری ما همیشه یه رقیب خواهد داشت، ادویه شرق رو میخوان خودشون ببرن اروپا، اینه که میرن عدن رو میگیرن، موفق نیستن، البته عدن رو محاصره میکنن موفق نیستن، پایگاه دائمی نمیشه اونجا، عثمانی که تازه مصر رو گرفته وارث دریای سرخ شده میاد عدن و باب المندب رو میگیره، پرتغال رو در این جبهه از نبرد دریایی شکست میده، خلافت عثمانی اسلامی پرتغال مسیحی صلیب به دست و شکست میده و ارباب اقیانوس های باز پشت در این تنگه میمونه. بعد اواخر قرن 18 دنیا عوض میشه، ادویه از انحصار در میاد، انقلاب صنعتی میشه، قدرت‌های اروپایی دیگه دنبال ادویه ببریم و اینا نیستن فقط، ولی اهمیت تنگه ابی نمیره. قبلا به خاطر ادویه مهم بود، الان به خاطر هند مهمه. جواهر تاج امپراتوری بریتانیا. کالای هند هنوز دور آفریقا میره، ولی اداره شبه قاره از این سر دنیا با سیستم ارتباطات اون روز خیلی وابسته است هنوز به راه‌ها، به راه سریع نامه، پیک، فرمان‌های لندن چطوری به هند برسه، از مسیر مصر میره، از مسیر دریای سرخ میره. یعنی جسم امپراتوری از دماغه امیدنیک رد میشه، ولی اعصابش انگار از همین جا باید رد بشن. هر کی هم میخواد به بریتانیا ضربه بزنه بر همین دستش میره سراغ این که بریم اعصابشو بزنیم، و اولان کس که دستش میره اعصابشو بزنه ناپلئونه که حمله میکنه به مصر که راه بریتانیا به هند رو قطع کنه. حتی یه سری مهندس و اینا میبره که اون کانال باستانی زمان داریوش هخامنشی رو دوباره احیا کنن، کانال بین نیل و دریای سرخ.
هرچند ناپلئون میدونی از پس بریتانیا بر نمیاد، بریتانیا حساب کار ولی دستش میاد. 1799 میره این جزیره پریم رو میگیره، همین جزیره که گفتیم وسط باب المندبه، بی آب، گرم، بریتانیا نمیتونه نگهش داره، میکشه عقب. نیم قرن بعد با برنامه برمیگرده، آب از عدن آب شیرین میاره، تأسیسات دائمی میسازه، فانوس دریایی درست میکنه، چون دیگه الان کانال سوئز داره درست میشه و باب المندب داره میشه کلید دریای سرخ و بریتانیا میخواد کلید دست خودش باشه. ظرف دهه های بعد این پریم تبدیل میشه به یک نقطه استراتژیک کلیدی. کشتی ها کشتی بخار میشن، کشتی های بخار میخوان هر چند هزار مایل یه بار سوختگیری کنن، یعنی باید زغال بزنن، پس امپراتوری دریایی باید جا به جا انبار زغال داشته باشه. پس پریم میشه همین، همونطوری که سنگاپور سر تنگه مالاکا اصلا فلسفه وجودش همین بود، اینجا هم همین بود. اصلا یه بسته استاندارد داشت بریتانیا واسه اینجاها، انبار زغال، ایستگاه تلگراف، پادگان، استحکامات، یه هتل کوچیک. پریم هم همینطوری بود، کلید دریای سرخ بود، مون دست بریتانیا به عنوان ابرقدرت دریایی. بود و بود و بود تا 1869 کانال سوئز باز شد. اول ربطی به انگلستان نداشت، بریتانیا مخالفش بود، ولی بعد مصر ورشکسته شد. بریتانیایی که مخالفش بود بعداً به مصر برگشت و از روزی که این کانال سوئز اون بالا باز شد دیگه باب المندب جهانی شد. تا اون موقع هم حالا فرامنطقه‌ای بود ولی جهانی شد و جهانی بودنش واضح‌تر شد. الان دیگه شد اون راهرویی که ما میشناسیمش، دریای سرخ، شد اون راهرویی که یه در پایین داره یه در بالا داره. هر کدوم اینا بسته بشن مسیر قفله. دیگه الان فقط اعصاب امپراتوری اینجا رد نمیشه، جسمش هم، کالاهاش هم، خون توی رگهای اقتصاد جهانی هم از اینجا رد میشه. و اینجایی که دوتا قفل داره، قفل بالاشو قبلا صحبت کردیم، قفل پایین اهمیتش کی معلوم شد؟ در زمان جنگ یوم کیپور. مصر و سوریه حمله کردن به اسرائیل، یه جبهه دیگه هم باز شد که اسمشو کمتر شنیدیم، مصر و یمن جنوبی که اون موقع یک کشور سوسیالیستی بود، کشتی‌های جنگی گذاشتن ورودی باب المندب، مسیر نفتکشایی رو که داشتن می‌رفتن سمت اسرائیل بستن. اسرائیل اون موقع همه نفتشو داره با نفتکش میاره، خط لوله ازش بهش نمیرسه، از همسایه عربش که هیچی نمیرسه، نفتشو از ایران داره میاره، نفتم با نفتکش میره ایلات، از اونجا با لوله میره مدیترانه. یعنی همش داره با از مسیر دریای سرخ میاد، همش باید از باب المندب رد بشه. حالا سوئز اون سالا بسته بود، ولی این بستن باب المندب نشون داد که قفل جنوبی رو میشه جدا از سوئز هم چرخوند و این یه پیام بود برای دنیا که این تنگه یک جور ابزار جنگیه. توی همه این قرنایی که گفتیم، از زمان خسرو انوشیروان تا اینجا، ایران بازیگر مؤثر بازی در یمن نبوده و نیست، تا البته اواخر دهه 1960، اوایل دهه 70. اون موقع بریتانیا داره از منطقه میره کنار و یه بار دیگه نگاه تهران میفته به یمن و به باب المندب. فضا چیه؟ شاه در اوج قدرت. ما الان میدونیم این اوجه به خاطر اینکه بعدش قدرت رو از دست میده، ولی اون موقع احساس قدرتش بسیار زیاده. نفت قیمتش چند برابر شده، خزانه پره، آمریکا هم در همین لحظه استراتژی کلانش با شاه همراستاست. دو سه تا ویدیوی شاه و نیکسون و سیاست خارجی اینا داشتیم، تکرار نمی‌کنیم. دکترین نیکسون برای آمریکای داغون از ویتنام همون چیزیه که شاه میخواد، که آمریکا دیگه مستقیم درگیر نظامی نشه، درگیر نظامی پیدا نکنه، کلید قدرت آمریکا در منطقه دست یک ژاندارمی باشه، حافظ منافع غرب باشه. کی بهتر از ایران؟ ستون اصلی سیاست خارجی آمریکا میشه در منطقه. و اون وقت ژاندارم منطقه طولی نمیکشه که نگاهش میره سمت تنگه باب المندب. چی میکشدش اونجا؟ منطق جغرافیا. منتها این بارم مثل همون دوره ساسانی در یک بستر سیاسی بین المللی اتفاق میفته. دهه 70 دهه تب و تاب جنبش های چپه در خاورمیانه، در آفریقا، از جمله در اینجاها، از جمله در یمنی که سر باب المندب نشسته، یمن جنوبی، تنها کشور عربی رسما کمونیست متحد شوروی، انقدری که شوروی در عدن پایگاه داره. وقتی که 1973 تنگه رو میبندن، نفتکشای حامل نفت ایران میمونن پشت در، حواس شاه میره پی این که خب اگر یمن جنوبی با یه حالا ائتلاف دیگری دوباره تنگه رو ببندن،
اسرائیل هیچی، نفت ایران مهمترین منبع درآمد کشوره، به اروپا داره میره از اینجا. اینا اگه بخوام ببندن، همه این قدرت اقتصادی نظامی ما گروگان یه تنگه 30 کیلومتری میشه 4000 کیلومتر اون طرفتر. این نقطه ضعف ما، این چیکارش کنیم؟ بارها شاه درباره این با مقامات آمریکایی و بریتانیایی صحبت میکنه که ما اینجا یه ویکلینکی داریم، یه نقطه حساسی داریم، میتونه بسته بشه. منتها ایران راحت نیست که بخواد بره به باب المندب برسه، خیلی دور ازش. برای اینکه اونجا اعمال قدرت بکنه متحد محلی لازم داره. و جالب این که شاه هم مثل انوشیروان ساسانی در یمن متحد محلی رو پیدا میکنه. متحد شاه کیان؟ زیدی های یمن، شیعن، ولی یه شاخه ای از شیعن که هزار سال در یمن امامت و سلطنت و اینا داشتن، الان کودتا که شده اینا از قدرت افتادن. بعد جنگ داخلی شده، عربستان رفته مثلا کمکشون کنه، عربستان ضعیفه نمیتونه. شاه میره پشت همین زیدی های سلطنت طلب میسته علیه جمهوری خواهایی که ناصر داره ازشون حمایت میکنه و سرباز فرستاده براشون. مشابهت سازی تاریخی رو توش زیاده روی نمیخوایم بکنیم، ولی یه دقیقه چشمون رو ببندیم بریم 1300 400 1500 سال قبلش و فقط حواسمون باشه که اینا از کجا دارن میان. خیلی جالبه، ناصر داره از کجا میاد؟ داره از این طرف دریای سرخ میاد، از همون طرفی که آکسیون بود. ایران داره از این ور خودشو میرسونه به متحدینی در اونجا. و حالا از این جالبتر، متحدین شاه کیان؟ زیدی ها گفتیم، از اینا هم دوباره نیم قرن بعد داریم میشنویم دیگه. منتها مشکل اون موقع اینه که اینا تو یمن شمالی هن، از تنگه دورن. ساحل باب المندب مال یمن جنوبیه. انوشیروان در یمن یه سیف ابن زیزن داشت که در رو از تو برای ایران باز کرد. شاه اینو نداشت، برای همین یه جای دیگه باید دنبال جاپا میگشت و اون شد شورش زفار. یعنی اون فرصت رو شورش زفار بهش داد. به بهانه اون ایران تونست وارد عمان بشه. خودش لحظه تاریخی، برای اولین بار بعد از قرنها پای ایران داره به اون حوالی میرسه. آخرین بارش کی بود واقعا؟ صفوی که سقفش هرمز بود، اونم با کشتی اجاره‌ای. هرچند صفوی با امامهای عمان علیه پرتغالیا هم جهت بود، عمانیان بعدن پرتغال رو تا آفریقای شرقی هم عقب روندن، ولی در اواخر دوره صفوی عمان بود که به سواحل ایران حمله میکرد، به بحرین حمله میکرد و ایران بدون کشتی نمیتونست جواب بده. زمان نادرشاه ایران یه حضور دریایی کوتاه مدتی پیدا کرد اونجا. نادر در اوج قدرتش ناوگانی ساخت و کشتی خرید و الوار از جنگلای مازندران بوشهر کشید که کشتی بسازن و بحرین گرفت و به دعوت حاکم عمان، اتفاقا که اونم اسمش سیف بود، ارتش به مسقط فرستاد و اینا. ولی نادر که کشته شد ناوگانش هم از هم پاشید. و یه چیز خیلی جالب دیگه وصلمون میکنه به فصل بعدی تاریخ، بقایای سپاه ایران در عمان رو یک رهبر محلی شکست میده به نام احمد بن سعید. این پیروزی برای عمانیا حکم نبرد استقلال داره دیگه، باهاش اون سلسله‌ای تأسیس میشه که هنوزم داره حکومت میکنه. اسمش چیه؟ آل بوسعید. 200 خورده سال بعد نواده همون اوشونه که الان سلطان قابوسیه که داره از فرمان روای ایران دعوت میکنه سرباز بفرسته، از شاه دعوت میکنه سرباز بفرسته به عمان. تاریخ اینطوری گاهی دور میزنه دیگه. و حالا این دور رو کاملتر هم بخوایم ببینی، این آقای مثلا بدر بوسعیدی که الان وزیر خارجه عمانه، میانجی مذاکرات قبل از جنگ ایران و آمریکا هم بود، مثل بسیار دیگه از مقامات عمان از همین خاندانه. خیلی تاریخ اصلا انقدر به هم وصل میشه چیزای اینجا که از یه طرف من میگم نگم به خاطر اینکه پرت نشیم از موضوع، از یه طرف میگم الان نگیم دیگه اینا رو کی بگیم؟ هیچ جای دیگه نیست که بگیم بدر بوسعیدی سابقه خاندانش به کجا وصله. بگذاریم، حرفمون اینه که 1973 دوباره یک فرمانروای ایرانی داره در اوج قدرتش ارتش به عمان میبره و دوباره رویای حضور در دریاهای جنوب داره زنده میشه. شورش زفار پشتش حمایت یمن جنوبیه، پشتش حمایت شورویه، حمایت چین ماوه. اگه اینا پیروز بشن کمونیستا میرسن دیگه دم تنگه هرمز، اون وقت کل تجارت نفت خلیج فارس به خطر میفته. ایران میره به دعوت عمان دخالت میکنه، در چندین مرحله سرباز میفرسته، ادوات میفرسته، میجنگن
و بالاخره سلطان قابوس پیروز میشه. ایران هم کم کشته و تلفات نمیده، ولی پیغام جنگ در تصویر بزرگ خیلی روشنش. به آمریکا گفت شاه که از پس اینجا برمیایم خودمون. به شوروی هم گفت نفوذ کمونیستی در منطقه دیگه با ایران طرفه، و برای شاه هم این اعتماد به نفس ایجاد شد که ایران میتونه دورتر از مرزهای جغرافیاییش اعمال قدرت بکنه. اینا سالهایی که میگیم اوج قدرت شاه، به خاطر اینکه سالهای پیروزی‌های پشت سر همشه. قیمت نفت 4 برابر شده، شاه یکی از معماران این قیمت جدیده. عقاب اوپک توی داستان ویدیوی اوپک گفتیم، زوفا رو برنده شده، دعوای قدیمی اروند رو در قرارداد الجزایر نهایتاً به نفع ایران خاتمه داده، فیصله داده، اعمال قدرت بسیار بسیار مؤثری کرده. و از روی همین قله است که شاه جاه طلبانه ترین پروژش رو شروع میکنه جلو بردن، نیروی دریایی آبهای آبی، بلو واتر نیوی. نمیدونم دربارش شنیدین یا نه. نیروی دریایی ایران تا موقعی نیروی محلی بود که فقط تو خلیج فارس میچرخید. شاه میخواست یه نیروی دریایی بسازه برای ایران که بره تو اقیانوس ها، که چیزی بود که آمریکا داشت، شوروی داشت، بریتانیا داشت، فرانسه داشت. همین. و معنی این فقط این نبود که مثلا کشتی بریم بخریم، یه دکترینی پشتش بود دیگه. شاه داشت در اوج اعتماد به نفس از یه چیزی فراتر از امنیت خلیج فارس حرف میزد، از امنیت اقیانوس هند صحبت میکرد. به استرالیا و آفریقای جنوبی و اینا پیغام میداد که ترتیبات امنیتی این اقیانوس رو خودمون بچینیم، و به آمریکایی‌ها میگفت اینجا رو هم به ما بسپارید، شما دیگه اقیانوس هند لازم نیست باشین. و سکوی پرش برای یک همچین نقشه‌ای چابهار بود، تنها بندر بزرگ ایران که از تنگه هرمز بیرون رو به آب‌های آزاد، یعنی پایگاهش هم قرار نیست پشت قفل بمونه، یک پایگاه عظیمی گفت اونجا بسازن، اسکله‌های عمیق برای ناوشکن‌ها و ناو هواپیمابر در آینده، و سفارش زیردریایی و هواپیما و ناوشکن و اینا رفت به سمت آمریکا و بریتانیا، و ایران می‌خواست با این نقشه وارد اقیانوس هند بشه، به باب المندب برسه و دیگه از یه قدرت منطقه‌ای تبدیل بشه به یک بازیگر جهانی با کنترل روی دو تا گلوگاه مهم، تنگه هرمز و باب المندب. خیلی میشه بحث کرد که این بلند پروازی آیا اساساً با ظرفیت‌های ایران متناسب بود یا نبود. ما وارد اون گفتگو اینجا نمیشیم، ولی ادامه داستان رو میدونیم که سقوط از همین قله شروع شد. 4 سال بعد از قرارداد الجزایر، 3 سال بعد از زوفار، وسط ساخت و ساز چابهار انقلاب شد. پروژه چابهار هم نصفه موند، ناوشکن هم تحویل نشد، و علارغم همه این موفقیت‌ها، در واقع خیز دوم ایران برای رسیدن به باب المندب ناکام موند. در حالی که همه چی بود، پول نفت بود، حمایت آمریکا بود، ویژن و رویای نیروی دریایی اقیانوسی بود، ولی به باب المندب نرسید. هرچند داستان ایران و این سودای فرمان روایان ایرانی برای کنترل باب المندب تمام نشد، انقلاب شد، جنگ شد، اینا، چند دهه بعد دوباره این وسوسه زنده شد و این بار در رسیدن به هدفش موفق ترم بوده، حداقل تا اینجایی که ما الان هستیم. امروز ایران یک حدی از کنترل روی تنگه باب المندب داره که البته کامل نیست، ولی قابل توجهه، مخصوصا در این لنز باز تاریخی که ما داریم نگاه میکنیم مشابهش رو نمیبینیم. و نکته‌ای که یه مقدار ذهن رو درگیر میکنه اینه که این در چه ایرانی به دست اومده؟ ایرانی که نه مثل دوره ساسانی قدرت بزرگ دنیاست، گریت پاوره، نه مثل دوران پهلوی بزرگترین قدرت منطقه است، ریجنال پاوره، و متحد یکی از دو ابرقدرت دنیا، هیچ کدوم اینا نیست. حتی دیگه خیلی کشور ثروتمندی هم نیست با این همه جمعیت و این همه تحریم و این همه محدودیت و این همه فساد و ناکارآمدی و اینا. نیروی دریایی خاصی هم که نداره، که ناو جنگی هم نبرده، مثلا پایگاه دریایی هم نداره، ولی تونسته روی باب المندب اثرگذاری داشته باشه. با چی؟ با متحدینی در اونجا، متحدین محلی، با حوثی‌ها، گروه غیر دولتی شیعه، شیعه زیدی. خیلی تقدیر عجیبی ها، متحدین یمنی شاه و متحدین یمنی جمهوری اسلامی از دل یه جامعه اندر اون منطقه.
یکی سلطنت طلباش بودن، یکی انقلابیونش بودن. متحدین ایران الان طبیعتاً شیعه هستند، یه گروهی هستند که دهه 90 شکل گرفتن. رهبرشون حسین بدرالدین حوسی چند بار اومد ایران و بعدم 2002 شروع کرد مکبر آمریکا، مکبر اسرائیل. دیگه نشون میداد که درساشو کجا خونده، کجا یاد گرفته. رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح بود، ترسید، حمله کردن 2004 به حوسی‌ها، حسین بدرالدین رو کشتن. جنبشه ولی نپاشید، برادرش شد رهبر. از 2004 تا 2010 اینا 6 بار با دولت یمن جنگیدن و همیشه هم توش آثاری رد پایی از ایران دیده میشد. آمریکا، عربستان، سازمان ملل همه گزارش میدادن، ایران و حوثی‌ها البته رد میکردن. این شواهد هی بیشتر و بیشتر میشد تا 2011 که بهار عربی شد. اصلا علی عبدالله صالح بعد 33 سال رفت کنار، یمن رفت تو بی‌ثباتی. این شد یه فرصتی برای حوثی‌ها. سال 2004 اینا از پایگاهشون تو شمال راه افتادن، صنعا رو گرفتن، دولت فرار کرد به جنوب، پیشروی کردن. 2015 رسیدن به ساحل دریای سرخ نزدیک باب المندب، حتی با قایق خودشون رو به پریم هم رسوندن که اون موقع دیگه نیمه متروک بود و بدون استحکامات بود و اینا، اونجا رو هم گرفتن. ائتلاف عربستان اومد، جنگ یمن شد، نذاشت جلو برن. حوثی‌ها موندن تو سواحل غربی یمن. حضور حوثی‌ها اونجا معنیش برای ایران چی بود؟ خیلی واضحه دیگه، الان فقط داستان اونا شیعن ما هم شیعه ایم نیست دیگه. یه ابزاری داره دست فرمانروای ایران میده که یه کاری رو بکنه که فرمانروایان دیگه ایران در طول تاریخ چند بار براش خیز برداشته بودن، اونم اعمال قدرت روی تنگه باب المندبه. بر همینه رابطه ایران با اینا با رابطه ایران با بقیه گروه ها، حتی با بقیه شیعه ها متفاوت. اقلیت شیعه تحت ستم که توی منطقه کم نیست، که اصلا مسلمان تحت ستم که کم نیست، توی منطقه هم شیعه اقلیتی که مثلا با حکومت سنی مشکل داشته باشه کم نیست. چرا یمن؟ اونم یمنی که اصلا جز اهداف اولیه صدور انقلاب نبود، برعکس لبنان و عراق و اینا تازه دهه 90 که جمهوری اسلامی باهاش ارتباط میگیره. و رابطه‌ش هم با ایران خیلی متفاوته با رابطه مثلا حزب الله با حزب الله لبنان با ایران. اصلا رابطه اینا با ایران به نظر میرسه اینطوری نیست که هر کاری ایران بگه اینا بکنن. توی این متحدین ایران حوثی‌ها دورترین هستن از اون تعریف پراکسی که میگن. همراستایی دارن ولی اولا خیلی وقتا کار خودشونو میکنن بدون توجه به اینکه تهران چی میگه، و خیلی وقتا هم حداقل به نظر میاد که تهران ازشون میخواد یه کاری بکنن و اینا نمیکنن. مطمئن نیستیم، ولی در طول همین جنگ 40 روزه خیلی ها منتظر بودن که حوثی‌ها جدیتر و سفت‌تر وارد بشن ولی نشدن. البته واقعا تکرار کنم، ما الان در 17 جولای هستیم، ما هنوز نمیدونیم که مثلا چقدر وارد شدن، چرا، چطوری، ایران خواست، ایران نخواست، ولی به نظر میرسه که ایران میخواسته که اینا وارد بشن و اینا نشدن. منتها چون اینا توان ضربه زدن به اسرائیل رو دارن، برای ایران خیلی مهمه. بعد از 7 اکتبر مثلا گفتن کشتی مرتبط با اسرائیل از اینجا عبور بکنه، این برای ما هدفه. باب المندب برای تجارت دنیا مهم است ولی برای اسرائیل حیاتیه دیگه. واقعا اسرائیل از راه خشکی به سادگی به مسیرهای تجاری وصل نیست، یعنی حداقل هنوز نیست. بر همین بندر ایلات براش خیلی مهمه، بر همین باب المندب براش خیلی مهمه. و اعمال قدرت حوثی‌ها روی باب المندب مثل همونیه که قبلا درباره تنگه هرمز دیدیم. تنگه هیچ وقت لازم نیست بسته بشه، لازمه که کشتی‌ها بدونن که ممکنه هدف باشن. هزینه بیمه میره بالا، کشتی‌های جهانی از دریای سرخ فرار میکنه، میره همون مسیر طولانی دور آفریقا. سفرها 2 هفته طولانی تر، هزینه حمل بالاتر، هزینه بیمه بالاتر، کل زنجیره تأمین کالا در دنیا کنتر. تا اواسط 2024 میگفتن ترافیک باب المندب و سوئز 2/3 افت کرد. اون مقداری هم که رد میشدن یا روسی و چینی بودن که حوثی‌ها باشون مشکل نداشتن، یا با بیمه خیلی گرونتر داشتن میرفتن، یا با اسکورت نظامی داشتن میرفتن، یا مثلا تجارت محلی بودن. درآمد مصر از کانال سوئز رو نگاه بکنی معلومه خیلی خیلی کم شده، از نصف میگن کمتر شده. اون جنگ 2024 رو آمریکا خیلی کوبید، خیلی بمب ریخت ولی موفق نبود توش. حوثی‌ها واقعا کافی بود روزی یه دونه موشک بفرستن سمت کشتی‌ها که این ترس بمونه. ترس کار خودش رو میکنه. این داستانی که قبلا دربارش صحبت کردیم، منطق جنگ تنگه رو قبلا گفتیم، این شد که ترامپ آخرش گفتش که ما پس اینا برنمیایم، آتش بس کرد، آتش بسی که حالا اسرائیل هم ازش مستثنا مونده بود اون موقع.
حالا برگردیم همین اسفند 1404، جنگ مستقیم، هرمز بسته، نفت بالای 120 دلار و اعلامیه حوثی‌ها که ممنوعیت کامل و مطلق کشتیرانی اسرائیل در دریای سرخ. باب المندب بسته نشد، ولی همه دارن میفهمن که میتونه بسته بشه و تهدید به بسته شدنش هم برای تجارت جهانی هزینه داره. ما سعی کردیم نگاهمون رو تو این ویدیو تاریخی کنیم، زوم اوت کنیم، خیلی باز کنیم، ببینیم که در طول تاریخ چند بار حکومت‌های ایران، مخصوصاً وقتایی که احساس قدرت زیاد داشتن، تلاش کردن خودشون رو به یمن برسونن و به باب المندب برسونن. ایران ساسانی و ایران پهلوی و ایران جمهوری اسلامی چیشون شبیه همه که همشون خیز برداشتن برای اعمال قدرت روی یمن؟ رو کاغذ اینا هیچ شباهتی به هم ندارن، محتواشون شبیه هم نیست، چشماندازشون، ایدئالشون، ارزش‌ها و اولویتاشون فرق میکنه. اونی که فرق نمیکنه اینی که جغرافیا یکیه. هدفشون هرچی باشه، زمینی که توش باید بازی کنن جغرافیاست و جغرافیا هم منبع ریسک و خطر رو به ما نشون میده و هم ابزار و فرصت اعمال قدرت رو. نتیجه‌ش هم معلومه. یمن مهمه چون تنگه باب المندب مهمه، چون در یک لحظه سرنوشت‌ساز اثرگذاری روی همین تنگه میتونه یه اهرمی باشه که اقتصاد جهان رو به نفس نفس بندازه. حالا این برای ایران خوبه یا برای ایران بده؟ هیچ کدوم واقعا. این یه ابزاریه برای اعمال قدرت. خوبیش یا بدیش بستگی به این داره که هدف از این اعمال قدرت چیه، تهش چشمنداز چیه، همه اینا قرار آخرش چیکار کنه، آخرش قراره که چطوری باعث بشه ملت ایران بهتر زندگی کنن، تأثیرش برای ملت ایران چیه، تأثیرش برای کشور ایران چیه، برای قدرت بیشتر، برای ثروت بیشتر، برای پرستیجش، برای جایگاهش، امنیت و رونق و زندگی بهتر و رفاه و حقوق شهروندی ملت ایرانو چطوری میتونه روش اثر بذاره، میتونه بذاره یا نمیتونه بذاره. با اونا میشه ارزیابی کرد که این خوبه یا بده، وگرنه خود اعمال قدرت این یه ابزاره. اصل ماجرا جای دیگه است. این سیاست ها ابزار برای رسیدن به هدف، ابزارهایی که ممکنه شکلشون شبیه هم باشه، حتی در حکومت های ظاهرا خیلی متفاوتی مثل ایران پهلوی و ایران جمهوری اسلامی، ولی محتواش و هدفش خیلی خیلی متفاوت. این شباهت‌ها محدود به یمن نیست. ما اتفاقا یه ویدیو ساختیم درباره سیاست خارجی شاه، اونجا درباره این بیشتر صحبت کردیم. پیشنهاد میکنم بعد از این اون رو هم ببینید. دمتون گرم.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه‌ای خوب و چهارشنبه‌ای متفاوت، اول مهر ماه هست، آغاز مدرسه، و دیدیم که این پزشکیان واقعا اینا خودشونو مسخره کردن. یه مش احمق، یه مش نادان، یه مش جاهل، یه مش جنایتکار. جنایتکارن آقا، اینا جنایتکارن. اینا به صغیر و کبیر رحم نکردن. این مردک رو میبینی؟ میدونی در آذربایجان چه جنایتهایی مرتکب شد؟ میدونی چجوری دانشگاه رو کنف یکون کردن؟ یه الدنگی مثل این میگه من جرقم. بیچاره اون مریضی که زیر دست این اولاغ باید بره. برات گفتم که در دانشگاه ضربه بزرگی زدن. آدمایی مثل سروش، مثل اون شریعت مداری، چندتایی بودن این اوباش. نه اون یارو اولاغه که رئیس نام کیهانه، نه، یه آدم دیگه ای بود، دانشگاهی بود او، همین سروش و اینها و خیلی ها بودن، فامیلای خمینی، همه اینا اونجا جمع بودن و دانشگاه رو به قول خودشون تصفیه کردن. هاشم آقاجری که یه همدونی نادان است میگفتش که ما فکر میکردیم ما یه واند نیسان میفرستیم قوم و تمام کتاب ها از قوم میاد و ما در دانشگاه کتاب ها رو جایگزین. یعنی سطح فهم و شعور اینها چیه، چی بوده، چی هست و امروز دارن به چی فکر میکنن. هیچ تفاوتی نکردن. منجمده، منجمد. بعد اساتیدی که در فرنگ درس خونده بودن، متخصصین درجه، با چه زحماتی اینا رو تک تک آورده بودن به ایران و اینا رو همه رو بیرون کردن. چی جاش گذاشتن؟ سهمیه سپاه، بسیج، جبهه، مسجد، خانواده شهدا، فامیلای فلان، اینا. در گزینش دانشجو هم بالای 80 و چند درصدش این سهمیه ها پر میکنن. نزدیک 15 درصدش، زیر 15 درصدش در حقیقت به نخبگان میرسه، دانشجوهای نخبه. اونا هم وسط کار تصویه میکنن، ستاره دار میکنن، کج رفتی، راست اومدی، از این حرفا اخراجشون میکنن، زندانشون میکنن، کتکشون میزنن. و از سال 62 تا الان که 405، 40 چند سال گذشته و فکر کن هر روز این تحلیل رفته، کوچیک و کوچیک و کوچیکتر شد. خروجیش چه خواهد بود؟ این وضع امروز ماست و این مردک در سازمان ملل اومده نشسته قصه اوسنکورد تعریف میکنه که آقا زدن لامرد و زدن نمیم. باید ببینی که اینا اونجا چه چیزی داشتن که دستگاه چشم و گوش آمریکا اینا رو دیده و نابودشون کرده. محکم ترامپ ایستاد، گفت ما اجازه نمیدیم.

0: شام ایرانی
1: که با خیلی میشینه ولی کی که ببینه.
0: دم برو دم واو خدای ایرانی بودی پشمام ریخت.
2: I'm not Iranian brother.
0: Bro, you are messing with me. You are Persian. I swear to God.
2: No,
0: swear to
2: God. I'm not. من اصلا فارسی صحبت نمی کنم به خدا.
0: این چیه؟ داری فارسی میگی؟
2: No, I don't speak Farsi, dear brother.
0: So how can you speak Persian?
2: Because I sing different languages, but I don't speak. What part of Iran are you in?
0: Tehran.
2: تهران تهرانی
0: تهرانی آجی این ایرانیه به خدا
2: به خدا من اسرائیلیان.
0: Are you from Israel?
2: Yes.
0: Oh my god.

0: آقا قبلی که خواهیم برین دزدی حتما این کلیپ نگاه کنید.
1: چی میخواد برید دزدی؟ یه جوری برید دزدی که به نمازتون ضربه نخوره.
2: یعنی چی آقا؟
1: مثلا میخواد برید دزدی از آن ساعت 6 بعد از ظهر. خونه هم خالیه. این 6 رو بکن 6 و نیم نمازتو بخون بعد برو دزدی.

بزن تیر در پایم کنی. ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بگشوده در روی گدای خانه‌اش، تا سرکشم من جرعه‌ای.

زنجیر در پایم کنی ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی ای وی فروشان شهر را انگور مهمانی کنی معشوق من پشت شده در دو یک

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

درود به همیهنان ارجمند و یاران گرامی برنامه های ارتجاع غالب و مغلوب رویا روی پهلوی با عمامه یا بدون عمامه از گذشته تا حال 14 گذر رو با هم پشت سر گذاشتیم و اندکی از بسیار گفته شد. پنهان نمی کنم که نخستین مسافر این برنامه ها، چه این برنامه ها و چه برنامه های گذشته، خود من هستم. یعنی به دنبال خیشتن خیشی می گردم که از 22 سالگی تا 54 سالگی عمر خودش رو در پی سودایی گذراند که امروز اون رو به نقد کشیدم و از حیطه این سودای مسموم ضد ایرانی، ضد وطن و ضد شهریاری ایرانی که شاهدیم که چه بر سر ما آورد، خلاصه بیرون آمدم تا حدی که توانستم. من پروایی ندارم بعد از این همه تجربه نکاتی رو بگم که خیلی ها بر می آشوبند، برای اینکه قصه شبهای زمستان و زیر کرسی رو تعریف نمی کنی. داستان تلخ ملتی است که روزگاری بزرگترین امپراتوری جهان بود، با خوب و بدش میشه نقدش کرد، ولی در قرن ششم هفتم به اصطلاح میلادی به درون ورطه‌ای مسموم، تاریک و زهرآگین افتاد که الان 14 قرن ازش میگذره و حاصلش ظهور خمینی در عصر پهلوی بود. خدمت دوستان گرامی باید بگویم که این سفر عمدن تاکید میکنم، برای اینکه خود من باز هم میگویم اولین مسافر این تنگاه هستم و سفر 15 رو با درود به شما، به ملت شریف ایران و یاد ارجمند و گرامی داشت شهریاران پهلوی، رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقید آغاز میکنم. به قول معروف وقتی آدم به میدان میاد دیگه که دلا دلا نباد راه بره، باید قد برافراش حقیقت رو بگه. و در آغاز برنامه درود خودم رو نثار یاران میهن تیوی میکنم و سپاسگزارم که این امکان به وجود آمد تا بتوانیم در فضایی که به هم ریخته است آنچرا که باور داریم بگوییم و به داوری دیگران بگذاریم. در آغاز برنامه جشن مهرگان رو که چند روز دیگه هست تبریک میگم. در ماه مهر هستیم و این ماه ماهی است بسیار ارجمند و گرامی در خلاصه تاریخ ما. جشن مهرگان رو داریم و وقتی که مراجعه بکنیم قبل از این نکبتی که خمینی سمبولش هست، ایران ایرانی دیگر بود و مهرگان یا جشن مهر یا در حقیقت نوروز دوم ما ایرانیان هست، نوروز پاییزی که با اعتدال پاییزی شروع میشه و خیلی چیزا تغییر میکنه. اگر من قبلا صحبت کردم تو این زمینه، ولی فقط اشاره کوتاهی میکنم که این جشن رو گرامی بداریم. مهر یا میترا در زبان فارسی، زبان عمومی مردم ایران از شاخه‌های مختلف
به معنای فروغ، روشنایی، دوستی، پیوستگی، پیوند و محبت، ضد دروغ، ضد پیمان شکنی، ضد نامهربانی کردن است و باید رفت مهریش رو خواند، بند 116 رو، تا بدانیم که چه بودیم و چه گفتند پیشینیان ما. از این آیین میترائیسم برآمد که سراسر سرزمین و امپراتوری روم را در بر گرفت، نگارهاش برجاست و در موزه واتیکان مجسمه مهر از قرن دوم میلادی برجاست. شاعران ما بسیار سرودند. شاعر بزرگ ملی ما فردوسی روز مهرگان رو روزی میدونه که فریدون در آن به پادشاهی نشست. جای احمد شاملو سبز باد که نگران پادشاهی فریدون و لومپنیزم کاوه آهنگر بود. دریق. بحث ما همینه دیگه. وقتی که بزرگان ما که توانمندی بسیار دارند اسیر یک قفس ایدئولوژیکی هستند که به طور واقعی هم باور ندارند، فقط یه لباسی است که لازمه که بگه ما هم هستیم، میفتند بین که ضحاک بشه سوسیالیست، فریدون بشه سلطان جابر، فردوسی رو به تمسخر بگیره و کاوه آهنگر رو بگوید لومپن هست. متاسفانه آنچه کرد علیه خودش کرد. الان همه چیز داره روشن میشه. ما سخن فردوسی رو میشنویم. به روز خجسته سر مهر ما، به سر برنهادن کیانی کلا، زمان بیاندوه گشت از بدی، گرفتند هر کس ره بخردی، دل از داوری ها بپرداختند، با این یکی جشن نو ساختند، نشستند فرزانگان شادکام. فرزانگانی که نه طرفدار غار حرا بودند نه طرفدار کرملین. گرفتند هر یک ضیاءالدین جام، می روشن و چهره شاه نو، جهان نو ز داد از سر ماه نو، بفرمود تا آتش افروختند، همه انبر و زعفران سوختند، پرستیدن مهرگان دین اوست، تن آسانی و خوردن آیین اوست. خلاصه الی آخر که فردوسی به زیبایی بیان میکنه. این جشن در زمان هخامنشیان گرامی داشته میشد و در دورانهای بعد همینطور، و این جشن نشانی یکی از حماسه‌های اساطیری ماست، به زیر کشیدن ضحاک توسط شهریار فریدون. آداب مفصلی داره، پیشنهاد میکنم که مراجعه بکنید. الان همه چیز در دسترس، در رسانه ها، در گوگل میتونید بخونید. به هر حال این جشن بر شما خجسته و مبارک باد. و اما برویم سر ادامه سفر خودمون، که من اشاره کردم که متاسفانه بزرگان ما، بزرگان سرزمین ما که باید راهنما و چراغدار راه باشند، به دلیل قفسی که اسمش ایدئولوژی است و وقتی بر سر میگذاریم، به نظر من از جهان خرد ما دور میشیم. و من تجربه کردم دیگه در نزدیکان خودم، در خودم، که موقعی که این رو میذاریم روی سر، اصلا مهم نیست که واقعیت چیست. من در برنامه های قبل اشاره به ماجرای 52 نفر کردم و اینکه اینها پایهایی رو ریختند که در سال 57 کمونیسم روسی وابسته و بزرگان توانمند شانه به شانه آخوندهای پست‌فطرتی خلاصه قرار گرفتند که روز اول مهر ماه هم میدانید که تولد
سالار این نکبت و کسافت یعنی خمینی است. مردی که آمد ایران پهلوی رو فرو کشید با کمک چپ و راست و میانه و همه و همه، و بر منبر نشست، تخت شاهان را بدل کرد به منبر، و الان سال هاست میگذره و تجربه نشون داد که تفاوت شهریاری با آخوندی چیست. و این وسط من تأکید مؤکد میکنم دوستان، اون چیزی که نباید فراموش بشه این که من نبودم، ما چیز دیگری میخواستیم. ما حکومت سوسیالیستی میخواستیم، ما حکومت جامعه بی طبقه توحیدی میخواستیم. ما تو عصر حجر زندگی نمی کنیم که هنوز خط نبود و بعدها روی سنگ نوشته ها می نوشتن. همه اسناد وجود داره، حمایت های مشعشع امام خمینی، مجاهد اعظم، حضرت آیت الله خمینی، پشتیبان طبقه کارگر، یک خروار سند وجود داره و اینجا نباید در رفت، نمی شود در رفت. من هم در رفتم از سال 57 تا حدود سال 2004. باز هم همون نگاهی رو داشتم که با چرند و یاوه بافی آغشته بود در کوبیدن شهریاران ایران و در ستایش کسانی که مایه بدبختی ما هستند. این رو باید فهمید و تعدادی رو من اشاره کردم که چگونه است وضعیت. شما نگاه بکنید، روشنفکرانی که من اشاره کردم، معرفی کردم، اندکی از بسیار اونها رو و گفتم که چه کردن. و این 52 نفر وقتی که رضا شاه رفت، زمام اندیشه نسلی رو که در حقیقت از درونش مجاهد و فدایی در آمد و حتی مصدقی در آمد، حتی مذهبی به اصطلاح چپ در آمد، به دست گرفتند و اومدن جلو. یکی از اینایی که چندی قبل فوت کرد، چند روز قبل، یکی دو هفته قبل، من جا یادداشت کردم برخی نکات رو براتون میخوام اشاره بکنم به خلاصه اینها. اینم آقای جواد مجابی بود، شما حتما میشناسید، نویسنده معروف، توانمند، که خلاصه کتابهای زیادی نوشته بود، آثار زیادی خلق کرد، عمر طولانی هم کرد و حدود 80 و چند سال زنده بود. 1118 متولد شد، 1405 خلاصه به قول معروف به جاودانگی رسید. الان جاودانگی در حقیقت خیلی در دست رسید، میشه جاودانه شد. شما حساب بکنید حدود 85-6 سال، باریکلا، حقش بود. نویسنده بود، منتقد ادبی بود، منتقد هنرهای تجسمی بود، نقاش بود، طنزپرداز بود، روزنامه‌نگار ایرانی بود، مدتی سردبیر مجله دنیای سخن بود و از چهرهای به اصطلاح آبرومند ادبیات روزگار من و همسنهای من بود. لیسانس حقوق و دکترای اقتصاد را از دانشگاه تهران گرفت در دوران پهلوی. من تأکید میکنم اگر پهلوی نبود ما هیچ کدوم را لیسانس میگرفتیم دکترا با حکومت قاجار. در فاصله سالهای 47 تا 58 روزنامه اطلاعات در قسمت فرهنگی روزنامه اطلاعات محمد رضا شاه فعال بود، یعنی کاری به کارش نداشتند. با روزنامه آدینه و جهان نو و فردوسی و دنیای سخن هم همکاری داشت، کسی کاری بهش نداشت. مثل استالین
نکشتش، مثل ماوستون نکشتش، مثل لنین تبیدش نکردیم، گورکی رو تبید کرد. شعر، سرود، 8 مجموعه، 4 مجموعه داستان کوتاه، رمان، بروید و بخوانید سرگذشت او رو و صحبتاش در مورد شعر و نویسندگی. خب انتقاداتی داره، ولی سر و مر و گنده زندگیشو کرد در دوره خمینی و اون انتقاداتی که زمان شاه داشتند به هیچ وجه به نزدیک اون و انتقادات تونتیز هم نرفتن. اینکه آقا در این مملکت بالاخره سانسور وجود داره، اونم خیلی کپی رایت رو درباره صحبت میکنه و خلاصه مسافرت میرفت، جایزه ادبی او به یونزون رو در برلین به نمایندگی از ایران گرفت و در مراسم بسیاری فعال بود، نمایشنامه می نوشت، در مراسم بزرگان شرکت می کرد. آقای محمود دولت آبادی که به هر حال می شناسیمش و نیز مواضعش رو و اینکه در سوگ سرداریم که کشته شد، سرداران رژیم هم یک درد دلی کرد و از اینها. فرصت نیست که من اسامی کتاباشو بخونم یا مقالاتش رو که فراوانه و کارش نوشتم، تحلیل، تفسیر. ببینید این حدود 47 سال تو حکومت خمینی زندگی کرد، کتاباشو نوشت و 86-87 سال هم زندگی کرد، زندان هم نرفت. ممکنه که درد سری براش بخواین درست کنن، یا اینکه اتوبوس ارمنستان رو میگفتن یکی از کسایی که قرار بود تو اتوبوس باشه جناب مجابی بود، ولی ایشون گویا نرفت. از آثار میگذریم، حال میرویم سراغ یک سندی که این نویسنده که واقعا فقط خوندن لیست کتاباش به خصوص در دوره حضرت آیت الله العظمى امام اعظم خمینی به سرا نیم ساعت وقت میگیره. بعد ولی یک سندی هست که جالبه برای من، برای اینکه بدونیم که وقتی که ایدئولوژی روی سرمونه. من الان روزنامه جلوی روم هست، چهارشنبه 11 بهمن ماه 1357، شماره 10773 روزنامه اطلاعات که خود ایشون هم اونجا فعال بودند، اطلاعات هفتگی، تیتر مقالش توطئه‌های ضد انقلاب را خنثی کنیم. مقاله رو میتونید پیدا کنید بخونید، توی گوگل و رسانه ها هست. نبرد واقعی بین ترقی خواهان مبارز از یک سو و مرتجعان و وابستگان رژیم سابق از سوی دیگر خواهد. رهبری جمعی باید از میان خلق انقلابی و با تکیه بر توده های انتخاب شده بر مواضع قدرت مسلط شود. مقاله بسیار جالبی است که نگران توطئه‌های ضد انقلاب حسابی تو این مقاله میگه رژیم و رژیم ایران و اعوان و انصارش که در اردوگاه استبداد و استثمار قرار داشتن، لاجرم خواستار پایایی ارتجاع بودند و هستند. بعد میگه مواظب باشید که یه مرتبه اینا نیان خلاصه توطئه‌ای بکنن. این توطئه هم موجب میشه که حضرت امام خمینی صدمه ببینه. ممکنه نظرش خیر بوده ها، اون زمان 11 بهمن هنوز حضرت امام بر قدرت نبود، ولی نگاه بکنید به خلاصه یه مرتبه اینا نیان خلاصه توطئه‌ای بکنن. این توطئه هم موجب میشه که حضرت امام خمینی صدمه ببینه. ممکنه نظرش خیر بوده ها، اون زمان 11 بهمن هنوز حضرت امام بر قدرت نبود، ولی نگاه بکنید به خلاصه نظرگاه ها.
و اینکه دیدگاه یک نویسنده مثل این بزرگوار چیست. خب او من مطالعه کردم عضو حزبی گویا نبوده یا اگر بوده من خبر ندارم، ولی واقعیت اینه که نگاه همون نگاهی است که شماری دیگه از روشنفکرانی که من اشاره کردم موسوم به روشنفکران الان باید گفت داره، از احمد شاملو گرفته تا نمیدونم آقای دولت آبادی تا بسیار دیگر، کسانی که زایده 52 نفر هستند و مملکت رو خلاصه در

نگاه خودشون، نگاه ادبی خودشون، نگاه سیاسی خودشون در کنترل داشتن. حالا این وسط ما باید برویم سراغ خلاصه عمق داستان که من اشاره کردم قبلا. اینها چطور آمدند و در حقیقت شیطان سازی بسیار وقیحانه و رذیلانه از محمد رضا شاه کردند و اینکه او عامل همه چیز. من اینو تاکید میکنم. ببینید دوستان، برنامه قبل گفتم این صحبت سنگینیه، صحبت تلخی، صحبتی است که ما باید به قول معروف قصه شیرینی نیست، باید حوصله داشته باشیم به بعد از شنیدن روش فکر بکنیم. این جنابی که اشاره کردم تمام امکانات رو در دوره محمد رضا شاه داشت، امکاناتی که در مسکو و به قول معروف چین هم وجود نداشت. یعنی تو تمام روزنامه دست و بالش باز بود، کارشو میکرد، قصهشو مینوشت، عکسای پایان عمرش هم پس سر حال و ازش هم خوب بود و به رحمت ایزدی پیوست. و یکی دیگه از کسایی که من خیلی دوستش داشتم و چندین بارم در پاریس خدمت این بزرگوار رسیده بودم، گوهر مراد غلام حسین ساعدی، فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه تبریز، نویسنده نمایشنامه نویس، از پایگزاران کانون نویسندگان ایران. یه مسابقه داره که در 5 آوریل 1984 در پاریس با آقای ضیاء صدقی این رو انجام داده. من پیشنهاد میکنم این مسابقه که در دسترس هست بنویسید متن کامل مصاحبه غلام حسین ساعدی ضیاء صدقی، این رو بخونید. ساعدی رو وقتی که آدم میدیدش، من واقعا اون 49 سال 48 سال داشت که به سفر رفت، ولی آدم وقتی میدیدش آدم افتاده ای بود. قیافش تو سن 45 سالگی سیگار بر لب یعنی بچه معصوم بود، یعنی زرم زین بوهای کسی که بخواد ادعا داشته باشه اما فلانم چنانم نداشت، شوخ بود. من دوبار با دوستی داشتم که تو وقتی که تو در میان مجاهدین و شورا بودم، حمید اسدیان که شاعر بود، اونم به سفر رفت و جاودانه شد، اونو میدیدیم، خیلی دوستانه برخورد میکرد. ولی مصاحبه رو وقتی آدم میخونه، من برای اینه که میگم این جهانی رو که چپ کرملینی ساخت و نیز به اصطلاح چپ مذهبی که دنبال شطور و ابوذر رو خیلی دوستانه برخورد میکرد، ولی مصاحبه رو وقتی آدم میخونه، من برای اینه که میگم این جهانی رو که چپ کرملینی ساخت و نیز به اصطلاح چپ مذهبی که دنبال شطور و ابوذر و غار حرا بود و هنوز تو قرن 21 نمیخواد بفهمه که بابا جان دوران زینب و رقیه و سکینه گذشته، نمیخواد تاریخ رو تو قرن 21 یه بار بخونه ببینه کارکرد حمله اسلامیان به ایرانیان چه بود. ده ها هزار نفر بود و بعدها صد ها هزار نفر رو کشتن. و نیز دوران شاه اسماعیل، این شاخی قلابی جعلی اسلام حکومتی سیاسی نبودین تو ایران که ما سنی بودیم. بارها من تکرار کردم، من نه شیعه هم نه سنی، یک ندانم گرای آزاداندیش در حد خودم هستم که سعی میکنم بفهمم، به نفی خدای بینامم نمیپردازم. جهان پیچیده تر از اونیه که ما بخوایم با دو تا چهار تا حلش بکنیم. اون تا آزادی اندیشه رو باور دارم و معتقدم باید درست اندیشید. شما نگاه بکنید این بزرگوار بالاترین تأثیر رو، یعنی قوی ترین نویسندهی که ما داریم و چیز در کنار یکی دوتای دیگه مثل دولت آبادی اینها، که ساعدی به نظر من یه شخصیت دیگه ای داشت اون زمانی که ما اونجوری می دیدیم،

ولی وقتی مصاحبه رو میخونه میبینیم که کاملا در قفس زندگی کرد، با اینکه خودش نه چریک بود نه به قول معروف اهل این کارا، ولی حمایت میکرد. من به یاد بی‌هویتی خودمون میفتم. ببینید مثلا ما تو مدرسه که بودیم، شاید یه مقدار خنددار باشه این مثال، دبیرستان سالهای مثلا کلاس سیکل دو اکیپ بودیم، ما اکیپ های 5-6 نفره بودیم که تحت تأثیر به قول معروف بیشتر فیلم های فارسی و داشمشتی های شهر، من تو یز بودم اون موقع، با هم دیگه جمع می شدیم از هم دفاع می کردیم و یه سیکل دو اکیپ بودیم، ما اکیپ های 5-6 نفره بودیم که تحت تأثیر به قول معروف بیشتر فیلم های فارسی و داشمشتی های شهر، من تو یز بودم اون موقع، با هم دیگه جمع می شدیم از هم دفاع می کردیم و یکی دو نفر از این رفقا که یادشون گرامی باد، آدم های جوان مردی هم بودن، ما به اینا اعتقاد داشتیم. یعنی وقتی گرفتاری پیدا می شد می رفتیم سراغ اون دوست. یکی از اونها یادش گرامی باد مهدی بخشایش بود که هم شاگردی بودیم، قهرمان شنا، قهرمان فوتبال، بسیار نیرومند در زد و خورد و با هم بودیم. انگار ما نیازمنده، با اینکه خودمون هم اهل رزم و نمیدونم جهنگ بودیم تو اون سن و سال، نیاز داشتیم که یکی دیگه ما رو حمایت بکنه و اون رو بگیم آقای فلان اینطوری گفت، آقای فلان چنان گفت. این وضعیت رو من وقتی میبینم احساس میکنم که توی دنیای نویسندگی و شعری ما وجود داره. گویا یک قبایی از سیاست و انقلاب لازمه که ما پیروش بشیم و الان من میفهمم ضعف‌های ماست که نقاط قوت اونها رو تشدید میکنه تا ما به اندیشه نیندیشیم. شما نگاه کنید، اومدیم دانشگاه، چریک مجاهد، چریک فدایی میره کشته میشه، گلوله میخوره، سینهش سوراخ میشه، میفته رو خاک، نمیشه شک به اون کرد. برای اینکه ما شهامت اون رو نداریم تو موقعیت، دلاوریش رو نداریم، با شاه داره می جنگ، بالاترین شخصیت مملکت میخواد رژیمش رو سرنگون بکنه، بنابراین یه مرتبه آقا جان این قفس میاد تو سر ما که این برترینه، ولی هرگز نمیریم اندیشش رو بررسی بکنیم. بارها من تاکید کردم قصد توهین و تحقیر نیست، ولی آیا ما رفتیم ببینیم که اندیشه اونها چیست؟ مثلا بنیانگذار سازمان مجاهدین محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیزادگان، هم شجاع بودند، هم از جان گذشته بودند، هم خلاصه رفتن کشته شدند، ولی اندیشه چی؟ اگه ما اندیشه رو آنالیز کرده بودیم که آقا جان ایدئولوژی که این معتقد بود، ایدئولوژی بود که در ضدیت با ایران وارد شد، میتونیم بگیم نه آقا اینطوری نیست، ما که معتقد به نمیدونم خالد ابن ولید و اون کسانی که اومدن ایران رو به خون کشیدند و گرگان رو قتل عام کردند، فارس رو قتل عام کردند، سیستان رو تخت جسد درست کردند، ما که به اونا معتقد نیستیم. و چی معتقدیم؟ یک جهان از خرافاتی که بعد از ترکی زمان صفویه تشیع سیاسی و حکومتی رو سامان و سازمان داد و سقف و ستونش رو زد، پر از ارتجاع. این همه معجزه امامان فرهنگ ما رو عوض کرد. بلند میشیم آقا یا الله، میشینیم انشاءالله سفر به خیر میریم، نمیدونم خدا حفظت بکنه، علی پشت پناهت. اصلا فرهنگ ادبیات ما عوض شد و ما تو این فرهنگ و ادبیات که نمیتونیم نفس بکشیم بفهمیم سیاست چیست، که نمیتونیم بفهمیم آقا جان چه جامعه ای میخواست درست بکنه، نمیتونیم بفهمیم آیا علی ابن ابی طالب مولای متقیان سرور جوانمردان کل عالم، یا آخوندا معتقدن که شب معراج هم کنار پیغمبر بود و برخی از دراویش ما معتقدن اصلا قبل از حضرت آدم اون زاده شد. یک جهان سورئالیستی عجیب غریب دورور ما در حال چرخشه. ما نرفتیم چون با شاه جنگیده بودن و شاه اونا رو کشته بود، میخواستن حکومتش رو سرنگون بکنن دیگه.

کار میزدن، مامور امنیتی رو میکشتن. اینا از حکومتش دفاع میکرد. میایم دنبالشون. همین بساط رو ما توی نویسندگانی داریم که مثل من 18 ساله‌ای که رفتم دانشگاه مشهد نبودن. جناب دکتر سعیدی رو حتما این مصاحبهشو بخونید، واقعا جالبه. میگه حدود 1339 1340 فارغ التحصیل شدم، ایشون دکتر شده سال 1340، یعنی 1314 متولد شده در حکومت رضا شاه. میگه خانواده‌ام فقیر بود، ولی باش فقیر، اینم یک داستانیه که آقا فقیر بودیم فلان، ولی این فقیر موفق شده بره دانشگاه دکتر بشه، نویسنده بشه، کتاب منتشر بکنه. بعد وقتی ما این مصاحبه رو میخونیم، میگه یک بچه بودم و من توی سازمان جوانان فرقه دموکرات کار میکردم که به صورت مخفی در آمده بود، مسئول 3 تا روزنامه من بودم. این بچه تو حزب دموکرات کار میکرده و بچه هم بوده،

یادمه که یک روز یا همون روز درگذشتش رفتم بیمارستان با دلی خون. میمسهر گرامی که اون موقع یلی بود، سه تبر قامت، اشک بر چشم، در راه رو بود. رفتم دیدمش، سایدی رو آروم بود، دستش رو گرفتم و گفتم دکتر امیدوارم خوب بشید. گفت داریم اندکی فوت میفرماییم، خیلی خون سرد. ببینید، قصدم توهین که نیستیه، قصدم اینه که راز رو از یک کسی که دوستش داشتیم، کسی که به ما کمک میکرد بفهمیم، یعنی فکر میکردیم کمک میکنه. میبینیم بچه هست میگه آقا من مثلا دو روزنامه حزب دموکرات بودم، جوانان فرقه دموکرات. بعد این ارمنی رو فقیر بود، صاحب امتیاز یک روزنامه بود به اسم سعود، یک روزنامه سوم بود به اسم جوانان آذربایجان که مسئول همه کارشان من بودم. این بچه کوچک از بای بسم الله تا تای تمت را بنده باید می نوشتم، گزارش تهیه می کردم، تفسیر سیاسی می نوشتم، بچه بودم، حتی ریش و سبیل در نیامده خوب بنده گیرانه افتادم و هی می زدن دو فلان و اینها. بعد از بیشتر مردادم برای شما مخفی بودم. یعنی اینجا ببینید تو اندیشه این به اصطلاح نویسنده خوب ما، وطن با حزب دموکرات کمرنگ شده. ممکنه خودش قبول نکنه، حزب دموکرات تکلیفش روشنه. ستایشی که جناب دکتر غلام حسین ساعدی از پیشوری میخونه شگفت‌آوره. من پیشنهاد میکنم بزرگترین خدمتی که ساعدی به ما کرد بیش از رمانهاش، رمانهاش که اکثریتش ضد شاه بود و فیلمایی هم که ساخت، خب هر کاری دلش خواست کرد و حقش بود و فایدهش هم دید دیگه. کسی که در زمان شاه در کمال عزت زندگی میکرد، تو خارج من دیدم دیگه، 49 ساله دمساز با الکل قوی برای اینکه دل شکسته بود در غربت، میگفت دیگه، میگفت که من از این پنجره خونم که نگاه میکنم، سفور شهرداری که میبینم، دلم میخواست اون بودم، زیرا قدرت داره، با جارو جارو میکنه خیابون، شب میره خونه پیش زن و بچهش با خنده. بعد میگفت من توی پاریس، یکی از زیباترین شهرهای جهان، دارم روی یک صفحه نقاشی شده زندگی میکنم، پاریس رو نمیفهمم. راستم میگفت، من هم که ارادت فراوانی به مردم فرانسه دارم و دوستشون دارم، دو برابر سن خودم در ایران در این مملکت زیستم و دیدم، مملکت لامارتن، مملکت امیل زولا، مملکت ژان پل سارتر و یک جهان ستاره درخشان که این مملکت رو ساختند و پایه های خلاصه دموکراتیسم رو قوی کردند و کلی کارهای جالب کردند، که گورکی میگه که اولین کشوری که چراغ فرهنگ رو برافروخت بر فراز کل جهان فرانسه بود، بعد روسیه تزاری. و اینجا نخلستان دهکده کوچک من نیست، ستاره های آسمانی که چشمک میدارن نیست. من زبان خودم رو، زبان فرانسه رو، بسیار زیباست و هارمونیک، ولی دوست دارم که به قول احمد شاملو که من رو انتقاد کردم و خواهم کرد بازم با سرسختی، به خاطر خونهای ریخته شده، به خاطر اینکه نسل بعد دوباره فریب نخوره، برای اینکه افشا بکنیم که بابا جان از غار حرا دموکراسی در نمیاد، جبرائیل دموکراسی نمیاره، که نمیدونم جامعه بی طبقه درست کنه. دموکراسی رو روی زمین میسازن آدمها، از بابک خرمدین تا ژان پل سارتر تا نویسندگان و شاعران و سیاسیون مردم گرا. باید گفت حقیقت رو. خب میاد اینجا، غریبه، روان همسرش بدر خانم به قول مانویان در ستونهای بامدادان هر سپید دم بر زمین نور افشاند، که سایدی گفت اگر اون نبود خانم بدر لنکرانی که واقعا زن مهربانی بود، من همون سال اول مرده بودم. اون تو پرت میشه بیرون
فرصت هم پیدا نمیکنه که به نقد بکشه. این مصاحبه سال

1986 من به این دلیل که این یکی از بزرگترین نویسندگان ماست. مثل جلال هم نبود. ببینید جلال پدرخوانده ای بود که سر زیر بار شیخ فضل الله را هم خلاص زیر سایه اونم زندگی کرد و مرد. ولی سایدی آدمی بود که فکر می کرد که از این ایدئولوژی و این تفکری که فرقه دموکرات آورده می شود خلاصه آبی گرم بشه. شما نگاه بکنید، من وقتی که مصاحبهش می کنم احساس می کنم که واقعا توی جهان رمان در حرکت می کنه، زیرا هیچ نوع چیز مثبتی که آقا این رژیم شاه همش جنایت کرده، ساواکش اینطور بوده، سه بخشه، بعد گاهی اوقات انتقادات کوچیکی میکنه، میگه آقا مثلا بدبختان فرقه دموکرات نسبت به مصدق نظر خوبی نداشت و به ما گفته بودن بریم تو خیابان، ما بچه ها میرفتیم میزدیم مثلا داد میزدیم مرگ بر مصدق، مصدق عامل امپریالیسم. و خود این نشون میده که بالاخره مصدق روز آخر فهمید که اگر آقا جان مسلح بکنه نمیدونم اون حزب مربوطه رو مردم بیاره تو خیابون و شاه بره ایران، میره تو یه لقمه چپ استالین خواهد شد. ولی دکتر ساعدی گرامی ما فرصت پیدا که به نقد بکشه، ولی این مصاحبه خیلی جالبه. بزرگترین خدمتی که به نظر من بهتر از همه رماناش کرد این مصاحبه است و درود بر او و آقای زیا که این مصاحبه انجام داد. مثلا میگه بعد پس از 28 مرداد شما زندانی شدید، میگه تقریبا میشود گفت که علتش فقط مسئله روزنامه نبود، آن موقع خیلی شلوول بود، مثلا رکن دو بود، شهربانی بود، وقتی یک نفر رو میگرفتن میبردن دو تا سه تا سیلی میزدن و اندکی که بنشین و سر جایت پسر برو دور در سطر بخون، شاگرد خوبی باش، چه کار به این کارها داری، آیندهت را خراب نکن. گوش آدم رو میگرفتن و میکشیدن و میبردن آن تو و بعد هم در زندان رو باز میکردن و با تیپا میانداختن بیرون که بچه جان برو بازی تو بکن. ولی بعد میگه وقتی ساواک پای گرفت و محکم شد اینها دیگر قضایا سختتر شد. شما دقت بکنید ساواک در مقابل مبارزه مسلحانه قد کشید، یک کلمه نمیگه. بعد وقتی هم که صحبت میکنه دائم ستایشه، مثلا میگه این پناهیان که اون آقای فاتح رو یکی از بزرگان رو که کارآفرین بود کشت، تایید میکنه میگه من پروردمش. البته من بعید میدونم که ساید اون رو پرورده باشه، ولی توی یک جهانیه که انگار مثلا رویه های زیبا داره زندگی میکنه. هنوز حزب فرقه دموکرات فرقه ایست بسیار آبرومند. شما نگاه کنید درباره پیشوری عین حرفشه، میگه که خلاصه یک نفر آمده بود که جلسه رسمی فرقه را به هم بریزه و صندلی رو به طرف پیشوری پرت کرده بود. من میخواستم توتوی قضیه را در بیاورم که ببینم چرا با پیشوری مخالف است. پیشوری آدم فوق‌العاده‌ای بود، از یک نظر و از خیلی نظرهای دیگر یکی این که شخصیت بی‌نظری بوده که در مورد این آدم وحشتناک ظلم شده. بعد از سالها که حکومت شاه رو دیده، توش دکتر شده، 50 تا کتاب نوشته، یه دوره کوتاه هم رفته زندون که خلاصه به نحو عجیبی به نظر شما، هم زندان رفتم کتک خوردم، بیش از ساعتی هم مبارزه کردم، توی گروه بودم که شاخهای مختلفش دست به ترور میخواستم بزنم، میگه به این آدم وحشتناک ظلم شده. تا آنجایی که من از این ور و اون ور شنیدم، میگه ممکنه توضیح بدید آقای زیاسون صدقی؟ میگه البته از نظر اخلاق شخصی پیشوری نادر بود که با جماعت 53 نفر که او را گرفته بودند، این جزء 53 نفر نبود ولی با آنها هم بند بود. پیشوری فلان و فلان کلی تعریف تمجید میکنه. بعد میگه که آقا بزرگ، یعنی بزرگ علوی که خودش جزء 53 نفر بوده، خیلی حرفای فوق‌العاده دارد و یک بار هم که به تهران آمده بود با هم قرار گذاشتیم که بنشیند و اینها را بنویسد. بعد آقای زیاد صدقی میگه که قرار باشه مصاحبه بکنم که احتمالاً کرده. اون موقع
بزرگ علوی زنده بود. آره، آقا بزرگ یک نظر حیرت آوری راجع به پیشوری دارد، نه راجع به عقاید سیاسیش. می گفت این آدم درست این یک الماس تراشیده شده است. اگر روزنامه نگار بوده، اگر نمیدانم واقعا هم در مقابل لومپنهایی که زمانی فرقه دموکرات هر کدام از یک گوشه از این بر اونور ریخته بودن قدرت ها میخواستن به دست بگیرن، پیشوری واقعا یک انتلیکتوئل بود، یعنی هرگز از پوست عبور نمیکنه. بعد میگه میرفت میان مردم میرفت، اون موقعی که آذربایجان رو کنترل میکرد با اسب میآمد، دکانها سر میزد. در یک سال کارهایی کردن که یک دفعه توی تبریز در آن موقع فقط 120 متر آسفالت بود، کلی رو آسفالت کردن و خلاصه رادیو گذاشتند و پارک درست کردند، یک بهشتی تو تبریز درست کردن که یعنی آدم شاخ در میاره. که خلاصه ارباب ها ترسیده بودن، کشاورزان این کار میکردن. بعدش هم کلی صحبت های مختلف، واقعا من دلم میخواست که دوستان این مصاحبه رو مفصل بخونند و بیندیشند که چگونه این ایدئولوژی کرملین، که شوخی که نداریم که پیشوری وابسته بود، هنوزم که هنوز بازماندگان اون دوره که ماشاءالله عمرای فوق‌العاده 70 80 ساله دارند ولکن نیستن، با احترام تمام ازش یاد میکنند و میخوان ازش قهرمان بسازن و به هیچ وجه نمیرن سراغ این که آقا ایران رو میخواست تکشو بکنه و به سراغ این نمیرن که بعد از 21 آذر ایران بدتر شد و نمیروند که آن کسانی که تحصیل کردند و دکتر شدند تو حکومت دیکتاتوری به اصطلاح محمد رضا شاه دکتر شدند، بهترین زندگی رو داشتند. این جناب تو انقلاب کلی ماشین خرید، آمبولانس خرید و بخشید به چریکای فدایی، کمک کرد به اون، ولی اینجا توی خونه کوچیکی زندگی کرد و فرو ریخت و با الکل خودش کشت. من تو جریان بودم، خونریزی گلو. شاملو میگفت که ساعدی تا قبل از زندان رفتن نه سیگار میکشید نه الکل میخورد. اون رو زندان شاه ویران کرد. خب شما هم رفتی، خیلی دیگه هم رفتم، بنده هم رفتم، نیومدم نه الکل بخورم. از من ساعدی نبودم، انگوش کوچکه اونم اون موقع نبودم. ولی آخه این نویسنده ای که من یکی از عجیبترین مصاحبه هاستا، یعنی از نظر سادگی، صمیمیت، معصومانگی و اینکه توی جهان دیگه داره صحبت میکنه و من بعد احساس میکنم وقتی داره مصاحبه میکنه تو واقعا داره توی یک دنیای دیگه ای سیر و سیاحت میکنه. یعنی مصاحبه فرق میکنه، بسیار صمیمانه، یعنی تا آخرین 30-40 صفحه است فکر کنم موقعی که اینو پرینت بکنیم، تو این 30-40 صفحه، تو این چند ساعت صحبت به هیچ وجه منحرف نمیشه از خطی که داره. دفاع کامل از چپها، از کمونیسم، از پیشوری، فرقه دموکرات، بیش از حتی از فدایی ها، برای اینکه اینجوری بزرگ شده. بچه ای که به قول خودش هنوز ریش زبیرش در نیومده، مسئول دو تا سه تا روزنامه است و پر خاطراتش که آقا اینو گرفتن، اونو کشتن، اونو ترور کردن و یک رویاهایی به نظر من که میشه نقد کرد. خشونت هم حتما بوده روز 21 آذر. من با چند نفر دیگه هم صحبت کردم، کسی که میگفت آقا قبل از اومدن ارتش شاه کلی مردم کشتن طرفداران فرقه رو، هستن هنوز کسایی که اینو دیده باشن، پیرمردن پیرزنن ولی هستن. ولی اینکه همه رو کاسه گذار سرمون بشکنید داستان شگفتی است. من خودم یه رمانی حدود 30 سال قبل شروع کردم که ناتمام موند، به اسم قصه رنج های خوابگرد قلعه المعتصم بالله، که اسمش از خوابگرد. قصه ایست که از 2000 سال قبل شروع میشه، 3000 سال قبل. من بارها زنده میشم میمیرم، زنده میشم میمیرم، میام تو دوران معاصر.
این رمان من حدود 700 صفحه نوشتم. تو دنیای شگفت، واقعا حتی نثرش الان وقتی میخونم حیرت میکنم که آیا این من بودم اینو نوشتم. یکی دو بار که من صفحاتی از رمان رو نوشته بودم، چنان در درون این رمان غرق بودم که وقتی میمادم بیرون تو خیابون، تو همون فضا داشتم حرکت میکردم. یه بار میخواستم برم زیر ماشین، حتی یعنی کنار من المعتصم بود، کسانی که تو قصه خلق کرده بودم، و این رویاهای من تبدیل شد به واقعیت. خب میتونه تو سیاست هم اینجوری بشه، یعنی وقتی از بچگی آدم بزرگ شده اینطوری، نمیتونه حقایق رو بفهمه و بعد این حقایق بیگناهانه. من سایدی رو اصلا کسی نمیدونم که دنبال سود بود، منفعت بود، نمیدونم دنبال پول بود، دنبال امکانات بود، نه، آدم بسیار رنج کشیده بود، سمبل یک نویسنده ای که از بچگی اون قفس کرملینی رو گذاشتن روی سرش بدون اینکه خودش بخواد، و فرصت نقد مثل هما ناطق، مثل دکتر اسماعیل خویی پیدا نکرد. این فقط هم کار به اصطلاح ساعدی نیست. شما نگاه بکنید، آدمانی بزرگتر از او وقتی تو قفس هست آدم، و ستایشگرانی مثلا استالین داره با مینیموم 6 میلیون اون قربانیانی که ایجاد کرد. من قبلا هم اشاره کردم مثلا پابلو نرودا که آدم کمی نیست، که فراتر از ساعدی است، ولی او هم یک پلی زد میان سوسیالیسم خودش و سالوادور آلنده و استالین، و خب بعدها نقدش کردند. یا مثلا نرودا، مثلا نرودا لنین رو نابغه بزرگ قرن میدونه، در سخنرانی 5 جوان 1946 و سخنرانی میکنه و ادای دین میکنه به میخائیل کالینین و استالین، که از دید نرودا مردی بود که باید از او به عنوان سازنده کبیر یاد کرد. حواسش اصلا به قربانیان و کشتارا که همه دفتر سیاسی دوره لنین رو حتی به جز 2-3 نفر بس به جوخه اعدام، این نرودا نمیبینه، در حالی که 100 غزل عاشقانه شاهکاره، در حالی که خاطراتش آدم میخونه بسیار زیباست. یا رومن رولان از فاشیست فرار کرد ولی از ستایشگران جناب استالین بود. آندره ژید کسی است که رولان رو به نقد کشید و خلاصه گفت که تو اشتباه کردی. یکی از بزرگان دیگه رافائل آلبرتی است که کمونیست برجسته ای که به هیچ چون چرایی گوش به فرمان شوروی بود، به شوروی ستاره قطبی لقب داد، گفت راهگشا هستند، از استالین با لقب تاواریش رهبر و استاد و پدر یاد میکرد، و چنان شیفته استالین بود که درست کمی بعد از ازدواجش با ماریا ترسا لئون راوی مسکو شد و شیفته مجلات و کتابهایی که حزب منتشر میکرد. وقتی برگشت به اسپانیا مجله ادبی اکتبر رو منتشر کرد، هیک پیشرفت های استالین رو. هانری باربوس یکی دیگر نویسندگان بزرگه، من خودم آثارش رو خوندم، برقش کتابش این هست: استالین دنیای جدیدی از چشم یک مرد باید دید. 1934 این رو منتشر کرد. دیدارهاشو با استالین یاد کرد و خلاصه کلی ستایش. لوی آراگون، اینا همشون 10 سر و گردن بالاتر از جناب ساعدی ما هستند، ولی شیفتگیشون به دلیل اون قفسی که روی سرشونه خیلی بیش از ساعدی نسبت به استالین. اچ جی ویلز نویسنده بزرگ و خیلی های دیگه،
نویسنده رمان ماشین زمان، باید رفت و دید که داستان چیست و چگونه آدم میتونه برود و به دامی بیفتد که نمیخواد. حالا سایدی که هیچ خیری هم ندیده از فرقه که مثلا به حاکمیت برسه مقاله بنویسه، ولی اگر رسیده بود میفهمید که چه کرده است. صحبت واقعا زیادی تو این زمینه، من تو برنامه بعد بیشتر صحبت خواهم کرد و باز هم باید کسانی که از بزرگان مملکت ما هستند، حالا ممکنه که خیلی مثلا نویسنده بزرگی نباشند ولی محبوب، یکیشون قبلا هم اشاره کردم خسرو گل سرخی است که من این مقاله اخیرا میخوندم که نام اصلیش عبدالحسین بوده و او هم اجدادش خلاصه با روحانیت آخوند سر و کار داشتن، متولد 1322 شمسی در شهر رشت، پدر بزرگش علامه شیخ وحید خرگامی یک ملا بود، مادرش وقتی پدرش فوت میکنه میاد و میاد تو حکومت دیکتاتوری به قول خودشون جنایتکار محمد رضا شاه فقید، در سال 1347 سردبیر بخش هنری روزنامه کیهان میشه، مثل آقای مجاوی که تو اطلاعات کار میکرد. شاه نکشتش به خاطر نوشتن مقاله، ولی جنبش چریکی که شروع شد ایشون یه مرتبه فیلش یاد هندوستان کرد. خودش نه چریک بود نه اهل چریک بودن، بالاخره اون ماجرایی که رخ داد و داستان طرح ترور شاهزاده رضا پهلوی و من در جریانم و صحبت کردم با کسایی که میدونستن که نمیخواستن اعدام بکنن، منتها او ایستاد که آقا من کوتاه نمیام، برای جان خودم ارزش ندارم، از مولا علی آموختم، از امام حسین آموختم، و رفت و اعدام شد و شد یک کسی که ما بتونیم قفس روی سرمون رو مستحکمتر بکنیم. و شعارهای دوره انقلاب من یادمه، گل سرخی گل سرخی، و شعرهایی که نوشتن، سرودایی گفتن، خود من هم یکی دو تا شعر توی زمینه نوشتم. داستان این چنین است، باید تک تک را بررسی کرد محترمانه. ما نیازمندیم و در آینده نمیتوانیم شاهد باشیم که باز هم خون زیباترین فرزندان میهن به خاطر این قفس تاریک آلوده مسمومی که چپ و راست بر سر بسیاری گذاشتن تا بیان تو خیابون فریاد بزنن مرگ بر شاه، درود بر خمینی، کار کرد داشته باشه. ایران داره رنج میکشه. سخن بسیاره ولی با یک مثنوی که به نام سرود مهرگانی سالها قبل سرودم تموم میکنم. بیا ساقیا باده مهرگانی، بزن مطربا نغمه خسروانی، به شور از کرشمه مرا مجلس افروز، تو ای لولی ای زاده شادمانی. که شد برگ ریزان و آوای پاییز، برآمد ز نجوای باد خزانی، من از برگ ریز خزان کی ملولم، که زد شور این ملت باستانی، به پاییز همچون بهاران روشن، نشانها ز شادی و از کامرانی. برافروز آتش که شد مهر و آمد، گه شعله نار زرتشت و مانی، آتش نجات بخش نه جهنمه آخوند و خدای آخوند، نه در باغ و صحرا که بر رخ ز باده شراری خوش و روشن و ارغوانی، نه بر رخ ز باده که در سینه بر دل یکی شعله گرم از مهربانی، نه بر سینه بر دل در آغوش آن یار که گرم است چون گرمی زندگانی.
برافروز آتش بگستر تو خان را بر آن شمع و آینه مهرگانی، ترنج و به و سیب و انگور و عناب، ز نیشکر و نار آنسان که دانی، سه گلدان سرو و سه سدر و سه سبزه، گل زرد سه گل ارغوانی، بر آن هفت شیرینی گونه گونه که مهر است و هنگام شیرین زبانی، سه جام لبالب یکی آب و دیگر گلاب و دیگر باده ارغوانی. برافروز آتش، برافروز آتش در این شام دلگیر چنگیز خانی، که یاد آورم باز یابم دوباره نشانهای آن ملت باستانی، که لبخندشان برق و در شورشان بود، یکی جنگل از تندر آسمانی. من از هرچه شیخ است و زاهد ملولم، ولی جاودان فر شاه کیانی، که هر لالش دارد از لال روی نشانها و گلزارش از کلک مانی. برافروز آتش به گلبانگ شادی، مگر شعله آتش جاودانی بسوزد به دل هرچه افسردگی را، بر این خاک هم دفتر نوح خانی. پنهان نمی کنم دوستان، تو این شعر که من حدود 30 سال قبل سرودم، گفتم من از هرچه شاه هست و زاهد ملولم، خط کشیدم، من از شیخ و هرچه شیخ هست و شاه زاهد ملولم، ولی جاودان فر شاه کیانی. اونم بود خاک کیانی، ولی من کردمش شاه کیانی، که نماینده شهریاران ماست تا پایان دوره ساسانیان. امید روزهای روشن آینده، امید آگاهی روشنی که در ذهنها بدرخشد، امید روزی که ما بازگردیم، بازگردیم به آنچه که شایسته ماست و بتوانیم میهن خودمون رو دوست داشته باشیم و بدانیم که شاه ایران محمدرضا شاه فقید ستونی بود که سقف ایران بر او استوار بود، و چون این ستون رو فرو ریختیم، سقف بر سر او فرود نیامد، بر سر سه نسل فرود آمد، که شاهدیم نان نیست، آب نیست، آزادی نیست، ناموس و جان و هستی ملت برباد است. زنده باشید. درود بر شهریاران فقید ایران، رضا شاه و محمد شاه کبیر، و درود خود رو به شاهزاده ارجمند. تأکید میکنم تنها امید کنونی تاریخ ایران. درود خودم رو نثار میکنم. پایدار باشید و تا درودی دیگر، بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. من جواب اون دوست رو که به من نوشته بودن آقای سیامک علوی رو میدادم. یک ایمیلی هم از یک دوست اندیشمندی به حق به من رسید و من اون رو هم کوتاه بازخوانی میکنم و یه زمینه فرستاده بسیار مفصل و جالب در مورد تحقیقات ژنتیکی در ایران که اشاره هم به اون میکنم، بعد دنباله صحبت آقای سیامک علوی رو میگیرم. و چون اجازه گرفتم که اسمشونم بگم، اسمشونم خواهم گفت. عرض سلام و ادب خدمت استاد عزیز آقای دکتر صدرالاشرافی. در سخنرانی که هفته قبل داشتید، نامه آقای به نام سیامک علوی را قرائت کردید. میخواستم در مورد یافته‌های مطالعاتی که ایشان و دیگر افراد همفکر ایشان به آنها استناد میکنند از بعد دیگری نگاه کنم. اگر مطالعات اشرفیان بناب را ملاک قرار دهیم، یا مطالعه‌ای که آقای وحدتی نسب که به من اون لینک جدید رو فرستادن مال تحقیقات ژنتیکی روی ایرانی هاست در مازندران و غیره، حالا چیز میکنم، و یا مطالعه‌ای که آقای وحدتی نسب زیر نظر آقای وحدتی نسب انجام گرفته، یه عده محقق انجام دادند و با شیوهی که آقای علوی استنتاج کردند پیش برویم، با این حساب حداقل نتایج مترتب بر آن مطالعات، یعنی مال آقای اشرفیان بنا و آقای وحدتی نسب در جمهوری اسلامی، بله، که ایشون دانشگاهی هستند و زیر نظرش یه هیئتی کار کردن، توضیح دادم. اگر مطالعات آقای اشرفیان بناب را ملاک قرار دهیم، یا مطالعاتی که آقای وحدتی نسب انجام دادن و یا شیوهی که آقای علوی استنتاج کردن پیش برویم، با این حساب حداقل نتایج مترتب بر آن مطالعات و استنتاج باید بدین قرار باشد که یک دو سه رو من اضافه کردم، ایشون تیتر گذاشته بود: اکثریت مردمان جغرافیایی ایران حاضر با پارس و ماد و پارت ارتباط ژنتیکی ندارن یا بسیار کمه. نسب به ما قبل میرسه چون زیاد بودن اونا، اینا اومدن توش حل شده. دیاکو کروش که دیاکو ماد رو تأسیس کرده در 715 قبل از میلاد، کروش 550 قبل از میلاد، داریوش، اردشیر منظور بابکان، شاپور اول 224 بعد از میلاد اردشیر، اشکانیان رو منقرض میکنه، زرتشت که شخصیت اسطوره‌ای است، در به ایران هم مربوط نیست چون زبان اصلی زرتشت در سانسکریت در ایران وجود نداره، مال هنده، یعنی مال ریگوداست به این دلیل. و یک تحقیقی هم انجام گرفته که اونجا زرتشت مزدی اسنا و حکومت در آقای جلال الدین سید جلال لی، ایشون میگه که در صفحه 39 اون کتاب که زرتشت ایرانی نیست، زبانش هم ایرانی نیست. ایشون اسم کتاب زردشت، مزدی اسنا و حکومت. سید جلال تهرانی، احتمالا ممکن اسمش اشتباه کنم، ولی اسم کتاب زردشت، مزدی اسنا و حکومت. بله، دیاکو، کوروش، داریوش، اردشیر، شاپور، زردشت و دیگر چهره های تاریخ ایران باستان که بسیاری از ایرانیان امروز به آنها افتخار می کنند، از نظر تبار یعنی ژنتیکی هیچ ربطی به کسانی که امروز خود را فارس می نامند ندارند، یا من اضافه می کنم بسیار کمه. زبان مردمی که امروز خود را فارس می نامند بر اساس آن یافته های ژنتیکی باید زبانی التصاقی بوده باشد. ایلامی دیگه اون چیز مربوط به مردمان پیش از ورود اقوام آریایی پارت و پارس سومات و زبان هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، همون موسیتا، و زبان دری به فارسی امروز که از افغانستان مهاجرت کرده به داخل ایران هیچ نسبتی با زبان منتسب به ژنتیک خود فارس های خود فارس پندارها ندارد. چهار، و اینکه اسم ایران، من گفتم از زمان سلطان یعقوب آقایلو، شاهان سلطان یعقوب اول کسی است که خود را شاه ایران و سلطان عثمانی هم او را به اصطلاح سلطان ایران و توران می نامه. شاهنشاه ایران خدیو اعظم شعرم گفتن برای آقلوها، عثمانی ها به فارسی. و اینکه اسم ایران متناسب با ماهیت ژنتیکی غالب مردم این کشور نیست، چون ایران دلالت بر اقوام آریایی دارد، واژه ایران، در حالی که نتایج این بررسی های ژنتیکی مردم ایران حاضر را، من اضافه کردم، در شکل غالب آنها 90% به ساکنان پیش از حضور آریایی ها نسبت میدهند. تحقیقاتی که انجام گرفته بنا به اون تحقیقات. و همینطور با توجه به استدلالی که آقای علوی کرده، با همین دو مطالعه حقیقت کاملا آشکار شده و احتیاج به هیچ تحقیق و مطالعه دیگری نیست. به نظر من تحقیق باید ادامه پیدا بکنه و احتیاجی به نقادی این تحقیقات هم نیست. چرا؟ همه هر تحقیقی نیاز به نقادی داره. دوست عزیز، فقط برایم سوال است که با شیوه استدلال و بازخوانی ایشان در رابطه با نتایج این مطالعات که این شیوه مورد قبول من نیست، از ژنتیک چیز بکنیم، تعمیم بدیم. سرنوشت هویت ایرانی، اسم ایران و خود آریایی پنداری، افتخارات ملی و تاریخی آقای علوی و همچنین فکرانش به زرتشت و دیاکو و کوروش و داریوش و بلاش و اردشیر و شاپور و تخت جمشید و پازارگاد و استوانه کوروش و موبد کرتیر، البته تلفظ دیگری داره، تون در فارسی بده کرتیر خونده میشه، و چند نقطه چه خواهد شد؟ علامت سوال رو دقت. من مطالعه اشرفیان بناب و آقای وحدتی نسب، من آقا رو اضافه کردم، من مطالعه اشرفیان بناب و وحدتی نسب را در قالب یک فایل تصویری و یک فایل PDF، بسیار متشکرم از ایشون، به صورت ضمیمه به شما ارسال می کنم. با تشکر و آرزوی سلامتی و بهروزی شما و دیگر هموطنان، آقای اسمشون آقای امیر مختار زاده است و منم به ایشون جواب دادم، دوست و محقق بسیار ارجمند آقای امیر مختار زاده گرامی، هر کس تحقیق کنه نتایجی را پرتوی به این تاریکی میندازه. تحقیقات بعدی هم ممکن اینا رو بخشش رو در بخشی از ایران تایید یا تایید نکنه، ولی اون بخشیش که تحقیق شده اون دست نمیخوره، تکمیل میشه. دوست و محقق بسیار ارجمند آقای امیر مختارزاده گرامی، به قول حافظ با سلامی چو بوی خوش آشنایی، از نتیجه گیری های جالبتان لذت برده و لینک بازنگری ورود آریایی ها به ایران را دانلود کردم، اگر هم کسی بخواد میتونم بهشون بفرستم و خواهم خواند. با سپاس از شما هر انسان، من اضافه کردم، هر انسان محقق و علم و عقلگرا که ایدئولوژی زده نباشد، از مطالعات علمی به نتایج مشابهی میرسد در یه منطقه. ولی من اون اضافه کردم، ولی اهل غرض تحمل شنیدن و مخصوصا فهمیدن و قبول کردن حقایق را ندارند که برخلاف پیش‌داوری هایشان باشد. اگر اجازه داشته باشم نوشته شما را میخوانم، اما نامتان را ذکر نمی کنم مگر اجازه داده باشید، که به من اجازه دادم. دنباله نوشته آقای سیامک علوی راجع به اینکه شاعرانی فارسی گفتن در آذربایجان، پس زبان آذربایجان، نتیجه رو میخوان اینجوری بگیرن آذربایجان فارسی بوده، من جواب رد دادم که نه، نه زبان قطران که اولیشو ذکر کردم فارسی بوده، چون اشکالات شعر منجیک و رودکی رو از ناصر خسرو که فارسی نمیدونسته قطران میپرسه، هرچند شعر رو طبع شعر دیگه خوب میگفته به قول ناصر خسرو، ولی فارسی نمیدونسته. اینن از سفرنامه ناصر خسرو نقل کرد. اینجا در مورد نظامی گنجوی ایشون می نویسن. نظامی گنجوی قرن ششم هجری و دوازده و اوایل سیزده میلادی، یعنی 1141 تا 1209 میلادی، پس از تثبیت حکومت سلجوقیان 1055 تثبیت میشه، طغرل آذربایجان رو میگیره و اتابکان میزیستن، اتابکان آذربایجان، با اینکه حاکمان ترک تبار بر منطقه حکومت میکردند، تمام آثار نظامی به زبان فارسی سروده شده. درسته. نظامی گنجوی 100% اشعارش فارسی و 0% اشعارش، یعنی 0% به ترکی هست. من نوشتم علمی نگاه میکنیم. آقای سیامک علوی گرامی، در مورد نظامی اطلاعاتتان خیلی ناقص است، یعنی بیان حقیقت ناقص دفاع از یک دروغ جا افتاده یا کامل میشه. به قول ساختارگرایان در جامعه شناسی، در تحلیل های اجتماعی، تحلیل های مارکسیستی داریم، تحلیل های استرکتورالیستی داریم، یعنی به صورت ساختاری بررسی میکنن. قضاوتتان بنا به شکل و ظاهر اشعار نظامی است و نه بر اساس محتوا و باطن اشعار. توضیح: نام زن مورد علاقه نظامی آفاق خانم از ترکان قبطشاق بوده، به تصریح خود نظام. او یعنی نظامی مادر تنها فرزندش یعنی آفاق خانم را، فرزند نظامی چیه؟ محمد نظامی. محمد نظامی را که فرزند آفاق خانمه و پسر نظامی جلال شاعر، پدرش ترکزاد خطاب میکنه. در مرگ زن دلبندش آفاق خانم نظامی چنین می سراید. من یه مقدار سعی می کنم همه رو کوتاه کنم. حک از عبرت بدین افسانه مانی، چه پنداری مگر افسانه خوانی؟ در این افسانه شرط است اشک راندن، گلابی تلخ بر شیرین فشاندن. به حکم آن که آن کم زندگانی، یعنی جوان مرگ شد، چو گل برباد شد روز جوانی. سبک رو چون بوت قبچاق من بود، گمان افتاد خود کافاق من بود. همایون پیکری نغز و خردمند، فرستاده به من دارای دربند. از دربند اون رو به نظامی فرستاده بودن، حاکم دربند فرستاده. سران را گوش بر مالش نهاده، مرا در همسری بالش نهاده. چو ترکان گشته سوی کوچ محتاط، اشاره به مرگشه، به ترکی داده رختم را به تاراج. اگر شد ترکم از خرگه نهانی، یعنی آفاق خانم مرد، خدایا ترک زادم را تو دانی، یعنی خدایا پسرم محمد را برای من حفظ کن. در مورد لیلی مجنون خود نظامی تصریح می کند که می خواست آن را به ترکی بگوید که نامه شروانشاه مانع می شود. خیلی طولانی، خیلی کوتاه می کنم که فقط مضمون برسه. من از اونایی نیستم که بخوام معنی طوری سانسور کنم که معنا عوض بشه. مطلعش اینه، عزیزان رجوع بکنم. روزی به مبارکی و شادی، بودم به نشاط کیگوبادی. و در حال رسید قاصد از راه، آورد مثال یا یعنی نامه حضرت شاه، شروانشاهی که عاشق زبان فارسی بود، خودش ترک تبار. بنوشته به خط خوب خیشم، 10-15 سطر نقص بیشم. هر حرفی از او شکفته باقی، افروخته تر ز شب چراقی. در شروانشاه بهش می نویسه در زیور پارسی و تازی، لیل مجنون میگه این تازه عروس را ترازی. دانی که من آن سخن شناسم، کبیات نو از کهن شناسم. ترکی صفت وفای ما نیست، ترکان سخن سزای ما نیست. در حالی که من توضیح میدم به هر زبانی از جمله به زبان توانمند ترکی هم میشد لیلی مجنون با اصل عربی، نظامی هم از اصل عربی برداشته، امیر خسرو هم همینطور، همه مقلدن اینا، با اصل عربی سروده قیس ابن الملوه با های حتی، الملوه واو هم تشدید داره، قیس ابن الملوه را سرود، اون رو به عربی در زمان بنی امیه 24 تا 68 هجری میزیسته الملوه، یعنی 23 تا 66 هجری شمسی، 645 تا 686 میلادی. شاهکار نظامی همانند امیر خسرو دهلوی در فارسی جای خود دارد که همانند نسخه عربی آن، هر سه یعنی نظامی و امیر خسرو دهلوی و عربی الهام بخش شعر ترکیه آن گشته، چنان که بزرگترین شاعر کلاسیک ترکی آذربایجانی محمد فضولی بیات از ایل بیات متولد عراق به ترکی آذربایجانیان را سرود و در تبریز در 1403 دو سال پیش دکتر ابو طالب الله یاری توتگون تخلصش آن را با توضیح در 462 صفحه در انتشارات آذرتوران چاپ کرد. اینم توضیح بدم که وقتی چاپ رو زمان عباس میرزا ولیعهد فتحعلی‌شاه به تبریز آوردن اولین چاپ در تبریز انجام گرفت. دیوان فضولی هم از نسخستین کتاب های چاپ شده در ایران بود. قرآن هم کنم هم اضافه بر فضولی، پیش از فضولی امیر علی شیر نوایی وزیر و معلم سلطان حسین بایگرای تیموری و بنیادگذار مکتب ادبی و هنری هرات هم لیل مجنون را پیش از فضولی به ترکی و شاه اسماعیل طبعا به ترکیه جغتایی یعنی ازبکی کنونی در خمسه خود با استادی به شعر کشید. امیر علی شیر به جامی سخن، اینه که گفتم این از هر سه الهام گرفته، امیر علی شیر نوایی به جامی سخنشناس مأموریت داد خمسه نظامی را با اذان امیر خسرو دهلوی مقایسه کند و جامی پس از سه سال رأی به برتری نظامی با اینکه قبل از امیر خسرو بود داد. چون حلقه شاه یافت گوشم، نظامی میگه، من این را اضافه کردم، از دل به دماغ رفت هوشم، نه زهره یعنی جرأت که سر ز خط بتابم، یعنی به ترکی بگم، نه دیده که ره به گنج یابم، که طبعم نمی اومد بگم، زور شاعر شده دیگه. سرگشته شدم در آن خجالت از سستی عمر و ضعف حالت، کس محرم نه که راز گویم، وین قصه به شهر باز گویم، پسرش به دادش میرسه، فرزند محمد نظامی، آن بر دل من چو جان گرامی، این نسخه چو دل نهاد بر دست، در پهلوی من چو سایه بنشست، داد از سر مهر پای من بوس، کی آن که زدی بر آسمان کوس، خسرو شیرین چو یاد کردی، چندین دل خلق شاد کردی، لیلی مجنون ببایدت گفت، یعنی به فارسی به دستور شاه، تا گوهر قیمتی شود جفت، این نامه نغز گفته بهتر، طاووس جوانه جفته بهتر، خاص ملکی چو شاه شروان، شروان چه که شهریار ایران. گفتم سخن تو هست بر جای، ای آینه روی آهنین رای، که میگه شروع کردم و گفتن، بر شیفتگی و بند و زنجیر، باشد سخن برهنه دلگیر، الی آخر با این همه تنگی مسافت، آنجاش رسانم از لطافت، که از خواندن او به حضرت شاه، ریزد گوهر نسفته بر راه، که الی آخر میگه میگه، بعد میگه در جستن این متاع نغزم، یک موی نبود پای لغزم، یعنی یک مو هم پایم نلغزید، میگفتم و دل جواب میداد، خاریدم و چشم آب میداد، یعنی جاری شد، دخلی که ز عقل درج کردم، در زیور او به خرج کردم، این 4000 بیت اکثر، شد گفته به 4 ماه کمتر، تاریخ عیان که داشت، تاریخ عیان که داشت با خود، 84 بعد 500، یعنی 584 شعر هجری تمام شده، تا کس نبرد به سوی او راه، الا نظر مبارک شاه که جمعاً 470 بیته. اینجا هم تموم شد. بس اینجا معلوم شد که نظامی میخواسته، دوست عزیز شما از محتوای شعر نظامی خبر ندارید، قالبشو فقط دیدی که شنیدید، آره خمسه نظامیه. صاحب تبریزی، قرن 11 هجری 1592-1676 میلادی، قرنها پس از سلجوقیان در دوران صفویه میزیست. زمانی که ترکی به زبان گفتاری و رایج در آذربایجان تبدیل شده بود، اما زبان ادبی و شعر اصلی همچنان فارسی بود. نه، پیش از صاحب گفتم هم امیر علیشیر نبایی اصلا صفویه بود.

اهانت کرد برای اینکه جنگ با عثمانی رو، چون ترک ها حنفی بودن، جنگ با عثمانی شروع بشه، این که کسی بره نفش قبل پیغمبر بکنه یا امام حسین رو بکنه الاخر. صاحب با اینکه قرنها بعد، نه اینجوری نیست، صاحبم شعر ترکی کمی داره، اما دربار زبان شعریش دربار نه شاعران. فضولی در دربار نبود، در عراق بود کربلا، سلطان سلیمان ارادت رسوند بعدم بهش، اونم به سلطان سلیمان قانونی ارادت رسوند، ولی اغلب به سه زبان شعر گفته. خوشبختانه شاعران ترک اصلا تعصب زبانی نداشتن. نسیمی هم به سه زبان گفته، ترکی و سه برابر دیوان فارسیشه، عربیش هم گم شده به خاطر اون کسی رو کشتن، میخواستن بکشن، میره میگه دیوان از مال منه، خودشو میکشن. به قول به یک انسان بزرگواری گفتم، تیمسار کی گفت خجل شد سپهنای دریا بدید. آدم عظمت این انسانها رو که میبینه از خودش خجل میشه. اون آخوند میگه که این اشعار رو از این عربی رو در حلب گیر آوردیم، اگر کسی شاعر این رو معرفی کنه من این رو آزاد میکنم و الا میکشمش. نسیمی میره بالا میگه شعرها از منه، اونو آزاد میکنن، نسیمی رو پوستشو میگم میکنن. به هر حال بگذاریم. بله، همینطور فضولی هم به عربی هم به فارسی اکثر شعراش به ترکیه، قبل از صاحبن اینا، نه اینکه نبوده. خوام اون توهم رو بزدایم. کاش اشاره‌ای پیش از صاحب به شعرهای ها. میگه صاحب تبریزی با اینکه قرنها بعد از مهاجرت ترکان آسیای میانه به ترکیه، یعنی 6 قرن بعد از ورود سلجوقیان زندگی میکرد، 99.5% نیم درصد اشعارش فارسی و فقط نیم درصد شعرها به ترکیست. کاش اشاره‌ای پیش از صاحب، من قبل از اینکه صحبتشون تموم بشه، به شعرهای ترک زبان پیش از صاحب میکردی که اشاره کردم، نسیمی و فضولی، قاضی زری بوده و غیره غیره زیاد. لازم به ذکر است، ایشون می نویسه باز آقای سیامک علوی، لازم به ذکر است که صاحب تبریزی 75,000 بیت تا 120,000 بیت شعر فارسی، بزرگترین دیوان غزل فارسی رو دارد. من نوشتم بعضی ها امیر خسرو دهلوی را هم میگویند که بیش از صاحب، تا 300,000 گفتم، به کاری ندارم. صاحب هم بیشترین اشعارش من می نویسم در اقامتش در هند گفته. از ایران صفوی قرار کرد به هند سنی مذهب و با تولرانس پناه برد. بعد از 18 سال پدرش او را رفت، البته 16 سال، 2 سال هم شاه معطلش کرد، بالاخره اجازه رفتن. یعنی 1034 هجری صاحب از اصفهان 1624 میلادی میشه به هند رفت، ابتدا به کابل، اونجا میرزا احسن الله خان ظفرخان حاکم با کابل او را به خوبی پذیرفت، سپس او را به شاه جهان بعد از اکبرشاه معرفی کرد که تاج محل رو ساخته. پادشاه مغولی هند میگن دیگه، گورکانی هن اینا، مغولی میگن. صاحب همراه او به دکن رفت و در آگره یا اکبرآباد تبری اکبرشاه ساخته بود، ماند. سرانجام در 1042 یا 1632 با پدر به ایران، به اصفهان بازگشت. نسخ دوست عزیز آقای سیامک علوی، نسخه 120,000 بیتی صاحب متعلق به دایی من آقای

0: جعفر سلطان قرایی. یادمه رفتیم صفه زد، گفت چنده؟ گفت 6000 تومان چون شما هستید. گفت سال گذشته گفتی 4000 تا. گفت اون سال گذشته بود. دایی جان وقتی اومدیم، چون خطشناس بی نظیر، نه کم نظیر، گفت خط این رو در هند نوشتن، خط صاحب رو در کنارش دیدم، برای بعضی شعرها یه بیت اضافه گفته. رفت خرید و بعد به پول زیاد ازش خواستن نفروخ، گفت دزدن از ایران خارج میکنن. الان در خانواده مونده. خواستم این اطلاع را هم بگم. وقتی آن را دید، تصادفاً اشعار ترکیه صاحب را هم اونجا آوردن در اون نسخه خطی. بله. وقتی آن را دید گفت فردا این را میخرم، زیرا موقع ورق زدن خط صاحب را در کنارش دیدم و معلوم شد که آن را کاتبی نوشته و به صاحب داده، در بازخوانی ابیات در کنارش افسوده، ابیاتی در کنارش افسوده. بعد مهر صاحب را هم در آن پیدا کرد. در خاطرات استاد جعفر سلطان قرایی چاپ دانشگاه تبریز شرح این خاطره را نوشتم. این استدلال شما در مورد شعر و تعمیم آن به زبان مردم از جمله صاحب همانند آن است که کسی عنوان کند که چون نوشته های علمی و فلسفی زکریای رازی همه به عربی است، پس زبان شهر ری در قرن سوم و چهارم هجری عربی بوده، یا چون تمام نوشته های ابونصر فارابی اشراف زاده فیلسوف ترک ابو نصر ابن ترخان ابن ازلاغه همه به عربی است، پس زبان فاراب یا اترار در قزاقستان عربی بود. دوست ارزمان، چنان که اشاره شد، کلن زبان غالب شعر در ایران بخصوص در دربارها از قرن چهارم به بعد فارسی بود. قبل از اسلام به سبب سیستم کاست، برخلاف دوستی که قبل از من صحبت میکرد، و نبود کاغذ، شعر و شاعری هم وجود نداشت، حتی یک نفر، چه رسد به علم و فلسفه و مورخ و غیره. فقط یک پیغمبر ظهور کرده، تمام نوشته های او به زبان سوریانی است، به خاطر شاپور اول شاپورگان رو نوشته. تنها نسخه مانیه که من همه رو آثار مارین رو دارم. صاحب یک بار هم اینجا سخنرانی کردن ادای دین به مانی. صاحب علاوه بر اشعار زیبای ترکیش که جداگانه در تبریز چاپ شده، بیتی از آن چون جنبه روانکاوی داره حیرت انگیز بود برای من. اینه که خواستم به اطلاع عزیزان و صاحب استاد بیان تضاد هاست. بله. صاحب علاوه بر اشعار زیبای ترکی است که جداگانه در تبریز چاپ شده، بیتی از آن مضمون دوگانه و تضاد چون بی نظیر است و مضمون تضاد را در تبدیل بعضی مفهوم ها بر ضد خود به شیوایی و زیبایی بیان کرده، دریم غم آمد که آن را برای بینندگان تلویزیون میهن نقل و ترجمه نکنم. خطادن گشته صاحب گانه مشکیلد آهو، دمم اسیان طاعت کفر ایمان ایلما خلماس. معنی اولی و ظاهری آن گویا وقتی آهوی خطایی از دشت خطا میگذره، خونش به مشک تبدیل میشه، خونی که بیرون بیاد عفونت میکنه تبدیل به مشک میشه. از خطا، دشت خطا با تای دو نقطه، شاه اسماعیل البته تخلصش خطاییه، با تای مؤلف مینویسه به معنای خطا کردن. از دشت خطا آهو گذشت و خونش را به مشک تبدیل کرد. صاحب نگو که عصیان را به طاعت و کفر را به ایمان نمی شود تبدیل کرد، همچنان که خون به عکس تبدیل میشه. یعنی در صورت مساعد بودن شرایط عصیان به طاعت و کفر به ایمان میتونه تبدیل بشه. معنای دوم که برداشت منه، میگه از خطای خود گذشت صائب، خونش مثل آهو به عطر تبدیل شد، یعنی خودشو بخشید، عفو کرد. نگو که عصیان به طاعت و کفر به ایمان نمیشه تبدیل بشه. آهو به معنای خطا و گناه و عیب و لغزش هم هست، از خطای خود آهوی خود گذشت. به هر دو عدد دیوان صائب به خط خود او، برای اطلاع عزیزان، در کتابخانه ملی تبریز، یکی اهدای حاج محمد نخچوانی و دیگری حاج حسین نخچوانی وجود دارد که زنده یاد رئیس کتابخانه ملی تبریز، آقا دانشمند بزرگی هم، آقای میرودود سید یونسی، آنها را چاپ و هر دو را هم به من هم مرحمت فرموده و بخشی از آن را من بازخوانی کردم. اغلب اشعار صائب را یک ترک فارسیدان و مخصوصا ترک تبریزی بهتر میتواند درک کند. مضمون ها و ضرب المثل های ترکی در آن اشعار، دوست عزیز آقای سیامک علوی، بسیار فراوان است و من هم در کنار اونا نوشتم. صائب در حدود 12 سالگی با پدرش از تبریز به محله اعیان نشین آن زمان اصفهان، یعنی محله الان هم همون اسمو داره، عباس آباد، که شاه عباس ساخته بود، رفت. در ارتباط روانیش به تبریز، شهر محل تولد و کودکیش، نقل این بیت را با عذر از سعدی و دوستان شیرازی کفایت میکنه. صائب از خاک پاک تبریز است، هست سعدی گر از گل شیراز. بعد ایشون میرسه به خاقانی، قرن ششم هجری، شروان، جمهوری آذربایجان کنونی. ایشون نوشتن از بزرگترین قصیده سرایان تاریخ ایران، دیوان او تماما به فارسی است. زیرش هم خط کشید. نه اینکه از، به نظر من بزرگترین قصیده سرای ادبیات فارسیه، بعد از اون با فاصله ناصر خسرو و شاعران دیگه. آخرینش هم ملک شرای بهاره. من اضافه کردم طبیعی است، چنان که اشاره شد، ایران از ایلام تا انقراض قاجاریه، دوست عزیز آقای سیامک علوی، 3 زبان اداری داشت. مونتسکیو که تفکیک قوا میگه، در ایران عملا این 3 گوه رو تفکیک کرده بودن تا زبان همو نفهمند، در کار همدیگه دخالت نکنن. بعد از اسلام، من قبلو چون اشاره ها کردم نمیگم، زبان اول دین شعر، چون شعر عروضی فقط در عربیه، و بعد علم و فلسفه و کلام عربی. زبان دولت یعنی خواجه نظام الملک ها، عمید الملک و کندری ها، و شعر فارسی، کمی هم چیزهای دیگه هستش. و زبان شاه، گشون، اشرافیت، دفاع و شعر و چند نقطه ترکی بود. هر 3 زبان شعر وجود دارد. زبان شاعران دربار اغلب فارسی است. اولین کتاب ترکی که بعد از اسلام تألیف شده به نام گوتات قوبیلیک، یعنی علم سعادت یا علم سیاست، که 400 و 47 هجری شمسی 1069 میلادی. همه به شعر دوست عزیز. خاقانی هم عصر نظامی بود، در برابر همان شرمانشاه ضد ترک و به قول ترک ها مانگوت قرار داشت، کسی که من و منیتش را کرم از خود بیگانگی خورده و تباه کرده و به ضد فرهنگ و زبان مادری خودش مبدلش ساخته. در ایران هم کی مثال اینه؟ اسماعیل ابن عباد، معروف به صاحب ابن عباد، وزیر دانشمند دیلمی، عربی ستا بود که میگفت فحش از عربی بیشتر دوست دارم. الاخر او هم ماند بود. در ضمن زبان مادری خاقانی، برای اطلاعاتو میگه، هیچ وقت حقیقت ناقص رو یاد نگیرید، دقیق باید خوند، زحمت کشید و فهمید. در ضمن زبان مادری خاقانی زبان مسیحیان خاصی به نام آلبانها در شروان بوده است که آن فرقه مسیحی اکنون به کلی از بین رفته است، ولی آثار و کلیساهایشان از جمله در باکو در جاهای دیگر آذربایجان هم باقی است. گویا شنیدم یه عده در شمال آذربایجان مسیحی بودن، اومدن اون کلیساها رو الان به کلیساهای آلبان رو اداره میکنن. من نرفتم ندیدم ولی شنیدم. قصیده ترساییه خاقانی که اصطلاحات مسیحی آلبانها را در آن به کار برده، شعرهای زیادی نوشتن، از جمله آخرینش که خیلی مهمترینش شاید پروفسور مینورسکی استاد دانشگاه لندن آن را شرح و تفسیر کرد با مطلع فلک کجروتر است از خط ترسا، مرا دارد مسلسل راه باسا. ایشون مجیزالدین بیلقانی، قرن ششم باز، جمهوری آذربایجان کنونی، از شاگردان خاقانی و قصیده سرای برجسته دیوان فارس. به سبب رواج زبان فارسی در دربارها پر از تصاوح زبانی شاهان ترک، از سلطان محمود غزنوی تا ملک شاه و غیره و شیرگرد الاخر، همه اتابک سعد زنگی، سعدی تخلصش از او گرفت. البته سعدی هم در عرب وجود داشت، دوتا ابوالعلا مری رساله غفران اونجا سعدی ها رو آورده. خیلی طبیعی است. همام تبریزی ایشون می نویسه قرن 7 و 8 هجری، از غزل سرایان نامدار فارسی گوی که اشعار فارسی او همسط سعدی دانستن، سهل ممتنع گوه اونم. او چند پهلویات شعری به زبان آذری قدیم پهلوی نیز دارد. بعد از اسلام جز 3 زبان اداری، عربی، فارسی، ترکی، دوست عزیز برای دانشتون، بقیه زبانهایی که گاه ربط تاریخی به هم چندان نداشتند، ممکن بود از یک گروه زبانی حساب بشن، آلمانی و فارسی مثلا، آلبانی و فارسی یا فرانسه، همدیگه رو اصلا نمیفهمن، اما جزء زبانهای تحلیلی یا هندوروپایی. بله، بقیه زبانها که گاه ربط چندانی به هم نداشتند، همه را با علامت جمع عربی الفت پهلویات، چون عرب په نداره، پهلوی رو فهلوی کرده، الفته رو آخرش گذاشته، همه رو فهلویات میگوین میگفتن. سعدی در شعر مثلثا، البته فروغی بگم حقه باز، نوشته اشعاری به پهلوی داشت، چون معنای آن را نفهمیدیم ننوشتیم. مثلثات از دست محمد علی فروغی در رفته. چرا؟ برای که سعدی قدرتشو نشون بده، یک بیت به عربی اول، دوم یک بیت به فارسی همونو، و سوم به پهلوی گفته، زبان مادریش. زنده یاد دکتر خانلری هم در نوشته ای می نویسه حافظ و سعدی که این اشعار ملمع مثلا پهلوی نشون میده، در بازار و خانه به آن لحجه، ایشون جز فارسی همه رو لحجه می نویسه، به اون لحجه صحبت میکردن، لحجه نبود، اون هم زبان بود، اون زبان لحجه های مختلف میتونه داشته باشه، به اون لحجه صحبت میکردن، شعر را به زبان فاخر فارسی گفتن. نقل قول عین سخن دکتر ناتل خانلری، رئیس فرهنگستان ایران. سعدی در شعر مثلثات من می نویسم و حافظ هم در غزل ملمعی به پهلوی شیرازی که با مال تبریز خیلی فرق داره، یا مال فرض بفرمایید اون موقع اصفهان خیلی فرق داره، که یادگار منطقی پارسی باستان میتوان محسوب داشت، چون مال شیرازه، هخامنشیام اونجا بودن، این یادگار اون زبان میتونه باشه. بله دوباره میخونم، سعدی در شعر مثلثات و حافظم در غزل ملمعی، یعنی سه تا زبان با هم، عربی و فارسی و پهلوی، به پهلوی شیرازی که یادگار منطقی پارسی باستان میتوان محسوب داشت، اینو من میگم، غزلی به سه زبان عربی، فارسی و پهلوی دارند، هم حافظ هم مثلثات سعدی. در حافظ به شماره 400 و در انترنت 38 با مطلع سبت سلمی به صدقی ها فؤادی و روحی کل یوم لی ینادی، این آغاز شعر حافظه. نگارا بر من بیدل، من آوردم اونو فقط مال حافظو، ببخشای و واصلنی علی رغم الاعادی، حبیبا در غم سودای عشقت توکلنا علی رب العبادی، امن انکرتنی من عشق ان عشق رب سلمی، آیا منو از عشق سلم نهی میکنی؟ یه پسری بوده، پس اول آن روی نحکو به وادی، پهلویه. همه اینها را من معنیشو دارم، که همچون مت به بودن دل و ای ره، غریق العشق فی البحر الودادی، به پیماچان غرامت بسپری من، پیماچان کسانی در خانگاه چیز میکردن، در یه پاوا میستادن دستشم میگفتن تا مرشد ببخشه، به اون اشاره میکنه. ازت یک وی روشتی از امادی، غم این دل به واتت خورد ناچار، و غرنه او بنی انچت نشادی، دل حافظ شدن در چین زلفت، به لیل و مطلعون والله و هادی، که اینها با پهلویات امام خانایی ندارد. دوست عزیز، مال سعدی را به مثلثاتش رجوع کنید، نمیخونه. اوحدی مراغی، 7 و 8 هجری مراغی، صاحب مثنوی فارسی جام جم. شمس تبریزی، قرن 7 هجری، مرشد استاد مولانا، مرشد که مقالات او به زبان فارسی ساده و روان به نگارش در آمده است، لطفاً توجه کنید که در مورد دیوان شمس تبریزی که توسط مولوی سروده شده صحبت نمی کنم. بله، من مقالات رو خوندم، الان توضیح میدم شما اشتباه میکنید در مورد مقالات، چون از استاد سلطان قرایی بازخوانی کردم، یاد گرفتم. صحبت نمی کنم، بلکه در مورد مقالات نوشته شده به دست شمس تبریزی صحبت میکنم. به دست شمس نوشته نشده دوست عزیز آقای سیامک علوی، الان توضیح میدم. به خط دایم گفت به خطا نام آن را مقالات شمس تبریزی گذاشتند آقای جعفر سلطان قرایی، و شما آن را به خطا و بدون سند نوشته شده به دست خود شمس تبریزی قلم داد کردید، در حالی که به قول دایی و استادم آقای جعفر سلطان قرایی نام ادبی و درست آن با الف امالی است. امالی متنهایی است که گوینده از شخص بسیار مهمی است، سوالاتی از او می شود، در امالی سوالها را نمی نویسند و تنها جواب آن شخص بزرگ یعنی شمس را می نویسند. شما باید با حس تشخیص بدید، دایم تشخیص می داد که این جواب کدوم سوال بود، کجا تموم شد. باید با دقت، البته دایم متاسفانه اون موقع من هوشم سر جاش نبود که اون شاهدهایی که می گفت در کنار اون مقالات می نوشتم که ننوشتم. بله، باید با دقت تشخیص داد که چه بخش جواب چه سوالی است. من مقالات یا امالی به قول داییم شمس تبریزی را پیش دایی و استادم خواندم، مرتب از مثنوی و دیوان شمس شاهد نقل می کرد و در پایان گفتند مولانا مایانه بردان آلب، مولوی مایه را از امالی شمس گرفته است، از جمله اون شعر زانو تا زانو اون یادمه. همه اونا را به صورت نص شمس نقل کرده، مولانا به شعر کشید. طبیعی است که شمس در خانقاه مولوی بلخی به زبان رابطه ها فارسی، مولوی هم شعرها را به فارسی میخوند، شعر البته ترکی هم میدونست، ترکیه به اصطلاح خارزمی، که شمس اونو نمیدونست و یونانی هم گویا میدونست. موقع تشییع مولانا یونانی ها هم اومدن، یعنی اون موقع هنوز وجود داشتن. بله، یعنی رومی هایی که یونانی حرف میزد، یونانی زبان بودن. بله، شمس در خانقاه مولانای بلخی به زبان فارسی حرف میزند، زیرا زبان خانقاه در آن زمان به سبب مولانا فارسی بود. نیز ترکی خارزمی مولانا با شعر آذربایجانی، با ترکی آذربایجانی تبریز که شمس آن را منطقم میدانست متفاوت بود. مثال، مولوی در توصیف زیبایی ترکان نام خدای ترکی خارزمی را بیان می کند که با اصطلاح ترکی تبریزی و آذربایجانیان به کلی متفاوت است. ما میگیم تاری و تانری، مولوی تنگری آورده، ترک تویی. مولوی به سبب نزدیکی بلخ به هند فارسی را هندی میگه، ترک تویی، ز هندوان صورت ترک کم طلب، زان که نداد هند را صورت ترک تنگری، یعنی خدا. در ترکی آذربایجانی تانری و تاری میگوییم، ولی اصل آن تنگری یعنی خدای آسمان شمنیزم است، در ترکیه خارزمی باقی مانده بود. هومل و میرچا ایلیاده در تاریخ اندیشه های دینی نشان دادند که تنگری ترکی ماخوذ از دینگر خدای آسمان سومری است. جلال الدین مولانا که متولد بلخ افغانستان بود، از مادر خارزمشاهی و پدر بلخی متولد شده. چون زبان بازی او با کودکان بلخ پارسی دری بود و چنان که اشاره کردم او به سبب نزدیکی بلخ به هند آن زبان را هندو می نامد، زبان بازی برای کودک این بر از پسر بچه های من روشن شد، از زبان مادریش که ترکیه خارزمیه مهمتره. اگر این دو یکی باشه ما تشخیص نمیدیم، ولی خود مولانا با وجود درودن اشعار به فارسی زبان پدر و زبان بازیش با کودکان بلخ به مادرش افتخار میکرد. در گونیه خطاب به اهالی گونیه میگوید: بیگانه نخوانید مرا زین کویم، در شهر در دیوان شمسه، در شهر شما خانه خود میجویم، هندو نیم. به پدرش شبیه بود، ارچند که هندو رویم، اصلم ترک است اگرچه هندو گویم. سانسکریت که نمیگه، فارسی رو هندو میگه. نظامی هم میگه که دولت ترکان چو بلند پیرزنی را ستمی در گرفت، دولت ترکان چو بلندی گرفت، مملکت از داد پسندی گرفت. چون که تو بیدادگری پروری، ترک نیی هندوی غارتگری. نیازی به تفسیر ندارد. در ضمن در ترکیه از مولانا اشعار ترکی و نیز یونانی یافت شده است. یک نمونه مهم قطعه 22 بیتی به زبان ترکی است که نخستین بار آقای حسن علی یوجل آن را در مجموعه ترجمه رباعیات مولانا منتشر کرد که مولانا به خط خود نوشته است. پژوهش دانشگاهی جدید نیست همین قطعه را با عنوان لیکاتی بیهی در رابطه با مولانا نوشته است. من همینجا چیز میکنم، در برخی نسخه های دیوان شمس اجازه بدید. بله تموم میشه. در برخی نسخه های دیوان شمس ابیاتی وجود دارد که به زبان یونانی رایج در آناتولی قرن هفتم هجری بوده است. برای نمونه در غزل شماره 2264 دیوان شمس در میان ابیات فارسی چند عبارت یونانی که مولانا آن را رومی می نامد دیده می شود. این اشعار معمولا کاملا یونانی نیستند، بلکه ابیات فارسی با قطعات یونانی در هم آمیختند، یعنی ملمع هستند و حتی واژه های ترکی نیست در آنها دیده می شود. در همین جا خطیب تبریزی رسیدم. شب و روز عزیزان بخیر باد. ممنون آقای سعید بهبهانی و سرکار خانم بهبهانی گرامی.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

بعد از حمله مغول بغض بم هق هق رودبارم، مثل شهریور بیست از بیگان بازور باردارم.

جهانم، تکه تکه در جهان پخش، سنگ فرش هر خیابانم. حسر تبریزم، از خون و باروت لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم.

0: Sicky. هیرمندم پشت بند کجکی، زرد کوهم روسیا.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیز و زیبایمان ایران زیبا. متاسفم و متاثریم از فشار روانی، اجتماعی و اقتصادی که همواره بر روی شماست، اما من و شما و همه میدونیم که ما نمیتونیم تا ابد کشته و زخمی و زندانی بدیم و جمهوری اسلامی هر دفعه خودش رو چارج بکنه، رینیو بکنه و دوباره برگرده. باید یک بار این ننگ رو از پیشانیمون پاک بکنیم و این بار درسته آخرشه، اما آخرش ممکنه سخت‌تر باشه، اما ما مجبور به انجام دادنش هستیم و مطمئن هستیم، باور داریم که انجام میشه. فقط باید به هم کمک کنیم، روحیه بدیم، محکم بایستیم تا این قسمت آخر هم تمام بشه. البته هفته پرماجرایی داشتیم. در برنامه امروز همونجور که تایتل رو دیدیم، درباره تورنتو، کنکوردیا، شاهزاده رضا پهلوی، آقای پزشکیان، دولت اسرائیل، دولت امریکا و مسائلی که در جریان هست، حمله به یهودیان و غیره صحبت خواهیم کرد. امشب در خدمت دو بانوی گرامی هستیم. بانو شهره نظر عزیز، بفرمایید به مردم درود بگید.
1: درود بر شما و درود بر همه مخاطبین شما هستم.
0: سپاسگزارم. و همینجور برای اولین بار در خدمت خانم دکتر فروغ کنعانی، بفرمایید خانم دکتر به مردم درود بگید.
2: بر شما خانم نظر، همکاران نازنینتون و همینطور همیهنانم در هر کجای دنیا که هستید، بسیار خوشبختم که این افتخار رو دارم امروز میتونم در خدمتتون باشم.
0: بسیار سپاسگزارم. بدون فوت وقت، به خاطر تجمیع جهاتی که باید در موردشون صحبت بشه، میریم سراغ پرسش هایی که از شما مهمانان گرامی خواهیم کرد، برای اینکه شاید برای مردم راهگشا بشه. بانو نظر گرامی، هفته پیش شاهزاده رضا پهلوی در تورنتو بودن و خب چیزی که از دور به نظر اومد بسیار پذیرشه، چه از نظر ایرانی ها چه از نظر کانادا، بسیار عالی بود. از پارلمان در اونجا بودن و پلیس و نیروی امنیتی بسیار خوب مراسم رو برگزار کرد و خب دیروز هم در کنکوردیا. حالا قبل از کنکوردیا و امریکا و سازمان ملل، در مورد تورنتو نظرتون رو میخوام بدونم. برایند این تجمع و سخنان ایشون باور شما چی بود؟
1: اولا سپاسگزارم از شما برای دعوتتون و با درود مجدد باز به شما مخاطبینتون و مهمان گرامیتون بانو کنعانی. اجازه بدین که بگم بنده شاهد از نزدیک بودم در رابطه با نشست کوروش. من در تورنتو بودم. بسیار خوشحال هستم که این شب بسیار زیبا رو و استثنایی رو، حالا دلیل استثنایی بودنش رو خدمتتون عرض میکنم، از نزدیک تجربه کردم. و از نزدیک تجربه کردن، شنیدن که بود مانند دیدن. دیدار شماها از صحنه بود و دیدار من از پشت صحنه بود. یعنی آنچه که در تورنتو در جریان بود و آنچه که مجاهدین خلق، چپ ورشکسته به تقصیر و بسیاران دیگری سعی در بلبشوی این مهم داشته. این جریان حتی حتما شما به هر حال در گروه های مختلفی آگاه هم که تشریف دارین، میدونین که حتی در رابطه با بلیت اونجا، زمان اونجا، حضور در اونجا، یعنی ساکت نمیشینن، بالاخص مجاهدین. من توپم رو پر کردم برای مجاهدین، برای اینکه تصور میکنم که آنچه که بر اپوزیسیون ما میگذرد و آنچه که در ایران ما میگذرد و آنچه که اهرم بازدارنده این تصمیم نهایی مردم ایران نیست بلکه دول خارجی است، این بیعتی است که از روز نخست مجاهدین و بسیاری از نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران با هم داشتند و الان حتما از امروز تا همیشه باید این رو یادمون باشه که اینها در درون نظام حضور داشتند. رجوی از ایران رفت پاریس، دختر آقای بنی صدر رو گرفت، ولی سایه حرکتی رو که جهان برای ما تدارک دیده بود با خنده داره، ولی با همسر اختیار کردن آقای رجبی تغییر نکرد، میبخشین. یعنی یه مقداری هم کمدی جریان ما، بعضی هم که خب میدونین تازه جریان رو دنبال کننده هستن، بعضی ها تازه پیوسته هستن، ولی خب یه قدری ماهایی که خصوصا دست اندر کار رسانه بودیم، پرونده این دوستان تازه حتی پادشاهی شده رو هم از نزدیک و دور داریم. بسیارانی به ایشون میگفتن تا دیروز رضا پهلوی و امروز ایشون رو شاهزاده یا رضا شاه دوم خطاب میکنند. البته هر نامی که به او بدند، ما میدانیم که رضا شاه رضا شاه دومه و آن که ناجی فردای ایران ما هست رضا شاه دومه. اون شب شب رضا شاه نبود، اون شب شب حقیقت مردم بود، اون شب شبی بود که نتوانستند با تمام دستاندازی هایی که سعی کردند به وجود بیارن، یک پارچه، من فقط به شما بگم، یک پارچه جاوید شاه رو از جای جای سالن، با هر سنی که اینها داشتن، با هر پوزی که اینها داشتن، جوان و پیر فریاد می زدن و این فریادی بود که به نمایندگی از مردم درون ایران می زدن.
0: سپاسگزارم از شما. البته ما به زعم شما و درست میگین از دور شاهد بودیم، اما من فکر کنم خود شاهزاده گرا هم دادن، گفتن این شعارا عملی میشه در ایران سالهای
1: بسیار
0: آید.
1: اون جملهشون به نظر من زیباترین اشاره ای بود که کامل برای همه مشروط بودون شد.
0: دقیقا. بانو کنانی گرامی، در همین مورد اگر موردی داشتین بفرمایید. و ضمن این که موردی پیش اومد دیروز که ایرانی ها رو گسیل کرد جمعیتشون رو به طرف ایران اینترنشنال بابت گزارشی که از مجاهدین گرفته شد و خیلی پرتمطراق این خانم مرزی گفتن که تا چش کار میکنه پرچم شیر خورشیده و مجاهدین هستن و خیلی با آب و تاب صحبت شد در موردش. به باور شما این تقابل، مدت ها بود صحبتی ازشون، صحبتی بود ولی حرکتی به این صورت ازشون نمیدیدیم، این تقابل وجود شاهزاده در تورنتو با اون جمعیت و اون پذیرایی و هفته بعدش، چند روز بعدش در کنکوردیا و سازمان ملل و غیره، آیا این تقابل مفهومی میتونه داشته باشه؟
2: من اجازه بدین اول بپرسم موضوع چیه؟ پرچم شیر و خورشید مجاهدین رو گفتن، پرچم شیر و
0: خورشید. بله، اونجا یه تجمع بسیار بزرگی بود، همان زرد پوشیده بودن و خبرنگار ایران اینترنشنال بسیار پروموت پرتمطراقی کرد از این ماجرا.
2: عجب.
1: ما توقع داشتیم خانم کنعانی در مقام یک شخصیت سیاسی حتما این خبر رو دنبال کرده باشه. خبر اول و تیتر اول اخبار بود
2: به سوشال مدیا. واقعیتش از دیروز من نرسیدم. واقعیتش ما درگیری یک پرونده دیگر رو داریم و خاطر همینم الان خانم نظافر دیدن که من تا قبل برنامه هم پای تلفن بودم راستش رو بگم. خب ببینید، واقعیتش اینه که من قبلا با البته این قبلا که میگم حدود مثلا زمان شروع انقلاب زن زندگی آزادی، در مورد مجاهدین یک بار با تیمی که حالا پذیرنده مهمان بودن در ایران اینترنشنال صحبت کردیم که فازتون واقعا چیه. اون زمان کارمندی که با من صحبت کرد الان دیگه اونجا کار نمیکنه و به من گفتش که ما در واقع این پالیتیکی که داریم، پالیسی که داریم، در واقع این سیاستی که در پیش گرفته این مجموعه، این هست که هر کس که علیه جمهوری اسلامی اعتراض میکنه رو پوشش بده. به مراتب من میدونم البته بارها و بارها در مورد مجاهدین و تجزیه طلبان چه در فضای مجازی اگر نگاه کنید با بی‌رحمی تمام انتقاد شده و بسیار هم به نظر من کار درستیه، چون در مورد خط قرمز که ما شوخی نداریم. و در مورد مجاهدین هم اینجوری که من متوجه شده بودم خیلی کمتر صحبت میشد، متها صفر نشد. اینطور هم که باز ما بررسی کردیم متوجه شدیم که گویا مجاهدین میدونید که متاسفانه از بهترین لابی کننده ها هستن. یعنی درست پا به پای جمهوری اسلامی. الان دیدید خانم نظر یک توضیح مفصل و درستی دادن که مجاهدین واقعا اون روی سکه جمهوری اسلامی هستن. و خانم نظافت، من این رو با اثبات بهتون میگم، اتفاقا در همین سازمان ملل که یک اتفاق خیلی جالبی افتاد که من متوجه شدم چرا این دو دارن پاس گل به هم میدن. و بعد در اونجا بود که ما متوجه شدیم که اینها لابی میکنن و مدام اینها رو شکایت میکنن ازشون، مدام تحت فشار میگذارنشون که اینها ما رو سانسور میکنن، حذف میکنن، اجازه ندارن، گویا یک چنین رفتارهایی کرده بود. به هر حال اینکه یک خبرنگار ممکنه تمایلاتی به مجاهدین داشته باشه یا منتفع باشه از این قضیه، نه شما میتونید انکار کنید نه من میتونم انکار کنم. میدونید همه چیز در دنیای سیاست به خصوص در رسانه پیش میاد. ما چیزهایی دیدیم که واقعا آدمیزاد حتی شاخ رو سرش سبز میشه، چه برسه به تعجب. اصلا نمیدونم این خبرنگار واقعا چی فکر کرده، شاید نفی براش داره، حالا خیلی چیز، شاید هم فکر کرده که داره مثلا بی‌طرفی میکنه، ولی نمیدونم، باید بدونیم کدوم خبرنگار بوده، چون یک سری خبرنگار که اصلا ایرانی نیستن. اونایی که اصلا ایرانی نیستن خب اسم ممکنه
0: ایران ایشون کاملا ایرانیه و این
1: نه ایشون افغانی هستن بانو.
0: بله
1: ایشون افغانی هستن
0: ولی خیلی فارسی خوب صحبت میکنن. و ضمن این که من میخوام، البته بانو نظر اینجا پیشکسوت هستن و میتونن منو تایید یا که تکذیب کنن، ما در مورد یه رسانه نمیتونیم به یه خبرنگار بسنده بکنیم، چون برنامه ها پس از تایید میره روی ایر. یعنی من به عنوان اگر وابسته به رسانه باشم برای خبرنگاری، صرف تصمیم من نیست که روی ایر پخش میشه، به خاطر همین میشه که به کل شبکه تاخت در این مورد. حالا شما چون این خبر رو ندیدین از این میگذاریم. من از شما میخوام که در مورد صحبت های پزشکیان در سازمان ملل اگر صحبتی داریم بفرمایید، نقدی، و اینکه چه احساسی به عنوان یک ایرانی به تک تک ما دست میده از اینکه رئیس جمهورمون در سازمان ملل چه میگه.
2: رئیس جمهور ما نیست خانم نظام، رئیس جمهور جمهوری اسلامی.
0: جمهوری اسلامی دونشن
2: شما، دونشن هموطنان ما و دونشن همیهنان و ایرانیانه که یک آدمی که دستش تا گردن در خونه دیگه، در آرنج هم گذشته، اون هم یک چنین جنایت کثیفی در دیما، جنایت علیه بشریت با این وقاحت، اینو ما اسمش رو بگذاریم رئیس جمهور ما. متاسفانه از وقت بعد و شاید هم یه مقدار بی سیاستی نسل قبله که حالا ما در وضعیتی گرفتار شدیم که هر واقعا حاکمیت دیگه بود بایستی خیلی زودتر از اینها شرش رو از سر ایران و منطقه و جهان کم میکردیم. متوقع اینها اینقدر نانجیبند و اینقدر بی پرنسیپ هستند، به هیچ چیزی پایبند نیستند و برای موندن همه کار میکنند. شما در تاریخش رو نگاه کنید، فرزند کشی دارن، همسر کشی دارن، پدر کشی دارن، بچه کشی دارن. چه دو روز پیش سالگرد حاجی زاده ها بود و من هنوز هم خدا شاهده نمیتونم به سه کارون حاجی زاده نگاه کنم، به خصوص با اون توصیفی که از جنازه این بچه بعد از مرگ هست، بعد از اینکه کشته شدن پدرش رو دیده و بعد اون روشی که سلاخی شده با حاکمیتی که اینو در گذشتش داره. برای من واقعیتش خیلی همون سوالهایی که حتی در ایران بودم هم خجالت آور بود که میشناسم.

0: آخه خیلی جالب رو در این سخنرانی ها دیدیم. پزشکیان که اومد، اگر پزشکیان سخنرانیش رو عوض نمیکرد و این مقدار تون صحبت نمیکرد که با تو همون آمریکا پناهندگی درخواست میکرد، اصلا نمیتونست برگرده ایران، نرسیده میکشتنش. اما مهمترین شاید سخنرانی اونجا سخنرانی دانیال ایوازی بود. دانیال ایوازی کمتر از چند هفته است که پاش به اروپا رسیده و با تمام توان اونجا ایستاد با زبانی که من و شما هم میدونیم در واقع زبان مادریش که نیست، طفل معصوم، منتها تمام سعیش رو کرد که برسونه جنایت رو، صدای ما بود، اسم از شاهزاده ما آورد و این بسیار بسیار مسئله مهمیه. اما یک اتفاق خیلی مهم این بود که دلیگیشن جمهوری اسلامی پرید وسط حرفش، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل. چرا میگم این بحث مهمیه؟ کسانی که در سازمان ملل رفت آمد میکنن میدونن که قبلا این اتفاق هرگز نیفتاده بود به این ترتیب. جمهوری اسلامی چی کار میکنه؟ جمهوری اسلامی همیشه اگر میخواد اهمیت موضوع رو نشون بده، شاید باورتون نشه، اگه بخواد اهمیت موضوع رو نشون بده میپره تو حرف کسی که داره صحبت میکنه. برگردیم به سال 2024، ماه اواخر ماه اسفند، نزدیک عید نوروز بود و این فکت فایند میشن اگر یادتون باشه در مورد جنایت‌های جمهوری اسلامی تشکیل شده بود. خانم سارا حسین اون جلسه در ژنو رو تشکیل دادن. انصافا فعالان ایرانی خیلی خوب عمل کردن، آسیب دیده های چشمی که خب شاهدان زنده بودن، خانواده ها رو، آسیب دیده های دست و بدن رو، تجاوز شدگان رو، زن و مرد رو جمع کردن و ما اونجا حدودا 7-8 تا شاهد زنده داشتیم که قیام کردن و به عنوان شاهد در واقع گواهی دادن. با این که این بچه ها حقانیتشون اثبات شده بود و دیگه دنیا دیده بود فیلم های شلیک به اینا رو، روایت هاشون رو، منتها وقتی که صحبت میکردن دلیگیشن جمهوری اسلامی سکوت میکردن، انگار که اینا اصلا وجود نداره. میدونید کجا صداشو در میآورد، کجا میپرید وسط هر که نشون بده که این خیلی حرفش مهمه. حالا این حرف مهمی هم زده نمیشد، مجاهد. این اولین بار بود و چون اسم شاهزاده رضا پهلوی اومد، دلیگیشن مجبور شد این سیاه بازی رو بشکونه. نماینده جمهوری اسلامی این سیاه بازی، این تئاتر مسخره رو که فقط در برابر مجاهدین اعتراض کنه که به دنیا بگه که این فقط اپوزیسیون منه. اگر میخواین یک اپوزیسیون واقعی ببینید تو این جمع، بقیه رو من جدی نمیگیرم. متأخ اسمش هست. اون زمان میدونید که با وجود محبوبیت، متأخ هنوز انگار مردم یه مقدار تعارف داشتن در مورد بردن نام شاهزاده، در مورد گذاشتن اسم یک آلترناتیو روی فردا ایران. به هر حال بلوغ سیاسی برای همه در دوره های سیاسی با تجربه اتفاق میفته. الان دیگه همه میدونن که این به جای اینکه به ماها بگن نمیدونم سلطنت طلب و از این لفاظی های بیخود، باید قبول کنن که ایران یک راه حل داره. بله، راه حل سلبیش نه به جمهوری اسلامی بود، راه حل ایجابیش چه کسی به جای جمهوری اسلامیه؟ و این تنها کسیه که در واقع میتونه بگه من نه از جمهوری اسلامی آمدم، جمهوری اسلامی من آورده سر کار. من همون جاییم که در 180 درجه اختلاف وجودی با جمهوری اسلامی هستم. فقط شاهزاده است که میتونن این حرف رو بزنن، فقط شخص رضا پهلوی. هیچ احدی دیگه نمیتونه با این قاطعیت توی فضای اپوزیسیون، توی فضای سیاسی بگه که من هرگز نگذشته با اینها مشترک داشتم و نه در روی کار اومدن نه 57 بوده. هیچ نمیشه بهش گفت و حتی نمیشه اصلا هیچ چیز رو هم بهش منتسب کرد، زیر سن قانونی از ایران خارج شده. تو در این بحثی که هستی که من فکر میکنم این صدایی که اونجا بلند شد و بعد هم این وادار به سکوت کردن نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، این اتفاق خیلی خوبی برای من بسیار لذت بخش بود که میزن یک جوان ایرانی میره، هم میگه چی نمیخواد، هم میگه چی میخواد و میگه کیو ما در واقع میخواییم اون صدا میزنیم. این بسیار مهم بود، اینو ازش ساده نگذار.
1: سپاسگزارم از شما. بالا نظر گرامی، همونجور که گفتیم در پرسش گذشته، میخوام اینو بدونم که هم اون پرسشو دارم، همین که ببینین جهان دو تا تصویر رو همزمان دید، در دنیای مجازی هم گذاشته شد که یک جا مسعود پزشکیان داره از حقوق جمهوری اسلامی دفاع میکنه و میگه، یک جا شاهزاده رضا پهلوی از حقوق مردم ایران میگه. این تقابل و همزمانی

0: یا خودش در بطن خودش مفهوم خاصی داره به باور شما نسبت به سیاست های امریکا و سازمان ملل و کلن جهان؟ و آیا باز این حرکت مجاهدین هم میتونه مفهومی داشته باشه یا این تقابل همزمانی ها اتفاقیه؟
1: ببینین، هیچ چیزی حداقل در این روزها اتفاقی نیست. همه چیز برنامه ریزی شده است. نتیجتاً اجازه بدین که بنده برخلاف دوستان، کلن من به سازمان مللی باور ندارم. سازمان ملل از نقطه نظر من و باورمندانی از دست من زمانی قد علم میکنه که جنازه روی زمینه. شما کدوم کشور؟ من در ارتباط با ایران صحبت نمی کنم که بگن ما سلطنت طلب که نه، طرفدار پادشاهی هستیم و چون ما میهن پرست هستیم با تعصب داریم نگاه میکنیم. نه، بوسنیا رو یادتون هست؟ اوکراین رو یادتون هست؟ سوریه رو یادتون هست؟ خب اینا کی اومدن به اینا کمک کردن؟ وقتی که نقشه گلوبالیستا انجام شد، جنازه ها دراز شد، تمام اون فروش اسلحه هایی که باید مصرف می شد مصرف شد، بعد اومدن گفتن چه اتفاقی داره می افته. اما از اونجایی که پرسیدین چه تصویری رو من دیدم از نقطه نظر تصویر پزشکیان یا علیحضرت رضا شاه دوم یا مجاهدین، باید خدمت شما عرض بکنم که هیچ کدوم از اینها، یعنی این دو، چون برای من حقیقت ندارن، بازیاشونم بازی نیست، بازیاشونم اتفاقی نیست، بازیاشون نقشه های از پیش ریخته است. دقیقاً آنچه رو که در صحن سازمان ملل و خارج از صحن سازمان ملل در جلوی اونجا قرار بود انجام بشه، اینا برنامه ریزی شده است، اتفاقی نیست. اون خانم هم، خب خانم کنعانی گویا ندیدند، اون خانم هم اصلا هنرپیشه اول بوده خانم حسینی، یعنی دقیقاً عین یک پروژه‌ای که می رفتن توی سازمان ملل، می مدن بیرون، خانم حسینی، پرچما، زرد، مجاهدین، یعنی اینا کاملا تمام زور آخرشون را، همونطور که جونشون داشت به لب می اومد تو تورنتو، و خیلی هاشون هم شناسایی شده یه کسانی هستن که خب به هر حال داریم کار سیاسی می کنیم، که دیگه به اون حلقه ها و دایره ها خیلی نزدیک بودن. باید خدمت شما عرض بکنم که بازی آخره، هیچ چیزی اتفاقی نیست خانم نظامبر، هیچ چیزی، همه چیز، یعنی شاهزاده رضا پهلوی تشریف میبرن تورنتو، از پیش خبر فرداش میشه آزادی یه، اصلا دوست ندارم این اسم رو ببرم، یه شخصیتی از زندان اومد بیرون، رو نمایی شد، یه دفعه عکسای نرگس محمدی تق تق تق تق تق تق اومد بیرون. نرگس محمدی که همین کسایی که تحلیلگر سیاسی هستن تو پریروز تو برنامه های تمام، یعنی ما یادمون که نمیره که ما برخلاف کسانی که پول گرفتن حرف زدن، ما جان دادیم و ماندیم که تو دهان اینها بزنید که شما تا دیروز پشتیبان نرگس محمدی بودین، پشتیبان فائزه رفسنجانی بودین با بی‌شرافتی تمام. شاهزاده رضا پهلوی جایی ایستاده که حقیقت وجودمونه، جایی صحبت میکنه، کلاهی براش برداشته میشه که برای حقیقت وجود اون این کار رو میکنن. هیچ وقت بازی نکرد، هرگز برخلاف مصالح مردم و هرگز برخلاف حتی باور کسانی که بر اون نظامی که هم باوران من باور داشتند هرگز و هرگز پای فشاری نکرد. این حرکت رو تبدیل به یک پروسه کرد که باور کنند آنچه رو که خواهان ایران فرداست، ایران آزاده و این وحشت از پادشاهی و این بیشرافتی که بسیاری از همین تحلیلگران، رسانه ها، منفردین سیاسی تازه به دوران رسیده یه دفعه با چتر آزاد اومدن وسط اپوزیسیون. منتها خب همه فیلم ها هست، صداهاتون هم هست، ما که مثل پدر بزرگوارمون بخشنده هستیم، پدر ما میبخشید. یادتون هست دادگاه هایی رو که تشکیل میدادن، حتی کسانی رو که پسرش رو میخواستند ترور کنن، خودش رو میخواستن، همسرش رو، میبخشید. ما هم سر سفره پادشاه بزرگ شدیم، میبخشیم. ولی برین ته صف، برین ته صف.
0: سپاسگزارم از شما و البته در مورد تجمع مجاهدین که فرمودن حتی تنظیم شده بود که همیشه تو تجمعات شعارها به زور به گوش میرسه، تنظیم شده بود روی خانمی اول صف که حتما بگه نه شاه میخواییم نه شیخ میخواییم، و این به روشنی حتی صدا تنظیم شده، صدای محیط گرفته شده کامل پخش بشه. البته من باید خدمت بینندگان عزیز بگم که این حاشیه سازی یا به عبارتی دشمنگرایی خیلی زیاد شده، حتی در مورد سازمان ها، در مورد اشخاص. ما در لندن الان داریم میبینیم، در مورد خود من، در مورد دوستان، هر کس به هر طریقی که وسط میدونه، الان این دشمنی ها زیاد شده. ولی این همیشه بازی جمهوری اسلامی بوده، لطفاً همه محکم سر جاشون بشینن. جمهوری اسلامی همیشه به شکل خود ما در میان ما رسوخ میکنه و خود ما رو سعی میکنه به جون ما بندازه، ولی این بار واقعا هیچ کدوم از این کاراشون کار نمیکنه، خبرشون کمتر از چند ساعت میمیره و حواشی درست نمیشه. خانم دکتر فروغ کنعانی عزیز، سخنرانی ترامپ رو چه جوری میبینین؟ و بزرگترین نکته که داشت این که جمهوری اسلامی هی ادعا میکنه که باید طاقت بیاریم تا انتخابات امریکا، با یه پوزخند گفتش که من نمیدونم چرا منتظرم، چون من دیگه انتخاب نخواهم شد، من کارم کردم، من دیگه رئیس جمهور امریکا نمیشم، این انتظار برای چیه؟ ولی باز هم تو سخنرانی اون جریان به نعل و به میخ زدنش همواره بود که آره باید از بین ببریم یا اینکه نه با هم مذاکره کنیم. این رو تحلیلتون در این مورد رو بفرمایید لطفا.
2: این کار سختیه خانم نظام، واقعیتش من اعتراف میکنم، با اینکه کار من اصلا آنالیز همین گفتمانه، یعنی ما تحلیل میکنیم گفتمان یک سیاستمدار، کار من اینه، پایان‌نامه دکترام این بوده، فوق لیسانس دومم این بوده. در مورد ترامپ ابدا نمیتونم به راحتی بگم، تنها کاری که میتونم بکنم اینه که خدا خیرش بده، یک بابایی به اسم فرکلاف هست در اروپا، اومده یک روشی اختراع کرده، یک آنالیز سلایه انجام میده، اون به درد ما میخوره در اینجا. تحلیل اسلامش میگن کریتیکال. خب به چه درد ما میخوره؟ ببینید کلام ترامپ رو که نگاه میکنید باید از وحشت فرار کنیم، ما ایرانیانی که مخالف جمهوری اسلامی هستیم، چون بوی، من اینو خیلی بیرون دروایسی میگم، بوی مسامحه میده، بوی صلح میده، بوی اینکه من دیگه نمیخوام پول خرج کنم میده. ولی لایه دوم اینه که ترامپ نمیتونه از خودش یک مسخره سیاسی بسازه، ممکنه بسازه، چوب تو سرش بخوره و واقعا اینقدر مبتلا به بلاهت بشه، متاسفم از این کلمه باید استفاده کنم، که واقعا بخواد برای خودش یک در واقع
0: بلی ببخشیم بانو کلمه عوض میخوام میانه کلمتون. آخه درسته ترامپ همه کاره است، رئیس جمهور ابرقدرت، انواع اقسام چیزهایی که میدونیم، اما یه مقام خطرناکتر و بالاتر از ترامپ داره که اونم به موازات ترامپ داره حرف میزنه و اون آقای رئیس خزانه داری امریکاست، که اگر ممکنه پیوند این دو رو هم بفرمایید تحلیلتون.
2: دقیقاً اون لایه سوم بود و خوب شد که اشاره کردید. لایه سوم دو روبری هاشن، دقیقاً همینی که شما گفتید. دو روبری ها، ببینید ترامپ چیزی رو شروع کرد که توش فقط یک راه حل داره و اون اینه که برنده از ماجرا بیاد بیرون، مگر نه تنها از خودش یک مسخره میسازه بلکه امریکا رو تبدیل به یک جوک میکنه. و با توجه به اصلا بحث ایران نیست، بحث اروپا نیست
0: و بعدا در منطقه مشکلات خواهد داشت.
2: مسئله ترامپ چینه و اون نمیتونه به چین اینقدر بچگانه ببازه. بس نگاه کنید ببینید چین در حالی که داره دست میده در همین چند ساعت الان با ترامپ، و ترامپ هم مدام داره هندونه زیر بغلش رو میذاره، از خانمش تعریف میکنه، خودش تعریف میکنه، همزمان داره جمهوری اسلامی هم حمایت میکنه. میدونید چه گردن کشی سیاسی اینجا داره اتفاق میفته، چه شاخوشونه ای دوتا کشور دارن برای هم میکشن. لایه دوم اینه که از نظر سیاسی ترامپ محکومه به اینکه برنده از این میدان بیاد بیرون و در هیچ راه حل سیاسی با جمهوری اسلامی بردی برای ترامپ نیست. برای که اینا صبر میکنن یکی دو سال کار این تموم شه و بعد یا با دیرتی بامب میان بیرون، با بمب، نه بمب هسته‌ای بلکه با بمب آلوده اتمی، بمبی که رادیواکتیوه، یا با اون میان بیرون و بعد خیلی اتفاقا خطرناک میشه اوضاع، چون اینا اونو میتونن به همه جا شلیک کنن، میتونن رو دوستانی که کار نظامیگری میدونن، میدونن من دارم از چی صحبت میکنم. یه خطر اونه، حداقل خطری که وجود داره. ترامپ نمیتونه این کارو بکنه، یعنی اصلا سیستم قدرت نباید بهش این اجازه رو بده، چون الان همه رو میندازه کف کار. نکته جالب دیگه هم در نظر، مثال های خودتون، انگار این خزانه داری امریکا تازه یکی بشکن زد و اینا اصلا بیدار شدن، به شدت پیگیر مثل یک پروژه. این آقا هم میدونید که در سالهای گذشته، در دهه گذشته هم خیلی بسیار تاریخچه جالبی داره توی پیگیر بودن این رئیس خزانه داری، توی پیگیر بودن بحث‌های مالی. ببینید مثلا داستانش رو با انگلستان رو نگاه کنید دیگه، میگه خیلی واقعا یکی از نبوغش اونجا کشف شد. این چقدر خوب و وارد میتونه در با این بازی‌ها هم خودش پول در بیاره، هم در واقع سیستم رو اداره کنه. حالا اینو در ترکیب سیاست با مشاوران قوی داره وارد می‌کنه، تازه داره در واقع دوزارش میفته که اصلا از کجای رژیم پول با 40 سال تحریم و چطور داره با این حجم پول کارو میچرخونه. یه کار مهم دیگه که کرده اینه که میگه ما داره میریم پایین، اگر شما هم حتی گوشه پرتون به ایران ربط داره باید در این با ما باشید. این یه کار بزرگیه که داره انجام میده. ببینید در مورد حوثی ها ترامپ قبلا به کشورهای عربی هشدارش رو داده بود، آقا این جمهوری اسلامی شر براتون درست میکنه. اینا در و دیوار رو نگاه کردند و محل نگذاشتن. الان که حوثی ها حمله کردن رفتن بهش گفتن که خب دست شما رو میبوسه، گفت مگه شما با ترکیه و مگه با پاکستان قرارداد نبستین، برین بگین اونا بیان نجات بده. پاکستانی که نمیدونه خودش این وسط کجای کاره، هم با اونا قرارداد داره هم با جمهوری اسلامی ماچ و بوسه رو انداختن، نمیدونه باید چی کار کنه. قطعا هم با جمهوری اسلامی وارد جنگ نمیشه، نه با خودش نه با نیابتی هاش، یعنی عملا دست عربستان در پوست گردوه. حالا چرا این رو میکنه؟ چه فایده ای داره از دست دادن دوستی عربستان؟ این از دست دادن دوستی نیست، یک فشار دیپلماتیک برای رویای ترامپ از دوره اولش. پیمان ابراهیم
0: بله.
2: میخواد بهشون بگه که راه حل شما دوستی من به شرط امضای پیمان ابراهیم، اون وقت نه تنها منو دارید اسرائیل کن، و یک متحدی مثل اسرائیل واقعا اهمیت داره در خاورمیانه ای که یک سر قضیه جمهوری اسلامی داره به هر کسی که میتونه موشک میزنه. بحث دومی که مطرح میشه اینه که چرا آقای ترامپ باز این ادبیات احمقانه رو به کار میبره؟ خب بیاد به اینا همین رو مستقیم بگه. ببینید واقعیتش اینه که در مورد چپ ها دیگه لازم نیست من حرف بزنم، ماشاءالله خانم نظر میان و اونجوری که لایقشونه از روشون چپ ها خیلی داره دیگه، در ایالات متحده هر که هست فکر میکنم بهتر از من میدونن قدرتی که گرفتن بخش عظیمیش یک جنگ روانیه. مردم دارم راجع به روتگرس صحبت میکنم، این مینستریمی رو که قبلا میشد توش صفر و صد رو راحت دید، سیاه و سفید رو راحت دید، شما قبلا میدونستی آقا کی تروریسته، کی داره بهش حمله تروریستی میشه، فقط داره دفاع میکنه. الان برای خیلی از مردمی روشن نیست. تو باورتون نشه من هفته گذشته تو دانشگاه، نه با دانشجوهام، با استادان، با کسانی که خودشون استاد من بودن در دوران تحصیلم نشستم و ما ساعت‌ها حرف می‌زدیم و آخرام اینا متوجه نمی‌شدن این مرز خوب و بد کجاست. و یکیشون میگفت ما بدبخت داریم میشیم، ما دیگه نمی‌دونیم کدوم سمت خوبه که بریم سمتش وایسیم. این خیلی بحث بزرگی هست، یک بحث فلسفه سیاسی پیچیده رو باز می‌کنه که اروپا چرا در این بتالت مونده، نمیدونه چیکار کنه. ولی من نمیخوام وارد بشم، میخوام به اینجا برسم که ترامپ بایستی علی رغم اینکه رابطش با اسرائیل غیر قابل انکاره، باید این رو اینقدر علنی کنه. یعنی الان مهمترین چیزی که دیگه حتی سیاستمداران آمریکایی از آقای ونس بگیری تا خیلی های دیگه، یکی مثل ممدانی که به هر حال از شانس بعد ما اونم وارد واس خودش وارد سیاست شده، حرف میزنن اینه که سیاست امریکا دست اسرائیل. این توطئه، این حرف باید اصلا زده بشه زیرش بر مبنای منافع مشترکه. اما اینکه یکی افسار اون یکی رو در دست گرفته اصلا در شأن سیاسی ایالات متحده نیست. و پرزیدنت ترامپ احتمالاً داره سعی میکنه که این رو از دهن بندازه. اینه که وقتی میبینید یک جریان 9 ساعته حضور آقای نتانیاهو در ایالات متحده خواهد بود، وارد شده 9 ساعت قرار اونجا با 5 دیدار با رهبران کشورها داشته باشه، اسمی هم از دلیگیشن امریکا نیست، نمیگه من با آمریکا یا دیدار میکنم. خوبش چیه؟ خوبش اینه که صحبت‌ها داره انجام میشه، پشت پرده داره احتمالاً کارا انجام میشه. حس من اینا هیچ کدومشون زنگ نمیزنن به من میگه خانم کرانی ما کارامون رو کردیم، شما خیالتون راحت باشه. ولی خب حدس ما، تجربه ما در این سال‌ها از مشاهده بازی‌های سیاسی اینه که احتمالاً کارها داره به روال خودش پیش میره. چیزی که منتها اینجا مطرح اینه که ترامپ میشینه روی میز، بحث خاورمیانه رو پیش میکشه، میگه با رهبران منطقه همه سران عرب هستن، کی نیست؟ اسرائیل. این نمیشه بهش این تهمت رو، اگر اسمش رو البته بتونیم بزنیم تهمت، میشه بهش این حرف رو بذاری تو دانش که تو داره اسرائیل هدایت میکنه. میتونه بگه من جلسه تو سازمان ملل گذاشتم اسرائیل نبوده، چی میگید شما؟ میتونستم حداقل به یک نماینده سازمان ملل بگم. دهن جدی ونس رو میبنده که معتقد بود که جنگ رو داره میدونید به صورت و طیف جدی ونس سنس طیف بسیار قوی هم هستن تو امریکا، امریکن فرست، امریکا فرست، نو میگه امریکا اول و امریکایی ها. این ایده بعدی هم نیست. حالا ما چون آمریکایی نیستیم، حالا نمیدونم شماها شاید باشید، من که تو اروپا نشستم و ایرانی هم و این ای بابا دیگه حالا آمریکا و غیر آمریکا نداره، چون به نفع بوده که اینجوری نباشه. ولی در تهش اگه بخواید نگاه کنید، ما هم میخوایم اول ایران باشه، مردم ما هم کف خیابان داد میزنن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. یعنی به قول معروف هرچه هست هر کسی برای وطن خودش میخواد. و چقدر این قشنگ اتفاق، چقدر همین انسانیه، چقدر اصلا این برگرفته از ذات ماست و این کرامت ما رو تضمین میکنه. چه چیزی قشنگتر از حفظ کرامت انسانی و رساندن این خیر به کشورهای دیگه؟ یعنی از کرامت ایران ما یک در واقع برای منطقه، اینجوری که ما برتریم و اینا، اصلا من بحث برتری نیست، بحث این کرامت انسانیه که میتونه منطقه رو به جای اینکه در یک حالت درجه دومی نگه داره، به در واقع اون پرستیژی که لایقش هستن برسونه. انسان انسانش فرقی میکنه. از این جهت من فکر میکنم که آقای ترامپ سخنرانیهاش بله اهمیت داره، ولی انصافا اگر بگیم یک سال و نیم دو سال به خصوص از جنگ 12 روزه به بعد نگاه کنید، ما رو دیوانه کرده با این سخنرانیهاش. حداقل من یکی که هر هفته یکی دو بار اقلکن از دست یکی دو تا از این جملات عجیب و غریب این سکته میکنم، بعد تا درمان میایم بشیم میبینیم دوباره مرحله بعدی. منتها یک دوستی از ایران واقعا زنده باشن و خداوند که من اعتقاد ندارم، ولی حالا به هر حال زنده باشن و سلامت، میگفتن ما خوشحالیمون اینه که روی بلاهت آخوندها میشه حساب کرد، روی بلاهت جمهوری اسلامی. ولی در واقع این جمله شوخ بین این بچه ها یه جورایی انگار قوت قلب ما هم شده.
0: بسیارم عالی. بانو نظر گرامی، ببینین من این که میگم آیا این تقابل مفهوم داره یا نه، ما 47 سال جمهوری اسلامی رو داریم، همیشه آدم هایی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل بودن، از اون آقا که جورابش رو تو سازمان ملل در آورد تا احمدی نژادی که حاله نور داشت و غیره و غیره و غیره. بعدم البته خیلی هم جالبه که یکی از تنها شکایت های یکی از این اعضای هیئتی که اومدم این بوده که چرا اینا رو نمیذارن برن کاسکو خرید کنن. خیلی جالبه. الان آیا میخوام بدونم این تقابل، خب علازت نمیتونستن به طور قانونی الان در مستندی نبودن که در خود سازمان ملل باشن، ولی در همون کنکوردیا هم، خب ما همیشه تو این 47 سال نهایتاً یه تجمع تظاهرات دم سازمان ملل میکردیم یا دم هتل شخصی که از ایران اومده بود به اعتراض، که پوششی هم داده نمیشد. الان که یه دفعه علازت میتونن همزمانی، خیلی جالبه، در کنکوردیا بتونن تحت مصاحبه قرار بگیرن و این مصاحبه برد خبری هم داشته باشه، آیا این نوید رو میده که جهان داره به خواست مردم ایران، خصوصا امریکا داره متمایل میشه به خواست مردم ایران.
1: ببینین اجازه بدین که من روی اون ترامپ هم یه شنیده ها، من نمیتونم، طاقت ندارم دیگه، ژورنالیست ژورنالیسته. چون در مورد ترامپ صحبت کردن این بانو و بعد اشاره به اندیشکده ها، مراکز علمی، تحصیلات سیاسی کردند، بعد بگم کاش اینایی که این کارو میکنند برن تاریخ هم بخونن، بد نیست تاریخ هم یه نگاهی بندازن، چون به باور من تجربه است که باز یه سیاستمدار شدن فقط به دانشگاه رفتن نیست، شما باید یه پروسه هم داره که طی بکنین، یک آگاهی هایی رو پشت اون بذارین، یک تجربه هم پشت اون بذارین، و برخلاف جدیدن که میگن ما باید به اصطلاح کهنه کارها رو کنار بذاریم و به جوانها بپردازیم، بعد بگم این خطرناکترین پیشنهادیه که از نقطه نظر تحلیلگر، از نقطه نظر حرکت سیاسی برای یک ایرانی که ساختار اون باید بر مبنای تجاربی باشه که از اشتباهات گذشته ما جلوگیری بشه. در ارتباط با این اشاره‌ای که فرمودین به اعلی حضرت و نشستشون و سازمان ملل و باز آقای ترامپ، بعد به شما بگم که اون تظاهرات هایی که اینا الان دارن ماها 40 سال پیش داشتیم. خود من با افتخار باید بهتون بگم برگزار کننده بزرگترین تجمع جلوی سازمان ملل بودم که به اتفاق فدراسیون یهودیان ایرانی انجام دادیم.
0: درسته.
1: بار اولی که احمدی نژاد اومد. نتیجتا بعد به شما بگم که این بازی، بازی زشت دیگه به آخر رسیده. ونس و روبیو نمیدونم کلاب فلان و حزب بیسال و اینا هم شوخی های سیاسیه که نکنیم با هم دیگه، بیایم تای بازی رو به مردم بگیم. این که روبیو چی میگه، ونس چی میگه، آیا میشه آیا نمیشه، کسی که قراره که این بازی رو تغییر بده، گرچه شخص، باز تکرار میکنم، گرچه شخص ترامپ نیست، اما ترامپ قراره یه کاری انجام بده. بعض موقعام به شوخی میگم بچه یادتونه آقای ترامپ اومد یه مسابقه گذاشت میگو فایر، از فایر معلوم بود یه جریانی داره شکل میگیره و این ساخته شده بود برای امروز و تصمیم امروز و حرکتهایی که امروز داره در جهان اتفاق میفته. ترامپ نه بازیگره ولی قمارباز خوبیه. میدونین که زیادم بهش میگن این قماربازه.
0: بله.
1: اتفاقا این یکی از اون چیزهایی که وصله هاییه که برازندشه. قماربازه. یعنی محال ممکنه هیچ سیاست مدار قهاری بتونه بگه ورق بعدیش چیه. و اینه که ترامپو تا اینجا کشونده. یعنی اگر ترامپ غیر از این بازی میکرد، دور دومی که از دستش مثلا در آوردن، دور سوم رو به خودش نمیدید، رفت کنار بازی بعدیش رو کرد. ترامپ بازی رو تموم خواهد کرد. من قبلا هم تو برنامه شما این رو اشاره داشتم. بیبی بازی رو تمام خواهد کرد. جهان به جای رسیده که به شوخی های سیاسی که متداول هست بقی نمیذارن. اینا کارشون رو باید انجام بکن. چرا؟ دلیلش هم پروازه. یه اشاره داشتین به چین، آمد و شد چین و نشست اینها و دیگه سرسلامتی به خانومش دادن و از این شوخی های سیاسی که مرسومه. بازی تمومه. یادتونم باشه اون چیزی رو که زدن، نمیدونم خاطرتون هست، بالا یه چیزی زدن اون بالا مال آقای چین بود اینا. اینه که بعد به شما بگم که این شوخی ها، شوخی های فعلا سرمیزی، این شوخی ها خیلی زود تبدیل به حرکت های جدی میشه و به هیچ عنوان، شما یادتون باشه، به هیچ عنوان نمیتونه جهان دیگه ریسک حرکت های چند ده ساله ای از دست جمهوری اسلامی رو تحمل کنه. چون ببینین، من به کرات با افتخار در برنامه خودتونم گفتم، به کرات توی نوشته هام، تفسیر هام، صحبت هایی کرد، ببینین الان به یه جایی رسیدن اینا که برای من و شما ایرانی هم نیست، فکر نکنید به خودتون نگیریم فکر کنید همه رو دارن برای ما انجام میدن، نه، اصلا دنیا به هم ریخت وقتی پادشاه ایران گفت اگر من بروم، اگر سایه بلند اون از اونجا بره چه اتفاقی میفته، برای بسیاران قابل قبول نه، اصلا باور نمی کردن. کسی باور نمی کرد که زیر این آرام، اگه نمی گفتن به اعلی حضرت که کشتی آرام خاورمیانه، ولی هیچ کس باور نمی کرد که زیر اون کشتی آرام خاورمیانه چه بمبی نشسته. خاورمیانه یک سرزمین مینگذاری شده بود که با درایت شاه، این رو با شهامت میگم، اینو منم نمیگم، بازم اینو تکرار کردم اینجا، اینو من نمیگم که طرفدار نظام مشروطه پادشاهی هستم و تازم پادشاهی خواه نشدم، پادشاهی رو تحصیل کردم خانم، تاریخ رو خوندم و حقیقت گفته های اعلی حضرت رو و پادشاه فقید ایران رو دریافتیم. بزرگترین سیاست مدارای جهان جلوی اون کلاه از سر برداشتن، بعد از رفتنش تازه فهمیدن چه غلطی کردند، غلطی که اینها در سال 57 کردند، گریبان خودشون رو در اروپا گرفته. شما جایی رو پیدا نمی کنید سالم مونده باشه، هست گریبان من و شما خاورمیانه رو هم نگرفته، فکر نکنید که این شطور رو فقط در خونه ما و اسرائیل خوابونده، نه، این شطور در خونه تک تک همین اتحادیه اروپاشون خوابید و کمانه کرد تا سپتامبر 11. اینها اتفاقاتی بود که با درایت یک شخصیتی، با شهامت میگم، اگر همیشه من حرفایی که میزنم میگم من دعوت میکنم به مناظره، بنشینیم با هم دیگه صحبت کنیم، اگر خلافش رو به من ثابت کنین من پوزش میکنم. امکان نداشت بتوانند به این زیبایی سلامتی رو در اون منطقه برقرار بکنن و امروز هیچ انسان فهیمی، هیچ سیاستمدار با درایتی پیدا نمیشه که نفهمه و ندانه که رضا شاه دوم در ارتباط با فردای جهان چه میتونه بکنه. رضا شاه دوم اون سلامتی رو که پدر اونجا داشته به مراتب با سیاست، شما یادتون باشه رضا شاه دوم، من گاهی پوزش میخوام باید بگم به بندباز توصیفشون کردم، بندبازی که از هر طرف اگر ذره کم و زیاد بود تمام بودیم. آنچنان این مرد با درایت، امروز خودتون گفتین، نمیدونم خانم کنعانی بود یا شما، جوانم بود، خیلی جوان بود، سایه پدر رو خیلی زود از دست داد، ولی ببینین که حتی تا اون سن و بعد از اون با اون عشقی که به اون سرزمین داشت چگونه تونست با درایت ما رو از این پیچ بسیار خطرناک تاریخی عبور بده و ما پیروز خواهیم شد، قطعا پیروز خواهیم شد. من یه اما هم برای این گذاشتم، شوخی هم نمی کنم، جدی میگم، اگر جهان باقی بمونه باید ایران باقی بمونه، بدون ایران جهان باقی نمیمونه. حالا میگن نه بسم الله بفرمایید،
0: سپاسگزارم از شما. از جمله شوخی های ترامپ که فرمودین، ما در انگلستان قبل از این آقای چارلز هنوز ملکه زنده بود، آخرین باری که جناب آقای ترامپ تشریف آوردن اینجا یک حرکتی کرد خیلی جالب بود. اولا موقع راه رفتن جوری ایشون جلو جلو رفت که ملکه پیر دنبالش می دوید. دوم اینکه به محض که به کاخ سلطنت رسیدن صاف رفت نشست رو صندلی که قرنها بود هیچ کس روش نمی نشست و اصلا جز چیزای خاصی بود. و اون موقع پدر من، خدا سلامتش بداره، گاهی حرکات معنی داره. من باور نکردم طبق صحبت شما بعد از اون تاریخ انگلیس دیگه هرگز نتونست قد علم بکنه. امریکا سر هر جریانی یا خیلی به شدت جلوش ایستاد یا باعث شد که بعدم بیاد عذرخواهی کنه و بگه حالا من انجام میدم، که تو این جنگم سر ناوگانش هم باز هم همینطور شد. خانم کنعانی گرامی، خیلی هم زمان زود میگذره متاسفانه. در ارتباط با ایران، آقای ترامپ که فرمودین، بانو نظرم فرمودن، خب به هر حال حداقل از نظر ظاهری و گفتاری و بازی که میکنه، بازی مذاکره و جنگ رو دائما ادامه میده و ادامه داده. اما اسرائیل با ما بسیار مشترک المنافع در ارتباط با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش و اعوان و انصارش و حتی منطقه، خب به خاطر موجودیتش. اما در این مدت ما دیدیم اسرائیل تبدیل شده به شکارچی صبور که کنار نشسته. میخوام ببینم به نظر شما این تا کی این صبر ادامه پیدا میکنه و آیا فکر میکنین هر دو همزمان حمله رو انجام میدن یا اینکه اسرائیل بالاخره صبرش رو از دست میده و کارو تموم میکنه و یا هیچ کدوم؟
2: خیلی بستگی داره که اگر موافق باشیم، میگم بستگی به اپروچ بینندگان شما داره. کسانی هستن که حتما با ایده قانون نظر موافقن و معتقدن که این بازیه که باید تموم بشه، به قول معروف دیگه. این من گفتم خدمتت، بحث ترامپ فقط ایران نیست، فقط اروپا نیست،
0: بله.
2: یک مسئله مهم داره، چین، روسیه،
0: تمام اینها. اسرائیل میده کلامتون، من همینو میخواستم در مورد اسرائیل هم بگم. اسرائیلی که پیمان ابراهیمو میذاره، بعد اینا میان پیمان مکه میکنن، بر فرض که ما از نقیض ماجرا بیایم ماجرا رو بررسی کنیم، یعنی بگیم که اوکی اصلا جمهوری اسلامی قویه و این جنگ مغلوبه میشه، جمهوری اسلامی پیروز میشه، بعدش نه اسرائیل نه امریکا نمیتونن تو این منطقه قد علم کنن، تمام این کشور کوچولوان مدعی میشن و چین و روسیه قیامت به پا میکنن، درسته؟
2: دقیقا. یعنی بهتون عرض کردم ترامپ، فرض کنیم که این شخصیتی که ما ازش میبینیم همین چیزیه که ما در ظاهر میبینیم، یه فرض دیگه، حتی همین هم محکوم به برنده شدنه و برنده شدن در دیپلماسی مباشرته با جمهوری اسلامی امکان نداره. شما یک سیاستمدار درست و درمان بشناسه جمهوری اسلامی رو، آقای نتانیاهو که میاد میگه که ببینید 10 دقیقه به اینا فرصت بدید، اینا شروع میکنن این موشون زیر گند و
0: خیلی صریح و واضح هم صحبت میکنه، چه خودش چه بقیه مقاماتش.
2: یعنی در مورد دوستان اسرائیلی یک اصطلاحی رایجه بین دوستان اسرائیلی که خب ما ایرانی ها هم برامون طبیعتاً به خصوص کسانی که به قول شما احساس نزدیکی میکنیم در منافعمون حداقل با کشور اسرائیل و با ملتشون، یک بحث مشترک دارن و اون اینه که وضعیت الان یک جوریه، یا جمهوری اسلامی باید بمونه یا اسرائیل. این جمهوری اسلامی کمر به قتل بسته و اسرائیل هم میدونه که برای اینکه نجات پیدا کنه و برای اینکه اون never again که هرگز دوباره تکرار نشه، هولوکاست تکرار نشه، 7 اکتبر تکرار نشه، باید جمهوری اسلامی از بین بره. اینکه توان موشکش رو میگیریم شوخیه. جمهوری اسلامی بمونه با توان موشکش میمونه. سر اینو کوتاه نمیه. ببین جمهوری اسلامی در مورد سیاستش دروغ نمیگه متاسفانه. از مهر 1376 اومده گفته انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، الانم یک هیچ وقت نگفته کوتاه میاد. گفته هیچ کی نشیده که بگم ما باشه از این میگذریم. تنها چیزی که میگن اینه که حالا شاید بمب، شاید بمب نسازیم، اونم شاید بسازیم. شاید. باید ببینیم علما چی میگن. یعنی میدونید که بحث علما هم که میگن یک چیز باز. اتفاقا هر جا گفتن کوتاه نمیایم، کوتاه نیومد. دروغ نگفتن. تو این یک مورد دروغ نگفتن. در مورد موشک هم همینطور. وقتی میگن آقا ما باید در مورد توان موشک ما حرف نزنیم. این دفاعی ماست. و حالا شروع میکنه 7 اکتبر را میندازه، دفاعی چی آخه، کی به تو کار داره؟ یک وضعیتی به وجود آورده که اسرائیل مجبوره هر کاری که میتونه انجام بده که این حاکمیت از بین بره. براش ترامپ یک فرصت طلاییه. ترامپ هم چالش های خودش رو داره، از اروپا بگیری تا این جریان آنتی سمیتی که دیگه الان در تمام دنیا حال همه رو داره واقعا به هم میزنه، بگیری تا کشورهای عربی که ترسشون بر شهامتشون، بر خیراندیشی عاقبتشون، بر عاقبت اندیشیشون گاهی پیشی میگیره، ولی خب اونها هم دیگه الان دارن متوجه میشن که به قول معروف کد تنکی جمهوری اسلامی از چه قماشیه و و و. اما من متوجه شدم که هدف اصلی، دوباره متوجه شدم که در اتفاقا در سخنان رئیس خزانه داری این مطرح شد، یک انتظار و یک آرزو شاید بگم در ادبیات ترامپ هست، در ادبیات رئیس خزانه داری هست و در سیاستمداران اروپا هم هست که دوباره یک قیامی در داخل ایران صورت بگیره و اینها عقلشون شاید نمیرسه، من نمیدونم، یا شاید باور نکردن حجم جنایت رو، یا اینکه خودشون رو زدن به اون راه که اینطور نمیشه. از این جهت سخنرانی شاهزاده که شما در کنکوردیا بهش اشاره کردید، تعارف رو گذاشت کنار و بسیار نکته مهمی رو گفت. گفت بدون اینکه یک قران از مالیات دهنده آمریکایی پول بگیرید، با اموال بلوکه شده ایران ملت رو آرم کنید، یعنی مسلح کنید، بذارید توان دفاع داشته باشه. چون وقتی که خودتون ببینید، اینم باز اون بازی کلامی هوشمندی شاهزاده، اون داره میگه قیام کنید، این آقای رئیس خزانه داری هم میاد میگه ما میدونیم این وضعیت مالی که ایجاد کردیم یا به یه قیام میرسه یا جمهوری اسلامی تماما تسلیم میشه، که خب ما این گزینه تسلیم رو من اصلا نمیتونم باور کنم. ما ذات جمهوری اسلامی رو میشناسیم، چون اون سیستم با اون هیولاها آشنا بودن دیگه، اون همه سال ما اینا رو بالا سرمون میدیدیم، هر کاری که میخواستیم بکنیم این لعنتی ها حضور داشتن. و یا اینکه حالا به هر حال کار رو تمیم. من احساس میکنم دو گزینه اول در یک ترکیب با هم براشون بهترین حالتی که میتونه به وجود بیاد، ولی اینا امیدوارن که قیام صورت بگیره. متها عقلشون نمیرسه که مردمی که یک چنین جنایتی رو تجربه کردن باید یک چراغ سبز از شما ببینن. از طرفی احتیاط هم بهشون اجازه نمیده که چراغ سبز رو بدن. چرا؟ چون بعد هزاران هزار دست جمهوری اسلامی از آستین دموکرات و چپ و فلان و فلان در میاد، میگه ای شما که میگفتید برنامه رژیم چنج نداری، شما که گفته بودی دیگه از این پروگرام کشیدید بیرون. آقای ونس اومد در تلویزیون یک سخنرانی 3 ساعته در یک پادکستی کرده و گفته من این کارو نمی‌کنم، درست گفتید پس. بنابراین موندن که ببینن اینو در واقع در یک لفافه ای چطور میتونن هماهنگ کنن. شاهزاده میاد کارو براشون راحت میکنه، میگه مگه نمیگید مردم بریزن بیرون؟ خب راه حلش اینه. زن خانم موجی ازش پرسید یعنی میگید که ما آوازو، من هیچ، من میگم که با پول شما، نه چرا پول شما، شما این همه پول بلاک کردید از مردم ایران، مگه نمیگید این پول ها نزد شما امانت، برگردونید به صاحبان. از این جهت این هوشمندی نجات دهنده است و این ادبیاتی که من انتظار دارم هموطنان ما در فضای مجازی مدام اینو بازتولید کنن. ببینید ما خیلی پادکستر، بلاگر یا سیاست مدار نداریم که اینو میگن، یا این مارک لوین داریم که هر روز داره مینویسه آرم دی پیپل آف ایران، مردم ایران رو مسلح کنید. من انتظار دارم این هر دفعه 100,000 بار استوری بشه، شیر بشه، بازتولید بشه، بازپخش بشه توی فضای مجازی، اکو پیدا کنه. این مهمترین حرفیه که داره زده میشه.
0: سپاسگزارم از شما بانو نظر گرامی. خیلی وقت نداریم، خیلی کوتاه بفرمایید که حمله به یهودیا در آمستردام و تهدیدشون در جاهای مختلف برای جشن یوم کیپور یا جاهای مناسبت‌های دیگه، این مسئله رو در حال حاضر معنیدار می‌بینید یا پیبرد آزارهای گذشته است؟
1: اونم اجازه بدین که من به شما بگم که اونم باز مانوره، این مانور سیاسی من اسمش رو میگذارم تا اتکی که صرفا مثلا فرض بفرمین فقط برای اینکه بخوان این کار رو انجام بدن. اینها همطور که گفتم جریان تورنتو مجاهدینه، دقیقا این هم همون بازیه. منتها این مسئله با کمال تأسف من میخوام اینو به شما بگم که ما از جهان که توقع نمیتونیم داشته باشیم که یک شبه بفرستیم به قول معروف حمام ذهنی بکنن و شعور سیاسی پیدا بکنن و کار درست انجام بدن و بیشتر از این که امروز هست بر علیه خودشون دشمن درست نکنن یا یا حداقل برای فردای خودشون این بدنامی رو نخرن. ولی ما یه ایرانی الان مشکل داریم در رابطه با مسئله حمله به یهودیان. من اولین باره، ولی میخوام امروز برای اولین بار این کار رو بکنم، که من بسیار متاسفم برای بخشی از اپوزیسیون که با بلاهت تمام ایستادگی بخشی از کسانی رو که مصالح ایران رو میدانند و بدون حب و بغض برای برکناری جمهوری اسلامی تلاش میکنند و بر بسیاری از حرکت‌های بالاخص کشور اسرائیل سهم میگذارند، بگم بسیار براشون متاسفم. من یه چیزی قریب 50 ساله که در ارتباط با وحشتی که بر ایرانم حاکم شد و 47 ساله که بعد از این انقلاب، من باید به شما بگم از دور و نزدیک دستی بر آتش داشتم با پوزای مختلف، ولی هرگز باور نمی کردم که چنین نابخردانه، نمیخوام واژه ناموزون به کار ببرم، حرکت هایی رو میبینم، واکنش هایی رو در رابطه با اسرائیل و کسانی که این حرکت رو و این همراهی کشور اسرائیل رو، من همینجا از خود شما وام میگیرم و این برنامه رو به شهادت میگیرم. شما خودتون در هر دو، من فکر میکنم اشتباه نکنم، خانم کنانی هم شاید اشاره داشتن اگر اشتباه نکنم، ولی شما مستقیما گفتین ابدا و اصلا بنیامین نتانیاهو با کسی شوخی نداره. یک کلمه به هیچ عنوان نمیاد به شما بلوف سیاسی بزنه. حتی بعد از اون جریانی که در غزه اتفاق افتاد، اگر خاطرتون باشه اون سفارتی رو که رفت آنن زد، همه فکر کردن داره شوخی میکنه، گفت میزنم زد. مسئله اسرائیل امروز موجودیت تو بی اور نات تو بی، بود و نبوده، با کسی شوخی نداره. حالا بر اثر اتفاق شانس ماست، تسویه حساب تاریخیمون با کشور اسرائیل و قوم یهودی، من نمیدونم کدوماشه، ماها امروز مشترک المنافعیم در این بد حادثه‌ای که در خاورمیانه در جریانه. حالا شماها میخواین پوز ضد یهود بگیرید. آقا هر کی با اینا بکنه صهیونیسته. اولا اگر شعور داشته باشه کسی، بعد بره واژه صهیونیست رو ببینه چیه، بخونه چیه، دلیلش رو هم بدونه. اینجا اعلام میکنم صهیونیست، اولا اون گروه صهیونیستی که بعد از جنگ جهانی به وجود اومدن ناسیونالیست ها بودن و امروز هم ناسیونالیست های اسرائیل یعنی صهیونیست ها. هر یهودی که در اسرائیل به خودش میباله اگر کسی بهش بگه صهیونیست، اگه نگه خجالت میکشه. حالا هی شماها توی مجلاتتون، توی روزنامه هاتون، توی سخنرانی هاتون، توی تحلیل های مقرزانتون، حالا اسمم نمیخوام بیارم، دختر خوبی شدیم، گفتن که حرف بد تو این مقطع زمانی نباید زد، نمیزنیم، ولی بس کنین. اگر نمیدانید ساکت شید، هیچ کی به شما چیز نمیگه. این هم من ممنونم که این اجازه رو دادین و خوشحالم که این سوال رو کردید، مثل اینکه یه جای گلوی من مونده بود، دوست داشتم با همه قسمت کنم. ممنونم، سپاس از برنامه.
0: بسیار سپاسگزارم. چیزی که به من و این برنامه مربوطه این است که ما بجز خیانتکار، بجز متجاوز به کشورمون، با هیچ ملتی در دنیا به عنوان ملت ایران نه جنگ داشتیم، نه داریم، نه خواهیم داشت و دوستیمونو با همه ملل دنیا ادامه خواهیم داد، من جمله با اسرائیل که زمان اعلیحضرت فقید بسیار هم این دوستی پایش قوی بوده، و اینکه چیزی که بانو نظر فرمودند، پیشکسوتان و جوانان دو بال پرواز قوی به سوی آینده هستند. حتما که تجربه گذشتگان به جز نسل شورشیان 57 البته، به بقیه تجربهشون میتونه راهگشا باشه، و حتما که جوانانن که اون مملکت رو خواهند ساخت. بانو فروغ کنعانی گرامی، بسیار لذت بردم از حضور شما در این برنامه، سپاسگزارم. بانو نظری گرامی، همینطور از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتین. از تلویزیون خوبمون میهن سپاسگزارم که به ما اجازه میدن دانسته هامون رو بدون سانسور با بینندگان عزیز به اشتراک بذاریم، و از شما عزیزان داخل میهن، ایرانیان عزیز، بسیار سپاسگزارم. و به ایرانیان خارج از کشور میگم به حاشیه ها توجه نکنین، فقط به ایران، داخل ایران و صحبت های شاهزاده و مبارزه ای که باید ادامه بدیم. بقیه حاشیه ها ارزشی ندارن، و به داخل ایران که هموطن طاقت بیار، من و تو و دیگری به همراه ایشون، به پشتوانه ایشون به آزادی خواهیم رسید و اون مملکت رو آزاد خواهیم کرد. پاینده ایران، جاوید شاه. بدرود دوستان، بسیار سپاسگزارم، برنامه خیلی خوبی.
2: خسته نباشید قربان.
3: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

همیشه لاله گون، عرسناکم در ساعت سید سمن، مثل چیچه است

ترک خورده، زخم بلوچستانم مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبارانم.

مثل نیشابور بعد از حمله مغل، بغض بم هقهق رودبارم، مثل شهریور بیست از بیگان بازور باردارم،

جانم تکه تکه در جهان پخش سنگ فرش هر خیابانم حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم در بهار آزادی رامشگر پاییزم

هم ایرانم، ساحل مکران بی قایق و بی بندر، هامون ترک خورده زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبارانم. عشق عباس ولیهدم، مثل ایران بعد از ترکمنچای، مثل ایران بعد از گلستانم من.

خدا اینو کرده؟ میگم زنه یه ولش کن، برو سراغ زنده ها. ها پرستار، پرستار کجایی؟ این دکتر کسانه یه آنفول بزن، این زنه یه چیخ چیخوان بردار ببر زیر زمین. ها چی خاله؟ چی؟ تو چطور آمو؟ آمو جان هم ما کجا بدونم اون بچه که ننش تو خیابون زایدش الان کجا؟ ها تو بگو. آها سب کن. ها تو بگو، شنیدم بچه ها خط کشیدن خب. ها زخمی زیاد داریم حتما. جهانارا چطوره؟ کمک میخواد؟ میگم چی جان؟ شما تو فکر خودتون باشی، ما خوبم، ما خوبم. همین الانه که تنگا بریزن اینجا. وای یکی دوتا این زخمی ها هنوز زنده. ما اینجا میمونم، مدت آموزشیم تموم شده، خودم تصمیم میگیرم. خلاص تو میگی رشادت زنونه؟ خب بگو. منم میگم تو شادگان یه زنیه میشناسم که خروس میترسه. ها برای همینم سیویل در آورده. تو شما یه چند تا اصلا خیلی شبیه اونه. چرا زور میگی امو؟ ما میخوام تو خرمشهر بمونم، یعنی اختیار خودم ندارم؟ جای ما اینجا؟ این همه زخمی ریخته تو زیر زمین اون وقت؟ باشه باشه، خیالی نیست، میرم میرم، ولی بالاخره که میبینم ات. حالا چیکار کنیم؟ ها بگو حالا چیکار کنیم؟ خودمونو بدیم دست این خدا ندارا؟ اسیر شیم و خلاص؟ ها گم شدیم؟ کی میگه ما گم شدیم؟ ما هیچ وقت گم نمیشیم. آدم تو زمین خودش که گم نمیشه. جابه

با مردمونی خوب، همه کاری، همه نجی، همه مهربون. دست که بلند می کردی هزار دست به یاریت می اومد، سلام که می کردی هزار لب به علیک باز می شد. اسم این سرزمین بود سرزمین خورشید.

قطعه زندگی ترانه محلی است خرم‌آبادی با شعری از خانم هما میرافشار تنظیم استاد فرامرز پایور که با صدای استاد عبدالوهاب شهیدی خواندگار شد که میگه

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: رادیو و تلویزیون
2: که موهامو شولیده کرده. اونجا نمیخواد بری قربونی تو من یا همین جلو هستش یا
1: تموم شد اونجا نیست.
2: خیلی خوبه. بریم آقا.

شروع کنم؟ درود من به همه ایرانیان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید و مانند هر بار در گام اول چیزی که میخواهم به شما نشان بدهم به صلاح برخی از روزنامه ها و یا هفتنامه های پاریس می باشد و از جمله این در واقع دیروز اومد و اون هم شالی ابدو هست و برای که خوب نگاه بکنید ببینید الان به این ترتیب هست: شالی ابدو، شالی ابدو که نشریه هفتگی طنز و انتقادی به دین، مذهب، سیاست و فاسدان. خب همون گونه که مشاهده می کنید این شماره در ضمن یک عکس بزرگی رو یا طرح بزرگی رو از پاپ و همچنین سلیندیون کشیده که میگوید، نه این پایینش نوشته، میگوید نه خدا و نه دیون، نه خدا نه دیون، یعنی منظورش این استش که در واقع کسانی که میشناسند و این شعارا که میگوید شعار آنارشیستا هستش که میگویند نه خدا و نه ارباب، نه خدا و نه ارباب. حالا اینجا هم بر پایه همون شعار میگوید نه خدا و نه سلیندیون. خب چرا حالا سلیندیون؟ به خاطر اینکه هفته پیش در فرانسه بودش و یک به اصطلاح نمایش بزرگ فرانسه و پاریس برگزار کرد که در جاهای مختلف، شهرهای مختلف البته می رود، که به دنبال دوران سالهای بیماریش که بنابراین به فرانسه آمد و این را اجرا کرد. و از سوی دیگر چرا پاپ؟ به خاطر اینکه دوستان عزیز، پاپ فردا به فرانسه می آید، به فرانسه می آید و در واقع یک به هر حال رویداد بزرگ برای فرانسه هستش. تمام به اصطلاح از فردا صبح زود در واقع شاهرک های مستقیم پاریس در واقع بسته میشه یا برها زیر کنترل در میاد و مراسم بزرگ در به اصطلاح میدان کنکورد پاریس برگزار میشه که در این میدان که الان آمادش کردن از جمله خود پاپ در اونجا شرکت خواهد کرد و در واقع کسانی که موسیقی او را اجرا خواهند کرد از جمله حدود 4500 نفر هستند که در واقع اعضای کره برای پاپ به شمار می‌آیند. 4500 نفر. خب به این ترتیب آنچه که مهم هستش اینه که در واقع بر اساس خبرها و بر اساس برحال موازی که دولت فرانسه گرفت این هستش که این رویداد بزرگ به هیچ وجه رویداد دولتی نیست، دولتی از جمله میتواند پاپ باشد، به خاطر اینکه به هر حال واتیکان به نوعی به عنوان یک کشور و یک دولت دیگر تلقی می شود. ولی این بار که آمده در چارچوب خط دولتی واتیکان نیامده، بلکه فقط در چارچوب مراسم کلیسایی به اینجا آمده. حالا هدفش چیست دوستان عزیز من؟ هدفش در این استش که در جاهای مختلفی که پاپ می رود بتواند در واقع روی جوانان تأثیر بگذاره، بتواند افراد جدید رو به سوی کلیسای کاتولیک بکشاند و این هم با توجه به این واقعه که در جهان دو مذهب بسیار بسیار در واقع مهاجم به نحوی وجود دارد، یکی گرایش هایی از پروتستانی ها و دو اسلامه.
و به این ترتیب هستش که در برابر این تهاجم این دو گرایش یا مذهب یا دین هستش که پاپ تلاش میکنه در واقع به نحوی جای رفتگان رو پر بکنه. رفتگان یعنی چی؟ یعنی کسانی که کاتولیک هستن و کاتولیک مذهب کاتولیک خارج می شوند. فقط شما در نظر داشته باشید این یک عددی هستش که خدمتون میگم و این در کل اروپا هم در واقع صادق هست و اون هم در ارتباط با چیز؟ در ارتباط با این هستش که شما بدانید حدود 50% فرانسوی ها دیگر در واقع میگویند که ما دین نداریم. خب این 50% از کدوم گرایش میآید بیرون؟ اساسا از به اصطلاح کلیسای کاتولیک، افراد کلیسای کاتولیک هستند که به مرور در واقع خط کلیسایی کاتولیک رو ترک می کنند و بیرون می آیند و عمدتا خدا ناباور می شوند یا به هر حال اگنوستیک می شوند، یعنی ندانم گرا می شوند. بنابراین با توجه به اینکه سیستم کاتولیکی در واقع خیلی جذابیت آنچنان بزرگی نداره و از سوی دیگر سیاست های جذبه که توسط کلیسا در نظر گرفته شده خیلی خیلی تأثیری روی جوانان نداره، ولی به هر حال بخشی از جوانان در چنین موقع های مانند مراسم فردا به هر حال به سمت کلیسای کاتولیک می آیند. یک جنبه رو شما در نظر داشته باشید که به عنوان نمونه پروتستانتیسم یا گرایش های در ارتباط با فرقه های پروتستانی، اینها مراسم دیگری دارند، رسوم دیگری دارند، از جمله اینکه به عنوان نمونه رقص میکنند و موسیقی می نوازند، جاز می نوازند و مراسم در واقع آشنایی های متقابل دارند و به این خاطر هستش که اینها بیش از پیش داره به فرقه ها، این گونه فرقه ها افراد رو به دور خودشون جمع می کنن. و یا مثلا اسلام رو شما در نظر بگیرید، اسلام هر جایی که در این دنیا میزان فرهنگ پایین هستش اسلام سریعا رشد میکنه و اسلام هم در واقع احتیاج به اندیشگری نداره، بگویید که الله و به هر حال تمام شد میشید مسلمان. خب کسانی هم که در واقع در مشکلات روزمره هستند و فاقد یک نوع آگاهی هستند عملا سریعا جذب میشن به در درون این اسلام. حالا عمدتا البته موتور اصلی موتور اهل سنت هستش، ولی که جمهوری اسلامی هم به عنوان موتور شیگری این اقدام ها رو میکنه، ولی که به هر حال با استقبال خیلی بالایی برخوردار نیست. آنجا که روش می کند در واقع اسلام تسنن هستش و متاسفانه در این نقاطی که داره روش می کنه این هستش که در ضمن البته کسانی هستن که شدیداً فناتیک هستن، شدیداً نزدیک به تروریست ها هستن، خب اینها هستن، ولی کن خب یه بخش مهم اساسی که باقی میماند کسانی هستند که عادی هستند و خیلی آرامش دارند، اهل صلح هستند، زندگی آرامی میخواهند، ولی کن متاسفانه وارد این ایدولوژی اسلامی میشوند. ولی به هر حال در برابر اینها هستش که بحثی که داشتیم مطرح میکردیم، واتیکان بنابراین پاپ در جاهای مختلف میره و هدفش جذب نیرو هستش و به این ترتیب که شما در نظر بگیرید. فقط دوستان عزیز یک نکته رو توجه بکنید، ببینید من به شما گفتم که شارلی ابدو در ضمن نگاه گزنده طنز داره. حالا دوباره من این طرح رو الان به شما نشون میدم، دقت بکنید در کجا این دو به اصطلاح دو چهره قرار گرفتن. یک لحظه دقت بکنید، بیارم بالا.
خب ببینید این دو نفر کلشون از کجا آمده بیرون؟ از درون پشت یک کامیون آمده بیرون. این کامیون کامیون چیست؟ کامیون خاکروبه هستش. خاکروبه هایی که جمع میشه توسط این کامیون در واقع به جاهایی که باید بره میرود. برابری این داره مطرح میکنه که شخصیتی مانند در واقع پاپ مانند یک آشغال هستش. خب این نگاه طنزآلود شدید در واقع انتقادی شارلی ابدو هستش و زمانی هم که به اسلام میپردازه به همین ترتیب به شکل گزنده برخورد میکنه به اسلام، به ملاها، به جریانهای در واقع تروریستی و غیر و غیره و مسلمانان میگویند چرا فقط به ما حمله میکنه؟ نه ببینید دروغ نگویید. در اینجا چه کسی؟ پاپ در درون در واقع کامیون خاکروبه ها قرار گرفته است. خب این نکته اول. نکته دوم این هستش که لوموند اعلام کرد که در واقع برای آمریکا یک مهمان بسیار بسیار مهم می رسیده و اون هم در واقع آقای جین پینگ هستش که در واقع بعد از مسافرتی که ترامپ به چین کرد حالا نوبت چینی هستش که به طرف آمریکا بیان و به این ترتیب هستش که اینجا هم ما مشاهده میکنیم رهبران دو کشور یعنی ترامپ و به اصطلاح رئیس یا دبیر کل حزب کمونیست چین رو و به این ترتیب هستش که البته نمیدونم دقت کردید یا نه زمانی که هواپیمای چینی ها به آمریکا میرسه این به شکل بی سابقه ای بود که چی که آقای ترامپ میآید جلو جلو جلو تا پای پله های هواپیما در واقع برای چی برای استقبال از به صلاح همتراز خودش جلو میآید و این بیان این هستش که خب منظور چیست منظور این هستش که چه بسا آقای ترامپ نیازمند یک سلسله از قراردادهای جدید با چینی هستش از جمله معامله کردن درباره اینکه چینی ها روی جمهوری اسلامی فشار بیاورد در ارتباط با تنگه هرمز که چینی ها بتوانند در واقع نفت خودشون رو راحتتر بخرند یا ببرند از ایران و از سوی دیگر به نفع چینی ها در ارتباط با آمریکا یا این خواست رو دارن که عملا آمریکا جلوی یک مقدار جلوی حرکت چین ملی یا تایوان رو بگیره و یا به اونها کمک های تسلیحاتی نکنه یا میزان به اصطلاح فروش تسلیحات رو به تایوان محدودتر بکنه. به هر حال ما میدانیم که مسئله دریای چین برای آمریکا یک بحران در واقع اساسی هستش که به نحوی خود آمریکایی‌ها میگویند که این بحران بحران در واقع شماره یک هستش و این هم در این زمینه هست که به هر حال چینی ها در جستجوی این هستن که تایوان رو دوباره به چین بچسبانند و بنابراین احتمال این رو میدن که حتی به درگیری نظامی منجر بشه و آمریکا نمیخواهد این اتفاق بیفته و میخواهد به طور حتم که تایوان به عنوان متحد آمریکا در نزدیکی چین به هر حال باقی بماند. ولی به هر حال برای آمریکا خیلی مهم هستش که این روابط تا یه حدودی محدود بکنه منتهای مراتب در برابر اگر آمریکایی‌ها در اونجا اقدام بکنن خب آمریکا آقای ترامپ تمایلش این هستش که به چینیا بگوید که فشار بیاورید روی جمهوری اسلامی. خب و این هم به هر حال ما حالا تعقیب میکنیم تا
نوبت بعد از محتوای صحبت هایی که اینها دارن انجام میدن با خبر خواهیم شد و به شما خواهیم گفت. خب نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم، دوستان عزیز من، از یه چیز الان خدمت رو عرض میکنم و این هم به این ترتیب هستش که بله آن یکی دیگه از روزنامه ها یا نشای هفتگی در واقع چه این لوپوان هستش که این بار با عکس برنار آنری لوی هست که چاپ شده و اون یک کتابی رو منتشر کرده به حدود 850 صفحه و در این کتاب مجموعه خاطرات خودش رو آورده و برای فقط برای کسانی که این ایشون رو میشناسن، که خب میشناسن ولی کسانی که نمیشناسن، ایشون برنارد آنری لوی از کسانی هستش که در واقع حدود 40-50 سال پیش به عنوان فیلسوفان جدید خود رو مطرح کرد با افراد دیگری و در واقع شروع کردن به انتقاد کردن از نظام شوروی و اینها در ضمن شخصیتی هستش که هم مدافع اسرائیل هستش و در ضمن در ارتباط با جنگ هایی که اتفاق افتاده تشویق کننده سیاست سارکوزی برای برانداختن قذافی بوده و همچنین حامی در واقع جنبش در اوکراین زمانی که انقلاب شد و به هر حال مدافع اوکراین هستش و شدیداً منتقد روسیه به شمار می آید. البته از نظر فلسفی خب ایشون کارش در زمینه فلسفی هستش، منتها خیلی ها در فرانسه ایشون رو به عنوان یک فلسفی فیلسوف ناب نمی شناسن ولی برخی دیگر چرا این نظر رو دارن. ولی به هر حال این امر یعنی ارزیابی از او در واقع با یک سلسله از مسائلی سیاسی در هم تلفیق میشه و به هر حال نوعی پولمیک رو دامن میزند که به این ترتیب ما شاهدش هستیم. البته یادمون باشه که او از کسانی بود که عملا در با فرانسوا میتران نزدیکی های زیادی داشت و همچنین با آقای نتانیاهو و همچنین آقای زلانسکی و بالاخره آقای مکرون. خب این هم در این زمینه. حالا ببینید دوستان عزیز من، نکته رو که میخوام بهش بپردازم مسئله رفتن در واقع پزشکیان به سازمان ملل. پزشکیان به سازمان ملل میره به خاطر اجلاسیه‌ای که هر سال برگزار میشه و در واقع همه کشورها به عنوان عضو سازمان ملل میان و نظر خودشون رو راجع به مسائل دنیا میدن و پروژه‌هایی رو که دارن اعلام میکنن و به این ترتیب هستش که در واقع یک قرار جهانی بزرگ برای دولت‌های به اصطلاح اعضای این سازمان بین‌المللی به شمار میآید. متای مراتب تا اونجایی که من خبر دارم به عنوان نمونه آقای ترامپ بله شرکت کرد دیروز در این اجلاسیه ولی به فرض رهبران چین شرکت نداشتند، یا تا این لحظه حداقل گفته می شود که رهبران هند نیز شرکت ندارند و یا پوتین نیز شرکت ندارد. ولی به هر حال یک راندوی
به اصطلاح یا راندوو یا به هر حال یک قرار مهم هستش که باید در نظر داشت. حالا جمهوری اسلامی برای تبلیغات خودش حاضر میشه. چند نکته رو باید اعلام بکنیم. ببینید، یکی این که این بار برای اینکه هیئت نمایندگی ایران بیاید و بره شرکت بکنه به در سازمان ملل، آمریکایی‌ها باید به همه هیئت‌های نمایندگی ویزا بدهند تا وارد خاک آمریکا بشه. و امسال ویژگی که داشت، برخلاف سالهای پیش که به صلاح هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی یک هیئت نمایندگی بزرگ چند ده نفر هستند میان به آمریکا و در واقع قصد اساسیشون هم در واقع گرفتن کادو برای خانواده های خودشون و خرج کردن با دلارهایی که چاپیدن در به صلاح برای خانواده های خودشون کادوهای بسیار بزرگی میخرند و در به صلاح هواپیماهایی که جای میدن اون رو به ایران انتقال میدادن. و امسال آمریکایی‌ها گفتن که ما به همه هیئت نمایندگی ویزا نمیدهیم و از جمله هیئت نمایندگی که به صلاح دوربر پزشکیان بود که اونها کارهای تبلیغاتی و مطبوعاتی میکردن، اینها اجازه پیدا نکردن. این نکته اول که جلوی اینا رو گرفتن و گفتن چرا ما این کار رو میکنیم، برای جلو گرفتن از این که این هیئت نمایندگی بیاید دوباره از پولهای مردم سوء استفاده بکنه، مردم ایران سوء استفاده بکنه و در اینجا برای خانواده‌های خودشون خرید بکنن. این نوع در واقع استدلالی بود که آمریکایی‌ها اعلام کردن. خب این نکته اول. نکته دوم این هستش که زمانی که پزشکیان وارد اون اجلاسیه میشه، ما شاهد بودیم و فیلم های گوناگونی هم دیدیم که بخش مهمی از افراد در واقع حاضر در اجلاسیه یا جلسه یا نشست در واقع نشست رو ترک کردند. بسیار بسیار تعداد زیادی بود و بنابر لیستی که همین در واقع بعد از ظهر به دست من رسید، حدود حداقل 30 کشور که حاضر بودن در اونجا با ورود پزشکیان این صحنه رو در واقع چیکار کردن، ترک کردند و رفتن. خب این اجازه بدید که ببینم اگر لیست اینها رو داشته باشم بتونم برای شما بخوانم. بله ببینید، کشورهایی که در واقع عملا نرفتن یا به هر حال خارج شدن، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، از حضورتون که سوریه، مصر، لهستان، کانادا، مالزی، کنگو، ایسلند، آرژانتین، اسرائیل، عربستان، الجزایر، دانمارک، آذربایجان، استرالیا، قبرس، کویت، اردن و همچنین لبنان، امارات، سوئد، ژاپن، نیوزلند، اکوادور، مکزیک، بحرین و غیره هستند. خب بنابراین آنچه که مهم هستش، ما مشاهده میکنیم که چگونه این کشورها در واقع بایکوت میکنن و در واقع نمیخواهند در موقعی که به صلاح جمهوری اسلامی داره چیز میکنه، اونجا نوت میکنه، اونها حاضر باشن و بیان چیز، بیان انزوای جمهوری اسلامی هستش، هیچی دیگه ای معنا نداره. و اینها اعتراض هایی هستش به کشتارهای مردم ایران، اعتراض هایی هستش به خرابی هایی که در منطقه انجام میده، اعتراض هایی هستش به بحرانسازی توسط جمهوری اسلامی در سطح جهان و بنابراین مردم جهان و از جمله دولت های بسیار زیادی در جهان میدانند که جمهوری اسلامی رو باید ترک کرد. این هم نکته اساسی دیگری. نکته بعدی که باید صحبت کرد، محتوای
در واقع محتوای آنچه که مربوط به به اصطلاح نطق خود پزشکیان هستش. من این نطقها رو به شکلهایی که منتشر شده بود گوش کردم و واقعا وقتی که شما دقت بکنید، این فرد وقتی که صحبت او رو میشنوید واقعا به یک شخصیت لاابالی، به یک شخصیتی که جاهل منش هستش، به یک شخصیتی که فاقد دیپلم هستش، به قبل از هر چیز به اینها فکر میکنید. جاهلی صحبت کردن. نکته دیگه ای که مهم هستش این در مورد وقاحت این فرد هستش، مانند همه رهبران جمهوری اسلامی. به عنوان نمونه، خب میاد در اونجا میگوید که بله آمریکا ما رو تروریست قلمداد میکنه، حال آنکه ما تروریست نیستیم و ما رو مورد حمله قرار دادن و ایرانیان رو کشتن و غیر و غیره. خب شما که در جریان هستید، واقعا آیا جمهوری اسلامی تروریست نیست؟ در طول زندگی جمهوری اسلامی طی 47 سال همه ایرانیان رو که اعدام کرد، در خیابان‌ها کشت، در درون زندان‌ها کشت، دختران و پسرانی رو که مورد حمله قرار داد تا اونها رو نابینا بکنه، اونهایی رو که از درون بیمارستان‌ها بیرون آورد و در واقع برد و اینها رو کشت، بچه های گوناگون و فراوانی رو که در دوره های مختلف و از جمله در جنبش دیماه نابود کرد و به قول سازمان عفو بین المللی در واقع جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت است. حالا جمهوری اسلامی با پزشکیان داره میگه که نه، من تروریست نیستم. خب همین انسان‌های ایرانی که کشته شدن چی بود؟ نتیجه این مرگ اینها مرگ و یا قتل دولتی است که توسط جمهوری اسلامی صورت گرفت و به علاوه

اسد جنایتکار بر سر کار بود، چقدر انسانهای سودی رو نابود کرد، ترورشون کرد، بسیار. و متعید اسد چه کسی بود؟ جمهوری اسلامی. در اونجا نیرو داشت، پایگاه داشت و مردمان این کشور رو نابود کرد. بنابراین پزشکان میگه که ما، یعنی جمهوری اسلامی، تروریست نیست. این فقط یک وقاحته. البته ما ماهیت این جمهوری اسلامی رو میشناسیم. اینها همیشه باید دروغ بگویند. از محمد گرفته و علی گرفته و حسن و حسین و تمام این دار و دسته ها جز نیروهای فاسد، نیروهای چماقدار، نیروهای سرکوب کننده کسی دیگری نبودند. تا ما میرسیم به جمهوری اسلامی و در تمام مسیر جمهوری اسلامی همه اینها که بر سر کار قرار گرفتند از همون فردای انقلاب اسلامی کشتند. خامنه ای همون کاری رو میکرد که خمینی گفته بود، یعنی اعدام بکنید. و خامنه ای اعدام های بسیار کلانی رو انجام داد. همین کشتار بیش از 40,000 نفر رو چه کسی داد؟ خامنه ای داد. و امروز هم که امروزه اعدام ها میبینی که ادامه داره و برخی ها میگوین بله رادیکال ها الان آمدن بر سر کارن. گویا خامنه ای رادیکال به اصطلاح تندرو یا افراطی نبوده است، یا خمینی افراطی در واقع جلاد نبوده است. این حرفا اثر بیشوری است. همه اینها افراد افراطی، افراد اجرا کننده قرآن محمدی و در واقع دشمن مردم ایران بوده، هستند و خواهند بود. به این ترتیب هستش که میبینیم که اگر پزشکیان میآید از موقعیت انحصاری خودش در سازمان ملل به اصطلاح سوء استفاده میکنه، برای اینکه اینها نماینده ملت ایران نیستند. ملت ایران به اینها رأی نداده و امروز 80-90% ملت ایران مخالف اینها هستند. و در شعارها یادتون هست مردم چه شعارهایی رو میدادن؟ میگفتن ایران رو پس میگیریم. یعنی چی؟ یعنی که ایران توسط اشغالگران حکومت میشود. اشغالگران یعنی چی؟ یعنی همین اسلامی ها، همین محمدی ها، همین قرآن پرستان. اینها برای فرهنگ قرآنی دارن تلاش میکنن، برای بنی هاشم دارن تلاش میکنن و برای چپاوری که به جیبهای خود اونها منجر میشود دارن تلاش میکنند و سرکوب میکنند. بنابراین مردم ایران همیشه مورد دشمنی اونها قرار گرفته و هرگز نمیتوانند اونها در واقع پاسدار منافع ملی ایرانیان باشند. پس به این ترتیب دوستان عزیز من، یادمون باشه که این افراد افرادی هستند که بسیار بسیار در واقع افراد فاسدی هستند و هرگز نمیتوانند در راستای محدود کردن محرومیت های مردم ایران اقدام بکنند. البته ژست های آمریکایی میگیرند و این ژست های آمریکایی برای طرفداران خودشون و برای چپی ها خیلی دلپذیره، دلنوازه. وقتی که هر کدوم از این رهبران جمهوری اسلامی به آمریکا فحاشی میکنه، چپ ها و اسلام گرایان مست میشوند. مست به خاطر اینکه چپ‌ها و اسلام‌گرایان در واقع اینها تمایلات شدید ضد یهودی دارند و ضد آمریکایی هستند. یعنی چی ضد آمریکایی؟

ضد ترامپی، ضد آمریکا. زمانی که ضد آمریکا هست یعنی ضد دموکراسی اصلا. اینها از دیرباز، مثلا چپ های ایران، همین هایی هم که امروز چپ هستند، بسیاری از اینها در واقع ادامه دهندگان یا افرادی هستند که مانند همون فدایان چریکهای فدایی در زمان پهلوی، فرهنگ اونها چی بود؟ یکی از این گروه ها گروه فلسطین بود. گروه فلسطین، شکرالله پاک نژاد و غیر و غیره، اینها می رفتن به لبنان، به مناطقی که در واقع فلسطینی ها بودن، فقط و فقط برای اینکه درس تروریسم یاد بگیرند. و اون بخشی از اونها کسانی بودن که برمیگشتن به ایران و با اسلحه برمیگشتن به ایران. و با اسلحه. برای چی؟ برای اینکه شیفته تروریسم فلسطینی بودند و مارکسیست بودند. بخشی از اینها طرفدار شوروی بودند. بنابراین ذهنیت اینها یک ذهنیت منجبد و دوگماتیستی کمونیستی و فلسطینیزم در واقع بود. و اینها می آمدن در ایران که چیکار بکنن؟ که سرباز و پاسبان بکشن و به این ترتیب قهرمان می شوند. رفقای قهرمان چریکهای فدایی خلق، چرا قهرمان شده؟ برای اینکه پاسبان ها رو می کشتن. یا گاهی از موارد مشاوران آمریکایی که در اونجا بودن رو مورد هدف قرار میدادن. چه ارزشی جز ارزش جنایتکارانه در این اقدام ها وجود داشته است؟ بعد برای اینها در واقع ایدئولوژی ساختن، قهرمان سازی کردن، اسطوره‌ای اینها رو کردن و به اصطلاح جشنای در ارتباط با مرگ اینها ترتیب دادن و عرضم حضورتون که رفقای به اصطلاح قهرمان ما این شدند و آن شدند و غیر و غیره. اینها در واقع بیان چی بود؟ بیان این هستش که یک ایدولوژی مردبار مارکسیستی و نوع اسلامیستی و فلسطینیزم در ذهن اینها غلبه داشت و اینها در واقع از اقدام های خودشون و یا از جنایاتی که انجام میدادند برای خودشون تاج می ساختند، برای خودشون جایگاه برجسته می ساختند، ترور می کردند و ترور می شد نشانه برجستگی و قهرمانی اینا. و می رفتن کجا؟ می رفتن در خاورمیانه، گروه فلسطین، چریکهای فدایی خلق، مجاهدین خلق و گروه های دیگر سیاسی که خط چریکی رو تعقیب می کردن. و اینها در واقع آبشار فکرشون اونجا بود و بخشی از اینها در واقع کارهای لوجستیکی میکردن در منطقه و بخشی از اونها اسلحه رو وارد داخل ایران میکردن که به کار ترور خودشون ادامه بدن. حالا امروز که ما با هم هستیم، شما نگاه بکنید، همون فلسطینیزم، همون اسلامگرایی ادامه داره توسط جمهوری اسلامی و توسط افراد چپی که تحول نکردن. و به همین خاطر هم هستش که شدیداً ضد آمریکا هستن، شدیداً ضد اسرائیل هستن. میگویم اسرائیل، نمیگویم نتانیاهو، میگویم اسرائیل. و بنابراین شدیداً ضد خاندان شاهزاده پهلوی هستن و بنابراین اینها در واقع امروز دشمنان آزادی و یا دموکراسی هستن. خب ممکنه به من ایراد بگویند
بگیرن که خب یه مقداری من چه بسا دارم غلو میکنم. ولی دوستان عزیز من به این مسئله توجه بکنید، کسی که امروز خود رو به عنوان چپ تلقی میکنه و تعریف میکنه، این چپ یعنی چی؟ اگر چپ مارکسیستی هست، طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا است و نمیتواند طرفدار دموکراسی باشد. این توجه بکنید، این تهمت نیست. کسی که طرفدار لنین هست، طرفدار کاسترو هست، طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا هستش، پس برابری نمیتواند طرفدار دموکراسی و آزادی باشد. به همین خاطر هم هستش که ضدیت اونها با علیه دموکراسی با بیان ضدیت اونها نسبت به آمریکا تعریف می شود. این رو در نظر داشته باشید. خب بنابراین وقاحت پزشکیان. نکته دیگری که باید بگویم و این هستش که تحریم ها گسترده و گسترده می شوند و این تحریم ها تحریم هایی هستش که واقعا جبهه های مختلفی رو در بر می گیرد و از جمله این جبهه ها قضیه چیست؟ قضیه در ارتباط با عرضم حضورتون که شرکت های هواپیمایی ایران و از جمله شرکت در واقع که وابسته به خود سپاه پاسداران هستش و غیر و غیره. خبر چیست عزیزان من؟ خبر چیست؟ بر اساس اطلاعاتی که الان داره همه جا پخش میکنه، پخش میشه، همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به امارات متحده عربی لغو شد. این نمونه است. به ترکیه هم به همین ترتیب و به جاهای دیگه هم به همین ترتیب. پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به امارات از شهرهای از جمله تهران، کیش، مشهد، شیراز برقرار بود که اغلب که اکنون همه لغو شده است. سخنگوی سازمان هوایی کشوری نیز گفت که ترکمنستان مجوز عبور هواپیماهای ایرانی از حریم هوایی خود را صادر نمی کنند و به همین خاطر به دلیل عدم صدور مجوز از سوی ترکمنستان، پرواز تهران به دوشنبه به ناگزیر قطع می شود. حالا چرا؟ این در یک چارچوب به اصطلاح تحریم های بزرگتری قرار بگیرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا دیروز اعلام کرد، گفت در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت، گفت که بخش عمده پروازهای خارجی ایران متوقف شده است و ابراز تردید کرد که نمایندگان جمهوری اسلامی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل چگونه به ایران بازگشت خواهند کرد. بنابراین اون اعلام کرد این همه در واقع پروازها متوقف شده. بسنت دوباره میگوید پروازهای خارجی ایران احتمالاً بیش از 80 یا 90% متوقف شدند و میگوید، اضافه میکنند، نمیدانم نمایندگان ایران چگونه به خانه های خودشون بر میگردند و او این وضعیت را بخشی از کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی دانست و گفت ما حکومت ایران رو به شکلی تحت فشار قرار دادیم که پیش از این هرگز ندیده اید. بنابراین
خب زمانی که هواپیما نمیتواند در یک کشوری فعالیت عادی داشته باشه، در ضمن ضربه هست به اقتصاد اون کشور، ضربه هست به سفرهای مردم در اون کشور، ضربه هست به اعتبار یک کشور. روشنه که برای خود افراد حکومتی محدودیت های شدیدی تولید میکنه، ولیکن وقتی که یک کشور در این جهان ما که بسیاری از فعالیت ها از طریق هواپیما و بسیاری از سفرها از طریق هواپیما صورت بگیره، وقتی که این فعالیت متوقف میشه یعنی یک فاجعه است، یک فاجعه است.

0: بله، دوباره آقای بسنت میگوید، گفت نمیداند این فشارها یک هفته یا یک ماه یا دو ماه طول خواهد کشید، ولی به نظر او جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم خواهد شد. او سه سناریو رو مطرح میکنه. اول، اعضای حکومت علیه یکدیگر قرار بگیرن که غیر ممکن نیست، یعنی دستهای مختلف حکومت به جنگ علیه یکدیگر بپردازند. دوم، شاهد نوعی قیام از سوی مردم ایران باشیم. و سوم، اگر ایرانی ها خواهان توافق هستند، منظور رژیم جمهوری اسلامی هستش، آنها را وادار کنیم به توافق پایبند باقی بمانند. و باز بسنت اعلام میکنه، بله این رو هم نکته آخر رو خدمت رو عرض بکنم، که فشارها بر شبکه های بانکی و حمل و نقل جمهوری اسلامی افزایش یافته و واشنگتن شرکت ها، سرمایه گذاران و مؤسساتی را که به تهران در دور زدن محدودیت ها کمک می کنند مجازات خواهد کرد. او افزود آمریکا در این زمینه با امارات متحده عربی و ترکیه همکاری کرده و نهادهای مالی مرتبط با انتقال میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. بسنت باز گفت با وجود خطر حمله به نفتکش‌ها، صادرات نفت صادرات نفتی که توسط زیر به اصطلاح پوشش آمریکایی ها صورت میگیره، صادرات نفت ادامه دارد و کاهش نگرانی درباره عرضه یکی از عوامل کاهش قیمت نفت نسبت به بهار بوده است. پس بنابراین این بحرانی که داریم میبینیم که مسئله محاصره اقتصادی کامل جمهوری اسلامی هستش و ما میبینیم که پله به پله تمام شبکه‌های دارایی مربوط به جمهوری اسلامی، تمام شبکه‌های قاچاق مربوط به جمهوری اسلامی، فعالیت‌های گوناگون از جمله فعالیت‌های هوایی، همه و همه در واقع قصدشون در این است که بیش از پیش گلوگاه جمهوری اسلامی رو بفشارد. و خب روشنه که مردم ما از این شرایط در واقع رنج می‌برند. منتها مردم ما در ضمن آگاه هستند، میدانند که جمهوری اسلامی هست اولین مسئول در ایجاد این بحران. جمهوری اسلامی مسئول جنگ و مسئول بحران در خاورمیانه است. همین الان اگر جمهوری اسلامی اعلام بکنه که برای در ارتباط با آمریکا، منظورمه همین الان اگر جمهوری اسلامی اعلام بکنه که اهدافی که آمریکایی‌ها اعلام کردن که مانع از به اصطلاح بمب اتم جمهوری اسلامی بشوند و بنابراین جمهوری اسلامی بپذیرد این رو و بپذیرد پایان دادن به حمایت‌های از نیروهای تروریستی خاورمیانه و باز بکنه تنگه هرمز رو، تمام جنگ و بحران تمام می شود. برای جمهوری اسلامی در جستجوی چنین شرایطی نیست، زیرا ذاتش ذات جهادی هستش، ذات در واقع تروریستی هستش و کوتاه نمی آید. خب نکته دیگری رو که در این دقیقه آخر می خواستم فقط طرحش بکنم این هستش که الان در اروپا خیلی نگرانی هستش در ارتباط با ارزم حضورتون که حمله نظامی احتمالی و حتی حمله اتمی از جانب روسا به بخشای از اروپا، نمیگویم اوکراین، میگویم اروپا. و همین بعد از اون یک نقشه در واقع به عنوان یکی از این فرضی ها منتشر شد که نشون میده که در درون دریای مدیترانه یک به اصطلاح کشتی جنگی روسیه رو نشون میده که این کشتی جنگی داره نشون میده که تمام اروپای جنوبی رو میتواند مورد حمله اتمی خودش قرار بدهد. یعنی از شما توجه کنید، از اسپانیا بگیریم، یه بخشی از به اصطلاح فرانسه، بخشی از ایتالیا و بریم تا در واقع قسمت شرقی اروپا. و این بر اساس تحقیقات جدید، بر اساس گزارش های سازمان های دولتی و ضد جاسوسی این کشورها و از جمله فرانسه، وزارت داخلی فرانسه که این امر رو اعلام کرده و در واقع خود رئیس جمهور فرانسه هم به این گزارش در واقع اتکا می کند، این هستش که روسا در جستجوی خرابکاری های فزاینده در اروپا هستند و از جمله مداخله کردن در انتخابات فرانسه و یا جاهای دیگر هستند و از جمله مطلب این هستش که خود روسا در یک حمله اخیر پهپادیشون در آلمان در واقع اقدام کردن، منتها این خرابی به وجود نیامد به خاطر برای مسائل تکنیکی و امروز نگرانی شدید برای اروپا و از جمله مسئولان فرانسه وجود دارد که چه بسا روسا که در گرداب این جنگ اوکراین فرو رفتند و در واقع در جستجوی تلاشی هستند که بتوانند احتمالا یک کمی به اصطلاح مقاومت اوکراینی ها رو و یا متحدین اونها رو تضعیف میکنن، در واقع داره تهدید میکنه، روسا دارن تهدید میکنن که ما میتوانیم سلاح به کار ببریم و از جمله سلاح اتمی تاکتیکی، سلاح اتمی تاکتیکی. بنابراین حمله اروپا به اروپا، منظورمه از جانب روسا، یک چیز فقط به اصطلاح رمان نیست عزیزان من. امروز بر اساس تحقیقات و داده های جدید اروپا نگران حمله های پوتین هستش، حمله های جنگی پوتین، حمله های اتمی پوتین علیه اروپا. و به هر حال ما در شرایطی قرار گرفتیم که یک قطبندی جدیدی به هر حال به وجود آمده، قطبندی جهانی. از یک طرف شما نگاه بکنید به سیاست های آقای ترامپ که نوعی سیاست امپریالیستی، نوعی سیاست در واقع کاملا ناسیونالیستی برای آمریکا یا به شمار بیاید، و اینکه آقای ترامپ میگوید ما این منطقه گرونلاند رو میخواهیم یا خلیج مکزیک رو میخواهیم یا مثلا تنگه هرمز تنگه ترامپ هستش و غیر و غیره، این بیان چیست؟ بیان تمایل امپریالیستی او. ولی در این حال یک واقعیت متضاد هستش و ما میبینیم که همین آقای ترامپ اقدام هایی رو که علیه جمهوری اسلامی انجام داده از زاویه منافع ملت ایران، اقدام های در واقع به نفع ملت ایران بوده. چرا؟ کشتن خامنه جلاد، ضربه زدن به جمهوری اسلامی، ضربه زدن به نیروهای بسیج و نیروهای پاسدار، این یه واقعیتی هستش، ضربه زدن به مراکز اتمی که برخلاف منافع ملت ایران هستش. خب اینها در ضمن جزء بیلان یا کارنامه آقای ترامپ هستش. ولی به هر حال ترامپ امروز خودش تنها هستش، به غرب یعنی اروپا نمیخواهد اتکا بکنه. از سوی دیگر ما با پوتینیزم مواجه هستیم که متحد اسلامگرایی هستش و از سوی آن طرفتر چین رو شاهد هستیم که در ارتباط با منافع اگویستی خودش در واقع داره عمل میکنه. همه این که سه کشور، سه قطب در واقع در جهت منافع ایگویست به صلاح خودپرستانه و در واقع ناسیونالیستی خودشون هستن. و ترکیبی به وجود میارن که یاران جدیدی رو در این گوشه یا اون گوشه دنیا در واقع تنظیم بکنن. خب پس فردا هند چه خواهد کرد؟ یا در گام های بعدی برزیل چه خواهد کرد؟ خب همین ها در واقع خطرهای جدیدی هستش که ما باید فکر بکنیم. در این جمله های آخر حرف من هست، باید واقعا فکر بکنیم که جهانی که ما درش قرار داریم جهانی پر آشوب خطرناک هستش. از یک طرف جهان تکنولوژیکی و در واقع مربوط به هوش مصنوعی و غیر و غیره هستش، و در ضمن جهانی هستش که به شکل اقدام های تروریستی مانند از جمهوری اسلامی یا در واقع جنگ طلبانه مانند اقدام های روسیه هستش، و یا اقدام های سنگین اقتصادی که در واقع آمریکایی ها در نظر دارند. پس بنابراین این رو من فقط خواستم مطرح بکنم. دوباره به این صحبت برمیگردیم در ارتباط با چی؟ در ارتباط با شکل‌گیری قطب‌بندی های جدید در جهان ما و اینکه موقعیت ما به عنوان ایران، نقش ما به عنوان ایران در این لحظه چگونه استش با جمهوری اسلامی، و فردا چه باید باشد پس از سقوط جمهوری اسلامی. ما چه نقشی رو برای خود تعریف میکنیم؟ سپاس از شما.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 24 سپتامبر 2026 برابر با دوم مهر ماه 1405 درباره چند مقوله اساسی این هفته که توجهات جهانی روش هست ایزن نشست های سازمان ملل صحبت خواهیم کرد و بحثی که از نظر من شمارش معکوس فروپاشی این رژیم هست و جنگ در چشم انداز. بعد یک نگاهی هم به این فضایی که در سازمان ملل هست و این سخنرانی هایی که هست از ترامپ و نتانیاهو پزشکیان و غیره. سپس در رابطه با فتوای بمب اتمی مجدبا صحبت خواهم کرد که قشقاوی نگفته، قبلا سخنگوی دولت احمدی نژاد بود، الان نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس، چند و این بار مطرح شده و این بار هم اس برده، حتی ممکنه این تغییر نظر بده و فتوا بدهد. این خیلی مهم است. حرف خودش یک عمل است، مخصوصا برای این رژیم. پس از این کوتاه در رابطه با مواضع اروپا و عرب صحبت خواهم کرد و یکی هم فضایی که خیلی چشم‌انتظار بود، خیلی سریع پیش رفت، پرواز ممنوع بود که به 5 کشور کشیده و از این بیشتر خواهد شد با توجه به این شرایط، و اینم فشار زیادی به رژیم جمهوری اسلامی خواهد آورد. سپس در رابطه با اون حرفی که هفته قبل، یعنی 3 روز قبل دوشنبه، یک مقدمه گفتم از نوشته‌ای که آقای نیکروز اعظمی داشتن در نقد شهلا، خانم شهلا شفیق، از نظر من این یه نوع حمله به آقای پهلوی در کسوت نقد اون نوشته کوتاه خانم شهلا شفیق. بعد در رابطه با بی اخلاقی صحبت خواهم کرد که این روزها سر هر مسئله‌ای که هست، این تو سیاست واقعا بددهنی و بی اخلاقی و به کار بردن کلمات ناجور یا حتی عدم فهم و درک از بیان سیاسی و بیان مبارزاتی تو مینیمومهای اجتماعی، این صحبت خواهم کرد تا جایی که فرصت باشه. پس امروز حتی با اینکه دیروز این نشست ها بوده، ترامپ اون حرفا رو زده روز قبلش، بعد پزشکان اومد اون حرف زد، همین امروز حوثی ها حمله کردن به تاسیسات آرامکو در شهر ینبع و یک هدف حساس رو در ریاض هم مورد هدف قرار دادن با موشک و پهپاد. خب معلومه که اونجایی که گفتن مذاکره شروع میشه بین هیئت ایرانی و ویتکاف و غیره، اینا ترامپ هم گفت، روبیو هم گفت، البته روبیو گفت بعدش، گفت این به اصطلاح مذاکراتی که از زمان بره، یعنی فهمید که اصلا رژیم زیر سر سوزن کوتاه نیامده، فقط تکرار همون حرف هست. خب این حوثی ها هم سلاحاشون و مهماتشون و حتی فراتر از مستشار، نیروهای سپاه، فرماندهی سپاه تو منطقه هستن، اونا این عملیات رو میکنن. من دستم تو کار بوده، من توی ارتش بودم، توی اون فرقه رجوی توپ و تانک و پدافند و غیره اینا داشتیم، تانک داشتیم، و میدونم وقتی سلاح به این سنگینی وارد بشه، سلاح سنگین وارد بشه، اینا نیاز آموزش داره، مخصوصا فرماندهیش، دقت شلیکش، اینا کار اینا نیست، کار میبره ماها و سالها. و اسنادی هم که اسناد نمیشه گفت، مستنداتی هم که تو آسوشیتد پرس همین دو روز قبل با 10 نفر از اون منابع مطلع صحبت کرده بود و مناطق اون منابع میدانی هم گفته بود که فراتر از ایناست که رژیم فقط کمک تسلیحاتی، مهماتی، مستشار میاره، خودش هم اونجا حضور داره. حالا اینجا تو صحبت های خود عناصر رژیم هم هست، تو فرماندهان نظامیش که ما مجا هستیم و حضور داریم. تو این حیث بیس حتی کاظم غریب آبادی که معاون وزارت خارجه است همین امروز و پنجشنبه هم گفته در واکنش به صحبت های مارک روته که قبلا سه چهار ماه پیش عنوان کرده بوده که ما در جنگ آمریکا و رژیم بوده 5000 سورتی پرواز از پایگاه های خودمون داشتیم. اینجا تهدید کرده که هر کدوم این کشورهای اتحادیه اروپا که در حمله آمریکا شرکت داشتن بی پاسخ نخواهد بود. اونا هم تهدید کرده. این تهدید فقط به این نیست، به تک تک تهدیدات خواهیم رسید. فضایی که رژیم داره چه در داخل ایران چه در خارج تماما نمایانگر این هست. رژیم خودشو بسته برای جنگ، مجتبا جنگ رو انتخاب کرده به هر میزانی که میتونه نقش داشته باشه توی این رژیم. پس ما در فضای کلی به غیر از این اخبار روزانه یه دیدار مهم هم داشتیم که ورود شی جین پینگ بود به خود پایگاه هوایی که تو آمریکا بوده، الان شهرشو یادم رفت، مریلند بود، نمیدونم که کجا بود، که عجیب بود برام تو این حیث بیس شلوغی های این نشست های سنگینی که ترامپ تو سازمان ملل هست، بعد خودشم با 7 کشور و با 12 کشور خاورمیانه صحبت کرده، با دیگران که نشست داشته، برام خیلی مهم بود که رفته پای هواپیما برای استقبال هم خودش هم همسرش ملانیا. خب این معنای بسیار زیادی توش هست که معلومه که استقبال خیلی پرشوری میکنه و خیلی گارد و رژه و غیر اینا، معلومه که میخواد باهاش رابطه نزدیکتری برقرار کنه. اون تعرفه ها رو فعلا حداقل تا ماه نوام کنار بزنه و با اینکه از نظر من اون چی که در رابطه با رژیم صحبت خواهند کرد ترامپ و شی جین پینگ علنی نخواهد شد، به خاطر اینکه علنی بشود به زیان شی جین پینگ و چین هست، ولی در رابطه با این هم صحبت خواهند کرد. اگرچه دیگران گفته دارن کم رنگه، ولی بیشتر در رابطه با اون بحث خرید محصولات کشاورزی آمریکا و هوش مصنوعی و تعرفه و غیر اینا، ولی بحث رژیم هم مطرح خواهد شد. خب اینجا این استقبال معنیش اینه که با چی میخواد گرم یک رابطه گرم داشته باشه و منافع خودش رو به هر شکلی که هست پیش ببره. همین دیروز هم اسکار بیسنت که از الفاظی هم به کار برده خیلی تنده، میگه جمهوری اسلامی عین حیوانیه که در تنها گیر کرده و سرانجام تسلیم میشه. نظر اکثر اینها این است که با این محاصره بی سابقه جهانی که دارن اعمال میکنن، هر روز هم تنگتر میشه، چه در پروازها، چه در بانکها، چه در تحرکاتی هست کشی و غیر اینا، ناگزیرن تسلیم بشن، میرن به سمت فروپاشی و غیر اینا. اگرچه گفته زمان بره بزد که گفته نمیدونم که یه ماه طول میکشه، 2 ماه طول میکشه، ولی سرانجامش این هست. از اون من فراتر از اینه، اگه اینم نباشه حمله هم خواهد بود، چون رژیم هم که دست به سینه نمیسته که تهدیدش رو کرده و اعمال خواهند کرد. الان میگه پروازهای خارجی به ایران 80-90% کاهش پیدا کرده. خب ما اینجا خودش هم تاکید کرده که فشار اقتصادی اینقدر زیادی که ممکنه به اختلافات درون حاکمیت منجر بشه و حتی قیام در داخل ایران شکل بگیره یا تهران ناگزیر باشه تن بده به این توافقها. این هم یک واقعیت با فشار. این فشارها دم افزونه و هر چی زمان بگذره کارکردهاش بیشتر خواهد شد. بنزما که هیچکی فکر نمی‌کرد که قرار بود دیداری باشه با شش کشور حوزه خلیج فارس و یک دو کشور حاشیه‌ای، ولی اونجور که تو تصاویر معلوم بود که مدام تقریبا از 14 کشور خاورمیانه تقریبا دو کشور توش نبود، رژیم که اصلا نبود باشه و یکم اسرائیل، به خاطر تضادهایی که تو میان اینا هست و این هر 12 کشور بودن. خب این نشون میده که این رژیم ها در چارچوب آمریکا هستند و نه رژیم، با آمریکا این نشست رو گذاشتن نه با رژیم. ممکنه که جنگ منافع اینا به خطر بندازه و درستم است، چون جنگ برای این رژیم که براش موجودیتش مهمه، انقلاب اسلامیش مهمه، جنگ افروزش مهمه، نیابتیاش مهمه، مردم مهم نیستن. حتی نصف ایرانم بره اینا حاضرن جنگ ادامه بدن، همچنان که کرباچی گفته 20 سال جنگیدیم، اساسشون با جنگ طلبی و حاکمیتشون با این جنگ طلبی میگذره. پس این کشورهای حوزه خلیج فارس هن که تمامی سرمایه هاشون پهن روی زمین، از پالایشگاه ها، از اون تکنولوژی هایی دارن، از توسعه و پیشرفت های صنعتی و هر اونجی که در این کشور هست و تکنولوژی، هر حمله که میکنن خب اینا ضربه میخورن. اینا اصلا دنبال ساختار نظام مثل رژیم نبودن، دنبال توسعه بودن، پیشرفت اقتصادی بودن، برخلاف این رژیم که تمام پیشرفتهاش تو عرصه نظامی هست، اینا نه. و به همین دلیل باید پذیرفت که برای اینا منافعشون جنگ نیست. ولی در این روندی که من میگم که ایزن تو سازمان ملل هم اومدن که گفت ما اومدیم برای مذاکره، اگر آمریکا میخواد، این آمریکاست که مذاکره نمیکنه، ترامپ هم استقبال کرد، میخواست نشون بده که با این رژیم اساسا دنبال مذاکره و صلح نیست، اگر میخواست چنین اعمالی رو انجام نمیداد. ما دو جنگ سنگین رو پشت سر گذاشتیم و به تبع بعدها سنگین تر از این خواهد شد. من یه واقعیتی رو اینجا میخوام تر کنم که ما میریم به سمت یک تحریم سنگین و جنگ ها و درگیری های تک و توک پراکنده تک و پاتک، اما النهایه این به جنگ خواهد کشید. یا وقتی رژیم مزمحل بشه ترامپ هم حس کنه اینو حمله خواهد کرد. از نظر من این جنگ قبل از نوام نخواهد بود، یعنی فضایی که هست این رو نشون میده. من حدسم اینه که بیفته بعد نوامبر، به دلایل زیادی که وجود داره، هم انتخابات، هم نمیخوان که قیمت سوخت و انرژی ها بالا بره و هم میخوان فرصت داشته باشن که کار کنن رو ایالت هایی که نمایندگان کنگره نیاز به حمایت دارن و یه فرصتی هم بدن که این تحریم ها و این محاصره تأثیر کنه توی این رژیم. به تبع تالام تونسته قیمت سوخت رو حفظ کنه یا زیر 100، یا نهایتاً مثل امروز رفته رو 101 و این خط رژیم، این خط ترامپ. اما یک واقعیتی هم هست، واقعیت اینه که این شماره معکوس که شروع شده، که از نظر من در اضمحلال و اون دوران فروپاشی و غیر اینا به جنگ هم خواهد کشید، که بخواهیم چه نخواهیم، یک تفاوتی با جنگ اول 12 روزه و اون جنگ 39-40 روزه داره که خود آمریکا. در هر دو جنگی که اول و دوم بود، در اولی فقط اسرائیل شرکت کرد، آمریکا اساسا شرکت نکرد. روز آخر اومد 3 تا سایت های هسته‌ای رژیم رو زد و رفت، به اسرائیل هم گفت برگرد، خیلی هم تندخویی کرد، گفت اگر به خامنه هم گفت اگر من جلوش رو نگرفته بودم طورم زده بود، کشته بود، عداش هم در آورده بود. ولی در جنگ سوم یقینا تاکید میکنم هم آمریکا شرکت خواهد کرد، هم اسرائیل، مشترک عملیات انجام خواهند داد، یعنی ضریبش چند برابره، تکمیل خواهد شد. قدرت بمباران آمریکا با قدرت و دقت و نفوذ اطلاعاتی که خود اسرائیل داره. و از نظر من حتی ممکنه بسا فراتر از این باشه. همچنان که در چنگ 40 روزه هم شنیدیم که کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم پروازهایی داشتن، پروازهای جنگی هم داشتن. اون زمان تو جنگ 40 روزه اروپایی‌ها شرکت نکردن، اون زمان میگفتن، ولی بعدش گفتن 5000 سوتی پرواز در کشور اتحاد اروپا، کشور اتحاد اروپا داشتیم به سود این جنگ. از این فراتر خواهیم رفت. چرا؟ چون الان همه کشور اتحاد اروپا، حتی فراتر از اتحاد اروپا، آسیا و خاورمیانه، میبینن که فقط تنگه هرمز نیست، باب المندب هم هست. و حتی محسن رضایی تهدید کرده، محسن رضایی، که ببین فراتر از این خواهیم رفت، تا اقیانوس هند خواهیم رفت. یحیی صفوی هم گفته میریم تا اقیانوس هند. یعنی اگر این باشه، فراتر از باب المندب و تنگه هرمز است. میگه دیو گارسیا هم شامل این خواهد شد، یعنی تا اونجا خواهند زد. پس این جنگ فراگیرتر خواهد شد، چه بخواهیم چه نخواهیم. به همین دلیله که تأثیرات این دوره خیلی حساس است. تقریبا انتخابات نوام فکر کنم تا 12-13 آبان تموم میشه، یعنی روز انتخابش 12-13-14 دیگه تعیین تکلیف میشه، بعد اون دیگه تایم آزاده، یعنی میشه با دست باد حمله کرد. ایدنی که حتی اگر ترامپ هم رأی نیاره، جمهوری خانم رأی هم نیاره، رئیس جمهور آمریکا از چنین وضع و شأن و اختیاراتی در حوزه کار خودش برخوردار است که بتونه این کار انجام بده. حداقل تا کنگره بیاد شکل بگیره، کنگره جدید 2-3 ماه طول خواهد کشید. پس بی خود نیست اینا میگن که ترامپ هم تاکید میکنه، روبیو هم وزیر خزانه داری که میگه پس از انتخابات نوام توافق خواهد کرد، یعنی رژیم. زبان دیگرش این هست که نمیگوید که اگر نکند جنگ خواهد بود، حمله خواهیم کرد. پس ما توی چنین نقطه هستیم، حساس ترین نقاط این میهنمون. خود اوکراین هم داره یه قرارداد پهپادی امضا میکنه با خود آمریکا، اینم خیلی مهم هست. حتی

گفتن که میان دشمنان حوثی ها هم جز دشمنان ما هستند، چون تو اون جنگ حمله کرده بود که به اسرائیل. حتی توافقی که با آمریکا بستن که جنگ نکنن، حمله نکنن به آمریکا، یا اسرائیل رو قلم گرفته بودن. پس اگر هر تغییر تحولی باشد، حوثی ها هم زیر ضرب خواهند بود. حوثی ها افتادن تو تله این رژیم، البته منافع مشترک دارن، اهداف مشترکی دارن. درسته که مثل حزب الله لبنان نیابتی 100% خلاص ساخت و پرداخت اینها نیستن، ولی راهبردی منافع دارن و اینکه تامین سلاح میشن، تامین مهمات میشن، تامین مالی میشن، مستشار میارن، نیروهاشون رو میارن سوار میکنن، همچنان که نیروهای رژیم در سوریه بودن اینا هم دارن وارد میکنن. این منافع مشترک اینا رو انداخته تو تله. به نظر من حوثی ها نمیتونن تو عرصه جهانی سیاست هاشون رو پیش ببرن، چون باب المندب یه منطقه جهانیه، تأثیر میذاره رو آب و غذا و سفره تمامی جهان و تأثیراتشو گذاشته. و به همین دلیل اتحادیه اروپا هم خیلی جلودار شدن، گفتم میایم فعالان اتحادیه تشکیل میدیم، ائتلاف تشکیل میدیم، کشتی میفرستیم و کنترل میکنیم. همشون هم محکوم کردن تهاجمات حوثی ها به باب المندب. یکی هم پرواز ممنوع هست الان، تو پرواز ممنوع همون تو این دو سه روزه. فقط بگم که هم آذربایجان، عراق، عمان، ترکیه، کشور امارات و ترکمنستان هم اضافه شده، یعنی دورور ایرانه که نگاه میکنی تقریبا همه. اون بالا که روسیه است که اونم از طریق دریاست. پس این محاصره داره تقریبا تکمیل میشه، از این بیشتر خواست. ایزن بانک ها روبیو هم تو این چارچوب، اون شکافی هم که بین خود جی دی ونس و ترامپ بود، همین دیروز پیروز بود فکر کنم، روبیو رسما به عنوان مشاور امنیت ملی ترامپ منصوب شد. قبلا به صورت موقت بود. خب این سمت رو قبلا از پارسال داشت، از موقع بهار که مایک والز رفت، و الان به صورت دائمی شده. معنیش اینه که قدرت بیشتری پیدا میکنه. تازه به غیر این همزمان میگن خود مایک روبیو که هم وزارت خارجه رو که داره و هم اون شورای امنیت ملی رو هم این اداره میکنه، یه پستای دیگه ای هم داره، از جمله سرپرستی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا و سرپرستی آرشیو ملی. اونایی که تو قدیم یادشون هست میبینن که این سقف مسئولیت و همزمانی رو هنری کیسینجر داشته. من خودم تو زندان که بودم، هر مقاله ای از کیسینجر بود میخوندم، چون فهمش، سطح سیاسی قدرت تحلیلگریش بسیار بالا بود. اصلا کیسینجر این سالیان آخر عمرش تحلیل میفروخت شرکت ها، کارتل ها، کمپانی های خیلی بزرگ چند ملیتی میومدن پیشش، این بهشون تحلیل میفروخت که کجا برین سرمایه گذاری کنین، کوتاه مدت، دراز مدت و میان مدت، درو چه چیزهای سرمایه گذاری کنید، تو چه چیزهای موفق خواهی شد، این حاکمیت چجوری هن، ارتباطات جهانی چجوریه، این تحلیل میفروخت و پول در می آورد. یعنی اینقدر اعتبار داشت میان این کمپانی ها و شرکت ها و کارتل ها. من تمام تلاشم بود که هر مقاله از این پیدا کنم که میخوندم، حتی بعدنم که به اینترنت دسترسی پیدا کردم، از این مجاهدین جدا شدم، اینا رو همه رو دنبال میکردم. پس الان روبیا شده تو سطح هنری کیسینجر، نمیگم به لحاظ محتوایی ماهیتی، نه، به لحاظ پست و مقامی که داره و اعتباری که داره کاخ سفید. این یه نوع محدود کردن اون جدی بسته که بی ربط یا با ربط آمد همین چهار روز پیش گفت که ما دیگه میدونیم جمهوری اسلامی این توانایی رو نداره که ظرف مثلا یک سال یا دو سال دسترسی پیدا کنه به سلاح هسته‌ای. خب اینو آگاهانه هم میگه که نکنه به واسطه ی حمله با اهداف نابودی تسلیحات هسته‌ای رژیم بخواد جنگی شکل بگیره. خب این هر کاریش کنی

0: با هر گونه جنگی که مخالف همون سیاست خوش داره، اونجا مجبور شد حرفش پس بگیره که گفت جنگ با رژیم، میبخشید مسئله هسته‌ای اولویت اول آخر ما بوده، یعنی حرفش رو پس گرفت، همون حرف روبیو و ترامپ رو تایید کرد. اینم برای خود ترامپ یک موضوع است. یکی هم مارکو روبیو بوده که اینم خیلی قاطعانه صحبت کرد تو رابطه با این به اصطلاح سلاح هسته‌ای که این رژیم سلاح نخواهد داشت. و حتی با سرگی لاوروف هم که صحبت کرد، خب اونجا چون روسیهش کم رنگ صحبت کرد، نمیخواد تضادش با اینا فعال کنه، ولی در جای دیگه گفت که ما قاطعانه اصلا اجازه نمیدیم اینا سلاح داشته باشن. اما مهمتر از اون پاسخهای خیلی قاطعی هم پس از صحبتهای پزشکیان در سازمان ملل کرد، گفت اصلا به تو نمیاد که بیای موعظه کنی رؤسای کشور جهان رو که با مردمشون چنین کار کنن. تو با این یعنی میگن از شطور پرسیدن از کجا میایی، گفت از حمام کوی دوست. گفت از این دست و پال خونه تو معلوم با مردم چیکار میکنن دیگه، تو بشین سرجات موعظه نکن که برای سران کشورها. یعنی زد تو سرش، یعنی اینقدر تحقیر میکنن. اگر ببین از این حرفا یه چیزی میشه فهمید، خیلی ساده، اگر مذاکره دهشه ای پیش رفته بود، دهشه ای از این حرفا نمیزد. اگر اصلا اون مذاکره همون روز اولی که رفتن بحثش بود که نشستن 3 ساعت هم صحبت کردن، یک میلیمتر پیش رفته بود، نباید پزشکیان وقتی میومد تو سازمان ملل نطقی که ایراد کرد از روخونیشو بلد نبود، حدودن 20 تا 25 تا غلط داشت. لامرد میخوان لامرد همه کلماتش بود. چرا؟ احتمالاً یا تو همون هواپیما یا وقتی اومده فرود آمده تو اونجا یه کاغذ دادن گفتن ببین اینه بخون. چون آمریکا توی اون 3 ساعت معلوم شد که اون شروطی که من دفعات قبلم گفتم، مثلا شروطی که آمریکا داره با این رژیم داره مقابل همدی است، نمیتونه کنار همدیگه باشه، به موازات هم بخوان پیش برن تو هیچ زمینه ای. تازه محسن رضایی هم میگن طرف رو به ده راه نمیدن، خونه کت خدا رو میگرفت، میگه ما دیگه اون تفاهمنامه قبلا قبول نداریم. تفاهمنامه اسلام آباد میدید میگه چهار دار تاخچه بالا میذاره، با اینکه ترامپ قبلا گفته اون تفاهمنامه دیگه پاره شده است، حذف شده است، قبول که نداریم، از دور خارج شده است. همون که پزشکان التماس میکرد که همه منافع ما تو اون 14 ماده تفاهمنامه اسلام آباده. این یه واقعیتیه و در مجموع من حتی صحبتهای پزشکیان دیدم توی سازمان ملل تو مرحله که بعدی حرفاش خواهم گفت، معلومه که اصلا ورق برگشت. این حد از تندی که پزشکیان داشت اصلا به قواره حرفای پیشین اون حتی اگه چند برابر پررنگتر تندترش کنیم نمیخوند. انگار که داشت روخونی همون پیام سپاه رو، نوشته سپاه رو عیناً که میخوند، گاهنم با زبان معیار از رومت میخوند، گاهنم با زبان محاوره و به اصطلاح زبان مثلا که عامه، یعنی حتی نمیفهمه وقتی صحبت میکنی باید زبانت یک دست باشه، حداقل تو سازمان ملل، حداقل تو اجلاس سالانه. شعور یخته، یعنی نیست. من ترکم، یهو بخش ترکیم قوی شد. اسماعیل بقایی هم گفته بود که تعاملی که صورت گرفته هم روز اول از طریق میانجیگری قطری ها بوده. قطری ها هر ضرب و زوری میزنن اینا رو وصل و پینه کنن و یه جور مذاکره کنن، اما قطری ها انگار که آب در هون میکوبن، انگار که نمیتونن بفهمن، این یک غریقیه که به هر خس و خاشاک، به هر ریسمان چنگ میزنه خودشون نجات بدن از حملات این رژیم. خب خیلی هم ضربه خورده قطر، از اون اولش هم گفت اصلا به ما خیانت شده، ما شوکه شدیم، ما فکر نمیکردیم رژیم به ما حمله کنه. باختن خودشونو. و اینجاست که همین اسماعیل بقایی که سخنگوی این وزارت خارجه هم است میگه پایان جنگ در همه جبهه ها خاصه هاشون، توقف عملیات نظامی آمریکا، معاصره دریایی هم باید حذف بشه، جنگ اقتصادی و همچنین آزادی های دارایی های جمهوری اسلامی هم باید انجام بشه. تازه اینو سه شرطشو گفته، اون چهار شرط دیگه هفت شرط دارن و رونمایی نکردن. خب اینجا بریم سر مواضع این رژیم. ببین تا زمانی که یک بخش تظاهرات شبانه حکومتی حفظ همین فضاسا آمادسازی برای ذهنیت هم جنگ ها، یه بخش هم میدان هستن ترس از قیامه، اصلش هم اینه. امروز هم ناتانیاهو هم همینه گفت، بیشترین کسی که رژیم میترسدش از مردم از داخل قیامه. راست هم میگه محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به اصطلاح همین دیروز گفته که به دیپلماسی قبلی وزیر اسلام آباد بر نمیگردیم، آمریکا رو وادار میکنیم که اعتماد ما رو جلب کنه و اون شروط ما گفتیم عمل کنه. تا زمان هم شروط ما رو عمل نکرده تنگه رو باز نمی کنیم، مذاکره هم در کار نیست. آقا جون احمقی مگه؟ میگه تا زمانی که شروط ما رو عمل نکنه، عمل نشود، مذاکره هم در کار نیست. خب چرا مذاکره کرد چند دور؟ مگه عمل کرده بود؟ یعنی حرفاش بی ربطه. فهمیدی چی گفتم؟ یعنی حتی برای که بریم مذاکره کنیم هم اول باید اون شروط ها رو اجرا کنه. خب حرف مفته دیگه. و به همین دلیل تهدیدم کرد اگه کشور همسایه برای متوقف کردن پروازهای ایران با آمریکا بخوان همراهی کنن فرودگاهاشون رو خواهیم زد. اونا هم دیگه قادر به پرواز نخواهند بود. خود پزشکیان در سازمان ملل یکی از کثیف‌ترین لجنترین دشخیم‌ترین چهره همین پزشکیان رو که میشه دید تو همین سازمان ملل تو همین سخنرانیشه، با اون کینه ای که اون متن رو که میخوند و تاکیدم میکنه که یا امنیت رو با همدیگه خواهیم داشت، شامل همه خواهد بود، یا ناامری رو با یکدیگر تحمل خواهیم کرد، با همدیگر تحمل خواهیم کرد. منظورش اینه که یا ناامری رو تحمیل میکنیم بهتون. دیپلماتیک گفته تحمل خواهیم کرد، جمعی ما آماده گفتگو هستیم اما زور نه. علیه مردم هم صحبت کرد، قیام و جوانان و جانباختگان رو متهم کرد به آمریکا و اسرائیل و غیر اینا که اونا هم از دور استفاده کردن. همه چیز رو 180 درجه عقل کرد. ما خواهان صلح هستیم، انگار که تو این 48 ساله اینا تماما دنبال صلح بودن. و حرفای کرباسچیان امروز که گفتن ما از اولش تو این 20 ساله که شما این همه دنبال جنگ بودین چه دستاوردی داشتین، بکشی کنار. ولی نه، اینا اهل این کار نبودن و نیستن. بعد با این که خیلی ها صحنه سخنرانی پزشکیان رو ترک کردن، ولی واقعیت اینه که پزشکیان کثیف‌ترین چهره شو دیدیم، تماماً هم دروغ گفت. اونایی که میگن حتی این کرباچی بی حتی باید ریس میکردی، قیمت میدادی، بها میدادی، میرفته حرفتو میزدی، نمیدونه که اگه اون حرفا رو که کرباچی میخواد پزشکیان بزنه برگرده تو داخل ایران، چوب تو حاصلش میکنن. ذوب شده در رهبریه. اونایی که میگوتن اصلاح طلبان یا الان این حزب دیگری که تشکیل شده، جنستون همینه، اگه شما هم تو حاکمیت باشین همین. پس ما شاهد چنین وضعیتی هستیم. الان تو نشست های سازمان ملل امروز ناتانیاهو صحبت کرده، گفته حکومت شرور ایران رو سقوط خواهد کرد، قاطعانه میگه و همه اون روز رو جشن خواهند گرفت. با دقت هم میگه به سخنان من با دقت گوش کنید که اینم شاید چندان دور نباشه. بعدم تاکیدم میکنه که مستبدان تهران بیش از همه از مردم خودشون وحشت دارن و میترسن. تأکیدم میکنه که ما پیروز خواهیم شد زیرا انتخاب دیگری نداریم. جنگ موجودیتی براشون، حتی آمریکا هم ول کنه بره، دوره ترامپ هم تمام بشه، بر فرض بگیم تنگ تکلیف هم بشه برشکل، آمریکا بره دیگه، این میز خاورمیانه، میز رژیم که متعلق به ترامپ و آمریکاست تو این شرایط کنونی بره کنار، فضای دیگری بیاد، اسرائیل ول نمیکنه. حتی 4 ماه پیش گفت ما داریم به سطحی از تکنولوژی میرسیم در عرصه نظامی و تسلیحاتی که خودکفا بشیم، وابسته به این و آن نباشیم. غیر مستقیم میگه آمریکا که دستمون رو ببنده، بگه مثل خود رئیس جمهور پیشین اوباما، میبخشید به اصطلاح که بایدن، که محدود میکنه ارسال سلاح ها رو. بعد میگه سوگند خورده ایم که مانع از دستیابی این رژیم دیکتاتور آدم کش به بمب اتم بشیم. من به این باور دارم، امکان نداره، جنگ خواهد شد، وحشتناک هم خواهد زد. هسته‌ای رو یه لحظه جدی باشیم تو این، اگر رژیم هسته‌ای داشته باشه کار تمومه، کار اسرائیل تمومه، هیچی باقی نمزره. اگر رژیم هسته‌ای داشته باشه میزنه اسرائیل رو، تل‌آویو رو نابود میکنه. به همین دلیل میگه ببین امکان نداره، خط قرمزمه، من باشم نمیذارم. این که میگه من باشم که نمیذارم، تبلیغات برای خوش ها، چون انتخابات در چشم اندازه، 10 روز ما قبل انتخابات کنگره مال ایناست، ولی نتانیاهو نباشه، هر کسی دیگه باشه، از جناح دیگه باشه، اونا هم رحم نخواهند کرد، حمله سنگینی خواهند کرد. بمب اتم نداریم برای این رژیم. چرا؟ ترامپ هم گفت داشته باشه استفاده میکرده، تو جنگ‌های اخیر ما دیدیم داره چیکار میکنه، شخ میزنه کشورهای حوزه خلیج فارس. پس ما توی این نقطه ایم. یحیی رحیم صفوی هم که مشاور ارشد نظامی مجتبی خامنه ایه، هشدار داده در صورتی حمله دوباره آمریکایی اسرائیل به ایران، درگیری از خلیج فارس و تنگه هرمز هم فراتر و جبهه تازه از دریای سرخ و نمیدونم از بابل تا اقیانوس هند تا اونجا پیش خواهد رفت. این میگه آمریکا به کشورهای حوزه خلیج میگه سرانجام از منطقه خارج میشه، ما میمونیم و شما. مثل اون فیلمه بوده اگر این کار نکنی، پرزو سوقی میگفت من میمونم و تو این چاقوی دست نمیدونم چی زنجانی خود دانی. اینم داره همون حرف بهروز تکرار میکنه. پس اینا تهدیداشونو کامل دارن انجام میکنن، فقط هم بلوف هم نیست، فهمیده اگر وای نسته باید گام به گام عقب بره و میرسه به مردم، اونجا هم بقید بده حاکمیت ما در دست بده. پس ما توی چنین نقطه هستیم، تهدیدم میکنه به آمریکایی‌ها که ما میخوایم نشون بدیم تاباوری شما زیاده در مقابل بستن تنگه هرمز و بابل‌المندب، یا تاباوری اجتماعی و یا مقاومت مردم ایران. همچنان که مجتبی میگفت مردم مبعوث شده ایران، مبعوث شدن برای جنگ، برای نابودی، برای شهادت. سایر کارگزاران هم از این مبعوث شدن استفاده میکنن. جالب قابل توجه این بیان نویسان صلح، بابا بیان صلح می‌نویسیم، بنویسیم به سمت مجتبی که این میگه ما مبعوث شدیم برای جنگ. آخه شما سیاسی هستین یا گوشاتون و چشاتون رو بستین فقط زبون رو تکون میدین، زبان ضد امپریالیستیتون؟ چپی که در دیدگاه ماهیتاً با این رژیم همسو و همراستا در راهبرد هستند، یکی ضد امپرسی، یکی ضد استکباری، اینجا میرسن به هم دیگه. میگه تاباوریمون رو آمریکا تاب نمیاره، گازوئیل گرون شده و فشار میاره رو سفره‌های مردم. خب حتی توی سایر کشورها هم بعد از اینکه حوثی ها توسط رژیم حمله کردن شهر بخار در نزدیکی سواحل تنگ هرمز و چند جزیره کوچک رو اونجا تصرف کردن، تهدید بالا رفت. اگرچه الان خط لوله های فجیره راه افتاده، 4-5 تا اونجا دارن صادرات میکنن، ولی آینده بی ثباته. همه امروز هم دیدیم که حمله کردن، 2 روز قبلا به یک کشتی هندی حمله کردن، یک خدمه هندی هم تو اونجا کشته شده. هند هم الان با مشکل مواجهه با حجم کشتی هایی که داره میره. اینا اکثر کشور جهانی مسئله تنگ هرمز و باب المندب براشون خیلی مهمه، چون این تأثیر میذاره سایر مسائلی که روی میز هست و چشمنداز تاریکی که هست، که تا این رژیم و این حوثی هستن امکان حل فصل مسائل اقتصادی نیست. موضوع بعدی که میخوام بگم فتوای بمب اتم مجتبی قشقاوی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسه، میگه که خیلی واضح رهبری جدید یعنی مجتبی میتونه درباره سلاح هسته‌ای فتوای جدید بده. قبلا به نوعی گفتن حتی تو دوره خامنه‌ای ممکنه نظرگاه عوض بشه. این گفته با مطرح شدن، با اشاره به مطرح شدن طرح سفارتی خروج ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای تو مجلس، گفت رسیدن، تاکید رسیدن به بازدارندگی مسئله اصلی کشوره، یعنی اینم حیاتیشه. حالا میگه مسئله اصلی ولی حیاتی، و در صورت تغییر شرایط رهبر جدید از نظر فقهی میتواند درباره مسائل هسته‌ای فتوا صادر کند. باز هم میبینی که دشمنان با کشتن او یعنی همون علی خامنه‌ای بستری فراهم کردند که رهبر جدید حق دادن فتوای جدید داره و کسی هم نمیتونه مانع این فتوا شود. اینا حرفای شعاری نیست، در درون خوش رفتن. تحلیلگرانی که پشت صحنه هستن، من یک دو بارم که شنیدم ازشون، یعنی فیلم ها شنیدم، ما بایستی تصویت هستهی داشته باشیم. مهدی خزعلی که اصلا عنصر اتاق فکر وزارت اطلاعاته، گفت ما باید رونمایی کنیم از سلاح هستهی. همین مهدی خزعلیه که با اون آخوند فومنی این دو نفر رو، حسن اعتمادی که الان زده پهلویه، فضاحتش زده بالا، اینا رو برمیداشت 3 سال پیش به عنوان از اینا چه باید کرد میپرسید، چه باید کرد برای ایران، یعنی اینا شدن لنین های مثلا ایران. ببینید الان حسن اعتمادی و اون مهتاد خانسری به چه فضاحتی افتادن. هفته پیشم گفتم که مهتاد درویشپور رسما اومده، این بار خیلی واضح میگه این رژیم بایستی غنی سازی داشته باشه، حق مسلم این رژیمه. اما سوال نمیکنه که آقا جون غنی سازی برای مصارف پزشکی غیر اینا 60% نمیخواد که. همین آلمان چندین کشور ما داریم، سوئیس غیر اینا، که اینا اصلا از این سیستم استفاده نمیکنن برای تولید برق. برای دارویی آره، اما برای تولید برق نه، چون صرف نمیکنه براشون. خود آلمان که ما اینجاییم از شیب‌های مختلفی داره استفاده میکنه. قشنگیش اینجاست، همین امروز من تو گویانویز دیدم که کانال‌های رسانه‌ای وابسته به سپاه پاسداران ویدئویی ساختن با هوش مصنوعی که آزمایش فرضی نخستین بمب هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به تصویر کشیده. این ویدئو افسران و فرمان اینجا رو عظمت بخونم، این ویدئو افسران و فرمانداران سپاه را در یک مرکز فرماندهی در حال آماده سازی برای انفجار شبانه نشان میدهد. سپس گوی آتشی بزرگ و ستونی از دود دیده می شود. اگر شماها که این ویدئو رو دیدین که رژیم ساخت تبلیغاتی که بمب اتم رو ساختن منفجر میکنن میزنن توی جایی، دقت کنین 80 تا 85 درصد چهره ها همون چهره های فرماندهان ارشد نظامی رژیم است. اولیش احمد وحیدیه 85 درصد شبیون. از قسم این ویدئو رو از چهره اینا ساختن. دومیش محسن رضایی است. من دیده به تمامی سران و فرماندهان ارتش نظامی این رژیم که الان در رأس قدرتن توی این ویدئو هستن با 10% 10% تغییر چهره. خیلی جالبه. یکی موضوع هم هست، اختلافاتی که در درون این رژیم هست. بعضیا صلح میخوان، بعضیا میگن نه جنگ، بعضیا حتی فراتر اینون پایداری هستن. کرباچی امروز گفته که مدام این کرباچی اصلاح طلب بود که اون زمانی تقریبا حدود 20 سال پیش محاکمش کردن، اون زمان که شهردار تهران بود با اون فسادینا در ضدیت با هاشمی رفسنجانی، همون فرده. بعد گفته که مدام میگوییم پیروزی، اما خسارت‌های ما قابل مقایسه نیست. اگر جای پزشکیان بودن با توجه به تمامی عواقب دیدار برای حل مسئله با ترامپ دیدار میکرد. حتی اگر این اقدام هزینه سنگین داشت، او اضافه کرده پزشکیان مسئول اداره کشور و زندگی روزمره مردم است. در برخی مقاطع باید تحول ایجاد کرد. برای اقدام تحول و جرأت لازمه. اینا داره به پزشکیان میگه. او پزشکیان اون زمان هر غلطی هم میکرد میگفت نباید کشورهای عربی رو میزده. روز اول فرداش آوردن نشستن پای تلویزیون یه مسابقه اجباری ازش که دریافت کردن که به اون که اشتباه کردم و غلط کردم و میگفت اشتباه کردم و غلط کردم، من منظورم این نبوده. 24 ساعت نکشیده، هر غلط اضافه هم کرده اومده پای تلویزیون تکه نشسته اونجا عین فیلمایی که وزارت اطلاعات سرسازی میکنه از پزشکان هم کارو کرده. و نامه‌ای که دادن تو سازمان ملل خونده یه بارم نخونده بوده، چون نوشته خودش نبود. آدم نوشته خودش رو میفهمه، ممکنه یک دو جا اشتباه کنه توپق بزنه. حتی وزارت خارجه نوشته براش، آره خودش که اصلا بیلمستر از ایناست، اما اونو حداقل خونده یه بار چون فرصت بوده. اینو تغییر دادن چون همه کنفایکون شد. اون مذاکرات اولی اصلا دود شد رفت رو هوا. روبیو گفت یه چیز زمانبریه پیش لافروف، یعنی کشک. پس این میگه که تاکیدش هم اینها، این برای این بیانیه نویسان صلح خوبه. خطاب مخالفان مذاکره پرسید تا کجا میخواهید بجنگید؟ برنامه تان چیست؟ کسی ممکن است خود شهادت طلب باشد اما نمیتواند برای 90 میلیون آدم چنین تصمیمی بگیرند. مسئولان باید زندگی مردم رو بیان اداره کنند. اما این بیانیه نویسان آمریکا و اسرائیل رو متهم میدونند. چرا؟ این دستگاه فسیل شده ذهن اینا تغییر پذیر نیست که. اینا تا جون دارن همین هستن که در مقابل مردم ایران ایستادن. پس اینجا کرباشی خیلی واضح، روشن، آشکار، علن رژیم رو عامل و ریشه جنگ و جنگ طلبی معرفی میکنه، برخلاف این بیانیه نویسان و برخلاف شعارهایی که مردم میدن. دشمن ما آمریکا نیست، دشمن ما همینجاست، علیه غزه و فلسطین میدن. این تفاوت یک نیروی مبارز، یک نیروی سرنگونی خواه، یک نیروی ضد رژیم واقعی، اصیل، متعهد، نه دروغین، عین این بیان نویسان و طیفای دیگرش. بعد حتی یکی از اشکالات دیگه هم الان هست، میگن این حسین بسط طالب این طرح جانفدا رو که مثلا پیش برده، عده‌ای در میان فرماندهان سپاه حتی دولت غیر اینا مخالفن با کار این. حسین طالب اومده گفته نه، من حق این کارا رو زیر نظر مجتبا انجام دادم، اونم تایید کرده، ولی شاهدانی هستن، منابعی هستن که نمیخوان اسمشون بیاد علنی بشه، ولی گفتن این داره دروغ میگه. هنوز این طرح جانفدا رو اومده اجرایی کرده، پایگاه ها و مراکز ساخته، میخواد اینا رو واقعا آموزش بده ببره تو اینا، با اینکه تو رژیم هم اینا موافقه، میگه این ممکنه وبال گردنمون بشه. حسن روحانی که قبلا گفته بود اگه قراره 20 سال دیگه جنگ ادامه یابه، نباید نظر مردم را پرسید. خب این حرفش به نوعی پیشنهاد نظرسنجی هست، همه پرسی هست، رفراندوم هست، راجب این که ببین جنگ رو انتخاب کنیم یا نه، اینو بذاریم به عهده مردم. به همین خاطر حمله میکنن چپ و راست به حسن روحانی. حسن روحانی هم یک فرد نیست که دنباله هاشمی رفسنجانی اینه. یادتون اون روز اول ریاست جمهوریش یک دو ماه نشده تو روز تظاهرات قدس ریختن گفتن اگر این کارا کنی فوش میدادن بهش که عدم کفایت میدیم، عین بنی سعد مجبور شد پس بگیره، چون 3-4 ماه بود اون زمان رسانه ها، من رسانه های رژیم رو یعنی هر روز مثلا به اصطلاح مانیتور میکردم و غیر اینا. این خامنه یه حرف میزد به فردا نرسیده جواب خامنه 180 درجه عکس که مثلا میداد، بعد یخش رو تو روز قدس گرفتن، بعد اون دیگه خورده حواسش جمع شد که گفت هموز برای سر بنی سعد آوردیم سر تو هم خواهیم آورد. این دنباله همون جریان رفسنجانی با تیپایی که مختلفی است. خب پس اینم از این خبرگزاری تسلیمم که یکی از این رسانه های اصلی عین خبرگزاری فارس وابسته به خود سپاهه گفته تعامل عراقچی با ویدکا بدون هماهنگی با نهادهای مربوطه انجام شده، یعنی یعنی خودسر انجام شده، و اینجا هم گفته که این خبرگزاری به سخنان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی استناد کرده که گفته قرار بود شروط هفتگانه جمهوری اسلامی رو بار دیگر به واسطه ها ابلاغ کنند، یعنی همون ویدکاف و غیره اینا، یعنی از طریق خود قطر، این در حالی که واسطه ای نبوده. روبیو گفته دیدار مستقیم بوده. بعد میگه از اقدام عراقچی انتقاد کرده و اون رو مخالف مصالح و منافع ملی خونده و خواستار پاسخگویی او در باره این اقدام شده. این خبرگزاری میگه این محسن رضایی آمدن چنین گفته، تلویحاً گفته که آقا جون این خط ما نبوده، اشتباه کردن، نمیخواد صریح رو در رو بشه با اینا شاخ به شاخ بشه نرف بزنه. از طرفی کروبی هم به پزشکیان گفته برای صلح پایدار اگر شرط فراهم شود با ترامپ دیدار کن و فلان و اینا. هیچ کسی حتی مثلا میگه اگر شرط فراهم آمد برای به اصطلاح صحبت کردن و مذاکره از انگ هر گروه یا در مقابل این ملت هیچ سیلی اصلا هیچ چیزی نیستن، اصلا واهم و ترسی نداشته باش، برو باشون مذاکره کن. اما تنها چیزی که تو این پزشکیان نیست بخاره، و دوم مهمتر از اون اینا حتی تدارکات چی هم نیستن، حتی تو سطح خاتمی هم نیستن، این دیگه نازلترین نوع رئیس جمهوره که ذوب شده در رهبریه. خبرگان مجلس هم تهدید کرده هستن هر گونه سخن در رابطه با رفراندوم، خطابش به حسن روحانیه،
1: دموکراسی از اون چیزایی
0: که صلح شرافتمندانه جرمی نابخشودنی است، نهادهای مسئول به ویژه قوه قضاییه محسن ژه جلاد خواسته که با تفرع افکنان و ملجفون و فلاینا که برخورد خیلی سریع کنه، و همچنان از حزب الله و یمن و حوثی ها هم به اصطلاح پشتیبانی کرده، گفته اصلا انتقام از اون قاتلان خونه به اصطلاح خامنه ای اونا رو محضر الدم خونده و گفته هر کسی که به اونا دستی داشته باشه واجب عقلی و شرعیه که قتل اینا رو انجام بده. غفلت از این تکلیف هم روانی است، هر اون اعمال در این زمینه به معنای بی‌اعتنایی به بازدارندگی دفاعی و نادیده گرفتن حقوق و امنیت ملت ایران است. امنیت ملت ایران، ملت از دست شما امنیت نداره که تو دیما اون همه کشید، تو 40 سال این همه کشتید. خب ما میرسیم به این شرایط، فقط راجع به یکی دو جمله هم خود اسرائیل که سفیر اسرائیل تو سازمان ملل هم گفته که ما یه ماموریت تمام نشده در رابطه با رژیم داریم، و همچنین که در دشمنانش از حزب الله حماس گفته حوثی ها هم گفته هستن با اینا هم جنگ خواهیم کرد. ما توی این نقطه هستیم، کشورهای اتحادیه اروپا هم حتی مکرون تأکید کرده که آماده مشارکت بیشتر برای بازگشایی تنگه بس هرمز هست. گفته نمیخواهیم با یک کشور وارد جنگ روی شوی، اما آماده ایم که برای حفاظت از برخی از ظرفیت های فعلی و ممکن کردن ترددات که مشارکت بیشتری داشته باشه. خب این مکرون میگه که با آغاز این جنگ حکومت ایران همه رو همینا رژیم رو متهم میدونن. حکومت ایران دریافت این برگ را در دست دارد، یعنی همون تنگه هرمز. الان بابل‌مانده هم بهش اضافه کرده و میخواد بکند تازه. و میگفت اینجا کسی رو سرزنش نمی کنم، جایی هستیم که هستیم. فکر می کنم آمریکا کشوری است که می تواند این مشکل را حل کند و ما به شما نیاز داریم. و افزود وضعیت تنگه احتمالاً دست کم گرفته شده بود. داره به خوش انتقاد میکنه. اینو اروپایی ها، آلمانی ها هم که فهمیدن، ایتالیا هم فهمیدن. ایتالیا گفت اصلا شما چه بگین نگین، ما کشتیمونو میفرستیم تو بابل منده، حیاتیه براش. این یک انتقاد به اون جنگ 40 روزه. گفت ما این وضعیت تنگه رو احتمالا دست کم گرفته شده است، احتمالا تازه. عجبا. خب پس ما توی این نقطه که الان هستیم، من میخوام برم تو قسمت دوم بحث. یه زمینه هم راجع به کشورهای عربی هست که تقریبا خود بریتانیا هم یک فروند هواپیمای سوخرسان ارسال کرده به خاورمیانه برای عربستان سعودی، اونا درخواست کرده بودن. اینم قابل توجه، البته گفته برای امور دفاعی و نه تهاجمی، ولی این همکاری ها هست. جالبی این که همین کشورهای حوزه خلیج فارس و کشور عربی، نتانیاهو امروز به قبلا 3 ماه پیش هم گفته بود همینا که امروز اجلاس رو ترک کردم و سخنرانی من، همینا بودن. ما موقع که اون حمله کردیم، سایت ها رو زدیم، اون افراد رو زدیم، اینا در پشت صحنه از ما حمایت میکردن، دفاع میکردن. حالا امروز اومدم من صحبت میکنم، صحنه سازمان ملل رو ترک میکنن. یعنی دو روی اینا رو داره روشنگری میکنه. موضوع بعد واکاوی نقد آقای نیکروز اعظمی به نوشته خانم شهلا شفیق. لطفاً برای اینکه من تکراری صحبت نکنم، در قسمت پایانی صحبت‌های دوشنبه بود اون مقدمه رو گفتم، دیگه تکرار نمی کنم چون میخوام در وقت صرفه جویی کنم. اون مقدمه رو به نظر من برید مراجعه کنید اگر این بحث رو میخواین به ازا که در جریانش باشید. اون مقدمه مورد نیازه. از نظر من انقلاب ملی و دی ما همون طوفانی که تو 48 سال ما منتظرش بودیم و تجربه اعدام‌های بدون دادرسی که تو پشت بام‌های مدرسه رفاه همون سال 50 بعد که 22 بهمن بود و 57 که شاه رو متهم می‌کردن به تشکیل بیدادگاه غیر اینا، وقتی خودشون 57 حاکم شدن اصلا هیچ قواعد و قانون و دادرسی نبود، همه رو با چند تا چیز ساختگی محاکمه میکردن و همونجا میدان میکردن. مدرسه شد محل اعدام و تیرباران و جوخه. جنایت اینجا شکل گرفت. خطای مهلک تاریخی اینجا شکل گرفت. حتی بسیارانی که تایید کردن که هیچ، بسیاران دست داشتن در دستگیری ها و در محاکمات و ایزن در نوشتن کیفرخواست ها و حقوقدان هایی که اونجا بودن. من خاکسار تهرانی گفتم و نادر رفیع نژاد گفتم، صنوبر زاهدی رو گفتم، اینا دست داشتن و یک دو نفر دیگری. خب من اینجا راجع به مقاله آقای نیکروز اعظم در نپرسیدن یک نوازنده از آینه در پاسخ به شهلا شفیق نیکروز از زمین. آینه دروغ نمیگوید، شفاف است، آنچه هستی همان را به تو نشان میدهد. من اینو خوندم اصلا شوکه شدم. آقای نیکروز از زمین، شما که در اتفاق فلسفه می نویسی، شما که همیشه محترمانه نوشتی، بعد چرا دارین اتهام میزنید، متهم میکنی که آینه دروغ نمیگوید؟ آینه منظور این کتابه. من چون کتابای شهلا رو خوندم و به اصطلاح دارمش، هفته قبلم از کتاب سوگش گفتم اینا. زندان سیاسی در ایران، از آینه بپرس. بعد او در همان یادداشتی که میخواهد حس ایرانیت را برانگیزد با عنوانی در ربط و رابطه خیزش انقلاب زن زندگی آزادی مینویسد شاید پافشاری برخی مدعیان ضدیت با جمهوری اسلامی و دفاع از حقوق زنان بر تفریق و تبرق این خیزش با انقلاب شیر خورشید هستیم، و چند صد پایینتر مینویسد اینک اصرار اینان بر تقابل این دو رخداد شدت گرفته. خب وقتی آغاز کلامتان با تکنیک اتهام زنی آقای نیکروز شروع میشه، باور کردن مابقی نقدهای شما از نظر من زیر سواله، فراتر از آن شخصیت خودتان. هم در این مقاله هم در پشتبند این کتابه از اون است خواهم گفت. من همیشه برای شما احترام قائلم، حتی من یادم که بیانیه کودکان سرباز رو دفاع از حق آزادی رو من که برای شما ارسال کردم، شما بسیار شما هم از امضا کنندگانش مثلا که بودین. اما جست گریخته، خب در جریان هم که شما در این چند مدت اخیر ضد پهلوی هستید و بیشتر دنبال اون انقلاب مهسا بودین و اون ائتلاف جورجتان، با اون نزدیک شدین به پهلوی. الان که اون ائتلاف در هم شکست، هرچی میریم جلوتر تقریبا چندین مقاله هم تو گویانیوز هم تو سایت های به اصطلاح ملیون اینا، من مقالات شما دارم که ضد پهلوی است. خب بعد میگه من تا کنون حتی یک مورد در شبکه‌های مجازی یادداشت یا مقاله ندیدم که کسی تقابل دو رویداد را به قول ایشان نظریه پردازی کرده باشه. مگه نظریه پردازی چیه؟ آقای نیکروز اعظمی، من تعجب میکنم از شما. اصلا تو این 4-5 ساله که هیچ، از 96 به این ور این تقابل هست. از رضا شاه روحت شد، از زن زندگی آزادی به این مرکه رد شدیم، هر چی بود بیشتر بود، رسیدیم به اون آذر ماه شب هفت خسرو علی کردی، اونجا زد بیرون دی ماه دیگه تماماً. تمام جنگ تا الان بس بر سر همین تقابل دو رویداد زن زندگی آزادی. تازه اونا مصادره کردن به نفع خودشون، انگار که زن زندگی آزادی پهلوی ضد این بوده، اونها حامل و رهبران این انقلاب بودن، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. حداقل ما که هستیم تو صحنه میبینیم، تو کف خیابونهای اون موقع هم دیدیم اکثریت با حامیان پهلوی بود. تازه اون موقع شما چطور نمیفهمید؟ تمام مقالات، رسانه‌ها، سایت‌ها، ویدیوها، مصاحبه‌ها این دو جنگ، مخصوصا تو این چند وقت اخیر. بعد حتی شما توجه نمی‌کنی، سپیده قلیان میگه اولین مصاحبه زنده منه، اومدم جلوی دوربین، اولین حرفش چیه؟ میگه ما خسته ایم، نکنید این کارا رو، این تقابل سازی ها رو نکنید، این به زیان مردمه. اولین مصاحبهشون هم چی؟ با فهیمه خضر حیدری تو میدان، که فرصت به این جور تیپا نمیده، جرأتش هم نداشت، چون اگه حرف خلاف میزد سپید جوابش رو میداد وای میزد رو برفس. این از صداقت این خانومه ها، قبل خط دیگری داشته ها، الان میگه حتی ممکنه انتخاب بشه شاید من رو به پهلوی رای دادم. خیلی ها گفتم مرتد شده چون این ارتداد در چپ ها هست، در مجاهدین هم هست، در اون پیکاری هم هست، که چون تغییر ایدولوژی رو تو کادرهای بالای سازمان مجاهدین ندیدن، مارکسیست شده ها، تقی شهرام ها، بهرام آرام ها، بعید افراد ها، خاموشی ها دست به ترور زدن. این قتل عام 67 که خمینی فتوا داد مرتد این چپ ها رو اعدام کردن، قبلش هم تو تشکیلات ها که بوده، حالا شده سپیده که قلیان. شما آقای نیکروز نشنیدین این مصاحبه رو؟ اگه نشنیدین برای چی دارین این همه میگین که نظریه پردازی فعلی اینا؟ شما مینیموم هایی که هست تو سطح سیاسی که افواه عامه، مردم عامه شنیدن دیدن صحبت می راجبش، شما نشنیدین؟ من خودم یک سال تمام صحبتام تو هر زمینه ای این هست. پهلوی عامل تفرقه گرایی، پهلوی ضد زن، زندگی، آزادی، پهلوی علیه کسد گرایی، پهلوی عامل دو قطبی سازی، اون بحث عاملیت مردم. آقا خجالت بکشین عاملیت مردم. مردم کف خیابون میلیونی اومدن، وزیر خارجه میگه آقا مشهد اصلا فرو ریخت، چند شهر فرو ریخت، باز میگین عاملیت مردم؟ آقا ریش سوخته، میگن چیزی نیست، سیاهدونه است. شما چقدر میخواین انکار کنید؟ شما از ترم توی این نوشتتون نقدی که میخواستین به شهلا شفیق بکنین، شما از ترم نظریه پردازی از این داخل گیومه استفاده کردید تا حیطه نقد و نظرات و نوشته ها و مصاحبه رو در این موضوع، در این کادر محدود کنید به یک کار آکادمیک، نظریه پردازی. چرا؟ چون نظریه پردازی یعنی ساختن یک دستگاه فکری، فکری مثلا خیلی مثلا انسجام داشته، منظم شده، برای پاسخ دادن به سوالهای چرا و چگونه یک پدیده که هست. تعریف ساده، اصلا هدفش روشن کردن علت، ماهیت، سازوکار یک رویداد یا رفتار یا یک موضوع و مؤلف است. من وارد بحثای کلاسه شده اصلا نخواهم شد، به زبان ساده صحبت خواهم کرد. نمیخوام بپیچونم مسائل رو با قلمبه گویی و پیچیدگویی و فلسفی کردن اینا. میشه سیاست باید، سیاست باید به زبان ساده، به زبان مردم صحبت کن. مردم که میان کف خیابون خیلی قلمبه سلمبه صحبت نمی کنن، خیلی ساده، شعراشون هم رک رو راسته، نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران، اصلاح طلب، اصول طلب، دیگه تموم ماجرا. 600 هزار کلمه مقاله نمی نویسن که ثابت کنن این بایستی ماجرا تمام بشود. مردمن میان حکمشون میدن. چرا؟ از سفرهشون میفهمن، از وضعیت بچه، مدرسه، تاکسی، ماشین، خیابون، کرایه خونه و قضاشون میفهمن، از رفاهشون میفهمن، از سفرهاشون میفهمن. مردم که با مجردات ناب زندگی زندگی نمی کنن که، ننشن تو اتاق بسته و بسته فکر کنن که مثلا اینا رو بیارن رو کاغذ. پس بنابر این، من خط اولی که خوندم به خودتون، یعنی اون نوشته خودتون رو به خودتون یادآوری میکنم که آقای نیکروز اعظمی، آینه دروغ نمیگوید، آینه شفاف است. شما که اونو به شهلا گفتید، من اصلا دفاع فردی از شهلا ندارم، با شهلا دوست دارم، خیلی هم احترام براش قائلم، اصلا موضوع شهلا نیست. شما با پهلوی مخالفین، خب چرا با نوشته ای که خیلی کوتاه هم بوده، اصولی هم بوده، واضح هم بوده، معجز هم بوده، شما اینجوری نقدش کردین بی ربط؟ شما از کل بحث‌های شهلا که مرکز ثقلش و گرانگاهش همین تقابل سازی است، اینو برداشتین حذف کردین. 2%، 1% راجع به ایرانیت گفته، اونو ایرانیت برداشتین، که این ایرانیت رو نمیفهمد و فلان اینا، من میفهمم و الا فلان و فلان اینا. اصلا شهلا اینجا موضوعش بحث رو ایرانیت نبوده، مرکز ثقل براش همین دوگان سازی ها بوده، تقابل سازی ها بوده. به طبع اگر شهلا شفیق هم بخواد راجع به ایران صحبت کنه، خب یه بحث تاریخی فلسفی که دیگر است. شما از این برداشتین به کل اون مقاله رو داری هدن. فرض کنیم حرف شما درست، فرض کنیم ما حتی شهلا اشتباه کرده است، فرض کنیم ما، چه ربطی داره 98 درصد مقاله به اون 2 درصدش که اصلا شهلا منظورش بحث رو ایرانیت نبوده؟ این سوء استفاده است، این کار ناشایسته، این کار عوام فریبانه است. من تعجب میکنم گویی شما رسانه فارس زبان رو یا این همه مصاحبه تلویزیونی که برنامه هست اصلا، یا تو فضای مجازی رو، یا حتی تو کف خیابون تو میدون که مثلا آدم میره بیرون، نه میبینین نه میشنوین، و یک بار نوشته شهلا رو کشف کردین که این چنین چیزی گفته. پس آینه که به شهلا گفتی دروغ نمیگوید، همین آینه که من میگم آینم دروغ نمیگه به شماها، باید خودتون رو تو این آینه نگاه کنید. آینه چون نقش تو بن مودراست، خود شکن آینه شکستن خطاست. من براتون احترام قائلم، اما احترامم هم همیشه اینجوریه، بایستی مخاطبم احترام خوش داشته باشه. یه بار دو بار رد میکنه میره جاده خاکی، اگر دومین بار سومین بار باشه به یه روند تبدیل بشه، اگر من با اون بازم بخوام اصولی برخورد کنم غلطه ها، و باید هر کی بشینه سر جاش دیگه. عنوان مقاله تحلیلی و انتقادی تو 3 بخش است که من قبلا نوشته بودم تو رابطه با این مرزاد دشبانی، نقدش کرده بودم حدود 5 سال پیش، اونم تو این چارچوب نوشته بود. واقعیت اینه که اگر کسی اهل این بود که خود رو به علی، به کوچه علی چپ که بزنه، نباید تو دادگاه حمید نوری در صحنه عمل و موضع‌گیری مشخص آشکار داشته باشه و چندین بار طی این 4 سال تو این دادگاه هم حضور داشته باشه. شما نوشتین که شلاشمی خوش به کوچه علی چپ میزنه، خب این غلطه. میگه چنین سربسته سخن گفتن از برخی نظریه پردازان، اما حتی نقل نکردن 200 از آنها چیزی از آن برخی ها کم نمی کند و چیزی نیز بر شما نمی افزاید. خطاب نیکروز به شهلاست. باری آنچه من نوشتم نه درباره تقابل دو رویداد، بلکه درباره وظایف هر یک از آنها بوده. خانم شهلا شفیق وقتی به اینجا میرسد از نظریه پردازی برخی سخن میگوید، اما با لگد به آینه میکوبد، با لگد به آینه میکوبد و از کنار هم میگذرد، چون در واقع از رسم نقد فاصله میگیرد، خود را به کوچه علی چپ میزند. آقای نیکروز باور کنید من سیامک نادری از شما تصویر خیلی خوبی داشتم. ببین یک در میلیارد فکر نمی کردم اینه، اصلا من خوندم مثلا حرفات رو میفهمی چیه، لگد میزنه با آینه. آقا چرا اتهام زنی میکنی؟ این که حتی خوش به کوچل چپ میزنه. آقا جون اگه کسی اهل کوچل چپ زدن باشه، چندین بار جلوی دادگاه حمیدینه نیومد، پیش اون مخالفین و اون نظرگاه ها وای میستاد، موضع‌گیری مشخصی میکرد راجب توتالیتاریزم اسلامی. اون زمان هیچکی نمیش، این خانم مینوشت و میگفت، اون زمان نقدش میکردن خیلی ها، قبولش نداشت حرف باشه، ولی بعد ثابت شد که حرفاش صحیحه. و مهمتر از همه، کسی که خود رو به علی کوچپ، به کوچل چپ که اصطلاح که میزنه، نباید به عنوان چپ، به عنوان یه نیروی چپ خودش علی شفیق، این شهامت و جسارت رو داشته باشه تا در کنار داریوش آشوری بره با آقای پهلوی دیدار داشته باشه و رسانه‌ای هم بشه و تاب و شکنی کنه. آدمی خوش به کوچل چپ میزنه یعنی در میره از یه چیزی، میفهمی؟ این نترسیده، چپ بوده، هنوزم چپه، هنوزم نمیگه شاهزاده، میگه پهلوی، ولی ما می صرفاشی که میزنه. از قضا تو همین دیدار خیلی هم بهش توهین کردن، فحاشی کردن، بدگویی کردن. مصاحبه که با بی بی سی کرد، من تعجب کردم از شهلا. شهلا یک کلمه بد نگفت، حتی تو چهرش هم نبود، اما محترمانه نقد کرد، اونم خیلی محدود، نمیخواست که وارد بشه، چون من دیدمش دیگه، شهلا رو دیگه. برگردید به اون صحبتی که هفته قبل کردم، سه روز پیش کردم، اونجا تو رابطه با شهلا من توضیح دادم، چون یه چند مدتی از تقریبا اینجا بگم 40مین سالگرد انقلاب ضد اسلامی که بود اینجا باش آشنا شدم، و این کتابا رو که اونجا احتمالاً آورده بود با کتابای من، کتابای شعری که من داشتم، با همدیگه پنسا تمیز دادم. از اونجا دیگه با شهلا آشنا شدم، همیشه من ازش یاد گرفتم، آدم با سوادی، مهمتر از اون آدم به اصطلاح که مهربونی هست، وقت میذاره و خیلی ایده های خیلی جالبی هم داره، و من حتی میگم توی جای من راجع به یه فردی که گفتم این خصوصیات که به اصطلاح که داره، چون نمیخوام بگم مثلا که فشار علکی میاره و به اصطلاح هم به خودش و غیر اینا، این دلسوزیش از جنس مادرانه بود، دلسوخ که ای وای این اینجوری غیر اینا فلان اینا، اهل کینه کش اینا نیست، پس این اهل کوچلی چپ زدن نیست، پس من آدمی هستم که دستم تو کاره. آقای نیکروز اعظمی، کوچه علی چپ زدن با سوابق و عملکردهای شهلا شفیع که من دیدم، شجاعت و جسارت داشتنه و تاب و شکنیه رو با خود یا به کوچه علی چپ زدن اینجور که شما میگین اصلا محلی از اعراب نداره تو شهلا شفیع. تفاوت اصلی میان نقد، تخریب و پاسخ واکنشی در هدف، لحن و میزان تمرکز و منطقه. نقد به دنبال بهبود و تحلیل و تضارب آرا و توسعه دادن، بالا بردن بحث و فهممونه. تخریب به دنبال آسیب زدن و پاسخ واکنشی ناشی از غلبه احساسات آنیست. آقای ناصر کاهساز قبلا نوشته بودن که نقد فضیلته. من از نوشته ایشون هم استفاده میکردم، میآموختم با آدم، به خودشون هم گفته بودم، چند بارم تو میانتیوی گفتم، اما وقتی دو نقد مستند دقیق با استناد به گفته های خودشون تو فیسبوک چاپ کردم، فضیلت جای خودش داد به بلاک کردن من در فیسبوک. من دسترسی به فیسبوکشون دیگه نداشتم. این که فضیلت نیست، میتونستی بیه جواب منه بدی، نه اینکه بلاک کنی، چون در مقال اون چیزی که من نوشتم جوابی نبود. سوال اینجا بود آقای ناصر کاظم، ما به حرفای شما پایبند بودیم، حساب میکردیم رو حرفاتون، اعتبار میادیم بهش، اعتماد داشتیم، شما شیکوندین. وقتی من میام این نقد رو میکنم مستند، با تمام احترامم، با تمام احترامم، شما بلاک میکنید و غیره. خب این کم آوردنه. این که در بالا گفته بود این که تو کامنت هایی که تو پستی که کیانوش توکلی مقاله شهرها رو تو فیسبوک هم اشاره داده بود، به غیر ایران گلوبال که سایت اوجی چارت داده بود، تو فیسبوک هم داده بود، تو کامنت ها گفته بود این که در پاسخ به اون کسایی که شما رو نقد کردن، قبول نشر و شما رو، شما نمیدونم نو قرض میدید به هم دیگه سر منافع دوستی دارین. بابا این حرفا چیه؟ مگه ما اهل نو قرض دادنیم؟ من تا حالا به هر کی بوده انتقاد کردم، قیمتش هم دادم، بعض ما شرایط نبوده انتقاد نکردم، گوشتم سر فرصت، حتما هم خواهم کرد، اگر نکنم اومدنم پای میهن تیوی غلط هست. خب بعد میگه اگر ادعای نظریه پردازی برخی آنگونه که میگویند برایش مسئله ساز است، چرا حتی چند ساعت از آن به عنوان فاک نمی آورد و سپس با استدلال رد نمی کند، نمی تواند بگوید این نظر پردازی برایش اهمیت ندارد که به نقدش بنشیند، چون که اگر بی اهمیت بود این چنین احساسات ایرانیت و ایرانگرایی برانگیخته نمی شد. آقا انگار که چسبیدیم به این ایرانگرایی. دو تا پلیس می رفتن، یکی دست پلیس ها رو اصلا گرفت حلقه کرد، گفت من کجا این

من میگه سیامک اینقدر دنبال سیاست و این اخبار روز این تحولات نرو، برو کار اساسی پایه‌ای بکن، اون کتابات رو به اصطلاح که روش کار کن. همیشه هم انتقادش به من همین بوده و هست. آقا این درست نیست که. بعد میگه بارها در یادداشت‌ها و مقالات درباره ایرانیت و ایرانگرایی نوشتم که این دو از بار ارزشی انسان محور، منظور اینجا فردیت است، برای امروز توهی اند، حال آنکه خیزش نوزایی زن زندگی آزادی از چنین باری برخوردار است. شما که میگفتید تا کنید در این باره نظر پردازی نشده، اما در چند ساعت پایین‌تر خلاف نوشته فوق خودتون چنین مقاله نوشتید. یعنی که چندین مقاله نوشتید. بعد میگه وقتی سخن از ایرانیت باشد مفهوم اسلامیت مثل وقتی سخن از ایرانیت باشد منهای اسلامیت آن در نظر است و ایرانیت مورد ادعا به صورت مفهومی مستقل عرضه می شود و درست هم است. اما همانطور که بارها نوشتم در ایرانیت و الگوهای زیست اجتماعی برآمده از آن هیچگاه فردیت جایگاه محوری نداشته، حال آنکه در نوزایی فرهنگ زن زندگی آزادی با الگوی فردیت مواجه هستیم و همین در نوع خود گسستی با ایرانیت است که هیچ الگوی مربوط به آن نشانی از فردیت ندارد. با این توصیف مخاطبان خانم شلا شفیق باید از او بپرسند که چگونه میتوانید ایرانیت منهای فردیت را با نوزایی معطوف به فردیت به هم گره بزنید. فلان و فلان و فلان. خب نویسنده کتاب از آینه بپرس می نویسد فلان و فلان و فلان و این اجر رو هم تا به همین میزان دیده که می نویسم و این اجر رو ببخشی خورده نور میفته و این اجر رو هم تا به همین میزان دیده که من می بینم و در میان این همه نمی تواند جایگاهی برای فردیت در آن ایرانیت بیابد. خود گواهی روشن بر همان قیمت فردیت است که من بر آن انگوش گذاشتم. خب شما علامه اید. چون تمرکز که این روی ایرانیت که اصلا بحث اصلی شهلا نبوده است و انگار دارین مچگیری میکنین. در جای دیگه هم که گفتین ها. در انتهای یادداشت نویسنده چه این آمد است. پرسش هم ما اینجاست. که نافهمی و بدفهمی آنانی که در صفوف مخالفان جمهوری اسلامی همچنان بر تحریف رفت درونی این خیزش‌های انقلابی اصرار می‌ورزند، خیزش‌های چهارگانه‌ای که از 96 بوده تا الان حتی جنبش سبز و اطراف آن نظر پردازی می‌کنند چه معنا و چه دلیلی دارد؟ پاسخ هر چه باشد برای من روشن است که هر گونه تلاش برای تفریق و تفرق میان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی و شیر خورشید علی‌رغم هر انگیزه و هدف تنها و تنها به بقای حاکمان غارتگر و خونریز زیاری میرساند. نوشی شهلاست. من یک غلطه این. نقد شما نوعی خودزنیه. مثل کسی که روی اسبی نشسته به اون پشت سریش که تو ترک نشسته سرنیزه رو به قلب خودش فشار میده که یه آسیب به اون پشتریه وارد بشه. نقد شما اینجوریه از هر حیث. بعد میگه چون نویسنده در این بخش پرسش خود را از پیش با برچسب نافهمی و بدفهمی دیگران آلوده کرده و خود را به تبع در جایگاه با فهم خوفهم نشانده، پاسخ را نیز از خودش میگیرد و نه کسی که مخاطب پرسش است. اما همین خود بافهم منظور شهلا هنوز نمی بیند که در دینیت ایرانی فردیت جایگاهی نداشته، حال آنکه خیزش نوزای زن زندگی آزادی بر فردیت استوار است و فلان فلان فلان. طوری میگه زن زندگی آزادی انگار این یه پدیده خلق الساعه است، یه پدیده عجیب غریب از کره دیگری آمده است، یک بار اومده جلوس کرده است در ایران، ربطی به قبلش ندارد و بعدیش هم انقلاب ملی ربطی به این زن زندگی آزادی ندارد.

آقا شما نمیدونید تحولات اجتماعی و انقلاب ارتباط اونگانیک پدیده ها و مسائل تاریخی قیام ها اینقدر در هم تنیده است که تو نمیتونی این خیزش نوزایی اسم نوزایی روش بذاری فلان. نه آقای جون، مورد با قیام 98 بوده، اون یکی تظاهرات گرانی تو مشهد تو 96 اون بوده، توی زن زندگی آزادی مهسا رو اونجوری زدن سر همین حجاب پرچم شد، اسمش هم درست با شکوه هم بود، همگیر هم بود، تازه قشر دو اومد قشر سه نیومد. حواستون هست؟ ضعف قیام های پیشین همیشه یا اقلا پیشین این بود که بین یه قشر میومد قشر دو میومد قشر سه نیومد، اصلا بحث این بود، نه تنها اون بخش خاکستری میدونن چرا این قشر دو سه با هم این منافعشون نمیده رو هم دیگه با هم دیگه بیان کف خیابون پر کنن. این در انقلاب ملی محقق شد. من نظرم اینه که منهای دینیت که من به دلیل اینکه در فرقه مجاهدین و با ایدولوژی اسلامی و از همه مهمتر سازمان متکی به رهبری عقیدتی بودم، به خوبی میتونم با تمام روح و روانم و تجارب زیسته هولناکم که در این سالیان بوده در رابطه با تجارب زیسته هولناک دینیت تشریح کنم. همین دیشب روح و روانم دو شب دارم خوابای هولناک میگیرم زیر شکنجگران مجاهدین نه رژیم. بس من دینیت رو خوب میفهمم. همسانسازی ایرانیت با دینیت و این همانی کردن و یک کاسه کردن یک بارچه کردن نشانی از شناخت و منطق درش وجود نداره. اضافه میکنید درباره عنوان انقلاب شیر خورشید و انقلاب زن زندگی به همین میزان بسنده میکنم که شیر خورشید میتواند نشان پرچم یک کشور باشد، اما ارزش های یک انقلاب را باید در نسبتش با انسان و نسل های امروز ایران سنجید. اگر این است نسل امروزی که اومد کف خیابون تو انقلاب ملی، اون همه جوان 50% میگن اونا که دستگیر زندانی شدن طرفدار پهلوی هم، این نسل امروز نیست؟ فقط نسل زن زندگی آزادی نسل امروزه؟ آخه چقدر متناقض و پرت و پلا میگین. این پرت و پلاگویی نه از بیسوادیتون ها، نه به زور همچه شده میخوای یه چیزی رو رد کنی، نمیتونی. واقعیت ها جلو چشمونه. میگه و بالاخره اگر برای نشان شیر خورشید ارزش مساوی با ارزش فردیت در انقلاب جاری ایران قائلید استدلال کنید، وگرنه این سخن چیزی بیش از باد هوا نخواهد بود. آقای نیکروز اعظمی احترام قائل باشید. چیزی بیش از باد هوا نخواهد بود یعنی چی؟ میفهمید داری چی میگی؟ آخه این فرهنگ نوشتنه. بعد شما با این فرهنگ نوشتنتون میری میشین تاق بالا اون بالایی خود بیا پایین. فرهنگ نوشتنتون با اون چیزی که از نوزایی انقلاب زن زندگی آزادی نمیخونه. آزادی به چنین فرهنگی نمیرسه. بعد خواهم گفت حرمت و اصالت یک نقد، ایجاد حرمت و اصالت یک نقد ادبی، هنری، اجتماعی، هر چی که است، سنگ بنای پویایی رشد هر فرهنگ و اندیشه‌ایه. نقد اصیل برخلاف عیب‌جویی، تخریب یا یک فرایند خلاقانه و زاینده است که به درک عمیق اجتماعی، سیاسی یک پدیده کمک میکنه، مخصوصا تو این فصلی که شما روش صحبت کردید. من روی این حرفتون به شدت ناراحتم. یک پرسش جدی و مسئولان از آقای نیکروز اعظمی، اگر نوشتی شهلا شفیق چیزی بیش از باد هوا نخواهد بود، میتونم سوال کنم شما نظریه پرداز، شما فیلسوف، برای چی نشستی برای چیزی که بیش از یه باد هوا نخواهد بود دو سه صفحه نوشتی؟ بیکاری؟ علافی؟ آخه با جواب داشته باشی.
این که پرت پلاس باد هوا، یعنی فقط هم پرت پلام نه فلان فلان لالا. مگه علاف کردین وقت برای خودتون ارزش قائل بشید؟ ببین حرمت نقد زمانی حفظ میشه که اثر نقد شود، نه شخصیت، نه تسویه حساب شخصی سیاسی جناحی و بدا بدتر در کسوت یک پروپاگاندای سیاسی، نه لوس کردن آن با تمسخر باد هوا قلم داد کردن. میفهمید حرف منو یا نه؟ من یه خورده لوری حرف میزنم. پس اصلاح عامیانه و توهین‌آمیز باد هوا کردن، مراجعه کنید. آقا جون این یعنی ادعای کاملا پوچ بی ارزش، یک تو خالی و فاقد اعتبار. خب اگه اینا هست به بیکاری سه صفحه بشینین وقت خودتون و وقت دیگران هم بگیرین، به اون سایت هم ارسال شد اصلا ارسال کنین برید اصلا چاپ و غیره اینا. خب اینا اینکه معادل این حرف مفتینا، یعنی حرف مفت زدن، حرف کشک زدن، همش توی همین چارچوب میگنجه. شما دارید توهین میکنین به خانم، به چه علت؟ نوشته هاش من هم خودم دیگر هم خوندم دیگه، خیلی خوب نوشته، کوتاه مختصر حرف اصلی رو زده، همون حرف سپیده اومد گفت ببین به اینجا رو رسیده خسته ایم، نکنین این کارا رو، ضربه میخورن مردم، دست بردارین این کارا رو. مگر همه از جنبش سبز حمایت نکردن که رهبریش با میرحسین موسوی بود، حتی مسعود رجبی، حتی آقای پهلوی. درست هم بود اون کار کرد آقای پهلوی ها، بایستی، چون اصالتش با مردم بود. اما الان که انقلاب ملی، چون رهبریش پهلویه، 88 مال موسوی بود، چون مال پهلوی انقلاب ملی ازش حمایت نمی کنن. میرحسین موسوی کیست؟ میدونی کیه یا نه؟ حداقل میرحسین که میشناسین که؟ من صداقت دارم گفتم 61 یا 2 میشه، فکر کنم 62، 62 دابستونش، 80% واقفم تو انفرادی گوهردش میرسن موسوی اومد. یه جمله دیگه بیشتر میکنه 100% میگفتم اونه، ولی چون قاطع نیستم نمیرسن بگم که این که اومد تو بند ما، تو بند 12 بودیم سال 12 توی گوهردش تو طبقه دوم، این 100% میرسنه موسوی که بچه های زندانی این ادامی ها رو طولای پرچم می پوشید، زنها رو بخچه پیچ می کرد، رنگ لباساشون هم می گفت، سایز جوراب هم اصلا که می گفت. شما اون رو قبول می کنی پهلوی رو نه؟ آقای نیکروز و سایر نیکروز های دیگر، امیدوارم همیشه روزتون واقعا خوب باشه. من دشمن نیستم، ما منو دوست خطاب کنین، ولی اگر تو این مدار بخواد حرکت کنید، من نمیتونم دیگه شما رو به عنوان دوست قلمداد کنم. انقلاب یک فراینده، همچنان که در جنبش سبز هم دیدیم رهبریش ناخوانده همون میرسانی بود، شرکای اصلاح طلب مانع و راده مردم شدن تو اون جنبش، میرشوندن که راه پیدا نکنن. این فرایند 8 سال طول کشید، در دیماه 96 بعد اون قیام آبان تا فلان. این یه تجربه بود از 76 که خاتمی سر کار اومد تا این نقطه، 12 سال، 12 سال بعد 76 که خاتمی اومد مردم سراب رو دیدن. بعد از اون 96 سراب خاتمی دیدن، اصلاح طلب ها دیدن، گفتن که اصولگرا تمام ماجرا، اصلاح طلب تمام ماجرا، و گفتن روحت شاد. رسیدن به قیام دیماه 98 و شعارهای تماما علیه خامنه ای دیکتاتور و فلان و فلان و نفع جمهوری اسلامی و اون کارهای منطقه‌ایش نیابتیش که نه پول داریم و نه بنزین، گور و بابای فلسطین، این شعار اون موقع میدادن ها، نه پول داریم نه بنزین، گور و بابای فلسطین. من یادم اولین کسی که این شعار رو ساخت خودم بودم که نوشتم. بنزین ما بهانه است، کل نظام نشان است. اولین بار این شعار ساختم تو هم آبان، گذاشتم تو فیسبوکم، گفتم منم یک به اصطلاح کاری کرده باشم که برای اینا.
خوشم میومد. پس آقا جون واقعیت اینه که مردمی شورا رو میدادن و این شورا که دیگه تمام ماجرا از تنین صدای مردم شروع شد با رضا شاه بود، که به همین دلیل گفتن رضا شاه روح از شاد منهای وجه ایرانسازی که رضا شاه داشت، چون ضد آخوندها بود اینو شاخص برجسته کردن، ایرانیت رو اینو برجسته کردن. مگه فردیت میخوای برو تو شاهنامه؟ سراسر فردیته. پس رسیدم به این قیام با این شعارهایی دادن تا رسید به زن، زندگی، آزادی و موضوع تشکیل ائتلاف جورجتاون. از دل همین انقلاب و جورجتاون که رد شدیم، یک ائتلاف نابالغ، زودرس، غیر اصیل شکل گرفت و اکثریت مردم به این نتیجه رسیدن که اون شکستی که ائتلاف خورد، حالا هر کسی، شما ممکنه متهم شماره که پهلوی قلمداد کردید، من تو مقالاتتون که خوندم غلط این حرفتون. خب اگر شما میگین ائتلاف کثرت‌گرایی وحدت باشه همین جورجتاون رو نگاه کنید، مگه نمیگین کثرت‌گرایی؟ خب اون همه بودن، کسای دیگه هم میتونستن بپیوندن، چرا نپیوستن؟ سوال از شما، چرا نپیوستن؟ چرا تو اون 4-5 نفرمون؟ یک سوال دیگه، چرا وقتی پهلوی کنار کشید اون نفرم پود شدن رفتن کنار؟ ببین این چیز هست، ترازو هست. میفروشای قدیم، ما تو بقالی بودیم میفروشه بودیم اینا، اگه یه هندونه بزرگی گرد حسن آهنگر پدرم که میخرید میداشت رو این ترازو، این ترازو که میذاشت این ترازو چپه میشد، این کفش هم که میافتاد زمین. وقتی پهلوی از این جورجتاون، از این ائتلاف رفت بیرون، از یک کفه رفت بیرون، بقیهش هم پرتاب شدن، حتی ترازو هم چپه شد، نه تنها کفه ترازو. این چه ائتلافیه آقا؟ اگه متهم میکنید متهم درست رو معرفی کنید. بعد نابالغی اون ائتلاف رو ارزیابی کنید. انقلاب پس از زن زندگی آزادی که انقلاب ملی بود، مردم صدا زدن فقط پهلوی رو، میلیونی هم تو خیابون اومدن، رژیم سرنگونی رو دید و کشتار کرد. تقابل سازی پس از انقلاب ملی در ویرانگرترین شکلش تا مرز جنون پیش رفت توی این یک سال اخیر، حتی تا مرز خونشویی کردن از خامنه ای. پهلوی ضد انقلاب زن زندگی آزادی است، پهلوی عامل تفرقه است، پهلوی عامل نمیدونم تقابل سازی که بین مردم است. همین دو سه ماه اخیر جدا داده این عاملیت مردم، بحث عاملیت مسخره است. جنون 57 ها و ترجیح حکومت خامنه ای به پهلوی اصل موضوعه. مقاله شما رو در 26 جولای همین امسال میخونم، خطر سلطنت موروثی در ایران پس از جمهوری اسلامی. خب آب صحبت کردیم، همین صحبت کردیم. من یک مثالی هم بزنم. ببینید الان دبه در آوردن، همه پایبند حرفای مردم، صدای مردم، هرچی مردم گفت، حاکمیت مردم، رأی مردم. واقعا میلیون مدن کف خیابون پهلوی صدا دادن اکثریت. حالا سر درصدش ممکنه با هم دیگه اختلاف داشته باشیم، چون آمار دقیق که نیست، ولی اکثریت با اونا بود. تنها نامی که صداش زدن اینا، شما دبه دار آوردین؟ نه. من یاد یه مسابقه فوتبال آوردم، یکی نه دو تا آوردم. 14 سالم بود، یه مسابقه فوتبال گذاشتیم، جوانان، نوجوانان، یعنی اولین مسابقه کاپی تون مهرآباد جنوبی. آقا ما رسیدیم به فینال، وقتی فینال رسیدیم ما باختیم 1-0. برادر دوستم که تو تیم ما بود ابراهیم، آقا یهو چاقو رو کشید، اسمال چاقو رو کشید، گفت من نمیذارم کاپ اینجا بیرون بره، کاپ باید بیفته توی همین زمین مال تیم ما. اون تیم مقابل برده بود، یهو دید آقا اصلا فضا ملک گافداری بود، یا اصلا این خبران اینجا چاقو میکشن اینا. گفت نه، از اول باد بازی بشه. بعد یه بار دیگه بازی کردیم، دیگه سرسو شد، پنالتی زدیم.
حالا پنالتی رو دقیقا یادم نیست، ما بردیم ها، ولی اون پنالتی هم عادلانه بود یا نه اصلا تیم مقابل جا خورده بود چون چاقوه بود. حالا شما هم همینه، چون انقلاب ملی سرش رهبریه، سرش پهلویه، میگه نه قبول نداریم، کاپ کاپ باید بره تو تو انقلاب زن زندگی آزادی که رهبریش بیشکله، قوام نایافته است، مونیزم نداره، یک سویگی نداره، هنوز به اون قنا و بلوغ نرسیده که از خودش رهبری بدونه. تجربه زن زندگی آزادی و جورجتان تجربه قوی بود که از قضا از توش انقلاب ملی و صدای پهلوی اومد بیرون. تجربه مردمه، مردم تحمیل کردن به شما، حالا شما اومدین حرف مردم رو میزنی کنار میلیون ها مردمی که تو ایران و خارج کشور میان سرزر کشور میان حرف میزنن، نظریه میدین فلان و فلان اینا. این این فوتبالی که میگم، یه بار هم خیلی این فوتبالیست های باشگاه جام تخت جمشید، حتی یادم محمود اعتمادی بک وسط بانک ملی بود که گاهن تیم ملی هم که دعوت میشد، آقا تیم ما باخت و فلاینا، یهودیم اون نمیدونم ایوز بود، اون نمیدونم دشتستانی، اون یکی برادرش محمود که فکر کنم بعدا تو جاپان هم گوشو، آقا یهودی رفت خونه شمشیر آورد، شمشیر کشیدی بازیکنان باشگاهی اصلا اون زمان مجدهی نام که اصلا میمدن که مسئول مجدهی بودن از جام تخشیش، 7-8 نفر اونجا بودن، یهو این محمود اعتمادی موجودم گفت اینجا چه خبره، ما آبرو داریم، اگه باشگاه بفهمه ما اومدیم تو اینجا آبرو میره، اینجا شمشیر میکشن. آره الان شما هم شمشیر کشیدین چون باختین.

0: اون چیزی که تو ذهن منه، من واقعی میدونم. من میگفتم اگر پهلوی صدا نزد کسی دیگری میزدن، من ازش حمایت میکردم، چون دشمن ترین دشمن مردم ایران حیولای آدمخوار ضد ایرانی رو میشناستم، این رژیمه. حتما آقای پهلوی هم همون فرد رو ازش حمایت میکرد، میگفت این رهبره، همچنان که موسوی رو تایید کرد، همچنان که رجبی موسوی رو تایید کرد، موسوی گماشته خمینی جلاد که خودش هم سال 60 ضد این اعدامی حرف زد. اعدامی ها رو میپیچون تو پرچم آمریکا، میگفت اینا مزدور آمریکان، سرباز آمریکان. اونو تایید کرد. اما به پهلوی که میرسیم، نه، من سال 99 گفتم، مستند گفتم، برای اولین بار که آقای مجاهدین میگن آقا ما حاکمیت خامنه‌ای ترجیح میدیم به پهلوی، تو کیهان لندن انتشار دادم. من میفهمم الان سرایت کرده. چرا؟ چون اصالت که با میرحسین نیست که. ببین این حتی اگرم باشه، ببین این بیاد اون یکی بره، بین بد و بدتر، نه بد و بدتری که اون رژیم انتخابات که مثلا میذاره به جای جلیلی رأی بدیم مثلا به پزشکیان، اون تو چارچوب ولایت فقیه. اما در سیاست به دلیل ضدیت کور و هر نوع ضدیت دیگری بدون منطق و برخورد اصولی، وقتی موضع غلطی اتخاذ میکنید، تاکید میکنم در سیاست وقتی موضع غلطی غیر اصولی اتخاذ میکنید و میگیرید، به صورت خودجوش و اتوماتیک، چه بخواین چه نخواین، پرت میشین به جاده انحرافی، میرین تو شونه خاکی. چرا؟ چون مواضع اصولی رو نمیگیرین، در ضدیت کور پرت میشین اون ور و این هی عمیقتر عمیقتر میشه. تا کجا؟ تا جایی که خامنه جلاد رو مجتبی رو ترجیح میدین به پهلوی. یعنی شما نمیفهمید تفاوت بشار اسد با جولانی رو که کنسرت گذاشت. چرا مردم سوریه میفهمن، شما نمیفهمین؟ فلسفه اینه، فیلسوف بودن این است، کلاس گذاشتن برای دیگران این است. شما با شهلا موافقین، با نوشتش که مثل روز روشن میمونه، یا با پهلوی؟ همین که شهلا گفته آقا این در خدمت این کارایی که میکنین تقابل سازی در خدمت رژیمه، شما خودتون مقاله نوشتید، خودتون مقاله نوشتید که در وجه تسمیه چهار روشن فکر ضد انقلاب اجتماعی در 2025 22 ماه فکر کنم سپتامبر، نیروز اعظمی، خب قشنگ گفتید آقا شاه و رضا شاه تو مدرنیزه حرکت میکردن، این آخونده اومدن این کار کردن. میگفت آنان در واقع اون کسایی که روشن فکر بودن، اون مدرنیتر به اصطلاح که قبول که به اصطلاح که نداشتن اون شاهو، طرحهای ضد انقلاب اجتماعی را به صدا درآوردند. در سوی دیگر چپهای رنگارنگ و بخشی از روشنفکران و ادیبان نیز در همین دام افتادند و ناتوان از درک بقایای ارزشی مشروع خواهان که میتواند در مقابل روند نو سر برآورد، عملا در برابر انقلاب اجتماعی رو به تکوین ایستادند. شما شاه رو انقلاب روی اجتماعی روی تکوین میدونستید، میگفت اینا چیز کردن. میگفت در این مقاله به اصطلاح هدف اینه که با تکیه بر این بستر تاریخی چهار تن از روشنفکران رو نام ببریم که چه اشتباهات کردن. باقر مومنی، اون نمیدونم خانم سیمینی که دانشور، تو رابطه با باقر مومنی تو نوشتی که سخن اصلی نویسنده ما در ده شب شعر گوته در تهران درباره سانسور پیش از وقوع شورش شیعی و تثبیت نظام اسلامی بود، اما صداقت این اعتراض را در پس نیات شوم انقلابی روشنفکری پس مانده بود. شما اونا رو میگی شوم پس مانده فلان، چون شاه رو میخواستن کنار بذارن خمینی رو بیارن. شما الان هم دارین به شهلا که همین حرفا رو زده میتازین که این فلان و فلان است. نویسندگان و شاعران حلقه ده شب شعر، بخشی از نیروی انقلابی بودند که فضای آن روزگان را مسموم کرده و زمینه رو برای اسلامگرایان، برای رهبری خمینی و بر پایه انقلاب اسلامی فراهم آوردن. تفاوتی نمی کرد اگر چپ آن زمان به قدرت می رسید، چپ هم به قدرت می رسید، در اعدام انقلابی دست کمی از اسلامی های خمینی نداشتند. در واقع این نویسندگان انقلابی زیر پوشش لغو سانسور کتاب، سانسور فیزیکی خود انسان را در ذهن خیش می پروراندند و به حمایت از اعدام انقلابی پس از تأسیس حکومت اسلامی عملا این حقیقت را به واقعیت رساندن. حرفای شماست. تمام این نوشته های شما، البته تو یه جا اشتباه کردین، گفتین هوشنگ گلشوری، منظورتون احتمالا آقای هوشنگ ابتهاج بوده، اینجا اشتباه کردین. اینا فاک به فاک آورده که اون دیدار اعضایی هم که کار نویسندگان کرده، اون همه حرفای راجب خمینی و چشای خمینی رو میگوتن، اصلا حرف زنده کانون نویسندگان با خمینی نیست، به خودی خود روشنگر است. این دیدار آشکار ساخت که مسئله برای آنان صرفا مخالفت با سانسور نبود، با سانسور شاه، بلکه فراتر از آن نوعی اقدام انقلابی تلقی می شد، اقدامی که برای سد کردن رهبر تحولات اجتماعی که در دوره محمد رضا شاه در جریان بود. آقا مگه شهلا الان که بسا غنی‌تر پیچیده‌تر اصلا قابل محاسبه با زمان شاه نیست، حتی رجبی دشمنترین دشمن پهلوی میگفت اصلا 100 به 1 هم نیست. من بارها صحبت ها شنیدم، چرا اینجوری پیله کردیم؟ خب من اینجا رو میگذرم. بعد توی موضوع دیگری، نیکروز اعظمی به مصداقی وقتی ایرج مصداقی با دست و پا کردن دشمن برای شهلا شفیق برای ریش می جنباند، گویا ایرج تو تلویزیون یه چیزی گفته بوده، 10-15 دقیقه صحبت کرده، چیز کرده، بعد اول از همه به انتشار چنین مقاله‌ای خود من به ایران گلوبال انتقاد دارم، چون میدونم که گویا نیوز این مقاله رو چاپ نمی کرد، اینو داده به ایران گلوبال. آخه اصالت یک رسانه و حرفه‌ای بودنش، پایبندی به بسیار پرنسیپ ها کجاست که تو این حرفا تو ایران گلوبال چاپ شده؟ بعد تو جای دیگه نیکروز میگه برو گدای مسکین در دیگری طلب کن، که به ایرج، ایرج مصداقی که عادت کرده نخود هر آشی باشد، در رد بیهودگی ایرانیت شهلا شفیق بوده، جهت ایزگم کردن آن بیهودگی برای شهلا شفیق ریچون بوده، او برای بی اهمیت جلوه دادن و مسخ کردن یک امر نظری که الزاماً سیاسی هم نیست، یه امر نظری که الزاماً سیاسی هم نیست. بابا جون اصلا از اول تا آخر حرفتون سیاسیه. انگار فلسفه جدا از سیاست هم داری توی این بخش به اصطلاح که واقعا مثلا مونده. دست به مغلطه میزند تا هم مسلک خود را در ایرانیتش توپخ زده، یعنی شرط توپخ زده، و همچنین عنوان انقلاب شیر خورشیدش را که مورد نقد این جانب قرار گرفته به عرش ببرد و منتقد را به فرش بزند. اسم انقلاب شیر خورشید زیر سوال بردی. آخه برای چی؟ انقلاب ملی. مگر اون انقلابی که تو تاریخ بی سابقه بود، سرسال انقلاب اکتبر، یه انقلاب نام طلایی داشته، یه نام محتوایی داشته. آقا انقلاباتو میذارن به اسم اون روز، انقلاب چین، انقلاب فلان، مگه غیر از این بوده؟ مگر انقلاب شیر خورشید اسامیش برش از جای دیگه آورده؟ بعضیا میگن انقلاب ملی، منم میگم انقلابی که ملی. چه ضدیتی دارین مثلا که با این؟ میگه این شیوه یکی از نشانه های رسیدن به بینش سیدگرایانه و فرقه ایست. آقا اصلا میدونی معنای فرقه چیه؟ اصلا تو فرقه بودی؟ آقا ما که صبح و شب اونجا زندگی کردیم که خوندیم. آخه من نمیخواد راجع به فرقه کتاب بخونم، که من میتونم کتاب بنویسم 10 کتاب بالاتر از اون فرقه ها. روح روان اونجا بوده، پیچیده ترین فرقه تاریخ رجبی. شما میگید مصداقی فرقه است؟ در جای دیگه هم به سلطنت ارباب گفتین ها کنا فرقه هم. و اگه فرقه است، بعد چرا تو زمان شاه میگفتین که این رشد تکامل اجتماعی که اینا سد کردن جلوشونو نمیخونه حرفاتو با هم دیگه؟ خیلی پرت گفتین. آینه رو باید ازش سوال کنی. بعد میگه جایی که آدمی در دایره بسته همکیشان خود فرقه را نه منتقد بلکه دشمن می نیست و منتقد نیست منتقد نمی نه باید برایش جامعه دشمنی دوخت تا اصل سخن از میدان به در رود. وقتی پنجه زورش در دشمنی در دشمن تراشی باشد حرارت هذیانش قاعدتا به درجه بالا می رود. جالبی بیهودگویی مال ایرج میگه فلان فلان، من مطمئنم که شهلا شویق مقاله او را یعنی فلان را به اصطلاح که نخوانده، این رو ایرج گفته بوده. حالا از کجا میدونسته من نمیدونم، یا مثلا تماس داره یا عین من اون تجربه که داره. بعد میگه من کاری به مأموریت این رو سخن گفتن ندارم، انگار که مأمور و معذور از جانب شهلا. آقا شما دارین تهمت میزنین، اما تو گویی من نشستم تا ببینم چه کسی مقاله رو خوانده یا چه کسی نخوانده است. این حرفتونم غلطه. شما حتی این کیانوش توکلی مقالتون رو تو فیسبوک چاپ کرده، تو فیسبوک خودش کامنت هایی که جواب دادن علیه شما رفتین زیر اون کامنت ها نوشتین آقا این حرفا که شما زدین شما نو قرض میدین به همدیگه فلان، من جواب شما رو نمیدم. تو حتی رفتی کامنت های فیسبوک یه نفر دیگر خوندی که تو رابطه با تو بوده، میگی من جواب شما رو که اصلا به اصطلاح که نمیخونم، آخه حرفاتو نمیخونه با هم دیگه. بعد میگه که وقتی اصل سخن را نمیشود پاسخ گفت گاه به حاشیه ها چنگ میزند. خب اما من هیچگاه به دلیل آشنایی با روحیات شورانگیز ایرج مستاقی که عقل را طعنه میزند گوش به ترهاتش در تلویزیون ها نداده بودم. فلان فلان وقت نیست فکر کنم. من میشه 10 دقیقه یه ربع دیگه اضافه داشته باشم؟ اگر هست به من به اصلا آره 7 دقیقه که بیشتر که وقت نیست، من 2 دقیقه میذارم سر این و بعد مثلا آخرشم حرفایی که دیگه زده. خب بعدم من از این حرفاش مثلا آخرین چیزش میخونم که خطاب به ایرج اینه که مستاقی بهتر است جرأت کند خیشتن خیش را در برابر همین آینه قرار دهد تا ببیند بفهمد پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهند. آقا میفهمی کرکس یعنی چی؟ کرکس به لاشخور میگن. حیوانات دیگه زحمت میکشن، گاهن جونشون رو به خطر میندازن، گاهن زخمی میشن، آسیب میبینن، یه شکار میبینن، اون شکار رو بخورن برای زن و بچه‌شون هم ببرن، برای توله‌هاشون هم که ببرن. بعد اون لاشخور میره باقی مانده اونا رو حتی به اصطلاح فاسد شده اونا رو میخوره. آقا این چه بعد تو میگی ایرج اینجوریه، تو هر چی خواستی گفتی، آدرسی هم دادی که گفتی 3-4 روز پیش من مجبور شدم برم 3-4 روز پیش پیدا کنم. این قسمت تو رو من از روی کراوات و غیره اینا فهمیدم 4 روز مثلا میشه نه پیدا کردم. دیدم آقا ایرج محترمانه هم گفته، چیزی هم نگفته، حتی گفته جناب اعظمی سلام، گفته ایشان که دوستن آدم خوبی هستن، تو سوئد هم هستم یعنی که میشناسم، ولی این حرفا چیست؟ موضوع بعد نقد بی اخلاقیه. بی اخلاقی رو اگرم جمع نکنی ته بی اخلاقی میدونی چیه دوستان؟ بدون تعارف علیه السلام نباشین، خودتون نذارین به کنار. بی اخلاقی همون محسن نامجوه رفته پا گذاشته رو خونه از اونجا میگه اپوزیسیون، مثل اپوزیسیون دوزاری از قضا میگه اون جلاد تیر خلاصن، منظورش به ایرجه، در حالی که من از ایرج دفاع نمی کنم، دارم جواب اون رو میدم. کسی که محسن انجور رفت داخل ایران اینا این اون توابین از توابین تیر که میرفتن شکنجه میکردن با پاستور و باجو همکاری میکردن جو خوام شرکت میکردن، این رفته اونجا تیر خلاصانی میزنه. حرفایی که مجاهدین فرقه کثیف رجبی به ایرج مستاقی زده پاستور تیر خلاصن، اون حرفای رجبی رو به ایرج از ایران میفرسته. اون رژیمی که با مجاهدین دشمنن، نامجویی که با با این مجاهدم که دشمنن از حرف اون استفاده بگو برالله. خب این کار کثیفیه. هر چقدر نگین مقایسه نکنین با اینا، نه، مواضع غیر اصولی از جاده اصول پرنسیپ ها اخلاق پرت بشیم میشیم همین ولا غیر. نمونه شو گوش کنین لطفا. توهین به پدر مهسا امینی.
1: در مورد پدر مهسا امینی، ببینید من نمیخوام وارد این مسئله بشم، من پدر مهسا امینی که قبول ندارم، که من مهسا امینی که اینجا تصویرش شما میبینید قبول دارم. اینم نه خودشو که خودش بنده خدا کاری نبود، که جریانی که ایجاد شد، ما اصلا کاری به این این جوون، این دختر خوشگل ما کشته شد. باباش اگه کسافت کاری بکنه بی خود کرده، ما که باباش اصلا قبول نده. باباش چیکار اساسا؟ اصلا خانواده‌اش بیاد هر کسافت کاری بکنه مهم نیست، این دختر ایران بود. جریان ملی انواع اقسام آدم ها توشن، مهسا هم توشه، نیکا هم توشه که امروز روز جاوید نام شدنشه. من میدونم شاید شما ناراحت شده باشید از اون پرچمی که گذاشته، خیلی هم ناراحت شدن، کار درستی هم میکنن، اما اینو به عنوان مبنای تنش با کردها نباید بکنید، چون بسیاری از متاسفانه افراد بدونی که از حواسشون باشه دشمنی میکنن با کردها، دشمنی میکنن با لورها، دشمنی میکنن با... در حالی که اینطوری نیست. یه احمقی یه حرفی میزنه، همون احمق احمقه، اصلا اینطوری نیستش که ما تصور ما خودمون رو کوچیک نکنیم، خودمون رو بزرگتر کنیم، حجم اون رو بزرگتر کنیم، اون چیزی که اعلیحضرت انجام میده رو انجام بدیم. پدر مهسا بی خود کرد. البته پدر مهسا همونی که بارها نشون داده مشکل داره با این موضوع، ولی نمیدونم حماقت کرد، عمدن این کارو کرده، چیه قضیهشو نمیدونم، ولی خب از این کثافت کاریام میکنن دیگه، کارش هم نمیشه کرد. اونا هم البته باید بیان بفهمن که در چه جایی اصلا این اشتباهات رو نباید به پای یک خیشاوند ایرانی بذارید، کردها، لورها، بل هیچ وقت نباید. ما مهسا رو تا ابد نامش رو جاوید خواهیم داشت و مهسا مهم اینه که حالا ببین مهم نیست اصلا فردا بس فردا بیاد نمیدونم برای پدر سالینا مثلا بیاد بگه من تجدیدم، خب بگه پدر سالینا ببخشید چه کیه که آقا اینا بگه، مثلا میگم پدر من توهین نمیخوام بکنم به پدر بزرگوارشون یا هر کسی دیگه، اصلا مهم نیست. مادر نیکا بیاد مخالف اعلی حضرت بشه، خب به جهنم بشه، مثلا میگم مادرشون برام عزیزن، اصلا مهم نیست که یه عکسی گذاشته که پرچم مثلا کردستان عراق بوده، ربطی هم نداره. اینا مهم نیستن. واقعیتش رو بخواید پدر مادر یه نفر بودن به عنوان عاقل بودن نیست، اون جوونه که رفته جونش رو از دست داده، نیکای که رفته مبارزه کرده تو وسط خیابون و عزیزانی دیگه، ابوالفضل، سارینا، نمیدونم مجرزا به خصوص، اینا رو ما باید در نظر بگیریم، بقیه مهم نیستن، واقعا برای من مهم نیستن.
0: بله یک دقیقه من به اصلاح توضیح بدم حرفام جمع کنم. ببینید سطح فهم درکش اینه، اصلا مگه میشه به پدر مهسا توهین کرد؟ فرزن رفته این عکس پرچمش، پرچم حزب کردستان و یا کردستان رو گوشه رو عکس این، بعد اینا اینقدر فحاشی کردن، دو روز بعد ورداشته آقای امجد امینی، بعد یکی گفته، یکی دیگه گفته این آدم بی صفتیه، اسمشو که نمیارم. بابا این بیمرزی ها چیه؟ تو همین آلمان خیلی از این ایالت ها نماد دارن، پرچم دارن تو هر ایالت. یه جا فرزن چون خیلی امسال صحبت شد بحثا دختر ایران، شاد رفتن این احزاب کردی یا دوستان فشار آوردن سیاسی عاطفی با هر چیزی، یه عکس اینجوری هم چاپ، این چاپ کرده با اینکه خوشم یا قبلا این کار نمیکرده، هم پدرش هم مژگان افتخاری دقیق ترین اصول ترین موازنه تو این 4 ساله داشتن، حالا تو هر شرطی این حرف رو زده، ها حرمت نگه دارین. این چه تازه اینم هیچ، اصلا مادر نیکا و غیره اصلا چه رفتی داره؟ بچه توهین میکنی با اینکه بگی پادشاه ایران، حالا این اصلا زبونش بازه آقا، این فرهنگ، این فرهنگ نیست، این اخلاق نیست، از نظر من این گونه شاهپرستی نیست، اینا خودشونو میپرستن. ما تو فرقه رجبی هم بودیم، هر کی میرفت پشت بلندگو هر چی بیشتر چاپلوسی میکرد نزدیکتر بود، امنیتش بیشتر بود، زود میرفت بالا. آقا این شیوا درست نیست، این شیوا ضد پهلویه. میتونیم نقد کنیم، میتونیم عین کردستان سوریه باشه که بگیم آقا حقتون فقط اینه که زبان خودتون داشته باشین، تو چارچوب دولت هم بیاین، تو چارچوب دولت کار کنین، چه ارتشتون چه ادارات و غیره. اینا باید دیالوگ کنیم براشون، بهتر از الان دیالوگ کنیم تا اینکه بعدن که سرنگون شدن بکشه به تیر و تیر کشی، بعدن بریم حل کنیم. این زبان گفتگو نیست، زبان کینه کشی حذف مطلقه و من ندیدم آقای پهلوی هم چنین زبانی داشته باشه. با سپاس از همه شما، اگه فرصت شد کوتاه هفته آینده 5 دقیقه تو در ادامه صحبت خواهم کرد. شب همگی خوش.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

روسیه رو که امروز نگاه میکنیم چی میبینیم؟ یک کشور بزرگ میبینیم، یک کشور خیلی خیلی بزرگ میبینیم و قدرتمند که از جایگاه خودش در دنیا راضی نیست. تاریخ روسیه رو که نگاه کنیم میبینیم زمان تزارها هم همین بوده. تاریخ جدیدترشون زمان جمهوری سوسیالیستی شوروی هم در قرن 20 همین بوده که الان روسیه پوتین هست. هر سه تا اینها هم توش یک رهبر قدرتمند فردی ظاهر شده بعد از مدتی، اگر هم از اول نبوده بعد از یه مدتی اینطوری شده، یا تزار بوده یا استالین بوده یا پوتین بوده، با همه تفاوت‌ها البته ها و شباهت ها. پوتین خیلی رهبر متفاوتی از استالین، ولی تو همون کاخ استالین نشسته، تو همون آفیس داره کار میکنه. تشریفاتش رو که میبینیم سخت واقعا که یه بار از ذهنت نگذره که این تزار یا رئیس جمهوره که تو این کاخ داره زندگی میکنه و کار میکنه. حالا اینا که ظاهر کاره، در باطن، در تصمیم گیری ها، در شکل نگاه کردن ها هم یه چیزایی هست که واقعا برای فهمیدن روسیه امروز مثل خیلی جاهای دیگه یه قدم خیلی مهم دونستن حداقل حدودی تاریخشه. از اینا گذشته روسیه در تاریخ ما هم حداقل در این 200 سال گذشته نقش خیلی مهمی داشته، نقش خیلی خیلی مهمی داشته. همسایه ایران، همسایه قدرتمندی هم هست، بیشتر این دوره رو همسایه خیلی قدرتمندی بوده. و با همه اینها من تقریبا چیز خاصی از داستان این کشور نمیدونم، یعنی نمیدونستم تا وقتی که برای این ویدیو شروع کردیم تحقیق کردن. حالا این یه ساعت میخواد این کار رو بکنه، یعنی امیدوارم این کار رو بکنه که یه خلاصه ای از داستان روسیه به ما بده، یه چشیه دیدی پیدا کنیم که داستان روسیه چی بوده و با چه پیش زمینه ای روسیه وارد قرن 20 شده. پس داستان روسیه رو میخوایم بگیم از اول اول تا اول جنگ جهانی اول، یک تاریخ پر از قصه، یک تاریخ جالب هزار ساله که ما البته فقط یک سری از وقایع مهمش رو و یک سری آدمای خیلی مهمش رو بهشون میپردازیم برای گرفتن یک تصویر کلی، چون کشوری که برای دنیا مهمه برای ما خیلی خیلی مهمه. روس‌ها مردمانی هستن اسلاویک، ارتودکس و البته اروپایی، بیشترشون، البته بیشترشون. اون چیزی که امروز هویت روسیه رو درست میکنه چند تا پایه اصلی داره، چند تا مشخصه داره، سه تاش اینا هن. اسلاویک بودن یکیشه، ارتودکس بودن یکیشه، چیزهای دیگه هم هست بهش میرسیم. حالا منتها یه نگاه اول بکنیم به همین سه تا، ارتودکس، اروپایی، اسلاویک، ببینیم اینا یعنی چی، این سه تا بخش هویت روسیه رو ببینیم بهمون کمک میکنه که روسیه رو بهتر بفهمیم یا نه. اسلاو بودن یعنی چی؟ اسلاوها اصلا از کی اومدن، از کجا اومدن در روسیه؟ اول این رو ببینیم، رو نقشه هم ببینیم. روسیه هر وقت دورش صحبت میکنیم بدونیم انقده، یعنی از اینجاست تا اینجا، از آلاسکاست تا فنلاند. اما این وسعتشه، جمعیتش کجا زندگی میکنن، کجاها متمرکزن بیشتر؟ تو این منطقه. همین امروز هم اینطوریه که از جمعیت روسیه واقعا یه بخش بزرگش اینجا دارن زندگی میکنن. قدرت سیاسی هم مرکزش اینجاست. پس ما هم داستان از همینجا شروع بکنیم. مهمترین بخش تاریخ روسیه این منطقه است از یه نظر، از نظر سیاسی حداقل. از اینجایی که امروز بهش میگیم روسیه و تا قبل از حمله مغول اینجا رو توش قبایل کوچنشین زندگی میکردن. قبایل کوچنشین بودن، دولت متمرکزی وجود نداشت. در اروپای بعد از سقوط امپراتوری روم، یعنی قرنهای 5 تا 10 میلادی، دوره مهاجرت بزرگ، اسلاف ها آمدن اینجا. اسلاف ها مردمانی از جوامع قبیله‌ای خودشون، کم کم اینا در دو سه قرن یه بخش های زیادی از اروپای مرکزی و اروپای شرقی رو توش ساکن شدن، توی محدوده‌ای که از غرب میرسه به رودخونه البه، البه‌ای که از کنار هامبورگ میگذره، ما توی اپیزود تاریخ آلمان دربارش صحبت کردیم، از جنوب میرسه به آلپ و از اونور بالکان و از شرق هم میرسه به ولگا، رودخونه ولگا. مرزهای جغرافیایی در واقع سفتی داشت. اینجا جایی که اسلاو ها زندگی میکردن. باز دوباره نقش این رودخونه ها رو داریم میبینید. این رودخونه هایی که ما توی تاریخ آلمان هم قصهشون رو تعریف کردیم. اسلاو ها تو این منطقه اومدن، سه قسمت هم شدن. یه گروهیشون رفتن شمال، یه گروهی رفتن به غرب، یه گروهی هم به شرق. نژادی و زبانی اینا یکی بودن، منتها خیلی اتحاد و یک پارچگی سیاسی نداشتن. قبیله‌ای خویشاوندی بودن. تا قرن نهم
که کم کم با کمک نورسمن ها، یعنی اجداد همین اسکاندیناویایی ها، وایکینگ ها، این قبائل اسلاو شرقی با هم متحد شدن، یک سلسله پادشاهی درست شد به نام روریک داینستی. روریک داینستی در پایتخت شهر نوگورود، جنوب سن پترزبورگ امروز، غرب روسیه امروز. اینجا یه چیزی شروع شد که ما مثلا میگیم الان تاریخ روسیه به عنوان یک کشور، ملت روس از اینجا شروع میشه. از همینجا مردم این منطقه بودن، از همین دوره ها که به خودشون گفتن روس. قبائلی بودن از اسلاو و نوردیک، اسم سرزمینش رو گفتیم گذاشتن روس. پس روس‌های اولیه اسلاو‌ها بودن، اسلاو‌های شرقی بودن. اسلاو‌های جنوبی بعداً شدن بالکان امروز، بلغارستان و بوسنی و صربستان و کرواسی و اینا. اسلاو‌های غربی هم چک و لهستان و دیگران. ما اینجا حالا کارمون با همین اسلاو‌های شرقیه که شدن مردمان روس. محل استقرارشون کجاست؟ همین اوکراین و غرب روسیه امروز. کیف یکی از شهرهای مهمشونه. اسم دولتی هم که درست میکنن رو میذارن کیوان روس. از قرنهای 13 اینا در غرب روسیه، در بلاروس و اوکراین امروز، اگر رو نقشه نگاه بکنیم، اون جایی که این دولت جدید شروع میشه، کیوان روس. مسیر بازرگانی هم هست، وسط مسیر بازرگانی امپراتورهای شمال اروپا و اسکاندیناویه با امپراتوری‌های شرق، بیزانس و ایران و اینها. همسایه مهم دیگرشون خزرها هستن. راه درآمدشون هم از تجارت و از محافظت کردن از همین راه‌های تجاری بین اینها. چی تجارت میشه اون موقع اینجا؟ خز تجارت میشه، عسل تجارت میشه و برد تجارت میشه. در همین مراودات با همسایه جنوبیشون بیزانس هم هست که اینا مسیحی میشن و اصلا دین رسمیشون رو میکنن ارتودکس. بیزانس امپراتوری روم شرقی، امپراتوری قدرتمند رومه که وقتی امپراتوری روم غربی رفت اینا بودن، تا 1000 بعدش هم بودن، قبل از اینکه عثمانی‌ها بیان استانبول رو بگیرن. پایتخت امپراتوری بیزانس در قسطنطنیه بود. ماجرای ارتودکس شدن روس‌ها هم جالبه، یعنی هم جالبه هم روی اون چیزی که روسیه بعدها بهش تبدیل شد اثرگذاره. اینا تا قبلش پگانیست بودن، یعنی چند خدایی و فاز بت پرستی و اینها داشتن، هم مثل همونطوری که رومی‌ها داشتن قبل از اینکه مسیحی بشن. بعد در شرایطی که همسایه‌هاشون هر کدوم یکی از ادیان خداپرستی رو داشتن، فرانک‌های غرب، غرب قلمرو روسیه، کیف، اینا کاتولیک شده بودن. خزرها در جنوب شرقی روسیه، محدوده قفقاز، یهودی شده بودن. درباره خزرها این ویدیو رو پیشنهاد میکنم ببینید. اینا جز معدود یهودیایی هستن که نژادشون یهودی نیست، یعنی ترک بودن و یهودیت رو پذیرفتن به عنوان دینشون. بعدن همینا بعضیا میگن اینا شدن یهودیای اشکنازی. بعد بلغاری‌های ولگا هستن که مسلمون هستن و امپراتوری بیزانس هست که ارتودکسه. با اینها داره این دولت کیوان روس مبادله میکنه، بیشتر از همه هم با امپراتوری بیزانس، در حالی که یادمون باشه بیشتر اروپا هنوز کاتولیکن، ولی اینا بیشتر معامله هاشون با بیزانس. بیشتر اروپا از کلیسای روم تبعیت میکنن. روسا میرن به سمت قسطنطنیه، به سمت استانبول، به سمت کلیسای ارتودکسی که در قسطنطنیه مرکز داره. همین هم باعث میشه اختلافایی هم پیدا بشه بین روسیه که حالا ارتودکس شده و همسایه غربیش که کاتولیکه، یعنی لهستان. مثل خیلی جاهای دیگه میبینیم انتخاب مذهب، پیروی کردن از کلیسای بیزانس، برای خودشون یه عامل وحدت بخشی میشه برای خود روسها، کمک میکنه یک هویت متحدی درست بکنن برای خودشون و یه مرزبندی هم درست بکنه با همسایه‌شون. چون تو اون قلمرویی که داره تحت عنوان روسیه شناخته میشه قبایل مختلفی هستن، فرهنگای متفاوتی هستن. الان دیگه اونجا نه زبان مشترک هست، نه پیشینه قومی مشترکی هست. این ارتودکس شدن میشه یک چسبی برای هویتشون. بعدش هم پادشاهشون ولادیمیر میره با خواهر امپراتور بیزانس ازدواج میکنه و غسل تعمید و مسیحی میشه و یه فرمانی هم میده، میگه همه ساکنان کیف برن توی رودخونه غسل تعمید جمعی، همه چیز میشن، همه ارتودکس میشن. یه گروهی هم از نظامیای روسیه رو میفرسته برای امپراتوری بیزانس در جنگ‌های داخلی کمکشون بکنه، مثلا از کلیسای ارتودکس محافظت بکنه. خیلی خلاصه جدی میشن در این ارتودکس بودنشون. بعد
یک قانون اساسی می نویسن برای روسیه، میشه اولین قانون اساسی روسیه. اون قانون اساسی هم خیلی روحیه بیزانسی توش هست، از آداب و رسوم اسلاف‌های شرقی خورده دورشون میکنه و بیشتر و بیشتر ارتودکسیشون میکنه، هویتشون رو ارتودکسی میکنه. پس چی دیدیم؟ دیدیم که داستان روسیه روس‌ها از قرن نهم شروع شد با برآمدن کیوان روس، یک کنفدراسیونی در واقع از قبایل اسلاف به کمک وایکینگ‌ها، در اتحادی با وایکینگ‌ها اونجا درست شد. به خودشون گفتن مردمان روس، در قرن دهم هم اینها مسیحی ارتودکس شدن. بعد در قرن 11 اینا یه دورای طلایی هم داشتن بعد از اینکه این قانون اساسی رو نوشتن، رونق گرفت کارشون و اینها بودن تا مغول‌ها آمدن. مغول‌ها آمدن و تومار اینها رو هم مثل هر کسی دیگه که سر راهشون بود در هم پیچیدن. این اتفاقیه که جاهای دیگه هم دیدیم دیگه، هم اومدن مغول‌ها رو جاهای دیگه دیدیم، همینو دیدیم که هر جایی دور عصر طلایی دارن بعدش خیلی وقتا یه دوره آشوبی پیش میاد، سرزمینی که یک پارچه بوده تیکه تیکه میشه. اینجا هم همین اتفاق افتاد. اینطوری هم شد که همزمان هم شد با آمدن مغول‌ها، اوائل قرن 13 اولین باری بود که مغول‌ها آمدن. اومدن اینجا با بیشتر شهرهای اینا همون کاری رو کردن که با بقیه اوراسیا کرده بودن، گرفتن و خراب کردن و نابود کردن و اینا. یه قرن و نیمی هم اینجا بودن، منتها اینجا حکومت نکردن. اومدن از این حاکمای محلی که اینجا بودن شروع کردن خراج گرفتن، یعنی

به عنوان قدیس هم شناخته میشه الان ایشون، کسیه که تونست مسکو رو از حاکمیت مغول‌ها خارج کنه. اینجا اون تیکه تاریخی که مسکو داره مهم میشه. جانشینان ایشون سالها بعد شروع کردن قلمرو رو از همین مسکو گسترده تر کردن، نوگرود رو گرفتن و بعدن هم حکومت روسیه رو تأسیس کردن به مرکزیت همین مسکو. حالا قلمرو اون روسیه‌ای که اونا درست کردن با این سرزمینی که ما امروز میشناسیم به عنوان روسیه خیلی فرق میکنه، ولی اسمش روسیه است، مردمانی که داره بهش حکومت میکنه اغلب روسن و مرکز قدرتش هم دیگه نه در نوگرود نه در کیفه، دیگه در مسکوه. این حاکمش هم گاهی به خودش میگه تزار یا زار. تزار از همون سزار میاد، از همون سیزر میاد، از همون اسم جولیوس سزار میاد که بعدن حالا قیصر هم بهش میگن، آلمانا بهش قیصر میگن یا ما هم تو فارسی قیصر استفاده میکردیم گاهی. منطقه حالا هنوز خیلی جدی نیست، گاهی فقط میگه، دارن مزه مزه میکنن، یه تن میزنن ببینن که این لقب تزار بهشون چقدر میاد. چند تایی از اینا همینطوری میان و میرن و کم کم قلمرو رو هم یه خردهی بزرگ میکنن و گسترش میدن، تا اینکه یکیشون میمیره و پسرش که باید فرمان روا بشه به جاش 3 سالش بیشتر نیست. این پسر کیه؟ این پسر ایوان چهارمه، ایوان واسیلیویچ. ایوان چهارم معروف در تاریخ به ایوان مخوف، ایوان د تریبل. اسمش شورت و اثر آدم میپرونه واقعا، عکسش که دیگه اصلا یه کاری میکنه که خبردار باشی. ایشون گفتیم وقتی که امپراتور میشه 3 سالش، 3 سالشه، یه شورای چیچی درست میکنن که اداره امور رو کنه و اینها، تا 1547 که ایشون میشه حدودا 17 سالش، میگه من دیگه آمادم برای فرمان روایی. میاد و یه خوردن با این اشرافی که در زمان کودکی تحویلش نمیگرفتن خورده حساب داره، میده اینا رو شکنجه میکنن و اینها. کارهای مهمش اینها نیست، ایشون آدم خیلی مهمیه در تاریخ روسیه و تاریخ اروپا، کسیه که واقعا قدرت رو دیگه در حد خیلی زیاد متمرکز کرد در مسکو، خیلی بیشتر از قبل، خیلی مؤثرتر از قبل. بجز این خیلی هم گسترش داد روسیه رو. در زمان ایشون بود که روس‌ها از جنوب آمدن تا آستاراخان و کازان، یعنی خیلی نزدیک شدن به دریای خزر و به مرزهای ایران صفوی، هرچند هم مرز ایران نشدن در زمان ایوان مخوف، ولی پیشروی جنوبی زیاد داشتن. از شرق رفتن تا سیبری، رفتن سیبری رو گرفتن در اواخر قرن 16. سیبری به چه درد میخوره؟ به چه اهمیتی داره سیبری؟ اون موقع هنوز معادنش کشف نشدن، البته سیبری بعدن که معادنش کشف شدن خیلی مهمتر هم شد. اون موقع جذابیتش به حیوانهای سردسیری که اونجا هستن و تجارت پرسود خز. و با همه این فتوحاتی که ایشون داشت، این ایوان مخوف همین اولین کسی هم بود که دیگه رسما گفت من تزار هستم. تزار یا تزار از اون موقع شد لقب پادشاه روسیه. بعدم قدرت اشراف رو کمتر کرد، قدرت خودش رو مطلقه کرد، دیگه اشراف هم نظارتی نمیتونستن به کار تزار داشته باشن. البته پسرش رو هم مثلا با میله زد که مرد، بی خود که نگفتن ایوان مخوف، یک چشمه مخوف بودنش رو هم باید میگفتیم. حالا هم دستاورداش خیلی بیشتره، هم جلوه های مخوف بودنش خیلی بیشتره، هم درباره همین که اصلا چرا بهش میگفتن تریبل مخوف اینا حرف زیاد میشه زد، ولی ما میخوایم سریعتر از اینا الان رد بشید، نمای کلی رو میخواید. ایشون 1584 مرد، بعد یه دوره پسرش شد تزار روسیه. بعد از این دیگه این پسرش پسری نداشت، بعد از مرگش سر جانشینی اختلاف شد، درگیری شد، یه دوره شوهر خواهرش حاکم شد، بعد اینم مرد، زنش و پسرش هم کشته شدن، دیگه سلسله روریک جمع شد. یک دوره درگیری و هرج و مرج اینا داشتن که کی تزار بشه کی نشه، یه خورده شرایط درهم برهمی میشه در روسیه. همین دوره یه قحطی بزرگ هم میشه و خیلی شرایط آشفته تر میشه. همسایه های روسیه از این وضع استفاده میکنن، لهستان تا مسکو پیش میاد، سوئد میره نوگرود رو میگیره. به این دوره میگن دوره دشواری ها، time of troubles، جنگ داخلی بود واقعا. لهستانیا که اصلا اومده بودن مسکو رو گرفتن، می‌خواستن پسر پادشاه لهستان رو بذارن حاکم مسکو، که نه تنها پسر پادشاه لهستان بود بلکه کاتولیک بود. واقعا این دشواری بزرگی حساب میشد برای روس‌ها. قیام کردن مقاومت کردن، خیلی همپیمان شدن و لهستانیا رو بیرون کردن در 1612 و
و خیلی این لحظه

مهمیه در تاریخ روسیه. مجسمه رهبران این حرکت الان در میدان سرخ مسکو هست. چند سال پیش پوتین گفت اون روزی که اینا همچی کردن اصلا جشن وحدت ماست. خلاصه خیلی براشون روز مهمیه. کی بود؟ 1612. الان با چند تا کلمه کلیدی میتونیم بفهمیم که چه دنیایی بوده 1612. کانال که میگیم سابسکرایب کنین برای اینه که ویدیوها رو همه رو بتونیم ببینیم، و وقتی ویدیوها رو همه رو ببینیم اون وقت این تصویری که داریم از تاریخ میسازیم کنار هم خیلی کاملتر میشه. دیگه وقتی میگیم 1612 میفهمیم آها، اون موقعی که پس روسا لهستانیا رو بیرون کردن، همون موقعی که آمریکایی‌ها، در واقع انگلیسی‌ها رفتن در آمریکا اولین ستلمندار رو درست کردن، سالای 1600 و کم، همون موقعی که شاه عباس صفوی در ایران بود، در اوج قدرت بود، اصفهان رو داد ساختن، همون موقعی که کمپانی هند شرقی رو درست کردن انگلیسی‌ها و اومدن شروع کردن توی هند کار کردن. حالا ما ویدیوهای دیگه هم داریم برای کل قرن 17 و اینا، ولی سابسکرایب کردن این خوبی رو داره که این تصویر تاریخ کم کم تو ذهنمون کنار هم اینها شکل میگیره. بگذاریم. بعد از اینکه این خاندان روریک تمام شد و دوره دشواری ها هم تمام شد و لهستانی ها رو هم بیرون کردن، خاندان پادشاهی جدیدی در روسیه آمد سر کار به نام رومانوف ها، خاندان رومانوف. و اینا تا 300 سال بعدش، یعنی تا انقلاب روسیه در قرن 20 سر کار بودن. با جنگ هم نیومدن، یعنی اشراف و اینا جمع شدن، نوه خواهر ایوان چهارم رو انتخاب کردن به عنوان تزار. ایشون هم 16 سالش بود، خیلی هم ادعای سلطنت نداشت، برای همین گزینه مناسبی به نظرشون آمد که اینو میذاریم تزار. اشراف اینطوری فکر کردن و خودمون روش نفوذ داریم. چون نوه خواهر ایوانم بود، حالا یه نسبتی با اون داشت ولی از خانواده روریک حساب نمیشد، رومانوف بود. و از اینجا به بعد دیگه تزارهای روسیه از خانواده رومانوف بودن، یعنی از اوائل قرن 17 تا 1917 که پایان سلطنت تزارهاست و بلشویک ها میان سر کار. از این نظر تاریخ روسیه خیلی جالبه، به نظرم خیلی کم ماننده که فقط انگار دو تا خاندان حکومت کردن بر این ملت تا وقتی که پادشاهی داشتن، روریک ها از قرن 9 تا 13، بعد حالا یه مدت مغولا و جانشینانشون که اینا هم مرز و همزمان با ایلخانان ایرانن تقریبا، بعد از اوایل قرن 17 رومانوف ها اومدن، 300 سال هستن تا 1917 هستن رومانوف ها. و خیلی هم دوره مؤثری دارن دیگه طبیعتا. این روسیه که ما امروز میشناسیم خیلی خیلی در واقع ساخته شده دوران رومانوف هاست. دقت کنیم وقتی رومانوف ها اومدن، هم عثمانی هم صفویه بیشتر از یه قرنه که حاکم شدن بر ایران و ترکیه، بیشتر از یه قرنه قدرت‌های منطقه اوراسیا هستن اینا. و یه دوره از تاریخ روسیه رو شروع کردن حالا رومانوف ها که ما باهاش آشناتر هم هستیم، هم در ادبیات باهاش آشناتریم، هم در تاریخ باهاش آشناتریم، با پتر کبیر و سن پترزبورگ و با قدرت اروپایی شدن روسیه و با حالا شاید کاترین کبیر و با هرمیتاژ و با رونق و درخشش فکری فرهنگی روسیه و این صحبت ها. بعدش هم این روسیه‌ای که بزرگتر شد و قویتر شد و تا مرزهای ایران آمد و اینا، روسیه‌ای که اروپایی تر شد، روسیه‌ای که با ناپلئون جنگید، اینا همه روسیه دوران رومانوف هاست. از اون طرف هم روسیه‌ای که جامعه کشاورزیش اینطوری شکل گرفت که حالا میگیم که چه مشکلاتی داشت، چه ویژگی هایی داشت که خاصش کرد در اروپا و بعد انقلاب سوسیالیستی در اینجا اتفاق افتاد، اونم محصول باز دوره رومانوف هاست. داریم درباره حکومت 300 ساله صحبت میکنیم که روی یک همچین کشوری حکومت میکرده که از ژاپن کشیده شده بوده تا اسکاندیناوی، تا آلمان. چند دقیقه وقت بگذاریم این رومانوف ها رو هم یک دیدی ازشون بگیریم، هم به نظرم خیلی جذابه، همین که خیلی مفیده و بعدها به درد ما خواهد خورد. یکی از کارهای مهمی که همون اوائل حکومت تزارها انجام شد این بود که کشاورزا رو بردن توی یک سیستمی شبیه برده داری. چطوری؟ مردم کشاورز بودن دیگه، بیشتر جامعه کشاورزی میکردن. در روسیه رومانوف ها همون اوائل در قرن 17 یه قانونی گذاشتن که دهقانها رو میکرد رعیت. یعنی چی؟ یعنی کشاورزه رو همون زمینی بود که داشت روش کار میکرد، وصل بود بهش.
طبقه شو دیگه نمیتونست عوض کنه، طبقه شو نمیتونست عوض کنه، چی جاش هم نمیتونست عوض کنه. دهقان زاده میشد دهقان و میموند دهقان رو همون زمینی که پدرش کار میکرد. رعیت در اختیار ارباب صاحب زمین بود. 80% جمعیت یه بخش قابل ملاحظه ای از حقوقشون رو اینطوری از دست میدادن، میرفت دست اربابشون. به اینا میگفتن صرف، به این سیستم هم میگفتن سیستم صرفدام، شبیه بردهداری در آمریکا. منتها خب شما میرفتی آمریکا از قیافه معلوم بود کی بردست کی ارباب، احتمالاً دیگه بردها همه سیاه بودن. اینجا صرف سفید روسه، ارباب هم سفید روسه. بعد انقدرم زمین ها واحدهای بزرگیه، انقدر ارباب اصلی صاحب زمین دوره، در مسکو نشسته، در سن پیترزبورگ نشسته، اصلا اینا رو نمیشناسن. انظر حقوقی خلاصه سیستم متفاوتیه سلیوری و سرفدوم، ولی در عمل خیلی شبیه همه و خیلی هم تأثیر عمیق و ماندگاری داشت این سیستم. 200 خورده سال در جامعه روسیه بود و تا حد زیادی این هم مشارکت کرد در شکل دادن فرهنگ و هویت روسی. یک نشونه هم هست از اون ساختار سلسله مراتبی جامعه دیگه. تصویری که از روسیه توی ادبیات کلاسیک روسی مثلا دیدیم، ادبیات قرن 19 مخصوصا که حالا از اون موقع یک کانالی شد ادبیات برای نشون دادن جامعه روسیه، خیلی ساخته همین این سیستمه، سیستم صرفده. یکی از کارهای رومانوف ها این بود، سیستمی بود که بود در روسیه تا نیمه قرن 19 تا 1861. این رو بیایم از چند تا از تزارهای مهم روسیه حرف بزنیم، اونطوری شاید بهتر بتونیم بفهمیم. اول پتر کبیر. پتر کبیر هم یکی از تزارهای خیلی معروف تاریخ روسیه است و نقش خیلی مهمش در اینه که روسیه رو انداخته تو مسیر مدرن شدن و اصلاحات. چون روسیه هم از اون جاهایی نبود که مدرنیته توش اتفاق بیفته دیگه، از یه جایی روسا رفتن به سمت مدرن شدن و یک سری اصلاحاتی کردن و معمولا اون پادشاهی که اعتبار شروع این کار رو در روسیه بهش میدن پتر کبیره. روسیه تا اون موقع اینطوری که من فهمیدم بینابینی خودش رو تعریف میکرده، بین شرق و غرب یک پلی باشه. پتر کبیر وقتی که آمد ولی نگاهش کلن به غرب بود. کی بودین؟ اروپا هم وسط عصر روشنگریه. پتر کبیر خودش هم آدمی که بچه که بوده توی محله آلمانی مسکو بزرگ شده، آخر قرن 17 به قدرت رسیده، بعد رفته سفر اروپا. اولین تزار روسیه است که رفته به غرب در 1694. 1694 رفته به غرب. ما درباره پادشاه های ایران که صحبت کردیم گفتیم اولین پادشاه هایی که ایران که غرب دیدن کی بودن؟ میانه قرن 19 بودن، 1800 خورده بودن. ایشون 1694 رفت غرب و البته خب روسیه جغرافیایی هم خب میدونیم خیلی اروپایی حساب میشد، مخصوصا همون جاهایش که خیلی تمرکز قدرت توش بوده. آدم کنجکاوی هم بوده. یه هدفش هم مثلا تو این سفرها این بود که برای مقابله با عثمانی رقیب منطقه‌ایش متحد پیدا کنه، رقیب منطقه‌ای روسیه عثمانیه دیگه که الان تو این موقع دیگه جانشین بیزانس شده. و البته میدونه که غرب داره در زمینه تکنولوژی و علم و تجهیزات نظامی و اینا پیشرفت میکنه و همون موقع مشخصه که از روسیه خیلی جلوتره. میخواد بره اینا رو هم یاد بگیره، یه چیزایی از توش ورداره بیاره تو روسیه پیاده کنه. میره آلمان تو این مسافرت، میره انگلیس تو این مسافرت. بعد از این سفر کشتی سازی روسیه را میفته، اولین روزنامه روسیه چاپ میشه، مدرسه درست میشه توی روسیه برای آموزش مهندسی و ریاضیات. یه کارهای فرهنگی میکنن، پوشش و ظاهر روسها رو سعی میکنه تغییر بده. تا قبل از اون مردای روسی ریشای خیلی بلند داشتن، ایشون میگن که توی مهمونی قیچی برداشت ریش اشراف و اینا رو قیچی کرد، بعدش هم مالیات گذاشت برای ریش. یا مثلا تقویم روسیه رو عوض کردن تقویم اروپای غربی که مبدأش همون تولد مسیحه. تا قبلش مبدأ تقویم روسیه پیدایش جهان بود. یا مثلا اسم تزار رو تغییر داد، سعی کرد بکنه امپراتور. یا اسم روسیه رو کردن امپراتوری روسیه، سعی کرد روسیه رو واقعا خیلی شبیه کشور اروپای غربی بکنه، هم در ظاهر مردم و هم حالا از نظر پیشرفت و تکنولوژی و دانش. و مهم هم هست که بدونیم رقیب منطقه‌ایش و اصلا ترسی که ایشون داشت، اون جایی که ازش نگران بود، عثمانی بود. برای همین حتی به ایران صفوی هم میگن نزدیک شد، برای اینکه در مقابل عثمانی باهاش متحد بشه. برای همین با فرانسه و انگلیس هم قرارداد بست علیه عثمانی.
من چیزی که از پتر کبیر شنیده بودم این بود راستش که گفته بوده که روسیه باید به آبهای گرم برسه، و وقتی هم اینو میشنیدم همیشه اینطوری بود که میگفتن پس نظر داشته به ایران و میخواسته که بیاد ایران رو بگیره تا از اینجا برسه به خلیج فارس. نمیدونم این درسته یا نه، اما این که خب دنبال گسترش قلمرو روسیه بوده درسته، اینم که دنبال رسوندن روسیه به آبهای گرم بوده درسته. منتها اینطوری که فهمیدم روابط روسیه با ایران صفوی حداقل اوائل دوره پتر کبیر رابطه خوبیه، بعدم درگیر جنگ هایی میشن، جنگ سر قفقازه، سر باکوه، اینا که حالا صفوی حمله میکنه و میگیره و بعد روسا میگیرن و اینطوری دست به دست میشه بین اینها. اینا رو حالا از ویدیوهایی که درباره دوره صفوی و اینا ساختیم میدونیم. منطقه قفقاز همیشه سرش جنگ بود بین ایران و عثمانی، و از یه زمانی هم بین ایران و عثمانی و روسیه. جنگ های ایران و روس در دوره پتر کبیر هم مال اواخر دوره صفویه، مال زمان ضعف صفویه و مربوط به همین پندقه میشه. پس چی بود که گفتیم میخواست که روسیه به آبهای گرم برسه؟ از کجا میخواست برسه؟ تمرکزشون اون موقع رو دریای سیاه بود، برای همینم هم درگیری اصلیش با عثمانی بود، برای همینم هم سیاست گسترش قلمرو از جنوب دارن میرن به عثمانی میجنگن. سر کجا میجنگن؟ سر بندر آزوف. کجاست این جایی که سرش درگیر میشن؟ نزدیک ماریوپول در اوکراین امروز، همین جایی که این جاها آزوف، ماریوپول، اینایی که تو اخبار الان هم اسمای آشنایی هستن احتمالاً برای ما. تو جزئیاتش نریم. در زمان پتر کبیر روسیه دسترسی پیدا میکنه به دریای سیاه. ساحل شمالی دریای سیاه رو میگیره، به ساحل شرقی دریای بالتیک میرسه. اینا خیلی فتوحات استراتژیک و ارزشمندی هستن برای روسیه. کشتی سازی را میندازه، اولین نیروی دریایی روسیه رو درست میکنه. حالا هم نیروی دریایی داره، هم دسترسی به آبهای گرم داره. خیلی موقعیت روسیه مناسب میشه برای اون چیزی که حالا میتونه اونطوری که پتر کبیر میخواد پل شرق و غرب باشه، خیلی معنیدارتر. خیلی‌ها میخواستن در طول تاریخ این پل باشن، عثمانی، ترکیه، روسیه، ایران و دیگران، ولی حالا روسیه خیلی اینطوری خودش رو آماده کرد و مجهز کرد برای این کار، با دسترسی به دریای بالتیک و دریای سیاه و البته توان کشتیرانی. یک یادگاری بزرگ دیگه پتر کبیر شهر سن پترزبورگ. سن پترزبورگ رو روسا از پتر کبیر دارن، از اون زمان دارن. در 1703 اینجا رو ساختن به عنوان پایتخت جدید روسیه. خیلی واقعا شخصیت مهمی پتر کبیر در تاریخ روسیه. پوتین هم خیلی وقتا میگه که از بین رهبرای تاریخ روسیه شخصیت محبوبش همین پتر کبیره، دلایلش هم تقریبا مشخصه. سن پترزبورگ رو چرا ساختن اونجا؟ بخشی از اون ویژن اروپایی شدن روسیه بود. وقتی که رسیدن به ساحل بالتیک، پتر کبیر گفت همینجا یه شهری بسازیم اروپایی، شکل شهرهای اروپایی، که بشه پنجره روسیه به اروپا از هر دو طرف، یعنی هم دسترسی به بالتیک و اروپا بده برای تجارت، برای نیروی دریایی روسیه اینجا جایی باشه که ما اروپا رو ببینیم، همین که اصلا سر و شکل اروپایی بگیره این شهره و باهاش روسیه سر و شکل اروپایی بگیره، فرهنگی، هنری، معماری، اروپایی هم از این پنجره روسیه رو ببینن، روسیه رو اروپایی ببینن. برای ساختنش هم از مهندس و معمار و هنرمند اروپای غربی و اینا آوردن، الگوی شهرسازیش الگوی اروپای غربی، ساختمونا رو استاندارد بالا ساختن، شهر کلا خیلی منظم ساخته شده، واقعا شهر هم قشنگیه، هم شهر جالبیه و از یه نظرهای شهر عجیبی هم هست. از 1712 که ساخته شد تا 1917 که انقلاب شد در روسیه پایتخت. دیگه کیو داشتیم که خیلی معروفه در تزارهای روسیه؟ کاترین کبیر رو داریم. ایشون هم از فرمانرواهایی که نقش مهمی داره در تاریخ روسیه. پتر کبیر با این همه دستاورد و موفقیت و اینها در 52 سالگی از دنیا رفت و بعدش چند تا تزاری آمدن و رفتن و یه خوردم درگیری داخلی و اینها، یه تغییراتی هم سعی کردن بدن هم در داخل کشور، هم در رابطه با آلمان‌ها و سیاست خارجی، رابطه با پروس اونطوری که اون موقع میگفتن و سیاست خارجی، تا اینکه کاترین کبیر آمد که 40 سال بعد از پتر کبیر. کاترین کی بود؟ زن نوه پتر کبیر. ایشون هم اول در چند جمله بگیم چرا خیلی مهمه، بعد
بریم در داستان جذاب خودش. ایشون دستاورد بزرگش گسترش قلمرو روسیه است و ادامه دادن مسیر پتر کبیر در پیشرفت روسیه، در مدرن کردن روسیه، در توسعه روسیه، در مدیریت روابط خارجی روسیه و مثل پتر کبیر و بیشتر از او در پشتیبانی از هنر و فرهنگ. در دوره کاترین هنر و فرهنگ روسیه شکوفا شد و بر همین هم رد پاش خیلی واضح دوباره در تاریخ روسیه. خودش هم اصلیتش آلمانی بود، اصلا یه شاهزاده ای شاهدختی بود آلمانی که شده بود عروس خانواده سلطنتی روسیه. خیلی هم نسبت به تزارهای قبلی فکر بازی داشتیشون، مثل پتر میگم نگاهش به غرب بود شاید بیشتر از ایشون و مسیر پیشرفت رو مسیر میدونست که همون اروپای غربی رفته. سیاست گسترش قلمرو هم دنبال میکرد. و حالا اگر سوالم پیش اومد که چطور یه آلمانی تزار روسیه شد، ایشون 14 سالش بود که اومد روسیه که بشه زن نوه پتر کبیر. اومد اونجا و ارتدوکس شد و اسمش هم شد کاترین روسی شد و بعدن شوهرش شد تزار روسیه و تزار مشکلداری از آب در اومد. دیگه حالا به مشکلاتش کار نداریم. ایشون هم متحد شد با نظامی ها، کودتا کردن و خودش شد به جای شوهرش تزار امپراتور. ماجرای به قدرت رسیدنش حالا مفصله، یه خورده اختلاف هم سر داستاناش هست، ولی چون اینطوری آمده بود سر کار اوائلش همچی یه خورده آسته می رفت و محتاط بود و اینها. دوستی رو هم ادامه داد با اتریش، با آلمان، با فرانسه. در کنارش البته جنگ با لهستان رو هم داشت، یک بخشای از خاک لهستان رو هم گرفت به روس اضافه کرد. بعد یکی دو سالی که گذشت و جای پاش سفت شد، برگشت به اون سیاست‌های گسترش قلمرو زمان پتر کبیر و با همون روند ادامه داد. 20% بزرگ شد روسیه زمان کاترین، 7 میلیون جمعیتش اضافه شد. بیشتر این جمعیت تازه دیگه روس نبودن، لهستانی بودن، اوکراینی بودن، لیتوانیایی بودن. یه قسمتی که اضافه کرد جنوب روسیه بود که مثلا نوادگان چنگیز هنوز مونده بودن حکومت میکردن، اینا رو گرفت اضافه کرد. بعد سیاست‌های تشویقی گذاشت که ساکنین شرق اروپا بیان در روسیه ساکن بشن، مخصوصا یه گروهی از آلمان‌ها اومدن جنوب ولگا ساکن شدن که بودن تا وقتی که استالین اومد تبعیدشون کرد به شرق. و توی همین گسترش قلمرو 1783 روسیه کریمه رو گرفت از عثمانی. کریمه هم باز دوباره همین کریمه‌ای که تا امروز هم سرش دعواست و سرش حرفه. کریمه اون موقع دست عثمانی بود و اهمیتش هم از رو نقشه مهم مشخصه دیگه، اهمیت استراتژیکه. بندر سواستوپول در دریای سیاه وقتی که کریمه شد مال روس‌ها، این بندر افتاد دست روس‌ها. با پروس متحد شد، با اتریش متحد شد، لهستان رو تقسیم کردن بین خودشون، یه بخش بزرگی از لیتوانی رو گرفت، یک بخش بزرگی از اوکراین رو گرفت و روسیه رو میگم اینطوری خیلی بزرگ کرد. جز این کشورگشایی ها، کاترین اهل فرهنگ و هنر هم بود. هر چقدر پتر دنبال علم و دانش و تکنولوژی غرب و اینها بود و شیفته اونها شده بود، کاترین کبیر شیفته فلسفه و هنر بود. زبان فرانسه رو به عنوان زبان اشراف روسیه جا انداخت. فرانسه قرن 18 مرکز اندیشه و روشنگری و اینهاست. از نزدیک دنبال میکرد تحولات عصر روشنگری رو، خودش با علاقه پیگیر میخوند، نوشته های ولتر رو میخوند، نوشته های متفکرین فرانسوی رو، نه که فقط بخونه، فقط باهاشون نامنگاری میکرد، کمک مالی لازم بود بهشون میکرد. تحت تأثیر همین اندیشه ها مدرسه برای دخترها درست کرد، مجله را انداخت، پارکایی درست کردن به سبک انگلستان، یک بال کاخ زمستانی رو اصلا تبدیلش کردن به موزه، میخواست یه چیزی شبیه لوور فرانسه مثلا درست بکنه. و همه آثار هنری که زمان کاترین کبیر جمع شد بعدن شد اصلی ترین آثاری که توی موزه هرمیتاژ هست الان و مونده و میشه رفت دید. یک موزه عظیمی از آثار هنری، خیلی ها میرن سن پترزبورگ برای دیدن این موزه. از همون زمان کلی نقاشی و مجسمه و کارهای تزیینی و قیمتی خریدن و آوردن گذاشتن اونجا، هم از کارهای هنرمندان اون دوره و گذشته و هم اصلا آثاری از روم باستان و یونان باستان و ظروف چینی و مجسمه های مصر و فرشای قدیمی ایران و اینها. از قرن 18 اینا اونجا هست و هنوزم میشه دید. زمان کریم خان این موزه درست شده، اوایل قاجاری. یه پورتری معروفی از فتحعلی شاه هم اونجا هست.
دیگه چی میشه گفت از دوره کاترین کبیر؟ اینکه ایشون